0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju štvrtou časťou čítania pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Po nej budeme pokračovať rozhlasovou hrou rakúskeho autora Wernera Kofflera Oliver. Dvojhodinový blok uzavrieme poéziou súčasnej poetky Aleny Brindovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Vážení občania, všetci vieme, aký osud hrozil skaliskám a pamiatke našich predkov. Páchateľov nemenujeme, no vieme, akých máme susedov. Zamyslíme sa nad nimi a vypočujme si stanovisko nášho miestneho zastupiteľstva. Drahí spoluobčania Brďančania, udalosti posledných dní dokazujú, že nepriaznivci nášho mesta a podobné vandalské živly nepoľavili vo svojej nekalej činnosti a začínajú sa aktivizovať. Svedčí o tom útok na pracovníka archeologického ústavu doktora Meneta, ktorý len vďaka svojej statočnosti zabránil devastácii vzácnej archeologickej lokality v Skaliskách. Možno predvídať, že tzv. Neznáme živly, žijúce v susedstve nášho mesta, sa o podobný čin pokúsia znovu. Obraciame sa preto na vás, aby ste v rámci svojich síl prispeli k ochrane dedičstva brdianských predkov. Muži vo veku 18 až 60 rokov môžu posilňovať policajné hliadky, ktoré riadi inšpektor miestnej polície Chľupa. Konajte podľa jeho pokynov a podieľajte sa na udržaní pýchy nášho mesta a národnej histórie. Za mestské zastupiteľstvo Titikalo Ignác vlastnou rukou.
1: Tu ho máme, riaditeľka. Rozchýrilo sa, že odchádzate, doktorko.
2: A zdám, ale nechce zadržať sám veliteľ mestskej polície.
1: Riaditeľka pribehla za mnou. Hľadajte Chňupa. Od tej vašej inzul, teda nehody za vás boj.
3: Eduard, je to naozaj pravda. Naozaj odchádzate.
2: Len na dnes musíme. Šéf ma pozval.
3: Prečo ste mi nič nepovedali? Budete potrebovať podporu pred tým neprajníkom.
2: Preboha, len to nie. Niekto musí dozerať na nález. A vy ako rozhodná osoba, slečná Nita.
1: V Skaliskách sa už nikomu nič nestane. Ani vám, ani kostiam, doktorko. Moji chlapi už dajú pozor.
3: Hňupa zostavuje 10-členné roty.
1: Strážne hliadky, riaditeľka.
2: Ach, tak preto je tu hotová mobilizácia.
1: No, len sa nesmejte. Nechať tie kosti bez dohľadu, tak nám ich barani z košiar rozkradnú do poslednej.
3: No, hrozní ľudia. Neviem, či odoláme.
1: Aj keby masovo zaútočili, riaditeľka. Chlapi dostali rozkaz použiť osobné zbrane.
3: Eduard, vás nevzrušuje toľké odhodlanie?
1: Rozumie sa, strelné.
2: Preboha, inšpektor, a zde sa nechystáte s košiarčanmi bojovať?
1: No, tak zatiaľ dávame prednosť zastrašovaniu.
3: Nebojte sa, Eduard, nebojte sa. Ubránime sa.

0: Ano, ano, vaši kolegovia mi už podstrčili ten článok v ohlase.
1: S náležitým rozhorčením.
0: Však z toho zhrozený.
1: Vy tiež, profesor.
0: Nenachádzam slov.
1: Ani ja, pán profesor.
0: Vy, Menet, musíte podať dementy. Vidíte? Vidíte, tak to končí, keď sa tlači podávajú informácie. Čo všetko ste narozprávali tomu redaktorovi?
1: Ja ani slovo. Vlastne...
0: Chcete mi tvrdiť, že vy nie? Tak potom kto?
1: Totiž... Áno, ja, prosím, ja.
0: No, a bez môjho vedomia? No to je neodpustiteľné. Podobné kategorické tvrdenia veď sa nectia.
1: Poskytol som vám kompletnú dokumentáciu. 10-stranový elaborát. A už pred mesiacom. Vaše mlčanie som pokladal za súhlas.
0: Za mesiac posúdi taký elaborát. Menet, vy ste sa rozhodli votrieť do priazne verejnosti.
1: Preboha, pán profesor.
0: Tierali ste sa. Nová Trója. To má lajka chytiť za srdce, aspoň podľa vás. Voga Stilburg. Hej, centrum Samovej ríše pri akomsi bezvýznamnom mestečku. To legendárne miesto hľadali na slovo vzatí odborníci a bezúspešne. Adam Silen, nenamýšľate, že ho objavíte práve vy?
1: No, tak. Inventár jaskyne, konkrétne obetný langs a pilník, aj ich poloha na oltári potvrdzujú, že jaskyňa v skaliskách slúžila veľmi širokej verejnosti. Očakával som, že pri vašej návšteve si problematické záležitosti vyjasníme.
0: Prosím vás, ja mám čas na kadejaké obliadky. Mimochodom, poslali ste inventár na radiokarbonovú expertízu?
1: Prirodzene. Bohužiaľ...
0: No, len sa priznajte.
1: Tak sú dovolenky. Musím počkať.
0: Nečakajte nič iné, len to, čo vám teraz poviem. Podľa anonyma, mongolské jednotky Batuchána mimoriadne vyčínali práve v tej oblasti. Civilné obyvateľstvo našlo útočisko v tej jaskyni a v nej ho povraždili. Ide o masový hrob z tatárskych vojen, to kategoricky tvrdím. Prosím, tu je môj posudok. Uveďte svoje unáhlené hypotézy na pravú mieru.

0: že ste už opäť medzi nami. Nemôžeme sa vás dočkať, predovšetkým ja.
1: Moment, Anita, ja som sa prišiel čakať pána doktora o pol hodiny skôr.
0: No dobre, ale neprinášate mu takú radostnú zvesť.
1: Ale moja prosba je naliehavejšia, súri.
2: Ako básnik musíte uprednostniť dámu pán Papuli.
0: Áno.
2: Tak, čo sa stalo, slečna Anita? Nebodaj nejaký nový nález?
0: Tentoraz nám to nevyšlo. Nemáte pravdu. Predstavte si, pán primátor mi dôverne prezradil, že sa chystá...
1: Nie len on, my, mestské zastupiteľstvo.
0: Udeliť vám čestné občianstvo, Brdian.
2: Ešte aj toto. A kedy sa to má stať?
1: Onedlho, v sobotu, na slávnostnom uvítaní zácneho návštevníka pána Johna Matrtaja, Američana slovenského pôvodu.
0: Áno, pricestuje obdivovať naše skaliská.
1: A ja som poverený pripraviť slávnosť na náležitej umeleckej úrovni. Ja vám prednes svoju báseň. Dúfam, že mi pomôžete, doktor Menet.
2: Obávam sa, že moje znalosti v tomto odbore sú žalostné.
1: Ale očakávam iba odbornú radu. Aby som sa nevdojak nedopustil historických nepresností. No, s vami sa asi nedohodnem.
0: Ako sa môžete, keď prechorel, čo nevidíte? Eduard, vám sa vracia stará alergia. Ale veď to pole už dávno odkvitli.
2: Zdá sa, že je to nervového pôvodu. Následok stresov.
0: Pane Bože, čo ste to tam u vás prežili? Čo teraz?
2: Nuž, je mi to nepríjemné, ale pomôže mi len brdianský topás. Pane Bože!

0: Súkromný byt primátora mesta.
1: Hotel. Masti huba. Na co zle je? V lokáli mám doktora spolu s Krútom a Papuliakom. Doktor kýcha, ale je do seba topáz ako vodu.
0: Buď rád, veď ti robí kšeft. A do soboty sa vystrábi.
1: Veď v tom je práve problém. Vraj čestné občianstvo si nezaslúži.
0: Veď viem, lenže pred tým Američanom musíme nejako dať najavo, ako si tie pozemky ceníme. Papuliakové rýbovačky podnikateľa nepresvedčia.
1: Tak aby si vedel, čo škrieka. Ešte nie nahlas, našťastie mu Lotrovi Mores nedovolí, že skaliská nie sú voga, teda tou samovou ríšou.
0: Netáraj.
1: Áno, prejde o masový hrob. A on prišiel len preto, aby uviedol veci na pravú mieru. Čert, aby sa v ňom vyznal.
0: Od začiatku som tušil, že s ním budú problémy. Keby ste dali na mňa, mohli sme mať pokojné leto.
1: Áno, a nejakého Američana vo výhľade. A... Na co skráďme to? Zariať všetko potrebné.
0: Zariadím. A ty zatiaľ nejako upokoj toho papľuha.

0: Mestský policajný úrad. Príjem.
1: No, to si ty, Chňupa?
0: Osobne, šéfe.
1: Aká je situácia?
0: No, všetko OK. Dôstojný pán dekan zduplovali vašu výzvu aj z kancla. Chlapov mám abadej. Liadky sa striedajú po hodine, aby sa neunavili. Pred polnocou sa vyberiem na kontrolu.
1: Pôjdeš skôr. Hrozí únik informácií.
0: A akých?
1: Ani ty o nich nesmieš vedieť. Dobre, počúvaj, Chňupa. Hneď sa vyberieš k Mastihubovi. Skrutov a básnikom tam slope náš doktor. Vymyslí si voľačo a nie hlúpe, Chňupa. A zober ho do skalísk so sebou.
0: A pôjde s ním aj riaditeľka, viete, aká je divá posobáš.
1: Tej pošepkaj, aby hneď prišla za mnou, mám pre ňu robotu v záujme zachovania dedičstva predkov. A básnika pošli, veď vieš kam. Rozumieš?
0: Ani veľmi nie, šéfe.
1: Čo, len sa nespýtuj, o čo ide, keď ide o mimoriadne závažnú vec. Zostaň s doktorom v Maringotke a zabezpeč, aby sa s nikým nedal do rečí. S nikým.
0: No a keď sa dá so mnou?
1: Tak nepočúvaj. A keby si aj dačo počul, ako by si nepočul.
0: No.
1: Zajtra popoludní ho dopravíš priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva. No.

0: Čože to vymýšľaš, primátor, zasadať uprostred bieleho dňa? O 16. mám oné extra funus, len rakva výjde na 20 tisíc.
1: Všetko stihneš, dušička. No. Aj sám sebe sa dovtedy môžeš stať zákazníkom.
0: Ale no to...
1: Páni, tichšie, tichšie, prosím vás, tichšie. No, zvolal som vás, aby som si overil, ako pokračujú prípravy na privítanie vzácneho hostia. A aby sa to dozvedel aj doktor Menet, ktorého medzi nami vítam. Pán hotelier Mastihuba vysvetlí to najpodstatnejšie.
2: No, takže tu je telegram. Adresát hotel Mastihuba. V sobotu stop, izbu 3 dni stop, matrtaj.
1: Stručné, ako sa na Háberčana patrí. No, pristúpme k programu. Mal ho pripraviť Papuliak, máš?
3: Mám. No. Na úvod by som prednesol báseň. Mm. Už pracujem na poslednej slohe. Zatiaľ mám pútniku postoj. Na známosť sa dá.
1: Vieme, však to stále omieľaš v miestnom rozhlase. Čo nasleduje potom?
3: Potom zaznie duchovná pieseň. Mm. Pán Dušička ano, ponúka zo svojej fonotéky.
0: Áno, tu akože sa... Hože Bože, jak to bude? Keď sa junáč roztratí.
3: A potom by mala nasledovať ceremónia, pri ktorej príjmeme doktora Meneta za čestného občana Brdiana.
4: Nepravila som, Eduard.
1: No, máme to odbaviť pred tým, ako Mr. Matrtaj navštívi Skaliska, alebo až potom, keď si vypočuje doktorov odborný referát.
5: Ak mi dovolíte dôležitú pripomienku.
1: Pripomienky nečlenov mestského zastupiteľstva sú zaradené až na koniec rokovania. Čo chceš, Papuliak?
3: Podať návrh, pán primátor. Čo keby sme doktorovi Menetovi odovzdali slávnostné osvedčenie priamo na mieste činu?
0: Akurát nad zotlenými kostami?
3: Na pietnej pôde, pán Dušička. Tu by ste si ako majiteľ pohrebného ústavu mali dostatočne vážiť. Tým by sme zvýznamnili význam objavu novej tróny.
1: Na môj veru, aj básnikovi občas zíde na úm niečo rozumné. A potom rovno na banke.
2: Presne tak. Na účet mestského zastupiteľstva v malej sále môjho hotela. Na co? Objednávku mi pošli vopred.
1: Výborne, všetko sme vyriešili. No, čím nás chcete prekvapiť, doktor?
5: No, obávam sa, že ničím príjemným. Na podnet svojho nadriadeného musím zatiaľ svoje úvahy o identite Skalísk a Bogastisburgu korigovať.
0: No a to má byť oné, aká?
5: No tak krátko a jasne. Pred tým pánom zo zámoria nemôžem vysloviť svoju hypotézu. Keby tak o 3-4 týždne neskoršie... Tak...
2: Momentíček, pán doktor. A čo? Máme mu povedať, príď o mesiac?
0: No.
2: Budeš vedieť, čo je vo veci?
0: No.
5: Tak iné nezostáva, pán hotelier. Keď bude mať výsledky expertízy... Tak...
2: Milý môj, viete, kto je Matrtaj? Podnikateľ. Takého nemôžu zdržiavať v Európe nejaké expertízy.
1: Doktor Menet, ste si istý, že váš objav je neistý?
5: Naopak, pán primátor, som presvedčený, že moje závery sú správne. Potvrdiť ich však môže len rádiokarbónová analýza a dovtedy... No, tak moja vedecká česť a aj môj nadriadený mi nedovolia vyslovovať závery.
0: A pred novinárom ste mohli...
1: Vykrúcačky vám nepomôžu, doktorko. Nezabúdajte, že ide o povesť mesta. A za ňu ste už zodpovední aj vy. Prijali sme vás s čistým srdcom a otvoreným náručím. Desiatky našich mužov sa obetovalo, zadarmo kopali a vysnorili slávnu jaskyňu. Teraz ju strážia. Tisícky Brňančanov vám dôveruje ako vlastnému otcovi. Chcete ich pred košiarskými baranmi vyviesť na posmech?
4: Stačí, pán primátor. Celkom ste ho chudáčika rozclíveli. Vidíte?
0: No.
4: Chudiatko. Plne s vami súhlasí. To na ňom vidím zasa ja.
1: Takže nerozčuľoval som sa zbytočne. Končím zasadnutie.
2: Nemal by si ho nechávať stále pod dozorom toho chmúľa chňupu.
1: Pozri, maringotke na ňo dozrie krúta.
2: Maringotke, dotmy to zvládne, ale čo potom? Doktorko je síce sopľavý, ale nie slepý.
1: Hliadky k nemu nepripustia ani nohu. A pre najhorší prípad sme pripravili osobitný variant.

0: Jaj. Ani poriadnej kombice na čaj nemáte, Eduard. Ach, všetko tak chudobne zariadené. Čudujem sa vám, že uprednostňujete takýto cigánsky spôsob života. Veď ak vám nevyhovuje hotelové bývanie, prečo to nepriznáte? Mám trojizbový byt. Načas by som sa uskromnila a...
1: No, bohužiaľ, archeológ musí občas žiť aj v teréne.
0: Archeológ, ale nie alergik, ako vy, miláčik.
1: Prosím,
0: príroda vám očividne škodí. Kde máte vodu?
1: Vo vedre, ale neunúvajte sa čajom, slečna Anita.
0: Topaz nedostanete, ste po ňom neovládateľní.
1: Iba odhodlaný využiť jedinú možnosť, ktorá mi ešte zostáva. Bez neho mi to jednoducho nejde.
0: Aby ste konali ako muž? No dobre, za pohár vám môžem. No, dajte si. Pomáha to?
2: Eduard, vy ste stále smutný. Niečo vás trápi.
1: Premýšľam. Či som len slaboch, alebo aj podliak.
2: Ale no.
1: Prečo sa nezmôžem na ostrejšiu oponentúru? Prečo netresnem do stola a nezakliem?
0: Ale v Brďanoch nestačí zakliať. Treba zrevať, Eduard. Zrevať z plných plúc.
1: Korucinál fagot! Pri tejto komédii so mnou nerátajte!
0: Preboha, porozbíjate poháre.
1: Prepáčte, prosím. Tak toto vždy končí. Podliakom sa neviem stať. Zostáva mi už len stať sa slabochom.
0: Prestaňte sa trýzniť. Prestaňte. Hoci... Musím priznať, že niekedy sa správate ako rázny muž.
1: Hej. A nevyjadrili by ste sa konkrétnejšie?
0: No, keď naliehate. Obdivujem, ako túžite brániť svoj názor proti komukoľvek.
1: To nie je túžba, slečna Anita, ale základný predpoklad vedeckej práce. A čo... Ak môžem byť priveľmi zvedavý, na mne neobdivujete.
0: No, to, že netúžite aj po niečom inom. Rozumiete mi, Eduard?
1: Nemali by ste sedieť pri mne tak blízko. Táto nádcha môže byť aj infekčná.
0: Infekčná. Už ste niekedy nainfikovali blízku bytosť?
1: Ach, to by som si nedovolil za nejakých okolností.
0: Prestaňte s tými ohľadmi, ale... Edward, prestaňte. Skutočný muž je bezohľadný. Veď jeho jasný cieľ. Oh, Bože.
1: Čo to robíte, slušná Anita? Čo to robíte? Niekto môže vôjsť. Všade sa potulkajú ochranné hliadky.
0: Nikto nevojde. Vedia, že nesmú. Prejavte sa, Eduard, vo vlastnej podstate, hoci živočíšnej. Nie je to jedno.
1: Najskôr mi dovolte otázku. Prečo vedia, že nesmú?
0: Ale tak...
1: Čo?
0: Jednoducho im to prikázali. No, nestarajme sa o nich, Eduard. Pre nás nejestvujú. Nikto na svete nejestvuje pre nás. No,
1: už som pochopil, o čo vám ide.
0: Konečne. Napokon, prečo máme tajiť svoje city? Priznám sa, Eduard, že od prvej chvíle, čo si prišiel do Brdian a tak rozkošne kýchal, Bože, tak rozkošne, som v tebe vytušila spriaznenú dušu. Nič netajím. Pred spriaznenou bytosťou nie je hamba odhaľovať sa. Rozumieš, miláčik? Samozrejme najskôr duševne. Na čo myslíš? Vrav bez zábran.
1: Aj poviem. Dohovorili ste sa. Vezníte ma tu, aby som s nikým neprišiel do styku.
0: Ale nie s nikým, ale s hocikým, Eduard.
1: Aj vy ste sa sprisali proti mne, slečna Anita, aj vy.
0: Krivdíš mi. A dokážem ti, že ja jediná stojím pri tebe. Neustále. Počnúc touto nocou.
1: Preboha. Viete, ako sa v Brďanoch všetko roznesie. Vaša povesť, čest dámy.
0: No, ak treba, obetujem aj niečo cennejšie.
1: Nie, no to, také niečo nemôžem žiadať. To si nezaslúžim, nemám právo. Kam idete? Slečná Anita!

0: Kto je tam? Aj, hneď, hneď. Musím sa obliecť. Čo mne treba? Ak ste to vy, slečná Anita? Veď nebuďte netrpezlivá. Pokiaľ nastojíte, že svoju povesť stratíte. Koniec koncov sme dospelí ľudia. No a tiež nie najmladší.
1: Poď s nami.
0: No, a kam prosím? A prečo si skrývate tváre pod masky? Je nejaká slávnosť?
1: Drž hubu a pohni kostrov.
0: Ak ste z Košiarov, upozorňujem vás, že výskum neprekazíte. Na okolí sú hliadky, do jaskyne sa nedostanete.
1: Chceš po gebuli?
0: Ďakujem, stačilo mi minulý týždeň. Čo so mnou chcete urobiť?
2: Zaviaz mu oči. A odejde, Gertu.

0: na schody. Drž ho, Slabingera, nech sa nezgúľa.
1: Tu sa posáď. Tuto. A seď.
2: Ďakujem. Nerozviazali by ste mi ruky?
1: Ba ešte.
2: Však rozumiem, rozumiem. Tak mi aspoň dajte dolu tú handru z očí. Pachne od nafty.
1: Čo by si nechcel?
2: Mimochodom, páni, ako dlho ma tu chcete zdržiavať?
0: Koľko bude treba?

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela štvrtá časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 27. júla by sa Zora Kolinská dožila 85. narodenín. My si ju pripomenieme v úlohe pani Kramovej v rozhlasovej hre rakúskeho autora Wernera Kofflera pod názvom Oliver. V hlavnej úlohe Olivera budete počuť Michala Michnu. Z rádia Litera prajeme príjemné letné dni.

Dožila z celého srdca vaša dcéra Hilda, zať Hans, Erwin Klein, ako aj rodiny Kumerová a Schwingenschluglová. Teraz zaspieva pre vás malý Oliver,

0: discreción.
1: Áno, dámy a páni, počúvate zábavný program H4. Malý muž sa medzi tým pripravuje na svoje veľké vystúpenie. Najmladší spevák Európy, ako sa sám pyšne nazýva. A už je tu malý Oliver, taký skateboard je niečo úžasné.

0: ti dirò.
1: Všetci si ho obľúbite. Malý Oliver. Prosím.

0: Dobrý deň, volám sa Rozenová.
1: Teší ma, som Oliverová matka.
0: Oh, už sa nemôžem dočkať malého. Náš fotograf príde neskôr, potrebujeme niekoľko záberov.
1: A smiem vám ponúknuť tieto papuče v tomto počasí?
0: Áno.
1: Iste pochopíte.
0: O, nikto nepozná tento problém tak dobre ako ja. O, pozrite sa, dokonca sú mi dobre.
1: No.
0: To je zábavné. Napriek cyklónovému vysávaču stále sa mi prach. A najhorší sú samozrejme muži.
1: No veru, veru. Silné pohlavie. No nech sa páči ďalej.
0: Oh, ďakujem. Oh, aká krása.
1: Sadnite si kam chcete.
0: Oh, ďakujem pekne. Potrebujem len miesto pre magnetofón. Myslím, že to bude tu najlepšie, tak...
1: Prosím, ako si želáte.
0: Tak. Veľmi sa mi u vás páči. Vďaka. Nádherné. Viete si zariadiť byt, to dnes nie je ľahké.
1: No, aj my sme veľmi spokojní. Môj muž a ja. Dlho sme uvažovali a vyberali.
0: Áno.
1: No to je naozaj umenie vypestovať si dobrý vkus. A čo si namixujeme? Trpký Manhattan? Alebo niečo nealkoholické? Banánový alebo mliečný koktejl?
0: Radšej niečo s alkoholom. Ak vám to nevadí, tak si prosím Manhattan.
1: Prosím.
0: Ďakujem.
2: Dobrú zábavu pri našej reálno-fiktívnej rozhlasovej hre Wernera Kofflera Oliver želá Manhattan.
3: Manhattan? Nádboj za lákavú cenu. Všetko pre občana, všetko pre žalúdok. Dobrý večer.

0: Fantastické! 12-ročný v reklamnej show.
1: Malý Oliver, najmladší spevák Európy.
0: Text Klaudie Rozenovej.

0: Keď dnes večer zaspieva malý Oliver v rámci koncertu na želanie svetlo do tmy s zvonivým hláskom svoje pesničky, keď prinesie telesne postihnutým radosť a útechu, mnohí sa azda opýtajú, kto je ten zlatý chlapec, ako žije, ako sa dostal k spevu.
1: Časopis Svet v obraze a zvuku prináša exkluzívnu reportáž.
2: Moderný dom v radovej výstavbe vo Westende. Kram čítame na štítku na dverách. Domácnosť ako veľa iných? Nie celkom. Pretože mladý pán domu sa stáva v poslednom čase známy ako herec a spevák populárnych piesní. Malý Oliver, najmladší talent show v Európe. Zazvoním, príjma ma sviatočne naondulovaná matka v decentnom domácom úbore. Prosí, aby som si zamenila topánky za papuče. Pokým šarmantná domáca pani vyberá z baru na kolieskach nápoje a chrumkavé pečivo, rozhliadam sa. Ako žije táto malá hviezda? Obývačka s nápadne elegantnou koženou sedacou súpravou, za ňou reprezentačná stena z mahagónu, všetky police sú ozdobené zarámovanými fotografiami korunného princa a napokon čo iné v domácnosti speváka. Obrovský klavír značky Einweg.
3: Z popredných interpretov populárnych piesní odporúča Einweg pre jeho dobrú výkonnosť.
4: 15 programov, úsporná šírka, fantastický výkon.
5: Einweg. Všetko pre občana, všetko pre spokojnosť.

0: Teda, dobrý hlas sem, dobrý hlas tam. Dôležitý je charitatívny trik, no, ako pri všetkých ostatných.
1: Tretí svet. Pomoc rozvojovým krajinám. Severo-južný dialog. Tým zaútočíme.
0: Presne. Hlad. Hlad v treťom svete.
1: Mm-hmm. Deti, ktoré hladujú. Ako fiktívny adresát.
0: Veľmi dobre.
2: No. A nezabudnite na oslobodzovacie hnutie, lokálne vojny, vraždy, vydieranie, terorizmus.
0: Ale prečo iba tretí svet? Počkaj. Áno. No. Áno. Pomáhať. Pomoc. Pomáhaj pomôcť.
1: Pomôž pomáhať. To je ono.
0: Áno. Alebo pomôžte. 82.
1: Pomôžte v roku 1982.
2: Ale nie, to je na nie.
1: Prečo nie? Viem si to veľmi dobre predstaviť. Čierny, biely, Indovia navzájom sú priatelia.
2: Až dneska niekto hladuje, Oliver s hladom skoncuje. No prosím vás.
3: Pomôž pomáhať. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
4: Čistý zisk z predaja tejto platne pôjde v prospech hladujúcich detí.
2: Neviem, či občania nebudú veľmi rozporne reagovať.
0: No prečo? Ten hlad je predsa báječný. Len by som to trochu pozmenil.
5: Pomáhajte 82.
6: S Oliverom.
7: Najmladší spevák Európy spieva proti hladu vo svete.
4: Čistý zisk z predaja tejto
2: Z toho čistého zisku ma bolí žalúdok. To by sme mali dať až neskôr. Nie tak nápadne. Malými písmenami. A potom predovšetkým, vravím ti, predovšetkým, nie proti hladu, ale prehladujúci.
0: Správne.
2: To je hneď niečo iné. To je akoby on, akoby už utišoval ten hlad iba spevom. Nie potešiť. Chcem vás potešiť. Tak nejako.
0: Veľmi správne.
8: Viete, Oliver by to už vlastne mal dávno. Chceli by ste ešte trochu ľadu?
9: O, ďakujem.
8: Mal by tu vlastne už dávno byť. Obaja muži, teda môj muž a môj syn, hovorím vám, obaja môj muži, išli na takú malú prechádzku.
9: Amen.
8: Ale pre váš príspevok, teda pre tú vašu reportáž ako takú, môžem vás pravdepodobne lepšie informovať ja. Myslím...
9: Áno, zaiste. Jeho potrebujem skôr kvôli obrázkom.
8: No samozrejme. Aj tak robie vám vlastne všetko za neho. Prirodzene okrem spievania však. Naštudovávam s ním piesne, vyjednávam vystúpenia a zmluvy, kedy a kde budeme vystupovať, starám sa o styky s verejnosťou a tak ďalej. Povedal mi, počúvajte, mama, keď vyrastiem, staneš sa mojou sekretárkou. No nie, je to dojímavé.
9: Áno, k tomu sa musím vrátiť.
8: Prosím.
9: Naozaj sa mi páči vaše zariadenie. Táto kožená sedacia súprava, jej dizajn a všetko. Povedzte, máte ju od firmy Svet bývania alebo z obchodného centra firmy Universe?
8: No, od firmy Universe. Od Universe.
9: Áno.
8: Michal a ja sme dlho uvažovali. Veľmi dlho. Či si máme kúpiť štýlovú sedaciu súpravu od firmy Svet bývania. Tu so zapínaním na gombiky, s penovým pérovaním a s antickým orechovým stolíkom. Veď viete, bola by to síce...
9: Myslíte staronemecká súprava?
8: Áno, presne. So staronemeckou orechovou stenou. Samozrejme dihovanou a s takými vypuklými sklenenými okienkami. No, bola by bývala síce tiež celkom pekná, ale potom sme sa predsa rozhodli pre Universe. No a musím povedať, že sme neľutovali. Veď vidíte, mám rada.
9: U mňa to bolo presne naopak. Pôvodne som si chcela aj ja kúpiť nábytok do obývačky od firmy Svet bývania. Mm-hmm. Musím dodať, že bývam v podkrovnom byte. A tak som sa dala na rustikálny štýl. No a teraz mám dubovú sektorovú stenu a takú istú sedaciu súpravu s čalunenými ušiakmi. Vôbec sa ku mne nehodí. naozaj nikdy viac dúb. Hovorím vám, už nikdy dúb.
8: Áno, áno. Michailovi a mne sa zdal dub vždy príliš ťažkopádny.
9: Áno.
8: Príliš. Povedali sme si, že keď rustikálne, no tak orech. Ale dub nie. No dub nenávidíme.
3: Ťažkopádny, zlý.
10: Orech, orech, orech.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.

0: Áno. Áno. Ale na začiatok ešte niečo chýba.
1: Čo, ale čo?
0: Predstavujem si to vizuálne. Hodiny. Pekné hodiny so sekundovou ručičkou.
1: Mm-hmm.
0: A akusticky sekundy.
1: To nie je zlo.
0: Teda tik, tak, tik, tak. Mm-hmm. A potom hlásateľ, alebo text. Každú sekundu zomierajú niekde.
1: Áno, áno. Tik, tak, tik. Áno.
2: Každú sekundu zomierajú niekde na svete deti od hladu. A my mlčíme.
3: Pomáhajte 82. Spieva malý Oliver. Kúpou tejto platne zachránite aj vy jedno dieťa pred smrťou hladom.

0: Pomôžte pomáhať. Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
1: Text na obale druhej Oliverovej gramofónovej platne, ktorá vyšla vo vydavateľstve Demencia, oznamuje dôležité dáta. Malý Oliver, narodený roku 1970, vystupoval už predtým ako herec. 25. januára 1977 sme ho mohli vidieť ako trpaslíka v rozprávke Gita a zázrak. O pol roka neskôr vo vysielaní Kontrapunkt hral Oliver malého syna Richarda Wagnera. Ako speváka ho objavili v rámci predstavenia ku Dňu matiek, ktoré bolo vyznamenané televíziou a vo vysielaní Klub seniorov. Spieval pieseň Mám babičku. Jeho prvá platňa s rovnomenným názvom Strana B, taký skateboard, je niečo úžasné, priviedla na svetlo Božie najmladšieho speváka Európy v obľúbenom hudobnom predstavení ABZ. Nasledovali vystúpenia na módnych prehliadkach, pestrých popoludniach, show a malá rola vedľa Liz Taylorovej vo filme Malá nočná hudba. Prvá dlhotrvajúca platňa je už naplánovaná, lebo tento malý zlatý chlapec nie je druhý Hentie, ale je prvý Oliver.
2: A pre reklamu ešte niekoľko detailov. Svet je veľký aj ten tretí. Trochu poézie alebo dramatičnosti. Zemepisné údaje.
3: Okay. Sahelová zóna.
2: No, napríklad Sahelová zóna.
4: Sahelová zóna. Smrtonosné sucho. Denne zomierajú hladom tisícky detí.
5: Tisícky, to sa mi zdá trochu prehnané.
6: A zdá stovky, nie?
2: A to je tiež veľa.
5: Čo ty o tom vieš? Sahelová zóna.
6: No kde to vlastne je?
2: V Indii alebo v Malej Ázii.
5: A nezmysel. V Afrike.
2: No dobre, dobre. Tak Sahel zostane. Ale nejaké čísla.
7: Počúvajte. Pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta. Oliver 82.
8: Hudba pre vás, chlieb pre srdce.

0: otec a syn sa medzi tým vrátili z prechádzky. Oliverov otec, tridsiatnik, športový typ, nemá hudobné povolanie. Je technikom pri počítačoch. Malý Oliver si ma hneď získal. Plavá hlava, líca ako jablčka, prirodzené umelecké kučery, nezbedník a predsa svojrázne dospelý, so šibalskou tvárou, sebavedomou gestikuláciou, v červenej viazanke ku klasickému červenému pánskému pulovru. Chová sa ako hviezda? A zde trochu, keď máličko povýšene povie: ak sa chcete na niečo spýtať, najlepšie bude, keď sa spýtate mojej mami. Zatiaľ, čo sa otec odchádza hrať so synom, pyšná mama a manažérka vyťahuje platne, výstrižky z novín a albumy s fotografiami.
1: A potom sme urobili reklamný slogan pre Austrokol. Aj oni nás chcú angažovať. Áno. No, neskôr sme vystúpili v hoteli cestovnej kancelárie Tour. A tu...
2: Áno.
1: To bolo pri vystúpení v kúpeľnom salóne. No, boli sme tam zostresovaní. Teda ja som bola zostresovaná a to sa pochopiteľne prenieslo na ňo.
2: Isté.
1: No, bol to už skoro neúspech. A zavinilo to publikum. Veľmi, veľmi ignorantské publikum. A producent sa domnieval, že by sme si mali oddychnúť.
0: Tak. Tak a teraz môžeme pokračovať.
1: No, toto bolo na dovolenke v Tunise.
0: Áno.
1: No, tiež v Tunise.
0: Čože? Hovoríte v Tunise? Počkajte, počkajte. Ja nenávidím Tunis.
1: Áno?
0: Áno, mám z Tunisu veľký duševný otras. Tí Arabi a vôbec.
1: Ale...
0: A ja hlúpaňa som si objednala zájazd u Natermana. To boli teda služby, poviem vám. A ubytovanie nebolo tiež práve...
1: Ale musíte raz skúsiť zájazdy s cestovnou kanceláriou Tour. Majú, no naozaj vynikajúce špeciálne cestovné programy.
0: Áno.
1: Za tú cenu. Obrovské množstvo služieb. Áno, veľký rozsah zážitkov a dokonalá regenerácia. No pozrite sa sem. Minulý rok sme boli s cestovnou kanceláriou Tour v Južnej Afrike. Poznáte Južnú Afriku?
0: Nie, bola som len raz v Kenii.
1: My sme boli na dovolenke v safari. Samozrejme, že nie len v safari. Oliver a Michael navštívili napríklad aj Zlaté bane. No len sa pozrite, aha. No, nie je to vydarené?
0: Isté.
1: Banici. Banici. No veru. V každom prípade odporúčam vám špeciálne zájazdy. A okrem toho je Južná Afrika. Naozaj, no nesmierne fascinujúca.
0: Isté.
1: Černosy.
0: Áno.
1: Divé zvery. A to všetko... No, v Tunise bolo pekne, ale Južnú Afriku milujem. Chcem tam ísť znova aj na budúci rok. Avšak tento rok chceme niečo iné. Dobrodružnú dovolenku na Špicbergoch. To bude niečo...
3: Všetko pre občana, všetko pre žalobu.
4: Pochybujem, či z toho možno niečo vybrať. No, prosím. Ten chlapec ma dráždi najmä tou bláznivou materou.
5: Máme hneď. Alebo máme neskôr. Čo dnes budeme spievať? My.
4: No. Ľubože, jak mamičkin hlások. Čo vie on, vie každé dieťa.
6: A nie je to zase až také zlé.
4: No, je to pravda. Čo môže vlastne naspievať na LPčko?
6: No, samozrejme, svoje piesne a potom ešte niečo nové. Mm-hmm. Niečo s púšťou. Pieskom a smedom. Nejaký chlieb a nejaký...
7: A potom ešte ten šláger. Tichá noc Kisuaheli.
4: Kisuaheli.
6: Veľkolepé však.

0: Ale teraz jednu austrokolu.
1: Austrokola. Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
2: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
3: Austrokola. Osviežujúci nápoj pre mimoriadne deti.

0: Ale teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Ako začal vlastne Oliver spievať?
1: No, ako sme začali spievať? Vlastne prostredníctvom mňa. To mne prišlo na úm, že by mal spievať. Viete, keď som ja bola dieťa, nikdy som sa k uspievaniu nedostala. Kvôli rodičom.
0: Kvôli rodičom?
1: No, znie to trochu čudne. No, bolo to takto. Chcela som ako dieťa... Už ako dieťa som sa chcela stať speváčkou. Speváčkou alebo krasokorčuliarkou. A moji rodičia boli príliš úzkostliví. A no, obmedzovali moje rozlety. Áno, áno, vlastne ich ubíjali. Ubíjali. No, dobre, povedala som si. Keď to nemôžem robiť na 100%, tak to nechám. Všetko totiž robievam na 100%. Buď alebo. Absolvovala som obchodnú akadémiu a stala som sa riaditeľovou sekretárkou. Potom som sa zoznámila s mojim mužom a dala som výpoveď.
0: Nebolo to problematické?
1: Michal to tak chcel.
0: Určite to bolo veľmi problematické, taká zmena.
1: Zmena? Áno, áno. Áno, zaiste. Zaiste, no, prvé týždne som bola... No, na smrť nešťastná. Len som rumácgala. No, ale potom som uznala, že oboje nejde. Viete, povolanie a domácnosť. Ano. Za predpokladu, že človek berie svoju domácnosť vážne.
0: Áno.
1: No, neskôr sme si začali plánovať naše želané dieťa a povedali sme si, najskôr tu musí byť všetko a až potom dieťa.
2: Pani Kramová berie svoju domácnosť veľmi vážne. Všetko sa blíži ako v televíznej reklame. Nohy klavíra stoja v chráničoch a uprostred majstrovského zvládnutia domácnosti majstrovské dielo matky Oliver. Odškodnenie za pošliapané pokusy rozletu jej detských rokov.
3: No a obal? Tak doteraz máme na obal dva návrhy.
4: Okay.
3: Moment. Tu je prvý. Áno, fotomontáž. Malý Oliver podáva ruku černošskému dieťaťu, alebo mu odovzdáva platňu. Tak, v púšti, viete? Má to aj druhý význam. Zavlažiť púšte nášho srdca. Nezle však.
4: Skôr slabé.
5: Nemožné. A to černošské dieťa s nafúknutým brúškom zahryzne žiadostivo do gramofónovej platne, však? Chcem vás občerstviť, hovorí Oliver. Aj.
3: No, prosím, tak druhý návrh.
4: No.
3: Oliver v zástierke pod pásom a černošský chlapec v obleku alebo v kožených nohaviciach. Každý s rukou na pleci druhého. A obaja držia gramofónovú platňu.
5: Černoch v krátkych kožených nohaviciach. Ešte streštenejšie. Okrem toho, to tu už bolo. Billy Mo v Tyrolskom klobúku. Pamätáš?
4: Vlastne, mám nápad.
6: Tak hovor.
4: Billy Mo s Tyrolským klobúkom a Oliver s kaftanom. No jasné, mohli by spolu urobiť jedno číslo. No. Veď ten má meno ako Sečmo a Koni. Sečmo strička Lulabyho. To by bolo niečo. Hmm? Ja myslím, že by to bolo skvelé.
3: Celkom vtipné, ale kde zostal hlad?
5: No veď práve.
3: Ten Billy Moe príliš dobre živený a úspešný, teda aspoň bol. Nám ide predsa o hlad. Nepredstaviteľný hlad.
5: No na to nesmieme zabudnúť.
3: Prepáčte, prosím, ale tvoj návrh by znamenal obetovať účinnosť gegu.
4: Hmm. Ale je čierny, či nie?
5: A na čo vlastne Billy Mo? To myslíte vážne? Veď Billy Mo je už vedľa. Už ho aj tak nikto nepozná.
3: No tak
5: žije ešte vôbec. A keď aj, musel by sa skôr on pripojiť k Oliverovi, ako naopak, nie? K najmladšiemu spevákovi Európy, nie?

0: pred dvoma alebo pred troma rokmi bol konkurs na detské roly. Trpaslíci pre detskú hru. Museli aj spievať.
1: Áno.
0: A vtedy sme sa prihlásili. No, prihlásili, pretože bol vždy veľmi muzikálny.
1: Áno.
0: Ale musím to bližšie vysvetliť. Už ako malé dieťa si pospevoval. Pospevoval stále sám pre seba. Alebo spieval podľa počutia. A potom mal fantáziu. Bol vitálny, veselý. V zoologickej záhrade hovorieval na miesto tučniak. Tutnát. Alebo namiesto gumené čižmy hovoril dumené tydmy. Oco má dumené tydmy. Alebo gíl namiesto híl. Mali sme totiž kedysi híla. A keď ten híl zatrilkoval, Oliver ho napodobňoval. No ale perfektne, to by ste mali počuť. No veľmi muzikálny, veľmi hudobne nadaný. Dostal to do vienka. Prihlásili sme sa a museli sme zaspievať a porozprávať na skúšku. No a i hneď nás angažovali, i hneď. No a tak sa to všetko začalo. Tak ako si jednoducho.
2: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
3: Oliver 82. Hudba pre vás, chlieb pre svet.

0: už mi je z toho pomaly na zvracanie. Černosia hlad, tretí svet, tichá noc v Suaheli a čo ja viem, čo ešte. Ja myslím, že to je pochybná koncepcia. Vždy som si myslel, že je pochybná a ani komerčne nevedie k cieľu. No sú vlastne tí divosi už pokresťančení? No, práve že nie. Veď Kanakovia vôbec neslávia Vianoce. Kupujúci si budú myslieť, že ten chlapec chce svojim hláskom zosmiešňovať Vianoce.
1: Ale teraz preháňaš.
0: Ale prečo?
1: Vianoce budú stále.
2: Tak aj ja si myslím, že...
0: No,
2: tak
0: pre mňa, za mňa. Ale prečo tretí svet? No prečo tretí svet? Ja ti poviem, čo znamená tretí svet pre ľudí. Teror, revolúcie, kanibali, nafta, Moskva, áno, Idi Amin, Kuba, Allende a naše peniaze. Pomoc rozvojovým krajinám, ergo naše peniaze, tak tomu rozumejú ľudia. A hneď povedia, že niekto ten sopliak spieva tam. Aj dobročinnosť a vidú ten brucho od hladu ustupujú do úzadia. To odpudzuje, nič viac. A tu si príde nejaký chlapec a ľudia si pomyslia, čo, že už len ten môže o tom vedieť. Čo, chce zmeniť svet, alebo čo?
1: Ešte dnes miliardy veria na Jezuliatku menom Ježiš.
0: No dobre, dobre, dobre, ale nech robí svoje zázraky tu a nie v džungli. Z toho chcem vychádzať, to je môj návrh. Aj tak je veľa utrpenia, aj tak je veľa biedy tu vo vlastnej krajine. Stále sa tu odohrávajú tragédie. Sú ľudia, ktorí svoje utrpenie znášajú potichu a hrdinsky. Telesne postihnutý. A chorý. A čo ja viem, aký. No pre tých bude spievať Oliver. Pre tých u nás a nie v púšti alebo na severnom pole.
2: Hádam, by to mohol byť... Mohol by to byť nejaký druh koncertu na želanie.
0: No tak toto je lepšie.
2: V rozhlase. A na gramofónovej platni. Koncert na želanie so želaniami poslucháčov.
0: No.
2: Telefonicky, no. Priamo, alebo také niečo.
1: Príďte ku mne všetci, čo ste biední a nesiete bremeno. Chcem pre vás spievať.
2: No, to už znie lepšie.
0: Jasné. Kým sú staré mami a deň matiek, ešte stále rýchlo predajný tovar, malo by to bežať ako po masle. No a čistý zisk.
2: No, už zase čistý zisk.

0: A pieseň Roberta Štolca?
1: Ach, v každom prípade je pre mňa Robert Štolc najväčší hudobný skladateľ vôbec.
0: Aha.
1: Bach, Beethoven, Schubert, súhlasím, sú tiež dobrí. Ale myslím si, že taký Robert Štolc sa narodil len raz. Ten muž, to bol fenomén. Predstavte si, každý deň zložil pieseň. Jednu strhujúcejšiu ako druhú. O operetách ani nehovoriac. A potom zrazu ten geniálny návrh, aby sme vzdali hold Robertovi Štolcovi. No, viete, hneď nás to strhlo. Strhlo, dojalo. Neuveriteľné.
0: Áno, áno. Bude tá pieseň pre Roberta Štolca aj medzinárodne známa.
1: No áno, samozrejme. Ja tomu verím. Najprv prebehnú vyjednávania, ale pevne dúfam, že... Už máme totiž anglickú verziu.
0: Oh.
1: Ale ešte iba tak potajomky.
0: Áno.
1: No, to prosím, iste. Nepíšte. Ešte nie.
0: Nie.
1: A teraz celkom dôverne, aj francúzsky preklad je už naplánovaný.
2: Veľký Robert Štolc, ktorému je venovaná pieseň, žiaľ už nezažil dojemný hold z detských úst, ani Oliverov veľký talent. Avšak v rámci roku Roberta Štolca zaspieva práve Oliver francúzsku a anglickú verziu.
0: Smím sa vás teraz spýtať na váš rodinný život? Myslím, ako sa žije s takou malou hviezdou? Je ako všetky deti, alebo je iný?
1: No, myslím, že je veru trochu iný ako ostatní chlapci v jeho veku. Trochu... Áno, no, trochu zrelší, alebo azda vážnejší. To vyplýva z nášho, teda z jeho, skoro by som bola povedala, povolania. Rozprávky mu nie sú blízke, samozrejme. Radšej číta komiksy, teda dobré komiksy. Fix a Foxy, Ips, Bonanza a podobne. A na Bociana bez tak nikdy neveril. To sme mu hneď vysvetlili.
0: Už tak skoro? Musím podotknúť, že je to naozaj udivujúce.
1: No viete, Michael a ja vždy vravievame, že s tým nemožno otáľať.
0: Áno.
1: Dokonca sme poslali do časopisu Halo poučný príbeh. Neuznávame v tom nijaké falošné tabu. Sex je pre nás niečo celkom prirodzené. Pred rokmi sme s ním boli na ostrove nudistov. Tam zistil celkom sám od seba, že ženy a muži, no áno, no, sú trochu rozdielní. A keď sme sa vrátili, bolo to tiež veľmi, veľmi psychologicky zaujímavé. Raz uvidel náhodou môjho muža nahého v kúpeľni. Mal vtedy takú, no, takú detskú pištoľ. Priniesol ju a zacielil na Michaela.
0: O nie.
1: No najprv nás to prirodzene šokovalo, ale môj muž mu potom veľmi jemnocitne dohovoril, že aj on bude neskôr taký. A tak sa celkom upokojil. No, viete, myslím, že sexuálna výchova je prinajmenšom tak dôležitá ako výchova k čistote.

0: Všetko pre občana, všetko pre železnú.
1: Tak dohodnuté. Koncert na želanie so sloganom a rovnomenou platňou. Predovšetkým telesne postihnutý si smú želať pieseň od Olivera a moderátora. Telefón, meno, odkiaľ, aká telesná chyba, akú pieseň si želajú a zároveň akú platňu v obchode. A rozhlas musí ťahať s nami.
2: Potiahne.
3: Určite. Veď vedia, že zábavná organizovaná dobročinnosť prináša tučné účasti na podieloch.

0: na budúcu sobotu zaspieva pre vás, pre všetkých telesne postihnutých, svoje najväčšie hity vo veľkom koncerte na želanie.
1: Pomôžte 82. Zaznačte si.
2: Počúvajte.
1: Pomáhajte. Každá kúpená platňa zmenší utrpenie.
2: Počúvajte a pomáhajte s Oliverom.
3: Nie, to je príliš dlhé a veľmi konvenčné.
4: Tiež si myslím, príliš ošúchané. Opotrebované, nejaký šmrnc.
5: Prečo neskúsime? Vezmi si svoju posteľ a choď. Nechci
1: Vezmi si svoju posteľ a choď.
0: Koncert na želanie s najmladším spevákom Európy.
2: Aj na platách.
3: To mesiárstvo musí prísť oveľa nepriamejšie. Ľudia to nesmú vôbec zbadať, inak budeme mať nepríjemnosti alebo sa zosmiešníme.
4: Chýba niečo silné. Krátke, také čierno-biele a predsa výstižné.
5: Smrť biede.
4: Nezmysel.
3: Peniaze alebo život?
4: Prestáne. Počkaj. Svetlo. Niečo so svetlom.
3: Čo?
4: Bude svetlo. Nie. Svetlo do tmy.
5: Áno, svetlo do tmy.
3: Svetlo do tmy. Pam. Malý Oliver spieva pre telesne postihnutých. Pam. Koncert na želanie pre hlupákov. S každou predanou platňou sa bieda zväčší. To je ono. Počúvajte a pomáhajte. Strela do hlavy. Bum! Bác!
2: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
6: Ako sa darí takej malej hviezde v škole?
7: Ach, to je kapitola sama o sebe. Teraz chodí do súkromnej školy, americkej. Oh. No, veľmi, veľmi sme spokojní. Ale predtým bol v celkom obyčajnej základnej škole. A to bolo hrozné. Hrozné! Nepretržite opletačky a ťažkosti.
6: Naozaj.
7: Veru, mohla by som vám porozprávať o takých veciach. No, poprvé učitelia. Alebo prinajmenšom niektorí. No, nemožno zovšeobecňovať. Nech sa páči, vezmite si.
6: Ďakujem.
7: Nikdy ho nechceli uvoľňovať na skúšky. Alebo na nahrávanie.
6: Nie.
7: Poviem vám, také nepochopenie. A tak ďaleko to zašlo, že sme niekedy museli dokonca podvádzať. Predstavte si. A Oliverka ospravedlniť, že je chorý, len preto, lebo musel nahrávať.
6: No nie.
7: Áno. Skoro si myslím, že mnohí učitelia neznesú úspech detí na verejnosti. Vo svetle rámp. A vôbec umelecké deti. Len preto, že sú iba učitelia. No, čo ja viem. Preto sme si s Michailom povedali, že sa nebudeme stále hádať a vyhľadáme si inú školu. No a teraz je v americkej polointernátnej škole, ktorá síce čosi stojí, no, ale učí sa angličtinu.
6: Áno.
7: A bez tak sa ju musí naučiť, nie? A neskôr francúzštinu. A potom bude môcť, ak to aj naďalej takto dobre pôjde, ako dúfam, sám spievať svoje piesne aj pre zahraničné trhy. No, asi tak, ako to robí Reinhard May, ktorý spieva vo Francúzsku aj ako Frederick May.
8: Aby mohol neskôr spievať svoje piesničky aj v cudzích jazykoch, bifľuje sa najmladší spevák Európy v americkej škole angličtinu. Potom má k tomu pristúpiť aj francúzština. Aj v reklamnej show je vedomocnosťou, vysvetľuje matka.
9: Ako vlastne dochádza k mimoriadnej pozornosti osamelým a telesne postihnutým? Je to síce veľmi pekné, ale predsa len trochu neobvyklé, nie?
7: Pravdepodobne áno. No, myslíme si, že umelec má zodpovednosť voči svojim blížnym. Dokonca veľkú. Áno, veľkú. A preto sme hneď súhlasili, keď sa plánoval tento koncert. Viem, že Oliver už ako celkom malý nemohol nikdy vidieť utrpenie. Alebo bezprávie. Napríklad taká krývajúca mačka. Alebo len taký mŕtvý holub. Mu nešli celé dni z hlavy. Vyplakával a neustále sa vypytoval, prečo je ten holub mŕtvý. Prečo? No, či mu nemožno už nejako pomôcť. Viete, a toto sociálne cítenie sme s Michaelom samozrejme veľmi, veľmi podporovali.
8: Umelec má aj zodpovednosť voči svojim blížnym a Oliver nikdy neznesol nespravodlivosť alebo trápenie. Okrem toho teší ho, že prináša radosť, hovorí pani Kramová k dnešnému koncertu. Ostatne je zaujímavé, že matka vravievá o Oliverovi väčšinou v množnom čísle. Tak napríklad hovorí, vystupovali sme, alebo teraz nespievame nikde. Vysvetľuje to svojim nevyčerpaným nadaním, ktoré mu odovzdala. Pani Kramová povedala, keď stojí Oliver na pódiu alebo v štúdiu, je mi, ako by som to bola ja sama, ako by som stála na javisku a spievala.
2: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie. Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
1: Pomôžte pomáhať.
2: Svetlo do tmy.
1: Koncert na želanie
2: pre telesne postihnutých.
1: Malý Oliver spieva svoje najväčšie hity.

0: Svetlo do tmy.
1: Počúvajte.
0: Pomáhajte. Každá predaná gramofónová platňa zmierni utrpenie.
2: A to bude fotograf.
3: Dobrý deň, idem neskoro.
4: Nie, vôbec nie. Nech sa páči, papučky. Prší ešte.
3: Ale nie, už je to lepšie. Tak, kde tu smiem?
4: Chceli by ste hneď teraz, alebo...
3: Ale tak, pokiaľ ide o mňa, môžeme hneď. Dobrý deň, pani Rosenhová.
2: Dobrý deň.
3: Svetlo je výborné.
4: Oliver!
3: Som pripravený na štart, ako sa vraví.
4: Oliver!
5: Veď už idem.
4: Fotograf je tu.
3: Aha, tu je náš veľký umelec. Dobrý deň. Myslím, že to budú pekné obrázky. Ale keby ste prešli sem ku klavíru. Tu máme najlepšie svetlo. Tak, no a tak. Teraz si sadnite. Joj, nie. Nie ty. Mama bude hrať a Oliver bude sedieť vedľa. Tak. A pozerať sa na mňa trošku bližšie. Áno. No ešte maličko k sebe. No a teraz sa pousmej.
4: Vydrž,
3: áno. Joj, no, usmievať sa, Oliver, usmievať, nezabudni na úsmev.
4: Usmievaj sa, Oliver.
3: No, podal by som úplne spontánne, no. Výborne. No tak, milostivá pani, už by to bolo, Oliver.
6: Zatiaľ, čo matka kladie ruky na klávesi, čaká Oliver na začiatok piesne. Bude to hit?
3: Joj, a teraz hádam veľkého majstra s platňou Mám babičku. Čo? Veru, ja som mal. No tak, drží ju pred sebou. Áno. A teraz vyber platňu na polizovalu.
4: A usmievaj sa, Oliver.
3: No.
5: Áno.
3: Oj, výborne, no a ešte posledný. Poď sem, Oliver, poď, tak. Joj, tak, vydrž. Vynikajúce. Srdečná vďaka, tak to by bolo.
6: Celá jej pícha. Oliver so svojou druhou piesňou.
3: Ešte niečo, pani Rosenhová?
2: Myslím, že je toho naozaj dosť. Určite budeme mať pekné fotografie. Pani Kramová, môžem si vziať niekoľko vašich fotografií z vystúpení?
4: Ale no samozrejme, nech sa páči. Túto prosím, alebo tieto by ste si mohli, ďakujem. Tie sú výborné.
2: Ešte raz ďakujem. Áno? Ďakujem, to stačí. Tak dovidenia.
3: Srdečná vďaka. Dovidenia.
4: My sa musíme poďakovať.
3: Jo, ak by ste si želali niekoľko kópií z fotografií, jednoducho zavolajte. Áno, nech sa páči, moja vizitka.
4: Ďakujem.
2: Srdečná vďaka a dovidenia na budúce. Ešte raz všetko najlepšie a veľa šťastia na veľkom koncerte na želanie.
3: Aj ja želám veľa šťastia. Dovidenia.

0: Krásny dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči doma pri príjimačoch. Vítame vás na našom veľkom koncerte na želanie s veľkou malou hviezdou našim Oliverom. Aj keď je údajne radosť z očakávania tou najväčšou radosťou, myslím si, že predsa nie je nič krajšie, ako povedať, už je to tu. Áno, áno, áno. O chvíľku sa objaví Oliver na scéne našej veľkej vysielacej sály a zaspieva piesne, ktoré si vy, poslucháči, budete želať. Orchester Maxa Gruba sa postará o dobrú náladu. Počúvate, no? Ostatne, sála je zaplnená do posledného miesta. Pravidlá hry poznáte, prečítali ste si v novinách, ale napriek tomu ešte raz, rýchlo tie najdôležitejšie body. Vy, poslucháči doma, určujete dnes program. Rozhodujete, ktoré zo svojich piesní zaspieva malý Oliver pre vás a pre mnohých návštevníkov dnes tu v sále ako privilégium, ako náhradu, tak povediac za to, že nie ste tu a že nemôžete na vlastné oči vidieť našu hviezdu. Keď orchester Maxa Gruba dohrá posledné takty, dávajte prosím dobrý pozor. I hneď zavolajte sem do štúdia a vyslovte svoje želanie. A aby to aj Oliver na 100% počul, je samé ucho na javisku pri druhom telefóne a počúva so mnou. Tak prosím, pripravme sa, áno, pripravme sa na štart. Kto prvý príde, ten samozrejme aj prvú melie. A nezabudnite uviesť aj svoje meno. My sme totiž mysleli na všetko. Váš telefonát vysielame aj priamo sem do našej vysielacej sály. Veď predsa naše publiku musí vedieť, ktorému poslucháčovi alebo poslucháčke, za ktorú pieseň vytačí. A po každej piesni, keď sa skončí potlesk, zavolajte znova nasledujúce želanie. Prosím, neskôr. A ešte jedna prosba, prosím vás, vyjadrujte sa stručne, áno? Tak, tu sú ešte raz naše telefónne čísla.
1: Frankfurt 0611 155 683 až 690. Opakujem. Frankfurt 0611 155 683 až 690.
0: A dostávam znamenie zo sály. To znamená, že orchester Maxa Gruba finišuje. Tak teda, teraz prst na telefón. Pozor.

0: Haló, svetlo do tmy, tu Gunš.
1: Hovorí Erna Šulcová z Göttingenu.
0: Dobrý deň, pani Šulcová.
1: Nie som síce sama telesne postihnutá, chvála Bohu, som celkom normálna, ak to smiem tak povedať. No veľmi sa zaujímam o osud takých ľudí, veľmi. A preto si myslím, že aj vaša akcia s malým Oliverom je veľkolepá myšlienka.
0: Vďaka za kompliment.
1: Dať tým ľuďom trochu svetla. Musíte totiž vedieť, že mám dnes narodeniny.
0: Vy máte narodeniny?

0: o trvajúcu platňu a potom tú pieseň môžete počúvať každý deň.
1: Už sa tak veľmi teším.
0: Aj my, pani Šulcová, aj my. Smiem sa poďakovať a zaželať vám ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne a dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Malý Oliver a mám babičku.

0: Áno, Gunš, dobrý večer.
1: Som Bertolt Strecker z Kölnu Mingersdorfu. Áno, som mrzák. No duševne azda nie je celkom tak zmrzačený, ako tá masa normálnych ľudí, ktorí naleteli na vašu akciu a na tú vašu detskú hviezdu. Bahnia si po svojej šlachetnosti, aby si ňou nejak vylepšili svoju samolúbosť. Takáto akcia nám vôbec nepomôže. Ani zamak, aby som sa celkom jasne vyjadril. Je to voči nám iba výraz starostlivého rasizmu. Posmievate sa telesne postihnutým aj zdravému ľudskému rozumu. Je to reklamná akcia pre toho úbohého sopliaka a inak vôbec nič.
0: Ale, pán Strecker, myslím, že ste to nepochopili.
1: Ema, nechajte to hovoriť.
0: Áno, samozrejme, len vám musím povedať, že účel je čisto charitatívny, rozumiete? Svetlo do tmy bude aj vám na osoch,
1: ale... Konflikt medzi telesne postihnutými a zdravými sa v tejto spoločnosti vôbec nedá riešiť. Všetky vaše tzv. Pomocné opatrenia končia len núteným prispôsobovaním sa. Čo to vlastne znamená telesne postihnutý? Ako je postihnutá spoločnosť, ktoré je potrebné usporiadať takéto svinstvo, aby niekto dostal stolicu na kolieskach? Eutanázia by bola čestnejšia.
0: Ako? Haló? Haló, pán... Milí poslucháči, ešte je bieda, ešte je zatrpknutie. No ale práve preto si nedáme vziať radosť z pomáhania. Haló?
2: Pán Gunš?
0: Áno, pri telefóne.
2: Pán Gunš, pri telefóne je Ulf Sidov. Ulf Sidov z Bielenfeldu, Huzmanova ulica. Moje hudobné želanie je pieseň Vezmi si posteľ a kráčaj.
0: Výborne.
2: Chcel by som ešte stručne niečo podotknúť. Mnohí totiž hundrú kvôli tomu, že sa nerobí dosť pre telesne postihnutých a tak. Myslím, že sú veľmi nehanební a nevďační. Priam drzí. Veď sa tak veľa urobilo z našich daní. Naozaj dosť. Máme si vari nechať nadávať len preto, že chodíme bez barlí? Máme sa naozaj oveľa lepšie? Veď musíme pracovať. Naplno, naplno. Tak si niekedy myslím stoličku na kolieskach a svet by sa mi otvoril bez toho, že by som veľa pracoval.
0: Pán Sidov, my sme sa predsa nezišli preto, aby sme sa hádali. Chceme sa tešiť. Veď moto je svetlo do tmy. No, srdečne vám ďakujem za váš telefonát a keď zaznie vaša pesnička, želám vám príjemnú zábavu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Gunš, svetlo do tmy.
3: Dobrý večer. Volám sa Palmová. Mohli by ste mi zahrať pieseň Zabal si plavky, alebo mama?
0: Milá pani Palmová, to je nedorozumenie. Malý Oliver spieva len svoje vlastné piesne a okrem toho teraz musíme splniť iné hudobné želanie, takže...
3: To je ten

0: holandský chlapec. Jeho meno som už žiaľ zabudla.
1: Nie, nie, nie, prosím, nie, to je omyl. Tu spieva Oliver. Oliver, Oliver, najmladší spevák Európy. A ako spieva?
0: Ach, tak je to.
1: Áno.
0: Ja som si myslela, budem to ďalej počúvať.
1: No, nech sa páči. Naďalej všetko najlepšie.
2: Pokračujeme v našom koncerte na želanie pre telesne postihnutých Svetlo do tmy.

0: Musím sa rýchle pozrieť na hodinky. Áno, áno, áno, áno, ešte je to možné. Ešte jeden telefonát. Môžeme splniť ešte jedno želanie. Chápete, páni a dámy, veď Oliver nám napriek tomu zostane. Tak, svetlo do tmy Gunš. Haló? Je tam niekto? Haló?
1: Je to vysielanie pre telesne postihnutých s tým chlapcom?
0: Áno, áno, svetlo do tmy. Ale už končíme. Keby ste mali, prosím, porozumenie.
1: Dávajte a
0: keby
1: pozor. Som ťažko telesne postihnutý. Strela do hlavy. Bol som v Stalingrade, ak viete, čo to znamená. Mám v hlave striebornú platničku a chcel by som vám len povedať.
0: Áno? Smiem vedieť, s kým hovorím?
1: To nie je dôležité. Chcem len povedať, že nie preto som nastavoval svoju hlavu, aby teraz aj pre mňa spieval ten soploš. Čože ten vie? Pre mňa ten chalan nespieva. Len to som chcel. Na Stalinovom orgáne mali toho chlapca sprevádzať. Na Stalinovom or...

0: Lúčia sa Max Grúba so svojím orchestrom a Elmar Gunč, ktorý prijímal telefonické želania našich poslucháčov. Dovidenia.
1: To by bolo. Oliver. Reálno-fiktívna hra, prípadne veľmi reálna fikcia zo skutočnosti.
2: Len málo zamaskovaná ako rozhlasová hra
1: Wernera Kofflera.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
4: Ale teraz jednu austrokolu.
1: Austrokola.
3: Austrokola.
2: Austrokola.
1: Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
3: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
1: Austrokola.
3: Osviežujúci nápoj.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru podľa predlohy Wernera Kofflera Oliver. Preložila Elena Turčeková. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Zora Kolinská, Michal Michna, Anna Javorková, Ivan Krivosudský, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Michal Gučík, Zoro Laurinc, Jela Lukešová, Gustav Legeň, Dušan Kaprálik, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a ďalší. Redakcia Vladimír Fišera. Zvuk Alojz Janeček a Andrej Zmeček. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1980.

0: bohyne samoty, samoty, samoty.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.
3: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania, do hrncov starých vyvarených profíkov, padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzáne alla parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen zjemne našmúhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky, a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie. Nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrváceš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina, 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny, toto leží úhorom, tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dých. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: podaní Táne Pelhofovej ste počúvali výber z básnickej zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. Zvuková realizácia Peter Daniška, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová, redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Pozri sa. Vyspáva ako decko.
1: Dobre mu je. Do roboty nemusí vstávať.
2: Nespím, páni, nespím. Netrpezlivo čakám, kedy mi aspoň rozviažete ruky.
0: Stačilo zavolať vedátorko. No, sem ručičky. Tak. A nohy si môžete aj sám.
1: Ale nauči nesiehať.
2: Ale pokojne, prosím. No. Dodržiavam dohodu. Nevidím vás. Koľko je hodin?
1: Pol osmej.
2: Večer či ráno?
0: Ráno, vedátorko, ráno. Už ste tu tretí deň. Prinies mu niečo pod zub. Po takom zdravom spánku, ak ste vyhľadol.
2: Naozaj zdravom. Zdá sa, že mi nádcha dokonale prešla.
0: Aby neprešla. Pivnička je suchá a to pás nemožno hoci kde uložiť.
3: Čo? Otvorte! Okamžite otvorte!
2: Preboha, to je slečna Anita. Páni, nevpúšťajte ju.
3: Viem, že ste tam, Guričan s Rudom. A vy na toho tam asi nedržíte. No, dobre ma počúvajte. Ak okamžite neotvoríte, oznámim všetko polícii. Počujete? Nie, hľupovi, môžete si byť istí. Viete, čo je to obmedzovanie osobnej slobody?
1: Na čo sa do toho pletie?
0: Tuším, to myslí vážne, frajla udavačská.
2: Páni, dúfam sa nezľaknete výrážok, aký si im. Hysterickej dámy. Koniec koncov, niekto si u vás túto prácu objednal však. Patrí sa ju doviesť do konca.
1: A čušte, kvôli akejsi národnej hrdosti sa nedám zatvoriť. Toč, otvor, nech obaja idú do čertovej mater.
4: Videli ste Eduarda, ako skrotli? Do smrti sa už nepokúsia o podobnú nehoráznosť.
2: Ešte ani v tomto nevieme byť dôslední. Naozaj, ako chceme vkročiť do civilizovaného sveta?
4: I hneď si ľahnite. Musíte prísť na iné myšlienky. Ja ešte, že tu máte tranzistorák. Hudba vám vráti náladu. Nie, musíte sa upokojiť. Tak, to je ono. Potrebujete sa zviechať, Eduard. Ste vyčerpaní.
2: Skôr mrzutý, slečná Anita.
4: Už zaslúžili by si mafiózovia. No tak, no, už sa prestaňte mračiť. No, lebo si pomyslím, že som riskovala zbytočne.
2: Naozaj ste až tak veľmi nemuseli.
4: Pane Bože, a kto vám má pomáhať, ak nie je spriaznená bytosť? Alebo ma už za takú nepokladať, Eduard?
2: Naopak, no. Pokladám si za čest.
4: Ale naposledy ste sa tak nesprávali. Sa priznajte. No, dobre, odpúšťam vám. Uvedomila som si, že vy, ktorí tak hlboko vidíte do minulosti, jasno zrivo pozeráte aj do budúcnosti.
2: Naozaj?
4: Presne tak, Eduard. Chránili ste moju povesť, keď sama som, priznávam, strácala rozvahu. Áno, strácala som rozvahu. Napokon, ja som len prostá opatrovateľka pamiatok nášho ľudu v tú našej oblasti. Zatiaľ, čo vy, taký vedec, objaviteľ svetoznámeho,
2: Už ma netrápte, slečná Anita. Zachoval som sa netaktne, dokonca bezcharakterne.
4: Nie. Iba ak tak trochu... Trošičku nemožne, Eduard.
2: Potom som si to kruto vyčítal. Vlastne, nabrízgal som si veľmi ostro, Anita. A keď som v noci začul to búchanie, vedom si svojej viny, zatúžil som, aby ste mi odpustili.
4: Preto ste sa teda nebránili ako muž.
2: Totiž... Aby som pravdu povedal.
4: Psst, radšej nepovedz. Nepovedz. Ja viem, sklamalo ťa, že nestojím za dverami. Však? Prečo si sa im nepostavil na odpor? Však? Čo?
2: Vlastne áno. Ináč by si so mnou len tak ľahko neporadili.
4: Teraz si vyčítam, že som ťa tak ľahkomyselne opustila. Ako si to vyčítam. Ale už sa to nestane. Eduard, všetko sklamanie, všetky útrapy, ti teraz hneď

0: Uvarím kávu, alebo radšej čaj?
1: Zostaň ležať, dedo. Nesedieť, ležať. A neodvracaj sa mi chrbtom.
0: Ja totiž uvedomujem si, čoho som sa dopustil, slečna Anita.
1: Pre Boha, tá tvoja slušnosť je urážlivá.
0: Prosím, nehnevajte sa. Uvedomujem si, že v takejto situácii vlastne pod nej je povinnosťou čestného muža. Skrátka, sa zachovať korektne.
1: Edo, Eduška, vždy som snívala o mužoch minulosti. Bože, ty si skutočný muž. Takí sa rodili iba v 19. storočí.
0: To mi v detstve hovorila aj jedna z mojich tetušiek. Túžil som ju uhryznúť.
1: Splním ti každú túžbu. Edo, vynárať si čakanie, ako pred chvíľou. Ty divoch. No dobre, keď nie, tak nie. Len ma nenúť potláčať city. Na to ťa vopred upozorním, Edko. Nemrač sa.
0: Uvažujem, prečo ma vlastne uniesli. Pripustili, že nie sú z košiarov.
1: Ale barani sa nezmôžu ani len na zločin.
0: A myslel som si, že v Brďanoch mám len priaznivcov.
1: No máš, Edko, máš. Lenže nie sú si istí, či im odplácaš rovnakou mierou.
0: No dovol, ešte aj ty o mne pochybuješ.
1: Ja už, chvála Bohu, nemusím, Edko. Ale mestské zastupiteľstvo nemôžeš presvedčiť podobným spôsobom. V ľuďoch sa prebudila hrdosť na svoju minulosť práve vďaka tebe, miláčik. Lenže u nás stále platí, kto ti raz nevdojak urobil dobre, po druhý raz si dá pozor, aby ti už len ublížil. Áno, nerozumieš prostému ľudu. Zajtra príde Američan. Môže primátor riskovať, že Brďanom uškodíš pod zámienkou nejakej vedeckej pravdy?
0: Ale prečo by som im mal škodiť?
1: Bože, ty si taký rozkošne naivný, môj najdrahší. Ach, naozaj výkvet vedeckého ústavu. No a ozaj, odmenili sa ti už nejako?
0: Chystajú sa. Udelenie čestného občianstva však pokladám za dostatočné ocenenie.
1: Ale oni si myslia, že sa ti máli. Brďany nie sú univerzita a čestné občianstvo nie je čestný doktorát. Preto ťa chceli pred Američanom načas tajne ukryť.
0: A ako si sa o tom dozvedela?
1: Edko, nerob zo seba nedôvtipné dieťa. Veď primátor celú akciu označil za prísne internú záležitosť mestskej rady.

0: Dovolíte? Pán inšpektor...
1: Áno.
0: Pán inšpektor, môžete odstúpiť?
1: Ako to myslíte odstúpiť? Povinnosti si plním.
0: Nie, len krôčik stranou, aby som mohol prejsť dverami.
1: Nie, no. A čože za nimi hľadáte, doktorko? Ha?
0: Povedali mi, že je tu pán Matrtaj zo Spojených štátov.
1: Povedali vám pravdu. Sedí tam, preto tu stojím.
0: Chcem sa s ním stretnúť.
1: To nemôžete, doktorko. Banket je iba pre mestské zastupiteľstvo a pozvaných.
0: Práve som dostal veľmi, veľmi dôležitú správu.
1: S tým na nás nechoďte. Keď ide o banket, každý je dôležitý, čo? Žranica zadarmo priťahuje, čo?
0: Ide o nanajvýš naliehavú záležitosť. Upozorňujem vás, že som rozhodnutý vojsť aj za cenu škandálu.
1: Pozor, pozor na reči, občan. Na škandál je tu mestská polícia. Úradne vás vyzývam nerušiť pokojný priebeh banketu.
0: A ja vás vyzývam, vy ignorant, aby ste umožnili prístup na banket.
2: Čože sa tu deje? Žňupa.
1: Veď počujete, šéfe. Doktorko vystrája. U nás pár týždňov a už sa správa ako tunajší.
0: Pán primátor, chcem iba oznámiť.
2: Viem, doktorko. Prihodili sa vám akési nepríjemnosti. Len čo skončím rokovanie so vzácnym hosťom, prikážem Chňupovi všetko vyšetriť.
0: Nebude treba, pán primátor. Všetko je jasné, dokonca aj páchatelia, ale teraz ide...
2: Počúvaš, Chňupa? Doktorko už všetko vypátral. Takto si povesť šerifa nevyslúžiš.
0: Dostal som správu z matematicko-fyzikálneho ústavu, z oddelenia nukleárneho merania. Myslím, že by som ju mal oznámiť členom mestského zastupiteľstva.
2: Správu? A akurát teraz?
0: Áno, v najpríhodnejšej chvíli, pán primátor. Konečne môžem vyhlásiť, že moje subjektívne názory potvrdila výsostne objektívna vedecká inštitúcia.
2: Ale čo, naozaj? Nebojte sa, čestné občianstvo vám udelíme príležitosť.
0: Teraz je najdôležitejší tento list. Prečítajte si ho, možno porozumiete.
2: Ale to toľko čísiel až oslepuje.
0: Oznamujú vek jednotlivých vzoriek skeletov z jaskyne. Určili ich rádiokarbonovou metódou, prosím. 1500 rokov plus minus 100 rokov. Skaliská teda jednoznačne nie sú masovým hrobom z obdobia tatarských nájazdov, ale obetnou svätyňou éry. Tento list, pán primátor, ich zaradí do kategórie najvyššieho národného významu.
2: No, a môže mať mesto z toho nejaký prospech?
0: Nesporne, prosím, nesporne. Predovšetkým pamiatku prevezme do výhradnej starostlivosti štát, konkrétne Ministerstvo kultúry.
2: Výhradne? Chňupa, choď dovnútra a povedz Papuliakovi, aby sem prišiel. Ale rýchlo.
1: Rozkaz, šéfe.
2: A to nám, ako chcete povedať práve teraz, doktorko?
0: Vás to azda nepotešilo, pán primátor.
2: No, byť najstarším mestom v republike nie je na zahodenie.
0: Najstaršou osadou celého Slovenska, prosím.
3: Želáte si, pán primátor?
2: Na, čítaj, čo poslali doktorovi Menetovi.
3: Naše kosti sú teda poriadne staré, aspoň toľko som pochopil.
0: No, presne tak, majstre. Aby potvrdili existenciu slovenskej troje. Legendárneho Vokastisburgo.
3: Chvála Bohu. Nepísal som toľko veršov zbytočne. To a nadrel som sa ako kôň, pán primátor. No napríklad tie záverečné.
2: Nechaj si ich na príhodnejšiu chvíľu. Doktorko to chce oznámiť. A hneď. A čo myslíš ty, Papuliak? Ako človek od kultúry. Patrilo by sa, aby to len takto v kockovanej košeli a menšestrákoch?
3: Pri podobných slávnostných príležitostiach...
2: To. Musíme ich dôstojne prežívať aj v Brďanoch. Doktorko, mali by ste vidieť nášho vzácneho hostia.
3: Prišiel v gala ako na svadbu. Smokingu, ako je zvykom v štátoch.
2: Chcete pred neho predstúpiť ako trhan? Čo by si o nás pomyslel? Veď je to aj náš rodák.
0: Mám oblek.
2: No.
0: V maringotke. Letný.
2: Jej, v takom nemožno oznamovať historické udalosti. Čo ti na to, Papuliak?
3: To čo vy, pán primátor?
2: Vieš čo, s doktorkom máte skoro rovnaké postavy. No, vezmi ho k sebe a daj ho trochu do parády.
3: Nie, ale práve sa má podávať kaviár.
2: Tak už bežte, aby sme si vypočuli správu ešte v triezvom stave. Chňupa.
1: Počúvam, šéf.
2: Zavolaj pána hoteliera.
1: Áno.
2: A vyťahni si žuvačku z huby, aby si náš host nemyslel, že je doma v Amerike.
1: No, už zás.
4: Nemôžu sa mýliť. Vieš, ako to dnes s vecami chodí? Raz tvrdia to, raz ono.
2: Vylúčené. Dali pečiatku a podpísali sa. Dvaja. Každý s titulmi, dlhými ani líšší chvost.
4: Pozrime sa, ten usoplenec bude mať napokon pravdu.
2: Bohužiaľ, tak to vyzerá.
4: Prečo bohužiaľ?
2: No, lebo blabotal o pamiatke najvyššieho národného významu. Matertaj sa už takmer vyslovil.
4: Ešte len naznačil. Môže investovať 500 000 samozrejme dolárov. Brďany by sa zmohli, aj zastupiteľstvo by ti odsúhlasilo prémiu za iniciatívu.
2: A všetko môže padnúť, nerozumieš?
4: No, iba ak by malo pripomienky, že toľký národný význam si predal lacno. Jaj, nož. Funkcička sa nemusí vždy len vyplácať.
2: Čerta, rozumieš, tak počúvaj. Novú Tróju by prevzal do starostlivosti štát.
4: No, a potom si ťa zastupiteľstvo podá za neudržanie majetku mesta. No, možno ťa aj odvolajú. Ale to nie je môj problém, na co?
2: Aj tvoj, len sa neuškrňaj.
4: Mne Matrtaj naznačil, ale povedal jasne. Polovicu investícií na stavbu a prevádzku hotela berie na seba.
2: Teraz, Pálinko, povedal. Ale keď sa dozvie, čo je vo veci, prejde ho chuť. Oj, oj, oj, je tu už 2 týždne a nie je slepý ani hluchý. Dovtípi sa, koľko štát môže vraziť do takej zbytočnosti, ako je nejaká jaskyňa plná práchnivých kostí. A kedy sa z nej stane turistická atrakcia?
4: Krucifix. Možno aj o 20 rokov.
2: Podľa štátnej kasy aj o 50. S takými perspektívami by neinvestoval ani Papuánec, nie to Američan.
4: No, a ja som si už zaistil v banke slušný úver. No. 10 000 som vrazil na priaznivé vybavenie. Ja by som ho zabil.
2: Američana?
4: A čo? Archeológa. Razmeli je tak, raz onak. Dá sa v našich pomeroch podnikať.
2: Tvoja chyba. Mal si na starosti jeho izoláciu? Mal. Prečo si vybral takých fušerov?
4: A ty si prečo do tej veci namontoval krutu? Nevedel si, že jej ide len a len o to? Však vieš o čo?
2: Stačí, Paľo. Obaja sme konali v záujme pamiatky predkov. Tak si teraz nevyhazujeme na oči. A musíme v tom pokračovať. Ináč vyjdeme na posmech. Ba dokonca aj prerobíme.

0: Vyberiem vám košelu, oblek, tak. No tento čierny som používal pri pohreboch, ešte za totality. Dnes sa ľudia nechávajú pochovávať len cirkevne. Nestoja precítené občianske rozlúčky. Padne vám ako uliatý pán doktor. Slávnostný obrad má byť naozaj dôstojný.
1: Aký obrad, majstre? Prečítam správu a hotovo.
0: Ale za akými dôsledkami, pán doktor? Za akými dôsledkami? Konečne sa všetci presvedčia, koho sú potomkami. Neverili by ste, ako na to celé mesto čaká? Celé, prosím. A čo nie je zanedbateľné, že neochraňovali náš poklad, naše dedičstvo zbytočne. Ani ja som nepracoval na svojej poeme nadarmo, to som už zdôraznil. No a uviažte si viazanku.
2: A propos, čo poviete na poslednú slohu? Začne od začiatku, aby vynikla poenta. Stýčený nad vekmi, napísal René Papulian Brdiansky. Putniku, postoj, na známosť sa dáva, tu skvitla rodu nášho sláva, tu do avara zabodol svoj bodec, sám samo, ľudu nášho praotec. Vy máte ale smolu, vždy vám dáka hlúpa náhoda prekazí umelecký zážitok. Papuliak? Áno, áno, pán primátor, už je pripravený. Áno, čože? Áno, áno, prosím, zariadím, ako si želáte, pán primátor. Hoci si myslím, že harmonogram každej plánovanej udalosti treba dodržiavať. Áno, haló, počúvate ma? Haló? Pán primátor srdečne pozdravuje a pripomína, že sa nemusíme ponáhľať. Presnejšie nepripomína, ale nástojí.
1: No, čože sa zmenilo?
0: Američan. Áno, on, Mr. Mattertaj. Každá minúta je mu zácna ako dolár. Chce vybaviť nejaké obchodné záležitosti.
1: Však my im nebudeme prekážať. Aj kaviár vám medzi tým môžu naservírovať.
0: Asi by mi nechutil pri takom nezáživnom rokovaní. Nás, pán doktor, financie nezaujímajú. Na čo aj, keď ich nemáme však? Čo poviete trošku si odpočinúť v tejto letnej horúčave? Môžem vám niečo prečítať zo svojej zbierky Zvednuté verše. Ešte sa pamätáte však? Prípadne vás oboznámim so svojou najnovšou tvorbou.
1: Pán Papuliak, prosím. Na ktorom to poschodí vlastne bývate?
0: Na štvrtom. Prečo?
1: Nič. Len mi niečo napadlo. Ak dovolíte, na okamih sa vrátim do kúpeľne. Potom mi bude potešením počúvať.
3: Čo to znamená, doktor?
1: To znamená, že som porozumel, majstre.
3: Ale prečo ste ma zamkli? Čo chcete robiť?
1: Čo mi ostáva? Stať sa dobrodruhom!

0: Tu sú kľúče od bytu pána Papuliaka. Hrozí mu v ňu nebezpečenstvo. Musíte zasiahnuť.
1: Pán primátor mi prikázal strážiť dvere.
0: Inšpektor Kňupa, vašou povinnosťou je chrániť občanov a nie dvere. Ak sa majstrovi niečo stane, svoju pištoľ s obuškom budete obdivovať len na kolegoch. Samozrejme bývalých.
1: A niečo by sa medzi nami narodil.
2: Pekne vás vítam, pán doktor. Čože tak neskoro? No,
0: ospravedlňujem sa, pán hotelier. Majster ma obmedzoval zo svojou tvorbou.
2: Aj, to vás ľutujem.
0: Potom avšak podrobne inštruoval. Všetko som pochopil. Mestské zastupiteľstvo môže byť spokojné.
2: Naozaj? Kto by to o vás povedal? Už ale prečo nie? Veď všetci sme Slováci. Vytiahneme z neho niečo. Pozrite sa, ako skvele sa cíti v rodnej zemi predkov. Už darmo je krv sa nezaprie. Bude sa páčiť porcia kaviáriku?
0: Nie, ďakujem. Odložte ho pre majstra. Tiež si zanúvatím.
3: On nie je skvelý, ľudský, prirodzený, ako by ani nebol z takej bohatej krajiny.
4: Skôr naslopaný. A ty by si ho tiež nemusela prepaľovať očami.
3: A zdalej nežiarli, že... Nepotakšie dostivý. Večer, až to moje vrece peňazí začne počítať tržbu, kacolí. Pozorite sem.
2: Na co? Na kde sa skrývaš, ale keď tu máme hostia?
4: Pohováram sa s tvojou. Myslíš si, že by mesto mohlo na tento banket aj niečo priplatiť?
2: Hej, už moja vždy rozmýšľa správne a ty súhlasíš, čo?
4: No, tak
2: to je dobre, ale inak je zle.
5: Doktorko je tu.
4: Ale do pekla aj s básnikom. Sľúbil všetko zariadiť.
3: Už, moji milí, kto verí básnikom, dožíva sa sklamania alebo žobráckej palice.
0: Mr. Matrtaj, can I speak with you?
1: Ty si Slovák, Matrtaj, nenaučil aj kvákať po Slovák.
0: Of course, but I have for you very secret news. They are very important for your job.
1: My job? To je interesant.
3: Vy si ma vôbec nevšímate. Začínam sa na vás nevať, vy nezbedný.
1: Darling, ale baví mi stále, utekáte z dohľadu.
3: Kde to napravíme? Musíte si ešte prezrieť náš hotel.
1: Dobre.
3: Sú v ňom rozkošné a prázdne zákutia.
1: Yes.
3: Dovolíte, pán doktor? Vezmem vám vzácného spoločníka.
0: Zaiste, milostivá. Boh ochraňuje Brďany, ale najskôr mňa, Pane Bože.

0: Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas a rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne rádia Litera pod názvom Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová. Jeho filmy patria do Zlatého fondu našej kinematografie, napríklad Nezabudnutelný drak sa vracia. Z jeho tvorby si však môžete pamätať aj Nylonový mesiac, Každý týždeň 7 dní, Čarodejnica, Mŕtve oči, Príbeľská vzbúra Janka Kráľa, Jaškov sen alebo Pozemský nepokoj. Režisér týchto filmov Eduard Grečner bol aj scenáristom, esejistom, vysokoškolským pedagógom a dokonca blogerom. Mimochodom, svoj profil na sociálnej sieti Facebook si zriadil po 80-ke. Dnes už nepíše scenáre ani blogy pre zhoršujúce sa problémy so zrakom i sluchom, za to pamäť má vo svojom vysokom veku stále úctyhodnú. Tento tvorivý a hlbavý muž žije už štvrťstoročie v jednom z bratislavských penziónov, kde je okrem dobrej starostlivosti obklopený v malom byte aj svojimi obrazmi, knižkami a spomienkami na tvorbu i ľudí, ktorí prešli jeho životom. Nie náhodou nesie aj pozoruhodný 80-minútový televízny dokument o ňom z roku 2023 z produkcie režiséra a scenáristu Miloša Brázdu názov Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. V dokumente reflektuje svoje úvahy aj o zmysle a poslaní umenia i princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou i príkoriach, ktorým sa on sám rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis, na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia. V interviu pre denník Pravda pred 2 rokmi povedal: Nevedel som klamať ani vo veršoch, ani v bežnom živote. Jeho poetickú stránku žiaľ mnohí nepoznajú. Preto v tejto chvíli radi pripomenieme ukážky zo zbierky Siesta v čase pôstu. Ide o výber veršov z 3 zbierok Eduarda Grečnera: Absolútna žena, Zakázaná zóna a Drevený bocian Ota Bartoňa. Vyšli v audiopodobe v roku 2018 v rámci vydavateľského projektu Vizverby. Interpretom básni je Juraj Smutný. Ukážky potvrdzujú, že poézia je pre jej autora spoveďou. A budete počuť aj jeho vyznanie, prečo rád vstupuje do vôd poézie a čo pre neho znamená.
1: Eduard Grečner, Siesta v čase pôstu.
2: Nehovor. Nehovor slová. Hovor pauzy. Tak dlhé, až sa každý zdesí. Zmizol ti sen? Neutekaj za ním. Nech sa pýta, kde si. Vrtošivé túžby srdca. Nepremýšľaj toľko. Láska sa nepremýšľa, ale žije. Mávam chvíle, keď to viem. Je to deň poézie. Inkarnácia lásky sa nekoná. Zabudnutie je horšie ako smrť. Temné zákutia, kde sú tajomstvá zababušené v pavučinách spánku a slova na prechádzke v pivniciach bludiska, blúdia, spievajú, hľadia hľadajúc ligotavé stebielko slnka. Tajomné zákutia, magnety poézie, žiaria tvojim dychom. Dármo sa brániš, kráčaš s nimi. Čo viete o slnku, pán dravý smútku? Vravte! Spiknutie nádeje. Opäť sedím v tej loďke. Pozorujem žralokov. Mľaskavé more si hlasno pochutnáva na mojom smútku zo samoty. Chvíľočku sedela so mnou láska, ale ako kaukliar rýchlo ukryla svoju tvár. Bol som oslepený jej krásou, kým tu bola. Ale unikla môjmu ľahko zápalnému citu ako voda zo sviečky. Teraz už iba čuť posmešný čľapot vln. A mesiac na oblohe zachveje súcitom.
1: Siesta v čase pôstu. Je mi dobre s básňou. Vždy mi bolo. Je prítulná, tichá, nežná, chápajúca moju strmú povahu, ktorá miluje závraty. Je ako žena na môj vkus, ktorú som mladý opustil a znovu získal, keď sa mi začal krátiť dých. Keď mi dohára svieca v tých rozprávkových podzemných jaskyniach. Ako slepý vidiaci je matkám za svetlom, čo žiari, pletené do sieti lode svet, maják kývajúci lúčom na rozlúčku. Je mi dobre s básňou. Už s ňou zostanem.
0: Pán Eduard Grečner sa narodil v dedinke Kopčany 21. septembra v roku 1931. Už čo skoro teda oslávi 95 rokov. Ako nám pri návšteve prezradil, mnohí jeho kolegovia, priatelia či blízky už nežijú. Okruh tých, s ktorými by si rád podebatoval, sa mu teda rapidne zúžil. Za to však pri mikrofóne rád odpovedal na položené otázky. Pri pohľade na jeho bohatý život pripomeňme, že najprv vyštudoval gymnázium v Skalici. Už počas štúdia sa zaujímal o umenie, literatúru i divadlo a publikoval svoje verše v rôznych časopisoch. Zároveň režíroval miestne školské divadlo. V Prahe sa rozhodol študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana. Onedlho však ochorel na tuberkulózu a po návrate z liečenia mu lekári odporúčili prestúpiť z réžie na odbor dramaturgia a scenáristika. Počas tohto štúdia pokračoval aj v literárnej tvorbe a písal recenzie pre Československý rozhlas. Následne začal pracovať ako dramaturg, scenárista a režisér v bratislavských ateliéroch štúdia hraných filmov na Kolibe. Prvý kontakt s filmovou réžiou pre neho znamenala spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom. Ako pomocný režisér mu potom asistoval na známych filmoch My z 9. A v roku 1961 a Slnko v sieti o rok neskôr. Spolupracoval aj s režisérom Andrejom Letrichom. Ako scenárista pracoval na viacerých televíznych filmoch režiséra Vida Horňáka. Ako herec účinkoval v dvoch filmoch Petra Solana, Boxer a smrť a Prípad Barnabáš Kos. V 70. rokoch bol odvolaný z natáčania televízneho filmu Šampanské pre publikovanú výzvu k udalostiam okupácie Československa z 21. augusta 1968 a až do roku 1991 bol odsunutý do sekcie dabingu. V 90. rokoch sa na krátky čas vrátil k filmovej réžii. V roku 2018 vyšla o ňom monografia českého filmového vedca Milana Cyroňa, na ktorej s ním spolupracoval. Má názov Eduard Grečner a jeho filmy. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, medzi nimi aj cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie a tiež cenu ministra kultúry za celoživotné významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Dajme však slovo tomuto výnimočnému mužovi, ktorý nám pri nedávnej návšteve prezradil, bilancujúc svoju tvorbu.
3: Ja mám takú ideu, že sa mi podarilo prežiť s tým, že som hovoril vždy pravdu, že som nikdy neklamal. Ja som tak vlastne prežil celú dobu komunizmu, nakrútil som 7 filmov. Ja som mal princíp hovorenia pravdy a na to som viackrát doplatil, ale nevedel som sa tohoto princípu zbaviť, lebo som nechcel. Ja som si hovoril, že som na svete preto, aby som hovoril to, čo si myslím, a nie, aby som sa prispôsoboval tým, čo odo mňa vyžadujú. A tak som sa pretlkol. Cez obdobie najväčšieho marxizmu som obhájil svoj scenár a nakrútil som film Drak sa vracia. Ten považujem za vrchol, čo sa mi podarilo zlúčiť aj estetiku, aj poetiku. Je to robené zvláštnou optikou, ktorá približuje všetkých blízko. Nemá to tie dekorácie zbytočné.
0: No a prečo postavu draka stvárnil práve český herec Radovan Lukavský? Prečo si Eduard Grečner vybral práve jeho?
3: To bolo veľmi premyslené, lebo ten príbeh hovorí o jednom obyvateľovi dediny, ktorý je iný ako sú ostatní. A to je hrnčiar, ktorý robil hrnce aj pre pánov, aj takto proste bol to výkvet svojho remesla hrnčiarského, ktoré predával proste. On nepatril do tej sedliackej vrstvy, ktorá bola obsahom celej dediny. To mi Gustav Valach nevedel odpustiť. On bojoval do poslednej chvíli o to, aby on robil draka. A ja som mu hovoril, pán Valach, vaša tvár sa hodí do slovenského prostredia. A ja potrebujem takú tvár, ktorá sa nehodí do dedinského prostredia, aby na prvý pohľad bolo jasné, že toto je iný človek, ako je celá dedina. A nese aj inú myšlienku. Tak preto som siahol po človeku, ktorého som poznal zo štúdia v Prahe. Tam som chodil do poetickej kaviárne oproti Národnému divadlu, kde každú sobotu prednášal poéziu. Lukavský tam prednášal českú poéziu a ja som tam chodil počúvať ho. Tak som išiel za ním a požiadal som ho, aby to zobral. Veľmi rád to urobil. Keď potom videl celý film, tak ja som prišiel k nemu v kine a hovorím, no čo hovoríte? On hovorí, pane režisér, ja som neviedel, v jakém krásnom filmu ja hraji. Teď to vím. Tak to bola pre mňa najväčšia odmena. Úmyselne bola to tá mestská tvár, aby to bola dráma individualistu, ktorý nezapadá do kolektívu. To bola jedna z veľkých myšlienok toho filmu.

0: Záhorie mám rád. Záhorie je rázovité, vtipné a inteligentné. Záhorie bola Skalica. To som ja miloval. Skalickú atmosféru. Tam som začal chodiť do školy, tam som prežil všetky historické premeny. Ja som tak prilepený k Skalici, že to muselo znechať nejakú stopu vo mne. Ale narodil som sa v Kopčanoch. Tam moji rodičia museli odísť, pretože otec z evanjelickej rodiny si vzal za ženu katolíčku a jeho matka to nezniesla. Tak sa nechali preložiť do Kopčan a ja som sa pri tej príležitosti tam narodil. Potom sa zmierili, tak zase sa vrátili do Skalice. Do prvej ľudovej, keď som prišiel, to bola prvá škola vôbec, tak hodina sa začala modlitbou a prežehnaním. A ja som sa neprežehnal, pretože som nebol na to zvyknutý. Evanjelici sa neprežehnávajú. Hneď ma vyhrešili, kázali mi sa prežehnať, takže hneď som mal o čom rozmýšľať. Takéto detstvo som ja mal. A to ma naučilo byť tolerantný.
1: Za čo ste v živote najviac vďační? Aj túto otázku som položila hosťovi pri mikrofóne.
0: Za schopnosť uvažovať. To som zdedil pravdepodobne po rodičoch, pretože obidvaja boli silne vzdelaní. Uvažovaniu ma naučili. Teraz premýšľam stále o vesmíre. A to podrobne. Najviac ma zaujíma, či sme jediní. O Bohu, o jeho existencii, ja som ho pre istotu volal stvoriteľ, lebo to obsahuje všetko, čo si ja myslím o Bohu. Si cením stvoriteľa a ten stvoriteľ sa opakuje v každom náboženstve. Nie je tu náboženstvo, ktoré by nemalo tú základnú otázku, kde sme sa tu vzali a kto nás teda poslal. Einstein povedal, že to bola najväčšia inteligencia, ktorá existuje. Každý to všelijako pomenoval, ale každý myslí toho stvoriteľa.
1: Akú métu sa režisérovi Grečnerovi nepodarilo naplniť?
0: Napísal som scenár, ktorý má 73 obrazov. Mám ho pri sebe. Ten scenár pochválila tá skupina, ktorá schvaľuje do výroby. Aj som začal, prišiel rozhodujúci deň a bolo treba dať peniaze na výrobu. Tak tú prípravu sme urobili, ale ďalej nás nepustili. A to je mi strašne ľúto a považujem to za najväčšiu krivdu, ktorá sa mi v živote stala. Pretože tu ten scenár pochválila jedna z európska dramaturgička, ktorá povedala, že to je taký výborný scenár, že by sa mal vyučovať na vysokej škole, ako sa píšu scenáre. A napriek tomuto hodnoteniu peniaze som nedostal.
1: A o čom je téma nezrealizovaného scenára, ktorý zostáva výzvou pre nasledovníkov Eduarda Grečnera?
0: O jednom dievčatku, ktoré v búrke našli na Koponiciach, prijali do rodiny a život tohoto dievčaťa až po vek, kedy bola pekná, vtedy práve pre kostol malovali oltár a ju zobrali ako. Takže sa stala takáto známa a jej život až do konca je námetom. A skončila v Božej múke jej obraz. Čo existujú tieto stavby, ktoré sa volajú Božej múky, tak jej príbeh som napísal do scenára.

0: Pani Katarína Poláková, poetka a výtvarnička z Bratislavy, patrí k tým, ktorí si osobnosť a tvorbu Eduarda Grechnera vážia a majú s ním aj osobnú skúsenosť. Podelí sa o ňu teraz aj s vami.
1: V mladosti ma nesmierne zasiahol film Drak sa vracia. A nikdy som si nemyslela, že osobne sa s týmto pánom režisérom ja niekedy stretnem. Ten Drak sa vracia bol pre mňa ako jeden z filmov niečo ako Schwarzenegrova Málka, ktorý mi zostal ako esencia toho slovenského vidieka, polarizácia toho drsného, ťažkého, vidieckého človeka, ktorý dokáže byť ironický, ktorý dokáže proste mať tú nedôveru k inému človeku a rozohrať všetky tieto negatíva, ako ktoré máme aj my, každý človek v sebe, sa mi zdalo neuveriteľné v tých pauzách ticha s tými obrazmi slovenskej krajiny, dokonca s tou mlkvosťou tej ženy, ktorá v pozadí toto všetko sleduje a je toho svedkom a nemôže do toho vstúpiť vo svojej múdrosti aj vo svojom strachu a obave. Tento film ma proste zasiahol a dodnes si ho pamätám. Mám pocit, že kľúčovou témou bol moment emócií a lásky v jeho tvorbe. Že za krajinou, za vidiekom, za mestom, za mladými ľuďmi, ktorí hľadali, vždycky bolo nejaké zranenie, ktoré sa nejakým spôsobom riešilo. Toto sa mi zdalo ako taká nosná myšlienka jeho tvorby. Mala som pocit, že rozkrýva ten emočný svet tento autor. Ja to hovorím ako laik, nie ako filmový hodnotiteľ alebo kritik. A toto ako keby v tom človeku zostalo. Živá emócia, ktorú číta a ktorú vie prejaviť napriek jeho distingovanosti a až takej, ako on hovorí, meravosti v tvári, že ako keby tá tvár neprezradila, ale jeho slova prezrádzajú, ktoré vám povie.
0: Prezradím poslucháčom, že vy ste pana Grechnera navštívili nedávno. Prezraďte teda, akého muža ste našli?
1: Veľmi živého, ešte stále tvorivého. To ma dojalo, že je v niečo dojemné, vášnivé, vrúcne v tom jeho volaní, plnom takej nádeje a túžby po láske, ale po podstate lásky, ktorá má byť medzi ľuďmi. Pre mňa bolo veľmi cenné toto stretnutie z dôvodu, že som si dovolila mu predostrieť takých 50 mojich krátučkých textov na posúdenie. Práve preto, že bol profesorom textovej tvorby a ako režisér pracoval vlastne s textami a musel ich korigovať ako scenarista. Takže pre mňa bol jeho názor dôležitý. No ale predchádzala tomu istá skúsenosť. Pred 7 rokmi bol hosťom na mojej autorskej výstave v galérii F7 v Bratislave, kde pani Hilda Michalíková recitovala niekoľko mojich krátučkých veršov. A bolo dojemné jeho stanovisko k celej tej výstave a nakoniec sa tento pán, ktorého mi predstavili, že je pán režisér Eduard Grechner, tak sa znovu zastavil na tej výstave, ktorú som si strážila, a doniesol mi do daru svoju zbierku básni Drevený bocian. Mňa to veľmi dojalo a prekvapilo. Ja som ho poprosila o kontakt, aby som sa mu mohla poďakovať. A stala sa taká vec, išla som ho odprevadiť cez taký dvor medzi zeleňou a rastlinami a on zastal ako pán profesor, otočil sa a povedal: pani Poláková, môj kontakt vám dám vtedy, keď sa vy rozhodnete vydať svoju zbierku z vašich básní. To bol taký šok pre mňa. Som sa len usmiala, ale bola to, viete, výzva. On mi vlastne naznačil niečo, čo som skryte túžila, dúfala, že raz možná sa podeliť o nejaké moje texty s malým okruhom mojich priateľov, rodinných príslušníkov, že to snáď by stálo za to. No a keď som tú silu akoby nadobudla, že ten čas sa naplnil, tak teraz v tomto čase po 7 rokoch som ho oslovila, že čas sa naplnil. A či by si tú moju malú zbierku básni neprečítal, či stojí za to.
0: Keďže aj vy tvoríte básne, keď sa pozeráte na jeho verše, čo vám evokujú? Ako ich vnímate? Čo všetko odrážajú?
1: Viete, odrážajú vážnosť, dramatičnosť, ale naozaj odrážajú, by som povedala, sklamanie, ale zároveň aj plnosť lásky, ktorú tento človek zažil a ktorú stále považuje za najdôležitejšiu hodnotu. Vzhľadom na to, že je režisérom, akoby režisérom svojho života tiež, tak sa mi páči napríklad báseň Čas patrí Bohu. Rozpomínajúce sa nekonečno a prázdnota. Zadušajúci priam príval nenaplnenej lásky sa ku mne pritúlil, ani nedokončiac vetu. A ani nemusí. Slová len oznamujú svetu, že požiar v srdci sa práve udusil. Netreba z básni kresať rebusy a zo života robiť ruletu. A tento záver sa mi páči. Že napriek všetkým skúsenostiam, ktoré človek za života prejde, aj silné veci a bohatstvo, ktoré zažije, aj veci, ktoré rania, tak je tam tá výzva nerobiť zo života ruletu.
0: Čiže keď sa povie meno Eduard Grechner, čo sa vám predovšetkým vybaví v pamäti, v duši?
1: On je stále profesor. Možná to, že človek mu zveril svoje texty, ktoré sú tiež vlastne takým krokom do odkrytia istej intimity, lebo báseň je vždycky intimná čiastočne záležitosť, pokiaľ není vyslovene politicky ladená. Aj to, že človek odkrýva nejakú svoju cestu viery, alebo smerovania, alebo dozrievania ako osobnosti, tak on ako literárny kritik, vlastne aj ako kritik kultúrny, hodnotí, že ten vek vôbec nič neznamená, že tá jeho podstata toho profesora, ktorý má účasť na tom, čo mu ponúknete, tak on do toho vstúpi a zrazu hodnotí. A on to aj povedal pri závere našej návštevy, že sa tešil, že mohol s nami zdieľať a vy sa tešíte, že ste ho neunavili svojou prítomnosťou, ale že to bolo obojstranné obohatenie. To, že ste ho požiadali o pomoc, o hodnotenie, bolo pre ňho radosťou a tiež obohatením, teda živosť, živosť ducha tohto človeka.
0: Z vašho rozprávania mám taký dojem alebo postreh, že tá návšteva u neho bola pre vás akoby takým malým sviatkom. Mýlim sa?
1: Určite bola. Ja dúfam, že sa ešte zopakuje. Doporučujem možno mnohým mladým študentom réžie alebo scenaristiky, aby navštívili pána Grechnera, kým žije. Aby načerpali tú múdrosť, ale aj tie starosti, ktoré mal v rôznych zmenách. Veď po roku 1971 mal spracované napríklad niekoľko diel ako Šalamúnova pieseň piesní alebo Lomi drevo, lokti brada, alebo Oscara Wilda, a nemohol to realizovať. Čiže všetky tie zápasy tej doby, aj pozitíva, aj negatíva, aj zápasy tvorivosti samotnej, by bolo dobré zdieľať s človekom, ktorý ešte žije a chce a má čo povedať.

Vypočuli ste si pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Hostiami relácie boli Katarína Poláková a Eduard Grečner. Verše Eduarda Grečnera interpretoval Juraj Smutný. Zvuk Rudolf Fritzmann. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V túto chvíľu si vypočujete poslednú záverečnú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Z Rádia Litera vás pozdravuje autorka tohto rozhlasového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

0: a myslela som, že potom, čo sa medzi nami stalo, trochu zmužnieš, Edko. A ty naopak vystrajaš ako gauner.
1: Bohužiaľ, iný spôsob je neúčinný.
0: René Papuliak telefonoval všetkým svojim známym. Vraj si ho uväznil v jeho vlastnom byte.
1: A chystal sa mi recitovať zvednuté verše. Neboj sa, Anita, každý súd ma oslobodí.
0: Ale tá hamba, keď sa všetko roznesie. A v Brďanoch sa všetko roznesie, o tom nepochybuj. Začínam ľutovať, že som sa do teba zamilovala. A neviem sa do iného.
1: Mohla by si skúsiť. Za pokus by to stálo. Prečítaj si správu z matematicko-fyzikálneho ústavu.
0: Tvoje... Vlastne... Naše kosti majú naozaj 1500 rokov?
1: Podľa radiokarbónovej metódy, Anita.
0: Kto vyslovil to slávne heureka, Edko? Aristoteles či Pythagoras?
1: Archimedes.
0: Naozaj? Tak prečo nezvoláš ako on? Edo, celé mesto čaká na túto skvelú správu. Vážené mestské zastupiteľstvo, doktor Menet má pre vás skvelú novinu. Brďany sú slovanskou Trojou, Vogetisburgom, strediskom slávnej samovej ríše. A jeho hypotéza je už teóriou. Páni, nože trochu dôstojnejšie. Aspoň z úcty k svojim predkom. Uvedomte si, že zastupujete najstaršie mesto Slovanov.
2: Sečná riaditeľka, ako ste sa roztatárili.
0: No dovolte, pán primátor, nedehonestujte moje nadšenie. A výlučne triezve. Edko, ešte si ho neinformoval? Bože, stále je taký nesamostatný.
2: Ja, pravda, že informoval. A tešíme sa spolu s ním.
0: No. Všetci sa vieme len tešiť. Raz sa treba zmôcť aj na niečo viac. Okamžite prehovorte v mestskom rozhlase. Upevnite rozplývajúce sa nádeje širokej verejnosti.
3: Pán doktor,
2: no,
3: pán doktor, ráčili by ste ísť so mnou na chodbu iba na okamžite.
0: No dobre, hneď prídeme, pán Mastihuba.
2: Nie, vy zostaňte, svečná riaditeľka. Musíme si pohovoriť o nových úlohách pre vašu pamätnú izbu. V tejto situácii ju čakajú mimoriadne dôležité...
1: Čo si želáte, pán hotelier?
3: Vy záletník, rozhodili ste sieť po celom meste však.
1: Ako si nerozumiem?
3: No, mňa do vašich avantúr nič nie je. V recepcii máte list. Adresu nepochybne písala ženská ručička, ak sa nemýlim, roztúžená. No tak choďte, choďte, kým sa neobjaví slečna Krutá.
4: Až do rána, až do rána!
2: Čo sa zasa deje, Števo?
3: No tak čo, viac než si dokážeš predstaviť, náco?
2: Čože?
3: Američan sa rozkýval.
2: No, veď sa aj dalo čakať, keď si ho tvoja vzala do parády.
3: A to ako myslíš?
2: No len najlepšie. Bude investovať?
3: No, tak moje povedal z mosta do prosta. Najradšej by skaliská odkúpil.
2: A myslí to vážne?
3: No ja tvrdím, že smrteľne. Ibaže sa chce najskôr pozhovárať s doktorom. Ten usoprenec mu naznačil, že má pre ňoho tajné správy.
2: Kruci, fixno, aby sa tak s ním teraz stretol.
3: Nestretne, neboj sa, o to sa už moja postará. A postarala sa, aby sa to tak skoro nestalo.
2: Tak ako sme sa dohodli.
3: Presne. Doktorko je už akiste na ceste.
2: Dobre, a kde je Chňupa?
5: Chňupa!
6: Náčelník mestskej policie, hláste sa!
2: Samozrejme, nikdy nie je tam, kde má byť.
3: Neboj sa, zoženiem ho. Pozor, Krutá už sliedi za svojou obeťou.
0: Kde je Edko?
3: Slečna Krutá, hrozí mu nebezpečenstvo.
2: No, musíte sa pripraviť na zásah v poslednej chvíli.
0: Kriste, pane, zasa? Naozaj ho nemožno nechať ani na chvíľu o sabote.

0: S pánom Papuliakom som vám riadne oznámil, pán inšpektor.
1: Vyslobodil som ho a prípad vyšetrujeme. Už sa na vás chystá. Nebojte sa, my vás ochránime.
0: A zda si poradím aj sám.
1: No, to sa ešte uvidí. A? Čo robíte tu na cintoríne, a? Bez kytičky. Tak,
0: neprišiel som za účelom pietnej spomienky.
1: Aby čert rozumel tej vašej vyberanej reči. Čo tu akože chcete? Vravte, ale jasne.
0: Prepáči, ale akým právom ma vypočúvate?
1: Nechcete hovoriť? Správne. Lebo viete, že čokoľvek o tejto chvíle poviete, môže byť použité proti vám. Na?

0: nadržaný Eduard Menek priznáva, že na občanovi René Papuliakovi sa dopustil obmedzovania osobnej slobody a pri tej príležitosti sa dopustil aj odsúdenia osobného majetku menovaného.
1: Dovolte, pán inšpektor, tento čierny oblek a košelu mi požičal na príkaz pána primátora.
0: Čo sa zadržaný pokúša popierať?
1: Rezolutne, prosím, tak napíšte, rezolutne.
0: No a pre mňa, za mňa, aby ste si nemysleli, že sme zaujatí. No, a teraz k tomu vážnejšiemu prípadu. K terorizmu.
1: K čomu preboha? Zbláznili ste sa?
0: Zadržaný, vyjadrujte sa slušne. Vidíte tento lístok na stole? Vezmite si ho a čítajte.
1: Prinies do 20. hodiny 1000 US dolárov v hotovosti a uloží ich do lampáša na hrob rodiny Mastihuba v druhom rade cintorína. V opačnom prípade dnešnú noc neprežiješ.
0: No.
1: Čo to má byť?
0: No, dôkazový dieraný. Položte ho naspäť.
1: Pán inšpektor, azda si len nemyslíte.
0: My si nič nemyslíme, ale máme svoje skúsenosti. Kto kradne, je schopný všetkého. Okradli ste občana Papuliaka? Ako obyčajný vagabund, doktorko. Za dverami ste dokonca zakričali, že sa chcete stať dobrodruhom.
2: Tak, ako to vyzerá, chňupa?
0: Všetko OK, šéfe. Ešte zatlkále otlačky prstov na tom ultimátume. Usvedčia.
2: No, čo nám to vystrájate, doktorko? Vydierať vzácného hostia, nášho rodáka.
3: No, dokonca v mojom hoteli. Uvedomujete si, ako ste poškodili našu povesť v zahraničí? Aj dobré meno hrobky mojich starých rodičov?
1: Páni, ubezpečujem vás, že ide o nejaké fatálne nedorozumenie. Pán hotelier mi oznámil, že mám v recepcii list. Prosím, tu je, prečítajte si ho.
2: A pozrime, ženské písmo.
0: Teda má spolupáchateľku.
2: Mr. Mattertaj má záujem o vaše tajné informácie. Okamžite choďte na cintorín a čakajte v druhom rade pri hrobke rodiny Mastihuba. Podpis nečitateľný.
1: Možno by viac vedela milostivá pani Mastihubová.
3: No čo? Chcete tvrdiť, že ona s ním niečo?
4: Je to počestná žena. Matka rodiny a úspešná podnikateľka.
1: Ale veď nič iné netvrdím, páni. Jednoducho, pána Mattertaja odviedla, keď som sa s ním chcel zhovárať.
3: Prestane podozrievať. To mám za to, že som ho nalieval topásom a ponúkal apartmánik.
2: A o čom ste sa s ním chceli zhovárať, doktorko? A dokonca po anglicky.
0: Nie, náhodou oznámiť mu vašu teoretickú požiadavku, aby nikto nerozumel.
1: Ale no? Prečo by som ho preboha... Prečo?
0: Aby ste ho pumpli, doktorko. Ako každý, kto sa dnes stretne s Američanom.
2: Chňupa, nechaj nás s ním usamúde.
0: Nemal by som, šéfe. Ide o úradné vyšetrovanie.
2: V prvom rade ide o záujem mesta. Tak sa nehodej. No, poďme. Čo? Chmuľo, aký si... Už je všetko jasné a on...
3: Urobil by teroristu aj z takého poriadného človeka.
1: Som rád, páni, že aspoň vy chápete.
2: Chápeme. Pravda, že chápeme. Od samého začiatku. Komu si prekáža sláva, čo svitla Brďano?
3: Ako to komu si? Baranom z Košiarov.
1: Ale že by boli schopní až takého podliactva?
2: Aj najhorších zločinov, pán doktorko. Len aby nám uškodili.
3: Spískali aj toto chrapunstvo. Na to vezmite jed.

0: A skoro im to vyšlo.
1: Ale veď ste sami presvedčení?
0: Presvedčený, doktorko. Presvedčený, no bezmocný. Chňupa vás zadržal na mieste činu. Získal vaše otlačky na kompromitujúci dokument. Z titulu svojej právomoci ho musí spolu s vami odovzdať štátnej polícii. A tam už nemôžeme zasahovať do vyšetrovania.
1: Moja nevina vyjde na javo.
0: Vyjde, vyjde, ale čo dovtedy? Ne? Kto uverí, že takto podozrivý človek mohol objaviť taký významný nález? Ne? Vzniknú pochybnosti.
2: Práve, keď ich rozptýlila správa z toho matematického ústavu.
0: Tak.
1: Mne sa varí sníva. Alebo šaliem.
2: Nevieš, aj hneď hlavu. No. Keby vás chňupa akože nemohol zadržať, lebo by ste tu akože 2-3 dní neboli,
0: no, a mistr
2: Matrtaj by medzi tým bez úhony odcestoval.
0: Ha?
2: Už rozumiete?
1: Koniec koncov, mám ešte v jaskyni dosť práce.
0: Ja, v skaliskách by vás barani opäť ohrozovali.
1: Ale vhodili pána Mastihubu, budem na očiach.
2: No, ten je pre vás na teraz nebezpečný. Našťastie sa slečna Krutá dozvedela o vašom položení a ponúkla sa ukryť vás vo vlastnom byte.
0: Ja. Kukáte, doktorka, čo?
2: Čo?
0: Kúkajte, akí sme my brďania ľudia.
1: A už som sa presvedčil, pán primátor. Obávam sa však, že toľkú obeť od slečny Anity nemôžem prijať.
2: A čo? Chcete spadnúť ešte do horšieho, doktorko? Vezmite si ho, slečna.
3: No, tak to bolo naposledy, čo si sám vystrájal, Edko. Ak sa opovažíš ešte raz, poďme.
1: Prepáč, Anita, ale v tejto situácii by nebolo vhodné...
3: Rýchlo, kým sa chňupa nezačne hrať na šerifa. Alebo chceš byť kriminálnikom?
2: No, a máme ho z krku. Bo ja to predsa len múdro vyhútala.
0: Mestský policajný úrad, pri aparáte primátor Titikalo.
4: S doktorkom ste tu už vybavili?
0: No, všetko vychádza podľa tvojich predpokladov, pani Mastihubová.
4: Ale mne nie. Johnny dostal nový nápad, pokiaľ ide o biznis.
0: Zasa?
4: Á, je to Američan, nečuduj sa. Začal si skaliská predstavovať ako nejakú mučiareň, jaskyňu hrôzy, niečo také, na čo by sa turisti zlietali ako muchy na med.
0: No, nech si s ňou robí, čo chce, ale nech ju kúpi.
4: No, robila som, čo som mohla. Teraz našťastie spí, ale predtým zanovite opakoval, že najskôr sa musí zhovárať s menetom.
0: No, možno sa z toho vyspí.
4: Á, sotva. Nezaspal od topázu ani od whisky.
0: No, dobre. Nejako sa na ňo pripravíme. No, tak. Takto sme si pomoc vyspelejších krajín nepredstavovali. Chňupa! Chňupa!
5: Čo má byť, šéfe? A kde je zadržaný?
0: Neujde ti. Krutá ho tak skoro nepustí z postele. Ráno u nej zazvoníš a vyzveš ho.
5: Aby ma nasledoval. Vyšetrovanie pokračuje. Všetko je jasné, šéf.
0: Privedieš ho ku mne na radnicu.
5: Uh-huh.
0: O, prestaň umáľať tú žuvačku, keď ide.
5: Rozumiem. Odkaz predkov, šéfa.
0: No, pozri ešte mne na to, pánku. Ide o oveľa viac, kňupa. Oveľa viac, o doláre.

0: to zasa znamená, pán primátor? Čo? Posielate ku mne toho neokrouchaného, ignorantského človeka, povedzetko.
1: Naozaj by nás nemusel predvádzať ako zločincov.
2: Ja, moji milí, hocikov za policajta nedostanem. Iba ak by ste chceli vy. Čo? Nie, no vidíte, každý sa iba sťažuje, no pomoc tú ruku nepodá. Okrem toho práve Chňupa vám mal oznámiť ukončenie vyšetrovania. Nepovedal vám?
0: No ani slovo, no. Ani slovo, iba Svietka prezeral ako vlk, keď mu uniká korist. Hrozný chlap.
2: No aspoň vidíte, pán doktor, za akými ľuďmi musíme pracovať. To nie sú tie vaše kosti. No, poďme však k veci. Všetko sa vysvetlilo ako komplot neprajníkov mesta, s ktorými nemáte nič spoločné. Vaše čestné občianstvo už nič neohrozuje. Iba? No, najskôr sa musíte stretnúť s našim vzácnym hosťom, pán doktor. Nás stojí na rozhovore s vami. Preto si nalejme čistého vína.
0: Nie, Edko teraz nebude.
1: Už po takej správe by pohárik neuškodil.
0: Povedala som, Edko.
2: Dobre, poviem aj bez topásu, aj bez obalu, pán doktor. Mr. Matrtaj naznačil isté podnikateľské zámery. No, teraz záleží iba na vás, či ich zrealizujete.
1: Iba na mne?
2: No.
1: Tomu dosť dobre nerozumiem.
0: Ale nespýtuj sa. Konečne sa stávaš nielen významným, ale aj dôležitým.
2: Podľa vás sa skaliska stanú výsostne významnou pamiatkou.
0: Ale veď už ňou sú, pán primátor,
2: práve v tom je háčik. Vysoká hodnota nemusí byť vždy najlákavejšia. Viete, títo Američania sú ukrutne nedôverčiví. Majú u nás svoje skúsenosti. Ak zavetrí, že do skalisk sa namontuje štátna starostlivosť, pudiliár neotvorí.
1: Mám azda oznámiť, že celý objav vlastne nestojí za reč?
2: Počkajte, totiž pre Krista pána nie až tak polopate. Mohol by stratiť záujem. Stačí ho označiť za turistickú atrakciu, kde sa odbavovali krvavé orgie a tak.
0: Čože?
2: Čo?
0: No ja si dobre nepočujem, pán primátor.
2: Čo je?
0: Môj Edko sa má vzdať zaslúženej pocty objaviteľa Novej Troje? Áno? A naše mesto, skvelého mena Vogatisburg, stredisko slovanstva?
2: Milá slečná riaditeľka, postavme otázku takto. Majú sa Brďani vzdať výnosného príjmu len pre akúsi prachom zasypanú povesť? A to v čase, keď nemajú na dokončenie plinofikácie, udržiavanie komunikácií, iba dokonca ani na platy zamestnancov mestského úradu? No, a to už ani nespomínam finančné zabezpečenie vašej pamätnej izby. Moji milí, minulosť možno sme mali bohatú, ale prítomnosť máme biednu. Ani doktor Menet nepríde o zaslúženú poctu. Len čo Mr. Matrtaj podpíše kúpnu zmluvu, môže si hlásať svoje legendy, ako uzná za vhodné. A čestné občianstvo mesta tiež nie je na zahodenie. No tak vyjadrite sa konečne, doktor Menet.
1: Obávam sa, že možnosti výberu.
2: Vyberte, no predtým uvažujte, doktorko. Zvesť o úmysloch toho Američana sa už rozletela po meste. Ľudia našli vzpruhu do života a podnikania. Rozpamätajte sa, za kým čistým srdcom vás tu privítali. Chcete ich sklamať, aby vo vás videli neprajníka, spojenca košiarských baranov, a dokonca aj teroristu.

0: Edko, Edko, zase sa ti vracia alergia.
1: Ako vždy, zo stresu.
0: Nemal by si im natoľko podliehať, Edko. Napokon, či sa presláviš o niekoľko dní skôr, či neskôr?
1: Ja, teba to všetko nerozčuluje, Anita.
0: Ale ako by nie, ako by nie. Na mňa sa vždy môžeš spoľahnúť. Ale mal by si myslieť na budúcnosť.
1: Som archeológ, nie futurológ.
0: Ale na našu spoločnú budúcnosť, Edko. Počul si preca, že spomenul financie pre pamätnú izbu. Čo skoro sa môžem postaviť do radu pred úradom práce.
1: Viem, čo je moja povinnosť. Postarám sa o teba.
0: Ach, Edko, Edko. K šťastnému manželstvu sláva nestačí. A plat ti tiež tak skoro nezvyšia.
2: Dobré zdravie, pán doktor. Dobre, dobre. No, ako vidím, stále máte na sebe môj oblek a košelu.
1: Nože, ešte som nemal príležitosť vzďaku vrátiť.
0: Ale vráti ho, vráti. A podobné uličníctvo už nikdy nevykoná. Na to dozrieme.
2: Ale veď sa už toľko neospravedlňujte, doktor. No čo sme si, to sme si.
0: Ale on sa nehnevá. Nehovorila som ti, Edko, akí sú naši ľudia.
2: A prečo sa hnevať, keď ho postihlo toľké sklamanie?
0: No,
2: ja viem, čo sú to zmarené nádeje. Ten pocit, keď tvorcovi odmietajú plody jeho tvorby. Súcitím s vami.
1: Ďakujem, ďakujem, majstre. V čom, ak smiem vedieť?
2: Ešte ste nečítali nový ohlas? Tu, na strane 3. Rozhovor s vašim kolegom. Pravda nadovšetko. Výstižný titulok. Na náš redakčný článok z hlbín vekov vinára sa z čísla 27 reagoval pracovník archeologického ústavu.
1: Profesor, prečo sa mu len nedalo?
2: Z jeho obsiahlej pripomienky vyberáme. V posledných mesiacoch sa propagujú rozličné skreslené predstavy o minulosti nášho národa, ktoré majú podporovať tézy o doteraz neobjasnenej minulosti, glorifikovať neskutočné a nereálne hypotézy.
1: Závidí ako vždy.
2: Medzi ne patrí aj tvrdenie doktora Meneta, CSC, o objave strediska starých Slovanov pri mestečku Brďany. Je nad všetku pochybnosť overené a dokázané.
1: Starý gáň akýsi ani sa neunúval osobne presvedčiť,
2: že nejde o kostrové pozostatky zo 6. storočia, ale až z 13., keď mongolské jednotky Batu Chána vyčíňali v tej oblasti a miestni obyvatelia ukrytí v jaskyni Skaliská našli smrť a miesto sa stalo masovým hrobom.
1: Ale dosť už tých pseudovedeckých táraním.
2: Je ich tu ešte celá kopa, no dáte, prečítajte si.
0: No, niekoho môžu dokonca tešiť, však Edko.
2: Pre básnika je rozhodujúca pravda. Tej jedinej sa treba predkloniť a pokorne ju prijať.
1: A čo vaša báseň, vstýčený nad vekmi, majstre?
2: Už som ju náležite upravil. Počúvajte. Vstýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brďanský. Budniku, postoj! Na známosť sa dáva, tu zvedla rodu nášho sláva, tu hrozný Tatár krutý zavraždil mnoho dobrých ľudí.

0: Všimol som si vás pri pozdvihovaní, že by nám do toho košiara pribudla nová ovečka.
1: Nož, ak mám byť úprimný, dôstojný pane.
0: Na tomto mieste sa úprimnosť priam odporúča.
1: Prišiel som s veľmi zištným úmyslom.
0: Škoda, škoda. Ten váš pohľad počas svätej omše, taký vrúcne prosebný.
1: Veď očakávam zázrak, dôstojný pane.
0: Už raz som vám pripomínal, že zázraky sa nekonajú na želanie smrteľníkov. No, vo vašom prípade by asi ani zázrak nepomohol, pán doktor.
1: Vy viete.
0: V Brďanoch sa o inom ani nerozpráva, len o vašom odmietnutí sprevádzať vzácného hostia pri prehliadke skalísk. Ale ak sa nemýlim, práve v tejto chvíli si ich prezerá spolu so zástupcami mesta. Nečakajte, že ich pán osvieti.
1: Nie, nie. Až v toľký zázrak nedúfam. Skôr, že ich tam v spravodlivom hneve pochová na ďalších 1500 rokov.
0: Veľmi hriešna túžba.
1: Oče, prosím vás, čo sa stalo s tunejšími ľuďmi? Obetavo pomáhali odkrývať pohrebisko, tešili sa z objavu v jaskyni, pomáhali ho strážiť ako najposvetnejšiu hodnotu a zrazu neprotestujú proti tomu hanebnému obchodu. Áno, áno, hanebnému obchodu.
0: Nekrivdite im, nie sú iní ako ostatní.
1: Naozaj? Naozaj je väčšina z vás takých, ale potom zaslúžime si vôbec vlastnú históriu.
0: To vie iba Boh. Odpusť pane malovernému. A možno ani on nie.
2: Mám tu vašu písomnú žiadosť, Menet. Dosť nezdvorilú. Žiadam vedenie archeologického ústavu o výmenu svojho pracovného zaradenia v lokalite Skaliská pri Brďanoch na hoci ktoré iné. A punktum. Bez zdôvodnenia.
1: Ak dovolíte, hneď ju zdôvodním, pán profesor.
2: Ani nemusíte. Po mojom dementi v týždenníku Ohlas ste sa presvedčili o svojom omyle a zatrúbili ste na ústup, však? Nie síce čestný, ale... No.
1: Prosím. Tu sú výsledky radiokarbonovej skúšky kostrových nálezov.
2: Čože?
1: Áno.
2: Zaujímavé. Pozorovatné. Kedy ste ich dostali?
1: Pred 3 dňami, pán profesor.
2: Tak. A prečo ste ma okamžite neinformovali, Menet? Vy ste ma nechali blamovať sa, dokonca v tlači. No to je neodpustiteľné. Až natoľko nezodpovedný podriadený nemôže riadiť taký zložitý výskum.
1: Tiež si myslím. A mal by ho nahradiť mimoriadne erudovaný, ba neomylný vedec.
2: Správne. Keď tak naliehate, prevezmem tú úlohu.
1: Budete tam ako medzi svojimi, pán profesor. Tamojší občania, ako viete.
2: Viem. Všetci sú zanietení ctitelia dedičstva svojich predkov.
1: Dokonca aj ich predstavitelia. Aj život by zaň obetovali. Bohužiaľ, iba život...
2: Prosím, slečna Krutá? Áno, je práve u mňa. Ako? Mám mu povedať, že Američan nekúpil a môže sa vrátiť?
1: Nie.
2: Nerozumiem. Aký Američan? On? Áno? Asi neporozumie. Vybehol ako zmyslov zbavený. Dobre počujete, zmyslov. Že vás oklamal tým náhlým odchodom z Brdian? Nás tiež, milá slečna. Vkladali sme do neho toľko nádeje. Všemožne sme mu pomáhali. No, veď raz možno až nadobudne skúsenosti a viac nezištného nadšenia...

0: Počúvate Rádio Litera, ktoré odvysielalo poslednú záverečnú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Z Rádia Litera vám prajeme ten najkrajší letný oddychový čas. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie z dosiaľ nevydanej knihy spisovateľa modranského rodáka Ľudovíta Petrovského. Nezabudnutelný. Autor vo svojom spomienkovom rozprávaní približuje portréty známych umelcov, spisovateľov, maliarov a redaktorov. V prvej časti sa stretnete s dramatikom Juliusom Barčom Ivanom a maliarom Martinom Benkom. Čítanie z jeho knihy je zároveň spomienkou na herca Jána Mistríka, ktorého životná cesta sa ukončila 3. augusta v roku 1942 a v tomto prvom čítaní ho budete počuť. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať roky nevysielanou hrou pre mládež z roku 1958 z pera Zuzany Kantorovej pod názvom Všetko je omyl. Predstavia sa v nej Emil Filo, Viera Bálintová, Peter Mikulík, Julius Pántik a mnohí ďalší. Záver nášho dvojhodinového bloku bude patriť rozhlasovému pásmu Stanislava Dudku. Venujeme ho spomienke na legendárneho športového reportéra Gaba Zelenaja, od ktorého úmrtia uplynulo v týchto augustových dňoch už niekoľko rokov. Autor zomrel 3. augusta v roku 2009. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nezabudnutelný. Relácia vznikla podľa literárnej predlohy Ľudovíta Petrovského.

0: tmavom kabáte po kolená, v čiernom klobúku a s paličkou v ruke, neistým krokom chodil na sklonku svojho krátkeho a usilovnou prácou vyplneného života Julko Barč Ivan. Pokým vládal, pracoval v knižnici Matice Slovenskej. V malinkej izbičke vedľa požičovne sedel ticho, ako by ho ani nebolo, len výsledky bolo vidieť. Mal nekonečne rád svoju matku, útlu, nízku starenku s drobnúčkou tvárou, ktorá sa napokon dožila ešte toho nešťastia, že musela pochovať vlastného syna. Krutá nervová choroba sa upriamila na milého, úprimného a dobrosrdečného človeka, ktorý sa dôverčivo cez hrubé okuliare pozeral na svet. A rozumel mu. Porozumel prudkým porivom človeka, ktorý neraz v nežičlivom živote musel bojovať o svoje vlastné jestvovanie. Preto aj jeho reakcia nebola vždy najjemnejšia, ale taká prudká, násilná a tvrdá, ako bol život. Tak ako niektoré z postáv jeho divadelných hier, uberal sa aj ich autor svojou životnou púťou. Kráčal po Martinských uliciach, potácal sa, keď ho choroba prúčie priprela, ale sa nevzdával. Tvrdo bojoval proti nej. Ako by bol tušil, že ďaleko nedôjde. Neraz to povedal, keď sme spolu kráčali k domu pod múzeom, v ktorom býval. Vyhováral som mu tento pesimistický pohľad, ako som vedel, ale Julko bol príliš realisticky mysliaci a uvažujúci človek, aby si maľoval niečo ružovými farbami. Raz za zimného večera, keď už dávno hole pobeleli a aj Martinské ulice sa vystlali snehom, detváky sa spúšťali na sánkach od múzea a ozýval sa ich radostný vresk, stretol som Julka v meste pri dome, kde bývala kedysi Elena Maroty Šoltésová. Kráčali sme spolu večernou ulicou. V ruke si niesol vrecko jablk. Okolo mňa pobehovalo chlapča, drobné, štebotavé, vyskakujúce ako malý psík, keď vidí prvý sneh. A Julko mal nekonečnú radosť z tohto mladého, utvárajúceho sa života. Pod chvíľou sa v reči vracal k nemu. Je to radosť, budú tu, aj keď my už nebudeme. Dlho sa ešte díval krátkozrakými očami na drobné detváky, sánkujúce sa na bočnej ceste od múzea, a až potom sa lúčil. Predtým vybral červené jablčko z vrecka a podal ho chlapcovi. Oči mu žiarili. Potom kráčal chodníkom za bráničkou, obzrel sa a pokýval na rozlúčku. Príjemný a dobrý večer vám. Sám ho nemal a iným ho vinčoval. Bolo to v časoch, keď som pracoval ako redaktor matičného čítania v Martine. Raz som bol podávať na stanici zásielku a na nástupišti som stretol Julka. Kde sa tu berieš?
1: Idem do Prahy. Poradili mi lekára, dobrého špecialistu.
0: Pozreli sme sa so ženou na seba a obaja sme mysleli na to isté, čo som napokon vyriekol. A sám Julko?
1: Nie, čakám na Borisa Bálenta, ide so mnou.
0: Teda mal ísť s ním doktor Bálent, známy slovenský knihovedec, ktorý pracoval tiež v Matici Slovenskej. Tak počkáme s tebou, rozhodol som.
1: Bude mi veselšie.
0: Čas bežal v rozhovore a Boris Bálent neprichádzal. Ináč sme ho poznali podľa toho, že sa vždy ponáhľal. A tak som predpokladal, že aj teraz to bude tak, že príde na poslednú chvíľu. Vyhlasovali už príchod rýchlika do Prahy a Boris sa stále nikde. Pomôžeš mi do vlaku? Ozval sa Julko, keď rýchlik prišiel. Samozrejme. Pozreli sme sa so ženou na seba. Dala mi všetky peniaze, čo mala pri sebe a nastupoval som s Julkom do rýchlika. Ideš? Pýta sa žena. Idem, keď doktor Bálent nepríde. Julko sa s obavou pozeral po prázdnom nástupišti. Neboj sa, keď Boris nepríde, idem s tebou, povedal som pokojne. Také rozhodnutie vtedy bolo pre nás redaktorov jednoduché. Mali sme ročné cestovné lístky platné pre celé Slovensko s prípojom do Prahy. Julkovi viditeľne odľahlo a ja som si len tak bleskovo spomenul, ku komu známemu v Prahe zabehnem, keby mi tak náhodou peniaze nedochodili. Výpravca sa pozrel na hodinky, aby presne vypravil vlak, Parná lokomotíva fučala, keď sme zazreli cez kolejnice bežiaceho a dychčiaceho Borisa Bálenta. Vybehol som na schodky a volal: "Tu sme!" Rozliedal sa a keď ma zbadal, bežal k nám a nastúpil do vlaku. Ako vždy mal pri sebe veľkú aktovku a veľmi by som sa nemýlil, keby aj v tej mal na cestu nejaké knihy. Tak sa priateľ Julko dočkal svojho doprovodu a ja som upustil od neplánovanej cesty do Prahy. Julko nám kýval dlho z obloka, kým vlak nezašiel, a aj za takúto drobnú službu, ktorá sa vlastne ani neuskutočnila, dlho prejavoval vďaku. Lekári pomáhali, koľko vládali a vedeli, ale neúprosná choroba príliš zatiaľa pazúri do tela nadovšetko dobrého človeka. A bolo mi to nekonečne ľúto, keď raz po odprevadení sme sa lúčili pred domom, kde býval, a hovorili sme o jari a lete, a on len ukázal palicou smerom k cintorínu: "Tam je moja jar a leto." Slzy mi zahrali v očiach. Mal som Juliusa Barča nekonečne rád a myslím si, že aj on mňa. A žiaľ, vtedy mal pravdu, smutnú pravdu. Ten smer, ktorý ukázal, bol správny.

0: S drobnou starenkou jeho matkou sme sa neraz stretli pri jeho hrobe alebo pri východe z cintorína. Ako by sa bola ešte viac prepadla do seba. V čiernom vyzerala ešte útlejšia a drobnejšia a tie jej oči už ani plakať nevedeli. Raz sme tak za horúceho letného dňa zastali traja nad jeho hrobom a chlapec sa spýtal: "Kto tu leží?" A ukázal na hrob. "Ujko Barč, ten, čo ťa mal tak rád," odvetil som mu. "On?" začudoval sa chlapec. "A kedy sa vráti?" "Mŕtvi sa, pravda, nevracajú. Ani keď neboli takí dobrí a statoční, ako bol Julko Barč a uznávaní spisovatelia. Ale ostalo tu jeho dielo a k tomu sa jeho čitatelia vracajú. Či už chytajú do ruky knihu alebo pozerajú televíznu hru a ostáva veľa spomienok. Jednu z takýchto, niekedy čudných postáv, aké tiež v dielach vytváral, sme raz stretli spolu. Bol nevľúdny, varí novembrový deň, nepríjemný, plný dažďa, vetra, odhoľ fúkalo. Pod chvíľou sa do dažďa zamiešali vločky mokrého, studeného snehu a vietor ich metal do tváre. Na ulici som stretol Julka. Mieril k domovu. "Kdeže si bol v takomto nečase?" Niesol malú taštičku a v druhej ruke paličku, bez ktorej už neurobil krok.
1: "Pod chvíľou, čo si treba?"
0: Bolo to v čase, keď sa v Martine hodne stávalo a vtedy bolo možné stretnúť na martinských uliciach mnoho cudzích ľudí. Nevľúdnosť počasia ešte zvyšoval skorý súmrak, ktorý urýchľovali ťažké olovené mračná. A razom sa spustila taká metelica, že sme sa sotva udržali na nohách. Uchýlili sme sa do Slovana a dali si čaj. V kaviarni bolo už ani vúli. No aj tak na prvý pohľad upútal našu pozornosť chlap, oblečený iba v ľahkom pulovriku, zmoknutý takmer do nitky. Aj z vlasov mu tiekla voda. Chodil od stola k stolu, nazeral každému ako si veľmi prísne do tváre, nevynechal ani jediného hostia a naopak občas sa pozeral ku vchodu, kto prichádza a odchádza. Tak prišiel až k nám. Myslel som, že pôjde vedľa nás bez poznámky. Aj by bol, ale Julko sa ozval tichým hlasom.
1: "A čo vy takto chodíte, človeče?"
2: "Ja do toho nikoho nič, ako chodím."
1: "Ale prechladnete."
2: "No a?"
1: "Človeče, človeče."
2: "Každý nado mnou len spí na ruky, ale každý sa aj na človeka vykašle."
0: "Hádam, to nie je až také," zamiešal som sa aj ja.
2: "Čo vy viete, vám sa ľahko rozpráva."
0: Potom sa prizrel, čo pijeme, bez vyzvania si sadol na voľné miesto a pohrdlivo povedal.
2: "Čaj."
0: Už som mu chcel dačo povedať, ale Julko sa ozval znovu.
1: "Alkohol nepijem. A keby som aj chcel, nemôžem, som chorý."
0: Chlap trochu skrotol, pozrel sa na Julka a povedal akosi neutrálne.
2: "Každý máme voľačo."
0: Nedalo mi to. "A vy čo máte, keď si tu všetkých chlapov tak podrobne prezeráte?"
2: "Jeden nevyrovnaný účet. Niekomu rozbijem papuľu, že mu ju 10 doktorov nedá dokopy."
0: "No, na to musí byť aj riadny dôvod."
2: "No, aby som rozbil papuľu, nejaký dôvod nepotrebujem. Stačí môj kožák."
0: "A tak preto ste bez kabáta? Za 5 prstov?"
2: "Haló, haló, pani. Pol deci rumu a čaj."
0: Usmial som sa s Julkom.
2: "No, vedel som, že sa mi budete smiať. Ale mi to zaplatíte však."
0: Prikývol som.
1: "Nie ste už nejaký mladík. Zápal pľúc máte takto raz, dva?"
2: "No, už aj horšie bolo. A čo ma stále karháte ako malého chlapca? Je to jednoduché ako facka. Jednému som predal kožák. Dal mi len 50-ku, zvyšok mi mal doniesť dnes po obede a neprišiel. Ha, ako sa dostanem domov? Alebo navalí prachy, alebo vráti kabát. Ináč je s ním zle. Počkám."
1: "A dokedy?"
2: "No čo ja viem, ale húbu mu rozbijem, skôr sa odtiaľ to nepohnem."
0: Z celého správania, z gest, ktorými doprevádzal svoju reč, bolo vidno, že dotyčný dlžník, ak ho chlap dolapí a nemá peniaze, bude mať naozaj veľké ťažkosti. Servírka položila rum a čaj. Rum vypil na dúšok a čajom bez cukru ho zapil.
2: "No, keby aspoň nebolo také svinské počasie. Možno preto nejde.
0: Možno, prisvedčil som. Hoci sa chlap s nami rozprával, jeho oči sa ostražito pozerali ku dverám. Starú odretú tašku, ktorú položil na zem, keď si k nám sadol, pritiahol nohou k stolu, aby sa o ňu niekto nepotkol.
1: Takto nemôžete chodiť. Dám vám nejaké staršie háby.
2: Čo mi dáte? Háby? A pre Boha, prečo?
1: Pre nič, len tak. Aby ste neprechladli.
2: Toto sa mi ešte nestalo.
1: O chvíľu pôjdeme.
0: Julko, pre Boha, veď nevládzeš chodiť. Počkajme ešte.
2: A vás je čo do toho? Keď mi ich dá ten pán, tak mi ich dá. Čo ho máte odhovárať?
0: Ani najmenej, ale je veľmi chorý.
2: Tak nech si ich nechá. Čo? Žil som bez nich, doteraz budem aj potom.
1: Prejdete sa so mnou po náš dom a bude to.
0: Nepáčilo sa mi to všetko. Priopitý chlap, chorý Julko je ochotný voviezť ho aj do bytu. Musím ísť s nimi. Metelica ustala, zaplatili sme a vybrali sa v tomto čudnom zložení. Pravda, hoci je to len kúsok, Julkovi cesta trvala dosť dlho.
2: Ja vás povediem, chyťte sa ma. Aj neboha stará mať nevládala chodiť. A keď bolo treba, som ju aj odniesol.
0: Julko sa ho bez slova chytil, hoci to nezvykol. Keď sme kráčali do ulice pod múzeum, chlap sa namosúril a obrátil sa ku mne.
2: A vy čo stále leziete za nami? Nekradnem.
0: To som nepovedal. Ale priateľa vždy odprevádzam domov a odprevadím ho aj dnes. Julko vošiel do domu a chvíľu sa zdržal.
2: Nemáte cigaretu?
0: Nefajčím.
2: Nepijete, nefajčíte. Čo pre Boha robíte s tými peniazmi?
0: Na, veľa ich nemám.
2: No, iba ak tak. Pán si to, ak iste rozmyslel. Alebo im žena nedovolila.
0: Nerozmyslel. A ženu už nemá.
2: Ako viete, že si to nerozmyslel?
0: Poznám ho veľmi dobre. Julko sa objavil vo vchode a podával šaty. Pobehli sme k nemu, aby nemusel bez plášťa von. Vyniesol šaty, košeľu, sveter.
1: Možno to oblečiete.
2: Celkom iste. Vedel som to už v kaviarni, veď máte podobnú postavu ako ja. Ďakujem. Nenazdal som sa.
0: Rozlúčili sme sa s chlapom a ten ako si neodchádzal. Napokon dodal.
2: Keď sa takto parádne oblečiem, ani nebudem môcť už poriadne vylepiť tomu za ten kožák.
1: Možno už priniesol peniaze.
2: No, to by urobil to najmúdrejšie.
0: Teraz by som mohol napísať, že s chlapom som sa stretol ešte raz, lebo si to rozmyslel a predsa sa vrátil do Martina na stavbu a posielal peniaze domov a všetko bolo v poriadku. Nie. Odvtedy, ako zašiel ulicou k Slovanu a stratil sa mi z očí, som ho nevidel. Len Julko mi pri budúcom stretnutí povedal.
1: No čo, vidíš, akí ľudia žijú. Každý má svoju bolesť. Malú, veľkú, nezavinenú, zavinenú. Nebola by ho škoda nechať len tak mrznúť.

0: O národnom umelcovi Martinovi Benkovi kolovalo a ešte aj koluje na Slovensku veľa príhod. Tradujú sa však najmä v okruhu ľudí, ktorí ho dobre nepoznali. Azda len z videnia, keď sedával po večeroch v Martinskom Slovane, čo bola vtedy, keď som tam žil a stretával sa s ním, azda jediná kaviareň, kde sa dalo dobre posedieť. Už aj preto mu to vyhovovalo, lebo starý ateliér, kde dlhé roky pracoval, aj nový, postavený už so zámerom, že to bude Benkovo múzeum, bol blízko Slovana a to Martinovi Benkovi vyhovovalo, najmä keď sa išlo večer domov. Posedenie sa často pretiahlo. Za stolom sedeli ponajviac martinskí výtvarníci, menej spisovatelia a básnici. Rozpráva sa najmä o umelcovej prehnanej šetrnosti, no šetrný teda bol. Niečudo. Život ho najmä v mladosti nejako nešanoval. Martin Benka dobre poznal hodnotu peňazí, preto kým korunu vydal, dobre zvážil za čo a či sú primerané tomu, čo za ne dostáva. Na humorné historky o šetrnosti, pri ktorých sa človek pousmeje, sa však pozerám trochu ináč. Myslím si, že takých by nás malo byť čím viac, ako bol on. Zvážil všetko a dôkladne. Pamätám sa, keď som bol v armádnom divadle lektorom a budova bola v prestavbe, Martin Benka do adaptovanej budovy maloval 3 obrazy. Aspoň dúfam, že som sa v počte po toľkých rokoch nepomýlil. Vtedy sa hádali režisér Dežo Janda, Martin Holý a dramaturg Ďuro Vách, či Benka dá alebo nedá Oldomáš. Aby som povedal pravdu, ani si nepamätám, či dal, lebo naše styky sa pohybovali v celkom iných rovinách a o 2 alebo 3 deci vína naozaj nikomu nešlo. Moja manželka je takisto ako majster Benka rodáčka zo Záhoria a tak sme sa okrem iného aj kvôli tomu dosť často stretávali. Naše stretnutia nech sa odohrali hocikde, boli úprimné, srdečné a nie krátke. Chcel vedieť o Záhorí všetko, najmä keď tam dlhšie nebol. Hoci si svoj čas vážil, neplitval ním, ale zasa sa ani streštene nikam nehnal. Martin na rozdiel od iných slovenských miest v tých rokoch oplýval niečím, čo iné mestá nemali. Stromami. V hlavných uliciach pod stromami pri Tatre, pri fontáne, pred armádnym divadlom a na iných miestach bol dostatok lavičiek, kde sa dalo príjemne posedieť a pobesedovať. Slovom, skoro všade tam, kde niekoľko stromov poskytovalo príjemný chládok. Na pohodlnosť tých lavičiek som často spomínal najmä v Taliansku, kde sa platí aj za chvíľu oddychu, lebo treba vojsť do nejakej tratórie a samozrejme si aj čosi objednať. Nuž tak sme v Martine neraz pobesedovali tam aj onam a neraz u Benku. Temer pri každom stretnutí nám vyčítal, a čo neprídete častejšie? Ak sme prišli, neraz vytiehol zo skrne husličky a zahral, zahúdol, zaimprovizoval nie na kúpených, ale na ním robených. Boli uložené v skrini za sklom a vtedy poputovali vždy na chvíľu do rúk tohto skromného, pracovitého a veľkého umelca. Prezerali sme si pri návšteve každý obraz, ktorý mal rozpracovaný, či dokončený. Mali sme dokonca akúsi evidenciu o jeho práci, ktorá nám pretrvávala v mysli. Žene to nedalo a Temer pri každom stretnutí mu vyratúvala, čo všetko a z akej časti Slovenska už namaľoval a vyčítala mu, že to najcharakteristickejšie zo Záhoria ešte nenamaľoval. Pravda je, aj Záhorie má svoje čaro. Borovicové háje, rozprestierajúce sa na rovine, pôsobia akýmsi upokojujúcim dojmom beztiesne, ktorú človek aspoň trochu cíti pri vysokých horách, keď si pripadá oproti nim malý a bezmocný. Táto rovina dýcha pokojom a istotou. Za letného rána, keď sa váľa ešte opar hmly, ktorá stúpa z teplej zeme, aj za porudnia, keď sa ani stebielko na poli nepohne. Za hustými hmlami, ktoré sa koncom leta váľajú pri Morave, ako by bola zakliatá akási stará história tohto rázovitého kraja, ktorého ľud prešiel do írečitého humoru, ako varí zo žiadneho kraja na Slovensku. Zaujímavé, že tieto krásy Záhoria Benka vnímal a poznal. Neraz to potvrdil, keď sme raz tak večer sedeli s ním, žena mu povedala, že nesplnil dávny sľub, aby sa vrátil k tvorbe, k rodnému kraju a namaľoval obraz zo záhoria, ktorý by ukázal ešte čosi nepoznané, nedopovedané a výtvarne nestvárnené. Sedeli sme vtedy v záhorských kúpeľoch Smrdáky, kde si Benka liečil ekzémy, ktoré mal na rukách. Nečudo. Od toľkej tvrdej roboty a za dlhé roky narábania s farbami a olejmi ruky trpeli.
1: Vy mi tuším, nedáte pokoja, pokým ten obraz nenamaľujem. Predsa som sľúbil, že ho urobím, tak to splním. Nejde to len tak zo dňa na deň. Však mám ešte čas.
0: Pozreli sme sa potajme so ženou jeden na druhého, poza jeho chrbát. Želali sme mu dlhý život. Pracovitý život by dokázal iste naplniť tvorivým činom, ako ho aj naplnil do poslednej chvíle. Lúčili sme sa srdečne a želali skoré uzdravenie. Ale ako roky šli, ako si sme začali tušiť, že toho obrazu sa nedočkáme. Keď som sa presťahoval do Bratislavy a stretli sme sa znovu v Martine na námestí, tu ho ma objal a pozval na dve decia kávu. Rozprávali sme, vari, 2-3 hodiny predpoludním a dlho sme sa lúčili.

Hoci žil 10 ročia v Martine, ktorý mu tuho prirastol k srdcu, na svoje rodné Záhorie nikdy nezabudol. Pravda je, k Martinu prilnul. A zda preto, že za dlhé roky národný umelec Benka patril k Martinu a Martin k nemu. Symbolizuje totiž ľudí, ktorí sa zišli do Martina z rôznych kútov Slovenska. Učaroval im a už ho nedokázali opustiť, alebo ho opúšťali len veľmi ťažko. A tak je to nielen v prítomnosti, ale bolo tak aj v minulosti. Benka bol svedkom staršieho Martina, jeho premien, jeho tvrdej a namáhavej cesty pri budovaní Nového Mesta. Zanechal po sebe poéziu i prózu nášho života, veľké plátna hlásajúce krásu, nádheru Slovenska a plnosť i ťažkosti života Slovákov.

V rádiu Litera ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z rukopisu knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Išlo o spomienky na dramatika

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza roky nevysielanú hru pre mládež z roku 1958 pod názvom Všetko je omyl. Autorka rozhlasovej hry Zuzana Kantorová. Preklad Robert Rapoš. V hlavných úlohách sa predstaví Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Viera Bálintová či Julius Pántik.
2: Servus, priecni.
3: Servus, húspenina. Doniesol si ho?
2: Doniesol.
3: Ukáž.
2: Tu je pod kabátom.
3: Juj, či je strapatý. No, pes, psíček môj. Ako sa volá?
2: Veťar. Sused ho aspoň tak volal.
3: Sused?
2: No, od ktorého... Slovom, od ktorého som si ho požičal.
3: Neboj sa nič, húspenina. Zaplatíme mu ho. Duplo mu ho zaplatíme.
2: Zvedavý som kedy.
3: Potom, keď sa objaví na všetkých plagátoch moje meno. Lajo Priecník, svetochýrny krotiteľ.
2: No ja nikde. No,
3: prirodzene, ty ako môj pomocník. Konečne s menom ako húspenina nemožno vystupovať.
2: No, a Priecník je varí krajšie.
3: To má predsa len zvuk. Lajo Priecník.
4: Lajo! Čo bude s utieraním?
3: Mama, prosím, teraz nemôžem. Učíme sa!
4: Len sa usilovne, Lajko.
3: Áno!
2: Priecník dvere.
3: Konečne. A teraz môžeme začať.
2: Čo?
3: Čo? Prirodzene, že výcvik. Toto bude prvé cvičenie. Ty, húspenina. A je tento pes čistokrvný?
2: No čo ja viem?
3: Lebo podľa knihy umenie krotenia zvierat hodno sa zaoberať len s čistokrvnými psami.
2: Zabudol som sa opýtať suseda. No začni už.
3: Veťar, postav sa na dve nohy. Veťar. Veťar, nerozumieš? Au, môj prsty.
2: Urizol ťa?
3: Skutočný dravec. Veťar! Veťar, netrhaj koberce! Ty potvora!
4: Lajko! Lajinko!
3: Ja, ide mama.
2: Julia, má pís.
3: Strč ho do skrine. Hneď, mama!
2: Zamkni ho na kľúč. Tak, no.
3: Chvala Bohu. Už jednu. Nech sa ti páči, mama. Nech sa páči.
5: Prečo ste zamkli dvere, chlapci?
3: Učili sme sa, mamička.
5: Počula som akési brechanie.
3: Brechanie?
5: Uh-huh.
3: Tu?
5: Áno.
3: Jaj, pravda, tuto húspenina brechal.
2: Ja?
3: No, nenapodobňoval si vášho psa?
2: Ja, áno, pravda, že ja.
3: Keď si ho počula, mama. No, že zabrchaj, húspenina.
2: Hau.
3: Smelšie, Ďurko.
2: Hau.
5: Dobre, dosť už. Lajko, kde mám kazetu na šitie?
3: Či ja viem, mamička.
5: Ty si ju odkladal?
3: Ja?
5: Možno, že je v skrini.
3: Nie, tam nie je.
5: Ale je tam.
3: Nie, určite tam nie je, mamička.
2: Teta, prosím, a ja tak viem, že tam nie je.
5: Ty? A ty to už ako vieš? No, pravda, že je tu? A čo je to tu?
3: No, čo? Psík, hávinko.
2: Naozaj, psíček.
5: A ako sa sem dostal? Práve do skrine, medzi bielizeň.
3: Ale také niečo...
2: Človek by ani neveril.
5: Tak, no, už rozumiem všetkému. Aj to, prečo bolo treba zamknúť dvere a prečo sa nesmela otvoriť skriňa.
3: Ale prosím ťa, mama...
5: No, veď ty uvidíš, čo dostaneš od otca.
3: Mama, mala by si srdce?
5: Či by som mala srdce?
3: Takému dobrému, milému človekovi, keď príde unavený z práce domov.
5: Dosť! A tohto divocha zatiaľ odprac.
3: Odprac.
5: Predtým ješ dve myši, teraz zasa pes. Takto ty márniš čas. Preto sa neučíš, preto donášaš petorky. Teraz už ale naozaj dosť. Rozumieš? Dosť!
2: Čo teraz?
3: Čo teraz? Odnesieš si psa domov a hotovo.
2: To zas nie.
3: Uspenina.
2: Vždy všetko ja.
3: A kto to všetko vymyslel? Konečne. Čo mám krotiť na tomto úbohom bastardovi? Necítiť z neho ani pach pralesa.
2: Pach pralesa?
3: Každé poriadne divé zviera páchne pralesom. Ver, huspenina, keď raz budem stáť v cirkusovej aréne, predo mnou tigre a levy...
4: Servus, môžem?
3: No, keď si už raz dnu.
2: Prišiel si si zahrať na klavíri?
4: Ale iba ak vás nevyrušujem.
3: Ba vyrušuješ.
2: Nevidíš, že sa učíme?
4: Tak teda idem k tetám.
3: K akým tetám?
4: U ktorých sa učím klavír. K tete Silvii a Valérii. Raz by som už ale naozaj mal niečo vziať pre ich mačku.
5: Počkaj, o čom hovoríš?
4: O mačke, ktorú majú tety.
2: No a čo je to za mačku?
3: No, iste nie je ani divá.
4: Čo? Tá, že nie je divá? Oči jej žiaria ako leopardovi a pazúry má ako tiger.
5: A páchne pralesom.
4: Neodváži sa k nej ani priblížiť.
5: Dravec, to je dobré. A za čo by ju predali, ha?
4: Za nič na svete.
3: Tak si ju vypožičiame.
4: Teda si môžem sadnúť ku klavíru?
3: Môžeš, ale túto vec si ešte musíme dohovoriť.
4: Juj, čo je to tu?
3: No, pozrime sa, ako sa nalakal. Obyčajný ješ.
4: No dobre, ale v klavíri?
3: Veru, veď ani nepáchne pralesom.
5: Huspenina.
2: Prosím.
5: Braková zver, dopraviť domov.
2: Áno, no je to huspenina. Všetko len huspenina.
4: A ja?
3: Ty si len hraj. Potom dohovoríme akciu.
5: Dovidenia.
4: Dovidenia, chlapci.

0: iba aj pod bránu.
1: Je isté, že pôjde tade to?
0: Čo Baky tak vravil?
1: No kto ju osloví?
0: Ja, a ty vezmeš balík.
1: Niečo som si to myslel. Ty budeš hovoriť a ja balíky trepať.
0: Ticho, húspenina, ani slovo.
1: Kto zíde?
0: Oho, vložku.
2: Servus, chlapci.
0: Ber sa odtiaľto.
1: Zmizni.
2: Na čo strieníte?
0: Čo to táraš, plaško?
1: Ešte si tu?
2: Už keď sa mi prederavila lopta
0: a čo, hádam, ti ju máme mi zalepiť?
2: Zalepte, chlapci.
0: Plaško, daj pokoj.
1: Zmizni už.
2: No, dobre, ide. Plaško!
1: Daj pozor!
3: Podaj ťa porantalo aj s chlapčiskom. Nevidí, nepočuje, iba sa motá. Keď je potom zle, pravda, že je šofér na
4: čo
3: príčine.
4: Je, čo je, čo je?
3: Čo sa stalo?
5: Prešiel ho auto!
6: No, nič sa mu nestalo. Jeho dvaja priatelia ho v poslednej chvíli strhli z cesty na chodník.
3: Mal šťastie a veru zaslúžil by si soploš.
0: Nerozčilujte sa, prosím, nevidíte, ako sa trasie.
1: Udrel si sa, Plaško.
2: Ja ani neviem, čo sa vlastne stalo.
3: Zachránili ti život.
6: Ako sa voláte, chlapci?
0: Ľudovít Priecnik z tretej strednej.
4: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
5: No, synče, poďakuj sa kamarátom, že ťa zachránili.
3: A na budúce sa dívaj pod nos.
0: Odprevadíme ťa domov, Plaško.
4: Opri sa o mňa.
2: Ju nie, naši by sa veľmi nalákali.
0: A zajdeš domov aj sám.
2: Veď sa mi nič nestalo. Ďakujem vám, chlapci.
0: Ale si dávaj na budúci pozor!
2: Chvala Bohu, že sme sa ostriasili.
1: Čo bude s tieto Valériou?
0: Čo ja viem?
1: Ide, pozri!
0: Chudúčka žena v šedých šatách. Práve taká, ako ju Čopaky opísal. Uspenina?
1: Viem, chápem. Ty budeš hovoriť a ja trepať balíky.
0: Ty boskávam. Teta, prosím, môžeme vám pomôcť?
2: Aký milý, ochotný chlapci.
1: Povolíte tie balíky?
0: Ale sú ťažké.
1: Dobre, ja vám ich odnesiem.
0: Prosím, ako si to povedal? Je si šťastný, že vám môže pomôcť.
1: Račíte ďaleko bývať?
0: Kdeže? Tu hneď, za rohom.
1: To je ešte šťastie.
0: Čo hovoríš, synče? Že by kdekoľvek odniesol tie balíky. Môj kamarát je ukrutne mocný.
7: Viete, nesiem si kvety. Chcem si ich vysadiť na balkón. Na koreňoch je veľa zeme, preto sú balíky také ťažké.
1: Nič to, teta.
0: Môj kamarát je ohromný silák. Aj trikrát toľko by odniesol ako nič.
7: No, vidíte, už sme aj tu.
0: Ale čo to, prosím, my vám ich môžeme vyniesť aj hore. Môj priateľ to veľmi vďačne urobí.
1: S radosťou.
0: Na ktorom poschodí ráčite bývať?
7: Na piatom.
1: Maličkosť.
7: Ale ďakujem, odtiaľ to si už aj sama.
0: Ale bá, vyniesieme ich hore.
1: Áno, aj na piaté, naozaj, teta.
0: Pre môjho kamaráta je to ako nič.
1: To nepocítim.
7: Nie, chlapci, nedovolím. Chlapci, kúpte si niečo.
1: Ďakujeme.
0: Ale prijať nemôžeme.
7: Ale akí slušní chlapci ste. Ako sa voláte? Z ktorej školy ste?
0: Ľudovít Priecnik z tretej strednej.
1: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
7: Veľmi vám ďakujem, chlapci.
0: Nestálo za reč.
1: Poďme.
7: Dovidenia.
0: Jarky boskáva. Boskáva.
8: Nedostali sme sa ani hore.
1: Čo si nevzal peniaze?
0: A čo si myslíš? Som nosič a či krotiteľ divej zvere.

0: Ľudový priecník a Juraj Huspenina.
1: Prosím, súdom riaditeľ.
0: Chlapci, poďte bližšie.
1: Áno, prosím. Prosím.
0: Chcem sa vám pozrieť do očí.
1: Do očí?
2: To je aj podľa snára zlezná.
0: No, čo myslíte? Prečo som vás volal?
1: Neviem, prosím.
2: Ani ja neviem.
0: Ani netušíte?
1: Nie.
0: Tak vám to poviem. Vy ste včera na ulici...
1: My sme nič.
2: Naozaj nič nevykonali.
0: Že ste to vy, práve vy.
1: Ty si niesol balík.
2: Ty si to všetko vymyslel.
0: Tajíte?
1: Ja netajím.
2: Ani ja.
0: Škoda by aj bolo. Nehuž to bol nápad ktoréhokoľvek. Bol to statočný čin.
1: Prosím?
2: Ako ste to radšili povedať?
0: A aj to je pekné, že ste takýto skromný.
1: Ako prosím?
0: Bola u mňa pani, ktorej ste odniesli balík.
2: Bola tu?
0: A chce vás čo najskôr pohostiť.
1: Nás? Pohostiť?
0: A to ešte nie je všetko.
1: Počuješ?
2: Teraz príde to horšie.
0: Čítali ste miestne zvesti?
1: Nie, ešte nie.
0: Tak tu máš. Čítaj.
1: Žiaci, záchranci života, Ľudový priecník a Juraj Huspenina, žiaci 3. strednej školy, zachránili včera popoludní. To nie je pravda.
2: Čo v novinách? Naozaj je tam moje meno.
0: Ľudový priecník a Juraj Huspenina. Uvedieme vás ako vzor pre celou školou.
1: Ale veď to všetko je...
0: Viem, chlapci. No teraz bežte.
1: Lenže sme sa z toho dostali.
2: Teraz rýchlo preč.
3: Konečne, že vás má.
4: Toto je zas kto?
3: Matej Púčik, redaktor Nástenných novín. Prosím, vaše mená a krátky životopis.
1: Čo zase?
3: Dvojstupový článok v Nástenných novinách. Titul Záchrancovia života. Zodpovie?
1: Veru, ani neviem.
3: Alebo radšej vzory úslužnosti?
1: Píš radšej o inšom.
0: Daj nám pokoj.
3: To je vylúčené.
1: Ale veď všetko je omyl.
3: To je ono. To bude titul. Všetko je omyl.
0: Ako to?
3: Dvaja skromní, nedocenení mladíci, o ktorých sa zistilo, že...
5: Všetko je omyl.
1: Však aj ty si došiel na to, Foraj.
5: Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina. Ja ako predseda skupiny vás týmto slávnostne odprosujem, že som vás minule...
1: Nestojí za reč.
2: Dávno sme na to zabudli.
5: Ale také veci ste pohovorili, Na moju pravdu ani som vlastným očiam neveril, keď som čítal noviny,
3: že... Vravím, že sme ich nevedeli oceniť.
5: Mysleli sme o vás, že myslíte iba na dobrodružstva a na strieľanie z prachu, ale teraz dostanete také úlohy.
1: Čo za úlohy?
5: Budete viesť knižnicu.
1: Ale bave, to nie je práca pre nás.
2: Nie sme dosť šikovní.
5: Nebuďte takí skromní. Tak dovidenia zajtra v knižnici.
1: No videl to svet. Teraz nám nasolia kdejakú robotu.
2: Predsa všetko je omyl.
3: Viem, to bude titul.
2: Pochop predsa.
5: Á, záchrancovia života. Vzory zdvorilosti.
1: Súdruh profesor, prosím, verte nám, že...
6: Že si chcete opraviť známku aj zo zemepisu. O tom nemožno pochybovať. Veď by to bolo neuveriteľné, aby ste si práve vy zanedbávali učenie.
1: Ale súdruh profesor, prosím, ráčte sa mýli.
6: Naozaj, skutočne. Doteraz som ani netušil, čo to mám za chlapcov v poslednej lavici. Priecník a Huspenina. Celú hodinu sa iba hrajú, na mape hľadajú Ankaru v Bulharsku. No teraz? Teraz už aspoň viem, aké sú to čisté charaktery. A je niečo dôležitejšie ako charakter?
1: Ale súdruh profesor...
6: Na najbližšej hodine budete odpovedať, synkovia. Záchrancom života treba dať príležitosť, aby si známky opravili.
1: To nám ešte bolo treba.
2: Vraj odpovedať.
7: Tu sú.
8: Prečo sa skrývať?
9: Len pomenšie. Priecníkovci sú z nášho oddielu. Zreferujú v prvom rade nám.
3: V prvom rade tlačí.
10: Čo sa to tu robí?
11: Čo je?
9: Rubec, čo povieš na Priecníka a Huspeninu?
11: A čo mám povedať? Čo sa vlastne robí?
3: Nepočul si? Hrdinovia, záchrancovia života.
12: Aj riaditeľ ich pochváli.
11: Čo? a ja som sa s takými to zaoberal.
1: Ale Rubec, hádam si len nemyslí.
11: Vy dvaja hrdinovia sa mi ani na oči neukazujte.
2: Ale Rubec.
11: Petolízači.
1: Rubec.
11: Fuj. Ja som si myslel, že z nich vychovám poriadnych kovbojov. Fuj.
1: Ale veď všetko je omyl.

0: môže byť?
1: Kde sa mohol zdržať?
0: Je to pravda, že boli aj v novinách?
2: Mohla si si prečítať.
0: Aj školský rozhlas to hlási.
1: To všetci v škole počuli.
0: Vedela som. Vždy som bola presvedčená, že náš Lajko...
1: Ty, že si vedela. Ja som to vedel.
0: Ty?
1: No?
0: Vždy si ho len hrešil.
1: Ja, že som ho hrešil? Ty si sa s ním stále vadila.
0: A kto ho nazýval na nič hodníkom?
1: A kto darebákom, leňokom?
0: Po strachom rodiny.
1: Trizničeľom matky.
0: Lajinko, naša hviezdička.
3: Ale otecko.
1: No a čo si myslíš, že my o ničom nevieme?
0: Že ani noviny nečítame?
3: Ale verte, že ozaj...
2: Že už aj doma budeš inak.
0: Že už aj mne budeš pomáhať. Akú mám radosť.
3: Ešte toto.
1: Hádam by sme mohli obedovať.
0: Dobre, dobre. No. Keby si vedela, Lajinko, akú polievku som ti uvarila.
3: No. Polievka ma nezaujíma.
0: Ale Lajinko môj.
3: Nezaujíma.
1: A teraz si už aj zdať nebudeš preberať, Lajinko. No. Ten, čo každému pomáha, ktorý odnáša iným balíky, ktorý zachraňuje životy.
3: Nechajte to už. Všetko je omyl.
0: Druhý hrdina.
4: Ste to ráčili povedať?
0: No, len sa spokojne porozprávajte.
2: Nechaj mi.
0: Aj tebe pripravím niečo, milý Jurko.
3: Už mám toho dosť.
4: Ani čo by sme boli nejaké zázračné deti.
3: Aj u vás je to tak.
4: Takisto.
3: Mne sa mi už nesvedčí preberať. Toto sa nesvedčí, ono sa nesvedčí, uj.
4: No ani čo by som našu mamu počul.
3: Ale ja takto nevydržím.
4: Veru, ani ja.
3: A Rubec, Rubec nás celkom opustí.
4: Ba ani do reči sa s nami nedá.
3: Koniec našim bitkám.
4: Koniec nášmu životu na prérii. A všetkému je na vine mizerná, ufúľaná mačka.
0: Čo vravíš?
4: Že je na vine mačka tety Valérie.
3: Čo má pach pralesa?
4: Hej, tá, čo sme ju chceli... No, čo sme si ju chceli prisvojiť.
3: A čo, keby sme ju naozaj ukradli?
4: Čo?
3: No potom predsa uveria, že sme riadni chlapi.
4: Ešte aj Rubec uverí. No ale ako?
3: No, vidíš. Zabudol si, že nás teta Valéria pozvala.
4: Vidíš? Zajtra ju navštívime.
3: A tak sa konečne dozvedia, že všetko je omyl.

0: chlapci.
1: Už sme si mysleli, Plaško, že ani neprídeš.
2: Že ťa z domu nepustia.
0: Najprv ma veru ani nechceli pustiť.
2: Pravda? Lebo každý vie, že keď volá niekoho priecník
1: a huspenina,
0: že to môže byť len poriadna vec.
3: Čo tým chceš povedať?
1: Ako? Ako to?
0: No keď som povedal, že mám s vami schôdzku, hneď ma pustili.
3: Naozaj?
1: Nevrav.
0: No? A moja mama vás pozýva k nám na Olovrán. Bude tam celá rodina.
3: Radosť v rodine.
0: Pozrite, ide Rubec.
4: Čo tu hľadá ten Ciciak?
0: On bude svedok.
4: Aký svedok?
3: Počúvaj, Rubec. Dokážeme ti, že celé naše polepšenie je omyl. Ideme ukradnúť divú mačku.
5: Vy?
3: Ha,
5: ale čo?
3: Neverím.
5: Čo? Vidíš?
4: Ako to chcete urobiť?
3: Vidíš to dobre, ce?
4: Pravda, že vidím.
3: Nuž, obcháme ju dnu.
5: Ale ako?
3: Prilákame ju. Uspenina, ostalo ti meso.
1: Ty si si ho pravda pojedol.
3: Ja, návrh bol môj.
5: A netrepte toľko.
3: Vieš, huspenina vyvábi meso mačku do kuchyne.
1: A potom šup do vreca.
3: A potom sa spustí po povrázku oknom. Je to jasné?
4: Zázračné. Ak sa jej nebude páčiť špacírovať do vreca?
3: Tu mám tabak.
1: Nasypeme jej ho medzi oči, ako vo filme.
5: Som naozaj zvedavý, čo z toho všetkého vykvitne.
3: Uvidíš.
1: Celá škola bude o tom hovoriť.
0: Chlapci, už prší.
4: No a čo?
1: Žiadne strachy, hneď sa vrátime.
3: Piaté poschodie, číslo 2. Huspenina, napred.
1: Behom hore.

0: Zazvoň.
1: No i to ja.
0: Dobre, teda ja zazvoním.
2: Ty budeš hovoriť?
0: Spoláhni sa na mňa. Čo je s vrecom?
2: Tu je pod kabátom.
0: Dobre.
3: Dobrý deň.
0: Čičičky, lenže ste už tu. Silvia, Silvia, už prišli.
4: Ale prečo nejdu dnu?
0: Poďme.
3: Poďme.
5: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Vítajte, deti, toľko som už o vás počula. Posadajte si.
4: Ďakujeme.
0: Hneď vám donesiem veľmi zaujímavú knižku.
6: Ale Vali, Vali, by som im najprv mala niečo zahrať na klavíri.
0: Ale Silvia, nech sa u nás najprv poriadne usadia.
6: Valinka, veď sme ich mi ešte ani ničím neponúkli.
4: Už letím do kuchyne.
0: Uspeň nás, Ali.
2: Nesmieme sa prenáliť.
6: Uspenina.
7: Prosím, teta.
6: Však ťa tak volajú.
7: Áno, prosím, Uspenina. Juraj Uspenina.
6: Počula som, že máš rád hudbu.
7: Juj, veľmi. A kto vám to povedal?
6: Tvoj priateľ, ktorý sem chodieva. Čopaky. Zahrám ti turecký pochod.
7: Môj obľúbený pochod.
6: Hneď som si to myslela.

0: Ale Silvia.
1: Ale Vali, veď je toto Jurkov obľúbený pochod.
2: No mám rada aj kakao a o bábovke ani nehovorím.
1: Vidíš, Silvia, nech ti chutí. A potom donesiem aj tú obrázkovú knižku.
3: Akú obrázkovú knižku?
1: O živote v pralese.
0: Juj, ja by som ju strašne ráda hneď videl.
1: No, ale Vali,
3: nech sa skôr najedia.
1: Ale Silvia, veď môžu popri tom aj jesť. Nech sa ti páči, synček môj, pozri.
0: Koľko obrázkov a môžem si ju prezrieť.
1: Ak chceš, môžeš si ju vziať aj domov.
0: Domov? Naozaj?
1: Pravdaže. Poprezerajte si ju spoločne.
4: Priecnik, mačka sem vošla.
1: Vidím, daj pokoj.
4: Čo spravíme?
5: A my si zasa sadneme ku klavíru, Jurko.
2: Ďakujem, teta.
5: Turecký pochod? Či niečo iné?
2: Turecký pochod, alebo pochod športovcov.

0: Utiekol som až do nitky.
1: Stále nejdú.
0: Čo tam tak dlho môžu robiť?
1: No veď ty odo mňa dostanú.
0: Idú.
1: No, konečne. Tak čo bolo?
2: Rubec, keby si tam bol.
3: Váška, keby si ju bol počul.
0: Koho?
3: Tetu ako hrala. Jeden pochod za druhým. A mne, iba mne.
2: Rubec, keby si len bol videl tú knižku.
1: Akú knižku?
2: Same obrázky. Veď konečne tu ju mám pri sebe. Teta by ju dala. Mne, len mne.
1: No, to ma skutočne teší.
2: Rubec, veď si ty celý premoknutý.
1: Nevrav.
2: Veď si ako namočená špongia.
1: No veď aj poriadne pršalo. My dvaja sme tu v riaku stáli ani barani.
0: No, mrzí ma, Rubec.
1: Donesli ste ju?
0: Čo?
1: Mačku.
0: Akú mačku?
1: Tak už mám toho dosť.
0: Mačku. Mačka, vidíš? Ostala hore.
1: Tak. Ostala hore.
2: Lebo huspenina počúval klavír.
4: Lebo priesnik pozeral obrázky.
1: A pretože vás oboch opustila smelosť. A teraz dobre počúvajte. Za mňa si ešte nikto nikdy posmech nerobil.
2: Rubec!
1: Vaše šťastie, že som mokrý ako myš. Musím rýchle domov. Ale zajtra... Zajtra si svoje vypijete. Tešilo ma. A zajtra, dovidenia.
4: Rubec, uznaj. Odišiel.
2: No, my zajtra dostaneme.

0: Stoj! Ani krok!
1: Už vás máme, výtečníci!
2: Ale Rubén, čo to má znamenať?
1: Pustite nás!
0: Do školy, priateľko? Na aktív skupiny?
1: Hej, idú tam, kde ich budú oslavovať ako záchrancov života, ako vzory zdvorilosti, kde im odovzdajú čestný diplom.
2: Aký čestný diplom?
0: Len sa ty nepretvaruj, ako by si o ničom nevedel.
1: Dostali sme pozvánku, ale nič viac.
0: Pozvánku! Počuli ste, chlapci?
1: Ešte dobre, že po nich neposlali vyzdobený kočiar.
0: Po vzorných žiakov. Po píchu školy.
2: Spúšte nás!
0: No len pomaly, pomaličky, priateľko. Máme medzi sebou ešte nevyrovnaný účtík.
2: Čo?
1: Slávnosť môže počkať.
3: A či sa vám medzi nami už ani nepáči?
2: Ale pochopte, Rubec veď
0: všetko... Viem, všetko je omyl. To už poznám. Tak ako to bolo včera s tou mačkou? Celú hodinu som čakal v lejaku.
1: Prečo si nevošiel pod bránu?
0: Uspenina! Takú ti vylepím... Pamätaj si, Rubec sa pod bránami neponeviera.
2: My sme naozaj chceli tú mačku potiahnuť.
1: My sme na to zabudli medzičasom.
0: Tá,
2: zabudli
0: ste. Tak aby ste vedeli, ste vykázaní z námestia.
2: Ale Rubec, to nemyslíš vážne.
0: A viac sa s vami ani do reči nepustím.
2: Počuj, Rubec, dovol nám ešte jednu skúšku, jedinku.
0: Nejaká mačacia história.
2: Ale čo by? Celkom inšie.
1: Priecik má plán, ale taký báječný plán.
0: Počujme ho.
2: To sa tu nedá.
1: Musíte ísť s nami na schôdzku skupiny.
0: Čo? Ja? A na schôdzku?
1: O klamúčaru vec uvidíš. Ale fakty, toto nie je klamstvo.
2: Musíš si vypočuť list, ktorý som napísal plenárke skupiny. A ktorý tam prečíta?
0: Počkajte. List? A na plenárke?
2: Áno. O tom, že všetko je omyl.
0: No.
2: Poďte. A všetci, veď uvidíte.
0: Poďme, poďte.
2: Poďte.
4: Týmto otváram slávnostnú plenárnu schôdzu.
5: Predseda, nepočkáme ich.
6: Kde sú priecníkovci?
5: Kde meškajú oslávenci? To je čudné, že neprišli.
4: Čakali sme pol hodiny, ďalej čakať už nemôžeme. Andrej Užovky donesie čestný diplom.
7: Konečne!
5: Priecník Huspenina! Posaďte sa za predsednícky stôl.
0: A ja si azda ani sadnúť nesmiem.
6: Pozrite, aj Rubec prišiel.
5: Sadni si tam vzadu.
4: Slávna plenárna schôdza. Menom skupiny, báji menom celej školy, vítam a pozdravujem Ľudovíta Priecníka a Juraja Huspenina. Teraz, priatelia, teraz však nech dovolia Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, aby som im pri tejto príležitosti odovzdal čestný diplom výboru našej skupiny.
1: Priecník, prečítaj list.
2: Milí priatelia,
5: Priecník chce hovoriť.
4: Dávam týmto slovo Priecníkovi.
2: Milí priatelia, vážená plenárna schôdza, môj priateľ a ja, totiž Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, to ako my dvaja,
5: hlasnejšie.
2: Vážená plenárna schôdza, tedy on a ja, to spoločne my dvaja, týmto vyhlasujeme, že všetko je omyl.
5: Prosím, čo?
4: Ale tak čo? Tak počkajte, ešte nedopovedal. No, pokračuj.
2: Vy, čo nás tu oslavujete, sa nazdávate, že sme poriadni chlapci. Ale veru...
1: Všetko je omyl.
4: Priecník, daj ruku. Huspenina. Aký ste vy len skromní chlapci. Ušoky, toto sa musí osobitne zväčšniť v zápisnici.
2: Ale verte nám, my naozaj...
4: Ale veď dobre, dobre, veď vás poznáme.
5: Vieme, všetko je omyl. Aj mne sa takto osvedčí.
1: A veru, či už veríte, alebo nie, ale všetko je omyl.
4: No, dosť bolo žartov.
7: A veru, dosť!
2: Rubec!
0: Viac ma už nedostanete.
7: Ani len vidieť vás nechcem.
5: Urazil plenárne zasadnutie.
4: Priatelia, k Rubecovmu prípadu sa ešte vrátime. Teraz prosím Andreja Užokyho, aby odovzdal oslávencom diplom.
8: Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, príjmite od nás tento skromný dar.
2: Celá plachta.
1: A všetci ju podpísali.
8: Príjmate.
2: Slovom, my dvaja, totiž môj priateľ a ja,
8: no,
2: myslíme, že one...
7: No, tak čo?
2: Príjmame. No.
1: My už teraz budeme skutočne taký poriadny.
2: Čo môžeme robiť?

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela roky nevysielaná hra pre mládež Všetko je omyl. Autorka Zuzana Kantorová, preklad Robert Rapoš. V réžii Olívie Michalíkovej účinkovali Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Michal Belák, Viera Bálintová, Julius Pántik, Zuzana Šimečková, Karol Strážnický, Pavol Mikulík, Ľubo Roman, Juraj Paška, Ernest Strednianský a Milan Hrabinský. Dramaturgia Emil Filo. Zvuk Ada Rehorová. Technická spolupráca Julius Roderer a Radka Sekerášová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 3. augusta v roku 2009 sa završila životná cesta legendárneho športového reportéra Slovenského rozhlasu Gaba Zelenaja. V Rádiu Litera si túto rozhlasovú osobnosť pripomenieme v pásme Stanislava Dudku v rámci cyklu Boli sme pri tom. Relácia vznikla v roku 2006.
2: Boli sme pri tom. 80 rokov vysielania v spomienkach rozhlasových osobností.
3: Na olympiáde v Moskve som ho požiadal, aby som mohol sledovať jeho priamu reportáž z lukostreľby žien. Gabo Zelenaj začal vysielať a mňa zalial studený pot. Nič sa totiž nedialo. Pretekárky čakali na povel, potom dlho napínali luk, potom ešte dlhšie mierili, až konečne vystrelili. Šíp zmizol v terči alebo v kríkoch a znova sa čakalo na ďalšie povely rozhodcov. Gabo po celý čas reportoval, dramaticky popisoval súboj lukostrelkýň, ich sústredenie, ich vizáž. Keď sme odchádzali na miesto súboja, sprevádzal ma reportér. Keď sme sa vracali, kráčal vedľa mňa majster. Takto spomína redaktor Mladého svieta Zdeněk Šálek v 12. čísle roku 1991. A čo hovoril Gabo Zelenaj?
4: Reportovanie je mojou vášňou, ani nie zamestnaním, ani nie povolaním. Pri každej jednej mám pocit psychický i fyzický, ako by som sa vznášal. Možnosť komunikácie s poslucháčmi dáva načisto zabudnúť na všetky trápenia. Všetko podriadujem túžbe byť dobrým hostiteľom tých, ktorí prijali pozvanie rozhlasu, prostredníctvom rozhlasu pozvanie moje a pri príjimačoch svoj čas venujú nám, rozhlasovým pracovníkom, mojim slovám. A tak reportovanie je mojou láskou, láskou najväčšou.
3: To bolo krédo reportéra, jeho cieľ komunikácie s poslucháčom. O Gabovi Zelenajovi sa popísalo a pohovorilo veľa. O jeho obrazoch, kadencii slov, o príprave na reportáže. A diskutovalo sa aj o tom, ktorá reportáž bola najlepšia. Mnohí favorizovali tú zo zimných olympijských hier v Sapore v roku 1972.
5: Rozhodcovia, dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva. Rozbeh. Jeden skok, ľudský

0: Svojí písalkou. Nakoniec. Už sa končí pomaly jazda. Ondrej, ešte tam niečo pridáš. Áno, pridá. Pokračuje v jazde. Ešte sa díva. Ďalší vynikajúci skok. A zase do piruety dopadol. A rýchla pirueta po dvojitom axli. Nastavuje. Koniec. Áno, Ondrík. Skončila sa tvoja veľká jazda. Skončila sa. Oddychli sme si. Dal si do toho celé srdce. Všetko. Športové srdce. Srdce človeka. A objatie. A taký materský bos Hildy Múdrej, ku ktorej prišiel prvý. Poďakovať. Od takého maličkého chlapčeka. Čo ja viem, či od 4 rokov. Vyplala sa s ním. Ukazovala mu prvé krôčky. A teraz ide Ondrík tam naprostred ľadovej plochy. Tam, kde bol ten pád pri tom skoku. Dvihol niečo z ľadu a odnáša to preč. Áno, ostalo čosi na ľade. A na tomto sa Ondrík potkol a preto ten pád bol. Tam bola tá chyba. Niečo ostalo na ľade. Smeť, drevo, kúsok papieru, čo to bolo? Neviem. Dvihol, išiel tam a priniesol Múdrej. Vidíš, na tomto som sa potkol.
1: Veľká reportáž. Navyše podmaľovaná zlatou olympijskou medailou Ondríka Nepelu. No nielen v tom bol Gabo Zelenaj silný, hovorí predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár.
2: Poznal som ho pomerne dlho. Stýkal som sa s ním už pred takými 35 rokmi, keď som pracoval na oddelení športovo talentovanej mládeže Slovenskej telovýchovy a Gabo Zelenaj vtedy bol strojcom myšlienky a hlavným organizátorom tzv. Pionierských olympiád. Mnohé veci so mnou konzultoval a tú myšlienku som podporoval. Odvtedy sme sa stretávali občas. Musím povedať, že som si vážil jeho organizátorské schopnosti a samozrejme aj to, že bol nestorom slovenskej športovej reportáže.
1: Organizoval, vysielal. A ako? Započúvajme sa do slov, ktoré vystrúhal v reportáži z otvorenia majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970.
3: Vysoké Tatry, Mlynická dolina, sobota, 14. február 1970. Vážení poslucháči, po 35 rokoch opäť sa schádza lyžiarsky svet pod naše Veľhory. A my otvárame seriál reportáží z 28. majstrovstva sveta v lyžovaní v klasických disciplínách. Naľavo od nás dva nádherné lyžiarske mostiky. Napravo štadión pre behy a v pozadí hotel, ktorý pokrstili menom FIS pred 1:30. Tatranské štíty, osvetlené slnečnými lúčami, vítajú hostí z blízka i ďaleka. Z 25 štátov sveta prišli pretekári, tréneri, experti z Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Európy. Prišli novinári, rozhlasoví a televízni komentátori. A prišlo, varí, 50 000 divákov zo všetkých kútov našej vlasti. Dlhé prúdy už od rána kráčali chodníkom od Štrbského plesa. Spokojné a pyšné. Pyšné na prácu všetkých tisícov, čo vlastné ja obetovali pre úspech tohto podujatia. O chvíľu slávnostným spôsobom otvoria oficiálni hostia veľký šampionát. Prekrásná, nádherná, malebná scenéria. Ako v rozprávke. Naľavo 48 šumných dievčat slovenských, 48 snehuriek, hostesiek, bielých čapiciach, modrých kožuškoch, červených šponovkách, bielých čižmách, lemovaných kožušinov. A nad areálom, nad nastúpenými pretekármi, 3 lietadlá prudkom lete. Lietadlá z Vezarmu, so zástavami československou, zástavou FISu a Zvezarmu. Pod nastúpenými hosteskami, pod rozhodcovskou tribúnou, pri farebných zástavách, naproti ním čestná tribúna.
1: cyklistické

0: Ke preteky mieru, majstrovstvá sveta v hokeji, atletický meeting v Bratislave, to všetko stihol lietajúci reportér Gabo Zelenaj. Na cestách medzi Varšavou, Berlínom a Prahou nielen reportoval, ale aj zapaľoval najmä detské dušičky. Cyklistika chytila aj výborného chodca a neskôr trénera Juraja Benčíka.
1: Ja si na ňom spomínam veľmi dobre, keď ako malý chlapec 10-12 ročný som ho počúval reportovať futbaly a najmä preteky mieru v cyklistike, tak som nevedel inak žiť, iba že som si reportoval sám, keď som napríklad šiel z Matuškova do Galanty alebo z Matuškova do Dolných Salíc na návštevu k starej mame, tak som bol Gabom Zelenajom. Samozrejme, reportoval som si sám seba, ako sa pretekal, ako idem v žltom tričku a prichádzam niekoľko metrov pred cieľom, predbieham Vlastimila Ružičku alebo Jana Veselého a som tam prvý. Gabo Zelenaj potom neskôr sa stal mojim dobrým priateľom. Keď ako dospelý som mal možnosť ho spoznať, tak som zistil vlastne na jeho príklade, aká je to sila mať v národe takého športového redaktora, takú silnú osobnosť, ktorý dokáže tak silne vplývať a formovať nielen mladých ľudí, ale vlastne celú spoločnosť. Svojím prejavmi dokázal strhnúť napríklad k vlastenectvu, k fandeniu celé Slovensko. A ja som sa presvedčil, že tento človek bol vlastne ako športový redaktor jedným veľmi efektívnym, veľmi silným a veľmi prospešným veľvyslancom našej krajiny.
0: V knižke Slava Kalného Páni novinári sa okrem iného píše: je prirodzené, že ani on nepoznal iba potlesk, ale aj odsudky a fauly. Nie každý kolega prijímal jeho spôsob reportovania, nie každý poslucháč bol ním nadšený. Tí menej nároční chceli poznať strelca gólu, výsledok, a nie rapotanie reportéra, ktorý stihol opísať aj okolitú prírodu či vrabca, ktorý si sadol do prostred ihriska. Nežičlivcov mal aj preto, že jeho spôsob reportáže bol priveľmi svojský, originálny, možno ojedinelý aj v Európe. Toľko Slavo Kalný. Aký teda bol Gabo Zelenaj podľa predsedu Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára?
2: Nebol to jednoduchý človek, bola to výrazná osobnosť a väčšinou to prináša také rozporuplné niektoré situácie. Vedel byť nepríjemný, vedel byť veľmi výbušný, naozaj agresívny dokonca niekedy. Na druhej strane, ja musím povedať, vždy bol ku mne priateľský. Ak na jednej strane vybuchol, na druhej strane hneď hľadal aj cestu na zmierenie a dohovor, kompromis. Takže naozaj bol taký rozporuplný, ale ja mám na ňo len dobré spomienky.
0: Ľubomír Sovček o ňom napísal diplomovú prácu.
3: Od detstva som vnímal ako Gabo Zelená, že to bola proste všeobecne známa osobnosť s veľmi farbistým prejavom, veľmi dobre zapamätateľný, lebo bol jedinečný. Nič také podobné nebolo. Keď sa naskytla možnosť robiť diplomovú prácu o ňom, tak v podstate ja som začínal, najprv to bola ročníková práca, a potom to bola práca študentskej vedeckej odbornej činnosti a napokon diplomovka, čiže dá sa povedať, že robil som na tom skoro 3 roky. Dozvedel som sa čoraz viac vecí, samozrejme, ktoré by dovtedy boli utajené. A mimoriadne zaujímavé bolo pre mňa také tie osobné debaty s ním. Ja som strávil u ňoho doma v byte na Francisci o ulici dlhé hodiny v debatách o jeho živote a o jeho práci. Ten obraz, ktorý o ňom mali ľudia z počúvania reportáží, v súkromí ten obraz vyzneval úplne inak. Hovorí sa, že komici sú vo svojej podstate ako smutní ľudia, ktorí majú za sebou niečo tragické a že možno tým humorom si kompenzujú to, čo zažívali v živote. A mám taký pocit, že Gabo bol ten istý prípad. Keď som sa s ním bavil medzi štyrmi očami, tak bol smrteľne vážny človek. On sa neusmial nič, ale bolo zaujímavé, že v momente, keď si k nám prisadla jeho manželka, alebo keď prišiel niekto na návštevu a prisadol, už dvaja ľudia boli pre ňou publikum. Niečo podobné som napríklad sa dočítal aj o Vlastovi Burianovi a Gabo teda veľmi rád hral.

0: Výborné reportáže Gaba Zelenaja odzneli aj z hokeja. Či už tá z roku 1949 vo Švédsku.
1: Rozmyslel si to i Konopásek, vrátili, tady bránili. Dobre ubránili, opäť Vovo Zábrodský prihazuje, Rozniak, páli, oj. Včera sme mali, teraz mali šťastie, keď len o žrčku sa šuchol puk o pravú žrčku Jankorovej bránky. Keď bola taká veľká diera, že by tam podbalová lopta bola behlá a nie puk. Mali sme nešťastie, chlapci znova do toho. Teraz opäť Šrocilek je pri puku, pekne vyhazuje Konopáskovi na ľavú stranu, Konopásek prechádza modrú čiaru, kľúčku je kľúčka doľava, potom zastavenie k vrátenie sa dozadu a už videl voľného Rozniaka, no hneď za ním zjavil sa ten Karlsson, vypichol mu puk a teraz Rozniak sám pred Johanssonom páli, gól, 2-0. Takto máme 10. minútu a vedeme zásluhou nášho malého Rozniaka 2-0. To bola príležitosť, to bola akcíčka. A naši chlapci sú radi, korčulujú hore dole, korčulujú a udierajú sa palicami po chrbátok.
0: Alebo zo svetového šampionátu v roku 1965.
2: Meissner vyhodil na pravú stranu, tam pripravený bol Čapla Golonkovi, Golonka teraz primantili, zastavil si puk zadovka, patrila Čaplovi, ale vystihli túto prihrávku Švédi a už sa aj dostali do útočnej akcii. Vyhodili, prekorčovali na Čamprov strednú tretinu a potom prudko Vikper napálil puk na zadný mantinel, dobiehal ho, stratil ho, a naopak je tu Tikal. Tikal ho získal, vyhazuje Južíkovi, Južík Tikal, Tikal ešte stále pri puku za bránkou, Svenssonovou prihrá, nie krúži sám a Švédi pekne za ním prehodil dozadu, strela Golonková, gól! Neuveriteľná presnosť Tikala, do holca! Ako by chcel orať las a vo vyoranej brázde chcel vyvieť puk a takto bolo zapichnutý, bol položený na lade ako na plochej dráhe, keď plošinári, jazdia, motocie, motoristi, tak bol hlboko zohnutý, viezol puk, viezol, lákal na seba troch Švédov, Švédi za ním pekne ako za kráľovnou behali a keď takto bol pripravený, že chce usmerniť puk na Svenssonovú bránku, padal tam Jožka Golonku, ktorý vymenil ho peku, Temerak na modrej čiare, prihral a Golonka blesku rýchle, bez odmýšľania, ani tým zápestím poriadne, nemikol, strelil, vypálil a Svenssonovi puk sa prepodal v sieti. Tak je 2-1, dokonca prvej tretiny, iba po druhej minúte.
0: Svoje majstrovstvo vkladal aj do reportáží zo Spartakiád. Človek si presne vedel predstaviť, čo sa na veľkom strahovskom štadióne deje.
3: A divízia krásy, ako ju nazval Ilia Jenča pred chvíľou, kráča. Divízia mladosti a krásy, ktorá v niekoľkých minútach dobila si srdcia Pražanov. Jednoducho otvorili do korán náruč Pražania a prijali ich medzi seba, svoje céry, svoje lásky. Áno, hlboké lásky. Ako ju vyjadrujú dievčatá? V jednej ruke brmbolce nad hlavou, v druhej nie jedna, nie desiata, nie petnásta. Hrebíček, ktorý dostala od neznámeho, tam z kraja. Na pamiatku na Prahu, od neho, ktorý ju obdivoval, o ktorej sníva, o princezne, ktorá prišla na Strahov, s roztrapatenými vlasami, očkami do korán otvorenými, ktorá svojou prostotou, jednoduchosťou, priamosťou, otvorenosťou, dievčenským šarmom naraz dokázala slzám primeť i ostrianého kozáka.
4: Stačí pohľad napravo. Tam, kde je hlava na hlave, ako konečne na celom štadióne, kde jablko by nemohlo prepadnúť, sedí nepohnutie. Nepohnutie mamička, známa nás všetkých. Členka Slovenského národného divadla Eva Krížiková. Cestovala celú noc, aby mohla vidieť dcéru na Strahove. Cvičiť na Strahove, kde nie je dosky, ale naša pláň znamená svet. Svet radosti, svet krásy, svet nadšenia. Svet nás, slobodných ľudí.
0: Podobné to bolo počas otvorenia olympijských hier v Moskve. Aj tam si svoje miesto Gabo Zelenaj plne zastal.
5: Dobre sa reprezentovala naša výprava tu, na Svetovom fóre. Sme hrdí na ňu, vyrovnaní, disciplinovaní, veselí, nadšení, ťažší. Toto sú naše deti. dětí Československé socialistické republiky. A teraz vysoko dvihnuté ruky, tam celej výpravy, na druhej straně velkého štadiona, kde je tribúna, praví já tomu B tribúna, my tomu hovoríme tribúna na státě, tu nie je tribúna na státě, tu všetci sedia a ta tribúna stala, vyskočila a pozdravovali našich prírodzene hneď ruky, vyleteli do povetria od nás, tam pozdrav, nám pozdrav, tu sme doma, áno, prišli sme vám ukázať, aký sme my, aký sme mladí, aký sme dobrí, aký sme schopní, aký sme naozaj šťastní. Československá výprava, dobrá výprava na olympijských hrách.

0: Ale najzaujímavejšie reportáže, aj s vedomím, že zaujímavé boli všetky, odzneli z futbalových štadionov. V roku 1969 sa na neutrálnej pôde v Bazileji stretli Slovan Bratislava a FC Barcelona. Hralo sa o pohár víťazov pohárov.
1: Hodiny na štadióne už ukazujú 48 minúty druhého polčasu a stále nie je koniec stretnutia. Stále nie je koniec stretnutia. Lopta na nohe Rešárovej. Ja verím tým švajčiarským hodinkám, predsa sú najpresnejšie vraj na svete. Verím, pozad, príležitosť pre Španielov, peste nášho chlapca Vencla a lopta dostáva sa za postranu brankovú čiaru von do autu. Rohový kop, 48. a 2. minúte. Tak akože, aké noviny nosí pán Raven? Prihrávka, strela na našu bránu, výborne Venter, to bola šanca, vypálili a keď aj vypálili, už tu bol hry z rokotu pána Ravenca, ktorý končí stretnutie Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma, vyhrali sme 3-2. Náš je pohár, slávny a veľký, nádherný, bravo chlapci. Naši jastraby z tehelného pola bratislavského. Obecenstvo vtrhlo do ihriska. Naši turisti, naši fanúškovia, so zástavami a transparentami, objímajú našich hráčov. Ďaká vám vrelá. Vencel, Filo, Horvát, Rivňák, Zlocha, Hrdlička, Čapkovič Jožo, Svetler, Móder, Bizoň, Jokl, Čapkovič Ján. Ďaká Miškovičan za prípravu. Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získáva jednu z najcennejších trofejí na svete. Snívali sme o tomto okamžiu, keď sme sa dívali na prenosy televízne tých 11 rokov, keď zástupcovia UEFA odovzdávali slávnym klubom Realu Madrid, Manchester United a ďalším takúto trofej. Ako my doma vtedy sme si vraveli, kedy raz naši chlapci takto medzi nadšeným obecenstvom budú prijímať pohár, kedy oni raz obehnú okolo štadióna, kedy náš kapitán bude mať pohár vysokovolstvo. Plnilo sa naše prianie, naše veľké prianie. Náš ten Slovan Bratislava príjme pohár. To si vysiekol Šaňa Horváta z bieleho trička. Je v trenírkach a čaká, aby prijal pohár. Čaká na túto veľkú chvíľu. Priatelia, doma, otvorte poháre. Vyberte poháre. Otvorte fľaše vína, fľaše šampanského. Vypite na zdravie.
0: Na moskovskej olympiáde sa futbaloví reprezentanti dostali až do finále turnaja. V Lužnikách nastúpili proti Nemeckej demokratickej republike.
2: Pri lopte je Lička, Kolmo dopredu a pôjdeme takým pomalým útokom, lebo komu prihrať. Nikomu sa prihrať nedalo, na zemi je Nemec bol faulovaný, lebo čakal prakticky, komu by mal prihrať, no a zozadu ho potom potrol Hrazender. Teraz už ideme dopredu s Tambakom. Tambak je tam pristej, závka do poktového územia, výskok, strela na bránu, odrezená lopta, gól! Vedeme 1-0! Vedeme 1-0! Svoboda zachytil loptu a dal gól. Dal gól a dal gól. Prirodzene, radosť na našej striedačke i na ihrisku obrovská. I medzi našimi fanúškami. To bola akcia rýchla, premyslená, prekvapujúca. Gól padol tak, ako sme si ho naozaj spriali.
0: Emócie vložené do reportáže vyzdvihol aj František Chmelár.
3: Každá jeho reportáž, si myslím, bola plná emócií. Ja osobne som toho názoru, že emócie do športu patria, aj keď treba racionálne hodnotiť priebeh súťaže, vystihnúť to podstatné. Na druhej strane je treba predovšetkým upútať poslucháča a on bol ten majster, ktorý to v každom prípade vedel, aj za cenu toho, že povedzme jeho hodnotenie športu, súťaže, výkonu nemuselo byť vždy super objektívne, ale za cenu upútania poslucháča vedel tomu dať tú šťavu.
0: Mal svojich obľúbených športovcov, ktorí mu ostali v pamäti celý život. Či už Ondríka Nepelu, Jozefa Golonku alebo Jozefa Adamca. čo povedal o Gabovi Zelenajovi posledne menovaný.
4: No len v tom najlepšom, lebo bol to pán reportér, ktorý ospieval hru, ktorú reportoval. To nebola len reportáž, ale to bola krásna básne, krásne spievanie od neho. A pritom ešte vedel divákov pobaviť a samozrejme, že tá hra vyzerala u neho, ako keby sme ju mali na dlani. Takže takíto reportéri nám dneska chýbajú a bol to pán, ktorý rozumel svojej práci. Veľmi som ho obdivoval.
0: O bohaté spomienky sa vedel vždy podeliť, rozprávať o nich s určitým nadsadením, ale vždy tak, aby pripútali rozhlasového poslucháča. V januári roku 2000 sa zdôveril mikrofónu takto.
5: No tak tie pikošky tie sú v dvoch kategóriách. Také, ktoré sa nedajú reprodukovať ešte raz tu, pretože počúvajú aj deti. A to sa ako nesmie. No a tie druhé, tie majú svoju históriu. Dokonca boli také obľúbené, že v Čechách boli kluby Gaba Zelenaja, kde si nahrávali moje reportáže, oni to zostrihávali a potom si to púšťali pri rôznych zábavách. To mi písali, že sa na mne zabávajú, že je to príjemná zábava a v Pražskom rozhlase tam mali zo dva alebo zo tri pásy len z mojich breptov a prikošiek, ktoré sa postávali. No a boli i strašivánsko smiešné, aj niekedy až, viete, hraničiace s čím si, čo hrozilo. No, hrozilo viac ako hrozilo. A jedna taká sa mi stala v Moskve, kde ma vyhnali v 68. roku na jeseň, teda v zime pred sviatkami, usporiadali ten hokejový turnaj Izvestí. A mňa vyhnali tam, aby som to išiel reportovať. Ja som strašivánsko prežíval to, čo sa tu udialo v 68. roku. Bolo to ho plné, moje vnútro. Absolútne plné. No a vtedy sa mi stalo, že prvý zápas hralo vtedy Československo proti Sovietskému zväzu a oni keď hrali doma, viete, to bol neprekonateľný mančaft. To... A ja som vtedy už hneď v prvom stupe, v prvej tretine, reportovala si takto. A teraz, vážení poslucháči, teraz vrhli sa Sovieti na nás. Obsadili naše územie, celú našu tretinu, celé naše územie. Bijú nás. Hlava, nehlava, nehlava, nehlava. Ale my sa nedáme. Naši chlapci tiež bojujú. Nedajú sa. Vy ich oplácajú. Alo, a snažia sa ich vyhnať. Nie, nemôžu. Oni sú strašne silní. Strašne silní. Nie, nedajú sa. Ale my keď budeme držať spolu, nám sa to podarí. A my nášho územia vyženieme. Toto som ja povedal. Cez tretinu. My sme mali spojenie s Československom, takže som poprosil technikov v Prahe, prepojte ma do Bratislavy, tá nebohú manželku, oni ma prepojili a ona mi hovorí, ty si sa zbláznil. Čo si to vyprával? A teraz mi to zreprodukovala a hovorí, tak buď taký dobrý, keď ťa tam zavrú hneď, tak Zigmund nech zistí, že kde sedíš, aby sme ťa aspoň mohli naháňať. No tak som sa s ňou rozlúčila. Nejako som to stresovaný doreportoval a oni ma nezavreli tam a nezavrel ani nikto tu. Viete, vtedy bola televízia modná a ja to beriem tak, že tí, čo to počuli, a počulo to strašne veľa ľudí, mysleli a cítili tak, ako ja. Lebo ja som len to vydal zo seba, čo v mojom srdiečku bolo.
0: Gabo Zelenaj sa stal pojmom nielen rozhlasovým, ale hádam sa to dá tak povedať celospoločenským. Ťahal štrúdličky, fotografoval, glosoval, napísal dve knihy. Ale predovšetkým to bol reportér. Pán reportér, alebo majster, ako ho nazval Zdeněk Šálek. Ďalší kolega Dušan Kerný zase hovoril, Gabo nie je človek, je to prírodný živel. Nech ho už nazveme akokoľvek, jedno je isté. Výraznejšie ovplyvniť rozhlasovú prácu, reportáž nemohol. S tým asi musia súhlasiť všetci, jeho fanúšikovia i odporcovia. Lebo Gabo Zelenaj bol a ostal iba jeden. A to nie je na ľudský život málo.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor vo svojich spomienkach rozpráva o priateľoch a známych umelcoch, ktorých dôverne spoznal najmä v Modre, Martine či v Bratislave. V druhej časti nám priblíži básnika staršej matičnej generácie Petra Pavla Zgúta a sochára Fraňa Štefunka. Naše vysielanie bude pokračovať reláciou Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Keďže 4. augusta 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej, v rádiu Litera si jej tragický životný príbeh pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Dvojhodinový blok napokon uzavrie rozprávková hra Jozefa Repka s názvom Vetrík Petrík. V tieto augustové dni si pripomíname herca Jána Mistríka, ktorý sa narodil 3. augusta v roku 1942 a práve jeho nezameniteľný hlas sa bude ozývať v tomto rozprávkovom príbehu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumriková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nezabudnutelný.

Ešte v 50. roku prišiel párkrát k nám do redakcie matičného čítania, ktorá bola v novej budove Matice Slovenskej v Martine, Peter Pavol z Gút. Aby bolo jasné, novou budovou sme volali tú, ktorá bola vlastne druhou matičnou budovou. Prvá bola tá, kde bola dlho pošta, súd a pred rokmi sa začala vracať ako pamätník tomu, komu patrí. Uvoľnilo sa miesto pre cenné pamiatky, ktoré môžu obdivovať návštevníci Slovenského národného literárneho múzea. Druhá budova stojí ohraničená neografiou, základnou 9-ročnou školou a vedľa školy nadväzuje budova bývalého slovenského gymnázia, jedného z troch prvých dobre známych na Slovensku. No hneď tam sú staré lipy a pamätné miesto, kde bolo memorandové zhromaždenie, čo nám pripomína osadená pamätná tabuľa od sochára Jana Koniarka. Drobný, šedivý starček v tmavom zvrchníku a klobúku poklopkával po martinských chodníkoch s paličkou v ruke. Vari do poslednej chvíle nestratil kontakt so životom, ktorý sa povedľa neho odvíjal. Niekedy prišiel stratiť čo len slovo dve, inokedy priniesol báseň do matičného čítania. Vytiahol ju skromne z vrecka a podával s tichými slovami: pravda, keby sa vám to hodilo a nerobilo by vám to problémy. Inokedy priniesol rukopis, ešte v redakcii ho popozeral a napokon sa usmial a dodal: alebo viete čo, toto sa mi naraz ako si nezdá, prinesiem vám inú báseň. A zastrčil papier spokojne do vrecka. Urobil tak sám sebe lektora ešte aj v poslednej chvíli. Jeho lyrická tvorba sa niesla v duchu ľudovej piesne. Sám to nejako neskrýval, ba pokladal to za určitý výdobytok primknúť sa k tomu, čo vytvoril ľud. Jeho vzťah k dedičstvu nášho ľudu bol príkladný. Pristupoval k nemu do konca života s nevšednou úctou.

0: Peter Pavol z Gút používal pseudonym Vrbický podľa Vrbice, kde sa v roku 1863 narodil. Bol to básnik staršej generácie, preto nezaškodí, keď si pripomenieme aspoň čosi z jeho života. Učil v Štrbe a v Mošovciach, potom bol škôldozorcom v Martine, kde napokon žil aj na zaslúženom odpočinku. Prispieval básňami do rôznych časopisov a zdá najvýznamnejšie boli Slovenské pohľady a Dennica. No aj keď ho prikvačili roky staroby, hlavu mal jasnú a spomienky boli nadovšetko. Pamätám si, ako sa raz rozhovoril o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Aby som bol vlastne úprimný, vyprovokovali sme ho k tomu my s Jožom Štefkom, ktorý držal chrbát ako hlavný redaktor za mesačník Matičné čítanie. Je známe, že Peter Pavol z Gút bol spolupracovníkom Svetozára Hurbana Vajanského v časopise Rodina a škola, ktorý vychádzal v rokoch 1900 až 1904 v Martine. Vajanský redigoval len prvý ročník, ale vtedy pri založení časopisu a v prvom ročníku bolo najviac práce okolo neho. Pod chvíľou bolo treba kdesi zasahovať a čosi robiť. Vajanský nemal na všetko čas, potreboval pomoc. Tak často namočil do niektorých problémov a do ich riešenia, okrem zakladateľa časopisu Jána Buriana, aj Petra Pavla z Gúta, a ten ochotne pomáhal. Poviem vám zaujímavú príhodu, keď vás tu vidím ako redaktorov takto družne sedieť. A rozhovoril sa. Vajanskému sa nepozdával jeden z článkov, ktoré zaraďovali do čísla. Dlho prevracal v rukách papier, čítal, pod chvíľou si čosi šepkal, akoby diskutoval sám so sebou, až napokon papier akoby definitívne odložil na stôl. V zápätí ho zobral, zaspokýval hlavou, ako by bol čosi na príspevku odobril, prelistoval ho znovu a opäť odložil. Potom papier zobral, strčil ho z Gútovi do rúk a požiadal ho, aby článok prepracoval. Času dosť, dodal, to nehorí. Nedal direktívy, ako ho prepracovať a čo sa mu v ňom páčilo a čo nie. Myslel si, že z Gút musí vedieť alebo pochopiť, čo a ako má prerobiť text. A z Gút sa naozaj snažil. Článok upravil až príliš opatrnícky, pod zorným uhlom objektívne platnej pravdy, ktorú ako pedagóg vedel vysondovať a poznať z praxe.
1: Keď som si článok po dvoch dňoch prečítal, začal som uvažovať, či vôbec mám s tým predstúpiť pred Vajanského. Zasahoval som totiž temer do každej vety. Aj som si domýšľal, či mám vlastne to právo ako spolupracovník, veď predsa Vajanský bol hlavou, ja len predlženou rukou.
0: A rozpovedal, s akou obavou šiel za Vajanským. Ten, čo si ešte dokončieval, povedal to svoje hneď to bude, ale hneď nebolo vôbec hneď, až kdesi čosi sa prichytil do čítania. Pracoval zaujímavo. Nezasahoval na začiatku do ničoho, len čítal a čítal, kým nedočítal celý článok. Z Gút bol nadšený, ako sa mu úprava dobre podarila. Potom vzal Vajanský pero a povedal len krátko, no, tuto niečo, a pero škrípalo po papieri. V miestnosti bolo ticho. Z Gút sa len s obavou pozeral na papier, čo sa to robí. Sedel ticho na stoličke, ani sa nepomrvil, aby Vajanského nepomýlil. Keď zasiahol do poslednej vety, len dodal vraj, takto nejako by sme to mohli. Človek, jeho vzdelávanie a výchova, to sú veľmi vážne a pre nás prepotrebné veci. Ďalšie zariadiť sa už podujal z Gút, pravdaže, aby Vajanského nezaťažoval. Najprv si však v pokoji všetko prečítal. A zhrozil sa. Temer všetko to, čo nechal z Gút z autora, Vajanský akýmsi riadením prosto vypustil alebo zmenil. Pre pána Jána, uvedomil som si, ale sme toho autora doriadili. Veď tam pomaly z neho nezostalo nič, povedal nám z Gút. Neviem, či aj vy niekedy máte také čierne svedomie, ako som mal vtedy ja. Nedalo mi to pokoja. Usmiali sme sa so Štefkom a pochrčili plecami. Všeličo sa pritrafí a ľudia nezazlievajú.
1: Nuž, tak som ja pekne rúče, prv ako sme to dali do tlače, zašiel za Vajanským a rozpovedal som mu, čo ma morí.
0: Vajanský sa najprv pozorne zadíval, položil Zgútovi pre istotu ešte otázku, či ho to naozaj trápi, a potom sa široko rozosmial, povedal mu, že je veľmi útlocitný a dodal, že musí mať smelé pero a vedieť, čo treba nechať a čo netreba. A poradil mu, aby to spokojne dal do čísla. Na námietku, že pramálo zostalo z pôvodného autora, sa Vajanský ohradil, že ako pramálo? Autor predsa prišiel s touto myšlienkou, nie my. My sme ju len rozšírili a doplnili. Jeho nápad bol prvý. Jeho treba ponechať ako autora. Aj zostal autorom. Neprotestoval a nehádal sa. A nakoniec Peter Pavol Zgut dodal.
1: Chcel by som vám povedať len toľko, že na tie roky to bola známa osobnosť, oveľa známejšia, oveľa viac znamenajúca ako ja. Ale vtedy nám išlo o spoločnú vec.
0: Návštevu Petra Pavla Zgúta sme si v redakcii nesmierne vážili. Nebol už vtedy, ako som spomenul, nejako mladý a driapať sa na druhé poschodie v Matici nebola na jeho roky maličkosť. Poschodia tam boli vysoké, ako sa robili v starších domoch, nie ako dnes v panelákoch. A prišiel medzi svojich. Neľutoval námahu.
1: Ako si omladnem a pookrejem medzi vami. Želám vám veľa úspechov, mládenci.
0: Boli sme tomu osloveniu radi. Veď proti nemu sme boli vtedy naozaj ešte len mládenci. Jožo Štefko v najlepších rokoch, ja naozaj len mládenec. A roky si píšu svoje. Dnes už nie medzi nami nielen Petra Pavla Zgúta, ktorý sa dožil požehnaného veku. Chýba aj jeden z jeho vtedajších vďačných poslucháčov, Jožo Štefko. No ešte na jedno sa presne pamätám, že František Hečko veľmi ľutoval, že nebol v redakcii, keď tam bol Zgút. V tom čase, keď bol už vedúcim redaktorom Jozef Štefko, bývalý učiteľ, potom pracovník Matice Slovenskej, ako redaktori sme pracovali dvaja, František Hečko a ja. Hečko sa však oveľa viac venoval tvorbe, nechcel nejakú funkciu v časopise. Takto sa mohol viac uvoľniť. Ale za to nás poháňal viac, ako by bol šéfredaktorom a vyprášil nám kožuch, keď sa mu niečo nezdalo. Treba vidieť aj to, že bol výborným novinárom. Kládol veľký dôraz na styk s čitateľmi, ktorý bol v matičnom čítaní dominujúcou zložkou práce.

Vybral som sa k Jesenským na pivo. Martinská ulica bola už poloprázdna. Len v časti od divadla po námestí SNP bolo ešte živo. Pri trafike stál hľúčik mládencov. Bola reč o futbale. Práve som chcel zabočiť k Jesenským, keď som sa ešte pozrel na ulicu pred seba a zbadal som kráčať muža trochu v sebe. Pred ním pobehoval veľký vlčiak. Tento obrázok mi bol dôverne známy. Hneď som vedel, kto sa to prechádza. Samozrejme, Fraňo Štefunko. Zakývali sme si na pozdrav. Fraňo mi zavolal: "Počkaj." Postal som. Vlčiak dobehol ku mne, oňuchal mi topánku a bral sa ďalej na výzvedy. "Chceš ísť na pivo?" "Keby bolo miesto." "Poď radšej so mnou," vravel. "Aj tak som ti chcel niečo povedať." Bol som zvedavý, čo za novinu doniesol z Bratislavy, lebo som vedel, že minulý deň bol prednášať na Vysokej škole výtvarných umení. Šli sme rovno ulicou, druhou stranou, ako stojí divadlo, a vyšli sme hore Briežkom k Alkazaru. Mladí ľudia tak nazývali budovu, kde bola kedysi škola pre mladé gazdinky. A ďalej už bol len začiatok dlhej tabule polí. Po ľavej ruke v doline stála Kuzmova chalupa a stodola. Zo dvora haukal biely pes, priam chrčal, lebo sa mu nepozdávalo, že v priestore, kde sa cíti pánom, vidí krásneho vlčiaka, ktorý sa však ani neozval a nevšimol si ho. Iba ako si z vrchu sa pozrel do doliny a díval sa po poliach. Napokon zbadal myš, rozbehol sa za ňou, ale tá mu šuchom zmizla v zemi. Hole už pomaly temneli. Miesto vrchov bolo vidno už len modravé, tmavé siluety. Pomaly, veľmi pomaly sme obišli školu, potom múzeum, nazreli sme cez plot do botanickej záhrady a zastavili sme sa zasa, aby sme upreli zraky na ľadoveň a dozreli ešte ďalej, ako sa ide k Medokýšu. Často som tam chodieval. Býval studený aj uprostred horúceho leta. Len bolo treba dlhšie čakať, kým človek prišiel na rad. Záujemcov bolo v teplých dňoch vždy dosť. Tma sa už stlala do turčianskej záhradky. V jahodníkoch svietili svetlá ako iskierky. Pomalým krokom sme schádzali haditou cestou dolu. Fraňo sa občas zastavoval a s dôvernou znalosťou sa díval tam a onam, a keď mi chcel niečo povedať, len kývol hlavou tým smerom a ja som pochopil. Aha, trávnik, medzi ružami nahádzané kamene, zlomená lavička, chodník prešliapaný cez krásnu trávu. Pomaly sme prechádzali vedľa vilky, kde býval Julko Barč s matkou, vedľa divadla, kde sa svietilo, a zastali sme pri starom múzeu. Fraňo si stal na schodík a pozorne sa zahľadil na pamätnú tabuľu, ktorú on robil a bola osadená na stene. Vlastne je tam dodnes. Díval sa tak, ako by svoju prácu videl prvý raz. Čo mu zišlo na úm? Díval som sa tiež pozorne, ale oproti minulým dňom, mesiacom aj rokom som neobjavil nič zvláštne. Potom len pokrčil plecami, ako by chcel povedať: "Nedá sa nič robiť." Ukázal na tabuľu a povedal: "Tak veru." Pochopil som. Povedal vlastne: "Koľko rokov odvtedy ubehlo, ako sme zostarli, vidíš?" Nerušil som ho, len som nemo prikývol. V Slovane hrala hudba. Tuho až zaliehala do tichej ulice. Povedľa domov za záhradkami sme prišli až k malej vilke, kde býval, pri námestí Slovenského národného povstania. Vlčiak, ktorý pobehoval za vše pred nami a za nami, naraz zmizol, potom docupotal, sedel pri bráničke a čakal. "Tak, dobrú noc," povedal Fraňo a podal mi ruku. Pustil som sa na pivo cez námestie povedľa budovy bývalého župného úradu, kde si Janko Kráľ kedysi v potu tváre zarábal na kus chleba. Stál som už, pravda, na dvore, všetko bolo obsadené a rozmýšľal som, čo mi chcel Fraňo vlastne povedať. Asi nič tak dôležité, keď toho večera temer vôbec neprehovoril. Kto vie, čo za dielo snoval vo svojej mysli? A naozaj, čo mi chcel povedať, asi nebolo nič dôležité.
lebo sme sa k tomu rozhovoru, ktorý sa v podstate nekonal, už nikdy viac nevrátili. Hoci sme mali dosť času, lebo sme neraz cestovali ranným rýchlikom z Martina do Bratislavy, keď šiel prednášať na školu, a vydržali sme dlho hovoriť o jednej a tej istej veci. Ale najmä o Martine, kde, akú tabuľu alebo sochu by bolo treba osadiť, vlastne aj o celom Turci. Vedel toho veľa, preveľa. Ale nikdy ani slovkom nepovedal, že by tie sochárske práce chcel robiť on. Hoci jeho ruky boli nadovšetko pracovité. Bol to človek nevšedného umu, umeleckých vlôch, veľkej lásky k ľuďom a krásnym veciam. Málo o nich však hovoril. To sa muselo len vycítiť ako toho večera, keď sme dobré dve hodiny chodili tichým Martinom bez slova. Ozaj, ani neviem, či som vtedy vlastne odzdravil, keď sme sa lúčili. Keby nie, tak dobrú noc, Fraňo. Tú smutnú dobrú noc. Na hrobe, keď ta občas zájdem, sú často kvety. Od koho? Od priateľov a známych? Od tých, čo si uctievajú jeho sochárske dielo? Sú to kvety krásne, drahé. Ale aj skromná kytica polných kvetov, ktorá tak úžasne symbolizuje život tohto významného sochára. Dobrú noc ti, pod príkrovom Martinskej zeme, ktorú si, hoci rodák zo západného Slovenska, tak nekonečne obľúbil. Často som rozmýšľal nad dvoma významnými zjavmi nášho výtvarného umenia. Nad Martinom Benkom a Fraňom Štefunkom. Obaja rodom zo západného Slovenska, prečo tak prilnuli k Martinu? Nielen prilnuli, ale prežili v ňom kus života a nakoniec tam aj ostali, kde patria. V pôde národného cintorína. Splývajú s ňou, aby sa raz neodlučne včlenili do nej a stali sa jej súčasťou, ktorá bude pripomínať mladým generáciám ich nekonečnú lásku k nej. Nekonečnú lásku a oddanosť týchto významných umelcov. Fraňo Štefunko si vybral aj neľahkú úlohu.

Tvrdá, príkra horská jeseň 1944, predčasný sneh na horách, zima, útoky nepriateľa. Aké krásne by to bolo pre cítiaceho sochára pobudnúť v horách v čase pohody. Zažiť tu prvý sneh, zažiť tú krásnu zimu, ktorá zo skal vytvára rozprávkové bytosti hodné sochárskeho dláta. No ale bola vojna. Boli ťažké chvíle a keď hovoria zbrane, vtedy umelcová práca zostáva kdesi na okraji diania, aj keď mu ju zmysle nikto nevymýti. A bolo mu súdené prežiť ešte ťažšie chvíle. Prečkal ich s veľkým žialom v srdci. Prežil smrť svojho brata Michala, ktorý padol pri náhlom prepade, keď nemecká čata hnala pred sebou zajacov zo skupiny Národnej stráže a dostala sa tak až do blízkosti zrubu v doline Skalná, ktorý začala odstreľovať a došlo k boju. Brat Michal padol. Slobodník Michal Štefunko sa len pohľadom rozlúčil so svojím bratom. Taký bol čas. Frane Štefunko bol ranený. Prečo nikdy o tom nehovoril? Prečo nikdy toto nespomínal v našich rozhovoroch? Lebo videl veci vždy širšie a svoj osobný život podriadoval záujmu veci. A preto jeho diela, ktoré boli vytvorené v okruhu tematiky boja a vojny, nech sa už myšlienkovo viazali k roku 1848 alebo k druhej svetovej vojne a k povstaniu, boli hlboko prežité a hlboko precítené. Dlho postojíme pred jeho reliefom v priekopskom cintoríne a vieme, že každý pohyb jeho ruky, ktorý dospel až k záverečnému dielu, bol poznačený myšlienkou na pamiatku svojho brata a na ďalších, ktorí padli s ním, a spomienkou na tých, ktorí spočinuli v tejto zemi. A myšlienkou na chvíle, keď so zbraňou v ruke chodil po Gaderskej doline. Dlho postojím pred Etnografickým múzeom Slovenského národného múzea pri soche Andreja Kmeťa, prvého priekopníka slovenského múzejníctva. Sochu vytvoril Fraňo Štefunko. S veľkým citom pre našu minulosť, s veľkým citom pre všetko, čo Slovensko posúvalo dopredu, pristupoval k takýmto témam. Či je to pamätne v Kremnici, či pomník Petra Michala Bohúňa v Bratislave a ďalšie diela, všade vidno ten poctivý, múdry a rozvážny prístup. Ba aj zbojnícku fontánu v Martine vytvoril s veľkou láskou k tým, ktorí vzišli z prostého ľudu. Aj keď si postavy zbojníkov zidealizoval, boli mu symbolom odporu. Tak ich videl Fraňo Štefunko. A nezabudol to zvýrazniť videním do budúcnosti vo svojom diele. O tom sme hovorili niekedy dlho, neraz v náznakoch. A keď tak kráčam z cintorína, kde navštevujem svojho veľkého priateľa, múdreho človeka a radcu, rozhliadnem sa vždy po tomto meste, ktoré povstalo z malého, chudobného vidieckého mestečka. Kedysi na svojej chudobnej hrudi ešte aj živilo národno-oslobodzovacie hnutie 19. storočia. Tak si myslím, koľko by sme sa teraz museli nachodiť s mojím vzácnym druhom, aby sme obišli toto mesto. Ani by sa to nedalo. Nie len staré nohy by neslúžili, ale aj mladý by mal čo obchádzať, keby chcel obehnúť chotár. Kedysi sa rozprával príbeh, že keď podpáľač zapálil mesto a chcel ešte väčšmi škodiť, snažil sa ho rýchle obehnúť, aby ľahlo popolom. Tak vraj chytali kedysi na dedine aj podpaľačov, aby nestihli obehnúť obec, aby sa nepremenila na ohorené trámy, popol a dym. My sme zas obchádzali mesto preto, aby sme sa potešili jeho vzhľadom a všetkým, čo bolo ešte pekné a kde mysel človeka poukriela. A kto dnes pokračuje po nás a obchádza vo večerných prechádzkach toto mesto, mal by venovať spomienku aj tým, ktorí stáli pri kolíske jeho rastu, umeleckej výzdoby a snahy, aby bolo čo najkrajšie. Jedným z nich bol sochár, národný umelec Fraňo Štefunko. Človek plný entuziazmu, obetavosti a tvrdej chlapskej roboty. Taký bol aj jeho život. Smrť zrovná všetko, uloží ľudí do jednej roviny zeme.
no predsa niektorí z tejto roviny aj po smrti čnejú vysoko. Ich pamiatka sa nestráca, ale žije v diele, žije v spomienkach a žije kdesi v priestore miest, ktoré tak priveľmi ľúbili a venovali im podstatnú časť svojho života. To si myslím aj pri spomienke na Fraňa Štefunku, keď stichnutým martinským večerom prejdem aspoň kus našej spoločnej trasy. Dobrú noc, Fraňo.

0: V Rádiu Litera ste počúvali reprízu druhej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný, kde spomína na básnika Petra Pavla z Gúta a sochára Fráňa Štefunku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil a Anton Korenči. Hudba Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.
1: Madame, poprosím deci šardore, nech spláchnem dnešnú frašku.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 4. augusta v roku 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej. V rádiu Litera si túto udalosť pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Približuje tragický životný príbeh židovského dievčaťa. Anna Franková sa narodila 12.6.1929 vo Frankfurte nad Mohanom. Od roku 1933 žila s rodičmi a staršou sestrou v holandskom Amsterdame. Od 8. júla 1942 až do augusta 1944 sa rodina ukrývala pred fašistami v zadnom trakte obchodného domu pána Franka. Po prezradení úkrytu ich deportovali do koncentračných táborov v Osvienčine a Bergen-Belsene. Zachránil sa len pán Frank. Mozaiku autorkyných postrehov z návštevy Amsterdamského múzea Anny Frankovej doplňajú úryvky textov z denníka Anny Frankovej. Účinkujú Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková.
2: Vysiela rádio. Šťastné číslo Rádia 13.
3: Počúvate Rádio 13.
4: Rádio 13 je tu pre vás.
5: Vysiela Rádio 13.
6: Kto bola Anna Franková? Čiernovlasé pekné dievča ako mnohé z vás a predsa svojím tragickým životným osudom iné.
7: Narodila sa 12. júna 1929 vo Frankfurte nad Mohanom a najväčším nešťastím celej rodiny bolo, že boli Židia. Po nástupe fašizmu a Hitlera k moci v roku 1933 sa so svojimi rodičmi odsťahovala do Holandska. V Amsterdame prežívala spolu so svojou sestrou Margot a s rodičmi bezstarostné a veselé detstvo. Bezstarostné dovtedy, kým Nemci neobsadili aj Holandsko. Žltou šestcípou Dávidovou hviezdou si musela spestriť svoj odev aj rodina Anny Frankovej. To však nestačilo. V roku 1942 začali Židov aj v Holandsku masovo prenasledovať, zatýkať a odvážať do koncentračných táborov.
6: V tom čase mala Anna 13 rokov a v deň svojich narodenín 12. júna dostala okrem iných darčekov aj denník v pestrom červeno-žltom kockovanom obale.
8: Teba denníček môj som zbadala najskôr a bol to určite najkrajší darček. Dúfam, že ti budem môcť veriť všetko, čo som doteraz nikdy nemohla a dúfam, že mi budeš veľkou oporou.
7: Napísala si na prvú stránku denníka a celkom iste vtedy ešte netušila, čím jej denník bude a čím sa po skončení druhej svetovej vojny stane miliónom mladých ľudí na celom svete.
8: Sobota, 20. júna 1942. Papier je trpezlivejší než ľudia. Nemienim ukázať nikdy nikomu tento viazaný zošit s honosným názvom denník, iba ak by to bol skutočný priateľ alebo skutočná priateľka. Nikoho iného by to asi nezaujímalo. A teraz som dospela k tomu bodu, okolo ktorého sa krúti celá myšlienka denníka. Nemám žiadnu priateľku. Musím to lepšie vysvetliť, lebo nikto nechápe, že 13-ročná dievčina sa môže cítiť taká osamelá. Veď je to aj čudné. Mám milých, dobrých rodičov, mám 16-ročnú sestru a určite najmenej 30 známych, alebo ako sa hovorí priateľov, ktorí urobia všetko, čo mi vidia na očiach a v škole dokonca tak dlho otáčajú vreckovými zrkadielkami, kým nezachytia nejaký môj úsmev. Mám príbuzných, milé tety a ujov, krásny domov a vlastne mi nič nechýba, okrem priateľky. Nemôžem so žiadnym z mojich mnohých známych robiť nič iné než hlúposti a môžem s nimi hovoriť len o všedných veciach. Preto tento denník. Nechcem ako všetci ostatní zapisovať do denníka len skutočnosť, ale chcem, aby sám tento denník bol mojou priateľkou, ktorá sa bude volať Kitty. Milá Kitty.
6: Takto sa teda Anna rozhodla oslovovať svoju jedinú priateľku. Zdôverovať sa jej so všetkými svojimi myšlienkami, pocitmi, problémami, radosťami aj súžením dospievajúceho dievčaťa.
7: Krátko po oslave Anniných 13. narodenín sa však musela rodina Frankovcov doslova zo dňa na deň skryť, ak si chceli zachrániť aspoň holé životy. Skrýšu si už dlhší čas pripravovali v obchodnom dome pána Franka na Prinsengracht 236 v centre Amsterdamu. Pomáhalo im len málo oddaných ľudí, ktorí pracovali pre pána Franka. Pán Králer, pán Kouphaus, Mýp a Eli Fosenová. 8. júla 1942 ráno o 5.30 všetci vstali a o 7.30 zavreli za sebou dvere.
6: Nie len dvere svojho bytu, ale aj celého ich dovtedajšieho života.
7: V dome na Prinsengracht 236 je dnes múzeum Anny Frankovej. Denne sem prúdia turisti z celého sveta, aby si prezreli priestory zadného traktu, kde rodiny Frankovcov a neskôr Fandánovcov spolu so zubným lekárom Duselom prežili viac ako 2 roky. 2 posledné roky svojho života. Pretože z celej rodiny sa zachránil len pán Frank.
0: Špeciálny kancelársky regál, ktorý bol urobený práve preto, aby skryl tajný vchod, je otvorený a tak môžeme prejsť do priestorov, v ktorých sa všetci schovávali. Aká veľká je táto izba?
4: Meria si 3x4 metre, hovorí pani Karen Petersová, pracovníčka nadácie Anny Frankovej.
0: Je úplne prázdna, iba tu v strede je maketa, ako celé toto poschodie vyzeralo. Takže všetko, čo tu bolo, odniesli preč.
4: Nemci všetko odtiaľto odniesli, potom keď odvliekli obyvateľov zadného traktu.
0: Robilo sa to za každým, keď niekoho odviezli do koncentračných táborov.
4: Vždy, keď našli Židov, exportovali ich nábytok a všetko ostatné prostredníctvom holandskej spoločnosti z Amsterdamu do Nemecka.
8: Piatok, 10. júla 1942. Milá Kitty, keď sme prišli do Prinsengrachtu, vzal nás Mým rýchlo do zadného traktu domu. Zamkla za nami dvere a boli sme tu. Margot sem na bicykli prišla oveľa rýchlejšie a už na nás čakala. Naša obývačka a ostatné miestnosti vyzerali ako nejaké komory plné rôzneho haraburdia. To sa proste nedá popísať. Nahromade tu boli nahádzané všetky krabice a kufre, ktoré sme mesiace posielali do obchodu. Malá izba bola až postrop napchatá postelnou bielizňou a perinami. Ak sme si chceli večer ľahnúť do poriadne poslaných postelí, museli sme sa dať do toho a poriadiť. Matka a Margot neboli schopné pohnúť ani prstom. Ležali na žinenkách a bolo im biedne. Otec a ja, dvaja upratovači rodiny, sme sa ihneď dali do práce. Všetko sme vybrali, uložili, vyprášili, vyumývali, až sme večer na smrť unavení padli do čistých postelí. Celý deň sme nič teplé nejedli. Matka a Margot boli príliš nervózne a otec a ja sme na to nemali čas. V utorok ráno sme pokračovali. Eli a Mýb nakúpili na naše potravinové lístky, otec opravil neúplné zatemnenie a my sme drhli podlahu v kuchyni. Všetci sme boli od rána zamestnaní. Do stredy som nemala vôbec kedy premýšľať o veľkom prevrate, ku ktorému prišlo v mojom živote. Anna.
7: 13. júla prišli do zadného traktu domu na ulici Prinsengracht aj Fandánovci. Pani Dánová, pán Dán a ich 16-ročný syn Peter.
8: Sobota, 11. júla 1942. Milá Kitty, veľmi sa teším na Fandanovcov. Bude tu oveľa útulnejšie a už tu nebude taký pokoj. Ticho ma totiž strašne znervózňuje. Zvlášť večer a v noci a neviem, čo by som za to dala, keby tu niekto z našich ochrancov aj spal. Skľúčuje ma, že už vôbec nemôžem ísť von a mám strach, že nás objavia a zastrelia. Cez deň musíme byť úplne ticho. Musíme potichu chodiť a rozprávať sa môžeme len po šepky, lebo nás dole v sklade nesmú počuť. Anna.
0: Prejdime do Aninej izby, v ktorej bola. Opäť je izba prázdna a ostali tu pôvodné, hádam len tie steny. Je to vlastne taká tapeta, je naozaj veľmi stará, teda z tých rokov 1942-44.
4: Aj tieto obrázky a fotografie na stene tu ostali po Anne. Sú to fotografie filmových hviezd, ktoré spolu s otcom zbierala a lepila ich nielen na stenu, ale aj do zošitov.
0: To je na tých obrázkoch, na tých fotografiách.
4: Sú to všetko známe filmové osobnosti z tých čias. Tento priestor je veľmi malý.
0: O túto izbu sa neskôr delila Anna Franková so zubným lekárom, pánom Dišlom, takže ten priestor pre život bol veľmi úzky, veľmi malý.
4: Navyše Anna tu musela bývať s dospelým človekom, ktorý jej vôbec nerozumel.
0: Je tu aj okno, ktoré však zrejme nikdy neotvárali.
4: Bolo stále zatemnené, otvoriť mohli len v lete okno na povale. Bolo tu teda veľmi teplo a veľa prachu.
0: Tu teda Anna Franková na tomto mieste písala svoj denník.
4: V tejto izbe písala najskôr do denníka, keď ho zapísala, pokračovala do obyčajných zošitov.
0: Písala ho pri okne, ktoré však nebolo funkčné po tie dva roky, alebo niekde sem bližšie k dverám.
4: Bližšie pri okne.
7: V zadnom trakte na dvoch poschodiach bývalo teda 2 roky 8 ľudí. Nebolo vždy ľahké, aby každý s každým dobre vychádzal. Práve naopak. Anna sa sťažovala na časté a dlhé hádky v rodine van Dánovcov. Nechápala ju ani vlastná matka, ani sestra. Z celej rodiny jej najviac rozumel otec, ktorého mala veľmi rada. Ostatní ju stále napomínali a karhali.
8: Piatok, 2. apríla 1943. Milá Kitty, opäť mám niečo strašné vo svojom zozname hriechov. Včera večer som čakala, že otec ku mne príde ako obyčajne, aby sa so mnou pomodlil na dobrú noc, ale prišla matka. Sadla si ku mne na posteľ a veľmi skromne a váhavo sa opýtala. Anna, otec ešte nepríde. Nepomodlíme sa spolu? Nie, mama, povedala som. Matka vstala, zostala stáť vedľa mojej postele a potom išla pomaly ku dverám. Náhle sa obrátila a povedala so skrivenou tvárou. Nehnevám sa, Anna. Láska sa nedá vynútiť. Keď odchádzala, slzy jej tiekli po lícach. Zostala som pokojne ležať a ihneď som cítila, aké to bolo odo mňa hlúpe, že som ju tak brutálne odmietla. Ale nebola by som dokázala odpovedať inak. Neviem sa pretvarovať a modliť sa s ňou proti vlastnej vôli. To proste nemôžem. Mám s matkou súcit. Hlboký súcit, lebo prvý raz som cítila, že jej nie je ľahostajné moje správanie. V tváre som jej vyčítala žiaľ, keď hovorila, že láska sa nedá vynútiť. Je to tvrdé povedať niekomu pravdu a predsa je pravda, že ona sama ma od seba odpudila. Má vinu na tom, že som otupela voči každému prejavu jej lásky. Spôsobili to jej netaktné poznámky, hrubé vtipkovanie o veciach, o ktorých neznesiem, aby sa vtipkovalo. Tak ako sa všetko vo mne zovrie krčom, keď je ku mne tvrdá, zovrelo sa teraz jej srdce, keď cítila, že láska medzi nami zhasla. Môže matku iba ľutovať, ale cestu nazad musí nájsť sama. Budem ďalej mlčať, zostanem chladná a necúvnem pred pravdou. Netreba odkladať, čo sa raz musí povedať.

0: Život v zadnom trakte sa odohrával podľa prospektu a sprievodcu touto časťou domu, ktorý vypracoval pán Van Daan.
1: Nadácia pre provizorný pobyt Židov a im podobných. Otvorené po celý rok, krásne, pokojné okolie v strede Amsterdamu bez stromov. Dá sa sem prísť električkami číslo 13 a 17, autom a bicyklom. Tí, ktorým Nemci zakázali používať akýkoľvek dopravný prostriedok, musia prísť pešo. Nájomné zadarmo. Dietná kuchyňa bez tuku. Tečúca voda v kúpeľni bez vane a bohužiaľ niekedy aj postene. Priestorný sklad pre tovar všetkého druhu. Vlastná rádiocentrála s priamým spojením na Londýn, Nový York, Tel Aviv a mnoho ďalších staníc. Rádioprijímač je obyvateľom k dispozícii od 6. hodiny večer. Čas oddychu od 10. večer do 7:30 v nedeľu do 10. hodiny. Za zvláštnych okolností máme aj v priebehu dňa mimoriadne doby pokoja podľa pokynov správy domu. V záujme všeobecnej bezpečnosti treba bezpodmienečne dodržiavať tieto pokyny. Reči, všetky kultúrne jazyky, ale potichu. Denne gymnastika, vyučovanie tesnopis 1 hodina týždenne, písomne, angličtina, francúzština, matematika a dejepis celý deň. Stravovanie, raňajky denne, okrem nedeľa a sviatkov presne o 9:00, obed od 1:45 až do 2:45, večera studená alebo teplá v rôznom čase kvôli správam v rozhlase. Záväzky voči zásobovacej službe, treba byť kedykoľvek pripravený pomôcť pri kancelárskych prácach. Kúpanie, kúpacia vaňa, vedro, je každú nedeľu od 9:00 k dispozícii všetkým obyvateľom. Kúpe sa na WC, v kuchyni, v súkromnej alebo veľkej kancelárii. Silné nápoje sú povolené len na lekársky predpis.
0: Ďalšími strmými schodami vychádzame na druhé poschodie, kde žila rodina Van Daanovcov. Čo sa tu zachovalo pôvodné?
2: Pôvodným je tu len kuchynský dres a kachle.
0: Na tých maličkých kachliach, to je vlastne len taká jedna malá piecka, kde sa zmestí jedna panvica, varili denne pre 8 ľudí.
2: Nie, bol tu aj sporák, ktorý bol postavený v rohu, ale ten zobrali.
0: Ten ďalší sporák môžu návštevníci múzea vidieť opäť len na makete, ktorá je tu v strede, dalo by sa povedať, že celkom prázdnej miestnosti, okrem toho. Sú tu makety hrncov, ktoré používali. Je tu stôl, je tam 7 stoličiek, je tam pracovný stôl, diván, skrine, kde mali možnosť ukladať si riady a podobne. Takže ten priestor pre 8 ľudí bol skutočne veľmi malý.
2: Áno, tu jedávali a spali pán a pani Van Daanovci. Boli tu dve postele, jedna bola zložená a pripevnená k stene a dala sa zložiť.
0: Tu je ten diván a tu posteľ, áno, vidno, tu je postavená. Na čo sa mohli pozerať von z okna, pokiaľ si mohli dovoliť odtemniť ich, pretože tu sú dve také väčšie priestranné okná.
2: Okná aj tu boli stále zatvorené, zatemnené čiernymi roletami, ale mali záclony.
0: Z tejto miestnosti vedú dvere aj do Petrovej izby, takže pôjdeme sa aj tam pozrieť. Je to opäť izba veľmi malá a vedú z nej drevené strmé schody na povalu, tie sú však teraz nepoužiteľné kvôli nebezpečiu, že by si niekto mohol ublížiť. Tu v tejto izbe teda žil Peter a tu sa schádzal s Annou.
2: Posledný rok sa stretávali veľmi často a spriatelili sa. Peter bol Anniným jediným kamarátom.
3: Streda, 23. februára 1944. Milá Kitty, od včerajška je vonku nádherne a ja som naozaj v ráži. Chodím skoro každú hodinu do podkrovia, kde pracuje Peter, aby som sa nadýchala čistého vzduchu. Vidím zo svojho milovaného miesta na podlahe kus modrého neba. Vidím holý gaštan, na ktorého vetvách sú malé, dúhovo sa meniace kvapky a sledujem elegantný, klzavý led čajok, ktoré vyzerajú, ako by boli zo striebra. On tu stál hlavou opretý o trám, ja som sedela, dýchali sme čistý vzduch, dívali sme sa von a cítili sme, že je tu niečo, čo nesmieme odplašiť rozprávaním. Dívali sme sa dlho von a keď musel ísť hore, aby naštiepal dreva, vedela som viac. Vedela som, že je správny chlapec.

Pondelok 6. marca 1944. Milá Kitty, vidím na Petrovej tvári, že na mňa myslí práve tak veľa, ako ja na neho. Veľmi som sa včera nahnevala, keď mu jeho matka posmešne povedala: ten mysliteľ. Peter sa začervenal od rozpakov a ja by som jej bola najradšej skočila do tváre. Prečo tí ľudia nemôžu mlčať? Nevieš si predstaviť, aké je to bolestné dívať sa nečinne na to, aký je osamelý. Viem sa do toho vžiť, ako by som to sama prežívala, aký je niekedy zúfalý z tých hádok a z prázdnoty okolo seba. Úbohý Peter, ako veľmi potrebuješ lásku. Znelo mi to tak tvrdo, keď hovoril o tom, že nepotrebuje žiadnych priateľov. Ako sa mýli. Ale myslím si, že to tak nemyslel. Krčovite sa drží predstieranej ľahostajnosti. Nechce vypadnúť z úlohy a preto nechce ukázať svoje city. Ako dlho Peter to ešte potrvá? Nedôjde po tomto nadľudskom utrpení k hroznému zrúteniu? Ó, keby som ti len mohla pomôcť. Spoločne by sme určite zahnali osamelosť.

Štvrtok, 16. marca 1944. Milá Kitty, počasie je nevýslovne krásne. Hneď pôjdem do podkrovia. Viem už, prečo som nepokojnejšia ako Peter. Má svoju vlastnú izbu, kde môže snívať, rozmýšľať a spať. Mňa strkajú z jednej miestnosti do druhej. Izbe, o ktorú sa delím s Dušelom, nie som skoro nikdy sama a predsa potom niekedy tak veľmi túžim. To je dôvod, prečo tak často utekám hore. Tam a pri tebe, Kitty, môžem nájsť sama seba. Nesmiem sa však tomu podávať. Naopak, chcem byť statočná. Ostatní našťastie nespozorovali nič z mojich citov. Všimli si len, že som voči matke o niečo chladnejšia, že k otcovi už nie som taká nežná a s Margot už takmer nehovorím o svojich najosobnejších veciach. Som uzavretá. Musím si v prvom rade udržať vnútornú istotu. Nikto nemusí vedieť, že moje vnútro je vo vojnovom stave medzi citmi a rozumom. Až doteraz víťazil stále rozum. Nepodľahne však nakoniec tiež. Niekedy sa toho obávam a niekedy si to prajem.

0: Vtedy už 15-ročná Anna sa najviac obávala toho, že ich nájdu, odvlečú a zastrelia a ona nepocíti blaho prvého bosku. A predsa...
1: V nedeľu ráno, krátko pred 11. hodinou, 16. apríla. Milá Kitty, nesmieš nikdy zabudnúť na včerajší deň, lebo je veľmi dôležitý pre celý môj život. Nie je pre každú dievčinu veľmi významné, keď dostane prvý bosk? Včera o 8. som sedela s Petrom na pohovke. Držal ma okolo ramien. Už často sme takto spolu sedeli, nikdy však nie tak tesne. Ach, bolo to také nádherné. Nemohla som prehovoriť, len som vychutnávala tento okamžik. Bola som šťastná a myslím, že on tiež. O 8:30 sme vstali. Peter si vzal cvičky, aby pri obchôdzke po dome išiel čo najtichšie. Stála som vedľa neho. Neviem, aký pohyb som urobila, že ma náhle, ešte kým sme zišli dole, poboskal do vlasov a pritom sa mi ľahko dotkol ľavého líca a ucha. Utekala som dolu bez toho, aby som sa obzrela a túžobne čakám na dnešný večer. Anna.

0: Svedkom ich priateľstva a neskôr lásky bola len modrá, šedá či čierna obloha a zvuk zvonov z blízkej Westertore, západnej veže korunovačného kostola. Po rachote lietadiel a bombardovania v Amsterdame to bol jediný radostný zvuk, ktorý počuli. Neskôr zvony z kostola zložili, Anna píše, že ich možno použili na delá v tej strašnej vojne.
1: En de kastanjeboom in de tuin.
2: Anna die zocht heel erg naar iemand die ze in vertrouwen kon nemen.
3: Anna hľadala niekoho, komu mohla dôverovať.
2: En ze heeft heel lang moeite gedaan om haar.
3: Peter bol citlivý, ale aj hámblivý chlapec.
2: Toen dat eenmaal zo was,
3: a Anna sa mu musela prvá priblížiť.
2: Haar niet goed kon begrijpen.
3: Pre ňu bolo veľmi problematické, že práve v puberte bola sama medzi pár dospelými ľuďmi, z ktorých nikto jej nerozumel. Preto potrebovala Anna Petra, aj keď ani on ju celkom nechápal. Dôležitejší bol pre ňu denník, do ktorého mohla napísať všetko, s čím sa nechcela zdôveriť. Ani rodičom, ani Petrovi.

0: poslednej časti denníka sú zápisy stále rečie a rečie. 15. júla 1944 Anna píše Kitty.
1: Je to zázrak, že som sa ešte nevzdala všetkých svojich nádejí, i keď sa zdajú byť absurdné a nesplniteľné. Aj napriek všetkému sa ich však držím, lebo stále verím v dobro, ktoré je v človeku. Nie som proste schopná, aby som celý svoj život a všetko budovala na základe smrti, biedy a zmetku. Vidím, ako sa svet pomaly stále viac a viac premieňa na púšť. Počujem stále silnejšie približujúci sa rachot hromu, ktorý zabije aj nás. Cítim utrpenie miliónov ľudí a predsa, ak sa pozriem na oblohu, som presvedčená, že všetko sa zas obráti k dobrému, že raz sa skončí aj táto krutosť. Mier a pokoj opäť ovládnu svet. Do tých čias však musím zostať verná svojim ideálom. Hádam, predsa bude možné premeniť ich na skutočnosť v časoch, ktoré prídu.
2: Tých čias sa Anna nedočkala, nedožila.
0: Posledný zápis v jej denníku je z utorka 1. augusta 1944. Do dnešného dňa sa nevyšetrilo, kto prezradil amsterdamskému gestapu z kríšu na Prinsengrachte. 4. augusta tam vpadla zelená polícia. Za 5 minút sa museli všetci zbaliť. Potom si však muž v zelenej uniforme všimol starý drevený kufor, na ktorom bolo meno a dôstojnícka hodnosť, ktorú mal pán Frank ako nemecký záložný dôstojník v Prvej svetovej vojne. Preto balenie predĺžil o hodinu. Nemci hneď začali hľadať peniaze, šperky a potraviny. V jednej zásuvke našli aj Annin denník, ktorý ako bezcennú čmáranicu zahodili medzi staré noviny. Tu ho po vyprázdnení našla upratovačka, ktorá dala denník Eli a Míp. Tie ho po vojne odovzdali pánovi Frankovi. Všetkých, aj ochrancov domu, odviezli do amsterdamského väzenia neďaleko mestského divadla, kde bol hlavný stan Nemcov. Neskôr ich odviezli do Westerborku, holandského Terezína, odtiaľ do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime, kde mužov oddelili od žien, rodičov od detí. Pán van Daan zahynul v plynovej komore. Pán Frank sa dostal do nemocnice, odkiaľ ho 27. januára 1945 vyslobodila Červená armáda. 10 dní predtým opustil Peter van Daan tábor s transportom 11 000 mužov. Toho dňa ho videl pán Frank naposledy. 5. januára od vysilenia zomrela Annina matka. Annu a jej sestru Margot odviezli ešte v októbri 1944 do koncentračného tábora v Bergen-Belsene. V januári 1945 obidve sestry dostali týfus. Margot, ktorá mala lôžko nad Annou, sa zabila pádom z neho, taká bola slabá. O niekoľko dní potom, v marci 1945, keď boli spojenecké vojská už v Anninom rodnom Frankfurte nad Mohanom, Anna Franková ticho zomrela.
1: Napíšem raz niečo významného. Stanem sa spisovateľkou alebo novinárkou. Dúfam, z celého srdca dúfam, že tomu tak bude.
2: Toto vrúcne želanie sa Anne nikdy nesplnilo. Jej viera v ľudskosť a dobro, ktoré žijú skryto v každom človeku, ju však prežili ako lesk a sláva jej denníka.
3: V Rádiu Litera ste počúvali rozhlasové pásmo Jozefíny Mikovíniovej pod názvom Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Relácia vznikla v rámci cyklu pre mládež pod názvom Rádio 13. V réžii Danieli Ilauskej účinkovali Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková. Zvuk Milan Janák a Zuzana Mesiariková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

Počúvate Rádio Litera. 3. augusta v roku 1942 sa narodil herec Ján Mistrík. Rádio Litera si pri tejto príležitosti pripravilo pre vás rozprávkový príbeh o Vetríkovi Petríkovi, ktorý napísal Jozef Repko. V hlavnej úlohe Vetra sa predstaví Ján Mistrík.

0: No, no, pokoj, pokoj, pokoj, Havkáč. Veď to iba vetrík.
1: Áno, pán Horár, to som ja. Vetrík, vetrík.
0: Nechabor sa, Havkáč. Na toho si krátky.
1: To ani kde ma nechytí.
0: Aj, tak to tu zvykne vystrájať. Šišky zo smrekov zhadzovať.
1: Len som po nich očkom šibol, pán Horár. Ty sú suché.
0: Srny plaší. Nezbedník.
1: Ja ich neplaším. Prečesávam im svest, pán Horár. Nerozumiem ani slovko. Potom sa hnevá.
0: Dnes by mali odpočívať. Jaj, horúco je.
1: Veď ich len osviežím. A v zime im privením vôňu sena od krmelcov.
0: Ešte, že príjemne ofukuje čelo. Jaj, dobre padne. Koľkože dní to už nesprchlo, Havkáč. Jaj, no, tak veru. Nedorátali by sme sa. Jaj, pofukuj, povievaj vetríček voňavý. Hej, nebodaj sa nám na lúke poneviera škodná. Čipitlia. Pozrieme sa mu na lúku. Už ho vidím.
1: A poriadne si zatoč, pán Horár. A ľudia som chodia kadiaky. Niektorí aj na nich hodní.
0: Ale veď je to náš známy. Už nerúžme ho vo vedeckej práci. Máme do svojej. Však, Havka, však.
1: Ešte som nepočula vedeckú práci. Musím sa presvedčiť. Joj, púknem do tej vrtulky.
2: Vetromer ukazuje náhly pory vzduchu a v úplnom bezvetri. To je zaujímavý úkaz. A v beznádejne suchom počasí. Dokonca je nádejný.
1: Ja som roztočil vrtulky. Ja, Vetrík, Petrík.
3: Á, teší ma, Vetrík, Petrík. Ja som Ferdinand Oblačno, meteorológ.
1: Čože? Ty sa so mnou zhováraš?
3: No, na slušné oslovenie sa patrí slušne odpovedať.
1: Stále tu poletujem. A ešte nikto so mnou neprehovoril ani slovíčko.
3: Ak ste preto, že ti nik nerozumie, Petrík. No, meteorológovia rozumejú vánkom, vetrom, výchriciam aj uragánom.
1: To je ohromné. Môžeme sa teda pozhovárať?
3: No, veľmi rád. A obávam sa, že zabávať sa môžem až po práci.
1: Veď ty len postávaš a pozeráš sa na akési vrtuľky.
3: Toto prosím nie sú akési vrtuľky. To je vetromer.
1: Aha, chceš zmerať vietor?
3: No, chcel by som. No nie do ho.
1: To je môj ocko. A prečo ho chceš zmerať?
3: Už pridlho je bezoblačno. A všetci sa ma spýtujú, pán Oblačno, kedy nám už konečne predpoviete oblačno? A ja odpovedám, vtedy, vážení občania, až zaduje poriadny vietor.
1: Nezaduje. Preháňa sa kdesi ďaleko. Ako by načisto na mňa zabudol.
3: Keby len na teba, Petrík, aj na nás. Neprináša mračná a sám vidíš, ako je v lese bez dažďa.
1: Smutno, sucho, aj studničky vysychajú.
3: No. A na oblohe ani obláčika.
1: Ak chceš, prifúknem ti nejaký.
3: Pravda, že chcem. Vlastne, prosím ťa, buď taký dobrý, Petrík, lenže obávam sa, že nejaký nepatrný baránok nestačí.
1: Privejem celé stádo tučných mrakov, plných vody.
2: To vopred ti úctivo ďakujem.
1: Nie za čo. Potom sa do sítosti pozhovárame.
0: Musíš
2: trochu silnejšie. No, ešte pridaj. Nože. No. Nič. Na nebi ani mráčika.
1: Ale prečo? Veď ocko vždy hravo príženie hotové mrákavy.
2: No, že ocko je mocný. Ty si predsa len... No, o niečo slabší.
1: A tak som sa usiloval.
2: No nebuď smutný, Petrík. Za dobrú vôľu ťa uvediem v zázname o pozorovaní počasia. Pozri sa, zapíšem do zošita. Na poludnie zavial vánok.
1: Nie som vánok, som Vetrík Petrík.
2: Och, pravda, to je tá moja popletená hlava. Ospravedľujem sa, zapíšem. Zavial slabý vetrík.
1: Slabý?
2: No, rýchlosť ani nie je 1 meter za sekundu.
1: Čo tam po akých si číslach? Napíš, zavial vietor.
2: Nie, zápis v zázname musí byť presný.
1: A keby som ťa pekne poprosil?
2: Nie, to nejde, Petrík. Ľudia by mi prestali veriť. Taká hamba nesmie vedca postihnúť. Už je to raz tak. Môj vetromer zaznamenal prúdenie vzduchu takmer bezvýznamné.
1: Nerozprávaj toľko. A radšej ešte raz meraj.
2: No dobre. Ako chceš.
1: Počkaj, poriadne sa nadýchnem.
2: Pre pána kráľa, Petrík, nenafukuj sa, ešte si ublížiš.
1: Ty sa nafukuješ, pán Oblačno.
2: No dovol, ja som len objektívny. Nemôžem za to, že si najslabší zo všetkých vetrov, aké som kedy meral.
1: Tak ty sa mi budeš vysmievať. Počkaj, ukážem ti, aký som, keď sa nazlostím.
2: Môj klobúk, kde je?
1: Na tvojou hlavou, pán Oblačno. Ha, poriadne vysoko.
2: Vráť mi ho! Nosím ho len 25 rokov!
1: Keď povieš, aký som mocný.
2: Ako môžem, keď nemôžem? Si len prepáč, nezbedný, áno. Prosím, nezbedný vetríček. A nepreháňaj ma po celej lúke. Taký pekný klobúk to bol a teraz spadne. Aha, zafúľa sa.
1: Dám pozor. Tam ho položím do horárovej záhrady.
2: Na kapustnú hlavu. No, toto keby tak niekto videl.
1: Smial by sa, až by sa chytal za brucho. Vítaj, ocko. Au. Neodpukni ma až nad oblaky.
4: Mal by som ťa poriadne vyobracať. Synček.
1: Veď len potichu povievam.
4: Ešte sa vyhováraj. Už chvíľu pozorujem, ako sa nafúkuješ.
1: Nie je tak divo, ocko. Vyvrátiš smreky. Pán Horát bude smutný.
4: A že je smutný pán Oblačno, to ťa nemrzí.
1: Ani zamach. Chcel som mu pomôcť a vysmieval sa mi.
4: Neverím ti. Vždy o nás rozpráva len pekne v predpovediach počasia. Nazýva nás úctivo. Vietor severný, južný, juhozápadný. Inokedy zase vietor občas sní, či čerstvý.
1: Veď aj o mne by tak mohol, keby chcel.
4: Netáraj, meteorológ sa môže mýliť, no vymýšľať si nesmie.
5: Nehnevaj sa, ocko. Ja by som len chcel byť mocný ako ty.
4: Buď trpezlivý. Z malého vetra veľký vietor bývaš.
5: Lenže ja nechcem čakať. Len sa tu znášam a nevládzem pripuknúť ani kvapočku dažďa.
4: Na môj veru, tento les už naozaj žobre omračná, plné vody.
5: Daj mi zo svojej síly, priženiem ich.
4: Dal by som ti. Komu, ak nie tebe? Ale síly nemám nazvyš ako uragán.
5: Uragán? Aj pán Oblačno ho spomínal.
4: No, je to môj starší brat, tvoj strýko. Silný je, až sa nikomu na svete nepáči.
5: Mne sa iste zapáči. Zaletím k nemu a poprosím ho.
4: Sím ho. Tak ďaleko ty nedoletíš.
5: Škoda. Rád by som videl tu jeho silu.
4: Á, jemu by to lichotilo. A mohol by som mu poslať pozdrav a pozvať ho. Keby si bol k nemu úctivý, ako sa na synovca patrí.
5: Budem, ocko. Slušný, ohľaduplný a úctivý.
4: Budeš? Dobre. Ale taký buď aj k pánu Oblačnovi. Odteraz mu klobúk iba ofúkuj od prak. Chú.
5: Dobre, ocko. Ale povedz, pravda, budem raz taký silný ako ty?
4: Pravda, že budeš. No, dosť. Neobjímaj ma takto. Musím šíbať mraky, popohnať ich.

0: suším.
1: Nevieš, čo ich trápi. Veru, tak volá, čo nedobré visí vo vzduchu.
0: Nič nevidím, iba šušky.
1: A tí operenci a niečo by sa strojili odletieť. Aj chorobať zalieza pod kôru. Líšky a strny sa hrčia dokopy ako najlepší kamaráti. No to tento ďalekohľad ešte nevidel. Tuším, sa chystajú zdúpať z revíru.
0: Prečo? Pán horár, prečo? No tak, povedz mi.
1: Aj ten potvorský vetrík domrza.
0: Už sa nemôžem ani opýtať.
1: Fičí mi akurát duch. Ej, bodaj to. Čo to má znamenať? Nevieš, aj hlavu havkáč. Myslím, že treba zavolať na meteorologickú stanicu.

0: zrazu taký priemer?
1: Nezatváraj predo mnou.
0: Ach, to si ty, nezbedník.
1: Kuzma, pán Oblačno.
0: No, práve teba tu potrebujem. Sfúkol si mi klobúk a teraz mi odfúkneš papiere zo stola.
1: Neodfúknem, na môj dušu.
0: Fúkaj si, koľko chceš. Nie je to fúk, ale vonku.
2: Toto sa mi dá počúvať. Ešte si susedia pomyslia, že ťahá mačku za chvost.
0: No, tak poď dovnútra. Prišiel si sa ospravedlniť?
1: Mrzí ma to, pán Oblačno. Ale nazlostilo ma, že si ma iba vánkom nazval.
0: No, bol som trochu britký. Lenže pomenovanie Vánok, či slabý vetrík, to nie je urážka, ale vedecké označenie.
1: Naozaj som označený? A vedecky?
0: Áno, presne tak, Petrík. Dokonca aj básnici skladajú básne o strieborných vánkoch a speváci o nich spievajú pesničky.
1: No keby si to bol povedal hneď.
0: Lepšie neskôr ako nikdy. Teraz sa konečne môžeme do sýtosti pozovárať.
1: Teraz nemám čas, pán Oblačno. Zvieratá sa boja, pán Hora nevie prečo.
0: Toto je ale zlé. Keď nevie ani taký znalec prírody ako on.
1: A ty nevieš? Veď si vedec.
0: Neviem. Lebo možno ani zvieratá nevedia, prečo sa boja. Pretucha, inštinkt ich varuje.
1: Rozprávaš veľmi múdro, pán Oblačno. Len či sa nevyhováraš.
0: No dovol. Vysvetľujem ti, ako sa cítia, keď sa chystá nejaká patália.
1: A nejaká patália. Stričko Uragán už poslal zväzť.
0: Čo? Čože? Čo to vravíš?
1: O, ďakujem ockovi za pozvanie. Ha, že príde čo nevidieť.
3: Pre všetky frontálne poruchy. Veď ja som do rozhlasu takú predpoveď neposlal.
0: Alebo poslal?
3: Ech, tá moja roztržitá hlava. Čo teraz? Čo teraz? Aha, zapnem rádio.
1: Pán Oblačno.
3: Teraz čuš!
0: Počúvaj.
4: Po príjemnej hudbe nasleduje príjemná predpoveď počasia na budúce dni. Daždivo bude len v noci, cez deň bude slnečno. Občas ľahký vánok, no zväčša bez vetrie.
5: Prosím, vysielacie pracovisko.
3: Tu Ferdinand Oblačno, meteorológ.
5: Dobrý deň, pán Oblačno. Zabudli sme na niečo?
3: Do našej oblasti má preniknúť rýchle prúdenie vzduchu v sile uragánu.
5: Zahraničné rozhlasy hlásia, že uragán vyčínal ďaleko nad oceánom.
3: Nie, vyčínať bude blízko. Rovno nad našim...

0: hlavami?
1: Nie je to pán oblačno poplašný chýr. Práve sme hlásili vašu predpoveď a poslucháči sa už tešia na pekné voľné dni.
0: Mám hodnoverné informácie, ručím za ne svojim menom.
1: Môžete to hneď oznámiť?
0: Áno, môžem.
1: Čakajte, prepnem vás do vysielania. Vážení poslucháči, práve sme sa dozvedeli, že predpoveď počasia, ktorú sme vysielali, už nie je aktuálna. Venujte pozornosť oznamu pána Oblačna z Hydrometeorologického ústavu.
2: Áno, tu pán Oblačno, na naše územie sa presunie frontálna porucha, prejavujúca sa silným prúdením morského vzduchu v sile uragánu. Vážení poslucháči, dobre pozatvárajte okná, seďte doma a pevne sa držte, aby vás neuchytilo. Držte sa! Držte! Nepúšťajte sa!
3: Prečo ich strašíš? Budú sa báť.
4: Obávam sa, že právom. Nevieš si predstaviť, čo nastane.
3: A ty jazda áno.
4: Poveternostné poruchy najkritickejšieho stupňa. Živelná pohroma.
3: Vôbec tomu nerozumiem.
0: Jednoducho nešťastie. Uragán ničí, čo zasiahne.
3: Neverím ti, pán Oblačno. Radšej sa opýtam strýčka.
4: Keď príde, bude už neskoro. A keby si sa vybral za ním, musel by si letieť rýchlo ako lietadlo.
3: A prečo nie?
4: Počkaj! Nejaž sa! Nejaž sa hneď! No je fuč. To nie je vetrík, to je... hotový vetroplach.

0: Vážení cestujúci, kapitán Orol a jeho posádka vás víta na palube lietadla. Letíme vysoko, rýchlo a spoľahlivo ako vtáci. Želáme vám príjemný let. Ak si niečo želáte vy, povedzte to letuške.
1: Slečná, slečná, púka mi na čelo.
2: Klame, iba mu ho jemne ovievam.
3: Vypnite si prosím ventilátor.
1: Nepomáha, teraz mi fučí za golier.
2: Aj do ucha ti zapískam, ty luhá rozmaznaný.
4: Mňa príjemne ovieva.
1: Vy ste tučný, nič necítite.
4: No, dovoľte, som iba plnoštíhlý.
1: Prepáčte, nechcel som vás uraziť, ale ja už mám zimomriavky.
4: Lebo ste chudý ako trieska.
5: Nehádajte sa, nehádajte sa, nerušte ostatných.
2: Správne. Ja toto chcem len trošku poprezerať.
3: Pán kapitán, v kabíne fučí.
6: No a? Vypnite ventilátory.
3: Už sú vypnuté a stále fučí. Neviem si to vysvetliť.
6: Hľadajte čierneho pasažiera. Iste fučí od strachu.
3: Pán kapitán, ja nežartujem. Cestujúci sa už kvôli tomu hádajú.
6: No, upokojte ich. Prístroje nezaznamenali nič nezvyčajné.
2: Zasa tie prístroje. Správajú sa, ako by ma ani nebolo.
4: Na zdravie.
1: No, a už je to tu.
4: Čo?
1: Nájdite mi iné miesto, slečná, lebo...
4: Lebo čo?
1: Lebo ja vystúpim.
3: Vážení cestujúci, zachovajte pokoj.
4: Keď máme byť pokojní, tak je s nami zle.
5: Asi nás dosihol ten uragán.
1: Urobil nám dieru v trupe.
4: A začne s nami pohacovať ako s pierkom.
1: Áno, odfúkne nás medzi ľadovce.
4: Ja protestujem. Vybral som sa kúpať do teplého mora.
3: Kapitán Orol vás ubezpečuje, že je všetko v poriadku. V opačnom prípade by sme sa vrátili späť na letisko.
2: Aby som už ani nedýchal. Ináč strička neuvidím tak skoro.
3: Venujte mi pozornosť, vážení cestujúci. Práve prelietame ponad ostrov, cez ktorý sa prehnal uragán. Smeroval na severozápad, takže nám ublížiť nemôže. Na nás je krátky. A mierne prúdenie vzduchu je aj v lietadle osviežujúce.
7: Ďakujem za uznanie. No ešte viac za informáciu, kde nájdem strička uragána.

0: Tak, teda ty si syn môjho brata Petra.
1: Áno, stričko Uragán. Volám sa Vetrík Petrík.
0: Čo? Petríko? Drobičké také. Cimplavé meno. No ale si junák, keď si zdal.
1: S pomocou techniky, stričko. Vyletel som lietadlom.
0: Poriadny vietor nepotrebný. Ľudské výmysly.
1: A keď vlastnej sily nemám dosť?
0: Každý vietor je silný, Petrík.
1: Iba ja nie. Dažďové mračná sú pre mňa ťažké.
0: Ešte ich popreháňaš. Keď už nebudeš Petríkom, Petríkom, ale Petrom, Petrom.
1: Kto vie, kedy to bude?
0: Skôr, ako sa nazváš. Tvoj otec ma pozval na návštevu. S pozvaním vyfúkol aj želanie, aký darček by som ti mal priniesť.
1: Tedy som ho veľmi prosil.
0: Vyberiem sa len čosi. Odpočiniem. Vieš, trochu som sa vyžúril. Musím nazbierať síl. Pokojne čakaj a nebuď netrpezlivý.
1: Vlastne vôbec nie som netrpezlivý, stričko Uragán.
0: A nepriletel si, aby si ma posúril?
1: Nie. Chcem vedieť, prečo sa ťa všetci boja.
0: Prečo? Lebo som silný. Pozri sa na tamten ostrov.
1: Je na ňom domček s takou peknou červenou strechou.

0: Už nie. Už nie. A tamto na pláži sú vysoké štíhle stromy.
1: Už ich nevidím, stričko.
0: Zvihol som vlny až nad brala.
1: Si veľmi, veľmi mocný, stričko.
0: No, to som si len tak odfúkol. Keď som pri sile, odnesiem nie jednu strechu, ale všetky domy pováľam, stromy, autá, zalejem celý ostrov.
1: Ale prečo? Prečo, stričko, uragán?
0: Prečo, prečo? Aby každý vedel, aký som mocný. V tom vašom miernom pásme ste aj vy vetri, aké ste, aké vierne.
1: Myslím, stričko, že už viem, čo je to živelná pohroma. Ak sa neurazíš, poviem ockovi, že by sa ti u nás nepáčilo.
0: Ale čo? Čo ten darček? Už ho nechceš?
1: A nemohol by si mi ho dať teraz? Iba taký malý, len trošku síly, aby som preletel cez oceán.
0: Si ty nejaký brtošivý fafrnok. Ale že si mi rodina, tak podelím sa s tebou. A pozdravuj otca.
1: Ďakujem, stričko. S Bohom a dlho, dlho oddychuj.

Vážení poslucháči, meteorologická situácia je zatiaľ nejasná. Nevieme presne, kedy a kade sa uragán preženie. Odporúčame vám vychádzať z domu iba v prípade nutnosti. Ak sa vám čas čakania zdá byť dlhý, môžete upratovať alebo si zahrajte Človeče, nehnevaj sa. Len čo meteorológ pán Oblačno bude mať nové informácie, prepojíme ho do vysielania. Buďte trpezliví, naša rozhlasová stanica je s vami.

0: Tu je oblačno. Bratislava.
1: Tu Varšava. Aj u nás je oblačno, ale naše prístroje nezaznamenali žiadne údaje, ktoré by svedčili o blížiacom sa uragáne.
2: Pre všetky frontálne poruchy už je asi tu.
3: Neboj sa, pán oblačno, to som iba ja, Petrík,
1: Haló, haló, čo sa stalo? Ste v poriadku?
2: Všetko je v poriadku, len okno sa rozbilo. Ďakujem vám za správu.
0: Nemôžeš počkať, kým ti otvorím?
3: Prepáč, pán oblačno, zabudol som, že som trochu zmocnel.
0: A keď to nechcú zaznamenať prístroje, rozhodol si sa vyskúšať svoju silu na mojom okne.
3: Veľmi som sa ponáhľal, lebo som ti chcel oznámiť, že stričko uragán nepríde, aký si ustatý.
0: Ty vetroplach jeden, veď si ma oklamal. A ja som ti veril. A oklamal som poslucháčov. A tí mi už nikdy nebudú veriť. Ach, toto. Poriadne som sa zamotal.
3: A ja som si myslel, že som priniesol dobrú správu.
0: Dobrú. Ale ako sa z toho vymotám?
3: Tak ako vždy, povieš pravdu.
0: Vieš, ako tá pravda bolí? Stratím povesť najspoľahlivejšieho meteorológa. Ale nech. Hlavné je, že živelná pohroma je zažehnaná.
4: Prosím, tu je rozhlas.
2: Tu Ferdinand Oblačno. Práve som sa dozvedel, že predpovedané silné prúdenie vzduchu k nám neprenikne. Môžem to oznámiť aj poslucháčom?
4: Pravda, že pán meteorológ, ale máte to skutočne potvrdené? Vaše predpovede sú v poslednom čase akési neisté.
0: Obávam sa, prosím, že počasie je vždy neisté.
5: Vážení poslucháči, hlási sa vám opäť obľúbená a najpočúvanejšia rozhlasová stanica, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každom počasí. V tejto chvíli by sme už mali mať na telefónnej linke nášho odborného spolupracovníka z Hydrometeorologického ústavu. Akú správu máte pre nás, pán Oblačno?
6: Veľmi dobrú! Zistili sme, že uragán už nemá takú silu, aby prenikol až do mierneho pásma.
5: Ďakujem vám. Takže, milí poslucháči, ukončite upratovanie, dohrajte Človeče, nehnevaj sa, otvorte okná a poriadne si doma vyvetrajte.
0: A teraz, Petrík, som celkom nevedecky zvedavý. Ako...
3: Všetko ti porozprávam, pán Oblačno. Ale neskôr, najskôr sa musím pozrieť, ako je v lese.

0: Ešte ani pierko neobziklo, ani labka nezdubkala. Veď kde inde by našli takého starostlivého pána horára a ostražitého haukáča a plné studničky a zblnkotavé bystriny a prečesanú trávu a ticho ako sladká hudba a...
1: Ale si tomu dal, syna. Kto to kedy počul odhovárať rodinu od návštevy?
0: Len sa tak nezlosti, otko. Zvieratá sú ustrašené a mláďatá ešte slabé. Potrebujú ochranu. Veď sa boja aj mňa.
1: No, jedno. Vieš, čo mi odkázal strýko uragán?
0: Zdalo sa mi, že nebol tvojim pozvaním nadšený.
1: Vraj na moje pozvanie kašle a tak skoro nepríde. A keď ho budeme potrebovať, máme sa za ním unúvať sami.
0: Hlavne, že ti to neprišiel povedať sem. A z plných pľúc.
1: Si teraz o mne myslí, že vychovávam nevychovanca.
0: Je lepšie byť nevychovaný, ako vidieť skazu tejto krajiny.
1: Viem, že si zmocnel. No zdá sa, že si aj zmúdrol. Už sa tu prestaneš len tak presúčať a pomôžeš mi zháňať mračná.
0: Veľmi rád, otec.
1: Pán Oblačno predpovedal počasie plné vlahy. Nesmieme ho priviesť na posmech.

0: deň ako vymalovaný, kamaráde. Kiež by bol častejšie taký.
1: Bude, pričiníme sa.
0: Nechaj vetrik na pokoji, havkáč. Nechytíš ho, ani nedoženieš. Je vrtký a nám všetkým osožný.
1: Ďakujem za pochvalu, pán horár.
0: Nech ti len fúka, prefúkuj. Veru, takýto je hotovým požehnaním.

0: V rádiu Litera sa skončila rozprávková hra Vetrík Petrík, ktorú pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Eva Pražmáriová, Ján Mistrík, Ľudovít Moravčík, Peter Šimun, Julius Vašek, Nataša Kulíšková, Ján Valentík, Helena Geregová a ďalší. Dramaturgia Kveta Slobodníková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Ľuboš Klásek a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera. Našu rozhlasovú ponuku otvoríme reprízou tretej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor nám vo svojich spomienkach opäť priblíži svojich priateľov a známych umelcov. Tentoraz sa zameria na básnikov Emila Boleslava Lukáča a Jána Smreka. V druhej časti bloku vedie Rádio Litera pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa pod názvom Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga. Na letné augustové dni pripadá výročie narodenia tohto nositeľa Nobelovej ceny, keďže na svet prišiel 6. augusta 1881. Záver nášho dvojhodinového vysielania bude patriť spomienke na filozofku a karmelitánku Editu Štajnovú, ktorej životná cesta sa uzavrela 9. augusta 1942. Jej osobnosť a hlboký odkaz si pripomenieme v osobitej rozhlasovej minidráme s názvom Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a režíne či dramaturgicky pripravil Martin Šenc. Príjemné počúvanie a hlboký umelecký zážitok vám prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú tretiu časť cyklu Nezabudnutelný.

Aj keď rozmýšľam, neviem prísť na to, kedy som sa vlastne s Emilom Boleslavom Lukáčom zoznámil. Poznal som ho už vtedy, keď som sa s ním stretal v Bratislave s Ľubomírom Kellenbergerom a Ľubo ho nazýval Emilko. Posedeli sme neraz v lodnej kaviarni na Dunaji. Emil rozprával často o svojich zahraničných cestách a najviac spomínal Paríž. Nečudo, kto by nespomínal na miesta, kde študoval. Poznali sme s Ľubom už z jeho reči dôverne malé útulné hotely, kde býval, kaviarničky, kde mali veľmi dobré božolé, ktorého bol veľkým ctiteľom. Poznali sme ulice, ktorými chodieval, ľudí, s ktorými sa stretával, ich rodinné osudy, záľuby a zámery. Poznal galérie a vydavateľstvá, vedel, aké knihy vo Francúzsku povydávali, čo by malo výjsť aj u nás a čo vyšlo a nebolo ani tak potrebné. Slovom, dalo by sa povedať, bol živou kronikou. Obzvlášť jeden príbeh mi utkvel v pamäti. Milý a zaujímavý. Emil si dopoludne vybavoval záležitosti v parížskych vydavateľstvách, sledoval, čo sa nové deje vo francúzskej poézii, veď bol jej významným prekladateľom do slovenčiny. Potom popoludne vždy využil na to, aby si sadol na slniečko k Séne a hlavne, aby prešiel stánky bukinistov, kde sa vždy našlo niečo pozoruhodné. Emil Boleslav Lukáč sa rád túlal po týchto miestach ešte ako študent. Staré knihy, a tam na nábreží Sény knihy z celého sveta, nielen francúzske, dýchali vtedy, dýchajú aj dnes na ctiteľa kníh akousi zvláštnou atmosférou svojho osudu. Nečudujme sa preto Emilovi Boleslavovi Lukáčovi, že miesta, kde sa predávali knihy, boli jeho malým svetom. Chodil od stánku k stánku, preberal sa v knihách, uvažoval, za vše niečo kúpil, potom zas ľutoval, že už kúpil, lebo našiel niečo lepšie a pozoruhodnejšie. A raz si tak oddychoval pri Séne po dlhej púti parížskými ulicami. Ojoj, takto chodiť a túlať sa, to on vydržal, najmä keď cieľom jeho putovania bola literatúra a s ňou spojené úkony. Nuž vybral sa zas putovať popri slnkom zaliatej Séne, kde sedeli húfy Parížanov, ako v pekný slnečný deň býva, a naraz nechcel veriť vlastným očiam. Videl vlastnú knihu básni. Bola to knižka Moloch, ktorá vyšla v roku 1938. Prevracal zažltnuté listy a s pietou sa pozeral na svoje vlastné dielo, ktoré zablúdilo až do Paríža. A nevdojak mu prišli na úm rôzne osudy kníh. Akú cestu a v čej ruke vykonala táto kniha, kým sa dostala na nábrežie Sény do krámika bukinistu? To už nikto nikdy nepovie, ten osud knihy ani tohto človeka už nikto nikdy nezmapuje. Emil bez rozmýšľania chytil knihu do ruky, zaplatil požadovanú sumu a pobral sa pomalým krokom zas len k Séne a sadol si medzi Parížanov. Listoval znovu v knihe a pripomínal si jednotlivé verše, básne a celý rok 1938. Prešiel už moloch vojny, znovu svietilo slnko jasnejšie pre všetkých, ktorí chcú jeho lúče vidieť a cítiť. A potom Emilovi naraz zišlo čosi na um. Prečo vlastne tú svoju knihu kúpil? Prečo prerušil jej púť svetom? A prečo sa chce pričiniť o to, aby sa vrátila domov? Na čo je to vlastne potrebné? Dúmal a dospel k záveru, že je to nezmysel, keď takto násilne prerušil púť knihy. Nech ide ďalej, kam chce a kam ju osud alebo ruka niektorého kupujúceho zavie. Možno siahne po nej Francúz, čo vie pár slov po slovensky. Možno mladý študent, ktorému naša vlast čo si pripomenie. Alebo niekto od nás, kto sa už nikdy nevráti domov. A ako uvažoval, tak aj urobil. Vrátil sa k stánku a požiadal o výmenu. Bukinisti sú ochotní, skúsení, stretávajú sa tu s cudzím svetom, ale nie je im jedno, či niečo predajú alebo nie. Knihu bol ochotný vymeniť, ale predsa sa spýtal. Nepáči sa vám tá kniha? Mne sa musí páčiť. A prečo sa vám musí páčiť? Lebo som ju napísal. A vy ju nechcete? Nie. A smiem vedieť, prečo? No to je jednoduché.
ale trvalo mi to chvíľu, kým som dospel k tomuto záveru. Nechcem prerušiť násilne púť tejto knižky. Na čo by som ju odnášal naspäť do vlasti? Možno siahne po nej niekto iný. Nech zostane tu. Čo ja viem, kto ju kúpi? V dlhšej reči sa dozvedel bukinista všeličo o nás, o Emilovej poézii a napokon bol veľmi rád, že spoznal slovenského básnika. Súhlasil aj s Emilovým rozhodnutím ponechať knihu ďalšiemu osudu. Len ešte dodal: a podpíšete mi tú knižku? Emil podpísal. Tak ju predáte ľahšie? Nie. A teda? Ponechám si ju. Prečo by som predával knihu básnika, ktorého som spoznal? Emil si ešte vybral inú knihu, nejaké francúzske básne, a srdečne sa rozlúčili. Pri ceste do hotela sa zas ozval červ pochybností. Nemal som si predsa len tú knihu ponechať ako pamiatku na túto cestu do Paríža? Takáto príhoda sa predsa nestáva často, že sa takto autor stretne so svojím dielom. A skoro sa mu zdalo, že by sa mal vrátiť a presvedčiť bukinistu, aby mu knihu predsa len znovu predal. Nerozhodne zašiel kúsok naspäť, postal a napokon mávol rukou a bral sa do hotela. Všimol si radosť bukinistu, ktorý, keď sa dozvedel, že sa rozpráva s autorom, knihu hneď pokladal za vzácny suvenír. Tento raz našiel niečo v svojom vlastnom stánku aj pre seba. Emil sa rozhodol, že mu nepokazí, ale ani nenaštrbí radosť, ktorú bolo vidno aj z toho, ako sa srdečne lúčili.

Stretnutia s Emilom boli vždy zaujímavé, plodné a svojím spôsobom poučné. V 60. rokoch som pracoval ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Obzor v Bratislave. Redigoval som repertoárové materiály pre súbory záujmovej umeleckej činnosti. Vydávali sme tam poéziu, prózu na umelecký prednes, scénky, prinášali sme aj piesne. A práve tieto guľaté bodky, ležiace na osnovách, spôsobili, že sme začali rozmýšľať, ako im dať širšiu pôsobnosť a prebudiť o ne väčší záujem. Totiž po rozmachu malých javiskových foriem, ktorý prišiel na Slovensko z Čiech, rysovala sa explózia populárnej hudby. Vtedy sa tomu tak vravelo a dnešné triedenie smerov tohto milého čuda, ktoré nadlho opantalo nielen mladých, ešte v dnešnom ponímaní u nás nejestvovalo. A tak sme nahovorili riaditeľa Obzoru a pootvorili sme dvierka v repertoárovom časopise Populár populárnej hudbe. Tušili sme už, že ide o explóziu, ktorú nik nezastaví. Vytvorili sme sprvu akýsi syntetický časopis, ktorý nebol všetkým po chuti. Mladým však áno. Samostatný časopis pre populárnu hudbu nemal nádej na život vtedy v prvom rozmachu tohto nového kumštu, proti ktorému brojil nielen starší pracovník, odrastený na cigánskych husliach v mestách a na dychovkách na dedinách a vyhlasoval populárnu hudbu divne za blúdy. Pravda, neskôr veci dostali iný meter, lebo populárna hudba si dobývala svoje pozície a ukázalo sa, aké obrovské možnosti poskytuje jej rozšírenie. Dnes by sa to zdalo neuveriteľné, keď sa konajú medzinárodné festivaly populárnej hudby ako úplná samozrejmosť. Nuž čo náš časopis s poéziou, prózou, scénkami a populárnou hudbou, s piesňami a hlavne spravodajstvom o nej zapúšťal korene. Nuž a neskôr sa veci vyvinuli tak, že z populáru sa stal naozaj časopis len pre populárnu hudbu. Ale to bola ešte dlhá cesta a nie o tom som chcel hovoriť. V redakčnej rade Populáru bol totiž aj Emil Boleslav Lukáč. Bolo to v období, keď sa poézia uverejňovaná v Populári recitovala aj na školách, na rozličných pretekoch a mali sme výborných spolupracovníkov. Uverejnili sme aj preklady Emila Boleslava Lukáča, básne Janka Raka, ktorý často a až do smrti prichádzal do redakcie. Uverejňovali sme básne mladých básnikov. Neraz nám pri zostavovaní večerov poradil aj Ján Roháč, ktorý sa vtedy prudko rozbiehal v svojej režijnej práci. Niejeden dnes renomovaný básnik mal niektoré z prvých básní uverejnené v tomto časopise, alebo v jeho predchodcovi malom repertoári. Emil Boleslav Lukáč chápal vždy mladých ľudí a rozumel im aj vtedy. Často si spomínam na jeho názor, keď sme na redakčných poradách diskutovali o tom, čo to vlastne za časopis robíme. Či to ide spolu? Išlo. To všetko, čo sme uverejňovali, vyplňovalo život mladých ľudí a nás to ani veľmi nezaujímalo, čo je z toho teoreticky formulované alebo nie. Emil často hovorieval, čo vás je po tom, čo je teoreticky formulované a čo nie. Je to ich hudba, aj ich poézia. Chcú mladí ľudia túto poéziu? Chcú. Stretávame sa s ňou aj na prehliadkach? Chcú aj tie poviedočky? Chcú. Piesne sa spievajú, tak čo chcete. Nech si robia ako chcú, čo si z toho, čo im dávame, berú. A brali. Na niejednom večere, kde som bol, zneli piesne, znela poézia, dávali sme im pomocnú ruku pri zostavovaní akýchsi kultúrnych večerov, hoci neboli len z populárnej hudby, aj keď jej bývala presila.

A to som si chcel pripomenúť veľkú, dlhú mladosť tohto básnika, zaslúžilého umelca Emila Boleslava Lukáča. A vždy, keď sme takto končili zasadnutie, brali sme sa niekam na dve deci dobrého vínka v neskorých popoludnejších hodinách. Emil vedel, kde ho majú. A tam sme si snovali plány, že sa spolu pozrieme raz predsa len do toho Paríža, aby mi ukázal to, o čom sme vedeli už všetci z jeho rozprávania. Chystali sme sa dlho. Raz nám prišlo do cesty to, raz ono, a tak sme cestu z roka na rok odsúvali a odkladali. Potom sme sa z tohto časopisu všetci vytratili. A cesta do Paríža sa stále neuskutočňovala. Emil. Ide o spomienku na človeka, ktorý aj v pokročilom veku bol duševne mladý. Rozumel mladým ľuďom, hoci medzi ním a nimi bol rozdiel niekoľko desaťročí. Nuž a potom sme sa stretli, keď sa zastavil u mňa v exprese. Zastavoval sa často, keď išiel zo Zväzu slovenských spisovateľov. Stále sa strojil, že má čosi objavné o Adim a dozaista mi to napíše a dá na uverejnenie. Ady sa potom akosi spájal s tým našim Parížom a keď sme sa stretali s Emilom, vždy si potisol klobúk do tyla, poškrabal sa za uchom a pripomenul, že my ešte čosi máme uskutočniť. Stále dúfal, že príde na to. Ale potom sa mu naskytla nejaká povinnosť, mali čo si vybaviť za Zväz slovenských spisovateľov a ja som si chcel vybaviť na ten čas súkromnú cestu, ale čo si nás zaskočilo a nebolo z toho nič. Iba toľko, že sme sa zišli na Štefánikovej ulici pred Zväzom slovenských spisovateľov a posedeli najprv dolu v klube, potom zas na dvore na múriku, kde slniečko pekne pripekalo a sedeli sme a rozprávali dlho, predlho o kamarátoch, o Paríži, o Adim, o tom, čo ešte všetko chce Emil urobiť. Nikdy sme sa však spolu do Paríža nedostali. Napokon sa mi zdá, že sme to aj obaja vedeli, že už nikdy tam nepôjdeme. Ľubo Kellenberger nás predišiel na druhý breh a ostali sme už len dvaja. A napokon som sedel ako zmrazený ve Viezdoslavovom divadle pri poslednej rozlúčke s Emilom. Nejako sa mi nechcelo veriť, že medzi tými vencami v smutnej žiari tlmeného svetla v tej prostej rakve leží on. Naozaj on. Do Paríža už teda spolu nepôjdeme. Emil odišiel sám. Odišiel, žiaľ, nie do Paríža. Lebo odtiaľ by sa nám bol určite vrátil.

Niekedy na začiatku 40. rokov som vošiel v jesennom popoludní plnom slnka a padajúceho lístia do Grantky. Hoci vonku bolo naozaj pekne, Grantka bola temer plná. Táto kaviareň bola známa tým, že návštevníkom bolo k dispozícii hodne novín a časopisov, slovenských, nemeckých a maďarských. Ľudia mali temer nosy strčené do novín, takže im nebolo vidno do tváre. Obišiel som dvakrát kaviareň, hľadal som niekoho známeho a už som sa vzdával nádeje, že niekoho nájdem, keď ma kto si odzadu mykol za kabát. Básnik Janko Smrek. Obložený bol kopou novín a časopisov, ktoré už prečítal. Človeče, dnes je to ako zakliate. Nikde nikoho známeho. No to isté som si myslela ja. A koho hľadáš? Máš niečo dohovorené? Nie, nechcel som byť sám. No to sa mi výborne hodí. Rozmýšľal som, čo má tento veľký ctiteľ Bratislavy za ľubom. Kam pôjdeme? Bude to nejaký nový známy alebo starý známy vinohradník? Janko mal neraz takéto prekvapenie. Sadaj. Zložil som sa, objednal som si kávu a poškuloval som po novinách. Počkaj. Nie je tam nič také svetoborné, aby si to musel čítať, keď tu sedíme dvaja. Bola to pravda. Všimol si si, ako je vonku? No pravda, že Janko, pekná jeseň, plná nového vína. To bola pravda, neklamal som ani najmenej. Vo viechach nalievali už malagové, človek mohol vojsť do ktorejkoľvek. Smrek ma presvedčil, že v takejto peknej jeseni je škoda hlivieť v kaviarni. Treba sa pozrieť von.

Uznal som, že Janko má pravdu. So zápalom rozprával, ako pôjdeme vedľa jazier, na železnej studienke si sadneme v reštaurácii pod strom s padajúcim lístím. Nápad najmä pri predstave nastávajúcej jesene s nepríjemnými dažďami bol veľmi príťažlivý a tak nečudo, že sme nastúpili na električku. Jednu zastávku pod železničnou stanicou sme vystúpili a šli na trolejbus, ktorý vychádzal spred hotela Centrál a tam sa obracal. Trolejbusy boli vtedy bez dverí, keď sa pohol, ovial nás príjemný vánok, ktorý prúdil dnu a ani sme sa nenazdali, boli sme na konečnej na patrónke. Zastávku nazývali West End. Pri dome, kde kedysi sídlili na potravinovej čiare Financi, sa obracal smerom do mesta. Financi, ktorí sliedili na dovoz potravín do mesta z vidieka, tam už nesídlili. Tento poplatok zrušili. Vystúpili sme a brali sa krížom ku Kiemajerovej továrni, vedľa ktorej bolo treba prejsť, a po kamennými kockami vykladanej ceste sa dať na železnú studienku. U Kiemajera vyrábali najmä ozdoby na vianočné stromčeky. Tu bolo oveľa príjemnejšie ako v meste. Vzduch sa zdal ostrejší, spôsobil to blízky les. Lístie šuchotalo pod nohami. Vedľa nás prešiel chlap s poriadnym plecniakom na chrbte. Janko sa len tak bokom pozrel a povedal mi ticho: "No vidíš, aj ten chlap vlečie v ruksaku demižón. Isté nové." Bola to pravda. Tvary plecniaka 100% prezrádzali demižón. Chlap sa naraz zastavil, ako by si bol čosi uvedomil, a pozeral sa po nás práve vtedy, keď sme sa aj my obrátili a pozerali sa na jeho plecniak. Muž vykročil k nám. "Je to pravda, alebo ma oči klamú?" Netušil som, čo má byť pravda a prečo by ho mali oči klamať alebo neklamať. Nepoznal som ho. Na prvý pohľad bol odo mňa o dobrých 20 rokov starší. Ale videl som, že Janko ako si hľadá v pamäti a nemôže si spomenúť. Nie a nie. Až keď sa muž usmial, pokročil aj Janko k nemu. "Si to naozaj ty, Janko?" "Ja, priateľu, ja." Tu ho si stisli ruky. "Čo sme my v tej modre všetko postvárali?" Pochopil som. Nejaký modran, ktorý sa poznal s Jankom v modre v detských alebo mládenických rokoch. Aj tak bolo. Janko bol však v reči veľmi opatrný. Používal len slovo priateľ. Zbadal som, že si nevedel spomenúť na meno kamaráta z detstva, ktorý navrhol, aby sme si na chvíľu sadli. Podišli sme k lavičke, chlap zložil plecniak, rozviazal ho, vybral dvojdecový silný sklenený pohár, vytiahol z demižóna zátku s dvoma vyrezanými žliapkami, aby nové vínko, keď ešte pracuje, nevyrazilo zátku a neutieklo z demižóna. "Okoštujte, chlapci." Janko znalecky prikývol a ja som potvrdil jeho názor. Víno bolo naozaj výborné. "Ja, Paľo Pastucha, sa vo víne vyznám." Konečne už Jankovi celkom svitlo. "Však to už, Paľo, ani pravda nie je, čo sme všetko spolu povyvádzali. O, ja som bol odjakživa taký. Aj teraz som vliezol do šlamastiky," ukázal na plecniak, "ako Pilát do kréda." A rozpovedal nám, čo sa mu stalo. Prišiel nemilo Bohu o deň a nič nevybavil. Tu blízko býva jeho kamarát, s ktorým slúžil u prvého pešieho pluku. Dohodli sa písomne, že Paľo príde dnes do Bratislavy, donesie mu nového vína a spoluvojak nie je doma. A nik od susedov nevie, kedy príde. "Čo on bude teraz s tým vínčiskom robiť? Vari ho povlečie naspäť?" A víno mi naozaj chutilo. "Nemusíte ho odnášať, ja ho kúpim, minie sa." "A ja ti z neho pomôžem," povedal s úsmevom Janko. "Päťlitrový demižón nie je zas tak veľa, aby sa to neminulo." "O, veru ešte to," priečil sa chlap. "Po dlhých rokoch stretnem kamaráta z detstva a budem brať peniaze za víno. Berte si ho a demižón mi donesiete." Janko sa však nedal odbiť. Presvedčil kamaráta, že sa nepatrí pri stretnutí po toľkých rokoch len tak hneď odísť a treba si posedieť. To po prvé, a po druhé ani nevie, kam treba demižón vrátiť. Chlap nám vysvetlil, že býva v Pezinku, jeho domec musíme nájsť bez pýtania. Potom Janko rozhodol, že sa vrátime všetci traja do mesta.
Tu som ich zasa ja naviedol, aby išli ku mne. Býval som vtedy na konventnej ulici v podnajme u istého učiteľa, ktorého preložili na východ, ale byt mal ešte v Bratislave. Bolo to blízko hotela Continental, niekde tam mal v tom dome, kde som býval, alebo vedľa, ordináciu ženský lekár docent Kadlečík z Veľkých Levár. Tak sme šli ku mne. Vyprostili sme opatrne demižón z plecniaka, preliali víno do fliaš a Paľo Pastucha medzi tým, čo sme sa s Jankom zapodievali vínom, rozložil na stole domácu klobásu a chlieb. Keď sa neurazíte, zobral som na okoštovku trocha ešte z mojej klobásy. Chcel som sa popíšiť pred kamarátom. Napokon, konštatoval som, splnili ste ten istý cieľ. Popíšili ste sa pred kamarátom, lenže pred iným. Tak sme zamenili jesenný výlet na železnú studienku za izbicu na konventnej. Otvorili sme oblok, ústiaci na ulicu. Slnko nás hrialo a víno ešte viac.

V rádiu Litera ste si vypočuli reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. V réžii Mileny Lukáčovej účinkoval Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

tak hrdlačili spolu rok čo rok so ziskom veľmi malým. Len šak šak kekek šakerak straky sa posmievali. Až prišiel na nich termín splátky a majetok im vzali. Len šak šak kekek šakerak straky sa posmievali.

tlustú farmu hypotečné banky sotva už do arendy dajú. Len šak-šak, kek-kek, šakerak. Straky sa posmievajú.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga, ktorý sa narodil 6. augusta 1881.

0: step.
1: Nepravidelný.
0: Plak.
1: Klesá. Stále klesá.
0: To čerta. Musíme niečo spraviť. Inak mi tu starý dobrý Bühler umrie.
2: Vy pacienta poznáte, doktor Fleming?
0: Je to môj priateľ. Veľmi dobrý priateľ.
2: Z akou diagnózou ho priviezli?
0: Všetky príznaky zápalu mozgových blán.
2: Nasadili ste sulfonamidy?
0: Nasadil. Predbežne nič nezaberá.
2: Vidím. Tak potom je stav pacienta veľmi vážny.
0: Kriticky. Ak niečo nespravíme, tento človek nám tu umrie.
2: Čo chcete urobiť?
0: Stále rozmýšľam. Volal som už Florimu, ale nezastihol som ho.
2: Florimu? Vy by ste chceli...
0: Nie inej možnosti.
2: Ale...
0: Keby mi Flori mohol poskytnúť trochu penicilínu. Ja viem, má ho ešte málo a potrebuje ho predovšetkým na výskumné ciele, ale na čo som vynašiel liek, keď ho nemôžem sám aplikovať?
2: Váš penicilín budí všeobecne veľké očakávania, lenže... Žiaľ, nemáme skúsenosti s jeho nasadením.
0: Všetky skúšky nasvedčujú, že to bude raz radikálny prostriedok proti zápalom. Ja som o tom 100% presvedčený.
2: Lenže v tomto prípade ide o ľudský život.
0: Ak nepoužijem svoj liek, tento človek sa nedožije zajtrajška.
2: Ale predsa len... A ako by ste mu chceli penicilín podávať? Akým spôsobom?
0: To ešte neviem. Ale niečo musím spraviť.
2: Fleming, kam utekáte?
0: Musím telefonovať Florimu.

0: tu doktor Fleming. Pán Flory, ako to vyzerá s výrobou?
1: Penicilínu? No, musím vám gratulovať. Máme výborné výsledky a ukazuje sa...
0: Prepáčte, pán Flory, mal by som k vám veľkú prosbu.
1: Vyslovte ju.
0: Máme tu v nemocnici St. Mary taký jeden prípad. Umiera mi pod rukami istý človek. Človek, ktorý mi je dobrým priateľom. Nemôžem mu pomôcť. Nijako.
1: Počúvam.
0: Zaprisahám vás, doktor Flory. Prepuste mi niekoľko tisíc jednotiek penicilínu.
1: Viete veľmi dobre, že to nemôžem.
0: Ale veď ten liek som ja objavil. Vynašiel.
1: Mám svoje predpisy. Liek treba najprv dôkladne overiť.
0: A nechápete, že toto je jediná možnosť? Zápal mozgových blán. Všetky dotrajšie lieky zlyhali. Môj priateľ umiera.
1: Neviem.
0: Pozrite. My sme si predsa vždy dobre rozumeli. Mám k vám plnú dôveru. Zveril som vám výrobu penicilínu vo veľkom...
1: To všetko je pravda, ale...
0: Mám predsa právo, aby som dostal možnosť sám aplikovať svoj liek. Sám vlastnými rukami.
1: Ale lekárska zodpovednosť...
0: Zodpovednosť preberám sám. Ide o môjho priateľa. Rozumiete? Zodpovednosť vlastne nie je nejaká. Ak sa nepokúsime i hneď nasadiť penicilín, môj priateľ zomrie. Tak, ako umierajú na komplikácie vyvolané zápalovými procesmi tisíce ľudí. Všetky doterajšie výsledky potvrdili, že môj liek je účinný a neškodný, takže...
1: Vy ho naozaj chcete sám vyskúšať, doktor Fleming?
0: Pochopte ma. Tu nejde o ctižiadosť vedca. Ide o záchranu človeka, dobrého priateľa. Všetky ostatné prostriedky už zlíhali. Tak čo mám robiť?
1: Poskytnem vám potrebné množstvo penicilínu, doktor Fleming. Hneď vám ho pošlem.
0: Kedy môže byť penicilín tu? Odvážim sa ho aplikovať? A ako? Neroztrasú sa mi ruky, keď ho poprvý raz použijem. Pokoj, Alek, pokoj. Už som sa rozhodol. Inej možnosti záchrany nie. V ľudskom živote vždy prichádzajú chvíle, keď sa treba rozhodnúť. Naučil ma to otec ešte, keď som bol maličký.
2: Tak, Elek pôjde od jesene do školy.
3: Ach, môj malý Elek, tak už aj na teba došlo. Chudáčik.
2: Ale nemusíš ho ľutovať, mama. Sme chudobní ľudia. Jediné, čo môžeme tvojmu miláčikovi dať do života, je riadne vzdelanie.
3: Elek môj, budeš musieť chodiť tou strašnou cestou do školy, tak ďaleko. A ty si ešte taký malý.
2: No už cesta nie je najlepšia, to je pravda. Ale keď to dokázali ostatné naše deti, tak... Elek je bystrý chlapec, čo?
3: Desí ma ten starý most.
2: A čo?
3: Na tom prekliatom moste nie dá ni zábradlia.
2: Nebuď taká úzkostlivá na svojho miláčika, no. Aspoň sa naučí, že v živote sa má spoliehať len na seba. A od rieky do školy je to vlastne už len kúsok.
3: Pekný kúsok. 3 kilometre každý deň, v čase i v nečase.
2: Nenariekaj, mama.
4: Mamička, ja to dokážem.
2: No vidíš.
4: Nemusíš sa vôbec báť.
3: Ako môžeš vedieť, čo dokážeš, syn môj milovaný. Ach, Bože môj. Čo sa dá robiť, do tej školy raz musíš ísť.
2: Všetky moje deti budú chodiť riadne do školy. Tu na Majeri ostane gazdovať Hjúk, lebo je najstarší. A ostatní musia ísť za chlebom do mesta. Také sú u nás poriadky, mama.
3: Aj Elek bude musieť?
2: A ako inačie? Na živobytie si môže zarobiť len v meste. A tam je človek bez vzdelania stratený.
4: Mama, a keď budem chodiť do školy, dostanem aj... Topánky?
2: Ale čo, topánky, pozrime sa, kým je pekne, môžeš chodiť aj bosý.
3: Bude sa hanbiť.
2: A predtým, mama, prosím ťa. V našej škole je z 15 žiakov 9 Flemingovcov a ostatní sú nám bratanci, tak čo?
3: Neboj sa, Elek, len čo začne pršať, kúpim ti topánky. Ozajstné na šnurovanie. Ale musíš mi slúbiť, že ak ich nebudeš bezpodmienečne potrebovať, budeš ich nosiť previazané okolo hrdla, dobre?
4: Samozrejme, mamička.
3: Budeš musieť dávať dobrý pozor, aby si nezablúdil, keď prídu fujavice. Našim chlapcom sa to veru prihodilo. Oh, aký strach som ja tu prežívala.
2: Babské úzkosti. Vždy sme ich nakoniec našli.
3: Neboj sa, Elek môj. Keď udrú mrazy, budem ti dávať vždy 2 pečené zemiaky. Po ceste si na nich môžeš ohrievať ruky. A keď prídeš do školy, môžeš ich zjesť.

0: prišla zima. Vidíte, aký nám mráz vyčaril krásne kvety na oblokoch našej učebne? Dnes si budeme niečo rozprávať o tom, ako sme sem vlastne prišli. Kde sme sa tu vzali? Čo sme vlastne za národ? My, Škóti. Dobre ma počúvajte. Škóti nie sú Angličania. Zapamätajte si to dobre. Často sme Británii vládli práve my. Škótsko dalo Anglicku mnoho svojich najlepších mužov. Ale viete vy vôbec, ako vznikol škótsky národ?
1: Nie.
0: Škótsky národ je zmesou bojovných Keltov, napíšte Keltov s veľkým K, ktorí prišli z Írska a Walesu, ale aj Angličanov, Germánov a Flámov.
2: My sme vlastne takí pomiešanci.
0: Správne, sme pomiešaní. Ale čo myslíte? Sme národ bohatý či chudobný?
2: Myslím, pani učiteľka, že skôr chudobný.
0: Veľmi správne, Elek. Sme chudobní. A prečo? Lebo žijeme v krajine, kde nie je veľa úrodnej pôdy. Máme aj nedostatok prírodného bohatstva, ale aj málo ciest, dopravných prostriedkov a navyše u nás panuje veľmi drsné podnebie. Ale chudoba sa u nás spája s prísnosťou mravov. To má aj niektoré výhody. Práve takéto spojenie vytvára ľudí, čo už niečo vydržia. Napíšte si, Škóti sú ľudia tvrdí, statoční a odvážni. Áno, odvážni a vytrvalí. Máte všetci?
2: Ale ja som počul, pani učiteľka, ohovárajú nás. Vraj sme lakomý národ.
0: To nie je pravda. Hneď vám to vysvetlím. Pozrite, u nás je taký zvyk, že roľnícky majetok získava po otcovi vždy len jeho prvorodený syn. To je múdre pravidlo, aby sa majetky zbytočne nedrobili. Ostatní synovia musia odísť, zarábať si v meste. To poznáte aj sami. Tak to bývalo a tak to je. Lenže vo veľkých mestách žijú mladí Škóti vždy veľmi utiahnuto. Často sa musia tvrdo prebíjať životom a vyžiť zo zásob, čo si priniesli v tanistre na pleci z domu. Majú tam ovsenú múku, trochu slaniny, hrach a fazuľu. Lenže práve takéto tvrdé detstvo ich naučilo odriekaniu a poriadnej práci. A naučilo ich aj vážiť si hodnoty, peniaze. Mnohí z nich dosiahli dobré postavenie i vážnosť, ale museli sa k nemu prepracovať prácou vlastných rúk. Poznali, aká je cena peňazí. Bohatší Angličania nás, samozrejme, začali ohovárať, ale často len zo závisti. Vytvorili poveru, vraj sme lakomí. Ale pravda je iná. Pamätajte si, nikdy sa nemusíte hanbiť, že ste Škóti. Skôr naopak.
2: Ale na čo môžeme byť hrdí?
0: Správna otázka, Alec Fleming. Ja myslím, že ani nie na naše gajdy, ani na naše sukne, to je sviatočný kroj. Ale môžeme a musíme byť hrdí na to, že naši muži boli vždy statoční bojovníci, výborní vojaci, chlapi, čo vždy čestne držali slovo. Náš škótsky národ má slávne dejiny.
3: Chodil som do školy. Nebolo to ľahké ani jednoduché, najmä v zime. Zimy bývali tuhé. Vetry od Atlantiku česali kopce. Po cestách často nafúkalo vysokánske závie. Keď sa vietor menil na výkrycu, prišli fujavice. Niekedy sme museli už za svitania von hľadať barane, ktoré nám zafúkalo. Hľadať žlté fľaky na snehu. Tá farba sa vytvárala ich dýchaním. Podľa nich sme ich vždy našli, aj pod snehom. Bolo ich treba vyťahovať, zohrievať. Chodil som do jednotriedky, ale popri škole sme už mali aj iné povinnosti. Vždy som však mal rád ovce. Strihať ovce, to bola vtedy veľmi ťažká práca. Ale pre nás deti aj sviatok. Pracovalo sa spoločne. Z jedného gazdovstva sme chodili na druhé. Susedia si všetci pomáhali. 7-8 chlapov strihalo. Ďalší priháňali jahňance. iní viazali na strihanú vlnu do balov. Neraz som bol strihačom, ale pomáhal som aj chytať zvieratá, držať. Čo prišlo? Bola to tvrdá robota. Keď sme skončili, padali sme niekedy od námaj. Ale súčasne to bola aj ohromná zábava nad všetky iné.
0: Máme dnes krásny deň. Tak čo budeme robiť? Najradšej by ste vybehli von do prírody, však? Viem. A ja by som šla hneď do polia na lúky. A rozprávali by sme sa o rastlinách, zvieratách. Lenže dnes to nejde. Nemôžeme. Už je jar a my sme ešte nemali inšpekciu. To znamená, že pán inšpektor musí zavítať každú chvíľu. Viete, že je to veľmi prísny pán z mesta. Ten by sa asi čudoval, keby našiel v čase vyučovania triedu celkom prázdnu.
2: Pani učiteľka, môžem niečo povedať?
0: Samozrejme, Alek.
2: Myslím, že by sme mohli ísť von, aj keď čakáme inšpekciu.
0: Pán inšpektor by pre takúto vec asi nemal veľa pochopenia.
2: Viem, ale aj tak by to šlo.
0: A ako?
2: Páni inšpektori k nám chodia na koči. Vedie sem jediná cesta. Keby sme išli dolu, do údolia, museli by sme koč na kamenistej ceste počuť už zdaleka.
0: Máš pravdu, vozy koňa počuť naozaj ďaleko.
2: Cesta vedie okolo lesíka veľkým oblúkom. My môžeme vybehnúť rovno hore svahom. Naskáčeme do triedy na opačnej strane, hoci oknom, a pán inšpektor nemôže vidieť nič.
0: Elek, ty si fiškus. Vidí sa mi, že z teba niečo bude, niekam to v živote dotiahneš. No dobre, viete čo, žiaci? Keď je vonku tak nádherne, skúsime to.
1: Takže vám môžem vysloviť svoju úplnú spokojnosť, slečna Stirlingová. Inšpekcia dopadla výborne. Musíte mať naozaj rada svoje povolanie, keď ste sa podujali pracovať na jednotriedke v takomto zapadnutom kúte.
0: Ďakujem, pán inšpektor. Mám svoju prácu skutočne rada.
1: Čítanie, rátanie, dejiny, to všetko ide vašim žiakom dobre. Ale v prírodných vedách ten chlapec, akože sa volá?
0: Fleming. Alexander Fleming.
1: No ten priam vyniká. Ako ste to dokázali?
0: Často chodím so žiakmi do prírody. On sa vie dívať. Veľmi dobre pozoruje všetko.
1: Veľmi správne, veľmi správne. Nuž, priznám sa, slečná učiteľka, dnes je vonku tak krásne. Nuž, myslel som si, že hádam v triede ani nikoho nenájdem. Možno by som to aj vedel pochopiť. Ale prídem sem a v triede plný počet žiakov, priam rozhorúčených láskou k vede, tichých ako pena, a všetci vás oddane počúvajú. Som naozaj veľmi spokojný, slečna Stirlingová. A nezabudnem o svojom dobrom dojme referovať na patričných miestach.
3: Boli to krásne časy. Len neskoršie, keď som bol už starší, som poznal, že to najlepšie zo svojej výchovy som vlastne získal tam, v malej vidieckej škole, kde som sa naučil samostatne objavovať svet, pracovať. Doma sme nikdy nemali peniaze na hračky. Museli sme sa zabaviť sami. Mestský chlapec sa musí učiť z kníh. Knihou nášho detstva bola príroda. Príroda.

0: Elek, syn môj, čo sa ti stalo? Krvácaš.
1: Ale to nič. Nechajte, mamička.
2: Čo je? Dostal si po nose? Vari ste sa bili?
1: Naozaj nie, tatko.
0: Celý si doriadený, ukáž. To sa musí umyť.
2: Ako si k tomu prišiel?
1: Ešte ráno, v Larveli. Cestou do školy.
0: No nevravela som. Chodiť dennodenne 6 kilometrov tá a 6 kilometrov nazad je na takého malého chlapca priveľa.
2: Nezbadala si, že z malého chlapca je už chalan? Hovor konečne, Elek, čo sa stalo?
1: Zrazil som sa s Fredom Jacksonom.
2: Náhodou?
1: No, bežal som popri múre. A za rohom sme sa zrazili. On mi hlavou do nosa.
0: Počkaj, drž, umiem ti ho.
2: Čo je? No, čo je? Hádam sa nám nerozsýpeš. Taký chlap.
0: Veď má celkom prebitý nos. Bolí to však?
1: Dosť.
2: Nože, ukáž. Ukáž. Fíha. Veď ty máš asi zlomenú chrupavku, chlapče.
0: Treba s tým ísť k doktorovi hneď.
1: Ale mama, to nič nie je.
0: Ako to, že nie? Chlapče môj, máš nos celkom nakrivo.
2: No to je asi len spuchnuté.
0: Prosím ťa, veď je v tvári celý premenený. Elek, synáčik môj milovaný, ale my ťa doriadili.
1: Máme tu niekde po ruke zrkadlo?
0: Tu máš, syn môj. No len sa pozri, ako vyzeráš. Nie je to strašné? Máš nos ako dáky boxer. Už sa aj oblieka, ideme k doktorovi. Nech to stojí, čo to stojí.
1: Ale prečo, mama? Náhodou, mne sa to takto páči.
0: Máš nos celkom nakrivo.
1: Myslím si, že nemám nos o nič horší ako predtým. Nepôjdem nikam.
0: Tatko, počuješ?
2: Čo?
0: Pozri na ňo a povedz mu. Musíme predsa hneď ísť k doktorovi.
2: A prečo, mama, no? Keď sa Elekovi takýto nos páči, nech si ho má, nie?
3: Aj mi taký trochu krivý ostal. Ale mňa to vôbec nemrzelo. Prešlo pár ročkov, vychodil som jednu triedku. A po rozlúčke s prvou učiteľkou, na ktorú nikdy nezabudnem, začal som chodiť do školy v Kilmarnocku. To znamenalo kráčať každú sobotu a nedeľu rovných 10 kilometrov na stanicu v Newmayone. Mama nado mnou bedákala, ale zvykla si a trochu bola na mňa aj pyšná, lebo som sa neučil najhoršie.

0: Tom už, chvala Bohu, doštudoval. Vyučil sa za očného lekára a zdá sa, že sa mu dobre darí. John sa učí u neho za optika. Elek, ty už budeš mať onedlho 14. Pôjdeš za nimi.
1: V poriadku, tatko.
0: Cítim, že už veľmi nevládzem. Asi som príliš starý a chorý.
1: Ale nie, nerozprávajte tak.
0: Pravda je pravda. Jednoducho prišiel čas, aby si sa vybral za Tomom.
2: A že sa ja utrápim, ak tu ostanem sama, na to nikto nepomyslí.
0: Nenariekaj, mama, nenariekaj. Tvoje miesto je tu na gazdovstve. Kým sa Hugh neožení, musíš byť tu a budeš naďalej robiť svoje výborné syry, ktoré sa tak dobre predávajú. Iba tak môžeme podporovať naše deti v meste.
2: Prečo musia všetci štyria moji synovia žiť v Londýne?
0: Budú štyria. Môžu si aspoň pomáhať.
2: Čo ty vieš? Kto sa tam bude o nich starať? Kto im navarí? Kto im operie? Kto im povedie domácnosť?
0: Predsa Mary.
2: Mary? Ó, aj tu mi chceš zobrať.
0: Nepláč, mama. Nepláč. Musí to byť. Taký je už život.

0: Stredný Evening Standard.
1: Nech sa páči, žrebi. Lotéria.
2: A to množstvo ľudí. Netušil som, že Londýn je taký veľký.
3: Vidíš, braček, Londýn je naozaj centrom britskej ríše.
2: Som rád, že som tu. Ale povedz tom, prečo ma vodíš na takéto prechádzky?
3: Chcem, aby si dokonale spoznal mesto, v ktorom pracujeme. Vieš čo? Teraz sa zvezieme omnibus. Ale pôjdeme až hore na strechu.
2: Poď. Dobre. No, ale prečo až na strechu?
3: Odtiaľ všetko uvidíš najlepšie. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem. Ďakujem. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem vám.
4: Stoj, keď ti vravím, ty dromedár vycivený kubil nešťastná. Nemáš oči?
2: No, kam dnes?
3: Najprv k Westminsteru. Cestou nazad si dôkladne prezrieme hrad a nakoniec niektorú obrazárnu.
4: Hradu jeden ledivý. Kam zasťaháš? Hebe, to je možné.
3: Ten náš kočiš ale vie nadávať.
2: Radosť ho počúvať.
3: Prosím?
2: No, títo kočiši, to sú naozajstné deti veľkomesta. Ich rieč je neobyčajne šťavnatá. Ale myslím, že aj výrazná.
4: Ty leňochod nepodarený, kam si dal za oči? Stoj, preca.
2: Skoro sme sa zrazili s tou dvojkolesovou bríčkou.
3: Taká drožka, kde kočiš sedí vzadu, sa volá Hansom Cat.
2: Áno, viem. Hansom Cat.
3: Elek, povedz. Stále ma prekvapuje, čo ty už všetko vieš. Kde si sa to naučil? V tej Polytechnic School?
2: Aj tam. Ale ja sa usilujem dívať, pozorovať. Ak niečo neviem, opýtam sa. Viem si veci zapamätať.
3: A vieš aj premýšľať. Pamätáš, ako si nás učil, ako premýšľa králik? Do ktorej triedy vlastne chodíš?
2: Teraz do štvrtej. A predstav si, som tam najmladší.
3: Ako to, že už do štvrtej? Prišiel si do Londýna len túto jeseň.
2: Najprv ma zaradili do prvej, ale už o 2 týždne ma preradili vyššie. O celé 3 triedy.
3: A doma si o tom nepovedal ani slovíčko.
2: Myslel som, že je to normálne.
4: O, má to jedna škareda, ja ti ukážem.
3: A páči sa ti v škole?
2: Ak mám pravdu povedať, ani nie. Je tam plno chlapcov, čo sa mi vysmievajú.
3: Vysmievajú tebe? A prečo?
2: Už nemám správny prízvuk. Škótske vplyvy. Oni ti to hneď rozpoznajú. No nič. Našťastie, Angličania sú v podstate znášanliví. Časom začnú uznávať za normálnych ľudí aj tých, čo sa narodili mimo Anglicka.

0: nám bol čert do žer.
1: Také dve ničomné srbiacke republiky, kde si na južnom konci Afriky. Naučíme ich poriadku. Treba tomu Kriegerovi ukázať, čo je Británia a čo sú búry.
0: Lenže vojna nebude taká prechádzka, ako táto vojenská paráda robí.
1: Pravda. Ty musíš mať vždy inakší názor.
0: Ja sa len snažím triezvo uvažovať.
2: Nech žije kráľovná Viktória! Hurá!
0: Robi, musíš tak kričať?
1: Musím, lebo som nadšený. Ja nie som taký cencúr ako ty. Ja som sa už rozhodol.
0: Rozhodol?
1: Prihlásim sa ako dobrovoľník. Ty nie?
0: Takú vec si treba náležite rozmyslieť.
1: Prijímajú dobrovoľníkov. A my máme aj svoj, škótsky pluk. Prihlásiš sa?
0: Už som ti povedal, že takáto vec sa musí dobre rozmyslieť.
1: To čo nad tým treba rozmýšľať? Keď vlast volá, treba ísť. A hoci aj život obetovať. Už som sa tam bol pozrieť. To ešte nie je vojenská služba, len príprava. A spájajú tam vojenský život s takým... klubovým. Chodia pravidelne pochodovať, cvičiť, učia sa strieľať.
0: Možno už majú dosť dobrovoľníkov.
1: Si nemožný, El. Doslova nemožný.
3: El! Robi!
0: To je predsa Tom.
3: El!
1: Tom!
3: Robi, čo som sa vás nahľadal? Až potom mi zišlo na že by ste mohli byť tu.
0: Čo sa stalo? Si celý bledý?
3: Prišiel líst od matky.
0: Čo sa stalo?
3: Otec zomiera.
0: Náš otec. Môže bola?
4: Bratia, i hneď musíme domov.
5: Nie, môžeme.

0: Ako viete, vďaka Pánu Bohu darí sa nám vcelku dobre. Sami vidíte, presťahoval som sa sem do tohto veľkého domu na Harley Street, kde bude konečne dosť miesta pre každého.
1: Dobre si spravil tom, že si kúpil veľký dom a v takej vznešenej štvrti.
0: Nuž áno. Bývajú tu väčšinou len doktori, čo majú akosi úspech. Ja som existenčne slušne zabezpečený. John má dobré výnosné zamestnanie ako optik a Robert sa pri ňom úspešne zaúča. Mary sa nám už vydala, Hugh vedie gazdovstvo, no a mamu sme presťahovali sem. Grace jej pomáha. Rodina je v celku na poriadku a to je veľmi dôležité.
1: Áno, to je pravda. Ale preto si nás asi nezvolával však?
0: Nie. Jeden člen našej rodiny nemá ešte zabezpečenú budúcnosť. Ostáva nám vyriešiť otázku, čo spraviť s Elekom.
1: Ó, Elek, miláčik môj.
2: Veď ja si vôbec nesťažujem. Mám celkom dobré zamestnanie.
0: Viem o tom, viem. Lenže ja si myslím, že ťa je škoda za obyčajného úradníka. Ty máš na viac.
1: Áno, áno, samozrejme. Elek je z vás všetkých najnadanejší.
0: Myslím, že máš pravdu, mama. Elek sa ako úradník American Lines nemá zle. Ale toto jeho povolanie nemá budúcnosť. A zdá sa mi, že ani Elek sám nie je nejako zvlášť nadšený.
1: A aké máš plány, Tom? Čo by mal Elek robiť?
0: Myslím, že by mal ísť študovať.
1: Áno, áno, iste.
3: Myslím, že je to správne.
1: Ja som si to myslela od prvého okamihu, keď som poznala, aký je Elek bystrý a hlbavý, ako rád číta. Lenže, čo by študoval?
0: Nuž hádam medicínu.
3: Teraz? Keď už bol 3 roky v zamestnaní.
0: Zvolal som vás všetkých, aby sme sa poradili. Stala sa totiž taká nečakaná vec. Ako viete, nedávno nám umrel strýko John. Prežil celý svoj život ako starý mládenec na Mary Lou Plowland. A včera prišlo zo súdu oznámenie, že celý svoj majetok odkázal nám. Nám, teda bratom a sestrám Flemingovcom. Každý z nás dostane po 1/8 z tohto dedičstva.
1: Chudák strýko John. Vždy bol sám, zodral sa v práci.
3: Koľko je toho dedičstva? Je to veľa peňazí?
0: 1/8 činí 240 libier šterlingov. Nie je to veľa, ale ani málo. Odporúčal by som Elekovi, aby hneď zanechal svoje zamestnanie a aby tieto peniaze venoval na štúdium lekárstva. On je šikovný. Pri troche skromnosti by sa s tým dalo vystačiť.
3: Ja mu vypomôžem svojim dielom.
4: A ja?
2: Ja by som to rád skúsil.
0: Dobre. Vedel som to. A predpokladajme, že to vyjde. Na ktorú školu by si sa šiel potom zapísať? Hádam, aby si to mal čo najbližšie k domu. Alebo máš niekde nejakých známych priateľov?
2: Tak momentálne naozaj neviem.
1: Porozmýšľaj, porozmýšľaj, Elek. Kde by sa ti najviac páčilo?
2: Už čo? Raz som hral vodné polo proti študentom z nemocnice St. Mary. Boli dobrý fakt. Tak skúsim to tam.
5: No jasné, vyhrali sme, hral si dobre. Robil som, čo sa dalo.
6: Ale ten posledný gól bol ohromný. Čakal si, kým brankár vyskočí? Ha,
5: počkal som, kým bude padať. To ťa naučí každý tréner. Nič na tom nie je.
7: Vieš, El,
5: Kým si neprišiel do nemocnice St. Mary, bol som tu široko ďaleko najlepším študentom ja.
4: Ešte stále si, nie?
5: Veru, nie. Ty si už lepší v učení aj v športe.
4: Ale prehánaš to.
5: Jedno stále nechápem. Nehnevaj sa, ale predsa len mám dojem, že moje vzdelanie bolo dôkladnejšie. A ty si teraz vo všetkých predmetoch najlepší.
6: Je jednoducho múdrejší.
4: Netarajte, lebo sa začnem červenať.
5: Iba nie, ale ty vieš o niečo viac. Všimám si ťa, nikdy nespravíš nič zbytočné. Dokážeš si vždy vybrať z kníh a príručiek to najpodstatnejšie.
6: Jednoducho si genius.
4: Áno, prestance.
5: Prečo to tajiť? Dokonca sa priznám, že som na teba žiadil. Ale už ma to prešlo.
6: Prezrať tajomstvo svojho úspechu, El.
4: Nič na tom nie je. Pozorne sledujem prednášky a snažím sa spoznať spôsoby našich profesorov i charakter.
6: Nebrav. Takže nakoniec dokážeš odhadnúť, akú otázku dostaneš pri skúšaní?
4: No, niekedy sa mi to podarí.
6: El je svojho druhu zázrak.
5: Už ti nezávidím. Uznávam, že si jednoducho lepší.
4: To som rád. Pozri, kto má trochu Filipa a solidné znalosti základných rozhodujúcich poučiek, dokáže aj pred najprísnejším profesorom vymyslieť vždy nejakú priateľnú odpoveď.
6: Keby som to ja dokázala.
5: Ty aj štúdium berieš ako šport.
4: Šport a štúdium majú veľa spoločného. Aj tam musí človek predovšetkým prísť na základ, jadro, odhaliť ho.
5: Možno máš pravdu.
6: Keď ťa tak pozorujem, mám dojem, ako by si sa ani nejako zvlášť nenamáhal. Ako by si sa len hral.
5: No práve. Teraz spravíš hravo skúšky na chirurgiu a...
6: Ale Kenneth, nemusíš sa báť. Ja by som povedala, že chirurgia nášho Fleminga ani tak veľmi nepriťahuje.
7: Bravo, Fleming! Dobre, Fleming! Dobre.

0: ešte čaj, mama?
1: Nie, nie, ďakujem, Elek, neustávaj sa.
0: Dúfam, že ťa tie kríže prestali bolieť.
1: Môžeš ma vysmiať, ale keď vás tu všetkých vidím okolo seba, spokojných, zdravých, a keď sa o mňa všetci tak staráte, hneď mi je lepšie.
0: Musí sa to zlepšiť, mama, ver mi.
1: Nemal by si sa o mňa tak báť, Elek.
2: Nedáme si partičku, dámy?
0: No, samozrejme.
2: No nie, Elek. Nehnevaj sa, ty radšej nie. Musíš sa ešte učiť.
0: Ja by som si tak rád zahral.
3: Len si sadni ku knihe. S tebou sa aj tak vôbec nedá hrať.
0: Prečo?
3: To nie je žiadna hra. Ty vždy vyhrávaš.
2: Má pravdu. No, radšej sa choď ešte trochu učiť.
0: Predstav si, nechce sa mi.
2: Nesmieš sa nahnevať, Elek, ale keby si nenosil domov ceny a medaily za výborný prospech v štúdiu, asi by som ti spravil kázeň.
0: Varí mne?
1: Veru, veru, vyzerá to tak, že svoje štúdium vôbec neberieš vážne. Minule som ťa pozorovala. Vyzeralo to, ako keby si v tých hrubých knihách len listoval. Ty si všetko len tak prebehol.
2: Keby si nebol priniesol cenu najlepšieho z biológie, anatómie, fyziológie, farmakológie, naozaj by som si myslel, že sa vlastne vôbec nič neučíš. Fakt, mama má pravdu. Učíš sa pozoruhodne málo.
0: Ešte som ti nestačil povedať. Získal som prvú cenu aj za skúšku z patológie a z klinického lekárstva.
1: To je báječné, Elek. Sme na teba veľmi hrdí.
0: Prečo, mama? Vieš, škola, to vlastne ani nie je nič zvláštne. Napríklad naša stará nemocnica St. Mary. Izby pre nemocných, poviem ti, to nie je nejaký povznášajúci zážitok. A na škole je to často ešte horšie.
1: Elek, nikdy si sa nesťažoval.
0: Na čo by to bolo dobré? Nakoniec túto školu som si sám vybral, či nie? V skutočnosti je táto škola dosť úbohá.
2: Ale
0: je biedne umiestnená, veru aj do špinavá, vybavenia.
2: Nesmieš byť malicherný. Učia tam výborní profesori, odborníci na slovo vzatí. Napríklad taký Wright.
0: Profesor Wright je nesporne svetová kapacita v bakteriológii, ale ak mám byť úprimný, nie je to práve môj ideál.
2: Ale
0: jeho teórie sú zaujímavé, lenže mne sa vidí, že je v nich príliš veľa vymysleného, nedoloženého. Taký anatom Clayton Green mi je oveľa bližší.
1: Ten sa ti páči?
0: Predstav si, mamička. Ten človek sa objavuje v posluchárni vždy presne o 9. Vyzliečie si zvrchník a oblečie si taký smiešne dlhý biely plášť.
2: Ale čo?
0: A prednáša o dušu. Samé fakty. Pritom kreslí na tabuľu rôznofarebnými kriedami. Kreslí veľmi názorne. Každý mu musí porozumieť. Potom nás vezme do pitevne a všetko, čo kreslil, nám predvedie. Ukáže v skutočnosti.
1: Ja by som do pitevne nevkročila.
2: Ale Wright je slávnejší. A ty, Alexa, teraz na čo pripravuješ?
0: Myslel som, že si dáme partičku dámy.
2: Mal som na mysli tvoje štúdium. Bude to tá chirurgia?
0: S chirurgiou je to zložitejšie. Aby som pravdu povedal, nejako zvlášť ma neláka.
2: Prečo?
0: Veľmi uvažujem, či vôbec mám ísť na záverečnú skúšku.
1: Ale prečo, Elek?
0: Vieš, mama, je to tak trochu risk. Nemám veľké znalosti z praktickej chirurgie. A vlastne už ani čas získať ich.
1: Ale keby si tú skúšku spravil, mal by si titul, ktorý už niečo znamená.
0: Mama, no, keď tak veľmi chceš, ja to teda skúsim. Neviem, či som to už spomínal. Na chirurgiu som musel zaplatiť zápisné, celých 5 libier. Takže na tú skúšku vlastne budem musieť ísť, nie? Veď som škód. Investoval som už toľko peňazí. Nemôžem ich nechať prepadnúť.
4: Tak kolega Freeman, ako sme dopadli?
5: Naša škola sa zaradila medzi najlepšie v Anglicku. Vy, pán profesor Wright, nie ste už len najslavnejším vedcom v odbore bakteriológie, ale získali ste si aj povesť výborného pedagóga, profesora.
4: Čo nepoviete? Pozrite, pán kolega, lichvotky mi robia dobre, ale ide v prvom rade o vedu, o náš výskum. Ako hodnotili na kongrese naše inokulačné oddelenie a jeho výsledky?
5: Ako by som to povedal skromne. Toto naše malé oddelenie v nemocnici St. Mary má už dnes svetové meno.
4: Freeman!
5: Ale aj francúzski odborníci museli uznať, že naša bakteriológia, predovšetkým zásluhou výsledkov vášho bádania, je na začiatku 20. storočia jednoznačne na čele svetového výskumu.
4: Zase preháňate, pán kolega.
5: Hovorím len pravdu, pán profesor.
4: To je nezmysel. Ako môžeme mať dobrú fakultu, keď na nej nemáme ani poriadne strelecké mužstvo? Naša stará Saint Mary napríklad dlhé roky vyhrávala medzinemocničný turnaj. A dnes?
5: Tak to máte úplnú pravdu, pán profesor.
4: A samozrejme, že mám pravdu. Ja mám vždy pravdu. A vy? Čo ste vy spravili, aby sme sa nemuseli hanbiť?
5: V podstate nič.
4: No, vidíte. Nič. A prečo?
5: Jednoducho niec strelcov, pán profesor.
4: Nezmysel. Strelci sú, len ich treba nájsť a získať. Rozumiete, výskumníci, doktori nemôžu celý život loviť len baktérie. Dobrý lekár musí byť aj dobrým športovcom.
5: Áno, pane.
4: Nepapagájujte mi tu, doktor Freeman. Ako výskumník nie ste najhorší, ale ako môj zástupca ste celkom spravodliví. Počúvajte, naozaj neviete o nejakých mladých mužoch, čo vedia strieľať?
5: Už... Bol by tu jeden študent, pán profesor. Ten Fleming.
4: Fleming? Hej, to som si už všimol. Dobrý analytik, vie pozorovať. Zrejme bude aj inak šikovný. A čo je to za človeka?
5: Má taký zábavný škótsky prízvuk, ale je naozaj zaujímavé, že získal v ročníku skoro všetky prvé ceny. Ale neviem, vidí sa mi dosť nevyspytateľný.
4: Myslíte hlavatý? To je v poriadku. Výskumník musí byť trochu tvrdohlavý. A na čo sa chce špecializovať?
5: Práve urobil výborne skúšku z chirurgie, lenže vy viete, že u nás máme len jedno jediné miesto pre chirurga. A to musí dostať za charikovku.
4: Povedzte, pán kolega, ten Fleming je naozaj taký dobrý strelec?
5: Výborný.
4: Porozprávajte sa s ním.

0: Ďakujem vám za pozornosť.
1: No povedzte, Elek, nebola to výborná prednáška. Profesor Wright je jednoducho úžasný, nie?
2: Isté.
1: Nevidíte to nadšenie okolo seba Fleming? Vám sa vari nepáčila jeho prednáška?
2: Pán profesor Wright je veľký vedec. Anglicko môže byť na neho hrdé. A ja si jeho prácu veľmi vážim. Ale práve táto prednáška je na môj vkus, viete, ja oceňujem vo vedeckej práci predovšetkým fakty. Presnosť. Nemienim sa dotknúť autority profesora Wrighta. Len mi trochu prekážalo, že v jeho skvelej prednáške bolo aj niekoľko nepotvrdených, nedoložených údajov.
1: Nie ste trochu bezočivý, pán Fleming?
2: Pýtali ste sa na moju mienku. Povedal som vám ju. V každom prípade som vám naozaj vďačný, že ste mi sem zadovážili vstupenku. Bolo to veľmi poučné.
1: No, dobre. Pozrite sa, pán Fleming. Tú vstupenku ste nedostali náhodou. U nás vo výskume, u profesora Wrighta v laborke, ako my hovoríme, je taká malá, ale výborná partia výskumníkov. Sami mladí, schopní a predovšetkým nadšení chlapíci. Uvedomili ste si, že vlastne my u Wrighta otvárame celkom nové vedné odvetvie. Odvetvie s nádhernými perspektívami.
2: Prečo mi to spomínate?
1: Potrebovali by sme tam vás.
2: Mňa?
1: Áno. A vy ste navyše aj dobrý strelec, profesor, to o vás vie. Nechceli by ste nastúpiť k nám do laborky?
2: To by som asi musel chváliť všetko, čo povie profesor Wright.
1: Ak mu dokážete, že máte pravdu, on vie aj ustúpiť. Je to naozaj mimoriadna osobnosť. Úžasný vedec.
2: Mimoriadna osobnosť.
1: Vy ho neuznávate?
2: Nerozumieme si. Profesor Wright je skvelý vedec. O tom nepochybujem. Svetová kapacita. Lenže ja som chirurg. A ako viem, vy v St. Mary miesto pre chirurga nemáte.
1: Práve preto. Naše výskumné laboratórium, naša laborka, by pre vás mohla byť prípadne výbornou čakárňou na nejaké šikovné miesto. Príďte sa pozrieť. Naša práca je naozaj zaujímavá. Výskum. Tento výskum má budúcnosť, verte mi.
2: Isté. Lenže ja neviem, či by zo mňa bol dobrý výskumník.
1: No, my sme si vás už trochu ocúkali. Preverili. Sám veľký šéf má o vás záujem. Hovorí, že máte všetky predpoklady pre náročnú prácu bakteriológa výskumníka. Myslíme si teda, že by ste to mali skúsiť.
2: Hovoríte, že sám profesor Wright?
1: Áno. Má o vás veľký záujem.
2: Ja viem. Ako ostrelca však.

0: Tak toto je naša slávna laborka. V tomto malom laboratóriu, milý Fleming, môžeš spraviť veľkú dieru do sveta.
1: Viem. Keď som začínal robiť v laborke, mamička moja, myslel som na vás. Iste vždy som chcel dokázať niečo veľké, ale predovšetkým kvôli vám, aby ste mali radosť, aby ste mohli byť na mňa hrdá. Ale neviete si predstaviť, mamička, aká tvrdá je práca výskumníka. Ja som to spočiatku tiež nevedel, ale neskôršie som sa naučil žuť tvrdý chlieb vytrvalosti a odriekania. Stovky, tisícky pokusov, roky bez nádeje, neúspechu, nezdaru. Ale vydržal som, mamička. A to je aj vaša zásluha. Pevnú vôľu a vytrvalosť som zdedil po vás, po svojich škótskych predkoch. V tomto skromnom laboratóriu som dospel. Tu som sa našiel. Pracoval som s vynikajúcimi ľuďmi. A nakoniec tu som aj spravil svoje objavy. Práve v tejto laborke sa mi v roku 1929 podarilo vypestovať takú šedivú, nenápadnú plieseň, ktorej sme dali meno penicilin. Len ja jediný som vedel, čo za zázrak sa v tej obyčajnej, nenápadnej pliesni skrýva. Penicilin.

0: Tak čo je s vašim priateľom?
1: Čakám.
0: Aký je stav pacienta?
1: Vidíte sa.
0: Fleming, vy ste nasadili penicilín?
1: Áno.
0: A ako ste mu ho podali?
1: To je práve vec, ktorá mi robí starosti. Opýtoval som sa Floriho, aké má skúsenosti s vnútrožilovým podávaním penicilínu. Rozhodne mi to neodporúčal.
0: Tak, neodporúčal. A vy ste predsa...
1: Vstrekol som raz dávku penicilínu do miechy mačke, ktorá mala ťažký zápalový proces.
0: S akým výsledkom?
1: Mačka to neprežila.
0: Chápem. A vy teraz máte obavy...
1: Už sa stalo. Nemal som na výber. Som presvedčený, že môj penicilín ľudským bunkám neškodí. Pichol som pacientovi 5000 jednotiek. Do bedier.
0: A výsledok?
1: Vidíte sa.
0: Puls je celkom slušný. Neviem, ale vidí sa mi, že penicilín zaberá.
1: Áno. Mne sa to zdá už hodinu, ale stále som si neistý, či nejde len o moje želanie.
0: Ale nie, doktor Fleming. Mám dojem, že ráno vám budem môcť ako prvý gratulovať.
1: Bol to prvý človek, ktorého som liečil svojim liekom, u ktorého som na vlastné oči videl, ako penicilín zaberá. Vieš, mama, dosiahnuť takýto úspech nebolo ľahké. Predchádzalo mu odriekanie, slzy, aj pot. Ale keď som odrazu videl, že som nepracoval nadarmo, že môj liek vytiahol rovno z pažeráka smrti človeka, v tom momente som bol naozaj šťastný.

0: No, Joe, ako sa cítiš?
1: No, ako človek, čo sa vrátil z druhého brehu.
0: Už je dobré, uzdravíš sa, to je isté.
1: Viem, povedali mi, tvoj nový liek Elek, je to zázrak.
0: Obyčajná plieseň, ktorú som objavil už v roku 1929.

0: ich aj moju. Ale nevzdal sa.
1: Dlho trvalo, kým sme sa naučili, ako sa najlepšie získava penicilín, ako ho čistiť. Vieš, ten liek, ktorý ťa zachránil, bol zhruba miliónkrát čistejší ako ten, čo sa mne podarilo vyrobiť v laborke.
2: Ale je to liek, ktorý mi zachránil život. A ty si jeho objaviteľom. Nikdy ti to nezabudnem.
0: Celé ľudstvo to Flemingovi nezabudne.
1: Možno som aj ja spravil chybu. Som len bakteriológ a nie chemik. Desiatky odborníkov pracovali na extrakcii a vyčistení tejto látky. Skvelí chemici ako napríklad Chain, výborní organizátori ako Flory, objavy amerických priemyselníkov, potom objav najvhodnejšieho kmeňa.
0: Ale najväčšiu robotu ste spravili predsa len vy, Fleming.
2: Ty si penicilín objavil. To je to najdôležitejšie.
1: A najdôležitejšie je, že som mohol ním pomôcť práve tebe, svojmu priateľovi. A potom hádam aj iným.
0: Osud je niekedy aj spravodlivý. Fleming, dnes ste slávnym. A budete ešte slávnejší. No,
1: nešlo mi o slávu.
0: Ja viem. Ale počítajte s tým, že za takýto objav Nobelova cena vás neminie.
1: Hlavná vec, že sa ti darí lepšie, Joe.
2: Aký je to pocit, Alec? Premohol si smrť.
1: Vynašiel som liek. Možno bude dôležitý pre celé ľudstvo. Musím sa vám priznať. Som dnes veľmi šťastný.

V rádiu Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Evy Galandovej účinkovali Robert Rott, Dušan Sabo, Stano Dančiak, Vlado Miller, Božidara Turzonovová, Karol Machata, Ján Mistrík, Dušan Kaprálik, František Kovár, Eva Žilineková, Jozef Šándor, Mikuláš Bugár, Jana Naďová, Rudolf Žákovský, Ján Venéni, Anna Tyralová, Nataša Kulíšková a Ján Valentík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Augusta 1942 sa ukončil život filozofky a karmelitánky Edity Steinovej. My si ju v rádiu Litera pripomenieme v osobitnej rozhlasovej minidráme Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a upravil Martin Šenc.
2: Slovenský rozhlas uvádza minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas ju upravil Martin Šenc.
3: Die in Europa zu stellen.

Prosím si, mesto Vratislav, byt obchodníka Štajna na hlavnej ulici. Ach, mamička, to som ja, Edita, vaša dcéra. Chvala Bohu, že nás spojili. Ako sa máte, ste zdraví? Ja volám, že nemôžem prísť domov. Tak rada by som, ale žiadajú ma, aby som ostala ďalej učiť. Viem, sľúbila som, že keď si urobím doktorát... Odpustite. Filozofia ma veľmi baví. A spolupracujem aj s Edmundom Husserlom. Husserlom! Nie, nezvádza ma. Čo vás to napadá? Veď je vo vašom veku. Viem, všetky moje rovesníčky sú už pod čepcom. No, ale stará dievka? Mám sotva 25 rokov. Ešte sa nechcem vydávať. Aj tak, ktorý chlap by chcel filozofku, aby mu mudrovala? Tak to nehovorte, mamička. Filozofmi boli a sú aj Židia. Tu však nadväzujú na kresťanstvo. Ale nebojte sa, ešte som sa neprevrátila. A keby aj, veď naša rodina nebola nikdy zvlášť zbožná. Ťažko sa to dá vysvetliť takto po telefóne. A neviem, či sa ho vôbec doplatím. Prepáčte, dúfam, že sa cez tieto prázdniny stretneme. A všetkých pozdravujem. A nehnevajte sa na mňa. Len sa teraz nepokaz. Už mi zostane len telefón. A kopa týchto kníh, cez ktoré sa musím sama prehrísť. Kto vie, že som tu? Haló? Ach, to si ty, sestrička. Matka ti povedala, že ma máš presvedčiť? Aby som sa vykašľala na vedu a vydala sa, čo? Vy ma ešte stále vidíte ako malé dievčatko. Teraz chcem študovať, aby som lepšie rozumela svetu i sebe. Chodím na besedy a predstav si, prispievam aj rozbormi. Naša veda pátra aj v oblastiach hodnôt. To ma zaujíma najviac. Nad všetkým stoja posvetné hodnoty, náboženstvo. Duchovnosť je vlastne celou podstatou osoby. No, nie som ešte natoľko zrelá, aby som to celé obsiahla. Áno, sú to kresťania. Prečo to mám vylúčiť? Lebo som židovka? Hľadať Boha, modliť sa, ale pri hľadaní aj konať dobro voči ľuďom. Vieš, že ja uznávam teóriu lásky ako najvyššej hodnoty. To nie je len taký cit. Vždy sa obracia od seba k druhým. A najvyššia forma lásky je láska Božia. Ty plačeš? Ja som neprestúpila na inú vieru. Iba pokračujem tam, kde židovstvo zastalo. Poznávanie je otvorený proces. Haló? Sestrička? To si nemusela. Prepáč mi. Aspoň takto na diaľku. Ak som sa ťa nejako dotkla. Každý sme nejaký. Čo si len vypočujem na budúce. Rodina dostala morovú ranu od padlíka, čo ide proti nej. Edita, spamätaj sa.

0: Dobrý deň, stará mamička. Vy ste ma vždy podporovali, starali sa o mňa. Všetko, čo ste mali, dali ste na moje vzdelanie. 11 detí by moji rodičia nezvládli. Musím sa vám vyrozprávať, stará mama. Ja nejdem proti očakávaniam našej rodiny na schvál. Filozofia obrátila moju pozornosť na teológiu a táza sa na príspevok Terézie Zavily. Po poznaní takej reformátorky som nemohla ostať ľahostajná. Veď ona je jasný dôkaz, že ženy vedeli pohnúť aj takými silnými sústavami, akými sú rehole a ich mužskí zakladatelia. Áno, uvedomujem si svoj pôvod. Viem, kresťania často vinia Židov, že zabili Krista. Aj to, že sa znova dvíha odpor voči nám. My to tu medzi mladými ľuďmi cítime ešte tvrdšie. Nie, nechcem splynúť, stratiť sa medzi ostatnými. Chcem, aby ma brali takú, aká som.
1: Pšt, ticho.
0: Ani v študovni sa už nedá sústrediť. Ako len začať štúdiu? V hlave ju mám celú, ale ako sa zmocniť po častiach toho obrovského poznania o Terézii Zavily? Mnohí sú zvedaví, čo povie židovka a fenomenologička o vizionárke. Tak do toho. Na čím sa sústrediť presne ako ty, Tereska? Túto prácu nezamýšľam ako teologický traktát, ale ako fenomenologickú štúdiu. Cieľom je nájsť rozdiely medzi víziou Terézie, objektívne jestvujúcou v Kristovi, a vnútornými stavmi, pohnutiami, ba i pochybnosťami vizionárky. Nestala sa ňou naraz, bez trápenia so sebou i svojim okolím, neminulo ju ani posmievanie a prenasledovanie. To však nie je predmetom mojej práce. Koľko len máme spoločného? Áno? Mamička, prosím, pokoj. Vypočujte ma. Toto som vám nemohla oznámiť telefonicky, tak som napísala. Áno, stále. Som pevne rozhodnutá ísť do kláštora. Nie, nie zo strachu, veď som kresťanka už 11 rokov. Uvedomujem si, v ktorom roku žijeme. Ale ja bytostne potrebujem duševný pokoj na rozjímanie. Túžim uskutočňovať filozofiu života, ktorú hlása Kristus. Neštudovala som ju márne. Ani Hitler ma nezastaví. Len vy sa chráňte a opatrujte. Prídem aj domov, veď kláštor nie je predsa väzenie. Sľubujem. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.

Drahá sestrička Ruženka, neopovažujem sa ti už telefonovať. Na každom rohu striehne nenávisť. Aj tento list posielam len po našom spovedníkovi. Prosím ťa, príď sem. Tu nájdeš pokoj duše. Kláštorné prostredie je plné lásky. Aj sem dolíha nenávisť, ale ešte neohrozuje. Už nieraz si mi naznačila, že aj teba ťahá na túto cestu. Rozhodni sa, kým je čas. Budem dúfať. Nikto nevie, čo nás čaká, ale Kristus je pevná ruka, ktorá nás z tej rozvodnenej rieky chce zachrániť aspoň pre večný život, keď z tohto nám robia peklo. Pripravujem sa už v Kolíne na skladanie sľubu. Chcem sa zaviazať zachovaním čistoty a vernosti Pánovi a žiť v komunite karmelitánok. Príjmem meno Terézia Benedikta z kríža. Prosím. Brat môj, ako to, že sa ozývaš? Si na slobode? Vďaka Bohu. Ste v poriadku? Utečte, kým sa dá. Každým rokom je to horšie. Ja vybrala som si inú cestu. Ale ani kláštorné múry od vonkajšieho hriechu, nenávisti a zloby nevideľujú. Haló? Haló, braček? Ticho. Ľudia, kde ste? Telefonujem na všetky strany, nikto nedvíha, neodpovedá. Každý sa do seba chúli. Vonku sa delimitujú hranice, ako si to moci páni prajú. Bože, a ty mlčíš. Existuje ešte vôbec niekde bezpečné miesto?

0: Vrúcne ďakujem, matka predstavená, za vaše prijatie a starostlivosť o mňa i moju sestru tu v kláštore Vechte, ale nemôžem prijať vaše naliehanie a utiecť do Švajčiarska. Sestra by so mnou ísť nemohla, nemá pás za vedecký titul. Vybrali sme sa spoločnou cestou a ja ju pre svoju bezpečnosť neopustím. Ach, sestrička, neboj sa, nepreskočilo mi. Pochop, musím sa kultivovať vo vede. Viem, že čakáme najhoršie, každú chvíľu. Po celom Echte zbierajú Židov, ani kláštory neobchádzajú. Ale tak čakal Ján z kríža, o ktorom teraz píšem knihu. 8 mesiacov ho väznili a trýznili. Poďme sa spolu pomodliť. Berú nás a ženu ako zveri. Ale my nerezignujeme. Zdvihnime hlavu a možno dovidíme ďalej. Aj vlastným utrpením musíme pripomenúť, že sme Božie deti, nie skupina zatratencov. Roztrúsení sme po svete a predsa gravitujúci k sebe. Životom aj umieraním. Aj Kristus pochádzal z našich radov. Pane, bojím sa, či túto skúšku podstúpim, aby som neklesala na duši. Mám teba, viem. Viem, ako si trpel, keď si čakal na krížovú cestu. Aj my vieme, čo nás čaká. Prosím ťa, nech aj tu v Osvienčime viem posmeliť svojich blízkych s rovnakým bremenom. Nič iné už nemajú. Tak už nás ženú. Čokoľvek príde, som pripravená. Ježiš je tu uprostred nás. S každým ide do plynovej komory, ako keď si niesol na sebe kríž. Ave krúk. Spes únika. Už na zemi viac nebudem za odpadlíka.
1: Svätá Edita Štajnová, rehoľným menom Terézia Benedikta z Kríža, sa narodila 12. októbra 1891 v poľskom meste Wrocław. V Göttingene dosiahla doktorát filozofie s najvyšším ocenením summa cum laude. Stala sa spolupracovničkou zakladateľa fenomenológie Edmunda Husserla vo Freiburgu a docentkou v Bergzaberne, kde ako 31-ročná aj pod vplyvom štúdia Terézie Zavily konvertovala na katolickú vieru. Ešte v deň odvlečenia do koncentračného tábora 2. augusta 1942 pripravovala vedeckú štúdiu o svetom Jánovi z Kríža. Gestapo ju 7. augusta deportovalo do Osvienčimu. Po 2 dňoch obe sestry zomreli v plynovej komore a ich tela spálili spolu s inými. Pápež Ján Pavol II. Ju za blahoslavenú vyhlásil 1. mája 1987. Svetorečená bola 11. októbra 1998. O rok neskôr bola vyhlásená za spolupatronku Európy. Vypočuli ste si minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas upravil Martin Šenc. Účinkovala Henrieta Koláriková. Hudobná dramaturgia Jaroslav Hruška, majster zvuku Peter Pištek, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
2: Počúvate rádio Litera.

Pozdravujem ťa, strážca stád. Ty, ktorý stojíš pri ceste. Čo ti šepká vietor, ktorý ťa míňa? Ktorý ťa míňa? Vraví mi, že je vietor a fúka, že vial aj predtým a bude fúkať zas a vždy. Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe?

viac ako tebe. Rozprávaný o mnohých veciach. O spomienkach. O melanchólii. O veciach, ktoré sa ani nestali. Je jasné, že si vietor nikdy nepočul. Vietor rozpráva iba o vetre. A to, čo si počul, bola lož. A tá lož je v tebe. A tá lož je v tebe. A tá

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju štvrtou časťou čítania pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Po nej budeme pokračovať rozhlasovou hrou rakúskeho autora Wernera Kofflera Oliver. Dvojhodinový blok uzavrieme poéziou súčasnej poetky Aleny Brindovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Vážení občania, všetci vieme, aký osud hrozil skaliskám a pamiatke našich predkov. Páchateľov nemenujeme, no vieme, akých máme susedov. Zamyslíme sa nad nimi a vypočujme si stanovisko nášho miestneho zastupiteľstva. Drahí spoluobčania Brďančania, udalosti posledných dní dokazujú, že nepriaznivci nášho mesta a podobné vandalské živly nepoľavili vo svojej nekalej činnosti a začínajú sa aktivizovať. Svedčí o tom útok na pracovníka archeologického ústavu doktora Meneta, ktorý len vďaka svojej statočnosti zabránil devastácii vzácnej archeologickej lokality v Skaliskách. Možno predvídať, že tzv. Neznáme živly, žijúce v susedstve nášho mesta, sa o podobný čin pokúsia znovu. Obraciame sa preto na vás, aby ste v rámci svojich síl prispeli k ochrane dedičstva brdianských predkov. Muži vo veku 18 až 60 rokov môžu posilňovať policajné hliadky, ktoré riadi inšpektor miestnej polície Chľupa. Konajte podľa jeho pokynov a podieľajte sa na udržaní pýchy nášho mesta a národnej histórie. Za mestské zastupiteľstvo Titikalo Ignác vlastnou rukou.
1: Tu ho máme, riaditeľka. Rozchýlilo sa, že odchádzate, doktorko.
2: A zdám, ale nechce zadržať sám veliteľ mestskej polície.
1: Riaditeľka pribehla za mnou, vrajím, hľadajte Chňupa. Od tej vašej teda nehody za vás bojí.
3: Eduard, je to naozaj pravda. Naozaj odchádzate.
2: Len na dnes musíme. Šéf ma pozval.
3: Prečo ste mi nič nepovedali? Budete potrebovať podporu pred tým neprajníkom.
2: Preboha, len to nie. Niekto musí dozerať na nález. A vy ako rozhodná osoba, sličná Nita.
1: V Skaliskách sa už nikomu nič nestane. Ani vám, ani kostiam, doktorko. Moji chlapi už dajú pozor.
3: Hňupa zostavuje 10 členné roty.
1: Strážne hliadky, riaditeľka.
2: Tak preto je tu hotová mobilizácia.
1: No, len sa nesmejte. Nechať tie kosti bez dohľadu, tak nám ich barani z košiar rozkradnú do poslednej.
3: Hrozní ľudia. Neviem, či odoláme.
1: Aj keby masovo zaútočili, riaditeľka. Chlapi dostali rozkaz použiť osobné zbrane.
3: Eduard, vás nevzrušuje toľké odhodlanie?
1: Rozumie sa, strelné.
2: Preboha, inšpektor, a zda sa nechystáte s košiarčanmi bojovať?
1: No, tak zatiaľ dávame prednosť zastrašovaniu.
3: Nebojte sa, Eduard, nebojte sa. Ubraníme sa.

0: Áno, áno, vaši kolegovia mi už podstrčili ten článok v ohlase.
1: S náležitým rozhorčením.
0: Však z toho zhrozený.
1: Vy tiež, profesor.
0: Nenachádzam slov.
1: Ani ja, pán profesor.
0: Vy menet. Musíte podať dementy. Vidíte? Vidíte, tak to končí, keď sa tlačí, podávajú informácie. Čo všetko ste narozprávali tomu redaktorovi?
1: Ja ani slovo. Vlastne...
0: Chcete mi tvrdiť, že vy nie? Tak potom kto?
1: Totiž... Áno, ja, prosím, ja.
0: No, a bez môjho vedomia. No to je neodpustiteľné. Podobné kategorické tvrdenia, veď sa nectia.
1: Poskytol som vám kompletnú dokumentáciu. 10-stranový elaborát. A už pred mesiacom. Vaše mlčanie som pokladal za súhlas.
0: Za mesiac posúdi taký elaborát. Menet, vy ste sa rozhodli votrieť do priazne verejnosti.
1: Preboha, pán profesor.
0: Vtierali ste sa. Nová Trója. To má laika chytiť za srdce, aspoň podľa vás. Voga Stilburg. Hej, centrum Samovej ríše pri akomsi bezvýznamnom mestečku. To legendárne miesto hľadali na slovo vzatí odborníci a bezúspešne. Adam si len, nenamýšľate, že ho objavíte práve vy?
1: No, tak. Inventár jaskyne, konkrétne obetný langs a pilník, aj ich poloha na oltári potvrdzujú, že jaskyňa v skaliskách slúžila veľmi širokej verejnosti. Očakával som, že pri vašej návšteve si problematické záležitosti vyjasníme.
0: Prosím vás, ja mám čas na kadejaké obliadky. Mimochodom, poslali ste inventár na radiokarbonovú expertízu?
1: Prirodzene. Bohužiaľ...
0: No, len sa priznajte.
1: Tak sú dovolenky. Musím počkať.
0: Nečakajte nič iné, len to, čo vám teraz poviem. Podľa anonyma, mongolské jednotky Batuchána mimoriadne vyčínali práve v tej oblasti. Civilné obyvateľstvo našlo útočisko v tej jaskyni a v nej ho povraždili. Ide o masový hrob z tatárskych vojen, to kategoricky tvrdím. Prosím, tu je môj posudok. Uveďte svoje unáhlené hypotézy na pravú mieru.

0: skvelé, že ste už opäť medzi nami. Nemôžeme sa vás dočkať, predovšetkým ja.
1: Moment, Anita, ja som sa prišiel čakať pána doktora o pol hodiny skôr.
0: No dobre, ale neprinášate mu takú radostnú zvesť.
1: Ale moja prosba je naliehavejšia, súri.
2: Ako básnik musíte uprednostniť dámu, pán Papu.
0: Áno.
2: Tak, čo sa stalo, slečna Anita? Nebodaj nejaký nový nález?
0: Tentoraz nám to nevyšlo. Nemáte pravdu. Predstavte si, pán primátor mi dôverne prezradil, že sa chystá...
3: Nie len on, my, mestské zastupiteľstvo.
0: Udeliť vám čestné občianstvo, Brdian.
2: Ešte aj toto. A kedy sa to má stať?
3: Onedlho, v sobotu, na slávnostnom uvítaní zácneho návštevníka pána Johna Mattertaya, Američana slovenského pôvodu.
0: Áno, pricestuje obdivovať naše skaliská.
3: A ja som poverený pripraviť slávnosť na náležitej umeleckej úrovni. Ja vám predniesť svoju báseň.
1: Dúfam, že mi pomôžete, doktor Menet.
2: Obávam sa, že moje znalosti v tomto odbore sú žalostné.
1: Ale očakávam iba odbornú radu. Aby som sa nevdojak nedopustil historických nepresností. No, s vami sa asi nedohodnem.
0: Ako sa môžete, keď prechorel, čo nevidíte? Eduard, vám sa vracia stará alergia. Ale veď to pole už dávno odkvitli.
2: Zdá sa, že je to nervového pôvodu. Následok stresov.
0: Pane Bože, čo ste to tam u vás prežili? Čo teraz?
2: Nuž, je mi to nepríjemné, ale pomôže mi len brdianský topás. Pane Bože!

0: Súkromný byt primátora mesta.
1: Hotel, Mastihuba. Na co zle je? V lokáli mám doktora spolu s Krútova Papuliakom. Doktor kýcha a leje do seba topáz ako vodu.
0: Buď rád, veď ti robí kšeft. A do soboty sa vystrávi.
1: Veď v tom je práve problém. Vraj čestné občianstvo si nezaslúži.
0: Veď viem, lenže pred tým Američanom musíme nejako dať najavo, ako si tie pozemky ceníme. Papuliakové rýbovačky podnikateľa nepresvedčia.
1: Tak aby si vedel, čo škrieka. Ešte nie nahlas, našťastie mu Lotrovi Mores nedovolí, že skaliská nie sú voga, tou samovou rýžou.
0: Netáraj.
1: Áno, prejde o masový hrob. A on prišiel len preto, aby uviedol veci na pravú mieru. Čarda by sa v ňom vyznal.
0: Od začiatku som tušil, že s ním budú problémy. Keby ste dali na mňa, mohli sme mať pokojné leto.
1: Áno, a nejakého Američana vo výhľade. No. Na co skráďme to? Zariať všetko potrebné.
0: Zariadím. A ty zatiaľ nejako upokoj toho papľuha.

0: Mestský policajný úrad. Príjem.
1: No, to si ty, Chňupa?
0: Osobne, šéfe.
1: Aká je situácia?
0: No, všetko OK. Dôstojný pán dekan zduplovali vašu výzvu aj z kancľa. Chlapov mám abadej. Liadky sa striedajú po hodine, aby sa neunavili. Pred polnocou sa vyberiem na kontrolu.
1: Pôjdeš skôr. Hrozí únik informácií.
0: A akých?
1: Ani ty o nich nesmieš vedieť. Dobre, počúvaj, Chňupa. Hneď sa vyberieš k Mastihubovi. S Krutov a básnikom tam slope náš doktor. Vymyslí si voľačo a nie hlúpe, Chňupa. A zober ho do skalísk so sebou.
0: A pôjde s ním aj riaditeľka, viete, aká je divá posoba.
1: Tej pošepkaj, aby hneď prišla za mnou, mám pre ňu robotu v záujme zachovania dedičstva predkov. A básnika pošli... Veď vieš kam. Rozumieš?
0: Ani veľmi nie, šéfe.
1: Čo? Len sa nespýtuj, o čo ide, keď ide o mimoriadne závažnú vec. Zostaň s doktorom v Maringotke a zabezpeč, aby sa s nikým nedal do reči. S nikým.
0: A keď sa dá so mnou?
1: Tak nepočúvaj. A keby si aj dačo počul, ako by si nepočul.
0: No.
1: Zajtra popoludní ho dopravíš priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva. No.

0: Čože to vymýšľaš, primátor, zasadať uprostred bieleho dňa? O 16. mám oné extra funus, len rakva výjde na 20 tisíc.
1: Všetko stihneš, dušička. No. Aj sám sebe sa dovtedy môžeš stať zákazníkom.
0: Ale no to...
1: Páni, tichšie, tichšie, prosím vás, tichšie. No, zvolal som vás, aby som si overil, ako pokračujú prípravy na privítanie vzácneho hostia. A aby sa to dozvedel aj doktor Menet, na zdravie, ktorého medzi nami vítam. Pán hotelier Mastihuba vysvetlí to najpodstatnejšie.
2: No, takže tu je telegram. Adresát hotel Mastihuba. V sobotu stop, izbu 3 dni stop, matrtaj.
1: Stručné, ako sa na Háberčana patrí. No, pristúpme k programu. Mal ho pripraviť Papuliak, máš?
3: Mám. No. Na úvod by som prednesol báseň. Už pracujem na poslednej slohe. Zatiaľ mám pútniku postoj. Na známosť sa dá.
1: Vieme, však to stále omieľaš v miestnom rozhlase. Čo nasleduje potom?
3: Potom zaznie duchovná pieseň. Pán Dušička ano, ponúka zo svojej fonotéky.
0: Áno, tu, akože sa... Aha, tak hože Bože, jak to boli, keď sa junáč roztrať. Tu.
3: A potom však by mala dobrá nasledovať ceremónia, pri ktorej príjmeme doktora Meneta za čestného občana Brdiana.
4: Nepravila som, Eduard.
1: No, máme to odbaviť pred tým, ako Mr. Matrtaj navštívi skaliska, alebo až potom, keď si vypočuje doktorov odborný referát.
5: Ak mi dovolíte dôležitú pripomienku.
1: Pripomienky nečlenov mestského zastupiteľstva sú zaradené až na koniec rokovania. Čo chceš, Papuliak?
3: Podať návrh, pán primátor. Čo keby sme doktorovi Menetovi odovzdali slávnostné osvedčenie priamo na mieste činu?
0: Akurát nad zotlenými kostami?
3: Na pietnej pôde, pán Dušička. Tu by ste si ako majiteľ pohrebného ústavu mali dostatočne vážiť. Tým by sme zvýznamnili význam objavu novej Troje.
1: Na môj veru, aj básnikovi občas zíde na úm niečo rozumné. A potom rovno na banke.
2: Presne tak. Na účet mestského zastupiteľstva v malej sále môjho hotela. Na co? Objednávku mi pošli vopred.
1: Výborne, všetko sme vyriešili. No, čím nás chcete prekvapiť, doktor?
5: No, obávam sa, že ničím príjemným. Na podnet svojho nadriadeného musím zatiaľ svoje úvahy o identite Skalísk a Bogastisburgu korigovať.
0: No a to má byť oné, aká?
5: No tak krátko a jasne. Pred tým pánom zo zámoria nemôžem vysloviť svoju hypotézu. Keby tak o 3-4 týždne neskoršie... Tak...
2: Momentíček, pán doktor. A čo? Máme mu povedať, príď o mesiac? No. Budeš vedieť, čo je vo veci?
0: No.
5: Tak iné nezostáva, pán hotelier. Keď bude mať výsledky expertízy, tak...
2: Milý môj, viete, kto je Matrtaj? Podnikateľ. Takého nemôžu zdržiavať v Európe nejaké expertízy.
1: Doktor Menet, ste si istý, že váš objav je neistý?
5: Naopak, pán primátor, som presvedčený, že moje závery sú správne. Potvrdiť ich však môže len rádiokarbónová analýza a dovtedy... No, tak moja vedecká česť a aj môj nadriadený mi nedovolia vyslovovať závery.
0: A pred novinárom ste mohli...
1: Vykrúcačky vám nepomôžu, doktorko. Nezabúdajte, že ide o povesť mesta. A za ňu ste už zodpovední aj vy. Prijali sme vás s čistým srdcom a otvoreným náručím. Desiatky našich mužov sa obetovalo, zadarmo kopali a vysnorili slávnu jaskyňu. Teraz ju strážia. Tisícky Brňančanov vám dôveruje ako vlastnému otcovi. Chcete ich pred košiarskými baranmi vyviesť na posmech?
4: Stačí, pán primátor. Celkom ste ho chudáčika rozclíveli. Vidíte?
0: No.
4: Chudiatko. Plne s vami súhlasí. To na ňom vidím zasa ja.
1: Takže nerozčuľoval som sa zbytočne. Končím zasadnutie. No.
2: Nemal by si ho nechávať stále pod dozorom toho chmúľa chňupu.
1: Pozri, maringotke na ňo dozrie krúta.
2: Maringotke, dotmy to zvládne, ale čo potom? Doktorko je síce sopľavý, ale nie slepý.
1: Hliadky k nemu nepripustia ani nohu. A pre najhorší prípad sme pripravili osobitný variant.

0: Aj, ani poriadnej kombice na čaj nemáte, Eduard. Ach, všetko tak chudobne zariadené. Čudujem sa vám, že uprednostňujete takýto cigánsky spôsob života. Veď ak vám nevyhovuje hotelové bývanie, prečo to nepriznáte? Mám trojizbový byt. Načas by som sa uskromnila a...
1: Bohužiaľ, archeológ musí občas žiť aj v teréne.
0: Archeológ, ale nie alergik, ako vy, miláčik.
1: Prosím,
0: príroda vám očividne škodí. Kde máte vodu?
1: Vo vedre, ale neunúvajte sa čajom, slečanita.
0: Topaz nedostanete, ste po ňom neovládateľní.
1: Iba odhodlaný využiť jedinú možnosť, ktorá mi ešte zostáva. Bez neho mi to jednoducho nejde.
0: Aby ste konali ako muž? No dobre, za pohár vám môžem. No, dajte si. Pomáha to?
2: Eduard, vy ste stále smutný. Niečo vás trápi.
1: Premýšľam, či som len slaboch, alebo aj podliak.
2: Ale no.
1: Prečo sa nezmôžem na ostrejšiu oponentúru? Prečo netresnem do stola a nezakliem?
0: Ale v Brďanoch nestačí zakliať. Treba zrevať, Eduard. Zrevať z plných plúc.
1: Korucinál fagot! Pri tejto komédii so mnou nerátajte!
0: Preboha, porozbíjate poháre.
1: Prepáčte, prosím. Tak toto vždy končí. Podliakom sa neviem stať. Zostáva mi už len stať sa slabochom.
0: Prestaňte sa trýzniť. Prestaňte.
2: Hoci... Musím priznať, že niekedy sa správate ako rázny muž.
1: Hej. Uh-huh. A nevyjadrili by ste sa konkrétnejšie?
2: No, keď naliehate. Obdivujem, ako túžite brániť svoj názor proti komukoľvek.
1: To nie je túžba, slečná Anita, ale základný predpoklad vedeckej práce. A čo... Ak môžem byť priveľmi zvedavý, na mne neobdivujete.
2: No, to, že netúžite aj po niečom inom. Rozumiete mi, Eduard?
1: Nemali by ste sedieť pri mne tak blízko. Táto nádcha môže byť aj infekčná.
2: Infekčná. Už ste niekedy nainfikovali blízku bytosť?
1: Ach, to by som si nedovolil za nejakých okolností.
2: Prestaňte s tými ohľadmi, ale... Eduard, prestaňte. Skutočný muž je bezohľadný. Veď jeho jasný cieľ, oh Bože.
1: Čo to robíte, slečná Anita? Čo to robíte? Nikto môže vôjsť. Všade sa potulkajú ochranné hliadky.
0: Nikto nevojde. Vedia, že nesmú.
2: Prejavte sa, Eduard, vo vlastnej podstate, hoď je živočíšnej. Je to jedno.
1: Najskôr mi dovolte otázku. Prečo vedia, že nesmú?
0: Ale tak...
1: Čo?
0: Jednoducho im to prikázali. No, nestarajme sa o nich, Eduard. Pre nás nejestvujú. Nikto na svete nejestvuje pre nás. No,
1: už som pochopil, o čo vám ide.
0: Konečne. Napokon, prečo máme tajiť svoje city? Priznám sa, Eduard, že od prvej chvíle, čo si prišiel do Brdian a tak rozkošne kýchal, Bože, tak rozkošne, som v tebe vytušila spriaznenú dušu. Nič netajím. Pred spriaznenou bytosťou nie je hamba odhaľovať sa. Rozumieš, miláčik? Samozrejme najskôr duševne. No, tak... Na čo myslíš? Vrav bez zábran.
1: Aj poviem. No. Dohovorili ste sa. Vezníte ma tu, aby som s nikým neprišiel do styku.
0: Ale nie s nikým, ale s hocikým, Eduard.
1: Aj vy ste sa sprisali proti mne, slečná Anita, aj vy.
0: Krivdíš mi, krivdíš. A dokážem ti, že ja jediná stojím pri tebe, neustále. Počnúc touto nocou.
1: Preboha, viete, ako sa v Brďanoch všetko roznesie. Vaša povesť, čest dámy.
0: No, ak treba, obetujem aj niečo cennejšie.
1: Nie, no to, také niečo nemôžem žiadať. To si nezaslúžim, nemám právo. Kam idete? Slečná Anita!

0: Kto je tam? Aj, hneď, hneď. Musím sa obliecť. No, čo mne treba. Ak ste to vy, slečná Anita? Veď nebuďte netrpezlivá. Pokiaľ nastojíte, že svoju povesť stratíte. Koniec koncov sme dospelí ľudia. No a tiež nenajmladší.
1: Poď s nami.
0: No, a kam prosím? A prečo si skrývate tváre pod masky? Je nejaká slávnosť?
1: Drž hubu a pohni kostrov.
0: Ak ste z Košiarov, upozorňujem vás, že výskum neprekazíte. Na okolí sú hliadky, do jaskyne sa nedostanete.
1: Chceš po gebuli?
0: Ďakujem, stačilo mi minulý týždeň. Čo so mnou chcete urobiť?
2: Zaviaz mu oči. A odejde, Gertu.

0: Bacha na schody. Drž ho, Slabingera, nech sa nezgúľa.
1: Tu sa posnáť. Tuto.
0: A seď.
2: Ďakujem. Nerozviazali by ste mi ruky?
1: Ba ešte.
2: Rozumiem. Tak mi aspoň dajte dolu tú handru z očí. Pachne od nafty.
1: Čo by si nechcel?
2: Mimochodom, páni, ako dlho ma tu chcete zdržiavať?
3: Koľko bude treba?
1: Nebuď na ňu ako fízel. Nebojte sa. Všetko má svoj čas.

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela štvrtá časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

27. júla by sa Zora Kolinská dožila 85. narodenín. My si ju pripomenieme v úlohe pani Kramovej v rozhlasovej hre rakúskeho autora Wernera Kofflera pod názvom Oliver. V hlavnej úlohe Olivera budete počuť Michala Michnu. Z Rádia Litera prajeme príjemné letné dni.

Dožila z celého srdca vaša dcéra Hilda, zať Hans, Erwin Klein, ako aj rodiny Kumerová a Schwingenschluglová. Teraz zaspieva pre vás malý Oliver pieseň Mám babičku.

0: discreción.
1: Áno, dámy a páni, počúvate zábavný program H4. Malý muž sa medzi tým pripravuje na svoje veľké vystúpenie. Najmladší spevák Európy, ako sa sám pyšne nazýva. A už je tu malý Oliver, taký skateboard je niečo úžasné.

0: che di non...
1: Všetci si ho obľúbite. Malý Oliver. Prosím.

0: Dobrý deň. Volám sa Rozenová.
1: Teší ma. Som Oliverova matka.
0: Oh, už sa nemôžem dočkať malého. Náš fotograf príde neskôr. Potrebujeme niekoľko záberov.
1: A smiem vám ponúknuť tieto papuče v tomto počasí?
0: Áno.
1: Iste pochopíte.
0: O, nikto nepozná tento problém tak dobre ako ja. O, pozrite sa, dokonca sú mi dobre.
1: No.
0: To je zábavné. Napriek cyklónovému vysávaču stále sa mi prach. A najhorší sú samozrejme muži.
1: No veru, veru. Silné pohlavie. No nech sa páči ďalej.
0: Oh, ďakujem. Oh, aká krása.
1: Sadnite si kam chcete.
0: Oh, ďakujem pekne. Potrebujem len miesto pre magnetofón. Myslím, že to bude tu najlepšie, tak...
1: Prosím, ako si želáte.
0: Tak. Veľmi sa mi u vás páči. Vďaka. Nádherné. Viete si zariadiť byt, to dnes nie je ľahké.
1: No, aj my sme veľmi spokojní. Môj muž a ja. Dlho sme uvažovali a vyberali.
0: Áno.
1: No to je naozaj umenie vypestovať si dobrý vkus. A čo si namixujeme? Trpký Manhattan? Alebo niečo nealkoholické? Banánový alebo mliečný koktejl?
0: Radšej niečo s alkoholom. Ak vám to nevadí, tak si prosím Manhattan.
1: Prosím.
0: Ďakujem.
2: No!

0: Dobrú zábavu pri našej reálno-fiktívnej rozhlasovej hre Wernera Kofflera Oliver želá Manhattan.
1: Manhattan? Nápoj za lákavú cenu. Všetko pre občana, všetko pre žalúdok. Dobrý večer.

0: Keď dnes večer zaspieva malý Oliver v rámci koncertu na želanie svetlo do tmy s zvonivým hláskom svoje pesničky, keď prinesie telesne postihnutým radosť a útechu, mnohí sa azda opýtajú, kto je ten zlatý chlapec, ako žije, ako sa dostal k spevu.
1: Časopis Svet v obraze a zvuku prináša exkluzívnu reportáž.
2: Moderný dom v radovej výstavbe vo Westende. Kram čítame na štítku na dverách. Domácnosť ako veľa iných? Nie celkom. Pretože mladý pán domu sa stáva v poslednom čase známy ako herec a spevák populárnych piesní. Malý Oliver, najmladší talent show v Európe. Zazvoním, prijíma ma sviatočne naondulovaná matka v decentnom domácom úbore. Prosí, aby som si zamenila topánky za papuče. Pokým šarmantná domáca pani vyberá z baru na kolieskách nápoje a chrumkavé pečivo, rozhliadam sa. Ako žije táto malá hviezda? Obývačka s nápadne elegantnou koženou sedacou súpravou, za ňou reprezentačná stena z mahagónu, všetky police sú ozdobené zarámovanými fotografiami korunného princa a napokon čo iné v domácnosti speváka. Obrovský klavír značky Einweg.
3: Z popredných interpretov populárnych piesní odporúča Einweg pre jeho dobrú výkonnosť.
4: 15 programov, úsporná šírka, fantastický výkon.
5: Einweg. Všetko pre občana, všetko pre spokojnosť.

0: Teda, dobrý hlas sem, dobrý hlas tam. Dôležitý je charitatívny trik, no, ako pri všetkých ostatných.
1: Tretí svet. Pomoc rozvojovým krajinám. Severo-južný dialog. Tým zaútočíme.
0: Presne. Hlad. Hlad v treťom svete.
1: Mm-hmm. Deti, ktoré hladujú. Ako fiktívny adresát.
0: Veľmi dobre.
2: No. A nezabudnite na oslobodzovacie hnutie, lokálne vojny, vraždy, vydieranie, terorizmus.
0: Ale prečo iba tretí svet? Počkaj. Áno. No. Áno, pomáhať. Pomoc. Pomáhaj pomôcť.
1: Pomôž pomáhať. To je ono.
0: Áno. Alebo pomôžte. 82.
1: Pomôžte v roku 1982.
2: Ale nie, to je na nie.
1: Prečo nie? Viem si to veľmi dobre predstaviť. Čierny, biely, Indovia navzájom sú priatelia.
2: Ak dneska niekto hľaduje, Oliver s hľadom skoncuje. No prosím vás.
3: Pomôž pomáhať. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
4: Čistý zisk z predaja tejto platne pôjde v prospech hľadujúcich detí.
2: Neviem, či občania nebudú veľmi rozporne reagovať.
0: No prečo? Ten hlad je predsa báječný. Len by som to trochu pozmenil.
5: Pomáhajte 82.
6: S Oliverom.
7: Najmladší spevák Európy spieva proti hladu vo svete.
4: Čistý zisk z predaja tejto pl...
2: Z toho čistého zisku ma bolí žalúdok. To by sme mali dať až neskôr. Nie tak nápadne. Malými písmenami. A potom predovšetkým, vravím ti, predovšetkým, nie proti hladu, ale prehladujúci.
0: Správne.
2: To je hneď niečo iné. To je, ako by on, ako by už utišoval ten hlad iba spevom. Nie potešiť. Chcem vás potešiť. Tak nejako.
0: Veľmi správne.
8: Viete, Oliver by to už vlastne mal dávno. Chceli by ste ešte trochu ľadu?
9: O, ďakujem.
8: Mal by tu vlastne už dávno byť. Obaja muži, teda môj muž a môj syn, hovorím vám, obaja moji muži, išli na takú malú prechádzku.
9: Amen.
8: Ale pre váš príspevok, teda pre tú vašu reportáž ako takú, môžem vás pravdepodobne lepšie informovať ja. Myslím...
9: Áno, zaiste. Jeho potrebujem skôr kvôli obrázkom.
8: No samozrejme. Aj tak robie vám vlastne všetko za neho. Prirodzene okrem spievania však. Naštudovávam s ním piesne, vyjednávam vystúpenia a zmluvy, kedy a kde budeme vystupovať, starám sa o styky s verejnosťou a tak ďalej. Povedal mi, počúvajte, mama, keď vyrastiem, staneš sa mojou sekretárkou. No nie je to dojímavé. No, dojímavé.
9: Áno, k tomu sa musím vrátiť.
8: Prosím.
9: Naozaj sa mi páči vaše zariadenie. Táto kožená sedacia súprava, jej dizajn a všetko.
8: Áno.
9: Povedzte, máte ju od firmy Svet bývania alebo z obchodného centra firmy Universe?
8: No, od firmy Universe. Od Universe.
9: Áno.
8: Michal a ja sme dlho uvažovali, veľmi dlho, či si máme kúpiť štýlovú sedaciu súpravu od firmy Svet bývania. Tu so zapínaním na gombiky, s penovým pérovaním a s antickým orechovým stolíkom. Veď viete, bola by to síce...
9: Myslíte staronemecká súprava?
8: Áno, presne. So staronemeckou orechovou stenou. Samozrejme dihovanou a s takými vypuklými sklenenými okienkami. No, bola by bývala síce tiež celkom pekná, ale potom sme sa predsa rozhodli pre Universe. No a musím povedať, že sme neľutovali. Veď vidíte, mám rada.
9: U mňa to bolo presne naopak. Pôvodne som si chcela aj ja kúpiť nábytok do obývačky od firmy Svet bývania. Musím dodať, že bývam v podkrovnom byte. A tak som sa dala na rustikálny štýl. No a teraz mám dubovú sektorovú stenu a takú istú sedaciu súpravu s čalunenými ušiakmi. Vôbec sa ku mne nehodí. Naozaj nikdy viac dúb. Hovorím vám, už nikdy dúb.
8: Áno, áno. Michálovi a mne sa zdal dúb vždy príliš ťažkopádny.
9: Áno.
8: Príliš. Povedali sme si, že keď rustikálne, no tak orech. Ale dúb nie. No dúb nenávidíme.
3: Ťažkopádny, zlý.
10: Orech, orech, orech.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.

0: Áno. Áno. Ale na začiatok ešte niečo chýba.
1: Čo, ale čo?
0: Predstavujem si to vizuálne. Hodiny. Pekné hodiny so sekundovou ručičkou.
1: Mm-hmm.
0: A akusticky sekundy.
1: To nie je zle.
0: Teda tik, tak, tik, tak. Mm-hmm. A potom hlásateľ, alebo text. Každú sekundu zomierajú niekde.
1: Áno, áno. Tik, tak, tik, tak.
0: Áno.
2: Každú sekundu zomierajú niekde na svete deti od hladu. A my mlčíme.
3: Pomáhajte 82. Spieva malý Oliver. Kúpou tejto platne zachránite aj vy jedno dieťa pred smrťou hladom.

0: Pomôžte pomáhať. Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
1: Text na obale druhej Oliverovej gramofónovej platne, ktorá vyšla vo vydavateľstve Demencia, oznamuje dôležité dáta. Malý Oliver, narodený roku 1970, vystupoval už predtým ako herec. 25. januára 1977 sme ho mohli vidieť ako trpaslíka v rozprávke Gita a zázrak. O pol roka neskôr vo vysielaní Kontrapunkt hral Oliver malého syna Richarda Wagnera. Ako speváka ho objavili v rámci predstavenia Ku dňu matiek, ktoré bolo vyznamenané televíziou a vo vysielaní Klub seniorov. Spieval pieseň Mám babičku. Jeho prvá platňa s rovnomenným názvom Strana B, taký skateboard, je niečo úžasné, priviedla na svetlo Božie najmladšieho speváka Európy v obľúbenom hudobnom predstavení ABZ. Nasledovali vystúpenia na módnych prehliadkach, pestrých popoludniach, show a malá rola vedľa Liz Taylorovej vo filme Malá nočná hudba. Prvá dlhotrvajúca platňa je už naplánovaná, lebo tento malý zlatý chlapec nie je druhý Hentie, ale je prvý Oliver.
2: Malý Oliver. Little Oliver.
3: A pre reklamu ešte niekoľko detailov. Svet je veľký aj ten tretí. Trochu poézie alebo dramatičnosti. Zemepisné údaje.
4: Okay. Sahelová zóna.
3: No, napríklad Sahelová zóna.
5: Sahelová zóna. Smrtonosné sucho. Denne zomierajú hladom tisícky detí.
6: Tisícky, to sa mi zdá trochu prehnané.
7: A zda stovky, nie?
3: A to je tiež veľa.
6: Čo ty o tom vieš? Sahelová zóna.
7: No kde to vlastne je?
3: V Indii alebo v Malej Ázii.
6: A nezmysel. V Afrike.
3: No dobre, dobre. Tak Sahel zostane. Ale nejaké čísla.
8: Počúvajte. Pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
9: Oliver 82.
10: Hudba pre vás, chlieb pre sestru.

0: otec a syn sa medzi tým vrátili z prechádzky. Oliverov otec, tridsiatník, športový typ, nemá hudobné povolanie. Je technikom pri počítačoch. Malý Oliver si ma hneď získal. Plavá hlava, líca ako jablčka, prirodzené umelecké kučery, nezbedník a predsa svojrázne dospelý, so šibalskou tvárou, sebavedomou gestikuláciou, v červenej viazanke ku klasickému červenému pánskému pulhovru. Chová sa ako hviezda? A zda trochu, keď máličko povýšene povie: ak sa chcete na niečo spýtať, najlepšie bude, keď sa spýtate mojej mami. Zatiaľ, čo sa otec odchádza hrať so synom, pyšná mama a manažérka vyťahuje platne, výstrižky z novín a albumy s fotografiami.
1: A potom sme urobili reklamný slogan pre Austrokol. Aj oni nás chcú angažovať. Áno. No, neskôr sme vystúpili v hoteli cestovnej kancelárie Tour. A tu...
2: Áno.
1: To bolo pri vystúpení v kúpeľnom salóne. No, boli sme tam zostresovaní. Teda ja som bola zostresovaná a to sa pochopiteľne prenieslo na ňo.
2: Iste.
1: No, bol to už skoro neúspech. A zavinilo to publikum. Veľmi, veľmi ignorantské publikum. A producent sa domnieval, že by sme si mali oddychnúť.
0: Tak. Tak a teraz môžeme pokračovať.
1: No, toto bolo na dovolenke v Tunise.
0: Áno.
1: No, tiež v Tunise.
0: Čože? Hovoríte v Tunise? Počkajte, počkajte. Ja nenávidím Tunis.
1: Áno?
0: Áno, mám s tým veľký duševný otras. Tí Arabi a vôbec.
1: Ale...
0: A ja hlúpaňa som si objednala zájazd u Natermana. To boli teda služby, poviem vám. A ubytovanie nebolo tiež práve...
1: Ale musíte raz skúsiť zájazdy s cestovnou kanceláriou Tour. Majú... No, naozaj vynikajúce špeciálne cestovné programy.
0: Áno.
1: Za tú cenu. Obrovské množstvo služieb. Áno, veľký rozsah zážitkov. A dokonalá regenerácia. No pozrite sa sem. Minulý rok sme boli s cestovnou kanceláriou Tour v Južnej Afrike. Poznáte Južnú Afriku?
0: Nie. Bola som len raz v Kenii.
1: My sme boli na dovolenke v safari. Samozrejme, že nie len v safari. Oliver a Michael navštívili napríklad aj zlaté bane. No len sa pozrite, aha. No, nie je to vydarené?
0: Iste.
1: Baníci. Baníci. No veru. V každom prípade odporúčam vám špeciálne zájazdy. A okrem toho je Južná Afrika. Naozaj, no nesmierne fascinujúca.
0: Iste.
1: Černosy.
0: Áno.
1: Divé zvery. A to všetko... No, v Tunise bolo pekne, ale Južnú Afriku milujem. Chcem tam ísť znova aj na budúci rok. Avšak tento rok chceme niečo iné. Dobrodružnú dovolenku na Špicbergoch. To bude niečo...
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
4: Pochybujem, či z toho možno niečo vybrať. No ale prosím, ten chlapec ma dráždi najmä tou bláznivou materou.
5: Máme hneď, alebo máme neskôr. Čo dnes budeme spievať? My.
4: No, ľubože, jak mamičkin hlások. Čo vie on, vie každé dieťa.
6: A nie je to zase až také zlé.
4: No, je to pravda. Čo môže vlastne naspievať na LPčko? No,
6: samozrejme, svoje piesne a potom ešte niečo nové. Mm-hmm. Niečo s púšťou. Pieskom a smedom. Nejaký chlieb a nejaký...
7: A potom ešte ten šláger. Tichá noc Kisuaheli.
4: Kisuaheli.
6: Veľkolepé však.

0: teraz jednu Austrokolu.
1: Austrokola. Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
2: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
3: Austrokola. Osviežujúci nápoj pre mimoriadne deti.

0: Ale teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Ako začal vlastne Oliver spievať?
1: No, ako sme začali spievať? Vlastne prostredníctvom mňa. To mne prišlo na úm, že by mal spievať. Viete, keď som ja bola dieťa, nikdy som sa k uspievaniu nedostala. Kvôli rodičom.
0: Kvôli rodičom?
1: No, znie to trochu čudne. No, bolo to takto. Chcela som ako dieťa... Už ako dieťa som sa chcela stať speváčkou. Speváčkou alebo krasokorčuliarkou. A moji rodičia boli príliš úzkostliví. A no, obmedzovali moje rozlety. Áno, áno, vlastne ich ubíjali. Ubíjali. No, dobre, povedala som si. Keď to nemôžem robiť na 100%, tak to nechám. Všetko totiž robievam na 100%. Buď alebo. Absolvovala som obchodnú akadémiu a stala som sa riaditeľovou sekretárkou. Potom som sa zoznámila s mojim mužom a dala som výpoveď.
0: Nebolo to problematické?
1: Michal to tak chcel.
0: Určite to bolo veľmi problematické, taká zmena.
1: Zmena? Áno, áno. Áno, zaiste. Zaiste, no, prvé týždne som bola no, na smrť nešťastná. Len som rumácgala. No ale potom som uznala, že oboje nejde. Viete, povolanie a domácnosť. Ano. Za predpokladu, že človek berie svoju domácnosť vážne.
0: Áno.
1: No, neskôr sme si začali plánovať naše želané dieťa a povedali sme si, najskôr tu musí byť všetko a až potom dieťa.
2: Pani Kramová berie svoju domácnosť veľmi vážne. Všetko sa blíži ako v televíznej reklame. Nohy klavíra stoja v chráničoch a uprostred majstrovského zvládnutia domácnosti majstrovské dielo matky Oliver. Odškodnenie za pošliapané pokusy rozletu jej detských rokov.
3: No a obal?
4: Tak doteraz máme na obal dva návrhy.
3: Okay.
4: Moment. Tu je prvý. Áno, fotomontáž. Malý Oliver podáva ruku černošskému dieťaťu, alebo mu odovzdáva platňu. Tak, v púšti, viete? Má to aj druhý význam. Zavlažiť púšte nášho srdca. Nezle však.
3: Skôr slabé.
5: Nemožné. A to černošské dieťa s nafúknutým brúškom zahryzne žiadostivo do gramofónovej platne, však? Chcem vás občerstviť, hovorí Oliver. Aj.
4: No prosím, tak druhý návrh.
3: No.
4: Oliver v zástierke pod pásom a černošský chlapec v obleku alebo v kožených nohaviciach. Každý s rukou na pleci druhého. A obaja držia gramofónovú platňu.
5: Černoch v krátkych kožených nohaviciach. Ešte streštenejšie. Okrem toho, to tu už bolo. Billy Mo v Tyrolskom klobúku. Pamätáš?
3: Vlastne, mám nápad.
6: Tak hovor.
3: Billy Mo s Tyrolským klobúkom a Oliver s kaftanom. No jasné, mohli by spolu urobiť jedno číslo. No. Veď ten má meno ako Sečmo a Koni. Sečmo strička Lulabyho.
4: To by bolo niečo.
3: Ja myslím, že by to bolo skvelé.
4: Celkom vtipné, ale kde zostal hlad?
5: No veď práve.
4: Ten Billy Mo je príliš dobre živený a úspešný, teda aspoň bol. Nám ide predsa o hlad. Nepredstaviteľný hlad.
5: No za to nesmieme zabudnúť.
4: Prepáčte, prosím, ale tvoj návrh by znamenal obetovať účinnosť gegu.
3: Ale je čierny, či nie?
5: A na čo vlastne Billy Mo? To myslíte vážne? Veď Billy Mo je už vedľa. Už ho aj tak nikto nepozná.
4: No tak
5: žije ešte vôbec. A keď aj, musel by sa skôr on pripojiť k Oliverovi, ako naopak, nie? K najmladšiemu spevákovi Európy, nie?

0: pred dvoma alebo pred troma rokmi bol konkurs na detské roly. Trpaslíci pre detskú hru museli aj spievať.
1: Áno.
0: A vtedy sme sa prihlásili. No, prihlásili, pretože bol vždy veľmi muzikálny.
1: Áno.
0: Ale musím to bližšie vysvetliť. Už ako malé dieťa si pospevoval. Pospevoval stále sám pre seba. Alebo spieval podľa počutia. A potom mal fantáziu. Bol vitálny, veselý. V zoologickej záhrade hovorieval na miesto tučniak. Tutnát. Alebo namiesto gumené čižmy hovoril dumené tydmy. Oco má dumené tydmy. Alebo gíl namiesto híl. Mali sme totiž kedysi híla. A keď ten híl zatrilkoval, Oliver ho napodobňoval. No ale perfektne, to by ste mali počuť. No veľmi muzikálny, veľmi hudobne nadaný. Dostal to do vienka. Prihlásili sme sa a museli sme zaspievať a porozprávať na skúšku. No i hneď nás angažovali, i hneď. No a tak sa to všetko začalo. Tak ako si jednoducho.
2: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
3: Oliver 82. Hudba pre vás, chlieb pre svet.
4: Už mi je z toho pomaly na zvracanie. Černosia hlad, tretí svet, tichá noc v Suaheli a čo ja viem, čo ešte. Ja myslím, že to je pochybná koncepcia. Vždy som si myslel, že je pochybná a ani komerčne nevedie k cieľu. No sú vlastne tí divosi už pokresťančení? No, práve že nie. Veď Kanakovia vôbec neslávia Vianoce. Kupujúci si budú myslieť, že ten chlapec chce svojim hláskom zosmiešňovať Vianoce.
5: Ale teraz preháňaš.
4: Ale prečo?
5: Vianoce budú stále.
6: Tak aj ja si myslím, že...
4: No, pre mňa, za mňa. Ale prečo tretí svet? No prečo tretí svet? Ja ti poviem, čo znamená tretí svet pre ľudí. Teror, revolúcie, kanibali, nafta, Moskva. Áno, Idi Amin, Kuba Allende a naše peniaze. Pomoc rozvojovým krajinám... Ergo, naše peniaze, tak tomu rozumejú ľudia. A hneď povedia, že niekto ten sopliak spieva tam. Aj dobročinnosť a vidúte brucho od hladu ustupujú do úzadia. To odpudzuje, nič viac. A tu si príde nejaký chlapec a ľudia si pomyslia, čo, že už len ten môže o tom vedieť. Čo, chce zmeniť svet, alebo čo?
5: Ešte dnes miliardy veria na Jezuliatku menom Ježiš.
4: No dobre, dobre, dobre, ale nech robí svoje zázraky tu, a nie v džungli. Z toho chcem vychádzať. To je môj návrh. Aj tak je veľa utrpenia. Aj tak je veľa biedy. Tu, vo vlastnej krajine. Stále sa tu odohrávajú tragédie. Sú ľudia, ktorí svoje utrpenie znášajú potichu a hrdinsky. Telesne postihnutí. A chorí. A čo ja viem, aký. No pre tých bude spievať Oliver. Pre tých u nás a nie v púšti alebo na severnom pole.
6: Hádam, by to mohol byť... Mohol by to byť nejaký druh koncertu na želanie.
4: No tak toto je lepšie.
6: V rozhlase a na gramofónovej platni. Koncert na želanie so želaniami poslucháčov.
4: No.
6: Telefonicky, priamo alebo také niečo.
5: Príďte ku mne všetci, čo ste biední a nesiete bremeno. Chcem pre vás spievať.
6: No, to už znie lepšie.
4: Jasné. Kým sú staré mami a deň matiek, ešte stále rýchlo predajný tovar, malo by to bežať ako po masle. No a čistý zisk.
6: No, už zase čistý zisk.

0: A pieseň Roberta Štolca?
1: Ach, v každom prípade je pre mňa Robert Štolc najväčší hudobný skladateľ vôbec.
0: Aha.
1: Bach, Beethoven, Schubert, súhlasím, sú tiež dobrí. Ale myslím si, že taký Robert Štolc sa narodil len raz. Ten muž, to bol fenomén. Predstavte si, každý deň zložil pieseň. Jednu strhujúcejšiu ako druhú. O operetách ani nehovoriac. A potom zrazu ten geniálny návrh, aby sme vzdali hold Robertovi Štolcovi. No, viete, hneď nás to strhlo. Strhlo, dojalo. Neuveriteľné.
0: Áno, áno. Bude tá pieseň pre Roberta Štolca aj medzinárodne známa.
1: No áno, samozrejme. Samozrejme, ja tomu verím. Najprv prebehnú vyjednávania, ale pevne dúfam, že... Už máme totiž anglickú verziu.
0: Oh.
1: Ale ešte iba tak potajomky.
0: Áno.
1: No, to prosím, nepíšte. Ešte nie.
0: Nie.
1: A teraz celkom dôverne, aj francúzsky preklad je už naplánovaný.
2: Veľký Robert Štolc, ktorému je venovaná pieseň, žiaľ už nezažil dojemný hold z detských úst, ani Oliverov veľký talent. Avšak v rámci roku Roberta Štolca zaspieva práve Oliver francúzsku a anglickú verziu.
0: Smím sa vás teraz spýtať na váš rodinný život? Myslím, ako sa žije s takou malou hviezdou? Je ako všetky deti, alebo je iný?
1: No, myslím, že je veru trochu iný ako ostatní chlapci v jeho veku. Trochu... Áno, no, trochu zrelší, alebo azda vážnejší. To vyplýva z nášho, teda z jeho, skoro by som bola povedala, povolania. Rozprávky mu nie sú blízke, samozrejme. Radšej číta komiksy, teda dobré komiksy. Fix a Foxy, ano. Ips, Bonanza a podobne. A na Bociana bez tak nikdy neveril. To sme mu hneď vysvetlili.
0: Už tak skoro? Musím podotknúť, že je to naozaj udivujúce.
1: No viete, Michael a ja vždy vravievame, že s tým nemožno otáľať.
0: Áno.
1: Dokonca sme poslali do časopisu Halo poučný príbeh. Neuznávame v tom nijaké falošné tabu. Sex je pre nás niečo celkom prirodzené. Pred rokmi sme s ním boli na ostrove nudistov. Tam zistil celkom sám od seba, že ženy a muži, no áno, no, sú trochu rozdielni. A keď sme sa vrátili, bolo to tiež veľmi, veľmi psychologicky zaujímavé. Raz uvidel náhodou môjho muža nahého v kúpeľni. Mal vtedy takú, no, takú detskú pištoľ. Priniesol ju a zacielil na Michaela.
0: Oh, nie.
1: No najprv nás to prirodzene šokovalo, ale môj muž mu potom veľmi jemnocitne dohovoril, že aj on bude neskôr taký. A tak sa celkom upokojil. No, viete, myslím, že sexuálna výchova je prinajmenšom tak dôležitá ako výchova k čistote.

0: Všetko pre občana, všetko pre železne.
1: Tak dohodnuté. Koncert na želanie so sloganom a rovnomenou platňou. Predovšetkým telesne postihnutý si smú želať pieseň od Olivera a moderátora. Telefón, meno, odkiaľ, aká telesná chyba, akú pieseň si želajú a zároveň akú platňu v obchode. A rozhlas musí ťahať s nami.
2: Potiahne.
3: Určite. Veď vedia, že zábavná organizovaná dobročinnosť prináša tučné účasti na podieloch.

0: na budúcu sobotu zaspieva pre vás, pre všetkých telesne postihnutých, svoje najväčšie hity vo veľkom koncerte na želanie.
1: Pomôžte 82. Zaznačte si.
2: Počúvajte.
1: Pomáhajte. Každá kúpená platňa zmenší utrpenie.
2: Počúvajte a pomáhajte s Oliverom.

0: Nie, nie, nie, to je príliš dlhé a veľmi konvenčné.
1: Tiež si myslím, príliš ošúchané. Opotrebované, nejaký šmrnc.
2: Prečo neskúsime? Vezmi si svoju posteľ a choď. Viem si to predstaviť.
3: Vezmi si svoju posteľ a choď.
4: Koncert na želanie s najmladším spevákom Európy.
5: Aj na platforme.
0: To mesiášstvo musí prísť oveľa nepriamejšie. Ľudia to nesmú vôbec zbadať, inak budeme mať nepríjemnosti alebo sa zosmiešníme.
1: Chýba niečo silné. Krátke, také čierno-biele a predsa výstižné.
2: Smrť biede.
1: Nezmysel.
0: Peniaze alebo život?
1: Prestáne. Počkaj. Svetlo. Niečo so svetlom.
0: Čo?
1: Bude svetlo. Nie. Svetlo do tmy.
2: Áno, svetlo do tmy.
0: Svetlo do tmy. Pam. Malý Oliver spieva pre telesne postihnutých. Pam. Koncert na želanie pre hlupákov. S každou predanou platňou sa bieda zväčší. To je ono. Počúvajte a pomáhajte. Strela do hlavy. Bum! Bác!
6: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
7: Ako sa darí takej malej hviezde v škole?
8: Ach, to je kapitola sama o sebe. Teraz chodí do súkromnej školy, americkej. Oh. No, veľmi, veľmi sme spokojní. Ale predtým bol v celkom obyčajnej základnej škole. A to bolo hrozné. Hrozné! Nepretržite opletačky a ťažkosti.
7: Naozaj.
8: Veru, mohla by som vám porozprávať o takých veciach. No, poprvé učitelia. Alebo prinajmenšom niektorí. No, nemožno zovšeobecňovať. Nech sa páči, vezmite si.
7: Ďakujem.
8: Nikdy ho nechceli uvoľňovať na skúšky. Alebo na nahrávanie.
7: Nie.
8: Poviem vám také nepochopenie. A tak ďaleko to zašlo, že sme niekedy museli dokonca podvádzať. Predstavte si. A Oliverka ospravedlniť, že je chorý len preto, lebo musel nahrávať.
7: No nie.
8: Áno. Skoro si myslím, že mnohí učitelia neznesú úspech detí na verejnosti. Vo svetle rámp. A vôbec umelecké deti. Len preto, že sú iba učitelia. No, čo ja viem. Preto sme si s Michailom povedali, že sa nebudeme stále hádať. A vyhľadáme si inú školu. No a teraz je v americkej polointernátnej škole, ktorá síce čosi stojí, no, ale učí sa angličtinu.
7: Áno.
8: A bez tak sa ju musí naučiť, nie? A neskôr francúzštinu. A potom bude môcť, ak to aj naďalej takto dobre pôjde, ako dúfam, sám spievať svoje piesne aj pre zahraničné trhy. No, asi tak, ako to robí Reinhard May, ktorý spieva vo Francúzsku aj ako Frederick May.
9: Aby mohol neskôr spievať svoje pesničky aj v cudzích jazykoch, bifľuje sa najmladší spevák Európy v americkej škole angličtinu. Potom má k tomu pristúpiť aj francúzština. Aj v reklamnej show je veda mocnosťou, vysvetľuje matka.
7: Ako vlastne dochádza k mimoriadnej pozornosti osamelým a telesne postihnutým? Je to síce veľmi pekné, ale predsa len trochu neobvyklé, nie?
8: Pravdepodobne áno. No, myslíme si, že umelec má zodpovednosť voči svojim blížnym. Dokonca veľkú.
7: Áno,
8: veľkú. A preto sme hneď súhlasili, keď sa plánoval tento koncert. Viem, že Oliver už ako celkom malý nemohol nikdy vidieť utrpenie alebo bezprávie. Napríklad taká krývajúca mačka alebo len taký mŕtvý holub mu nešli celé dni z hlavy. Vyplakával a neustále sa vypytoval, prečo je ten holub mŕtvý. Prečo? No, či mu nemožno už nejako pomôcť. Viete, a toto sociálne cítenie sme s Michailom samozrejme veľmi, veľmi podporovali.
9: Umelec má aj zodpovednosť voči svojim blížnym a Oliver nikdy neznesol nespravodlivosť alebo trápenie. Okrem toho, teší ho, že prináša radosť, hovorí pani Kramová k dnešnému koncertu. Ostatne je zaujímavé, že matka vravieva o Oliverovi väčšinou v množnom čísle. Tak napríklad hovorí, vystupovali sme, alebo teraz nespievame nikde. Vysvetľuje to svojim nevyčerpaným nadaním, ktoré mu odovzdala. Pani Kramová povedala, keď stojí Oliver na pódiu alebo v štúdiu, je mi, ako by som to bola ja sama, ako by som stála na javisku a spievala.
6: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie. Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
10: Pomôžte pomáhať.
6: Svetlo do tmy.
10: Koncert na želanie
6: pre telesne postihnutých.
10: Malý Oliver spieva svoje najväčšie hity.

0: Svetlo do tmy.
1: Počúvajte.
0: Pomáhajte. Každá predaná gramofónová platňa zmierni utrpenie.
2: A to bude fotograf.
3: Dobrý deň, idem neskoro.
4: Nie, vôbec nie. Nech sa páči, papučky. Prší ešte.
3: Ale nie, už je to lepšie. Tak, kde tu smiem?
4: Chceli by ste hneď teraz, alebo...
3: Ale tak, pokiaľ ide o mňa, môžeme hneď. Dobrý deň, pani Rosenho.
2: Dobrý deň.
3: Svetlo je výborné.
4: Oliver!
3: Som pripravený na štart, ako sa vraví.
4: Oliver!
5: Veď už idem.
4: Fotograf je tu.
3: Aha, tu je náš veľký umelec. Dobrý
5: no.
3: deň. Myslím, že to budú pekné obrázky. Ale keby ste prešli sem ku klavíru. Tu máme najlepšie svetlo. Tak, no a teraz si sadnite. Joj, nie. Nie ty. Mama bude hrať a Oliver bude sedieť vedľa. Tak. A pozerať sa na mňa trošku bližšie. Áno, no ešte maličko k sebe. No a teraz sa pousmej.
4: Vydrž,
3: áno. Joj. No, usmievať sa, Oliver, usmievať. Nezabudni na úsmev.
4: No, usmievaj sa, Oliver.
3: No, podal by som úplne spontánne, no.
4: No.
3: Výborne. No, tak milostivá pani. Už by to bolo, Oliver.
6: Zatiaľ, čo matka kladie ruky na klávesi, čaká Oliver na začiatok piesne. Bude to hit?
3: Joj. A teraz hádam veľkého majstra s platňou Mám babičku. Čo? Veru, ja som mal. No tak, drží ju pred sebou. Áno. A teraz vyber platňu na polizovalu.
4: A usmievaj sa, Oliver.
3: No.
5: Áno.
3: Oj, výborne. No a ešte posledný. Poď sem, Oliver, poď, tak. Joj, tak, vydrž. Vynikajúce. Srdečná vďaka, tak to by bolo.
6: Celá jej pícha. Oliver so svojou druhou piesňou.
3: Ešte niečo, pani Rosenová?
2: Myslím, že je toho naozaj dosť. Určite budeme mať pekné fotografie. Pani Kramová, môžem si vziať niekoľko vašich fotografií z vystúpení?
4: Ale no samozrejme, nech sa páči. Túto prosím, alebo tieto by ste si mohli,
2: ďakujem.
4: Tie sú výborné.
2: Ešte raz ďakujem.
4: Áno?
2: Ďakujem, to stačí. Aha. Tak dovidenia.
3: Srdečná vďaka. Dovidenia.
4: My sa musíme poďakovať.
3: Jo, ak by ste si želali niekoľko kópií z fotografií, jednoducho zavolajte. Áno, nech sa páči, moja vizitka.
4: Ďakujem.
2: Srdečná vďaka a dovidenia na budúce. Ešte raz všetko najlepšie a veľa šťastia na veľkom koncerte na želanie.
3: Aj ja želám veľa šťastia. Dovidenia.

0: Krásny dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči doma pri príjimačoch. Vítame vás na našom veľkom koncerte na želanie s veľkou malou hviezdou našim Oliverom. Aj keď je údajne radosť z očakávania tou najväčšou radosťou, myslím si, že predsa nie je nič krajšie, ako povedať, už je to tu. Áno, áno, áno. O chvíľku sa objaví Oliver na scéne našej veľkej vysielacej sály a zaspieva piesne, ktoré si vy, poslucháči, budete želať. Orchester Maxa Kruba sa postará o dobrú náladu. Počúvate ho? Ostatne sála je zaplnená do posledného miesta. Pravidlá hry poznáte, prečítali ste si ich v novinách, ale napriek tomu ešte raz, rýchlo tie najdôležitejšie body. Vy, poslucháči doma, určujete dnes program. Rozhodujete, ktoré zo svojich piesní zaspieva malý Oliver pre vás a pre mnohých návštevníkov dnes tu v sále ako privilégium, ako náhradu, tak povediac za to, že nie ste tu a že nemôžete na vlastné oči vidieť našu hviezdu. Keď orchester Maxa Gruba dohrá posledné takty, dávajte prosím dobrý pozor. I hneď zavolajte sem do štúdia a vyslovte svoje želanie. A aby to aj Oliver na 100% počul, je samé ucho na javisku pri druhom telefóne a počúva so mnou. Tak prosím, pripravme sa, áno, pripravme sa na štart. Kto prvý príde, ten samozrejme aj prv melie. A nezabudnite uviesť aj svoje meno. My sme totiž mysleli na všetko. Váš telefonát vysielame aj priamo sem do našej vysielacej sály. Veď predsa naše publiku musí vedieť, ktorému poslucháčovi alebo poslucháčke, za ktorú pieseň vťačí. A po každej piesni, keď sa skončí potlesk, zavolajte znova nasledujúce želanie. Prosím, neskôr. A ešte jedna prosba, prosím nás, vyjadrujte sa stručne, áno? Tak, tu sú ešte raz naše telefónne čísla.
1: Frankfurt 0611 155 683 až 690. Opakujem. Frankfurt 0611 155 683 až 690.
0: A dostávam znamenie zo sály. To znamená, že orchester Maxa Gruba finišuje. Tak teda teraz prst na telefón. Pozor.

0: Haló, svetlo do tmy, tu Gunš.
1: Hovorí Erna Šulcová z Göttingenu.
0: Dobrý deň, pani Šulcová.
1: Nie som síce sama telesne postihnutá, chvála Bohu, som celkom normálna, ak to smiem tak povedať. No veľmi sa zaujímam o osud takých ľudí, veľmi. A preto si myslím, že aj vaša akcia s malým Oliverom je veľkolepá myšlienka.
0: Vďaka za kompliment.
1: Dať tým ľuďom trochu svetla. Musíte totiž vedieť, že mám dnes narodeniny.
0: Vy máte narodeniny? Blahoželáme, všetko najlepšie.
1: Moje deti a vnúci sa zhromaždili u mňa a radi by sme si vypočuli tú pieseň o babičke.
0: Aha, áno, už viem, mám babičku. Povedzte, pani Šulcová, koľko detí máte?
1: 8 detí a 15 vnúčat.
0: To je veľká rodina. Také niečo už vôbec nebýva.
1: A z nich sú 12 u mňa.
0: No, tak to je úžasné. Vlastne by mal Oliver iba pre vás zaspievať tú pieseň aspoň dvakrát. Ale, pani Šulcová, vy si istotne kúpite dlhotrvajúcu platňu a potom tú pieseň môžete počúvať každý deň.
1: Už sa tak veľmi teším.
0: Aj my, pani Šulcová, aj my. Smiem sa poďakovať a zaželať vám ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne a dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Malý Oliver a mám babičku.

0: Áno, Gunš, dobrý večer.
1: Som Bertolt Strecker z Kölnu Mingersdorfu. Áno, som mrzák. No duševne azda nie je celkom tak zmrzačený, ako tá masa normálnych ľudí, ktorí naleteli na vašu akciu a na tú vašu detskú hviezdu. Bahnia si po svojej šlachetnosti, aby si ňou nejak vylepšili svoju samolúbosť. Takáto akcia nám vôbec nepomôže. Ani zamak, aby som sa celkom jasne vyjadril. Je to voči nám iba výraz starostlivého rasizmu. Posmievate sa telesne postihnutým aj zdravému ľudskému rozumu. Je to reklamná akcia pre toho úbohého sopliaka a inak vôbec ja, nič.
0: Ale, pán Strecker, myslím, že ste to nepochopili.
1: Len ma nechajte to hovoriť.
0: Áno, samozrejme, len vám musím povedať, že účel je čisto charitatívny, rozumiete? Svetlo do tmy bude aj vám na osoch,
1: ale... Konflikt medzi telesne postihnutými a zdravými sa v tejto spoločnosti vôbec nedá riešiť. Všetky vaše tzv. Pomocné opatrenia končia len núteným prispôsobovaním sa. Čo to vlastne znamená telesne postihnutý? Ako je postihnutá spoločnosť, ktorej je potrebné usporiadať takéto svinstvo, aby niekto dostal stolicu na kolieskach? Eutanázia by bola čestnejšia.
0: Ako? Haló? Haló, pán...

0: tomu, že sa nerobí dosť pre telesne postihnutých a tak, myslím, že sú veľmi nehanební a nevďační. Priam drzí. Veď sa tak veľa urobilo z našich daní. Naozaj dosť. Máme si vari nechať nadávať len preto, že chodíme bez barlí? Máme sa naozaj oveľa lepšie? Veď musíme pracovať. Naplno, naplno. Tak si niekedy myslím stoličku na kolieskach a svet by sa mi otvoril bez toho, že by som veľa pracoval.
1: Pán Sidov, my sme sa predsa nezišli preto, aby sme sa hádali. Chceme sa tešiť. Veď moto je svetlo do tmy. No, srdečne vám ďakujem za váš telefonát a keď zaznie vaša pesnička, želám vám príjemnú zábavu. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Gunš svetlo do tmy.
2: Dobrý večer, volám sa Palmová. Mohli by ste mi zahrať pieseň Zabal si plavky, alebo mama?
1: Milá pani Palmová, to je nedorozumenie. Malý Oliver spieva len svoje vlastné piesne a okrem toho teraz musíme splniť iné hudobné želanie, takže...
2: To je ten holandský chlapec. Jeho meno som už žiaľ zabudla.
1: Nie, prosím, nie, to je omyl. Tu spieva Oliver, najmladší spevák Európy. A ako spieva?
2: Ach, tak je to.
1: Áno.
2: Ja som si myslela, budem to ďalej počúvať.
1: No, nech sa páči. Naďalej všetko najlepšie.
3: Pokračujeme v našom koncerte na želanie pre telesne postihnutých Svetlo do tmy.

0: Musím sa rýchle pozrieť na hodinky. Áno, áno, áno, áno, ešte je to možné. Ešte jeden telefonát. Môžeme splniť ešte jedno želanie. Chápete, páni a dámy, veď Oliver nám napriek tomu zostane. Tak, svetlo do tmy Gunš. Haló? Je tam niekto? Haló?
1: Je to vysielanie pre telesne postihnutých s tým chlapcom?
0: Áno, áno, svetlo do tmy. Ale už končíme. Keby ste mali, prosím, porozumenie.
1: Dávajte a
0: keby
1: pozor. Som ťažko telesne postihnutý. Strela do hlavy. Bol som v Stalingrade, ak viete, čo to znamená. Mám v hlave striebornú platničku a chcel by som vám len povedať.
0: Áno? Smiem vedieť, s kým hovorím?
1: To nie je dôležité. Chcem len povedať, že nie preto som nastavoval svoju hlavu, aby teraz aj pre mňa spieval ten soploš. Čože ten vie? Pre mňa ten chalan nespieva. Len to som chcel. Na Stalinovom orgáne mali toho chlapca sprevádzať. Na Stalinovom or...

0: Lúčia sa Max Grúba so svojím orchestrom a Elmar Gunč, ktorý prijímal telefonické želania našich poslucháčov. Dovidenia.
1: To by bolo.

0: Oliver. Reálno-fiktívna hra, prípadne veľmi reálna fikcia zo skutočnosti.
1: Len málo zamaskovaná ako rozhlasová hra
0: Wernera Kofflera.
2: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
3: Ale teraz jednu austrokolu.
2: Austrokola.
0: Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
2: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
0: Austrokola.
2: Osviežujúci nápoj.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru podľa predlohy Wernera Kofflera Oliver. Preložila Elena Turčeková. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Zora Kolinská, Michal Michna, Anna Javorková, Ivan Krivosudský, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Michal Gučík, Zoro Laurinc, Jela Lukešová, Gustav Legeň, Dušan Kaprálik, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a ďalší. Redakcia Vladimír Fišera. Zvuk Alojz Janeček a Andrej Zmeček. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.
2: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania do hrncov starých vyvarených profíkov padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzáne a la parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen zjemne na šmuhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky, a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrvácaš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina. 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny. Toto leží úhorom. Tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dych. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: podaní Táne Pelhofovej ste počúvali výber z básnickej zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. Zvuková realizácia Peter Daniška, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová, redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Pozri sa. Vyspáva ako decko.
1: Dobre mu je. Do roboty nemusí vstávať.
2: Nespím, páni, nespím. Netrpezlivo čakám, kedy mi aspoň rozviažete ruky.
0: Stačilo zavolať vedátorko. No, sem ručičky. Tak. A nohy si môžete aj sám.
1: Ale nauči nesiehať.
2: Ale pokojne, prosím. No. Dodržiavam dohodu. Nevidím vás. Koľko je hodin?
1: Pol osmej.
2: Večer či ráno?
0: Ráno, vedátorko, ráno. Už ste tu tretí deň. Prines mu niečo pod zuba. Po takom zdravom spánku, ak ste vyhľadol.
2: Naozaj zdravom. Zdá sa, že mi nádcha dokonale prešla.
0: Aby neprešla. Pivnička je suchá a to pás nemožno hoci kde uložiť.
1: Čo?
3: Otvorte! Okamžite otvorte!
2: Preboha, to je slečna Anita. Páni, nevpúšťajte ju.
3: Viem, že ste tam, Guričan s Rudom. A vy na toho sa pasiene držíte. No, dobre ma počúvajte. Ak okamžite neotvoríte, oznámim všetko polícii. Počujete? Nie, hľupovi, môžete si byť istí. Viete, čo je to obmedzovanie osobnej slobody?
1: Na čo sa do toho pletie?
4: Tuším, to myslí vážne, frajla udavačská.
2: Páni, dúfam sa nezľaknete výrážok, aký si má. Hysterickej dámy. Koniec koncov, niekto si u vás túto prácu objednal však. Patrí sa ju doviesť dokonca.
1: A čušte, kvôli akejsi národnej hrdosti sa nedám zatvoriť. Toč, otvor, nech obaja idú do čertovej mater.
5: Videli ste Eduarda, ako skrotli? Do smrti sa už nepokúsia o podobnú nehoráznosť.
2: Ešte ani v tomto nevieme byť dôslední. Naozaj, ako chceme vkročiť do civilizovaného sveta?
5: I hneď si ľahnite. Musíte prísť na iné myšlienky. Ja ešte, že tu máte tranzistorák. Hudba vám vráti náladu. Nie, musíte sa upokojiť. Tak, to je ono. Potrebujete sa zliechať, Eduard. Ste vyčerpaní.
2: Skôr mrzutý, slečná Anita.
5: Už zaslúžili by si mafiozovia. No tak, no, už sa prestaňte mračiť. No, lebo si pomyslím, že som riskovala zbytočne.
2: Naozaj ste až tak veľmi nemuseli.
5: Pane Bože, a kto vám má pomáhať, ak nie je spriaznená bytosť? Alebo ma už za takú nepokladať, Eduard?
2: Naopak, no. Pokladám si za čest.
5: Ale naposledy ste sa tak nesprávali. Len sa priznajte. No, dobre, odpúšťam vám. Uvedomila som si, že vy, ktorí tak hlboko vidíte do minulosti, jasnozrivo pozeráte aj do budúcnosti.
2: Naozaj?
5: Presne tak, Eduard. Chránili ste moju povesť, keď sama som, priznávam, strácala rozvahu. Áno, strácala som rozvahu. Napokon, ja som len prostá opatrovateľka pamiatok nášho ľudu v tú našej oblasti. Zatiaľ, čo vy, taký vedec, objaviteľ svetoznámeho objavu...
2: Už ma netrápte, slečná Anita. Zachoval som sa netaktne, dokonca bezcharakterne.
5: Nie. Iba ak tak trochu... Trošičku nemožne, Eduard.
2: Potom som si to kruto vyčítal. Vlastne, nabrízgal som si veľmi ostro, Anita. A keď som v noci začul to búchanie, vedom si svojej viny, zatúžil som, aby ste mi odpustili.
5: Preto ste sa teda nebránili ako muž.
2: Totiž... Aby som pravdu povedal.
5: Radšej nepovedz. Nepovedz. Ja viem, sklamalo ťa, že nestojím za dverami. Však? Preto si sa im nepostavil na odpor. Však? Čo?
2: Vlastne áno. Ináč by si so mnou len tak ľahko neporadili.
5: Teraz si vyčítam, že som ťa tak ľahkomyselne opustila. Ako si to vyčítam. Ale už sa to nestane. Eduard, všetko sklamanie, všetky útrapy, ti teraz hneď

0: Uvarím kávu alebo radšej čaj?
1: Zostaň ležať, dedo. Nie sedieť, ležať. A neodvracaj sa mi chrbtom.
0: Ja totiž uvedomujem si, čoho som sa dopustil, slečna Anita.
1: Preboha, tá tvoja slušnosť je urážlivá.
0: Prosím, nehnevajte sa. Uvedomujem si, že v takejto situácii vlastne pod nej je povinnosťou čestného muža. Skrátka, sa zachovať korektne.
1: Edo, Eduška, vždy som snívala o mužoch minulosti. Bože, ty si skutočný muž. Takí sa rodili iba v 19. storočí.
0: To mi v detstve hovorila aj jedna z mojich tetušiek. Túžil som ju uhryznúť.
1: Splním ti každú túžbu. Edo, vynárať si čakanie, ako pred chvíľou. Ty divoch. No. No dobre, keď nie, tak nie. Len ma nenúť potláčať city. Na to ťa vopred upozorním, Edko. No. Nemrač sa.
0: Uvažujem, prečo ma vlastne uniesli. Pripustili, že nie sú z košiarov.
1: Ale barani sa nezmôžu ani len na zločin.
0: A myslel som si, že v Brďanoch mám len priaznivcov.
1: No máš, Edko, máš. Lenže nie sú si istí, či im odplácaš rovnakou mierou.
0: No dovol, ešte aj ty o mne pochybuješ.
1: Ja už, chvála Bohu, nemusím, Edko. Ale mestské zastupiteľstvo nemôžeš presvedčiť podobným spôsobom. V ľuďoch sa prebudila hrdosť na svoju minulosť práve vďaka tebe, miláčik. Lenže u nás stále platí, kto ti raz nevdojak urobil dobre, po druhý raz si dá pozor, aby ti už len ublížil. Áno, nerozumieš prostému ľudu. Zajtra príde Američan. Môže primátor riskovať, že Brďanom uškodíš pod zámienkou nejakej vedeckej pravdy?
0: Ale prečo by som im mal škodiť?
1: Bože, ty si taký rozkošne naivný, môj najdrahší. Ach, naozaj výkvet vedeckého ústavu. No a ozaj, odmenili sa ti už nejako?
0: Chystajú sa. Udelenie čestného občianstva však pokladám za dostatočné ocenenie.
1: Ale oni si myslia, že sa ti máli. Brďany nie sú univerzita a čestné občianstvo nie je čestný doktorát. Preto ťa chceli pred Američanom načas tajne ukryť.
0: A ako si sa o tom dozvedela?
1: Edko, nerob zo seba nedôvtipné dieťa. Veď primátor celú akciu označil za prísne internú záležitosť mestskej rady.

0: Dovolíte? Pán inšpektor...
1: Áno.
0: Pán inšpektor, môžete odstúpiť?
1: Ako to myslíte odstúpiť? Povinnosti si plním.
0: Nie, len krôčik stranou, aby som mohol prejsť dverami.
1: Nie, no. A čože za nimi hľadáte, doktorko?
0: Povedali mi, že je tu pán Matrtaj zo Spojených štátov.
1: Povedali vám pravdu. Sedí tam, preto tu stojím.
0: Chcem sa s ním stretnúť.
1: To nemôžete, doktorko. Banket je iba pre mestské zastupiteľstvo a pozvaných.
0: Práve som dostal veľmi, veľmi dôležitú správu.
1: No, s tým na nás nechoďte. Keď ide o banket, každý je dôležitý, čo? Žranica zadarmo priťahuje, čo?
0: Ide o nanajvýš naliehavú záležitosť. Upozorňujem vás, že som rozhodnutý vojsť aj za cenu škandálu.
1: Pozor! Pozor na reči, občan. Na škandál je tu mestská polícia. Úradne vás vyzývam nerušiť pokojný priebeh banketu.
0: A ja vás vyzývam, vy ignorant, aby ste umožnili prístup na banket.
2: Čože sa tu deje? Župa!
1: Veď počujete, šéfe. Doktorko vystrája. U nás pár týždňov a už sa správa ako tunajší.
0: Pán primátor, chcem iba oznámiť.
3: Viem, doktorko. Prihodili sa vám akési nepríjemnosti. Len čo skončím rokovanie so vzácnym hosťom, prikážem Chňupovi všetko vyšetriť.
0: Nebude treba, pán primátor. Všetko je jasné, dokonca aj páchatelia, ale teraz ide...
3: Počúvaš, Chňupa? Doktorko už všetko vypátral. Takto si povesť šerifa nevyslúžiš.
0: Dostal som správu z matematicko-fyzikálneho ústavu, z oddelenia nukleárneho merania. Myslím, že by som ju mal oznámiť členom mestského zastupiteľstva.
3: Správu? A akurát teraz?
0: Áno, v najpríhodnejšej chvíli, pán primátor. Konečne môžem vyhlásiť, že moje subjektívne názory potvrdila výsostne objektívna vedecká inštitúcia.
3: Ale čo, naozaj? Nebojte sa, čestné občianstvo vám udelíme príležitosť.
0: Teraz je najdôležitejší tento list. Prečítajte si ho. Možno porozumiete.
3: Ja to... Ale to toľko čísiel až oslepuje.
0: Oznamujú vek jednotlivých vzoriek skeletov z jaskyne. Určili ich radiokarbonovou metódou, prosím. 1500 rokov plus minus 100 rokov. Skaliská teda jednoznačne nie sú masovým hrobom z obdobia tatarských nájazdov, ale obetnou svätyňou éry. Tento list, pán primátor, ich zaradí do kategórie najvyššieho národného významu.
3: No, a môže mať mesto z toho nejaký prospech?
0: Nesporne, prosím, nesporne. Predovšetkým pamiatku prevezme do výhradnej starostlivosti štát, konkrétne Ministerstvo kultúry.
3: Výhradne? Chňupa, choď dovnútra a povedz Papuliakovi, aby sem prišiel. Ale rýchlo.
1: Rozkaz, šéfe.
3: A to nám, ako chcete povedať práve teraz, doktorko?
0: Vás to azda nepotešilo, pán primátor.
3: No, byť najstarším mestom v republike nie je na zahodenie.
0: Najstaršou osadou celého Slovenska, prosím.
4: Želáte si, pán primátor?
3: Na, čítaj, čo poslali doktorovi Menetovi.
4: Naše kosti sú teda poriadne staré, aspoň toľko som pochopil.
0: No, presne tak, majstre. Aby potvrdili existenciu slovenskej Tróje, legendárneho Vokastisburko.
4: Chvála Bohu. Nepísal som toľko veršov zbytočne. To nadrel som sa ako kôň, pán primátor. No napríklad tie záverečné.
3: Nechaj si ich na príhodnejšiu chvíľu. Doktorko to chce oznámiť. A hneď. A čo myslíš ty, Papuliak? Ako človek od kultúry. Patrilo by sa, aby to len takto v kockovanej košeli a menšestrákoch?
4: Pri podobných slávnostných príležitostiach...
3: Musíme ich dôstojne prežívať aj v Brďanoch. Doktorko, mali by ste vidieť nášho vzácneho hostia.
4: Prišiel v gala ako na svadbu. V smokingu, ako je zvykom v štátoch.
3: Chcete pred neho predstúpiť ako trhan? Čo by si o nás pomyslel? Veď je to aj náš rodák.
0: Mám oblek.
3: No.
0: V maringotke. Letný.
3: Jej, v takom nemožno oznamovať historické udalosti. Čo ty na to, Papuliak?
4: To čo vy, pán primátor?
3: Vieš čo, s doktorkom máte skoro rovnaké postavy. No, vezmi ho k sebe a daj ho trochu do parády.
4: Nie, ale práve sa má podávať kaviár.
3: Tak už bežte, bežte, aby sme si vypočuli správu ešte v triezvom stave. Chňupa.
1: Počúvam, šéf.
3: Zavolaj pána hoteliera.
1: Áno.
3: A vyťahni si žuvačku z huby, aby si náš host nemyslel, že je doma v Amerike.
1: Ja už zás.
5: Môžu sa mýliť. Vieš, ako to dnes s vecami chodí? Raz tvrdia to, raz ono.
3: Vylúčené. Dali pečiatku a podpísali sa. Dvaja. Každý s titulmi dlhými ani líšší chvost.
5: Pozrime sa, ten usoplenec bude mať napokon pravdu.
3: Bohužiaľ, tak to vyzerá.
5: Prečo bohužiaľ?
3: No, lebo blabotal o pamiatke najvyššieho národného významu. Matartaj sa už takmer vyslovil.
5: Ešte len naznačil. Môže investovať 500 000 samozrejme dolárov. Brďany by sa zmohli, aj zastupiteľstvo by ti odsúhlasilo prémiu za iniciatívu.
3: No, všetko môže padnúť, nerozumieš?
5: No, iba ak by malo pripomienky, že toľký národný význam si predal lacno. Jaj, nož. Funkcička sa nemusí vždy len vyplácať.
3: Čerta rozumieš, tak počúvaj. Novú Tróju by prevzal do starostlivosti štát.
5: No, a potom si ťa zastupiteľstvo podá za neudržanie majetku mesta. No, možno ťa aj odvolajú. Ale to nie je môj problém, na co?
3: Aj tvoj, len sa neuškrňaj.
5: Mne Matrtaj naznačil, ale povedal jasne. Polovicu investícií na stavbu a prevádzku hotela berie na seba.
3: Teraz, Pálinko, povedal. Ale keď sa dozvie, čo je vo veci, prejde ho chuť. Oj, je tu už 2 týždne a nie je slepý ani hluchý. Dovtípi sa, koľko štát môže vraziť do takej zbytočnosti, ako je nejaká jaskyňa plná práchnivých kostí. A kedy sa z nej stane turistická atrakcia?
5: Krucifix. Možno aj o 20 rokov.
3: Podľa štátnej kasy aj o 50. S takými perspektívami by neinvestoval ani Papuánec, nie to Američan.
5: No, a ja som si už zaistil v banke slušný úver. No. 10 000 som vrazil na priaznivé vybavenie. Ja by som ho zabil.
3: Američana?
5: A čo? Archeológa. Raz mi je tak, raz onak. Dá sa v našich pomeroch podnikať.
3: Tvoja chyba. Mal si na starosti jeho izoláciu? Mal. Prečo si vybral takých fušerov?
5: A ty si prečo do tej veci namontoval krutu? Nevedel si, že jej ide len a len o to? Však vieš o čo?
3: Stačí, Paľo. Obaja sme konali v záujme pamiatky predkov. Tak si teraz nevyhazujme na oči. A musíme v tom pokračovať. Ináč vyjdeme na posmech. Ba dokonca aj prerobíme.

0: Vyberiem vám košelu, oblek. Tak. No tento čierny som používal pri pohreboch. Ešte za totality. Dnes sa ľudia nechávajú pochovávať len cirkevne. Nestoja precítené občianske rozlúčky. Padne vám ako uliatý pán doktor. Slávnostný obrad má byť naozaj dôstojný.
1: Aký obrad, majstre? Prečítam správu a hotovo.
0: Ale za akými dôsledkami, pán doktor? Za akými dôsledkami? Konečne sa všetci presvedčia, koho sú potomkami. Neverili by ste, ako na to celé mesto čaká? Celé, prosím. A čo nie je zanedbateľné, že neochraňovali náš poklad, naše dedičstvo zbytočne. Ani ja som nepracoval na svojej poéme nadarmo, to som už zdôraznil. No a uviažte si viazanku.
2: A propos, čo poviete na poslednú slohu? Začnem od začiatku, aby vynikla poenta. Stýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brdiansky. Putniku, postoj. Na známosť sa dáva. Tu skvitla rodu nášho sláva. Tu do avara zabodol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec. Vy máte ale smolu. Vždy vám dáka hlúpa náhoda prekazí umelecký zážitok. Papuliak? Áno.
3: Áno, pán primátor. Už je pripravený.
2: Áno, čože?
3: Áno. Áno, prosím, zariadím, ako si želáte. Ako si želáte, pán primátor. Hoci si myslím, že harmonogram každej plánovanej udalosti treba dodržiavať.
2: Áno. Haló? Počúvate ma? Haló?
4: Pán primátor srdečne pozdravuje a pripomína, že sa nemusíme ponáhľať. Presnejšie nepripomína, ale nástojí.
1: No, čože sa zmenilo?
4: Ne. Američan. Áno, on. Mr. Mattertaj. Každá minúta je mu zácna ako dolár. Chce vybaviť nejaké obchodné záležitosti.
1: Však my im nebudeme prekážať. Aj kaviár vám medzi tým môžu naservírovať.
4: Asi by mi nechutil pri takom nezáživnom rokovaní. Nás, pán doktor, financie nezaujímajú. Na čo aj, keď ich nemáme však? Čo poviete
2: trošku si odpočinúť v tejto letnej horúčave? Môžem vám niečo prečítať zo svojej zbierky zvednuté verše. Ešte sa pamätáte však? Prípadne vás opoznámim so svojou najnovšou tvorbou.
1: Pán Papuliak, prosím. Na ktorom to poschodí vlastne bývate?
2: Na štvrtom. Prečo?
1: Nič. Len mi niečo napadlo. Ak dovolíte, na okamih sa vrátim do kúpeľne. Potom mi bude potešením počúvať.
5: Čo to znamená, doktor?
1: To znamená, že som porozumel, majstre.
5: Ale prečo ste ma zamkli? Čo chcete robiť?
1: Čo mi ostáva? Stať sa dobrodruhom!

0: Tu sú kľúče od bytu pána Papuliaka. Hrozí mu v ňu nebezpečenstvo. Musíte zasiahnuť.
1: Pán primátor mi prikázal strážiť dvere.
0: Inšpektor Chňupa, vašou povinnosťou je chrániť občanov a nie dvere. Ak sa majstrovi niečo stane, svoju pištoľ s obuškom budete obdivovať len na kolegoch. Samozrejme bývalých.
1: A niečo by sa medzi nami narodil.
2: Pekne vás vítam, pán doktor. A čo je tak neskoro?
0: Ospravedlňujem sa, pán hotelier. Majster ma obmedzoval zo svojou tvorbou.
2: Aj, to vás ľutujem.
0: Potom avšak podrobne inštruoval. Všetko som pochopil. Mestské zastupiteľstvo môže byť spokojné.
2: Naozaj? Kto by to o vás povedal? Už ale prečo nie? Veď všetci sme Slováci. Vytiahneme z neho niečo. Pozrite sa, ako skvele sa cíti v rodnej zemi predkov. Už darmo je, krv sa nezaprie. Bude sa páčiť porcia kaviáriku?
0: Nie, ďakujem. Odložte ho pre majstra. Tiež sa zanúvatím.
3: On nie je skvelý, ľudský, prirodzený, ako by ani nebol z takej bohatej krajiny.
4: Skôr naslopaný. A ty by si ho tiež nemusela prepaľovať očami.
3: A zdalej nežiarlíš. Nebuď taký žiadostivý. Večer, až to moje vrece peňazí začne počítať tržbu, kacolí. Pozor, ide sem.
2: Na co? Na kde sa skrývaš, keď tu máme hostia?
4: Pohováram sa s tvojou. Myslíš si, že by mesto mohlo na tento banket aj niečo priplatiť?
2: Už moja vždy rozmýšľa správne. A ty súhlasíš, čo?
4: No, tak
2: to je dobre. Ale inak je zle.
5: Doktorko je tu.
4: Ale do pekla aj s básnikom. Sľúbil všetko zariadiť.
3: Už moji milí, kto verí básnikom, dožíva sa sklamania alebo žobráckej palice.
0: Mr. Matrtaj, can I speak with you?
1: Ty si Slovák, Matrtaj, nenaučila kvákať po Slovák.
0: Of course, but I have for you very secret news. They are very important for your job.
1: My job? To je interesant.
3: Vy si ma vôbec nevšímate. Začínam sa na vás nevať. Vy nezbedlíte.
1: Darling, ale baví mi stále. Utekáte z dohľadu.
3: Kde to napravíme? Musíte si ešte prezrieť náš hotel. Sú v ňom rozkošné a prázdne zákutia. Dovolíte, pán doktor? Vezmem vám vzácného spoločníka.
0: Zaiste, milostivá. Boh ochraňuje Brďany, ale najskôr mňa, Pane Bože.

Rádio Litera odvysielalo piatu časť šesťdielného seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas a rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne rádia Litera pod názvom Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová. Jeho filmy patria do Zlatého fondu našej kinematografie, napríklad Nezabudnutelný drak sa vracia. Z jeho tvorby si však môžete pamätať aj Nylonový mesiac, Každý týždeň 7 dní, Čarodejnica, Mŕtve oči, Príbeľská vzbúra Janka Kráľa, Jaškov sen alebo Pozemský nepokoj. Režisér týchto filmov Eduard Grečner bol aj scenáristom, esejistom, vysokoškolským pedagógom a dokonca blogerom. Mimochodom, svoj profil na sociálnej sieti Facebook si zriadil po 80-ke. Dnes už nepíše scenáre ani blogy pre zhoršujúce sa problémy so zrakom i sluchom, za to pamäť má vo svojom vysokom veku stále úctyhodnú. Tento tvorivý a hlbavý muž žije už štvrťstoročie v jednom z bratislavských penziónov, kde je okrem dobrej starostlivosti obklopený v malom byte aj svojimi obrazmi, knižkami a spomienkami na tvorbu i ľudí, ktorí prešli jeho životom. Nie náhodou nesie aj pozoruhodný 80-minútový televízny dokument o ňom z roku 2023 z produkcie režiséra a scenáristu Miloša Brázdu názov Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. V dokumente reflektuje svoje úvahy aj o zmysle a poslaní umenia i princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou i príkoriach, ktorým sa on sám rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis, na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia. V interviu pre denník Pravda pred 2 rokmi povedal: Nevedel som klamať ani vo veršoch, ani v bežnom živote. Jeho poetickú stránku žiaľ mnohí nepoznajú, preto v tejto chvíli radi pripomenieme ukážky zo zbierky Siesta v čase pôstu. Ide o výber veršov z 3 zbierok Eduarda Grečnera Absolutná žena, Zakázaná zóna a Drevený bocian Ota Bartoňa. Vyšli v audiopodobe v roku 2018 v rámci vydavateľského projektu Vizverby. Interpretom básni je Juraj Smutný. Ukážky potvrdzujú, že poézia je pre jej autora spoveďou. A budete počuť aj jeho vyznanie, prečo rád vstupuje do vôd poézie a čo pre neho znamená.
1: Eduard Grečner, Siesta v čase pôstu.
2: Nehovor. Nehovor slová. Hovor pauzy. Tak dlhé, až sa každý zdesí. Zmizol ti sen? Neutekaj za ním. Nech sa pýta, kde si. Vrtošivé túžby srdca. Nepremýšľaj toľko. Láska sa nepremýšľa, ale žije. Mávam chvíle, keď to viem, je to deň poézie. Inkarnácia lásky sa nekoná. Zabudnutie je horšie ako smrť. Temné zákutia, kde sú tajomstvá zababušené v pavučinách spánku a slova na prechádzke v pivniciach bludiska blúdia, spievajú, hľadia hľadajúc ligotavé stebielko slnka. Tajomné zákutia, magnety poézie, žiaria tvojim dychom. Dármo sa brániš, kráčaš s nimi. Čo viete o slnku, pán dravý smútku? Vravte! Spiknutie nádeje. Opäť sedím v tej loďke. Pozorujem žralokov. Mľaskavé more si hlasno pochutnáva na mojom smútku zo samoty. Chvíľočku sedela so mnou láska, ale ako kaukliar rýchlo ukryla svoju tvár. Bol som oslepený jej krásou, kým tu bola. Ale unikla môjmu ľahko zápalnému citu, ako voda zo sviečky. Teraz už iba čuť posmešný čľapot vln. A mesiac na oblohe zachveje súcitom.
1: Siesta v čase pôstu. Je mi dobre s básňou. Vždy mi bolo. Je prítulná, tichá, nežná, chápajúca moju strmú povahu, ktorá miluje závraty. Je ako žena na môj vkus, ktorú som mladý opustil a znovu získal, keď sa mi začal krátiť dých. Keď mi dohára svieca v tých rozprávkových podzemných jaskyniach. Ako slepý vidiaci je matkám za svetlom, čo žiari, pletené do sieti lode svet, maják kývajúci lúčom na rozlúčku. Je mi dobre s básňou. Už s ňou zostanem.
0: Pán Eduard Grečner sa narodil v dedinke Kopčany 21. septembra v roku 1931. Už čo skoro teda oslávi 95 rokov. Ako nám pri návšteve prezradil, mnohí jeho kolegovia, priatelia či blízky už nežijú. Okruh tých, s ktorými by si rád podebatoval, sa mu teda rapidne zúžil. Za to však pri mikrofóne rád odpovedal na položené otázky. Pri pohľade na jeho bohatý život pripomeňme, že najprv vyštudoval gymnázium v Skalici. Už počas štúdia sa zaujímal o umenie, literatúru i divadlo a publikoval svoje verše v rôznych časopisoch. Zároveň režíroval miestne školské divadlo. V Prahe sa rozhodol študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana. Onedlho však ochorel na tuberkulózu a po návrate z liečenia mu lekári odporúčili prestúpiť z réžie na odbor dramaturgia a scenáristika. Počas tohto štúdia pokračoval aj v literárnej tvorbe a písal recenzie pre Československý rozhlas. Následne začal pracovať ako dramaturg, scenárista a režisér v bratislavských ateliéroch štúdia hraných filmov na Kolibe. Prvý kontakt s filmovou réžiou pre neho znamenala spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom. Ako pomocný režisér mu potom asistoval na známych filmoch My z 9. A v roku 1961 a Slnko v sieti o rok neskôr. Spolupracoval aj s režisérom Andrejom Letrichom. Ako scenárista pracoval na viacerých televíznych filmoch režiséra Vida Horňáka. Ako herec účinkoval v dvoch filmoch Petra Solana, Boxer a smrť a Prípad Barnabáš Kos. V 70. rokoch bol odvolaný z natáčania televízneho filmu Šampanské pre publikovanú výzvu k udalostiam okupácie Československa z 21. augusta 1968 a až do roku 1991 bol odsunutý do sekcie dabingu. V 90. rokoch sa na krátky čas vrátil k filmovej réžii. V roku 2018 vyšla o ňom monografia českého filmového vedca Milana Cyroňa, na ktorej s ním spolupracoval. Má názov Eduard Grečner a jeho filmy. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, medzi nimi aj cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie a tiež cenu ministra kultúry za celoživotné významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Dajme však slovo tomuto výnimočnému mužovi, ktorý nám pri nedávnej návšteve prezradil, bilancujúc svoju tvorbu.
3: Ja mám takú ideu, že sa mi podarilo prežiť s tým, že som hovoril vždy pravdu, že som nikdy neklamal. Ja som tak vlastne prežil celú dobu komunizmu, nakrútil som 7 filmov. Ja som mal princíp hovorenia pravdy a na to som viackrát doplatil, ale nevedel som sa tohoto princípu zbaviť, lebo som nechcel. Ja som si hovoril, že som na svete preto, aby som hovoril to, čo si myslím, a nie, aby som sa prispôsoboval tým, čo odo mňa vyžadujú. A tak som sa pretlkol. Cez obdobie najväčšieho marxizmu som obhájil svoj scenár a nakrútil som film Drak sa vracia. Ten považujem za vrchol, čo sa mi podarilo zlúčiť aj estetiku, aj poetiku. Je to robené zvláštnou optikou, ktorá približuje všetkých blízko. Nemá to tie dekorácie zbytočné.
0: No a prečo postavu draka stvárnil práve český herec Radovan Lukavský? Prečo si Eduard Grečner vybral práve jeho?
3: To bolo veľmi premyslené, lebo ten príbeh hovorí o jednom obyvateľovi dediny, ktorý je iný ako sú ostatní. A to je hrnčiar, ktorý robil hrnce aj pre pánov, aj takto proste bol to výkvet svojho remesla hrnčiarského, ktoré predával proste. On nepatril do tej sedliackej vrstvy, ktorá bola obsahom celej dediny. To mi Gustav Valach nevedel odpustiť. On bojoval do poslednej chvíli o to, aby on robil draka. A ja som mu hovoril, pán Valach, vaša tvár sa hodí do slovenského prostredia. A ja potrebujem takú tvár, ktorá sa nehodí do dedinského prostredia, aby na prvý pohľad bolo jasné, že toto je iný človek, ako je celá dedina. A nese aj inú myšlienku. Tak preto som siahol po človeku, ktorého som poznal zo štúdia v Prahe. Tam som chodil do poetickej kaviárne oproti Národnému divadlu, kde každú sobotu prednášal poéziu. Lukavský tam prednášal českú poéziu a ja som tam chodil počúvať ho. Tak som išiel za ním a požiadal som ho, aby to zobral. Veľmi rád to urobil. Keď potom videl celý film, tak ja som prišiel k nemu v kine a hovorím, no čo hovoríte? On hovorí, pane režisér, ja som neviedel, v jakém krásnom filmu ja hraji. Teď to vím. Tak to bola pre mňa najväčšia odmena. Úmyselne bola to tá mestská tvár, aby to bola dráma individualistu, ktorý nezapadá do kolektívu. To bola jedna z veľkých myšlienok toho filmu.

0: Záhorie mám rád. Záhorie je rázovité, vtipné a inteligentné. Záhorie bola Skalica. To som ja miloval. Skalickú atmosféru. Tam som začal chodiť do školy, tam som prežil všetky historické premeny. Ja som tak prilepený k Skalici, že to muselo znechať nejakú stopu vo mne. Ale narodil som sa v Kopčanoch. Tam moji rodičia museli odísť, pretože otec z evanjelickej rodiny si vzal za ženu katolíčku a jeho matka to nezniesla. Tak sa nechali preložiť do Kopčan a ja som sa pri tej príležitosti tam narodil. Potom sa zmierili, tak zase sa vrátili do Skalice. Do prvej ľudovej, keď som prišiel, to bola prvá škola vôbec, tak hodina sa začala modlitbou a prežehnaním. A ja som sa neprežehnal, pretože som nebol na to zvyknutý. Evanjelici sa neprežehnávajú. Hneď ma vyhrešili, kázali mi sa prežehnať, takže hneď som mal o čom rozmýšľať. Takéto detstvo som ja mal. A to ma naučilo byť tolerantný.
1: Za čo ste v živote najviac vďační? Aj túto otázku som položila hosťovi pri mikrofóne.
0: Za schopnosť uvažovať. To som zdedil pravdepodobne po rodičoch, pretože obidvaja boli silne vzdelaní. Uvažovaniu ma naučili. Teraz premýšľam stále o vesmíre. A to podrobne. Najviac ma zaujíma, či sme jediní. O Bohu, o jeho existencii, ja som ho pre istotu volal stvoriteľ, lebo to obsahuje všetko, čo si ja myslím o Bohu. Si cením stvoriteľa a ten stvoriteľ sa opakuje v každom náboženstve. Nie je tu náboženstvo, ktoré by nemalo tú základnú otázku, kde sme sa tu vzali a kto nás teda poslal. Einstein povedal, že to bola najväčšia inteligencia, ktorá existuje. Každý to všelijako pomenoval, ale každý myslí toho stvoriteľa.
1: Akú métu sa režisérovi Grečnerovi nepodarilo naplniť?
0: Napísal som scenár, ktorý má 73 obrazov. Mám ho pri sebe. Ten scenár pochválila tá skupina, ktorá schvaľuje do výroby. Aj som začal, prišiel rozhodujúci deň a bolo treba dať peniaze na výrobu. Tak tú prípravu sme urobili, ale ďalej nás nepustili. A to je mi strašne ľúto a považujem to za najväčšiu krivdu, ktorá sa mi v živote stala. Pretože tu ten scenár pochválila jedna európska dramaturgička, ktorá povedala, že to je taký výborný scenár, že by sa mal vyučovať na vysokej škole, ako sa píšu scenáre. A napriek tomuto hodnoteniu peniaze som nedostal.
1: A o čom je téma nezrealizovaného scenára, ktorý zostáva výzvou pre nasledovníkov Eduarda Grečnera?
0: O jednom dievčatku, ktoré v búrke našli na Koponiciach, prijali do rodiny a život tohoto dievčaťa až po vek, kedy bola pekná, vtedy práve pre kostol malovali oltár a ju zobrali ako. Takže sa stala takáto známa a jej život až do konca je námetom. A skončila v Božej múke jej obraz. Čo existujú tieto stavby, ktoré sa volajú Božej múky, tak jej príbeh som napísal do scenára.

0: Pani Katarína Poláková, poetka a výtvarnička z Bratislavy, patrí k tým, ktorí si osobnosť a tvorbu Eduarda Grechnera vážia a majú s ním aj osobnú skúsenosť. Podelí sa o ňu teraz aj s vami.
1: V mladosti ma nesmierne zasiahol film Drak sa vracia. A nikdy som si nemyslela, že osobne sa s týmto pánom režisérom ja niekedy stretnem. Ten Drak sa vracia bol pre mňa ako jeden z filmov niečo ako Schwarzenegrova Málka, ktorý mi zostal ako esencia toho slovenského vidieka, polarizácia toho drsného, ťažkého, vidieckého človeka, ktorý dokáže byť ironický, ktorý dokáže proste mať tú nedôveru k inému človeku a rozohrať všetky tieto negatíva, ako ktoré máme aj my, každý človek v sebe, sa mi zdalo neuveriteľné v tých pauzách ticha s tými obrazmi slovenskej krajiny, dokonca s tou mlkvosťou tej ženy, ktorá v pozadí toto všetko sleduje a je toho svedkom a nemôže do toho vstúpiť vo svojej múdrosti aj vo svojom strachu a obave. Tento film ma proste zasiahol a dodnes si ho pamätám. Mám pocit, že kľúčovou témou bol moment emócií a lásky v jeho tvorbe. Že za krajinou, za vidiekom, za mestom, za mladými ľuďmi, ktorí hľadali, vždycky bolo nejaké zranenie, ktoré sa nejakým spôsobom riešilo. Toto sa mi zdalo ako taká nosná myšlienka jeho tvorby. Mala som pocit, že rozkrýva ten emočný svet tento autor. Ja to hovorím ako laik, nie ako filmový hodnotiteľ alebo kritik. A toto ako keby v tom človeku zostalo. Živá emócia, ktorú číta a ktorú vie prejaviť napriek jeho distingovanosti a až takej, ako on hovorí, meravosti v tvári, že ako keby tá tvár neprezradila, ale jeho slova prezrádzajú, ktoré vám povie.
0: Prezradím poslucháčom, že vy ste pana Grechnera navštívili nedávno. Prezraďte teda, akého muža ste našli?
1: Veľmi živého, ešte stále tvorivého. To ma dojalo, že je v niečo dojemné, vášnivé, vrúcne v tom jeho volaní, plnom takej nádeje a túžby po láske, ale po podstate lásky, ktorá má byť medzi ľuďmi. Pre mňa bolo veľmi cenné toto stretnutie z dôvodu, že som si dovolila mu predostrieť takých 50 mojich krátučkých textov na posúdenie. Práve preto, že bol profesorom textovej tvorby a ako režisér pracoval vlastne s textami a musel ich korigovať ako scenarista. Takže pre mňa bol jeho názor dôležitý. No ale predchádzala tomu istá skúsenosť. Pred 7 rokmi bol hosťom na mojej autorskej výstave v galérii F7 v Bratislave, kde pani Hilda Michalíková recitovala niekoľko mojich krátučkých veršov. A bolo dojemné jeho stanovisko k celej tej výstave a nakoniec sa tento pán, ktorého mi predstavili, že je pán režisér Eduard Grechner, tak sa znovu zastavil na tej výstave, ktorú som si strážila, a doniesol mi do daru svoju zbierku básni Drevený bocian. Mňa to veľmi dojalo a prekvapilo. Ja som ho poprosila o kontakt, aby som sa mu mohla poďakovať. A stala sa taká vec, išla som ho odprevadiť cez taký dvor medzi zeleňou a rastlinami a on zastal ako pán profesor, otočil sa a povedal: pani Poláková, môj kontakt vám dám vtedy, keď sa vy rozhodnete vydať svoju zbierku z vašich básní. To bol taký šok pre mňa, som sa len usmiala, ale bola to, viete, výzva. On mi vlastne naznačil niečo, čo som skryte túžila, dúfala, že raz možná sa podeliť o nejaké moje texty s malým okruhom mojich priateľov, rodinných príslušníkov, že to snáď by stálo za to. No a keď som tú silu akoby nadobudla, že ten čas sa naplnil, tak teraz v tomto čase po 7 rokoch som ho oslovila, že čas sa naplnil. A či by si tú moju malú zbierku básni neprečítal, či stojí za to.
0: Keďže aj vy tvoríte básne, keď sa pozeráte na jeho verše, čo vám evokujú? Ako ich vnímate? Čo všetko odrážajú?
1: Viete, odrážajú vážnosť, dramatičnosť, ale naozaj odrážajú, by som povedala, sklamanie, ale zároveň aj plnosť lásky, ktorú tento človek zažil a ktorú stále považuje za najdôležitejšiu hodnotu. Vzhľadom na to, že je režisérom, akoby režisérom svojho života tiež, tak sa mi páči napríklad báseň Čas patrí Bohu. Rozpomínajúce sa nekonečno a prázdnota. Zadušajúci priam príval nenaplnenej lásky sa ku mne pritúlil, ani nedokončiac vetu. A ani nemusí. Slová len oznamujú svetu, že požiar v srdci sa práve udusil. Netreba z básni kresať rebusy a zo života robiť ruletu. A tento záver sa mi páči. Že napriek všetkým skúsenostiam, ktoré človek za života prejde, aj silné veci a bohatstvo, ktoré zažije, aj veci, ktoré rania, tak je tam tá výzva nerobiť zo života ruletu.
0: Čiže keď sa povie meno Eduard Grechner, čo sa vám predovšetkým vybaví v pamäti, v duši?
1: On je stále profesor. Možná to, že človek mu zveril svoje texty, ktoré sú tiež vlastne takým krokom do odkrytia istej intimity, lebo báseň je vždycky intimná čiastočne záležitosť, pokiaľ není vyslovene politicky ladená. Aj to, že človek odkrýva nejakú svoju cestu viery, alebo smerovania, alebo dozrievania ako osobnosti, tak on ako literárny kritik, vlastne aj ako kritik kultúrny, hodnotí, že ten vek vôbec nič neznamená, že tá jeho podstata toho profesora, ktorý má účasť na tom, čo mu ponúknete, tak on do toho vstúpi a zrazu hodnotí. A on to aj povedal pri závere našej návštevy, že sa tešil, že mohol s nami zdieľať a vy sa tešíte, že ste ho neunavili svojou prítomnosťou, ale že to bolo obojstranné obohatenie. To, že ste ho požiadali o pomoc, o hodnotenie, bolo pre ňho radosťou a tiež obohatením, teda živosť ducha tohto človeka.
0: Z vašho rozprávania mám taký dojem alebo postreh, že tá návšteva u neho bola pre vás akoby takým malým sviatkom. Mýlim sa?
1: Určite bola. Ja dúfam, že sa ešte zopakuje. Doporučujem možno mnohým mladým študentom réžie alebo scenaristiky, aby navštívili pána Grechnera, kým žije. Aby načerpali tú múdrosť, ale aj tie starosti, ktoré mal v rôznych zmenách. Veď po roku 1971 mal spracované napríklad niekoľko diel ako Šalamúnova pieseň piesní alebo Lomi drevo, lokti brada, alebo Oscara Wilda, a nemohol to realizovať. Čiže všetky tie zápasy tej doby, aj pozitíva, aj negatíva, aj zápasy tvorivosti samotnej, by bolo dobre zdieľať s človekom, ktorý ešte žije a chce a má čo povedať.

Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Hostiami relácie boli Katarína Poláková a Eduard Grečner. Verše Eduarda Grečnera interpretoval Juraj Smutný. Zvuk Rudolf Fritzmann. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V túto chvíľu si vypočujete poslednú záverečnú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Z Rádia Litera vás pozdravuje autorka tohto rozhlasového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

0: silná. Myslela som, že potom, čo sa medzi nami stalo, trochu zmužnieš, Edko. A ty naopak vystrajaš ako gauner.
1: Bohužiaľ, iný spôsob je neúčinný.
0: René Papuliak telefonoval všetkým svojim známym. Vraj si ho uväznil v jeho vlastnom byte.
1: A chystal sa mi recitovať zvednuté verše. Neboj sa, Anita, každý súd ma oslobodí.
0: Ale tá hanba, keď sa všetko roznesie. A v Brďanoch sa všetko roznesie, o tom nepochybuj. Začínam ľutovať, že som sa do teba zamilovala. A neviem sa do iného.
1: Mohla by si skúsiť. Za pokus by to stálo. Prečítaj si správu z matematicko-fyzikálneho ústavu.
0: Tvoje... Vlastne... Naše kosti majú naozaj 1500 rokov?
1: Podľa radiokarbónovej metódy, Anita.
0: Kto vyslovil to slávne heureka, Edko? Aristoteles či Pythagoras?
1: Archimedes.
0: Naozaj? Tak prečo nezvoláš ako on? Edo, celé mesto čaká na túto skvelú správu. Vážené mestské zastupiteľstvo, doktor Menet má pre vás skvelú novinu. Brďany sú slovanskou Trojou, Vogetisburgom, strediskom slávnej Samovej ríše. A jeho hypotéza je už teóriou. Páni, nože trochu dôstojnejšie. Aspoň z úcty k svojim predkom. Uvedomte si, že zastupujete najstaršie mesto Slovanov.
2: Sestra riaditeľka, ako ste sa roztatárili?
0: No dovolte, pán primátor, nedehonestujte moje nadšenie. A výlučne triezve. Edko, ešte si ho neinformoval? Bože, stále je taký nesamostatný.
2: Ja, pravda, že informoval. A tešíme sa spolu s ním.
0: No, všetci sa vieme len tešiť. Raz sa treba zmôcť aj na niečo viac. Okamžite prehovorte v mestskom rozhlase. Upevnite rozplývajúce sa nádeje širokej verejnosti.
3: Pán doktor,
2: no,
3: pán doktor, radšili by ste ísť so mnou na chodbu iba na okamžite.
0: No dobre, hneď prídeme, pán Mastihuba.
2: Nie, vy zostaňte, slečná riaditeľka. Musíme si pohovoriť o nových úlohách pre vašu pamätnú izbu. V tejto situácii ju čakajú mimoriadne dôležité...
1: Čo si želáte, pán hotelier?
3: Vy záletník, rozhodili ste sieť po celom meste však.
1: Ako si nerozumiem?
3: No, mňa do vašich avantúr nič nie je. V recepcii máte list. Adresu nepochybne písala ženská ručička, ak sa nemýlim, roztúžená. No tak choďte, choďte, kým sa neobjaví slečna Krutá.
4: Až do rána, až do rána.
2: Čo sa zasa deje, Števo?
3: No tak čo, viac než si dokážeš predstaviť, náco.
2: Čože?
3: Američan sa rozkýval.
2: No, veď sa aj dalo čakať, keď si ho tvoja vzala do parády.
3: A to ako myslíš?
2: No len najlepšie. Bude investovať?
3: No, tak moje povedal z mosta do prosta. Najradšej by Skaliská odkúpil.
2: A myslí to vážne?
3: No ja tvrdím, že smrteľne. Ibaže sa chce najskôr pozhovárať s doktorom. Ten usoprenec mu naznačil, že má pre ňoho tajné správy.
2: Kruci, fixno, aby sa tak s ním teraz stretol.
3: Nestretne, neboj sa, o to sa už moja postará. A postarala sa, aby sa to tak skoro nestalo.
2: Tak ako sme sa dohodli.
3: Presne. Doktorko je už ak iste na ceste.
2: Dobre, a kde je Chňupa?
5: Chňupa!
6: Náčelník mestskej policie, hláste sa! Samozrejme, nikdy nie je tam, kde má byť.
3: Neboj sa, zoženiem ho. Pozor, Krutá už sliedi za svojou obeťou.
0: Kde je Edko?
3: Slečna Krutá, hrozí mu nebezpečenstvo.
2: No, musíte sa pripraviť na zásah v poslednej chvíli.
0: Kriste, pane, zasa? Naozaj ho nemožno nechať ani na chvíľu o sabote.

0: Á, pekný večer, doktorko. A čože ste si na rande vybrali také smutné miesto, no? Nebodaj vám nejaký škorec pustí na hlavu, one?
1: No? Nože, aby som pravdu povedal...
0: Veru, veru, mali by ste. Pravda je tá najistejšia poľahčujúca okolnosť.
1: Záležitosť, pripúšťam nemilú. S pánom Papuliakom som vám riadne oznámil, pán inšpektor.
0: Vyslobodil som ho a prípad vyšetrujeme. Už sa na vás chystá. Nebojte sa, my vás ochránime.
1: A zda si poradím aj sám.
0: No, to sa ešte uvidí. A? Čo robíte tu na cintoríne? Bez kytičky. Tak,
1: neprišiel som za účelom pietnej spomienky.
0: Aby čert rozumel tej vašej vyberanej reči. Čo tu akože chcete? Vravte, ale jasne.
1: Prepáči, ale akým právom ma vypočúvate?
0: Nechcete hovoriť? Správne. Lebo viete, že čokoľvek o tejto chvíle poviete, môže byť použité proti vám. Na?

0: nadržaný Eduard Menec priznáva, že na občanovi René Papuliakovi sa dopustil obmedzovania osobnej slobody a pri tej príležitosti sa dopustil aj odsúdenia osobného majetku menovaného.
1: Dovolte, pán inšpektor, tento čierny oblek a košelu mi požičal na príkaz pána primátora.
0: Čo sa zadržaný pokúša popierať?
1: Rezolutne, prosím, tak napíšte, rezolutne.
0: No a pre mňa, za mňa, aby ste si nemysleli, že sme zaujatí. No, a teraz k tomu vážnejšiemu prípadu. K terorizmu.
1: K čomu preboha? Zbláznili ste sa?
0: Zadržaný, vyjadrujte sa slušne. Vidíte tento lístok na stole? Vezmite si ho a čítajte.
1: Prinies do 20. hodiny 1000 US dolárov v hotovosti a uloží ich do lampáša na hrob rodiny Mastihuba v druhom rade cintorína. V opačnom prípade dnešnú noc neprežiješ.
0: No.
1: Čo to má byť?
0: No, dôkazový dieraní. Položte ho naspäť.
1: Pán inšpektor, azda si len nemyslíte.
0: My si nič nemyslíme, ale máme svoje skúsenosti. Kto kradne, je schopný všetkého. Okradli ste občana Papuliaka? Ako obyčajný vagabund, doktorko. Za dverami ste dokonca zakričali, že sa chcete stať dobrodruhom.
2: Tak, ako to vyzerá, ňupa?
0: Všetko OK, šéfe. Ešte zatlkále otlačky prstu na tom ultimátume. Ho usvedčia.
2: No, čo nám to vystrájate, doktorko? Vydierať vzácného hostia, nášho rodáka.
3: No a dokonca v mojom hoteli. Uvedomujete si, ako ste poškodili našu povesť v zahraničí? Aj dobré meno hrobky mojich starých rodičov?
1: Páni, ubezpečujem vás, že ide o nejaké fatálne nedorozumenie. Pán hotelier mi oznámil, že mám v recepcii list. Prosím, tu je, prečítajte si ho.
2: Pozrime, ženské písmo.
0: Teda má spolupáchateľku.
2: Mr. Mattertaj má záujem o vaše tajné informácie. Okamžite choďte na cintorín a čakajte v druhom rade pri hrobke rodiny Mastihuba. Podpis nečitateľný.
1: Možno by viac vedela milostivá pani Mastihubová.
3: No čo? Chcete tvrdiť, že ona s ním niečo...
4: Je to počestná žena. Matka rodiny a úspešná podnikateľka.
1: Ale veď nič iné netvrdím, páni. Jednoducho, pána Mattertaja odviedla, keď som sa s ním chcel zhovárať.
3: Prestane podozrievať. To mám za to, že som ho nalieval topásom a ponúkal apartmánik.
2: A o čom ste sa s ním chceli zhovárať, doktorko? A dokonca po anglicky.
0: Nie, náhodou oznámiť mu vašu teoretickú požiadavku, aby nikto nerozumel.
1: Ale no? Prečo by som ho preboha... Prečo?
0: Aby ste ho pumpli, doktorko. Ako každý, kto sa dnes stretne s Američanom.
2: Chňupa, nechaj nás s ním samote.
0: Nemal by som, šéfe. Ide o úradné vyšetrovanie.
2: V prvom rade ide o záujem mesta. Tak sa nehodej. No, poďme. Čo? Chmuľo akýsi. Už je všetko jasné a on...
3: Urobil by teroristu aj z takého poriadného človeka.
1: Som rád, páni, že aspoň vy chápete.
2: Chápeme, pravda, že chápeme. Od samého začiatku. Komu si prekáža sláva, čo svitla Brďano?
3: Ako to komu si? Baranom z Košiara.
1: Ale že by boli schopní až takého podliactva?
2: Aj najhorších zločinov, pán doktorko. Len aby nám uškodili.
3: Spískali aj toto chrapunstvo. Na to vezmite jed.
2: A skoro im to vyšlo.
1: Ale...

0: No, dobre. Nejako sa na ňo pripravíme. No, tak. Takto sme si pomoc vyspelejších krajín nepredstavovali. Chňupa! Chňupa!
1: Čo má byť, šéfe? A kde je zadržaný?
0: Neujde ti. Krutá ho tak skoro nepustí z postele. Ráno u nej zazvoníš a vyzveš ho.
1: Aby ma nasledoval. Vyšetrovanie pokračuje. Všetko je jasné, šéf.
0: Privedieš ho ku mne na radnicu. Mm-hmm. Prestaň umáľať tú žuvačku, keď ide.
1: Rozumiem. Odkaz predkov, šéfe.
0: No pozri ešte mne na to, pánku. Ide o veľa viac, kňupa. O veľa viac, o doláre.

0: to zasa znamená, pán primátor? Čo? Posielate ku mne toho neokrouchaného ignorantského človeka, povedzetko.
1: Naozaj by nás nemusel predvádzať ako zločinca.
2: Ja, moji milí, hoci koho za policajta nedostanem. Iba ak by ste chceli vy. Čo? Nie, no vidíte, každý sa iba sťažuje, no pomoc tú ruku nepodá. Okrem toho práve Chňupa vám mal oznámiť ukončenie vyšetrovania. Nepovedal vám?
0: No ani slovo, no. Ani slovo, iba Sietka prezeral ako vlk, keď mu uniká korist. Hrozný chlap.
2: No aspoň vidíte, pán doktor, za akými ľuďmi musíme pracovať. To nie sú tie vaše kosti. No, poďme však k veci. Všetko sa vysvetlilo ako komplot neprajníkov mesta, s ktorými nemáte nič spoločné. Vaše čestné občianstvo už nič neohrozuje. Iba? No, najskôr sa musíte stretnúť s našim vzácnym hosťom, pán doktor. Nás stojí na rozhovore s vami. Preto si nalejme čistého vína.
0: Nie, Edko teraz nebude.
1: No už po takej správe by pohárik neuškodil.
0: Povedala som, Edko.
2: Dobre, poviem aj bez topásu, aj bez obalu, pán doktor. Mr. Mattertaj naznačil isté podnikateľské zámery. No, teraz záleží iba na vás, či ich zrealizujete.
1: Iba na mne?
2: No.
1: Tomu dosť dobre nerozumiem.
0: Ale nespýtuj sa. Konečne sa stávaš nielen významným, ale aj dôležitým.
2: Podľa vás sa skaliska stanú výsostne významnou pamiatkou.
0: Ale veď už ňou sú, pán primátor, sú.
2: Práve v tom je háčik. Vysoká hodnota nemusí byť vždy najlákavejšia. Viete, títo Američania sú ukrutne nedôverčiví. Majú u nás svoje skúsenosti. Ak zavetrí, že do skalisk sa namontuje štátna starostlivosť, pudiliár neotvorí.
1: Mám azda oznámiť, že celý objav vlastne nestojí za reč?
2: Počkajte, totiž pre Krista pána nie až tak polopate. Mohol by stratiť záujem. Stačí ho označiť za turistickú atrakciu, kde sa odbavovali krvavé orgie a tak.
0: Čože?
2: Čo?
0: Ja si dobre nepočujem, pán primátor.
2: Čo je?
0: Môj Edko sa má vzdať zaslúženej pocty objaviteľa Novej Troje? Áno? A naše mesto? Skvelého mena Vogatisburg? Stredisko slovanstva?
2: Milá stredná riaditeľka, postavme otázku takto. Majú sa Brďani vzdať výnosného príjmu len pre akúsi prachom zasypanú povesť? A to v čase, keď nemajú na dokončenie plinofikácie, udržiavanie komunikácií, ba dokonca ani na platy zamestnancov mestského úradu? No, a to už ani nespomínam finančné zabezpečenie vašej pamätnej izby. Ja, moji milí, minulosť možno sme mali bohatú, ale prítomnosť máme biednu. Ani doktor Menet nepríde o zaslúženú poctu. Len čo Mr. Mattertaj podpíše kúpnu zmluvu, môže si hlásať svoje legendy, ako uzná za vhodné. A čestné občianstvo mesta tiež nie je na zahodenie. No tak vyjadrite sa konečne, doktor Menet.
1: Obávam sa, že možnosti výberu...
2: Vyberte, no predtým uvažujte, doktorko. Zvesť o úmysloch toho Američana sa už rozletela po meste. Ľudia našli vzpruhu do života a podnikania. Rozpamätajte sa, za kým čistým srdcom vás tu privítali. Chcete ich sklamať, aby vo vás videli neprajníka, spojenca košiarských baranov, a dokonca aj teroristu.

0: Edko, Edko, zase sa ti vracia alergia.
1: Ako vždy, zo stresu.
0: Nemal by si im natoľko podliehať, Edko. Napokon, či sa presláviš o niekoľko dní skôr, či neskôr?
1: Ja, teba to všetko nerozčuluje, Anita.
0: Ale akoby nie, akoby nie. Na mňa sa vždy môžeš spoľahnúť. Ale mal by si myslieť na budúcnosť.
1: Som archeológ. Nie futurológ.
0: Ale na našu spoločnú budúcnosť, Edko. Počul si preca, že spomenul financie pre pamätnú izbu. Čo skoro sa môžem postaviť do radu pred úradom práce.
1: Viem, čo je moja povinnosť. Postarám sa o teba.
0: Ach, Edko, Edko. K šťastnému manželstvu sláva nestačí. A plat ti tiež tak skoro nezvyšia.
2: Dobré zdravie, pán doktor. Dobre, dobre. No ako vidím, stále máte na sebe môj oblek a košelu.
1: Nože, ešte som nemal príležitosť vzďaku vrátiť.
0: Ale vráti ho, vráti. A podobné uličníctvo už nikdy nevykoná. Na to dozrieme.
2: Ale veď sa už toľko neospravedlňujte, doktor. No čo sme si, to sme si.
0: Ale on sa nehnevá. Nehovorila som ti, Edko, akí sú naši ľudia.
2: Ale prečo sa hnevať, keď ho postihlo toľké sklamanie?
0: No,
2: ja viem, čo sú to zmarené nádeje. Ten pocit, keď tvorcovi odmietajú plody jeho tvorby. Súcitím s vami.
1: Ďakujem, ďakujem, majstre. V čom, ak smiem vedieť?
2: Ešte ste nečítali nový ohlas? Tu, na strane 3. Rozhovor s vašim kolegom. Pravda nadovšetko. Výstižný titulok. Na náš redakčný článok z hlbín vekov vinára sa z čísla 27 reagoval pracovník archeologického ústavu.
1: Profesor, prečo sa mu len nedalo?
2: Z jeho obsiahlej pripomienky vyberáme. V posledných mesiacoch sa propagujú rozličné skreslené predstavy o minulosti nášho národa, ktoré majú podporovať tézy o doteraz neobjasnenej minulosti, glorifikovať neskutočné a nereálne hypotézy.
1: Závidí ako vždy.
2: Medzi ne patrí aj tvrdenie doktora Meneta, CSC, o objave strediska starých Slovanov pri mestečku Brďany. Je nad všetku pochybnosť overené a dokázané.
1: Starý gáň akýsi, ani sa neunúval osobne presvedčiť.
2: Že nejde o kostrové pozostatky zo 6. storočia, ale až z 13., keď mongolské jednotky Batu Chána vyčíňali v tej oblasti a miestni obyvatelia ukrytí v jaskyni skaliská našli smrť. A miesto sa stalo masovým hrobom.
1: Ale dosť už tých pseudovedeckých táranín.
2: Je ich tu ešte celá kopa, no dáte, prečítajte si.
0: No, niekoho môžu dokonca tešiť, všadetko.
2: Pre básnika je rozhodujúca pravda. Tej jedinej sa treba predkloniť a pokorne ju prijať.
1: A čo vaša báseň, vstýčený nad vekmi, majstre?
2: Už som ju náležite upravil. Počúvajte. Vstýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brďanský. Putniku, postoj! Na známosť sa dáva, tu zviadla rodu nášho sláva. Tu hrozný Tatár krutý zavraždil mnoho dobrých ľudí.

0: Všimol som si vás pri pozdvihovaní, že by nám do toho košiara pribudla nová ovečka.
1: Nož, ak mám byť úprimný, dôstojný pane.
0: Na tomto mieste sa úprimnosť priam odporúča.
1: Prišiel som s veľmi zištným úmyslom.
0: Škoda. Škoda, ten váš pohľad počas svätej omše, taký vrúcne prosebný.
1: Veď očakávam zázrak, dôstojný pane.
0: Už raz som vám pripomínal, že zázraky sa nekonajú na želanie smrteľníkov. No, vo vašom prípade by asi ani zázrak nepomohol, pán doktor.
1: Vy viete.
0: V Brďanoch sa o inom ani nerozpráva, len o vašom odmietnutí sprevádzať vzácného hostia pri prehliadke skalísk. Ale ak sa nemýlim, práve v tejto chvíli si ich prezerá spolu so zástupcami mesta. Nečakajte, že ich pán osvieti.
1: Nie, nie. Až v toľký zázrak nedúfam. Skôr, že ich tam v spravodlivom hneve pochová na ďalších 1500 rokov.
0: Veľmi hriešná túžba.
1: Oče, prosím vás, čo sa stalo s tunajšími ľuďmi? Obetavo pomáhali odkrývať pohrebisko. Tešili sa z objavu v jaskyni. Pomáhali ho strážiť ako najposvetnejšiu hodnotu. A zrazu neprotestujú proti tomu hanebnému obchodu. Áno, áno, hanebnému obchodu.
0: Nekrivdite im, nie sú iní ako ostatní.
1: Naozaj. Naozaj je väčšina z vás takých, ale potom zaslúžime si vôbec vlastnú históriu.
0: To vie iba Boh. Odpusť, pane malovernému. A možno ani on nie.
2: Mám tu vašu písomnú žiadosť, menet. Dosť nezdvorilú. Žiadam vedenie archeologického ústavu o výmenu svojho pracovného zaradenia v lokalite Skaliská pri Brďanoch na hoci ktoré iné. A punktum. Bez zdôvodnenia.
1: Ak dovolíte, hneď ju zdôvodním, pán profesor.
2: Ani nemusíte. Po mojom dementi v týždenníku Ohlas ste sa presvedčili o svojom omyle a zatrúbili ste na ústup, však? Nie síce čestný, ale... No.
1: Prosím. Tu sú výsledky radiokarbonovej skúšky kostrových nálezov.
2: Čože?
1: Áno.
2: Zaujímavé. Pozorovatné. Kedy ste ich dostali?
1: Pred 3 dňami, pán profesor.
2: Tak. A prečo ste ma okamžite neinformovali, menet? Vy ste ma nechali blamovať sa. Dokonca v tlači. No to je neodpustiteľné. Až natoľko nezodpovedný podriadený nemôže riadiť taký zložitý výskum.
1: Tiež si myslím. A mal by ho nahradiť mimoriadne erudovaný, ba neomylný vedec.
2: Správne. Keď tak naliehate, prevezmem tú úlohu.
1: Budete tam ako medzi svojimi, pán profesor. Tamojší občania, ako viete.
2: Viem. Všetci sú zanietení ctitelia dedičstva svojich predkov.
1: Dokonca aj ich predstavitelia. Aj život by zaň obetovali. Bohužiaľ, iba život...
2: Prosím. Slečna Krutá? Áno, je práve u mňa. Ako? Mám mu povedať, že Američan nekúpil a môže sa vrátiť?
1: Nie. Nie. Nie!
2: Nerozumiem. Aký Američan? On? Áno? Asi neporozumie. Vybehol ako zmyslov zbavený. Dobre počujete, zmyslov. Že vás oklamal tým náhlým odchodom z Brdian? Nás tiež, milá slečna. Vkladali sme do neho toľko nádeje. Všemožne sme mu pomáhali. No, veď raz možno. Až nadobudne skúsenosti a viac nezištného nadšenia...

0: Počúvate Rádio Litera, ktoré odvysielalo poslednú záverečnú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika a dramaturga Emila Kočiša a herca, dramatika a dramaturga Emila Fila. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Emil Kočiš sa narodil 25. decembra 1931 v Cabajčhápore. Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove a neskôr ako hlavný dramaturg odboru Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a vedúci divadelného referátu. V našom rozhlase v Bratislave pracoval ako dramaturg rozhlasových hier v hlavnej redakcii literárno-dramatickej od roku 1964 do roku 1973. Spolupracoval so slovenskými rozhlasovými autormi a ako dramaturg uvádzal aj hry zahraničných autorov. Ako rozhlasový dramatik debutoval v roku 1967 hrou Komín. Potom nasledovali hry Záhadný rýchlik, Mixer, Čudesné dialógy. Dramatizoval aj prózy svetových autorov, ako napríklad Karla Čapka, Dostojevského, Grahama Greena a ďalších. Jeho synom je herec Peter Kočiš. Po odchode z rozhlasu pracoval ako dramaturg v Československej televízii. Rozhlasovú hru Záhadný rýchlík prepracoval v roku 1976 na televízny film Cesta domov. Táto hra získala v roku 1969 na prvom festivale pôvodnej rozhlasovej hry na táloch hlavnú cenu. Spomínaná rozhlasová hra Emila Kočiša Záhadný rýchlik, ktorú vám teraz ponúkame, pojednáva o záhadných vnútorných dimenziách ľudskej psychiky a motiváciách správania sa človeka v rôznych ťažkých životných situáciách. V réžii Milana Semíka účinkujú Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor. Majster zvuku Ivan Kulašík. Hra mala premiéru v roku 1968. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dovolíte? Dovolte. Dovolíte? No prosím, pohnite sa. Pozor. Pardon. Prepáčte. Ďakujeme.
1: Hopla, priateľko, kam, a?
0: Ešte stačí.
1: Pod kolesa, čo?
2: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohodne vidíš.
2: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujete, nerobte to. Nie.
3: Počúvate hru Emila Kočiša Záhadný rýchlik. Za réžie Milana Semíka v hlavných postavách účinkujú zaslúžili umelci Gustav Valach a Karol Machata.
4: Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozeň? Nevšimol som si.
5: Tu hneď vpredu.
4: Vďaka.
5: Ešte je zatvorený.
4: Teda vpredu.

0: Servus, prosím ťa, prečo si stihol?
1: Servus, osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
0: Nečakal som, že pribehneš na prvé zavolanie.
1: Daj mi vydýchnu.
0: Keď som už bol v tých Košiciach, ty v Prešove, reku, čo keby sme tak pocestovali spolu domov? No, to je všetko. Detinské, povieš, ale iba preto som ťa písal vačku.
1: No, v poriadku. Vidíš, že som tvoje pozvanie bral vážne.
0: Samozrejme, som rád, ale aj trochu prekvapený.
1: No, verím, veď pred hodinou, keď si mi volal z Košickej stanice, som ešte ani nevedel, že si tak blízko.
0: Ale to, človeče, ty si naštartoval hneď od slúchadla a musel si sakramecky uháňať.
1: Presne tak, a čo je na tom?
0: No nič. Totiž skoro nič.
1: No, pozri sa, divadlo je na zájazde, mám študijné voľno a otravujem sa. Som ti vlastne povďačný, že si ma tak trochu zamestnal.
0: No dobre, ale dúfam, že ide so mnou domov.
1: Veď kvôli tomu si ma volal, nie?
0: No, ale do Nitry to nie je za humnami.
1: Ja ťa nechápem. Najprv naliehaš a teraz sa čuduje.
0: Samozrejme, je to nelogické. No a predsa, ako si...
1: Od otcovho pohrebu sme sa neporozprávali. Ba hej, pri predaji rodičovského domu tuším, a ešte, keď sme mamu sťahovali do garzónky. A keď si ohlásil z Košíc, že ideš domov.
0: Áno, odtedy.
1: A čo tu na východe vlastne robíš? Písal si, že ťa pozvali na stavbu do Prahy.
0: No veď som tam už 3 mesiace. Cirkus. Organizujem štáb a zháňam dodávateľov po celej republike.
1: Rodinu si už presťahoval?
0: Nie, nie. Sľúbili mi v Prahe byt.
1: Skvelé.
0: Ale rozmýšľam.
1: Mamu vezmeš k sebe?
0: Ešte som s ňou o tom nehovoril. Prakticky som ani nemal kedy. Tú sobotu a nedeľu do poludnia, čo skočím domov, venujem sa deťom. A
1: teda za tie 3 mesiace, čo si v Prahe, si ju nevidel?
0: Žena k nej za vše zájde. Ale ona ti je málo kedy doma.
1: Nerozumiem.
0: No, chodí po návštevách a kdekade. Však vieš.
1: Áno. Neobsedí, nezvykla si na tú garzónku.
0: Pravdepodobne.
1: Kedy budeme v Leopoldove?
0: O 8 by sme mali byť v Nitre.
1: Daj oheň.
0: Teraz sú sa ti ruky, bratku. Si nervózny?
1: Nie, ešte som sa nespamätal z toho behu a potom už nie som ten, čo som býval.
0: A jednako, je to zaujímavé.
1: Čo?
0: No, že si na jeden telefonát všetko nechal a vybral sa na cestu.
1: To čo nedáš potom?
0: Prepáč, ale keď o tvojom čine uvažujem. Štucko, ty si bol v pohotovosti a čakal si iba na signál. Ja som zavolal a už si mazal.
1: Rád cestujem na rýchlo.
0: No dobre, dobre.
1: Presnejšie, rád sa vozím na vlaku, vážne. Môžeš si myslieť, že z vrodenej neposednosti, alebo z lenivosti, alebo z neschopnosti trvalejšie sa sústrediť na poriadnu robotu. A že potom mám výčitky, ktoré hluším v nemom pohybu, keď sa premiesnú.
0: Človeče, takto by som o cestovaní nikdy neuvažoval.
1: Ale áno, keby si o tom premýšľal, prišlo by ti to naho. A poznal by si pravdu o mne, nie však celú. Vieš, že mám ešte špeciálny dôvod pre cestovanie. Keď som na Prešovskej stanici rozmýšľal o sebe, o svojom starnutí, prišiel som na vážnu vec. Ľudia sa boja vziať na vedomie jediného skutočného nepriateľa. Čas. Áno, bratku, čas. Vedia o ňom, ale podľa toho, ako sa v praktickom živote správajú, zo strachu pred ním si vymýšľajú iných nepriateľov. Pochopiteľnejších a poraziteľnejších. Ale ja viem, že nepriateľom je iba on ten nekonkrétny, nepolapiteľný, k ľudským osudom ľahostajný konfident, ktorý pozoruje, ako sa človek míňa. Ja však poznávam jeho konkrétnu podobu a vieš, kde je? Vo vlaku. Je v nárazoch kolie, započúvam. Nech som kdekoľvek inde, cítim ho nemenej intenzívne, ale neviem určiť ani jeho podobu, ani polohu, preto sa ho bojím. Na rýchliku však. Zdá sa mi, že ho mám pod nohami a kontrolujem ho.
0: Vidíš, podozrivé mi je, že...
1: Čo?
0: No nie, nie, počkaj, počkaj. Dovol, nech ti to vysvetlím. Podozrivé mi je to úsilie. Námaha, za koho ma o čom si presvedčuješ.
1: Námaha? Hovorím o tom, o čom viem. Nezabúdaj, je to tak trocha vecou môjho fachu, som režisér. Predsa musím vedieť, pochopiť a popísať aj také subtilné veci, pocity, ktoré inému unikajú.
0: Prosím ťa, režisér Kumštier, povedz otvorene, prečo si sa vybral domov. Práve teraz, dnes.
1: Do smrti si neodpustím, že som nebol s otcom v jeho poslednej chvíľke. Prišiel som neskoro, hoci som dosť dlho vedel, že je s ním zle.
0: Milan, ty si sa dozvedel niečo konkrétneho?
1: Nie. Práve, že nie. Ty si v tom telefóne tiež len tak všeobecne. Neodpovedala mi na posledné dva listy.
0: Žena mi dnes telefonovala do Košíc. Bola s ňou u Deméniho. Kvôli tým jej potulkám. Hovoril o skleróze v pokročilom štádiu a o tom... No ako sa to volá, keď sa človek bojí uzavretého priestoru?
1: Áno.
0: No, tak.
1: Chvala Bohu, jedálny už otvárajú. Poďme.
0: No, konečne. Natrieskaný vlak a jedálny zatvorený.
2: Za to by si zaslúžili.
3: Rádšte, prosím. Už je všetko pripravené. Prosím, prosím. Á, pekne vítam.
1: Dobrý deň.
3: Čo, pán režisér, opäť lanárik?
1: Doneste nám ferku dve kávy.
3: Dvoch turkov, prosím. Hej, to bude, prosím.
0: Máš cenné známosti.
1: Hej. Dáš si aj ostré?
0: Nie, načo?
1: Radšej si hneď sadníme, nebude miesta.
0: Povedal lanáriť?
1: V mojom fachu to znamená kradnúť hercov z divadiel. No poď. Ty k tomu telefonátu. Tak teda z mamu je zle.
0: No, najradšej by som bol, keby nakoniec vysvetlo, že sme obaja podľahli hysterii z výčitiek.
1: Už raz sme zľahčovali situáciu.
0: Už, áno, zľakol som sa. Konečne moja žena ti písala, ako je s ňou.
1: Čo ti telefonovala? Zhoršil sa jej stav?
0: Áno.
3: Tak, sem príde kávička. Na to dvojitá vodka pôjde vedľa, ak dovolíte.
4: Pavlovni.
3: Nezabudol som. Mám len dve ruky.
0: Mali ste otvoriť načas a nemuseli by ste teraz kvaltovať.
3: Zdržala nás jedna starenka.
0: Prosím vás.
3: Ešte v Košiciach pri nakladaní tovaru vošla mi do jedálneho a omdlela od vysilenia. Môže mať okolo 70 a hádam aj viac. Mám ju tam pri pulte v kuchynke. Je pri nej aj doktor. Áno, hneď.
0: No ale, ale...
3: Neveríte, špeciálny prípad. Možno pána režiséra by to zaujímalo.
1: Ja?
3: No čestné slovo. Raz som ju už tu mal, tuším predvčerom. V tom jej klobúku a kožuchu si ju predsa pamätám. Aj kolega, s ktorým striedam, mi o nej hovoril. A ešte kto si z cestujúcich. Týmto spojom sa odvezie do Žiliny a tam si počká na rýchlik do Košíc. A zase z Košíc nasadne na vlak do Žiliny. A tak to robí už niekoľko dní. Čudná osoba. Objedná si, ale skoro nič nekonzumuje. Len sedí a vozí sa.
4: Halo.
3: Prepášte, prosím.
1: Prosím, nech sa.
0: To je banda, títo čašníci.
1: Hovoril, že má 70. Že cestuje v klobúku, v kožuchu.
0: Prečo sa pýtaš?
1: Len tak.
0: Chcel by som ju vidieť. No čo je, čo sa dívaš? Chcem vedieť, či ten chlap netáral.
1: No na čo?
0: Už. Len tak.
1: Zaujímavé.
0: Čo?
1: Mám pocit, že rozmýšľame o jednej a tej istej veci.
0: Ach, tak. No, hlúposti.
1: Pravdaže.
3: Tak, sláčka, špeciál malinovka. Môžem ešte niečím poslúžiť?
1: Ferko, prosím vás na chvíľušku.
3: Áno, prosím, počujete pán režisér?
1: No, tá starenka, čo ste pred chvíľou...
3: Jo, už čo, chudera je to. Chudera.
0: Prečo?
3: Doktor z nej vyťahol len toľko, že nikoho nemá a že tuším spomína takto na svoje dávne časy, mladosť a tak.
1: A hovorili ste, že sa vozí sem, tam?
3: Áno, to je uzistené. Ale prečo? Boh vie. Ťažko s ňou, viete, pretože je taká ulútostená a zaslabnutá. No sa neviem, čo s ňou. Najhoršie mu budeme musieť v Margecanoch vyložiť. No čo iné, ne?
1: Zvláštne.
3: Prepášte, prosím, páni.
1: Prosím. Prepášte.
0: No tak poď. Čo je?
1: Nič. Necítim sa dobre. Zľakol som sa jednej predstavy.
0: Sadni si, prosím ťa, sedni.
1: Ale nie, ako si nemôžem.
0: A čo sa deje?
1: Ale nič.
0: No kam ideš?
1: Ale chcem byť na chvíľu sám.
0: Neblázni.
1: Ale len chvíľu, no to prejde.
0: Počkaj, kam utekáš?
1: Veď by to mohla byť aj moja.

0: Prepáčte. Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozík? Nevšimol som si.
1: Tu hneď, vpredu.
0: Vďaka.
1: Ešte je zatvorený.

0: konečne, kde si toľko?
1: Servus, Štucko.
0: Videl som, ako si dobiehal.
1: Osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
0: Tak,
1: mal si šťastie, že si ma stihol. Mal som ísť s divadlom na zájazd.
0: Šťastie máš ty, že si chytil tento rýchlik.
1: Je to naozaj také zle, ako si telefonoval?
0: Žiaľ Bohu.
1: Kde je?
0: Tu vedľa, v jedálnom.
1: No ale veď jedálny vozenie je vraj ešte zatvorený.
0: Áno, ale ona je tam.
1: Zatvorená?
0: Čo by ona tam môže byť?
1: Ako to?
0: Hlavný v jedálnom poznal našu mamu. Učila ho kedysi v Ľudovej.
1: Ach tak. Poznal svoju bývalú učiteľku na penzii.
0: Od včerajška s ňou cestujem a som z toho trocha unavený.
1: Myslel som, že tú cestovateľskú mániu má už dávno za sebou. Od včerajška? A kam idete?
0: Nesadne si.
1: A prečo tu na chodbe? Poďme hneď k nej.
0: Štvrtý deň, čo takmer nezišla z vlaku.
1: A čo to má znamenať? Ako si to zistil?
0: Kalvária. Zastihol som ju v Košiciach na stanici.
1: A preboha, kde sa tam vzala?
0: Tak po poriadku, po poriadku. Žena mi zavolala do Prahy. Hneď potom, ako mamina susedka k nej dobehla so správou, že mama sa vybrala kamsi do noci. Stretla ju na schodoch. Ako obyčajne ju pozdravila. Ale namiesto odpovede mama si vraj len povzdychla. Musím už ísť. Milostivá. Chápeš? Susede, s ktorou sa denne stretávala.
1: Možno ju v prítmi nepoznala.
0: Ale keď sa jej lepšie prizrela do tváre a uvidela jej na hlave ten staromodný klobúk so širokou strechou a bielou stuhou.
1: Ten klobúk si vzala.
0: A ešte aj ten starý, moľami rozožratý líščí kožuch.
1: Prosím ťa.
0: A obrovský pletený kufor v ruke. Tak sa jej ani nečudujem, že dobehla k nám. Žene hneď bolo jasné, o čo ide, však vieš.
1: No pravda, že? A stihla ju na stanici?
0: Už bola preč. Výpravca síce vravel, že videl istú staršiu, čudne vyobliekanú dámu nastupovať do vlaku, ale...
1: A jasné, to je naša mama.
0: A potom nastal frmol.
1: 35 rokov odkladala to haraburdie v naftalíne a dokázala, že nie nadarmo. Koľkokrát to chcel nebohý otec vyhodiť. Ale ona si tie rekvizity z mladosti chránila ako poklad, no úžasné.
0: Netáraj. Vieš, ako v tej vyčačkanej paráde vyzerá? Vieš si ju vôbec predstaviť?
1: Ale áno, poznal si mamu. Ustavične snívala o neskutočnom. Skoro 40 rokov žila v zastrčenej dedine u váš. Nie je tento fakt sám o sebe neprimeranejší k jej ambíciám talentovanej do sveta súcej ženy, ako jej terajšia garderóba k súčasnému vkusu. A že cestuje, je to poprvý raz? Od smrti otca ustavične cestuje. Do starých hôr, na miesta svojho detstva, koľkokrát už bola v Budapešti, kde študovala a dievčila. Cestovala, ťažko spočítať koľkoraz, do Bziniec, jej prvého učiteľského pôsobiska, do Gdeľe a do Liberca k sestrám. Vravel si raz, že chodíva do šiach do toho kostolíka, kam za ňu a detku vpadol na koni ten švihanský poručík, ktorý si s pištoľou v ruke chcel vynútiť maminu ruku pred oltárom a celým mestečkom, ako nikdy nezabudla zdôrazniť, keď na to spomínala.
0: Ja neviem, človeče, prečo to sa miešaš? Veď ty ma nepočúvaš, nechceš pochopiť, o čo ide, sústreď sa, prosím ťa. Terajšia jej cesta nemá nič spoločného s návštevami miest, ktoré jej azda pripomínali minulosť. Prakticky nebolo cesty, o ktorej by som nevedel. Na viacerých som ju sprevádzal. Sama ma o to prosila. Chápal som ju veľmi dobre, lenže kedy to bolo? Teraz nikomu nič nepovedala, ani mojej žene. A aká je skutočnosť? 70-ročná starena už štvrtý deň cestuje. Dobrovoľne z vlaku ani nevystúpi. O tom škoda hovoriť, aké to má následky. Ak sa s prievodcom podarí dostať ju z vagóna, počká si na najbližší spoj. Vezie sa hoci naspäť, alebo čo ja viem, len tak sem a tam do kruhu, ako príde. Väčšinou na rýchliko, chápeš? Vodne v noci v čakárňach vo vlaku. Už je len kosť a koža.
1: Nevie trafiť tomu.
0: To bolo prvé, na čo som myslel. Preto som sa aj zľakol, keď som sa dozvedel o maminej ceste. Tie maléry pred 3 rokmi, Kriste Pane, keď zablúdila v meste a z obyčajného nákupu sa nevedela dostať domov. Od otcovej smrti to s ňou ide dolu vodou. Daj jej pamäť.
1: Pretože nejaký dedinča nevie trafiť do bytu v modernom sídlisku, nemusí byť iba dôsledok zlej pamäti. Na príčine je skôr anonymita nových štvrtí. Nájsť v nich svoj vlastný byt sa dnes bežne kvalifikuje ako nadprímerný intelektuálny výkon.
0: Dobre, ty vieš, že u mami ide o pamäť.
1: Ale fakt vieš, že si na tú garzónku nezvykla.
0: Chcela bývať sama, som rád, že býva slušne.
1: Keď o tom uvažujem, ty. Raz mi hovorila, že ona len bola. Ale že už nie je. A nebolo to tak dávno.
0: Doktor Deméni konštatoval vysoké štádium kornatenia tepien. Povážlivé oslabenie pamäti. To bolo v čase, keď začali tie nepríjemnosti pri nákupoch.
1: Nevie si nájsť domov.
0: Nemá záujem o svoj domov. Správa sa tak, ako by ho nikdy nemala a nepotrebovala. Možno preto, lebo sa nikde necítila doma, ani na dedine, ani teraz v meste. O tom však uvažovať teraz je neskoro. Napokon ona sama sa nad tým netrápi. Ako by sa uspokojila s tým, že cestuje. Stačí jej, že je v pohybe, že uniká. Uniká, alebo čo si hľadá. Strachuje sa, že to už nestihne. Ideme dosť rýchlo, pane. Z ničoho nič sa spýta. A keď čašník povie, čo si o maximálnej rýchlosti zašepce, málo, málo, málo. Hádam aj 10 krát to povie, kým sa opäť pamätá. A práve tak nečakane, ako prichádza jej plač a chvíľkový úžas, sa ti len pousmeje. Z ničoho nič, len tak, ako by z rozmaru. Ustavične sa díva von oblokom, ako unikajú stĺpy a stromy a vzdychá. Aké je to krásne, ako všetko uteká. Slzy jej tečú, ale vidím v nich radosť. Ba chvíľami jej celým telom prebehne nejaké si vzrušenie. Pozorujem ju a neviem prísť k slovu. Je v inom svete a preto mlčím. Ona sa však zhovára. Povedz mi, prosím ťa, s kým? Počúvaš ma vôbec?
1: Čo? Hej, áno.
2: Pardon, jedálny vo zanešenie otvorili.
1: Ako vidíte.
2: Zvykli už písať.
0: A neviem nič bližšie o ich zvykoch, prepáčte.
1: Zdaj mi cigaretu, prosím ťa.
2: To je hrozné, to je pohostinstvo. No, pardon, to čerta.
1: Čo je na tej celej veci najtrápnejšie?
0: Dosť preboha. Ešte som ti nepovedal to hlavne.
1: Ale povedal si toho toľko, že... Čo sa tu dá robiť?
0: Si predsa jej syn!
1: A ty si jej čo?
0: Ja som už len mamin bezmocný spolucestujúci. To jej počínanie má v sebe čosi desivé, čo ma ľaká. Zúrim nad vlastnou bezmocnosťou. Vidím, ako sa z hodiny na hodinu stráca jej stále menej. Iba úbohosť sa na ňu kopí. Najrozumnejšie by bolo zbaliť ju jednoducho násilím.
1: To si mal dávno urobiť. A nie asistovať pri nej ako idiot.
0: Prepáč. Nie je ťažko násilne ukončiť jej cestu. Ale tým by som neodstránil to, čo ma na jej čine znepokojuje.
1: Čo?
0: Tá jej tvrdohlava vytrvalosť. Vykona, čo si zaumienila. Pozri sa. Ty si jej kedysi rozumel. Vy dvaja, mama a ty, pravda, že bolo to dávno?
1: Prosím ťa, pekne.
0: Počkaj, počkaj. Boli ste priateľmi. To sa medzi matkou a synom málo kedy podarí. Myslím, na takej úrovni. Bolo to zvláštne. Pekné, chcem povedať. Hej, mala ťa rada. A ty ju. Veľmi rada, to sa dalo poznať.
1: Kam jeriš?
0: Bol si jej miláčik. Ja som si zasa s otcom lepšie rozumel. To sa v rodine tak mimovoľne rozdelí. Aj som chudákovi sám oči zatlačil.
1: Čo vlastne chceš?
0: Myslím, že ty ju dostane z vagóna pokojne. Prirodzene a bez násilia.
1: Ja?
0: Áno, ty. Pred chvíľou si sa oháňal so svojím kumštýrským nemnocitom. Zmyslom pre veci, ktoré obyčajnému človeku unikajú. To potrebujeme. Teraz. Teraz.
1: Možno nechce vziať na vedomie samú seba ako starú, rozumieš? Kde si hlboko v srdci nosí túžbu, spomienku na svoju mladosť. Zamilovala sa do nej ako veriaci stroskotanec do svojho pána Boha a nie sily, ktorá by ju vrátila do skutočnosti, pretože tá je jej Božiku nepriateľom. A preto teraz žije mimo čas a priestor. Sníva.
0: O čom?
1: Nikdy som sa jej na to nepýtal.
0: K tej svojej priateľke Mimine Regéciovej chodievala pospomínať si na svoje dievčenské roky.
1: Áno, často. Mama a Mimina boli kedysi krásavice. Kvôli ním sa poriadali plesy. Otec raz tuším pri vianočnej partii preferánsu rozprával, aká bola mama skvelá tanečnica.
0: Viem. Na jednom plese zatancovala taký čardáž na stole, že všetci o nemeli od údivu. Chlapač vraj vtedy šalela. Démonická gitka stonali a boli by jej aj modré z neba položili k nám.
1: Áno.
0: Muselo to byť čartovské dievčisko.
1: Keby deto bol mal 30 000 kaucie za toho poručíka zo šiach, iste by sa bola vydala za neho.
0: Kto vie, mala po 30, keď si otec bral.
1: Vtedy sú ženy najkrajšie. A viem si predstaviť ošiel otca, keď ju získal.
0: Že áno. O 16 rokov starší vdovec. Ale... Bol to beťársky chlap.
1: Teraz mi čosi prišlo na on. Spomenul si si niekedy na polievačky u starej Miminy?
0: Ach, kam sa podiel ten čas kraslíc a čokoládových zajačkov?
1: Ty! A teraz na tejto ceste nespomenula? A vlastne, o čom sa ty s mamou rozprávaš? Prečo mi o tom nič nepovieš?
0: Bál som sa tejto otázky. Ale konečne... Raz sa musíš dozvedieť pravdu.
3: Pán inžinier, chleba režisér.
0: Čo je, Ferko?
3: Hádam, nehnevajte sa, ale čo ste na ňu zabudli?
0: Iba na ňu myslíme.
3: Ako by sa jej pohoršilo.
0: Čože?
1: Počkaj ešte chvíľu.
0: Prečo? Nemáš odvahu ísť k nej?
1: Rozmýšľal si, prečo sme starú miminu chodili polievať.
0: Prosím ťa, nezabúdajme sa.
1: Na tých polievačkách sme tej starej bláznivej dievke doniesli vždy kúsok z jej neuskutočneného sna a urobili sme ju šťastnú.
0: Keď sa to tak vezme.
1: A pretože ten jej princ neprichádzal, mama jej raz do roka posielala dvoch zo šlachetnosti.
0: Myslíš?
1: Pokúsme sa uhádnuť mamin sen. Možno, že nejde o nič veľké a je v našich silách splniť ho. Vysvetlenie jej cesty predsa musí existovať. A isté je v tom svete, ktorý nosí každý človek po svojom vnútri. A umelý svet moderných štvrtí, v ktorom nevie nájsť svoj vlastný domov, je iba jeho pozadím. Pomôž mi preniknúť do tohto maminho sveta. A na starosť jej urobíme aspoň jednu chvíľku peknú. Možno len trochu úprimnosti a ľudskej dobroty potrebuje.
0: Možno.
1: Keby sa nám podarilo vymyslieť nejaké šťastie pre ňu.
0: Starenú robiť šťastnou.
1: Iste by ju potešilo, keby sme ju presvedčili, že my jej deti sme šťastní.
0: To sa nám nepodarí.
1: A čo keby sme z jej tajných túžob urobili na chvíľu skutočnosť?
0: Dá sa to.
1: Vyvolať rozpomienku na čas, kedy bola mladá a krásna a verila, že bohovia jej prajú.
0: Ach, to je nemožné.
1: Alebo aspoň jej dať ilúziu, že na tomto svete skutočne kedysi bola, rozumieš? To, o čom starci pochybujú a prečo páchajú samovraždy.
0: Je neskoro.
1: Ale prečo?
0: Pretože ona už nevie o ničom.
1: Nerozumiem ťa.
0: Áno. To som ti chcel povedať. Mama už nemá nič. Ani len spomienku na minulosť.
1: Ale minulosť našťastie má každý človek.
0: Každý, kto sa na seba pamätá.
1: Existuje niekto, kto sa na seba nepamätá.
0: Mama sa na nič nepamätá. Ani na seba, ani na mňa.
1: Ale uvedomuješ si, čo hovoríš?
0: Nepoznala vo mne svojho syna. Keby si vedela, keď som s ňou zažil utrpenie, ani teba nebude poznať.
1: No je strašne urazená. Nebude ma chcieť poznať.
0: Nie, nie preto. Jednoducho nebude sa vedieť na teba rozpamätať.
1: Ale klameš, to nie je pravda. Také niečo sa nemôže prihodiť.
0: Neblázni!
1: To nie je možné.
0: Počkaj, čo chceš urobiť? Tak to predsa
1: vylúčené, aby sa matka nepamätala na svoje deti.
4: Dobre, že idete, páni.
1: Kde je?
4: Psst. No, tak prosím.
1: Bože môj. Prečo si jej nedal dolu ten strašný klobúk? Prečo si ju posadil chrbtom k smeru jazdy? Hýbe sa vôbec, žije ešte. A kto je ten starec oproti nej?
3: Nejaký doktor na penzii, prosím. Pani učiteľke pomohol s tým kufrom, kým neprešiel pán inžinier.
1: Odkedy mama chodí s palicou?
0: Ja, bratku...
1: Počkaj. Díva sa na mňa. Mama... Mama.
0: Poďme k nej bližšie.
1: Dobrý deň, mama. To som ja. Mama. Prečo to nie je možné? Gusto, prosím ťa. Ja som jeho brat. Krko, prosím vás, odveďte toho človeka preč.
3: Chudák, starý.
0: Počkajte. Pán doktor, prosím vás.
5: To je amnézia, chlapče.
0: Áno, smiem vás...
5: Totálna strata pamäti, chudera, to váhno v mozgu.
0: Áno, ste mi o tom hovorili, smiem...
5: Opatrne radím.
0: Smiem na stôl tam v kúte poslať pre vás dvojitý koniak.
5: No, keď to musí byť.
0: Nech sa páči, Ferko.
3: Áno, prosím, hneď, hneď.
1: Mal si pravdu. Díva sa tak neprítomne, ako by... Ale prisahám, že za toto mamine nešťastie nie som vinný. Nie, to zase...
0: Nevymýšľaj. Pozbieraj sa trochu.
1: Veď, áno, áno, áno. Áno. Mama, kam si sa vybrala? Čo hľadáš?
0: Tak to z nej nedostaneš ani slovo.
1: Nuže ako? Čo mám robiť? Čo mám robiť?
0: Skús k nej prehovoriť jemne a prosto. Tvoj hlas k nej musí preniknúť.
1: A o čo?
0: Pokúsme sa pekným slovom. Ty si to kedysi vedel.
1: Čo môže byť v tejto chvíli pekné, čo zároveň nebude hlúpe?
0: Sústreť sa, prosím, prosím ťa.
1: Keby som vedel čítať z jej očí. Áno, voľa, kedy ma učila nebáť sa tmy, rozumieť volaniu diaľok. Na čo mu ešte? Už ani neviem. Aj mne tá pamäť ako si. Ako je človeku, keď len o sebe chce vedieť a iba seba počúva.
3: Mama, ako sa ti len podarilo na všetko zabudnúť. My dvaja sme to zavinili. Komu sa mstíš za to?
0: Čo myslíš? Pochopila, že ju nikto nepotrebuje a takto sa s tým vyrovnáva? Alebo ide o niečo iné? Ty si chcela zabudnúť? Aby si konečne mohla byť sama sebou a nie iba otrokyňou manželskej vernosti a materinskej povinnosti?
3: Máš pokrk tej cnostnej vdovy v čiernom. Nesedí ti takáto úloha. Kde je ten svet, v ktorom človek môže byť verný iba sám sebe? Ty si tam. Ako sa v ňom cítiš? Je to rozkvitnutá záhrada či ľadová pustatina. Ako sa tam dostať? Kadiaľ sa ide k tebe? Ako sa volá ten tvoj svet? Spomienka? Strach? Či túžba? Alebo rozprávka? Sen? No povedz. Podarilo sa ti udržať si svoj neuskutočnený sen a teraz s ním unikáš? A chrániš si ho? Povedz, čo skrývaš? Je to veľká túžba alebo len malá hlúposť?
1: Cíti sa ešte živou bytosťou. Je ešte človek, alebo už len jeho meno, alebo už len samotná predstava o ňom.
6: Aké sú to slova? Čo znamenajú?
3: Ach, mama. Čo znamená Vánok a čo mesiac? A čo znamená byť a čo žiť a predsa nikdy nebyť? Čo to znamená? Čo sú slová, sa pýtaš?
1: Tak to s ňou nehovor. Nerozumie ti. Vidíš, ako sa namáha.
3: Neviem sa s ňou rozprávať.
6: Raz. Ráno. Večer. A ešte. A ešte.
1: O čom to hovorí?
3: Áno, mama.
6: Čo si?
3: Už nič.
1: Na aké ráno myslí? Čo tým chce povedať?
3: Ráno.
1: Mama. Myslíš na to ráno, keď sa ozval detský plač pri tebe?
3: Z jej spomienky sme sa vytratili a potom iba o jednom ráne hovorili.
1: Má vôbec zmysel preniknúť do jej samoty?
3: Bolo raz jedno ráno. Ešte za prvej svetovej vravievala si o náhode.
1: Ďaleko sa vyberáš?
3: Na ktorej si železničnej stanici sa to stalo, však ty vieš. Dokotúľal sa ti granát k nohám a nevybuchol. Ten nevybuchnutý granát, myslíš? To bolo to tvoje ráno, mama. Ono ti dalo aj ten večer, ktorý spomínáš.
1: Takto, mama. Len sa smelo opri. A pusť ju z ruky palicu. Na čo veď? Vody. Trochu vody. Len pokojne. Tak. A ten kufor, však ho máš pri sebe. Čoho sa tak bojíš? A čo máš v ňom?
3: A ten večer a ešte čosi.
1: Počkaj. Vidíš, ako ťažko chytá dých. Napísal. Len trochu.
3: Možno štamperli koniaku.
7: Donesi.
1: Precenila si sa, mama. Na niektorej stanici by sme si mali odpočinúť. Predsa len, ak budeš chcieť, pôjdeme ďalej. Nedbám.

0: Tak to nemôže zostať, pozri sa na ňu.
1: Je veľmi rozrušená.
0: Niečo chce.
1: A to viem dávno.
0: A ten je pohľad. To už nie sú ani oči. Ty človeče, bojím sa, že nevidí. Kriste, pane, ona nevidí.
1: Ale hádam len, počkaj. Mama, prosím ťa. Ale veď ešte pred chvíľou.
0: Ale kto by odkedy? No nevšimli sme si to.
1: Vylúčené, bol som pri nej.
0: Stalo sa.
1: Teraz, iba teraz.
0: Ale nepoznala nás už prvú.
1: Takže by predsa už skôr nepoznala nás, lebo nevidela našu tvár. Konečne to je možné.
0: Videla. Len naša tvár jej nič nepripomínala.
1: Ach, tak, myslíš?
2: Nie, netáraj. Tvrdím, že zrak stratila následkom staroby. To je prirodzené vysvetlenie faktu, že nepoznala svoje deti.
0: No, ale potom je to príznak. Neodvážim sa to vysloviť.
1: Pravda, že strácame zmysel pre skutočnosť. Ako inak? Po toľkej štrapácii zomiera. Aj otec tak. No pravda, že ty si nebol doma, ale ja áno. Keď som pribehol na jeho volanie k smrteľnej posteli, už nevidel. Si tu? Spýtal sa. Bol som aj tam. A potom prestal aj hovoriť. Spýtal som sa ho, či ma ešte počuje. A on mi stisol ruku, ešte počul, chápeš? Ešte počul a ja som mu rozprával.
0: O čom?
1: Až o všeličom.
0: V každom prípade si to mal ľahšie. Otec vedel, že pri ňom je jeho syn. V poslednej chvíľke je to veľmi dôležité.
2: Aj materi by sa uľahčilo, ak by pocítila, že zomiera medzi svojimi.
0: Ešte máme svoj hlas. A nie sme schopní.
1: Povedať je niečo, čím sa jej pripomenieme.
0: Tak dávno som neplakal.
1: Povedať, vravím, povedať niečo ľudské, niečo podstatné o sebe.
0: Nič podstatného o sebe neviem. Nemám do čoho načrieť. Ako by som nikdy nebol. Joh, to čorta. Neostalo naozaj vo mne nič. Nič ľudské nenasycuje moju bytosť. A za mnou zostal iba prievan.
1: A to, čo ja o sebe viem, tajím sám pred sebou.
0: A je vôbec isté, že sme, že žijeme.
3: Čo robíš?
0: Stoniem, teda žijeme.
3: Prestaň. Milan, prestaň.
1: By sme teraz v tejto chvíli najradšej neboli. Predsa len s takýmito nervami.
3: Prosím ťa, Milan.
0: Nemôžem. Prepáč.
1: Iste poznala našu bezmocnosť.
3: Skús.
0: Mama. Tie chalatiská, čo si túlila k sebe v oberajach kuchynských dverí, vtedy, keď praskal guľomet, to sme boli my dvaja. My, tvoji synovia.
1: O tom predsa musíš vedieť.
0: Guľamed roztrepal tvoju nádhernú vázu z kryštálu na stole. Urobil diery do mahagonového sekretára.
1: Pamätáš?
0: Ratata.
1: To bombardovanie.
0: Ratata.
1: Nemožné, aby si o tom nevedela. Vojna predsa pohla svetom.
0: Nechce o tom vedieť.
1: Možno, keby sme radosť nejako.
0: A kde ju vziať?
1: Ty ju predsa lepšie poznáš. Všade ťa brávala so sebou. Spomeň si, kedy sa mama smiala.
0: Kedy sa smiala. Bože môj, kedy? Kedy? Áno. Pamätáš sa na tú 100-kilovú dámu z učiteľského zboru? Kto o nej vymyslel, že za svojím poprsím dobieha s 5-minútovým meškaním? Kto predsa ja? Ja. Alebo ten starý mládenec, čo pípal ako prechladnutý foxteriér, keď sa smial a basom brúčal, keď zdôvodňoval, prečo tak neznesiteľne páchne po naftalíne. Naftalín, veľa vážený. Naftalín, prosím, je výrobok, ktorý zabíja mole, ale ako zistil doktor Makovička, dámam vstyčuje poprsie. Naftalín, kolegovia, používajte skvelý naftalín. Och, naftalín, ako tu páchne, naftalín.
2: A to nie je kožuch, tak...
0: Nie, to je moja vôňa.
2: Nevšimaj si to, pokračuj.
0: Ja, alebo ten farár Cajzel, ten beťar a výtržník, ktorý vedel neskoro do noci konzultovať s mládežou o tajomstve počatia. Vieš, že to bol jeho nápad s tými žabami. Nachytali moji žiaci za dedinou pri potoku a tam raz pozval celý účastník.

0: učiteľský zbor na večerný koncert. To on tajne nastrkal do brecák a dámskych kabeliek čudesné lopúchy, ktoré sa začali otvárať vo chvíli, keď väzni v nich sa ohlásili na volanie súrodencov z potoka a šáchoria. Vtedy si sa tak smiala. Tak smiala. Smiala si sa! Najmä nad tetou Cilkou, pretože ona si vtedy v náhlivosti a bez príslušnej prípravy musela hneď kvoknúť do trávy. Od smiechu či od ľaku z toho žabieho koncertu vo vreckách to vtedy nikto nevedel posúdiť.
1: Aké hlúposti, žabý koncert. Co jej zle spomínaš?
0: Poznala si ho. Pravda, že... Veď kto vedel cez mriežky z povedelnice šepkať takéto rozhrešenie? Cérka, Boh vás predsa stvoril pre pokušenie a pri vašej kráse najväčším hriechom by bolo hriechy nemať. A všetci tí muži, ktorí vášmu pokušeniu odolajú, nezískajú väčšiu milosť ako tí, ktorí vašim zvodom podľahnú, pretože potom tí druhí k jeho sláve robia pokánie.
1: Vymýšľaš? Ako môžeš vedieť, čo jej hovoril, ako jej dvoril farár pri spovedi? To nie je pravda.
0: Ale čo na tom? Pozri. Ako by ožívala. Ona tomu verí. Verí.
1: Ale to sa nikdy nestalo.
0: Ale nechápeš, že nechce vedieť o skutočnom živote. Nerozumieš, čo sa s ňou robí. Ešte stále nie.
2: Hrajú.
1: Čože?
0: Vraj, hrajú. Kde si?
1: Bože môj.
0: Zdá sa jej, že kde si hrajú.
1: To je zle, bratku.
0: Počkaj, počkaj. Počuješ hudbu?
1: Ty nevieš, čo to znamená.
0: Lč.
1: To je agónia, koniec.
0: Čo iné mohlo prísť?
1: Ja som jej ešte nič nepovedal.
0: Tak sa ponáhľaj, lebo sa už mení.
1: Keby sme aspoň
0: hudbu počuje.
1: Kedy prídeme do najbližšej stanice?
3: Až za Margecanským tunelom.
1: Nedôjdeme, už nie.
0: Kam, na čo?
1: Ale veď stráca dých, meravie.
0: Pozri, nechaj jej vystupuje na tvár.
1: Posledné uzmierenie zo svet.
0: Skôr čakanie na zázrak, pozri.
1: A kdeže neha, aký zázrak? Už len ľahostajnosť.
0: Nevidíš?
1: Ako byla vie.
0: To jej trpnutie nad ničotou.
1: Násilie vidím.
0: Oddanosť samote je to.
1: Podliehanie chladu.
0: Miznutie.
1: Srdce jej ešte tancuje.
0: Ten rýchlik dupoce.
1: Choďte preč, choďte preč.
0: Tá jej muzika, keby som vedel.
1: A pamiatka po nej.
0: Nič, len muzika a dupot.
1: Odoberme sa od nej, odprosme ju.
0: Za čo?
1: Neviem, necítim sa vinným. Nedal som jej nič, ale ja za to nemôžem.
0: Ticho, ticho, ticho, ticho. Teraz už ticho.
1: Ja ju už chápem. Prítomnosť. Svoj dnešok hľadá. Máme ho my v rukách. Čo vôbec máme v rukách?
0: Budúcnosť.
1: Tá sa škerí. A mama? Čo hľadá mama?
0: Svoju minulosť. Svoj osobný príbeh.
1: Príbeh?
0: Záznam o sebe o vlastnom bytí nemá. Dôkaz alebo aspoň zdanie, že bola, že stálo za to žiť a nakoniec sa pominúť. A ona skutočne raz bola. Bola a videli ju, videli. Tam, kde muzika hrávala do tanca. Na jednom z presov, na jej počesť. A čo bývalo na ňom ľudí, aj Mimina, aj Plebán, Cajzel, tak zašiel. Aj ten poručík, samozrejme. A koľko všelijakých panákov, bohatí tučniaci a fešáci v uniformách a parketový levis, ktorý ich boky a oči vaše pani robili žiadostivých žobrákov. Kráľovná prišla, kráľovná. Sálu sa zdvihlo vzrušenie, lebo vy sa tam zjavujete. Znášate sa nad tanečným parketom ako túžba a všetci striehnú na vaše kývnutie. Kde je ten aniel? Zapýtajú. Démon je to. Kde je? Veď tu bol. Aha, tam. Kde? Kam sa podiel? Aha, tam je, tam. V okamihu sa zjavujete a sa s každému unikáte. Zostáva len vaša vidina a vírenie v hlavách. Kto je to kto? Dievča od starých hôr z Dolnej Tureckej. Ach, dieťa tej čipkárky. Hej, aniel, vravím. Či skôr démon padli z nebies, ktorému núkajú nežno silných ramien a parípy v saniach. Bají samo to modré z neba, pretože by mu pri nohách tak pristalo. Milujem vás, madame. Ach nie, až potom... Len jeden jediný tanec. Až potom.
1: Dotknúť sa vašej rúčky, dovolte.
0: Ach nie, až potom.
1: Napiť sa z vašej topánočky.
0: Ach nie, až potom.
1: Kedy potom? Kedy potom?
0: Vede ten čardáš vám už je znie.
1: Ruku nám podaj.
0: Palicu chytá.
1: má znamenať? Vyklepáva na stole?
0: Áno. Ty so čardáš. Ešte raz naposledy. Pomôžme jej, spievaj.
1: Toto je tvoj príbeh. Takýto.
0: Spievaj.
2: Preboha, chlapci.
1: Čo to robíme, brat môj?
0: Spievaj.
1: Ratatata.

0: Kde si tak dlho, človeče?
1: Čo ti?
0: Nič. Bol som sa pozrieť na tú starinu. Predstav si, je to Amerikánka. Po rokoch sa prišla pozrieť národný kraj. Nikoho z príbuzných a známych nenašla. V Margecanoch ju vyložia. Sedel som pri nej. Díval sa na ňu. A vtedy vieš, o čom som rozmýšľal. Prosím ťa, povedz volačo.
2: Bolí ma hlava.
0: Rozmýšľal som.
2: O čom?
0: Či už nejdeme neskôr. Prosím?
2: Rozmýšľal si aj ty?
0: Áno. Ale aj keby sa stalo hneď to najhoršie, uvažoval som, neviem, no, ja sa necítim ako si, aby si ma dobre rozumel. Nemám pocit viny.
2: A za čo?
0: Taký je život, mám rodinu, deti.
2: Preboha, o čom hovoríš?
0: Fakt. O čom hovorím? Vravím, rozmýšľal som, kým si bol preč.
2: Viem.
3: Dovolíte, páni?
0: Prosím.
3: Vary už nie je miesto v jedálni.
0: Ale nájde sa ešte.
3: Ďakujem.
0: Sadneme si niekam do kupé.
2: Ty, prosím ťa. O čom si hovoril s otcom?
0: Myslíš po tom, čo mu dali tú poslednú injekciu? Mlčal. Mlčal som.
2: Áno. Áno. Ako inak.
0: Nehovorme o tom.
2: A dnes, keď ti žena telefonovala?
0: Bolo to vlastne tak, že ja som volal, čo ako je doma. A len tak medzi rečou mi žena vraj, dobre, že volám.
2: Povedz mi presne, čo ti povedala. Že zomiera?
0: Nie. Nie. Iba toľko, že je s ňou zle.
2: Teda nepovedala niečo, ako prídi hneď domov, mama zomiera?
0: Nepovedala zomiera.
2: Že je s ňou zle?
0: Nepovedala to slovko i hneď.
2: Tak.
0: Iba toľko, že doktor jej dal injekciu, po ktorej by mala vydržať ešte nejaký čas.
2: Teda prečo?
0: Nemusíme z toho na silu robiť ďaleko siahle závery. Veď doktor už predčasom kývol nad ňou rukou a vidíš, mýlil sa konečne ten starý Deméni. A keby to bolo také krajne naliehavé, iste by som boletil z Košic do Bratislavy a odtiaľ expresom je domov hodinka. A veríš mi predsa?
2: A nešiel som.
0: No počkaj, počkaj. Pokiaľ viem, ty z Prešova si tiež mohol letieť do Bratislavy a bol by si doma skôr ako týmto rýchlikom.
2: Napokon môžem sa vrátiť do Prešova a letieť zajtra. Zajtra ráno a pred obedom budem doma.
0: No, z Prahy letí už o 5. ráno a dnes by som ešte stihol referovať.
2: Lenže nemusíme stihnúť.
0: Mlč. Mlč, prosím ťa.
2: Tak ako?
0: Čo ja viem?
2: Zatvor oblok. Margecanský tunel.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Emila Kočiša z roku 1968 Záhadný rýchlik. V réžii Milana Semíka účinkovali Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor. Majster zvuku Ivan Kulašík. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Herca, dramaturga a dramatika Emila Fila.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 58. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dramaturg, dramatik a herec, ktorý celý svoj život upísal rozhlasu, Emil Filo. Externe spolupracoval s našim rozhlasom už počas štúdia divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení. V roku 1956 sa stal dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež. Jeho doménou boli pôvodné rozhlasové hry pre mladých poslucháčov a dramatizácie klasickej literatúry. Napríklad od Gilesa Verna, Tajomný ostrov, Dva roky prázdnin a mnohé ďalšie. Ako dramatik sa venoval tvorbe pôvodných rozhlasových hier pre mládež. Medzi najznámejšie patria Mravuľo, Ako kukučka utiekla a Čudná rozprávka. Ako herec vynikol v postavách detí v dramatizáciách románov svetových autorov. Za hru Čudná rozprávka získal Emil Filo hlavnú cenu na 7. festivale pôvodných rozhlasových hier v Piešťanoch a v roku 1982 prvú cenu v medzinárodnej súťaži pre deti a mládež v Helsinkách. V čase premiéry v roku 1980 to bola zaujímavá novinka a novátorský počin. Emil Filo zakomponoval do centra rozprávkového príbehu konkrétnych hercov, ktorí hrajú samých seba. Joško Kroner chytil zázračného koníka, ktorý mu splnil 3 želania. A to prvé bolo, aby preniesol Karola Machatu na rybačku. A čo ďalej? Nechajte sa prekvapiť. Okrem spomínaných 2 hercov v hre účinkujú ešte Emil Horvát, Peter Cúd, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný.
2: Bol to krásny deň. Rozžiaravené slniečko len zriedka, keby zakryl biely baranček na oblohe. Kvietky otrčali svoje tváre v ústretí slnečným lúčom a vôbec ich nevyrušovali včielky, usilovne zbierajúce medík pre naše samoobsluhy. Ležal som v tráve na nafukovačke, vyhrieval som si nie práve najmladšie kosti a prižmúrenými očami som pozeral na dozrievajúce belasé bobule budúcej slivovice. Pred domom zastalo auto. Nejaká návšteva. Zdvihol som sa z nafukovačky, natiahol som si na plavky nohavice, cez hlavu pretiahol tričko a v tom sa auto pohlo. Celkom zbytočne som sa obliekol. Reku, keď už stojím, skúsim, či už nejaká slivka dozrela. Jedna sa mi celkom pozdávala. Otrhol som ju, trochu poutieral a zuby mi celkom strpli. Kyslá bola ani šťav. A vtedy sa to stalo. Nejaká neznáma sila ma nadvihla, všetko okolo mňa sa zakrútilo ani na kolotočí. V ruke sa mi ocitla akási čudná palica a už som aj stál na brehu neznámeho potoka. Ejo. Kúsok odo mňa stál kolega a kamarád Joško Kroner a tak na mňa vypliešťal okály, že som sa skoro rozosmial, hoci mi naozaj nebolo všetko jedno. Zdalo sa mi, že som sa z ničoho nič ocitol v rozprávke. Ako som sa potom od Jožka dozvedel, všetko sa to začalo o niečo skôr.
3: Čiguj.
4: Aby ťa zase nič. Marno šedila. To už varí ani nie je možné. To musí byť zakliaté. Neberú, neberú a neberú. No, ani sa tým rybám vlastne nečudujem. Tak strašne im zanešvárili potok. Zrejme tam voľačo vypustili. Aby ich striaslo. Ešte minule, keď som tu bol, bola vodička čistúčka a nevyblískané sklo. No, radosť bolo pozrieť. Kedy konečne prestane toto nivočenie prírody? No, nič. A čo keby som tak skúsil na koníka? Skáče ich tu po lúke dosť. No, no, no, no, poď maličky, poď. Poď, ty mi už neújdeš. Hop, asi môj.
5: Pusť ma.
4: Čo?
5: Hovorím, pusť ma.
4: Sníva sa mi ti čo? Veď tu široko ďaleko nikoho niet.
5: Držíš ma v dlani, ešte mi ublížíš.
4: Ječ, teda, to rozprávaš naozaj ty? Koník v mojej dlani? Veď som dokopy nič nevypil.
5: Ja nie som obyčajný lúčný koník. Ja som princ.
4: Ja, dokonca princ?
5: A čo je na tom čudné? Môj otec je kráľom všetkých lúčných koníkov.
4: No nie, to nie.
5: To ma už konečne púšť. Náhodou ma stisneš trochu tukšie a bude zlé. No, púšť ma. Jožinko, neujdem ti, ale splním ti 3 želania.
4: Ja na skutku celkom obyčajný lúčný koník. Čo si to urobil? Oklamal si ma. Vieš? Načisto si ma oklamal. Ja tiež hneď každému uverím.
5: Neoklamal. Počkaj. Keď si ma chytal, spadla mi z hlavy korunka.
4: Že korunka? Klamár si. Obyčajný klamár.
5: Tu je. Našiel som ju. Mám ju.
4: Aby ho... Nič nevidím. Kde si?
5: Tu. Nastav dlaň. Nižšie.
4: No.
5: Tak.
4: No.
5: Hop. Oklamal som ťa, či nie?
4: No, neoklamal.
5: No.
4: Je to krásna korunka. Len sa tak trpliece.
5: Nie len, že je krásna, ale je v nej všetka moja moc. Bez nej by som ti tie 3 želania nemohol splniť.
4: Ja mám tiež zlatú korunku, ale moc nemá nijakú. Iba čo má moc stála.
5: Aj ty máš zlatú korunku? Aha. A kde?
4: No, prepitujem, v hube.
5: Kde?
4: Prepáč, medzi slušnými ľuďmi sa to volá ústa.
5: Čože? To som teda ešte nepočul.
4: Ja, ty si asi ešte všeličo nepočul a nevidel.
5: No, hej, medzi ľudí nechodím.
4: A kde si sa tu vlastne vzal?
5: Nuž, nepočúval som svojho kráľovského otca, vyberal som sa sem na prechádzku a akurát som ti musel padnúť do oka. Hlavná vec, že si mi neublížil.
4: Ako by som aj mohol. Ale ak toto všetko niekomu porozprávam, celkom iste si pomyslí, že mi preskočilo. Alebo že som na rybačke dostal úpal.
5: Radšej o mne nikomu nerozprávaj. Ešte by ma sem prišli hľadať. A celkom daromne. 3 želania splním iba tebe.
4: Juj, teda... To je ako v tej rozprávke o zlatej rybke.
5: No?
4: A ja som tu od rána nechytil ani len hláča. Nie to zlatú rybku.
5: Naozaj ti splním 3 želania. Len povedz, čo chceš.
4: Vravíš, že hociaké?
5: Hociaké?
4: Neverím.
5: Prečo?
4: Dnes sa už zázraky nedejú.
5: Tak ja nerobím nejaké zázraky, ale splním ti akékoľvek želanie. Teda, no, 3 želania.
4: No počkaj. Nuž, vieš, čo by bol najväčší zázrak? Karola Machatu ešte nikdy nikto nevidel s udicou v ruke. Teda chytať ryby. A ešte si z nás rybárov robí posmech. Tak počúvaj, koník, princ. Ak tu vedľa mňa na skutku uvidím machato chytať ryby, tak uverím, že sa mi to všetko nesníva.
5: Ako si želáš?
4: Pána Beka.
3: Čo? Čo sa to so mnou deje? Čo je toto za cirkus? Jožino. Jožino, oči ti vypadnú. Čo? Dostali sme sa do rozprávky, či čo?
4: Vlastným očiam neverím. Karol, veď ty držíš v rukách udicu.
3: Áno, no. Držím. No? Ale ty mi vysvetli, ako som sa sem dostal.
4: Počkaj, ťažko ti to vysvetlím. Radšej sa pozri sem, na moju dlaň.
5: Pekne vítam na rybačke, pán Machata.
4: Ďakujem.
3: Prosím.
5: Splnil som prvé želanie vášmu kamarátovi. Zaželal si vidieť vás tu na rybačke.
4: Karolko, vieš, to bolo tak. Nechcel som uveriť.
3: Ale ja nič nechápem. Ja nič nechápem. Opaľoval som sa za domom v záhrade. Ja. Rozumieš? Vopchal som do úst jednu slivku a zrazu sa schytil taký ukrutný vietor, zdvihlo ma a ešte aj táto udica v ruke. Ja nechápem.
4: Už len aby si mne na zlosť chytil nejakú poriadnu rybu.
5: Ako si želáš?
4: Čo je?
3: Niečo mi ťahá udicu z ruky. Čo mám robiť?
4: Pána Beka, zasekni!
3: Čo?
4: Čo? Zasekni! Nie, počkaj, ukáž. Ťahaj. Teraz ťahaj. Ale opatrne.
3: Opatrne?
4: Počkaj, mám podbené. Panenka skákava. Hlavátka ani poleno. Drž! Je to je kus.
3: To je kus. Veď s tou môžeš ísť na svetovú výstavu, Karol. Môžem, ale skoro som sa kvôli nej utopil.
4: Teda také to bolo, čo?
3: To je koniec sveta. Karol Machata chytí takúto hlavátku. Koník! Koník, kdeže si?
5: Tu, v tráve.
3: Kde?
5: No tu, v tom frmole si ma celkom nešetrne švacol do trávy. Podaj mi ruku.
4: No.
5: No, splnil som ti druhé želanie.
4: Čo druhé želanie? Aké?
5: Nevyskakuj. Na skákanie som tu ja. Jasne si povedal, že by mal túto tvoj kamarát chytiť nejakú rybu. Stalo sa? A ryba sa ti pozdáva, nie?
4: Pozdáva, ale...
3: Mne sa tu všeličo nepozdáva. Jožko, tak mi prosím ťa, vysvetli konečne...
4: Počkaj, neskôr. Teraz nie som v stave nič vysvetľovať. Vážený princ Koník, ale to druhé želanie, to nebolo o teba celkom...
5: No, len to smelo dopovedz, ale pravdu nemáš. No,
3: alebo som sa pomiatol, alebo sa mi to všetko sníva, alebo som sa ocitol v nejakej čudnej rozprávke. Ale tento lúčny koník so zlatou korunkou na hlave celkom zreteľne rozpráva ľudskou rečou.
4: Počúvaj, je to strašne komplikované, ale zároveň aj strašne jednoduché. Chápeš?
3: Nie.
4: No, celkom náhodou som tuto na lúke chytil tohto lučného koníka s korunkom na hlave. Vieš, je to princ.
3: Nechápem.
4: No počkaj, chápať nemusíš, ale počúvaj. Sľúbil mi splniť 3 želania, ak ho prepustím. Prvé želanie si bol ty.
3: No, vtipné, ale ja nič nechápem.
4: Ale ani sa ti nečudujem. Ja som z toho celý paf. Rád by som vedel... Nie. Nič nechcem vedieť. Ešte by si koník mohol myslieť, že je to moje tretie želanie.
5: Dobre, nič si nemyslím. No, ale už aj tak bude musieť odskákať domov. Moji kráľovskí rodičia už budú znepokojení.
3: Moji kráľovskí rodičia?
4: No.
3: No jasné. No. Jasné. Je to jednoducho rozprávka.
5: Aj keď rozprávka, ale čakám na tvoje tretie želanie. Jožko.
2: Ako počujem, vaša kráľovská výsosť, už ste si stačili aj potýkať.
4: Karolko, nechaj, nechaj. Ber veci, aké sú. Ide o vážnu vec. O tretie želanie. To nemožno len tak.
2: No a...
4: Neviem sa rozhodnúť. Všeličo mi zišlo na nohu, ale rozhodnúť sa... Je to strašne ťažké. Počkaj, počkaj. Stratil som odvahu.
6: Čo si stratil?
4: No, odvahu. Odvahu som stratil.
5: Ak si stratil, treba ju nájsť.
4: No ale čo?
6: Ako?
4: Vieš, Koník, keď človek stratí odvahu, to nie je ako keď stratí, povedzme, nožík alebo kľúče.
5: A keď sa niečo stratí, môže sa to nájsť, nie?
4: No, to sa môže. No,
3: to sa môže, ale odvahu nájsť, to nie je len tak.
5: A keď stratíš nožík alebo kľúče, tie kde možno nájsť?
4: No, buď tam, kde si ich stratil, alebo ak ich niekto našiel a odovzdal na takom úrade, čo sa volá straty a nálezy.
5: No, tak je to jasné.
4: Čo je jasné?
5: Svoju odvahu musíš pohľadať na tom úrade. Hovoril si, že sa volá straty a nálezy.
4: No.
5: Pošlem vás tam. Nie, neboj sa, Jožko. Ak tam odvahu nájdete, vrátite sa sem a ja ti splním posledné, tretie želanie. Tu pri Udiciach vás budem oboch čakať. Princovo slovo.
4: Je, no, ako myslíš, ale o jedno ťa prosím. Daj pozor na hlavátku.
2: Jožko, videl toto svet? Samé čary, Mária, a ty myslíš na rybu?
5: Priatelia, upozorňujem vás, že to nebude nič jednoduché. Čakajú vás tam všelijaké protivenstvá. Veru, tak? Tak teda, šťastnú cestu.
4: Teda, tomuto sa už povie cestovanie. Karolko, takto si pricestoval aj k potoku.
3: No, podobne. Ešte, že má zmysel pre humor.
6: Ale neuž náhodou, kde sme?
4: Zvrtni sa a pozri nad hlavu.
3: Aha. Úrad pre straty a nálezy.
4: No.
3: To sme boli presne doručení.
4: No, už nemáme čo váhať. Vstúpme.
3: Keď myslíš... Veľa raz som počul a čítal, že v podobnej situácii sa treba uštipnúť. Tak ja to skúsim.
4: Oh!
3: Tak sen to nie je.
4: Hýbaj.
7: Takže, kam?
3: No,
7: my... Tabuľu tu máme dosť veľkú, aby ste si ju všimli. Vrátnica, informátor.
3: Informácia, no.
4: Veď hej, len sa trochu ponáhľame.
7: Tak to na mňa neplatí. Túto si vezmite papiere.
3: Na čo?
7: A krasopisne ich vyplňte. Tamto máte stolík a stoličky.
4: No, áno, pravda, že vyplníme. Vyplníme, ibaže...
7: Aké ibaže?
4: Ibaže nemám tu ceruzku ani perečku.
3: Veru, ani ja nemám.
7: No, vyzeráte na inteligentov, ale... Ach, každý občan, ktorý navštívi náš úrad, musí mať pri sebe nejaké písadlo, jasné?
4: No, celkom jasné.
3: Jasné.
4: Ale radšiť vedieť, my nemáme.
3: A nemohli by ste nám požičať.
7: No, požičať. Jedno pero je tam na stole a aby ste nepovedali, tak druhé vám požičím.
4: No, ste veľmi láskaví.
7: O, dobre. Ale vravím vám, vyplňte čitateľne.
3: Áno, samozrejme, čitateľne. Ale toto pero je na takom krátkom otúze, že sa ním nedá písať. Nie, Jožko,
2: Čo je tu otázok a koloniek?
4: To veri ani nie je pravda. Z toho sa mi bude pariť kečka.
2: Budú vás tam čakať všelijaké protivenstvá.
4: Čo?
2: Čo? Nič. Nič. Píš. Pre pána kráľa.
4: Čo je?
2: Odkiaľ ja mám vedieť číslo topánok starej mami?
4: Ale pozri, uveďte všetky choroby v detstve.
2: No uveď. No uveď. Tak napíš tam, že somársky kašel. To je
4: no dobré, ale nie len moje, ale aj rodičov a starých rodičov. No
2: tak odpíš, odo mňa máš pokoj.
4: Čo, ty si to nebudeš pamätať?
2: Ale čo by som si to pamätal? Jednoducho som si to vymyslel. Kedy si mali deti aj tak všetky možné i nemožné choroby? Odpíš.
4: Počkaj. Šarla,
2: no.
4: Rubeola,
2: ano.
4: Záškrt.
2: No, neškrtaj, tam sa
4: prichodím si.
2: Ja záškrt, aha.
4: Záškrt, prichodím si ako kedysi v škole. Tiež som furt odpisoval.
2: No, tak to si mal šťastie. Ja som totiž málo kedy sedel vedľa dobrého žiaka. Jožko, pozri sa pre pána kráľa.
4: Čo je?
2: No počúvaj. Uveďte známky všetkých predmetov na všetkých svojich vysvedčeniach. No, keho čerta to potrebujú. No fakt, to sa mi musí snívať.
4: Uveďte, počúvaj, uveďte, či sa vám snívajú farebné, alebo len čierno-biele sny.
2: Nie.
4: Ty, ja uschnem. Niekto sa tu zbláznil, ale my dvaja to nie sme. Ale
2: tak tam napíš, hoci čo, kto to bude kontrolovať, prosím ťa.
4: Veď píšem, tak... Hotovo. Ešte dátum a podpis.
2: No, podpis. Tak, no vidíš, zdolali sme to. Hybaj.
4: No vidíte, vyplnili sme to čitateľne.
2: A vraciame vám čestne pero.
7: Á, dobre, dobre. Tak veľmi čitateľné to síce nie je, ale no ako? dobre. Založíme to.
4: Počkajte, prečo to pcháte do toho vreca?
7: K ostatným dotazníkom.
2: U vás odkladáte dotazníky do vriec?
7: A kam? Na to je predsa predpis. 3 roky tam budú ležať a potom rovno do zberu. Netreba ich zbytočne prekladať s fascikľou do vriec.
8: Je to zlepšovák. Môj predchodca zan dostal aj odmenu.
2: No dobre, ale na čo treba tie dotazníky vyplňať? Keď sa na ne nikto ani len nepozrie.
7: Ohoj, pánko môj, už som vám povedal, že na to je predpis.
8: A vôbec nezdržujte. Tam to máte, orientačnú tabuľu, tam si nájdete, čo potrebujete.
2: Áno, ďakujeme vám.
4: Ty, Karol,
2: no?
4: Je ti všetko jasné?
2: No, jasné. Jasné, ako dobre dlhý železničný tunel.
4: No lenže z tejto orientačnej tabule nie som veľmi múdry. Čísla kancelárií, mená úradníkov a nič viac. Poďme teda rovno za nosom. Táto chodba, tuším, nemá vôbec konca.
2: Samé dvere, nikde ani človečika.
4: Tak si myslím, že by tu mohli byť aspoň, vieš čo, kolobežky. Na jednom obrovskom letisku, zabudol som kde, sa cestujúci vozie na kolobežkách. Fakt. Sú tam také dlhé chodby, no asi ako tu. A keď nechceš zmeškať svoje lietadlo, vezmeš si kolobežku a frrrr.
2: Čo sú kolobežky a lietadla proti našej doprave sem? Všetci nám môžu závidieť. A.
4: Čo a?
2: No tu nad dverami je a.
4: Čudné.
2: A.
4: To bude možno skratka auli, alebo niečo podobné. B.
2: No čo si ovca?
4: Tu nad dverami máš B.
2: B. A, B. Oje. No fajn, to sa teda nakráčame. Veď O je skoro na konci abecedy.
4: No počkaj. Prečo by sme mali hľadať miestnosť s O?
2: Prečo? Neviem to isto, ale odvaha sa začína na O, nie?
4: A?
2: No a keďže sme v úrade pre straty a nálezy, tak som si myslel, že...
4: Teda, to nie je zlý postreh, Karol. Môže to byť. Keby som stratil okuliare, no, tak by to bolo tiež pod O, čo?
2: Samozrejme.
4: A keby som stratil žabí kľač, tak pod žet však?
2: No, tak to je otázka. To...
4: Čo?
2: Žabí kľač je vlastne nožík, takže to by potom mohlo byť aj pod N.
4: No mohlo. A ešte komplikovanejšie by to mohlo byť s rybami. Je otázka, či všetky ryby sú pod R, alebo či povedzme pstruh nie pod P.
2: A hlavátka pod H. No, blížime sa ku K. Tu je K. Uh-huh. Ale tu máme ešte poriadny kus cesty. Jože, prečo si vlastne chytal toho koníka?
4: No, od rána som v tom zašpinenom potoku nechytil ani starý hrniec. No, zo zúfalstva som si povedal, že to skúsim na koníka. A akurát som natrafil na prdnica.
2: Vidíš?
4: Počkaj, teraz sa pre zmenu uštipnem ja. Čia! Au. No.
2: Tak ti treba. A prečo chytáš ryby v mútnom potoku?
4: No, ty si dobrý. Posledný raz som tam bol asi pred pol rokom a vodička bola tak krásne priezračná, hotový raj pre ryby. A prídeš tam o pár mesiacov a je ti doplaču.
2: Ale mne už doplaču z tejto chodby. Pozri, ešte sme len pri L.
4: Počkaj, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, E, K, L, M, N, O. Už nie sme ďaleko.
2: A, B, C, D, skáče, jedla by koláče, koláčov nemáme a chleba nedáme.
4: Čo?
2: No nič, čo? Čo sa čuduješ? To je taká rečňovanka. Ty si nikdy nebol malý?
4: Ale čo by nie. Ale my sme sa vyčitovali inakšie.
2: Ako?
4: Išiel zajac popod horu, zlomil si on pravú nohu. Líška mu ju povíjala, veverka sa posmievala. Čo sa ty máš posmievať, keď ty nemáš kúska gati? Čierna hus, biela hus a ty o.
2: A počkaj, o, a ty hus, o. To sa ti vôbec nerímuje.
4: Ale o, pozri sa na dvere, sme tu.
2: O, sme tu. No, čo teraz? Máme zaklopať?
4: No, čo ja viem? Čo keby sme nazreli cez kľúčovú dierku?
2: Výborne, počkaj. Nie, to sa nepatrí.
4: Ale to viem aj ja, ale pre istotu, aby sme si neurobili hambu a nevliezli niekam. Joj, Danenky.
2: Čo?
4: Tam ti je trón.
2: Trón?
4: A na tróne sedí O.
2: Kto?
4: Na môj pravdu, velikánske O.
2: Pusti ma, pusti ma. Jožo.
4: Čo je?
2: Ale tam je tých trónov viac. Na najväčšom sedí veľké O, ale hneď vedľa O a kúsok od neho E, aj E.
4: Počkaj, ukáž.
2: No.
4: Na môj pravdu. A vieš, že tam sedí aj O s vokáňom?
2: Čo?
4: Uo!
2: Uo?
4: A všetky tie O sedia v takých bielých rúchach. Iba O sedí, no na môj pravdu, v detvianskom kroji.
2: V detvianskom kroji?
4: Karolko, ja som odvahu stratil, ale ty uhádam, ešte máš. Zaklop na dvere.
2: Joloj.
4: Počul si?
2: Počul, ale nerozumel. Zaklopem ešte raz. Stopťo.
4: Teda?
2: Ja otvorím. Čo sa nám môže stať?
4: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. No nie.
4: Teda, prepáčte, že vyrušujeme, ale...
2: Ale tuto kamarád Jožko Kroner stratil...
9: Krosno mono. Jožko Kroner.
4: Prosím o prepáčenie, ale Kroner...
2: Kroner.
4: Nie Kronor.
9: To je kráľovstvo O. Toto Kronor.
4: Skutočne zaujímavá reč. Ale ak sa nenahneváte, ja by som rád zostal pri tom Kronerovi. Tak ma od narodenia volajú po otcovi. A prosím, keby to bol Kronor, z toho by mohli vzniknúť ukrutné zmetky. Ráčite vedieť. Mohli by si ma pomýliť napríklad s reprezentantmi Švédska, ktorých volajú Tre Kronor. To viem z hokeja.
9: Toľo, fotko.
10: Prosím? Aha, Toľo, fotky.
4: Ale počka, ty sa tu neproducíruj. Už som pochopil, o čo ide. Nepoznajú inú samohlásku, iba o.
9: Poznámo. Oľo zo zosodo vrovomo všodo o. No, nošo. Kráľovskú počasť.

0: trochu čudná.
1: Trochu čudná.
0: No, a môže dojsť aj gomilom. Nemohli by sme sa porozprávať normálne?
2: Je to celkom jednoduché. Každú samohlásku dáte tam, kam patrí.
0: No.
3: No. Porodomo so.
0: Keby to štípanie tak nebolelo, znovu by som sa uštipol.
3: No. Porozo. Porozumenie je vážna vec. Pristávame na váš návrh. Ty chceš niečo povedať?
4: Ono. Dostať u Bačovo štiepky. Ja mám o štiepok strašne rado. Len pozrite, pozrite, čo je tu stratených vecí. Plná miestnosť, ale o štiepok ani jeden. Ani len takýto malučký.
0: Nož, veru, o štiepky ťažko dostať. Ešte tak, žinčica dá sa na salaši nájde. Ale už aj ovčí syr málo, ktorý Bača predá, stratil by odmeny.
1: Čo? Čo? A to je čo za bedákanie?
2: To sú stratené, zabudnuté odmeny. Máme ich tu neúreko. Ne sa pozrite, zaberajú celý kút.
0: Ale je. Kdeže sa ich toľko vzalo?
2: Ale ktože ho vie, stále len bedákajú, poriadného slova sa od nich nedozviete, ale raz mi jedna vravela, že ju zabudol nejaký vedúci vypísať najlepšiemu pracovníku.
4: Jedna zase mne povedala, že ich ľahko strácajú po krčmách, akože chlapi, keď idú z roboty.
3: A máme tu aj stratené a zabudnuté objavy, odkazy, odplaty, odškodnenia, odvolania, ohľady, ochotu, oslavy, oštary, celú kopu otázok, ozdvo.
4: Ale najviac okuliarov, originálnych olejomalieb, obrazov, obálok. Máme tu aj obleky, obu, okarínu, obojky na psíkov.
0: Dosť. Pre mňa je dôležité jedno jediné. Nie je tu náhodou moja odvaha. Z ničoho nič som ju stratil. A už som ju viac nenašiel.
4: O, tak voda, čo?
1: No a bez odvahy je Jožko stratený.
0: Áno.
2: No tak potom by sa musel hľadať vo dverách z J alebo K. Máme tu nejakú stratenú odvahu. No.
4: Máme ju tu. Ja sa celkom dobre na ňu pamätám. Taká maličká, chudučká, tichučká.
1: Tak to nemôže byť ona. Podľa mňa musí byť Jožova odvaha pri tele. A už vôbec nie tichučká.
0: No, nezveličuj.
3: Neboj sa, ja ju nájdem. Ale musíš si ju zaslúžiť. Povedz mi nejaké slovo, v ktorom sú aspoň 3 O.
0: Teda, to nie je také ľahké.
1: Obojok.
3: No dobré, ale to musí on.
0: Oh, ty truhlík, nemohol si mi to radšej pošepkať. No, koleso. Nie, počkať, to sú len dve. Jo, motá sa mi to po jazyku. No chodím okolo ako pes okolo horúcej kaše. Okolo. Aha. Mám okolo.
3: Dobre.
0: Od radosti sa mi zakrútila hlava ako jejdanenky. Kolotoč.
3: Výborne. A so 4 O by si našiel?
0: Karolko, pomôž.
1: So štyrmi, to je už preukrutne ťažké. So štyrmi.
0: V hlave mám prázdno ako v súde. Kotko dať. Tak rozpráva sliepka.

0: Keď nesievaj si.
1: Neuznávam. Sliepka kričí iba kotkodák.
0: No hej, keď znesie jedno vajce, ale keď znesie dve vajcia, dvojčence, ale tak
2: prestaň,
0: potom...
2: Prestaň, Jožko, budeme na kosme.
0: No, tebe sa ľahko hovorí. Hej, to nenky, štyri.
3: No, rozmýšľaj, možno uhádneš.
0: Kolovrát, nie, tam sú len tri.
2: Sú len tri, ale...
0: Monológ.
2: Tiež len tri.
0: Mám vám. Však platia aj cudzie slova.
1: No, keď je známejšie, tak áno.
0: Tak počúvajte. Monotónnosť.
1: Výborne. Vyhral si.
0: Novorodeniatko. To je čo?
3: Gratulujem.
0: A ešte pozor, ešte porobetónový.
1: Musím uznať, že ste hlavičky. Krónerová stratená odvaha, sem ku mne. Neschovávaj sa, vidím ťa. Si za ohradou, pod oleandrom. Stúpaj sem ku mne.
4: Ja som sa neschovávala. Ja som zaspala.
1: Zaspala. A patrí sa? Strácať sa?
4: Nestrácam sa. Prvý raz som sa stratila.
5: Vlastne on stratil teba.
1: To je jedno. Druhý raz nech sa to nestane. To ti vravím ja. Najväčšie a najmocnejšie písmeno na svete.
4: Ale nohy máte do o.
0: Čušíš. Či sa to patrí?
4: Prečo na mňa kričí? Nič také som neurobila. Stratiť sa môže každý.
3: Takvo, tenkvo, dengľavo a reči má, len ho do konopí za strašidlo na vrabce.
0: Radšej si ju vezmem so sebou. Naozaj ju veľmi potrebujem.
4: Veď ja pôjdem. Ja ťa rada.
1: No len ju ber. Tenká je ako nepodarené i. A ešte aj pichľavá. Vraj mám nohy do o.
4: Aj odtučňovačku by ste mohli začať.
0: Ticho.
4: A na ryby chodiť.
0: Ticho. Už nechcem počuť ani slovka. Kráľovská výsosť, rád ste prepáčiť, že je taká prostoreka, ale teda som si už celkom istý, že patrí ku mne.
2: No nie, takú úprimnosť, Jožko, som od teba, veru, ani nečakal. Ale hádam, poďme.
0: Veru, treba sa nám brať. A viete čo, kráľovská výsosť? Možno utrafím slovo aj na peť. O.
2: No, Jožko, vidím, že už máš odvahu, len sa zbytočne nezastrájaj.
0: No.
2: Na 5 o. No, ja by som si to netrúfal.
1: Odvaha nie je všetko. Nestačí chcieť, treba aj vedieť. A s tou jazyčnicou budeš mať ešte dosť a dosť trápenia.
2: Tie si myslím.
3: Ale keby ste niekde na salaši objavili oštiepok, kúpte mi a pošlite.
0: A kam?
3: Juj, to by bolo komplikované. Najjednoduchšie bude, ak ho stratíte. On príde sem.
5: Fakt, to je jednoduchú.
2: Ale na salaši ho ťažko zoženieme. Toho skôr dostaneme niekde v mliekárni, alebo... V samoobsluhe.
3: To je jedno. Len nech je pravý z ovčieho syra.
0: No, to bude hádam ešte ťažšie, ako nájsť túto moju odvahu.
2: Pokúsime sa. Tak, dovidenia.
0: A ďakujeme.
2: Dovidenia.
0: Musím povedať pravdu, nepáčilo sa mi tvoje správanie sa. Naozaj si trochu papulnatá dievka moja.
4: Hej, lebo vy neviete, aká je to namyslená osoba. A ako nás tam všetkých trápila. Museli sme napríklad spoločne recitovať Horí, horí, svätý Ján, vyletelo 9 vrán. Jedna vraví dobre horí, druhá vraví dobre horí, tretia vraví dobre horí.
0: No to poznáme, to nič nie je, no.
4: Aha, ale my sme museli vravieť a rýchlo. Horo, horo, svotojom, vole čolo, dovoď vron.
2: Vron, jedno vrovo, dobro horo, droho vrovo.
4: A to všetko len preto, že jeden stratený opasok povedal, že medzi O a nulou nie je nejaký rozdiel.
0: Ešte dobre, že nespomenul dve nuly.
4: Ale vieš, zastalo sa nás O, keď nám bolo najhoršie, vždy zažmurkalo na nás spod toho svojho klobučíka.
0: Tak mu ten oštiepok, čo spod zeme zoženiem. A teraz šup sem a dobre sa drž, lebo cítim.
2: Opäť sme pri potoku.
5: Teda... To bola rýchlosť.
0: Je, pozri, hlavátka je tu.
5: Je.
0: Najprv sa s ňou dáme odfotografovať a potom... To bude hostina. Vieš, koľko ľudí sa naje?
6: Čo, Jožko? Našiel si odvahu? No, nastav dlaň.
0: Ha.
6: Hop. No, vrav, máš tú odvahu?
0: Mám.
5: Ale čo sme my zažili... Taký obrovský dom a v ňom celá hrba kancelárií a miestnosti.
6: Viem, všetko viem. Čakám, aby som splnil tretie želanie.
0: Počkaj, to nebude len tak. Ešte si musím trochu porozmýšľať.
5: V tej miestnosti, nad ktorou bolo písmeno O, bolo okrem hrby stratených vecí aj niekoľko trónov. Na najväčšom sedelo velikánske O.
0: Nafúkané.
6: Jem.
5: No ale bolo tam aj veľmi milé O s vokáňom. Teda wo, ako v slove kôl. A má preukrutne rado oštiepky.
6: Viem, naozaj všetko viem.
0: Predstav si koník v detvianskom kroji. Naozaj mu musím zohnať oštiepok. Čo jeden... Hoci aj 1000 oštiepkov by som rád.
6: Ako si želáš?

0: stalo sa. Splnil som ti aj tretie želanie. Majte sa tu dobre. Hop.
1: Ale koník, koník, čo si to urobil? Veď ja som nechcel. Ja som ešte nerozmýšľal. Zase si ma dobehol.
2: Lepšie by mu pristalo, že ťa doskákal a nie dobehol. Márnosť šedivá. Kam sa len pozrieš, samý oštiepok.
1: No.
2: Aké krásne, veľké, voňavé. By ste hneď by som si jeden... Hlavný som ani vlk.
1: A vieš čo, zjedz hoci aj všetky. Sú i takéto voľačo. Keď ja som taký neopatrný, vôbec som si neuvedomil, čo vravím. Celkom ešte je ich tu 1000.
2: Taký dobrý som ani v živote nejedol. Ani maslo. Čo maslo? Kam sa maslo na takýto oštiepok hrabe?
1: Čo, vravíš, že je dobrý? Počkaj.
2: No?
1: Teda.
2: Čo?
1: Jaj, či je. To musí byť samý export. No ale čo s nimi?
2: No čo, čo?
1: Veď sami do auta ani všetky nepomestia.
2: To je jednoduché. Naložíme hlavátku, naložíme oštiepky, koľko sa ich zmestí a ostatok necháme tu. Veď vieš, vieš, kam sa dostanú?
1: Vidíš, malé uo? Bude mať radosť. Naje sa do síta a s ním kôň, stôl, vôľ, bôľ, nôž, potôčik, dôchodok.
2: Vôvtím, dedinu očka, dolinu očka, fialu oč.
1: Počkaj, že som si nedal väčší pozor, veď som si mohol zaželať železné zdravie.
2: Pri tvojom rybárčení by ti mohlo pri vode aj zhrdzavieť.
1: A však je to krásny šport. A teraz, keď si chytil takúto hlavátku, iste začneš chodiť na ryby aj ty.
2: Už len to mi chýba. Nie, nie, Jožko, neprehovoríš ma ani. Ani keby som tu mal aj ja natrafiť na koníka princa, čo by mi splnil 3 želania.
1: Nezapáraj. Počkaj, nezapáraj. Naložíme do auta a ideme domov. Len čo pre pána kráľa povieme, ak nás niekto uvidí s toľkými oštiepkami?
2: No čo, čo, čo? Odvahu už máš? Tak vymýšľaj.
1: To teda mám.
2: No a čo mám urobiť s týmto papekom?
1: Čo, čože? Takáto urážka udice? Ešte raz také niečo povieš a hodím ťa do tohto špinavého potoka. Aha, pozri, pozri. Vodička sa čistí. Tuším, ten koník splnil aj moje tajné želanie.
3: Bol to krásny deň. Rozžeravené slniečko pomaly klesalo za obzor. Na oblohe sa páslo čoraz viac bielých barančekov. Začalo ich farbiť do červena. Krása nevídaná. A všetko mi prichodilo ako sen. Alebo voľajaká čudná rozprávka. Dnes večer ma však pozvali do Kronerov na pečenú hlavátku. A v kuchyni mi leží celá hrba rozvoniavajúcich oštiepkov. Tak neviem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Emila Fila Čudná rozprávka, v ktorej účinkovali Jozef Króner, Karol Machata, Emil Horvát, Peter Cút, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 8. augusta. Od nedele 9. augusta si predstavíme 59. a 60. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

oflame ťa vôňou Chanel Gabriel a potom ťa slamkou do dna vypije. Číha v baroch, v kinách, v nočnom taxíku, privinie sa k tebe silou zlozvyku. Chcem len teba.

tvoje telo hodné na titulku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel, mal ju

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Z Rádia Litera vám prajeme ten najkrajší letný oddychový čas. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie z dosiaľ nevydanej knihy spisovateľa modranského rodáka Ľudovíta Petrovského. Nezabudnutelný. Autor vo svojom spomienkovom rozprávaní približuje portréty známych umelcov, spisovateľov, maliarov a redaktorov. V prvej časti sa stretnete s dramatikom Júliusom Barčom Ivanom a maliarom Martinom Benkom. Čítanie z jeho knihy je zároveň spomienkou na herca Jána Mistríka, ktorého životná cesta sa ukončila 3. augusta v roku 1942 a v tomto prvom čítaní ho budete počuť. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať roky nevysielanou hrou pre mládež z roku 1958 z pera Zuzany Kantorovej pod názvom Všetko je omyl. Predstavia sa v nej Emil Filo, Viera Bálintová, Peter Mikulík, Július Pántik a mnohí ďalší. Záver nášho dvojhodinového bloku bude patriť rozhlasovému pásmu Stanislava Dudku. Venujeme ho spomienke na legendárneho športového reportéra Gaba Zelenaja, od ktorého úmrtia uplynulo v týchto augustových dňoch už niekoľko rokov. Autor zomrel 3. augusta v roku 2009. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nezabudnutelný. Relácia vznikla podľa literárnej predlohy Ľudovíta Petrovského.

0: tmavom kabáte po kolená, v čiernom klobúku a s paličkou v ruke, neistým krokom chodil na sklonku svojho krátkeho a usilovnou prácou vyplneného života Julko Barč Ivan. Pokým vládal, pracoval v knižnici Matice Slovenskej. V malinkej izbičke vedľa požičovne sedel ticho, ako by ho ani nebolo, len výsledky bolo vidieť. Mal nekonečne rád svoju matku, útlu, nízku starenku s drobnúčkou tvárou, ktorá sa napokon dožila ešte toho nešťastia, že musela pochovať vlastného syna. Krutá nervová choroba sa upriamila na milého, úprimného a dobrosrdečného človeka, ktorý sa dôverčivo cez hrubé okuliare pozeral na svet. A rozumel mu. Porozumel prudkým porivom človeka, ktorý neraz v nežičlivom živote musel bojovať o svoje vlastné jestvovanie. Preto aj jeho reakcia nebola vždy najjemnejšia, ale taká prudká, násilná a tvrdá, ako bol život. Tak ako niektoré z postáv jeho divadelných hier, uberal sa aj ich autor svojou životnou púťou. Kráčal po martinských uliciach, potácal sa, keď ho choroba prúčie priprela, ale sa nevzdával. Tvrdo bojoval proti nej. Ako by bol tušil, že ďaleko nedôjde. Neraz to povedal, keď sme spolu kráčali k domu pod múzeom, v ktorom býval. Vyhováral som mu tento pesimistický pohľad, ako som vedel, ale Julko bol príliš realisticky mysliaci a uvažujúci človek, aby si maľoval niečo ružovými farbami. Raz za zimného večera, keď už dávno hole pobeleli a aj martinské ulice sa vystlali snehom, detváky sa spúšťali na sánkach od múzea a ozýval sa ich radostný vresk, stretol som Julka v meste pri dome, kde bývala kedysi Elena Maroty Šoltésová. Kráčali sme spolu večernou ulicou. V ruke si niesol vrecko jablk. Okolo mňa pobehovalo chlapča, drobné, štebotavé, vyskakujúce ako malý psík, keď vidí prvý sneh. A Julko mal nekonečnú radosť z tohto mladého, utvárajúceho sa života. Pod chvíľou sa v reči vracal k nemu. Je to radosť, budú tu, aj keď my už nebudeme. Dlho sa ešte díval krátkozrakými očami na drobné detváky, sánkujúce sa na bočnej ceste od múzea, a až potom sa lúčil. Predtým vybral červené jablčko z vrecka a podal ho chlapcovi. Oči mu žiarili. Potom kráčal chodníkom za bráničkou, obzrel sa a pokýval na rozlúčku. Príjemný a dobrý večer vám. Sám ho nemal a iným ho vinčoval. Bolo to v časoch, keď som pracoval ako redaktor matičného čítania v Martine. Raz som bol podávať na stanici zásielku a na nástupišti som stretol Julka. Kde sa tu berieš?
1: Idem do Prahy. Poradili mi lekára dobrého špecialistu.
0: Pozreli sme sa so ženou na seba a obaja sme mysleli na to isté, čo som napokon vyriekol. A sám Julko?
1: Nie, čakám na Borisa Bálenta, ide so mnou.
0: Teda mal ísť s ním doktor Bálent, známy slovenský knihovedec, ktorý pracoval tiež v Matici Slovenskej. Tak počkáme s tebou, rozhodol som.
1: Bude mi veselšie.
0: Čas bežal v rozhovore a Boris Bálent neprichádzal. Ináč sme ho poznali podľa toho, že sa vždy ponáhľal. A tak som predpokladal, že aj teraz to bude tak, že príde na poslednú chvíľu. Vyhlasovali už príchod rýchlika do Prahy a Borisa stále nikde. Pomôžeš mi do vlaku? Ozval sa Julko, keď rýchlik prišiel. Samozrejme. Pozreli sme sa so ženou na seba. Dala mi všetky peniaze, čo mala pri sebe a nastupoval som s Julkom do rýchlika. Ideš? Pýta sa žena. Idem, keď doktor Bálent nepríde. Julko sa s obavou pozeral po prázdnom nástupišti. Neboj sa, keď Boris nepríde, idem s tebou, povedal som pokojne. Také rozhodnutie vtedy bolo pre nás, redaktorov, jednoduché. Mali sme ročné cestovné lístky platné pre celé Slovensko s prípojom do Prahy. Julkovi viditeľne odľahlo a ja som si len tak bleskovo spomenul, ku komu známemu v Prahe zabehnem, keby mi tak náhodou peniaze nedochodili. Výpravca sa pozrel na hodinky, aby presne vypravil vlak, Parná lokomotíva fučala, keď sme zazreli cez koľajnice bežiaceho a dychčiaceho Borisa Bálenta. Vybehol som na schodky a volal: "Tu sme!" Rozliedal sa a keď ma zbadal, bežal k nám a nastúpil do vlaku. Ako vždy mal pri sebe veľkú aktovku a veľmi by som sa nemýlil, keby aj v tej mal na cestu nejaké knihy. Tak sa priateľ Julko dočkal svojho doprovodu a ja som upustil od neplánovanej cesty do Prahy. Julko nám kýval dlho z obloka, kým vlak nezašiel, a aj za takúto drobnú službu, ktorá sa vlastne ani neuskutočnila, dlho prejavoval vďaku. Lekári pomáhali, koľko vládali a vedeli, ale neúprosná choroba príliš zaťala pazúry do tela nadovšetko dobrého človeka. A bolo mi to nekonečne ľúto, keď raz po odprevadení sme sa lúčili pred domom, kde býval, a hovorili sme o jari a lete, a on len ukázal palicou smerom k cintorínu: "Tam je moja jar a leto." Slzy mi zahrali v očiach. Mal som Juliusa Barča nekonečne rád a myslím si, že aj on mňa. A žiaľ, vtedy mal pravdu, smutnú pravdu. Ten smer, ktorý ukázal, bol správny.

0: S drobnou starenkou jeho matkou sme sa neraz stretli pri jeho hrobe alebo pri východe z cintorína. Ako by sa bola ešte viac prepadla do seba. V čiernom vyzerala ešte útlejšia a drobnejšia a tie jej oči už ani plakať nevedeli. Raz sme tak za horúceho letného dňa zastali traja nad jeho hrobom a chlapec sa spýtal, kto tu leží, a ukázal na hrob. Ujko Barč, ten, čo ťa mal tak rád, odvetil som mu. On? Začudoval sa chlapec. A kedy sa vráti? Mŕtvi sa, pravda, nevracajú. Ani keď neboli takí dobrí a statoční, ako bol Julko Barč a uznávaní spisovatelia. Ale ostalo tu jeho dielo a k tomu sa jeho čitatelia vracajú. Či už chytajú do ruky knihu alebo pozerajú televíznu hru a ostáva veľa spomienok. Jednu z takýchto, niekedy čudných postáv, aké tiež v dielach vytváral, sme raz stretli spolu. Bol nevľúdny, varý novembrový deň, nepríjemný, plný dažďa, vetra, odhoľ fúkalo. Pod chvíľou sa do dažďa zamiešali vločky mokrého, studeného snehu a vietor ich metal do tváre. Na ulici som stretol Julka. Mieril k domovu. Kdeže si bol v takomto nečase? Niesol malú taštičku a v druhej ruke paličku, bez ktorej už neurobil krok.
1: Pod chvíľou, čo si treba.
0: Bolo to v čase, keď sa v Martine hodne stávalo a vtedy bolo možné stretnúť na martinských uliciach mnoho cudzích ľudí. Nevľudnosť počasia ešte zvyšoval skorý súmrak, ktorý urýchľovali ťažké olovené mračná. A razom sa spustila taká metelica, že sme sa sotva udržali na nohách. Uchýlili sme sa do Slovana a dali si čaj. V kaviarni bolo už ani vúli. No aj tak na prvý pohľad upútal našu pozornosť chlap, oblečený iba v ľahkom pulovríku, zmoknutý takmer do nitky. Aj z vlasov mu tiekla voda. Chodil od stola k stolu, nazeral každému ako si veľmi prísne do tváre, nevynechal ani jediného hostia a naopak občas sa pozeral ku vchodu, kto prichádza a odchádza. Tak prišiel až k nám. Myslel som, že pôjde vedľa nás bez poznámky. Aj by bol, ale Julko sa ozval tichým hlasom.
1: A čo vy takto chodíte, človeče?
2: Ja do toho nikoho nič, ako chodím.
1: Ale prechladnete.
2: No a?
1: Človeče, človeče.
2: Každý nado mnou len spí na ruky, ale každý sa aj na človeka vykašle.
0: Hádam, to nie je až také, zamiešal som sa aj ja.
2: Čo vy viete? Vám sa ľahko rozpráva.
0: Potom sa prizrel, čo pijeme, bez vyzvania si sadol na voľné miesto a pohrdlivo povedal.
2: Čaj.
0: Už som mu chcel dačo povedať, ale Julko sa ozval znovu.
1: Alkohol nepijem. A keby som aj chcel, nemôžem, som chorý.
0: Chlap trochu skrotol, pozrel sa na Julka a povedal ako si neutrálne.
2: Každý máme voľačo.
0: Nedalo mi to. A vy čo máte, keď si tu všetkých chlapov tak podrobne prezeráte?
2: Jeden nevyrovnaný účet. Niekomu rozbijem papuľu, že mu ju 10 doktorov nedá dokopy.
0: No, na to musí byť aj riadny dôvod.
2: No, aby som rozbil papuľu, nejaký dôvod nepotrebujem. Stačí môj kožák.
0: A tak preto ste bez kabáta? Za 5 prstov?
2: Haló, haló, pani. Pol deci rumu a čaj.
0: Usmial som sa s Julkom.
2: No, vedel som, že sa mi budete smiať. Ale mi to zaplatíte však.
0: Prikývol som.
1: Nie ste už nejaký mladík. Zápal pľúc máte takto raz, dva?
2: No, už aj horšie bolo. A čo ma stále karháte ako malého chlapca? Je to jednoduché ako facka. Jednému som predal kožák. Dal mi len 50-ku, zvyšok mi mal doniesť dnes po obede a neprišiel. Ha, ako sa dostanem domov? Alebo navalí prachy, alebo vráti kabát. Ináč je s ním zle. Počkám.
1: Dokedy?
2: No čo ja viem, ale húbu mu rozbijem, skôr sa odtiaľ to nepohnem.
0: Z celého správania, z gest, ktorý mi doprevádzal svoju reč, bolo vidno, že dotyčný dlžník, ak ho chlap dolapí a nemá peniaze, bude mať naozaj veľké ťažkosti. Servírka položila rum a čaj. Rum vypil na dúšok a čajom bez cukru ho zapil.
2: No, keby aspoň nebolo také svinské počasie. Možno preto nejde.
0: Možno, prisvedčil som. Hoci sa chlap s nami rozprával, jeho oči sa ostražito pozerali ku dverám. Starú odretú tašku, ktorú položil na zem, keď si k nám sadol, pritiahol nohou k stolu, aby sa o ňu niekto nepotkol.
1: Takto nemôžete chodiť. Dám vám nejaké staršie háby.
2: Čo mi dáte? Háby? A pre Boha, prečo?
1: Pre nič, len tak. Aby ste neprechladli.
2: Toto sa mi ešte nestalo.
1: O chvíľu pôjdeme.
0: Julko, pre Boha, veď nevládzeš chodiť. Počkajme ešte.
2: A vás je čo do toho? Keď mi ich dá ten pán, tak mi ich dá. Čo ho máte odhovárať?
0: Ani najmenej, ale je veľmi chorý.
2: Tak nech si ich nechá. Čo? Žil som bez nich doteraz, budem aj potom.
1: Prejdete sa so mnou po náš dom a bude to.
0: Nepáčilo sa mi to všetko. Priopitý chlap, chorý Julko je ochotný voviezť ho aj do bytu. Musím ísť s nimi. Metelica ustala, zaplatili sme a vybrali sa v tomto čudnom zložení. Pravda, hoci je to len kúsok, Julkovi cesta trvala dosť dlho.
2: Ja vás povediem, chyťte sa ma. Aj neboha stará mať nevládala chodiť. A keď bolo treba, som ju aj odniesol.
0: Julko sa ho bez slova chytil, hoci to nezvykol. Keď sme kráčali do ulice pod múzeum, chlap sa namosúril a obrátil sa ku mne.
2: A vy čo stále leziete za nami? Nekradnem.
0: To som nepovedal, ale priateľa vždy odprevádzam domov a odprevadím ho aj dnes. Julko vošiel do domu a chvíľu sa zdržal.
2: Nemáte cigaretu?
0: Nefajčím.
2: Nepijete, nefajčíte. Čo pre Boha robíte s tými peniazmi?
0: Na, veľa ich nemám.
2: No, iba ak tak. Pán si to, ak iste rozmyslel. Alebo im žena nedovolila.
0: Nerozmyslel. A ženu už nemá.
2: Ako viete, že si to nerozmyslel?
0: Poznám ho veľmi dobre. Julko sa objavil vo vchode a podával šaty. Pobehli sme k nemu, aby nemusel bez plášťa von. Vyniesol šaty, košeľu, sveter.
1: Možno to oblečiete.
2: Celkom iste. Vedel som to už v kaviarni, veď máte podobnú postavu ako ja. Ďakujem. Nenazdal som sa.
0: Rozlúčili sme sa s chlapom a ten akosi neodchádzal. Napokon dodal.
2: Keď sa takto parádne oblečiem, ani nebudem môcť už poriadne vylepiť tomu za ten kožák.
1: Možno už priniesol peniaze.
2: No, to by urobil to najmúdrejšie.
0: Teraz by som mohol napísať, že s chlapom som sa stretol ešte raz, lebo si to rozmyslel a predsa sa vrátil do Martina na stavbu a posielal peniaze domov a všetko bolo v poriadku. Nie. Odvtedy, ako zašiel ulicou k Slovanu a stratil sa mi z očí, som ho nevidel. Len Julko mi pri budúcom stretnutí povedal.
1: No čo, vidíš, akí ľudia žijú. Každý má svoju bolesť. Malú, veľkú, nezavinenú, zavinenú. Nebola by ho škoda nechať len tak mrznúť.

0: O národnom umelcovi Martinovi Benkovi kolovalo a ešte aj koluje na Slovensku veľa príhod. Tradujú sa však najmä v okruhu ľudí, ktorí ho dobre nepoznali. Azda len z videnia, keď sedával po večeroch v Martinskom Slovane, čo bola vtedy, keď som tam žil a stretával sa s ním, azda jediná kaviareň, kde sa dalo dobre posedieť. Už aj preto mu to vyhovovalo, lebo starý ateliér, kde dlhé roky pracoval, aj nový, postavený už so zámerom, že to bude Benkovo múzeum, bol blízko Slovana a to Martinovi Benkovi vyhovovalo, najmä keď sa išlo večer domov. Posedenie sa často pretiahlo. Za stolom sedeli ponajviac martinskí výtvarníci, menej spisovatelia a básnici. Rozpráva sa najmä o umelcovej prehnanej šetrnosti, no šetrný teda bol. Nečudo. Život ho najmä v mladosti nejako nešanoval. Martin Benka dobre poznal hodnotu peňazí, preto kým korunu vydal, dobre zvážil za čo a či sú primerané tomu, čo za ne dostáva. Na humorné historky o šetrnosti, pri ktorých sa človek pousmeje, sa však pozerám trochu ináč. Myslím si, že takých by nás malo byť čím viac, ako bol on. Zvážil všetko a dôkladne. Pamätám sa, keď som bol v armádnom divadle lektorom a budova bola v prestavbe, Martin Benka do adaptovanej budovy maloval 3 obrazy. Aspoň dúfam, že som sa v počte po toľkých rokoch nepomýlil. Vtedy sa hádali režisér Dežo Janda, Martin Holý a dramaturg Ďuro Vách, či Benka dá alebo nedá Oldomáš. Aby som povedal pravdu, ani si nepamätám, či dal, lebo naše styky sa pohybovali v celkom iných rovinách a o 2 alebo 3 deci vína naozaj nikomu nešlo. Moja manželka je takisto ako majster Benka rodáčka zo Záhoria a tak sme sa okrem iného aj kvôli tomu dosť často stretávali. Naše stretnutia nech sa odohrali hocikde, boli úprimné, srdečné a nie krátke. Chcel vedieť o Záhorí všetko, najmä keď tam dlhšie nebol. Hoci si svoj čas vážil, neplitval ním, ale zasa sa ani streštene nikam nehnal. Martin na rozdiel od iných slovenských miest v tých rokoch oplýval niečím, čo iné mestá nemali. Stromami. V hlavných uliciach pod stromami pri Tatre, pri fontáne, pred armádnym divadlom a na iných miestach bol dostatok lavičiek, kde sa dalo príjemne posedieť a pobesedovať. Slovom, skoro všade tam, kde niekoľko stromov poskytovalo príjemný chládok. Na pohodlnosť tých lavičiek som často spomínal najmä v Taliansku, kde sa platí aj za chvíľu oddychu, lebo treba vojsť do nejakej tratórie a samozrejme si aj čosi objednať. Nuž tak sme v Martine neraz pobesedovali tam aj o nám a neraz u Benku. Temer pri každom stretnutí nám vyčítal, a čo neprídete častejšie? Ak sme prišli, neraz vytiehol zo skrine husličky a zahral, zahúdol, zaimprovizoval nie nakúpených, ale na ním robených. Boli uložené v skrini za sklom a vtedy poputovali vždy na chvíľu do rúk tohto skromného, pracovitého a veľkého umelca. Prezerali sme si pri návšteve každý obraz, ktorý mal rozpracovaný, či dokončený. Mali sme dokonca akúsi evidenciu o jeho práci, ktorá nám pretrvávala v mysli. Žene to nedalo a Temer pri každom stretnutí mu vyratúvala, čo všetko a z akej časti Slovenska už namaľoval a vyčítala mu, že to najcharakteristickejšie zo Záhoria ešte nenamaľoval. Pravda je, aj Záhorie má svoje čaro. Borovicové háje, rozprestierajúce sa na rovine, pôsobia akýmsi upokojujúcim dojmom beztiesne, ktorú človek aspoň trochu cíti pri vysokých horách, keď si pripadá oproti nim malý a bezmocný. Táto rovina dýcha pokojom a istotou. Za letného rána, keď sa váľa ešte opar hmly, ktorá stúpa z teplej zeme, aj za porudnia, keď sa ani stebielko na poli nepohne. Za hustými hmlami, ktoré sa koncom leta váľajú pri Morave, ako by bola zakliatá akási stará história tohto rázovitého kraja, ktorého ľud prešiel do írečitého humoru, ako varí zo žiadneho kraja na Slovensku. Zaujímavé, že tieto krásy Záhoria Benka vnímal a poznal. Neraz to potvrdil, keď sme raz tak večer sedeli s ním, žena mu povedala, že nesplnil dávny sľub, aby sa vrátil k tvorbe, k rodnému kraju a namaľoval obraz zo Záhoria, ktorý by ukázal ešte čosi nepoznané, nedopovedané a výtvarne nestvárnené. Sedeli sme vtedy v záhorských kúpeľoch Smrdáky, kde si Benka liečil ekzémy, ktoré mal na rukách. Nečudo. Od toľkej tvrdej roboty a za dlhé roky narábania s farbami a olejmi ruky trpeli.
1: Vy mi tuším, nedáte pokoja, pokým ten obraz nenamaľujem. Predsa som sľúbil, že ho urobím, tak to splním. Nejde to len tak zo dňa na deň. Však mám ešte čas.
0: Pozreli sme sa potajme so ženou jeden na druhého, poza jeho chrbát. Želali sme mu dlhý život. Pracovitý život by dokázal iste naplniť tvorivým činom, ako ho aj naplnil do poslednej chvíle. Lúčili sme sa srdečne a želali skoré uzdravenie. Ale ako roky šli, ako si sme začali tušiť, že toho obrazu sa nedočkáme. Keď som sa presťahoval do Bratislavy a stretli sme sa znovu v Martini na námestí, tu ho ma objal a pozval na dve decia kávu. Rozprávali sme, vari, 2-3 hodiny predpoludním a dlho sme sa lúčili.

Hoci žil 10 ročia v Martine, ktorý mu tuho prirastol k srdcu, na svoje rodné Záhorie nikdy nezabudol. Pravda je, k Martinu prilnul. A zda preto, že za dlhé roky národný umelec Benka patril k Martinu a Martin k nemu. Symbolizuje totiž ľudí, ktorí sa zišli do Martina z rôznych kútov Slovenska. Učaroval im a už ho nedokázali opustiť, alebo ho opúšťali len veľmi ťažko. A tak je to nielen v prítomnosti, ale bolo tak aj v minulosti. Benka bol svedkom staršieho Martina, jeho premien, jeho tvrdej a namáhavej cesty pri budovaní nového mesta. Zanechal po sebe poéziu i prózu nášho života, veľké plátna hlásajúce krásu, nádheru Slovenska a plnosť i ťažkosti života Slovákov.

V rádiu Litera ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z rukopisu knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Išlo o spomienky na dramatika Júliusa Barča Ivana a maliara Martina Benku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil, Dušan Taragel, Ján Mistrík a Ján Valentík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza roky nevysielanú hru pre mládež z roku 1958 pod názvom Všetko je omyl. Autorka rozhlasovej hry Zuzana Kantorová. Preklad Robert Rapoš. V hlavných úlohách sa predstaví Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Viera Bálintová či Julius Pántik.
2: Servus, priecník.
3: Servus, húspenina. Doniesol si ho?
2: Doniesol.
3: Ukáž.
2: Tu je pod kabátom.
3: Juj, či je strapatý. No, pes, psíček môj. Ako sa volá?
2: Veťar. Sused ho aspoň tak volal.
3: Sused?
2: No, od ktorého... Slovom, od ktorého som si ho požičal.
3: Neboj sa nič, húspenina. Zaplatíme mu ho. Duplo mu ho zaplatíme.
2: Zvedavý som kedy.
3: Potom, keď sa objaví na všetkých plagátoch moje meno. Lajo Priecník, svetochýrny krotiteľ.
2: No ja nikde. No,
3: prirodzene, ty ako môj pomocník. Konečne s menom ako húspenina nemôžno vystupovať.
2: No, a Priecník je varí krajšie.

0: predsa len zvuk. Lajo, priecni.
1: Lajo, čo bude s utieraním?
0: Mama, prosím, teraz nemôžem. Učíme sa.
1: Len sa usilovne, Lajko.
0: Áno.
2: Priecni dvere.
0: Konečne. A teraz môžeme začať.
3: Čo?
0: Čo? Prirodzene, že výcvik. Toto bude prvé cvičenie. Ty, huspenina. A je tento pes čistokrvný?
3: No, čo ja viem?
0: Lebo podľa knihy Umenie krotenia zvierat hodno sa zaoberať len s čistokrvnými psami.
3: Zabudol som sa opýtať suseda. No, začni už.
0: Veťar, postav sa na dve nohy. Veťar. Beťar! Nerozumieš? Au, môj prsty!
3: Urizol ťa?
0: Skutočný dravec! Beťar! Beťar, netrhaj koberce! Ty potvora!
1: Lajko! Lajinko!
0: Ja, ide mama.
3: Júľa, má pís.
0: Strč ho do skrine. Hneď, mama!
3: Zamkni ho na kľúč. Tak, no.
0: Chvala Bohu. Už jednu. Nech sa ti páči, mama. Nech sa páči.
4: Prečo ste zamkli dvere, chlapci?
0: Učili sme sa, mamička.
4: Počula som akési brechanie.
0: Brechanie?
4: Mhm.
0: Tu?
4: Áno.
0: Joj, pravda, tuto huspenina brechal.
3: Ja?
0: No, nenapodobňoval si vášho psa?
3: Ja, áno, pravda, že ja.
0: Keby si ho počula, mama. No, že zabrchaj, huspenina.
3: Hau.
0: Smelšie, Ďurko.
3: Hau.
4: Dobre, dosť už. Lajko, kde mám kazetu na šitie?
0: Či ja viem, mamička.
4: Ty si ju odkladal?
0: Ja?
4: Možno, že je v skrini.
0: Nie, tam nie je.
4: Ale je tam.
0: Nie, určite tam nie je, mamička.
3: Teta, prosím, a ja tak viem, že tam nie je.
4: Ty? A ty to už ako vieš? No, pravda, že je tu? A čo je to tu?
0: No, čo? Psík, hávinko.
3: Naozaj, psíček.
4: A ako sa sem dostal? Práve do skrine, medzi bielizeň.
0: Ale také niečo...
3: Človek by ani neveril.
4: Tak, no, už rozumiem všetkému. Aj to, prečo bolo treba zamknúť dvere a prečo sa nesmela otvoriť skriňa.
0: Ale prosím ťa, mama...
4: No, veď ty uvidíš, čo dostaneš od oca.
0: Mama, mala by si srdce?
4: Či by som mala srdce?
0: Takému dobrému, milému človekovi, keď príde unavený z práce domov.
4: Dosť! A tohto divocha zatiaľ odprac.
0: Odprac.
4: Predtým ješ dve myši, teraz zasa pes. Takto ty márniš čas. Preto sa neučíš, preto donášaš pétorky. Teraz už ale naozaj dosť. Rozumieš? Dosť.
3: A čo teraz?
0: Čo teraz? Odnesieš si psa domov a hotovo.
3: To zas nie.
0: Huspenina.
3: Všetko ja.
0: A kto to všetko vymyslel? Konečne. Čo mám krotiť na tomto úbohom bastardovi? Necítiť z neho ani pach pralesa.
3: Pach pralesa?
0: Každé poriadne divé zviera páchne pralesom. Ver, huspenina, keď raz budem stáť v cirkusovej aréne, predo mnou tigre a levy...
1: Sedus, môžem?
0: Keď si už raz dnu...
3: Prišiel si si zahrať na klavíri?
1: Ale iba ak vás nevyrušuje.
0: Ba vyrušuješ.
3: Nevidíš, že sa učíme?
1: Tak teda idem k tetám.
0: K akým tetám?
1: U ktorých sa učím klavír. K tete Silvii a Valérii. Raz by som už ale naozaj mal niečo vziať pre ich mačku.
0: Počkaj, o čom hovoríš?
1: O mačke, ktorú majú tety.
3: Čo je to za mačku?
0: No, iste nie je ani divá.
1: Čo? Tá, že nie je divá? Oči jej žiaria ako leopardovi a pazúry má ako tiger.
0: A páchne pralesom.
1: Neodváži sa k nej ani priblížiť.
0: Dravec, to je dobré. A za čo by ju predali, ha?
1: Za nič na svete.
0: Tak si ju vypožičiame.
1: Teda si môžem sadnúť ku klavíru?
0: Môžeš, ale túto vec si ešte musíme dohovoriť.
4: Juj, čo je to tu?
0: No, pozrime sa, ako sa nalakal. Obyčajný ješ.
4: No, dobre, ale v klavíri?
0: Veru, veď ani nepáchne pralesom. Huspenina.
3: Prosím.
0: Braková zver, dopraviť domov.
3: Áno, no je to huspenina. Všetko len huspenina.
4: A ja?
0: Ty si len hraj. Potom dohovoríme akciu. Dovidenia.
4: Dovidenia, chlapci.

0: iba je pod bránu.
1: Je isté, že pôjde tade to?
0: Čo Paky tak vravil?
1: No, kto ju osloví?
0: Ja, a ty vezmeš balík.
1: Niečo som si to myslel. Ty budeš hovoriť a ja balíky trepať.
0: Ticho, húspenina, ani slovo.
1: Kto si ide?
0: Oho, vložku.
2: Servus, chlapci.
0: Ber sa odtiaľto.
1: Zmizni.
2: Na čo strieniete?
0: Čo to táraš, Plaško?
1: Ešte si tu?
2: Už keď sa mi prederavila lopta...
0: A čo, hádam ti ju máme mi zalepiť?
2: Zalepte, chlapci.
0: Plaško, daj pokoj.
1: Zmizni už.
2: No, dobre, ide.
0: Plaško!
1: Daj pozor!
3: Podaj ťa porantalo aj s chlapčiskom. Nevidí, nepočuje, iba sa motá. Keď je potom zle, pravda, že je šofér na
4: príči. Čo je?
3: Čo sa stalo?
5: Prešiel ho auto!
6: No, nič sa mu nestalo. Jeho dvaja priatelia ho v poslednej chvíli strhli z cesty na chodník.
3: Mal šťastie a veru, zaslúžil by si soploš.
0: Nerozčilujte sa, prosím, nevidíte, ako sa trasie.
1: Udrel si sa, Plaško.
2: Ja ani neviem, čo sa vlastne stalo.
3: Zachránili ti život.
6: Ako sa voláte, chlapci?
0: Ľudovít Priecnik z tretej strednej.
4: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
5: No, synček, poďakuj sa kamarátom, že ťa zachránili.
3: A na budúce sa dívaj pod nos.
0: Odprevadíme ťa domov, Plaško.
4: Opri sa o mňa.
2: Ju nie, naši by sa veľmi nalákali.
0: A zajdeš domov aj sám.
2: Veď sa mi nič nestalo.
7: Ďakujem vám, chlapci.
0: Ale si dávaj na budúce pozor. Chvala Bohu, že sme sa ostriasili.
4: Čo bude s tieto Valériou?
0: Čo ja viem.
1: Ide, pozri.
0: Chudúčka žena v šedých šatách. Práve taká, ako ju Čopaky opísal. Uspenina?
4: Viem, chápem. Ty budeš hovoriť a ja trepať balíky.
0: Ty boskávam. Teta, prosím, môžeme vám pomôcť?
7: Aký milý, ochotný chlap.
4: Povolíte tie balíky?
7: Ale sú ťažké.
4: Dobre, ja vám ich odnesiem.
7: Prosím, ako si to povedal?
0: Je šťastný, že vám môže pomôcť.
4: Račíte ďaleko bývať?
7: Kdeže? Tu hneď, za rohom.
4: To je ešte šťastie.
7: Čo hovoríš, synče?
0: Že by kdekoľvek odniesol tie balíky. Môj kamarát je ukrutne mocný.
7: Viete, nesiem si kvety. Chcem si ich vysadiť na balkón. Na koreňoch je veľa zeme, preto sú balíky také ťažké.
4: Nič to, teta.
0: Môj kamarát je ohromný silák. Aj trikrát toľko by odniesol ako nič.
7: No, vidíte, už sme aj tu.
0: Ale čo to, prosím, my vám ich môžeme vyniesť aj hore. Môj priateľ to veľmi vďačne urobí.
4: S radosťou.
0: Na ktorom poschodí ráčite bývať?
7: Na piatom.
4: Maličkosť.
7: Ale ďakujem, odtiaľ to si už aj sama.
0: Ale ba, vyniesieme ich hore.
4: Áno, aj na piaté, naozaj, teta.
0: Pre môjho kamaráta je to ako nič.
4: To nepocítim.
7: Nie, chlapci, nedovolím. Chlapci, kúpte si niečo.
4: Ďakujeme.
0: Ale prijať nemôžeme.
7: Akí slušní chlapci ste. Ako sa voláte? Z ktorej školy ste?
0: Ľudovít Priecnik z tretej strednej.
4: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
7: Veľmi vám ďakujem, chlapci.
0: Nestálo za reč.
4: Poďme.
7: Dovidenia.
0: Jarky boskáva.
8: Nedostali sme sa ani hore.
1: Čo si nevzal peniaze?
0: A čo si myslíš? Som nosič a ti krotiteľ divej zvere.

0: Ľudový Priecnik a Juraj Huspenina.
1: Prosím, súdom riaditeľ.
0: Chlapci, poďte bližšie.
1: Áno, prosím.
2: Prosím.
0: Chcem sa vám pozrieť do očí.
1: Do očí?
2: To je aj podľa snára zlezná.
0: No, čo myslíte? Prečo som vás volal?
1: Neviem, prosím.
2: Ja neviem.
0: Ani netušíte?
1: Nie.
0: Tak vám to poviem. Vy ste včera na ulici...
1: My sme nič.
2: Naozaj nič nevykonali.
0: Že ste to vy, práve vy.
1: Ty si niesol balík.
2: Ty si to všetko vymyslel.
0: Tajíte?
1: Ja netajím.
2: Ani ja.
0: Škoda by aj bolo. Nehuž to bol nápad ktoréhokoľvek. Bol to statočný čin.
1: Prosím?
2: Ako ste to radšili povedať?
0: A aj to je pekné, že ste takýto skromný.
1: Ako prosím?
0: Bola u mňa pani, ktorej ste odniesli balík.
2: Bola tu?
0: A chce vás čo najskôr pohostiť.
1: Nás? Pohostiť?
0: A to ešte nie je všetko.
1: Počuješ?
2: Teraz príde to horšie.
0: Čítali ste miestne zvesti?
1: Nie, ešte nie.
0: Tak tu máš. Čítaj.
1: Žiaci, záchranci života, Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina, žiaci 3. strednej školy, zachránili včera popoludní. To nie je pravda.
2: Čo v novinách? Naozaj je tam moje meno.
0: Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina. Uvedieme vás ako vzor pred celou školou.
1: Ale veď to všetko je...
0: Viem, chlapci. No teraz bežte.
1: Lenže sme sa z toho dostali.
2: Teraz rýchlo preč.
3: Konečne, že vás mám.
4: Toto je zas kto?
3: Matej Púčik, redaktor Nástenných novín. Prosím vaše mená a krátky životopis.
1: Čo zase?
3: Dosť stupový článok v Nástenných novinách. Titul Záchrancovia života. Zodpovie?
1: Veru, ani neviem.
3: Alebo radšej vzory úslužnosti.
1: Píš radšej o inšom.
2: Daj nám pokoj.
3: To je vylúčené.
1: Ale veď všetko je omyl.
3: To je ono. To bude titul. Všetko je omyl.
2: Ako to?
3: Dvaja skromní, nedocenení mladíci, o ktorých sa zistilo, že...
5: Všetko je omyl.
1: Však aj ty si došiel na to, Foraj.
5: Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina. Ja ako predseda skupiny vás týmto slávnostne odprosujem, že som vás minule...
1: Nestojí za reč.
2: Rávno sme na to zabudli.
5: Ale také veci ste pohovorili, Na moju pravdu ani som vlastným očiam neveril, keď som čítal noviny,
3: že... Vravím, že sme ich nevedeli oceniť.
5: Mysleli sme o vás, že myslíte iba na dobrodružstva a na strieľanie z prachu, ale teraz dostanete také úlohy.
1: Čo za úlohy?
5: Budete viesť knižnicu.
1: Ale bave, to nie je práca pre nás.
2: Nie sme dosť šikovní.
5: Nebuďte taký skromný. Tak dovidenia zajtra v knižnici.
1: No videl to svet. Teraz nám nasolia kdejakú robotu.
2: Predsa všetko je omyl.
3: Viem, to bude titul.
2: Pochop predsa.
6: Á, záchrancovia života. Vzory zdvorilosti.
1: Súdruh profesor, prosím, verte nám, že...
7: Že si chcete opraviť známku aj zo zemepisu. O tom nemožno pochybovať. Veď by to bolo neuveriteľné, aby ste si práve vy zanedbávali učenie.
1: Ale súdruh profesor, prosím, ráčte sa mýli.
7: Naozaj, skutočne. Doteraz som ani netušil, čo to mám za chlapcov v poslednej lavici. Priecnik a Huspenina. Celú hodinu sa iba hrajú, na mape hľadajú Ankaru v Bulharsku. No teraz? Teraz už aspoň viem, aké sú to čisté charaktery. A je niečo dôležitejšie ako charakter?
1: Ale súdruh profesor...
7: Na najbližšej hodine budete odpovedať, synkovia. Záchrancom života treba dať príležitosť, aby si známky opravili.
1: To nám ešte bolo treba.
2: Vraj odpovedať.
8: Tu sú!
9: Prečo sa skrývať?
10: Oho, len pomenšie. Priecnikovci sú z nášho oddielu. Zreferujú v prvom rade nám.
3: V prvom rade tlačí!
11: Čo sa to tu robí?
12: Čo je?
10: Rubec, čo povieš na Priecnika a Huspeninu?
12: A čo mám povedať? Čo sa vlastne robí?
3: Nepočul si? Hrdinovia, záchrancovia života?
13: Aj riaditeľ ich pochváli.
12: Čo?
2: A ja som sa s takými to zaoberal.
1: Ale Rubec, hádam si, len nemyslíš.
2: Vy dvaja hrdinovia sa mi ani na oči neukazujte.
4: Ale Rubec.
2: Petolízači.
1: Rubec.
2: Fuj. Ja som si myslel, že z nich vychovám poriadnych kovbojov. Fuj.
1: Ale veď všetko je omyl.

0: môže byť?
1: Kde sa mohol zdržať?
0: Je to pravda, že boli aj v novinách?
1: Mohla si prečítať.
0: Aj školský rozhlas to hlási.
1: To všetci v škole počuli.
0: Vedela som. Vždy som bola presvedčená, že náš Lajko...
1: Ty, že si vedela. Ja som to vedel.
0: Ty?
1: No?
0: Vždy si ho len hrešil.
1: Ja, že som ho hrešil? Ty si sa s ním stále vadila.
0: A kto ho nazýval na nič hodníkom?
1: A kto dareba akom leňochom?
0: Po strachom rodiny.
1: Trízničeľom matky.
0: Lajinko, naša hviezdička.
2: Ale otecko.
1: A čo si myslíš, že by o ničom neviem?
0: Že ani noviny nečítame?
2: Ale verte, že ozaj...
1: Že už aj doma budeš inak.
0: Že už aj mne budeš pomáhať. Akú mám radosť.
2: Ešte toto.
1: Hádam by sme mohli obedovať.
0: Dobre, dobre. No. Keby si vedel, Lajinko, akú polievku som ti uvarila.
2: No. Polievka ma nezaujíma.
0: Ale Lajinko môj.
2: Nezaujíma.
1: A teraz si už azda nebudeš preberať, Lajinko. No. Ten, čo každému pomáha, ktorý odnáša iným balíky, ktorý zachraňuje životy.
2: Nechajte to už. Všetko je omyl.
0: Druhý hrdina.
3: Ste to ráčili povedať?
0: No, len sa spokojne porozprávajte. Aj tebe pripravím niečo, milý Jurko.
2: Už mám toho dosť.
4: Ani čo by sme boli nejaké zázračné deti.
2: Aj u vás je to tak.
4: Takisto.
2: Mne sa mi už nesvedčí preberať. Toto sa nesvedčí, ono sa nesvedčí, juj.
4: No ani čo by som našu mamu počul.
2: Ale ja takto nevydržím.
4: Veru, ani ja.
2: A Rubec, Rubec nás celkom opustí.
4: Ba ani do reči sa s nami nedá.
2: Koniec našim bitkám.
4: Koniec nášmu životu na prérii. A všetkému je na vine mizerná, ufúľaná mačka.
0: Čo vravíš?
4: Že je na vine mačka tety Valérie.
2: Čo má pach pralesa?
4: Hej, tá, čo sme ju chceli... No, čo sme si ju chceli prisvojiť.
2: A čo, keby sme ju naozaj ukradli?
4: Čo?
2: No potom predsa uveria, že sme riadni chlapi.
4: Ešte aj Rubec uverí. No ale ako?
2: No, vidíš? Zabudol si, že nás teta Valéria pozvala.
4: Vidíš? Zajtra ju navštívime.
2: A tak sa konečne dozvedia, že všetko je omyl.

0: chlapci.
1: Už sme si mysleli, Plaško, že ani neprídeš.
2: Že ťa z domu nepustia.
0: Najprv ma veru ani nechceli pustiť.
2: Pravda? Lebo každý vie, že keď volá niekoho priecník
1: a huspenina,
0: že to môže byť len poriadna vec.
3: Čo ty chceš povedať?
1: Ako? Ako to?
0: No keď som povedal, že mám s vami schôdzku, hneď ma pustili.
3: Naozaj?
1: Nevral.
0: No? A moja mama vás pozýva k nám na Olovrán. Bude tam celá rodina.
3: Radosť v rodine.
0: Pozrite, je Rubec.
4: Čo tu hľadá ten ciciak?
0: On bude svedok.
4: Aký svedok?
3: Počúvaj, Rubec. Dokážeme ti, že celé naše polepšenie je omyl. Ideme ukradnúť divú mačku.
5: Vy?
3: Ha,
5: ale čo?
3: Neverím.
5: Čo? Vidíš?
4: Ako to chcete urobiť?
3: Vidíš to dobre, ce?
4: Pravda, že vidím.
3: Nuž, obcháme ju dnu.
5: Ale ako?
3: Prilákame ju. Uspenina, ostalo ti meso.
1: Ty si si ho pravda pojedol.
3: Ja, návrh bol môj.
5: A netrepte toľko.
3: Vieš, uspenina vyvábi meso mačku do kuchyne.
1: A potom šup do vreca.
3: A potom sa spustí po povrázku oknom. Je to jasné?
4: Zázračné. Ak sa jej nebude páčiť špacírovať do vreca?
3: Tu mám tabak.
1: Nasypeme jej ho medzi oči, ako vo filme.
5: Som naozaj zvedavý, čo z toho všetkého vykvitne.
3: Uvidíš.
1: Celá škola bude o tom hovoriť.
0: Chlapci, už prší.
4: No a čo?
1: Žiadne strachy, hneď sa vrátime.
3: Piaté poschodie, číslo 2. Huspenina, napred.
1: Behom hore.

0: Zazvoň.
1: No to ja.
0: Dobre, teda ja zazvoním. Ty budeš hovoriť. Spoláhni sa na mňa. Čo je s vrecom?
1: Tu je pod kabátom.
0: Dobre. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Čičičky,
3: lenže ste už tu. Silvia, Silvia, už prišli.
4: Ale prečo nejdu dnu?
0: Poďme.
3: Poďme.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
3: Vítajte, deti, toľko som už o vás počula. Posadajte si.
0: Ďakujeme.
3: Hneď vám donesiem veľmi zaujímavú knižku.
5: Ale Vali,
3: Vali, by som im najprv mala niečo zahrať na klavír.
5: Ale Silvia, nech sa u nás najprv poriadne usadia.
3: Valinka, veď sme ich mi ešte ani ničím neponúkli.
4: Už letím do kuchyne.
0: Uspenina, Zali.
1: Nesmieme sa prenáliť.
3: Uspenina.
6: Prosím, teta.
3: Však ťa tak volajú.
6: Áno, prosím, Uspenina. Juraj Uspenina.
3: Počula som, že máš rád hudbu.
6: Juj, veľmi. A
1: kto vám to povedal?
3: Tvoj priateľ, ktorý sem chodieva. Čopaky. Zahrám ti turecký pochod.
6: Môj obľúbený pochod.
3: Nie, som si to myslela.

0: Ale Silvia.
1: Ale Vali, vidie toto Jurkov obľúbený pochod.
2: No mám rád aj kakao a o bábovke ani nehovorím.
1: Vidíš, Silvia, nech ti chutí. A potom donesiem aj tú obrázkovú knižku.
3: Akú obrázkovú knižku?
1: O živote v pralese.
0: Juj, ja by som ju strašne ráda hneď videl.
1: No, ale Vali, nech sa skôr najedia.
4: Ale Silvia, veď môžu popri tom aj jesť.
1: Nech sa ti páči, synček môj, pozri.
0: Koľko obrázkov a môžem si ju prezrieť.
1: Ak chceš, môžeš si ju vziať aj domov.
0: Domov? Naozaj?
1: Pravdaže. Poprezerajte si ju spoločne.
5: Priečnik, mačka sem vošla.
4: Vidím, daj pokoj.
5: Čo spravíme?
1: A my si zasa sadneme ku klavíru, Jurko.
2: Ďakujem, teta.
1: Turecký pochod? Či niečo iné?
2: Turecký pochod, alebo pochod športovcov.

0: Zmokol som až do nitky.
1: Stále nejdú.
0: Čo tam tak dlho môžu robiť?
1: No veď ty odo mňa dostanú.
0: Idú.
1: No, konečne. Tak čo bolo?
2: Rubec, keby si tam bol.
3: Váško, keby si ju bol počul.
0: Koho?
3: Tetu ako hrala. Jeden pochod za druhým. A mne, iba mne.
2: Rubec, keby si len bol videl tú knižku.
1: Akú knižku?
2: Same obrázky. Veď konečne tu ju mám pri sebe. Teta by ju dala. Mne, len mne.
1: No to ma skutočne teší.
2: Rubec. Veď si ty celý premoknutý.
1: Nevrav.
2: Veď si ako namočená špongia.
1: No veď aj poriadne pršalo. My dvaja sme tu v riaku stáli ani barani.
0: No, mrzí ma, Rubec.
1: Donesli ste ju?
0: Čo?
1: Mačku.
0: Akú mačku?
1: Tak už mám toho dosť.
0: Mačku. Mačka, vidíš? Ostala hore.
1: Tak. Ostala hore.
2: Lebo huspenina počúval klavír.
4: Lebo priesnik pozeral obrázky.
1: A pretože vás oboch opustila smelosť. A teraz dobre počúvajte. Za mňa si ešte nikto nikdy posmech nerobil.
2: Rubec!
1: Vaše šťastie, že som mokrý ako myš. Musím rýchle domov. Ale zajtra... Zajtra si svoje vypijete. Tešilo ma. A zajtra, dovidenia.
4: Rubec, uznaj. Odišiel.
2: No, my zajtra dostaneme.

0: Stoj! Ani krok!
1: Už vás máme, výtečníci!
2: Ale Ruben, čo to má znamenať?
1: Pustite nás!
0: Do školy, priateľko? Na aktív skupiny?
1: Hej, idú tam, kde ich budú oslavovať ako záchrancov života, ako vzory zdvorilosti, kde im odovzdajú čestný diplom.
2: Aký čestný diplom?
0: Len sa ty nepretvaruj, ako by si o ničom nevedel.
1: Dostali sme pozvánku, ale nič viac.
0: Pozvánku! Počuli ste, chlapci?
1: Ešte dobre, že po nich neposlali vyzdobený kočiar.
0: Po vzorných žiakov. Po píchu školy.
2: Spúšte nás!
0: No len pomaly, pomaličky, priateľko. Máme medzi sebou ešte nevyrovnaný účtík.
2: Čo?
1: Slávnosť môže počkať.
3: A či sa vám medzi nami už ani nepáči?
2: Ale pochopte, Rubec veď
0: všetko... Viem, všetko je omyl. To už poznám. Tak ako to bolo včera s tou mačkou? Celú hodinu som čakal v lejaku.
1: Prečo si nevošiel pod bránu?
0: Už splnina! Takú ti vylepím... Pamätaj si, Rubec sa pod bránami neponeviera.
2: My sme naozaj chceli tú mačku potiahnuť.
1: Ale sme na to zabudli medzičasom.
0: Tá,
2: zabudli
0: ste. Tak aby ste vedeli, ste vykázaní z námestia.
2: Ale Rubec, to nemyslíš vážne.
0: A viac sa s vami ani do reči nepustím.
2: Počuj, Rubec, dovol nám ešte jednu skúšku, jedinku.
0: Nejaká mačacia história.
2: Ale čo by? Celkom inšie.
1: Priecik má plán, ale taký báječný plán.
0: Počujme ho.
2: To sa tu nedá.
1: Musíte ísť s nami na schôdzku skupiny.
0: Čo? Ja? A na schôdzku?
1: Oklamu ťa, Rubec, uvidíš?
0: Ale chlapci, toto nie je klamstvo.
2: Musíš si vypočuť list, ktorý som napísal plenárke skupiny. A ktorý tam prečíta?
0: Počkajte. List? A na plenárke?
2: Áno. O tom, že všetko je omyl.
0: No.
2: Poďte. A všetci, veď uvidíte.
0: Poďme, poďte.
2: Poďte.
4: Týmto otváram slávnostnú plenárnu schôdzu.
5: Predseda, nepočkáme ich.
6: Kde sú priecníkovci?
5: Kde meškajú oslávenci? To je čudné, že neprišli.
4: Čakali sme pol hodiny, ďalej čakať už nemôžeme. Andrej Užovky donesie čestný diplom.
7: Konečne!
5: Priecník Huspenina! Posaďte sa za predsednícky stôl.
0: A ja si azda ani sadnúť nesmiem.
6: Pozrite, aj Rubec prišiel.
5: Sadni si tam vzadu.
4: Slávna plenárna schôdza. Menom skupiny, báji menom celej školy, vítam a pozdravujem Ľudovíta Priecníka a Juraja Huspenina.
8: Nech žijú priecní!
5: Nech žijú záchrancovia života!
4: Teraz, priateľia, teraz však nech dovolia Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, aby som im pri tejto príležitosti odovzdal čestný diplom výboru našej skupiny.
1: Priecník, prečítaj list.
2: Milí priatelia,
5: Priecník chce
4: hovoriť. Dávam týmto slovo Priecníkovi.
2: Milí priatelia, vážená plenárna schôdza, môj priateľ a ja, totiž Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, to ako my dvaja,
5: hlasnejšie.
2: Vážená plenárna schôdza, tedy on a ja, to spoločne my dvaja týmto vyhlasujeme, že všetko je omyl.
5: Prosím, čo?
4: Ale tak čo? Tak počkajte, ešte nedopovedal. No, pokračuj.
2: Vy čo nás tu oslavujete, sa nazdávate, že sme poriadni chlapci. Ale veru...
1: Všetko je omyl.
4: Priecník, daj ruku. Huspenina. Aký ste vy len skromní chlapci. Ušoky, toto sa musí osobitne zväčšniť v zápisnici.
2: Ale verte nám, my naozaj...
4: Ale veď dobre, dobre, veď vás poznáme.
5: Vieme, všetko je omyl. Aj mne sa takto osvedčí.
1: A veru, či už veríte, alebo nie, ale všetko je omyl.
4: No, dosť bolo žartov.
7: A veru, dosť!
2: Rubec!
0: Viac ma už nedostanete.
7: Ani len vidieť vás nechcem.
5: Urazil plenárne zasadnutie.
4: Priatelia, k Rubecovmu prípadu sa ešte vrátime. Teraz prosím Andreja Užokyho, aby odovzdal oslávencom diplom.
9: Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, príjmite od nás tento skromný dar.
2: Celá plachta.
1: A všetci ju podpísali.
9: Príjmate!
2: Slovom, my dvaja, totiž môj priateľ a ja,
9: no,
2: myslíme, že one...
7: Čo?
2: Príjmame. No.
1: My už teraz budeme skutočne taký poriadny.
2: Čo môžeme robiť?

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela roky nevysielaná hra pre mládež Všetko je omyl. Autorka Zuzana Kantorová, preklad Robert Rapoš. V réžii Olívie Michalíkovej účinkovali Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Michal Belák, Viera Bálintová, Julius Pántik, Zuzana Šimečková, Karol Strážnický, Pavol Mikulík, Ľubo Roman, Juraj Paška, Ernest Strednianský a Milan Hrabinský. Dramaturgia Emil Filo. Zvuk Ada Rehorová. Technická spolupráca Julius Roderer a Radka Sekrášová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 3. augusta v roku 2009 sa završila životná cesta legendárneho športového reportéra Slovenského rozhlasu Gaba Zelenaja. V Rádiu Litera si túto rozhlasovú osobnosť pripomenieme v pásme Stanislava Dudku v rámci cyklu Boli sme pri tom. Relácia vznikla v roku 2006.
2: Boli sme pri tom. 80 rokov vysielania v spomienkach rozhlasových osobností.
3: Na olympiáde v Moskve som ho požiadal, aby som mohol sledovať jeho priamu reportáž z lukostreľby žien. Gabo Zelenaj začal vysielať a mňa zalial studený pot. Nič sa totiž nedialo. Pretekárky čakali na povel, potom dlho napínali luk, potom ešte dlhšie mierili, až konečne vystrelili. Šíp zmizol v terči alebo v kríkoch a znova sa čakalo na ďalšie povely rozhodcov. Gabo po celý čas reportoval, dramaticky popisoval súboj lukostrelkýň, ich sústredenie, ich vizáž. Keď sme odchádzali na miesto súboja, sprevádzal ma reportér. Keď sme sa vracali, kráčal vedľa mňa majster. Takto spomína redaktor Mladého svieta Zdeněk Šálek v 12. čísle roku 1991. A čo hovoril Gabo Zelenaj?
4: Reportovanie je mojou vášňou, ani nie zamestnaním, ani nie povolaním. Pri každej jednej mám pocit psychicky i fyzicky, ako by som sa vznášal. Možnosť komunikácie s poslucháčmi dáva načisto zabudnúť na všetky trápenia. Všetko podriadujem túžbe byť dobrým hostiteľom tých, ktorí prijali pozvanie rozhlasu, prostredníctvom rozhlasu pozvanie moje a pri príjimačoch svoj čas venujú nám, rozhlasovým pracovníkom, mojim slovám. A tak reportovanie je mojou láskou, láskou najväčšou.
3: To bolo krédo reportéra, jeho cieľ komunikácie s poslucháčom. O Gabovi Zelenajovi sa popísalo a pohovorilo veľa. O jeho obrazoch, kadencii slov, o príprave na reportáže. A diskutovalo sa aj o tom, ktorá reportáž bola najlepšia. Mnohí favorizovali tú zo zimných olympijských hier v Sapore v roku 1972.
5: Rozhodcovia, dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva. Rozbeh. Jeden skok, Lutz. A ešte jeden. Budú to Robertsony, áno. A Ondro, pomaličky končiť bude svoju jazdu. Ešte jednu minútu, držte palce doma. Držte palce, rozbeh, roznožka, áno. Veľká vysoká roznožka, Ondrej pokračuje v jazde, ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté. Obidvoma rukami špičky nôh v tej ohromnej výške, nad ľadom, isto dopad na nohy. Hoš, koľko tréningu, koľko potu to dalo, kým to stačil. A už teraz posledné radostné takty hudby, 4 minúty 33 sekúnd. Ešte jeden skok, áno, spokojne dvojitý sálkov. Nakoniec, už sa končí pomaly jazda, Ondrej, ešte tam niečo pridáš. Áno, pridá, pokračuje v jazde, ešte sa díva. Ďalší vynikajúci skok. A zas do piruety dopadol. A rýchla pirueta po dvojitom axli, zastavuje, koniec. Koniec, áno, Ondrík. Skončila sa tvoja veľká jazda. Skončila sa. Oddychli sme si. Dal si do toho celé srdce. Všetko. Športové srdce. Srdce človeka. A objatie a taký materský bosk Hildy Múdrej, ku ktorej prišiel prvý. Poďakovať. Od takého maličkého chlapčeka. Čo ja viem, či od 4 rokov. Vyplala sa s ním. Ukazovala mu prvé krôčky. A teraz ide Ondrík tam naprostred ľadovej plochy. Tam, kde bol ten pád pri tom skoku. Dvihol niečo z ľadu a odnáša to preč. Áno, ostalo čosi na ľade. A na tomto sa Ondrík potkol a preto ten pád bol. Tam bola tá chyba. Niečo ostalo na ľade. Smeť, drevo, kúsok papieru, čo to bolo? Neviem. Dvihol, išiel tam a priniesol Múdrej. Vidíš, na tomto som sa potkol.
3: Veľká reportáž. Navyše podmaľovaná zlatou olympijskou medailou Ondríka Nepelu. No nielen v tom bol Gabo Zelenaj silný, hovorí predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár.
6: Poznal som ho pomerne dlho. Stýkal som sa s ním už pred takými 35 rokmi, keď som pracoval na oddelení športovo talentovanej mládeže slovenskej telovýchovy a Gabo Zelenaj vtedy bol strojcom myšlienky a hlavným organizátorom tzv. Pionierských olympiád. Mnohé veci so mnou konzultoval a tú myšlienku som podporoval. Odtedy sme sa stretávali občas. Musím povedať, že som si vážil jeho organizátorské schopnosti a samozrejme aj to, že bol nestorom slovenskej športovej reportáže.
3: Organizoval, vysielal. A ako? Započúvajme sa do slov, ktoré vystrúhal v reportáži z otvorenia majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970.
7: Vysoké Tatry, Mlynická dolina, sobota, 14. február 1970. Vážení poslucháči, po 35 rokoch opäť sa schádza lyžiarsky svet pod naše Veľhory. A my otvárame seriál reportáží z 28. majstrovstva sveta v lyžovaní v klasických disciplínách. Naľavo od nás dva nádherné lyžiarske mostiky. Napravo štadión pre behy a v pozadí hotel, ktorý pokrstili menom FIS pred 1:30. Tatranské štíty, osvetlené slnečnými lúčami, vítajú hostí z blízka i ďaleka. Z 25 štátov sveta prišli pretekári, tréneri, experti z Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Európy. Prišli novinári, rozhlasoví a televízni komentátori. A prišlo, vari, 50 000 divákov zo všetkých kútov našej vlasti. Dlhé prúdy už od rána kráčali chodníkom od Štrbského plesa. Spokojné a pyšné. Pyšné na prácu všetkých tisícov, čo vlastné ja obetovali pre úspech tohto podujatia. O chvíľu slávnostným spôsobom otvoria oficiálni hostia veľký šampionát. Prekrásná, nádherná, malebná scenéria. Ako v rozprávke. Naľavo 48 šumných dievčat slovenských, 48 snehuriek, hostesiek, bielých čapiciach, modrých kožuškoch, červených šponovkách, bielých čižmách, lemovaných kožušinov. A nad areálom, nad nastúpenými pretekármi, 3 lietadlá prudkom lete. Lietadlá z Vezarmu so zástavami československou, zástavou FISu a Zvezarmu. Pod nastúpenými hosteskami, pod rozhodcovskou tribúnou, pri farebných zástavách, naproti ním čestná tribúna.
3: Cyklistické preteky mieru, majstrovstvá sveta v hokeji, atletický meeting v Bratislave, to všetko stihol lietajúci reportér Gabo Zelenaj. Na cestách medzi Varšavou, Berlínom a Prahou nielen reportoval, ale aj zapaľoval najmä detské dušičky. Cyklistika chytila aj výborného chodca a neskôr trénera Juraja Benčíka.
8: Ja si na ňom spomínam veľmi dobre, keď ako malý chlapec 10-12 ročný som ho počúval reportovať futbal a najmä preteky mieru v cyklistike, tak som nevedel inak žiť, iba že som si reportoval sám, keď som napríklad šiel z Matuškova do Galanty alebo z Matuškova do Dolných Salíc na návštevu k starej mame, tak som bol Gabom Zelenajom. Samozrejme, reportoval som si sám seba, ako sa pretekám, ako idem v žltom tričku a prichádzam niekoľko metrov pred cieľom, predbieham Vlastimila Ružičku alebo Jana Veselého a som tam prvý. Gabo Zelenaj potom neskôr sa stal môjim dobrým priateľom. Keď ako dospelý som mal možnosť ho spoznať, tak som zistil vlastne na jeho príklade, aká je to sila mať v národe takého športového redaktora, takú silnú osobnosť, ktorý dokáže tak silne vplývať a formovať nielen mladých ľudí, ale vlastne celú spoločnosť. Svojim prejavmi dokázal strhnúť napríklad k vlastenectvu, k fandeniu celé Slovensko. A ja som sa presvedčil, že tento človek bol vlastne ako športový redaktor jedným veľmi efektívnym, veľmi silným a veľmi prospešným veľvyslancom našej krajiny.
3: V knižke Slava Kalného Páni novinári sa okrem iného píše: je prirodzené, že ani on nepoznal iba potlesk, ale aj odsudky a fauly. Nie každý kolega prijímal jeho spôsob reportovania, nie každý poslucháč bol ním nadšený. Tí menej nároční chceli poznať strelca gólu, výsledok, a nie rapotanie reportéra, ktorý stihol opísať aj okolitú prírodu či vrabca, ktorý si sadol do prostred ihriska. Nežičlivcov mal aj preto, že jeho spôsob reportáže bol priveľmi svojský, originálny, možno ojedinelý aj v Európe. Toľko slavokalný. Aký teda bol Gabo Zelenaj podľa predsedu Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára?
6: Nebol to jednoduchý človek, bola to výrazná osobnosť a väčšinou to prináša také rozporuplné niektoré situácie. Vedel byť nepríjemný, vedel byť veľmi výbušný, naozaj agresívny dokonca niekedy. Na druhej strane, ja musím povedať, vždy bol ku mne priateľský. Ak na jednej strane vybuchol, na druhej strane hneď hľadal aj cestu na zmierenie a dohovor, kompromis. Takže naozaj bol taký rozporuplný, ale ja mám na ňo len dobré spomienky.
3: Ľubomír Sovček o ňom napísal diplomovú prácu.
9: Od detstva som vnímal ako Gabo Zelenaj, že to bola proste všeobecne známa osobnosť s veľmi farbistým prejavom, veľmi dobre zapamätateľný, lebo bol jedinečný. Nič také podobné nebolo. Keď sa naskytla možnosť robiť diplomovú prácu o ňom, tak v podstate ja som začínal, najprv to bola ročníková práca, potom to bola práca študentskej vedeckej odbornej činnosti a napokon diplomovka, čiže dá sa povedať, že robil som na tom skoro 3 roky. Dozvedel som sa čoraz viac vecí, samozrejme, ktoré by dovtedy boli utajené. A mimoriadne zaujímavé bolo pre mňa také tie osobné debaty s ním. Ja som strávil u neho doma v byte na Francisci o ulici dlhé hodiny v debatách o jeho živote a o jeho práci. Ten obraz, ktorý o ňom mali ľudia z počúvania reportáži, v súkromí ten obraz vyzneval úplne inak. Hovorí sa, že komici sú vo svojej podstate ako smutní ľudia, ktorí majú za sebou niečo tragické a že možno tým humorom si kompenzujú to, čo zažívali v živote. A mám taký pocit, že Gabo bol ten istý prípad. Keď som sa s ním bavil medzi štyrmi očami, tak bol smrteľne vážny človek. On sa neusmial nič. Ale bolo zaujímavé, že v momente, keď si k nám prisadla jeho manželka, alebo keď prišiel niekto na návštevu a prisadol, už dvaja ľudia boli ňou publikum. Niečo podobné som napríklad sa dočítal aj o Vlastovi Burianovi a Gabo teda veľmi rád hral.

0: Výborné reportáže Gaba Zelenaja odzneli aj z hokeja, či už tá z roku 1949 vo Švédsku.
1: Rozmyslel si to i Konopásek, vrátili, tady bránili. Dobrou bránili, opäť Volvo zábrodky prehazuje, Rozniak, páli, oj. Teraz sme mali, teraz mali šťastie, keď len o žrčku sa šuchol puk opravu žrčku Jankorovej bránky. Keď bola taká veľká diera, že by tam fotbalová lopta bola behlá a nie puk. Mali sme nešťastie, chlapci znova do toho. Teraz opäť Šrousilek je pri puku, pekne vyhazuje Konopáskovi na ľavú stranu, Konopásek prechádza modrú čiaru, kľúčku je kľúčka doľava, potom zastavenie k vrátenie sa dozadu a už videl voľného Rozniaka, no hneď za ním zjavil sa ten Carlson, vypichol mu puk. Teraz Rozniak sám pred Johanssonom páli, gól, 2-0. Takto máme 10. minútu a vedeme zásluhou nášho malého Rozniaka 2-0. To bola príležitosť, to bola akcíčka. A naši chlapci sú radi, korčulujú hore dole, korčulujú a udierajú sa palicami po chrbátok.
0: Alebo zo svetového šampionátu v roku 1965.
2: Meissner vyhodil na pravú stranu, tam pripravený bol Čapla Golomkovi, Golomka teraz primantili, zastavil si puk, zadovka patrila Čaplovi, ale vystihli túto prihrávku Švédi a už sa aj dostali do útočnej akcii. Vyhodili, prekorčovali na Čamprov strednú tretinu a potom prudko Vikper napálil puk na zadný mantinel, dobiehal ho, stratil ho, a naopak je tu Tikal. Tikal ho získal, vyhazuje Juříkovi, Juřák Tikal, Tikal ešte stále pri puku za bránkou, Svenssonovou prihrá, nie krúži sám a Švédi pekne za ním prihodil dozadu, strela Golonková, gól! Neuveriteľná presnosť Tikala, do holca! Ako by chcel orať las a vo vyoranej brázde chcel vyvieť puk a takto bolo zapichnutý, bol položený na lade ako na plochej dráhe, keď lošinári jazdia motocie, motoristi, tak bol hlboko zohnutý, viezol puk, viezol, lákal na seba troch Švédov, Švédi za ním pekne ako za kráľovnou behali a keď takto bol pripravený, že chce usmerniť puk na Svenssonovú bránku, padal tam Jožka Golomku, ktorý vymenil ho peku, Temerak na modrej čiare, prihral a Golomka blesku rýchle, bez rozmýšľania, ani tým zápestím poriadne, nemikol, strelil, vypálil a Svenssonovi puk sa prepodal v sieti. Tak je 2-1, dokonca prvej tretiny, iba po druhej minúte.
0: Svoje majstrovstvo vkladal aj do reportáží zo Spartakiád. Človek si presne vedel predstaviť, čo sa na veľkom strahovskom štadióne deje.
3: A divízia krásy, ako ju nazval Ilia Jenča pred chvíľou, kráča. Divízia mladosti a krásy, ktorá v niekoľkých minútach dobila si srdcia Pražanov. Jednoducho otvorili do korán náruč Pražania a prijali ich medzi seba, svoje céry, svoje lásky. Áno, hlboké lásky. Ako ju vyjadrujú? Dievčatá, v jednej ruke brmbolce nad hlavou, v druhej nie jedna, nie desiata, nie petnásta. Hrebíček, ktorý dostala od neznámeho, tam z kraja. Na pamiatku na Prahu, od neho, ktorý ju obdivoval, o ktorej sníva, o princezne, ktorá prišla na Strahov, s roztrapatenými vlasami, očkami do korán otvorenými, ktorá svojou prostotou, jednoduchosťou, priamosťou, otvorenosťou, dievčenským šarmom naraz dokázala slzám primeť i ostrianého kozáka.
4: Stačí pohľad napravo. Tam, kde je hlava na hlave, ako konečne na celom štadióne, kde jablko by nemohlo prepadnúť, sedí nepohnutie. Nepohnutie mamička, známa nás všetkých. Členka Slovenského národného divadla Eva Krížiková. Cestovala celú noc, aby mohla vidieť dcéru na Strahove. Cvičiť na Strahove, kde nie je dosky, ale naša pláň znamená svet. Svet radosti, svet krásy, svet nadšenia. Svet nás, slobodných ľudí.
0: Podobné to bolo počas otvorenia olympijských hier v Moskve. Aj tam si svoje miesto Gabo Zelenaj plne zastal.
5: Dobre sa reprezentovala naša výprava tu, na Svetovom fóre. Sme hrdí na ňu, vyrovnaní, disciplinovaní, veselí, nadšení. Toto sú naše deti. Deti Československej socialistickej republiky. A teraz vysoko dvihnuté ruky, tam celej výpravy, na druhej strane veľkého štátu.

tribúna. Kde je tribúna? Pravia tomu B tribúna. My tomu hovoríme tribúna na štáte. Tu nie je tribúna na štáte. Tu všetci sedia. A tá tribúna stala, vyskočila. A pozdravovali našich prirodzene hneď ruky. Vyleteli do povetria od nás. Tam pozdrav, nám pozdrav. Tu sme doma, áno. Prišli sme vám ukázať, aký sme my. Aký sme mladí, aký sme dobrí, aký sme schopní, aký sme naozaj šťastní. Československá výprava, dobrá výprava na olympijských hrách.

0: Ale najzaujímavejšie reportáže, aj s vedomím, že zaujímavé boli všetky, odzneli z futbalových štadionov. V roku 1969 sa na neutrálnej pôde v Bazileji stretli Slovan Bratislava a FC Barcelona. Hralo sa o pohár víťazov pohárov.
1: Hodiny na štadióne už ukazujú 48 minúty druhého polčasu a stále nie je koniec stretnutia. Stále nie je koniec stretnutia. Lopta na nohe Rešárovej. Ja verím tým švajčiarským hodinkám, predsa sú najpresnejšie vraj na svete. Verím, poza príležitosť pre Španielov, peste nášho chlapca Vencla a lopta dostáva sa za postranu brankovú čiaru von do autu. Rohovíko, 48. a 2. minúte. Tak akože, aké noviny nosí pán Raven? Prihrávka, strela na našu bránu, výborne Venter, to bola šanca, vypálili a keď aj vypálili, už tu bol hryz rokotu pána Ravenca, ktorý končí stretnutie Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma, vyhrali sme 3-2. Náš je pohár, slávny a veľký, nádherný, bravo chlapci. Naši jastrabi z tehelného pola bratislavského. Obecenstvo vtrhlo do ihriska. Naši turisti, naši fanúškovia, so zástavami a transparentami, objímajú našich hráčov. Ďaká vám Vrelá, Vencel, Filo, Horvát, Rivňák, Zlocha, Hrdlička, Čapkovič Jožo, Svetler, Móder, Bizoň, Jokl, Čapkovič Ján. Ďaká Miškovičan za prípravu. Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získáva jednu z najcennejších trofejí na svete. Snívali sme o tomto okamžiku. Keď sme sa dívali na prenosy televízne tých 11 rokov, keď zástupcovia UEFA odovzdávali slávnym klubom Realu Madrid, Manchester United a ďalším takúto trofej. Ako my doma vtedy sme si vraveli, kedy raz naši chlapci takto medzi nadšeným obecenstvom budú prijímať pohár, kedy oni raz obehnú okolo štadióna, kedy náš kapitán bude mať pohár vysokovolky. Plnilo sa naše prianie, naše veľké prianie. Náš ten Slovan Bratislava príjme pohár. To si vysiekol Šaňa Horváta z bieleho trička. Je v trenírkach a čaká, aby prijal pohár. Čaká na túto veľkú chvíľu. Priatelia, doma, otvorte poháre. Vyberte poháre. Otvorte fľaše vína, fľaše šampanského. Pripite na zdravie našim.
0: Na moskovskej olympiáde sa futbaloví reprezentanti dostali až do finále turnaja. V Lužnikách nastúpili proti Nemeckej demokratickej republike.
2: Pri lopte je Lička, Lička kolmo dopredu a pôjdeme takým pomalým útokom, lebo komu prihrať. Nikomu sa prihrať nedalo, na zemi je Nemec, Nemec bol faulovaný, lebo čakal prakticky, komu by mal prihrať, no a zozadu ho potom potrhol Hrazender. Teraz už ideme dopredu Štambakom, Štambak je tam pristrihlávka do poktového územia, výskok, strela na bránu, odrezená lopta, gól! Vedeme 1-0! Vedeme 1-0! Svoboda zachytil loptu a dal gól. Dal gól a dal gól. Prirodzene radosť na našej striedačke i na ihrisku obrovská. I medzi našimi fanúškami. To bola akcia rýchla, premyslená, prekvapujúca. Gól padol tak, ako sme si ho naozaj prijali.
0: Emócie vložené do reportáže vyzdvihol aj František Chmelár.
3: Každá jeho reportáž, si myslím, bola plná emócií. Ja osobne som toho názoru, že emócie do športu patria, aj keď treba racionálne hodnotiť priebeh súťaže, vystihnúť to podstatné. Na druhej strane je treba predovšetkým upútať poslucháča a on bol ten majster, ktorý to v každom prípade vedel, aj za cenu toho, že povedzme jeho hodnotenie športu, súťaže, výkonu nemuselo byť vždy super objektívne, ale za cenu upútania poslucháča vedel tomu dať tú šťavu.
0: Mal svojich obľúbených športovcov, ktorí mu ostali v pamäti celý život. Či už Ondríka Nepelu, Jozefa Golonku alebo Jozefa Adamca. čo povedal o Gabovi Zelenajovi posledne menovaný.
4: No len v tom najlepšom, lebo bol to pán reportér, ktorý ospieval hru, ktorú reportoval. To nebola len reportáž, ale to bola krásna básne, krásne spievanie od neho. A pritom ešte vedel divákov pobaviť a samozrejme, že tá hra vyzerala u neho, ako keby sme ju mali na dlani. Takže takíto reportéri nám dneska chýbajú a bol to pán, ktorý rozumel svojej práci. Veľmi som ho obdivoval.
0: O bohaté spomienky sa vedel vždy podeliť, rozprávať o nich s určitým nadsadením, ale vždy tak, aby pripútali rozhlasového poslucháča. V januári roku 2000 sa zdôveril mikrofónu takto.
5: No tak tie pikošky tie sú v dvoch kategóriách. Také, ktoré sa nedajú reprodukovať ešte raz tu, pretože počúvajú aj deti. A to sa ako nesmie. No a tie druhé, tie majú svoju históriu. Dokonca boli také obľúbené, že v Čechách boli kluby Gaba Zelenaja, kde si nahrávali moje reportáže, oni to zostrihávali a potom si to púšťali pri rôznych zábavách. To mi písali, že sa na mne zabávajú, že je to príjemná zábava a v Pražskom rozhlase tam mali zo dva alebo zo tri pásy len z mojich breptov a prikošie, ktoré sa postávali. No a boli i strašivánsko smiešné, aj niekedy až, viete, hraničiace s čímsi, čo hrozilo. No, hrozilo viac ako hrozilo. A jedna taká sa mi stala v Moskve, kde ma vyhnali v 68. roku na jeseň, teda v zime pred sviatkami, usporiadali ten hokejový turnaj Izvestí. A mňa vyhnali tam, aby som to išiel reportovať. Ja som strašivánsko prežíval to, čo sa tu udialo v 68. roku. Bolo to ho plné, moje vnútro. Absolútne plné. No a vtedy sa mi stalo, že prvý zápas hralo vtedy Československo proti Sovietskému zväzu a oni keď hrali doma, viete, to bol neprekonateľný manšaft. A ja som vtedy už hneď v prvom stupe, v prvej tretine, reportovala si takto. A teraz, vážení poslucháči, teraz vrhli sa Sovieti na nás. Obsadili naše územie, celú našu tretinu, celé naše územie. Bijú nás. Hlava, nehlava, nehlava, nehlava. Ale my sa nedáme. Naši chlapci tiež bojujú. Nedajú sa. Vidí, oplácajú. Alo, a snažia sa ich vyhnať. Nie, nemôžu. Oni sú strašne silní. Strašne silní. Nie, nedajú sa. Ale my keď budeme držať spolu, nám sa to podarí. A my nášho územia vyženieme. Toto som ja povedal. Cez tretinu. Vždy som, my sme mali spojenie s Československom, vždy, takže som poprosil technikov v Prahe, prepojte ma do Bratislavy, na nebohu manželku, oni ma prepojili a ona mi hovorí, ty si sa zbláznil? Čo si to vyprával? A teraz mi to zreprodukovala a hovorí, tak buď taký dobrý, keď ťa tam zavrú hneď, tak Zigmund nech zistí, že kde sedíš, aby sme ťa aspoň mohli naháňať. No tak som sa s ňou rozlúčil a nejako som to stresovaný doreportoval a oni ma nezavreli tam a nezavrel ani nikto tu. Viete, vtedy bola televízia módna a ja to beriem tak, že tí, čo to počuli a počulo to strašne veľa ľudí, mysleli a cítili tak ako ja. Lebo ja som len to vydal zo seba, čo v mojom srdiečku bolo.
0: Gabo Zelenaj sa stal pojmom nie len rozhlasovým, ale hádam sa to dá tak povedať celospoločenským. Ťahal štrúdličky, fotografoval, glosoval, napísal dve knihy. Ale predovšetkým to bol reportér. Pán reportér, alebo majster, ako ho nazval Zdeněk Šálek. Ďalší kolega Dušan Kerný zase hovoril, Gabo nie je človek, je to prírodný živel. Nech ho už nazveme akokoľvek, jedno je isté. Výraznejšie ovplyvniť rozhlasovú prácu, reportáž nemohol. S tým asi musia súhlasiť všetci, jeho fanúšikovia i odporcovia. Lebo Gabo Zelenaj bol a ostal iba jeden. A to nie je na ľudský život málo.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor vo svojich spomienkach rozpráva o priateľoch a známych umelcoch, ktorých dôverne spoznal najmä v Modre, Martine či v Bratislave. V druhej časti nám priblíži básnika staršej matičnej generácie Petra Pavla Zgúta a sochára Fraňa Štefunka. Naše vysielanie bude pokračovať reláciou Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Keďže 4. augusta 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej, v rádiu Litera si jej tragický životný príbeh pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Dvojhodinový blok napokon uzavrie rozprávková hra Jozefa Repka s názvom Vetrík Petrík. V tieto augustové dni si pripomíname herca Jána Mistríka, ktorý sa narodil 3. augusta v roku 1942 a práve jeho nezameniteľný hlas sa bude ozývať v tomto rozprávkovom príbehu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumriková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nezabudnutelný.

Ešte v 50. roku prišiel párkrát k nám do redakcie matičného čítania, ktorá bola v novej budove Matice Slovenskej v Martine, Peter Pavol z Gút. Aby bolo jasné, novou budovou sme volali tú, ktorá bola vlastne druhou matičnou budovou. Prvá bola tá, kde bola dlho pošta, súd a pred rokmi sa začala vracať ako pamätník tomu, komu patrí. Uvoľnilo sa miesto pre cenné pamiatky, ktoré môžu obdivovať návštevníci Slovenského národného literárneho múzea. Druhá budova stojí ohraničená neografiou, základnou 9-ročnou školou a vedľa školy nadväzuje budova bývalého slovenského gymnázia, jedného z troch prvých dobre známych na Slovensku. No hneď tam sú staré lipy a pamätné miesto, kde bolo memorandové zhromaždenie, čo nám pripomína osadená pamätná tabuľa od sochára Jana Koniarka. Drobný, šedivý starček v tmavom zvrchníku a klobúku poklopkával po martinských chodníkoch s paličkou v ruke. Vari do poslednej chvíle nestratil kontakt so životom, ktorý sa povedľa neho odvíjal. Niekedy prišiel stratiť čo len slovo dve, inokedy priniesol báseň do matičného čítania. Vytiahol ju skromne z vrecka a podával s tichými slovami: pravda, keby sa vám to hodilo a nerobilo by vám to problémy. Inokedy priniesol rukopis, ešte v redakcii ho popozeral a napokon sa usmial a dodal: alebo viete čo, toto sa mi naraz ako si nezdá, prinesiem vám inú báseň. A zastrčil papier spokojne do vrecka. Urobil tak sám sebe lektora ešte aj v poslednej chvíli. Jeho lyrická tvorba sa niesla v duchu ľudovej piesne. Sám to nejako neskrýval, ba pokladal to za určitý výdobytok primknúť sa k tomu, čo vytvoril ľud. Jeho vzťah k dedičstvu nášho ľudu bol príkladný. Pristupoval k nemu do konca života s nevšednou úctou.

0: Peter Pavol z Gút používal pseudonym Vrbický podľa Vrbice, kde sa v roku 1863 narodil. Bol to básnik staršej generácie, preto nezaškodí, keď si pripomenieme aspoň čosi z jeho života. Učil v Štrbe a v Mošovciach, potom bol škôl dozorcom v Martine, kde napokon žil aj na zaslúženom odpočinku. Prispieval básňami do rôznych časopisov a zdá najvýznamnejšie boli Slovenské pohľady a Dennica. No aj keď ho prikvačili roky staroby, hlavu mal jasnú a spomienky boli nadovšetko. Pamätám si, ako sa raz rozhovoril o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Aby som bol vlastne úprimný, vyprovokovali sme ho k tomu my s Jožom Štefkom, ktorý držal chrbát ako hlavný redaktor za mesačník Matičné čítanie. Je známe, že Peter Pavol z Gút bol spolupracovníkom Svetozára Hurbana Vajanského v časopise Rodina a škola, ktorý vychádzal v rokoch 1900 až 1904 v Martine. Vajanský redigoval len prvý ročník, ale vtedy pri založení časopisu a v prvom ročníku bolo najviac práce okolo neho. Pod chvíľou bolo treba kdesi zasahovať a čosi robiť. Vajanský nemal na všetko čas, potreboval pomoc. Tak často namočil do niektorých problémov a do ich riešenia, okrem zakladateľa časopisu Jána Buriana, aj Petra Pavla z Gúta, a ten ochotne pomáhal. Poviem vám zaujímavú príhodu, keď vás tu vidím ako redaktorov takto družne sedieť. A rozhovoril sa. Vajanskému sa nepozdával jeden z článkov, ktoré zaraďovali do čísla. Dlho prevracal v rukách papier, čítal, pod chvíľou si čosi šepkal, akoby diskutoval sám so sebou, až napokon papier akoby definitívne odložil na stôl. V zápätí ho zobral, zaspokýval hlavou, ako by bol čosi na príspevku odobril, prelistoval ho znovu a opäť odložil. Potom papier zobral, strčil ho z Gútovi do rúk a požiadal ho, aby článok prepracoval. Času dosť, dodal, to nehorí. Nedal direktívy, ako ho prepracovať a čo sa mu v ňom páčilo a čo nie. Myslel si, že z Gút musí vedieť alebo pochopiť, čo a ako má prerobiť text. A z Gút sa naozaj snažil. Článok upravil až príliš opatrnícky, pod zorným uhlom objektívne platnej pravdy, ktorú ako pedagóg vedel vysondovať a poznať z praxe.
1: Keď som si článok po dvoch dňoch prečítal, začal som uvažovať, či vôbec mám s tým predstúpiť pred Vajanského. Zasahoval som totiž temer do každej vety. Aj som si domýšľal, či mám vlastne to právo ako spolupracovník, veď predsa Vajanský bol hlavou, ja len predlženou rukou.
0: A rozpovedal, s akou obavou šiel za Vajanským. Ten, čo si ešte dokončieval, povedal to svoje hneď to bude, ale hneď nebolo vôbec hneď, až kdesi čosi sa prichytil do čítania. Pracoval zaujímavo. Nezasahoval na začiatku do ničoho, len čítal a čítal, kým nedočítal celý článok. Z Gút bol nadšený, ako sa mu úprava dobre podarila. Potom vzal Vajanský pero a povedal len krátko, no, tuto niečo, a pero škrípalo po papieri. V miestnosti bolo ticho. Z Gút sa len s obavou pozeral na papier, čo sa to robí. Sedel ticho na stoličke, ani sa nepomrvil, aby Vajanského nepomýlil. Keď zasiahol do poslednej vety, len dodal vraj, takto nejako by sme to mohli. Človek, jeho vzdelávanie a výchova, to sú veľmi vážne a pre nás prepotrebné veci. Ďalšie zariadiť sa už podujal z Gút, pravdaže, aby Vajanského nezaťažoval. Najprv si však v pokoji všetko prečítal. A zhrozil sa. Temer všetko to, čo nechal z Gút z autora, Vajanský akýmsi riadením prosto vypustil alebo zmenil. Pre pána Jána, uvedomil som si, ale sme toho autora doriadili. Veď tam pomaly z neho nezostalo nič, povedal nám z Gút. Neviem, či aj vy niekedy máte také čierne svedomie, ako som mal vtedy ja. Nedalo mi to pokoja. Usmiali sme sa so Štefkom a pochrčili plecami. Všeličo sa pritrafí a ľudia nezazlievajú.
1: No už tak som ja pekne rúče, prv ako sme to dali do tlače, zašiel za Vajanským a rozpovedal som mu, čo ma morí.
0: Vajanský sa najprv pozorne zadíval, položil Zgútovi pre istotu ešte otázku, či ho to naozaj trápi, a potom sa široko rozosmial, povedal mu, že je veľmi útlocitný a dodal, že musí mať smelé pero a vedieť, čo treba nechať a čo netreba. A poradil mu, aby to spokojne dal do čísla. Na námietku, že pramálo zostalo z pôvodného autora, sa Vajanský ohradil, že ako pramálo? Autor predsa prišiel s touto myšlienkou, nie my. My sme ju len rozšírili a doplnili. Jeho nápad bol prvý. Jeho treba ponechať ako autora. Aj zostal autorom, neprotestoval a nehádal sa. A nakoniec Peter Pavol Zgut dodal.
1: Chcel by som vám povedať len toľko, že na tie roky to bola známa osobnosť, oveľa známejšia, oveľa viac znamenajúca ako ja. Ale vtedy nám išlo o spoločnú vec.
0: Návštevu Petra Pavla Zgúta sme si v redakcii nesmierne vážili. Nebol už vtedy, ako som spomenul, nejako mladý a driapať sa na druhé poschodie v Matici nebola na jeho roky maličkosť. Poschodia tam boli vysoké, ako sa robili v starších domoch, nie ako dnes v panelákoch. A prišiel medzi svojich. Neľutoval námahu.
1: Ako si omladnem a pookrejem medzi vami. Želám vám veľa úspechov, mládenci.
0: Boli sme tomu osloveniu radi. Veď proti nemu sme boli vtedy naozaj ešte len mládenci. Jožo Štefko v najlepších rokoch, ja naozaj len mládenec. A roky si píšu svoje. Dnes už nie medzi nami nielen Petra Pavla Zgúta, ktorý sa dožil požehnaného veku. Chýba aj jeden z jeho vtedajších vďačných poslucháčov, Jožo Štefko. No ešte na jedno sa presne pamätám, že František Hečko veľmi ľutoval, že nebol v redakcii, keď tam bol Zgút. V tom čase, keď bol už vedúcim redaktorom Jozef Štefko, bývalý učiteľ, potom pracovník Matice Slovenskej, ako redaktori sme pracovali dvaja, František Hečko a ja. Hečko sa však oveľa viac venoval tvorbe, nechcel nejakú funkciu v časopise. Takto sa mohol viac uvoľniť. Ale za to nás poháňal viac, ako by bol šéfredaktorom a vyprášil nám kožuch, keď sa mu niečo nezdalo. Treba vidieť aj to, že bol výborným novinárom. Kládol veľký dôraz na styk s čitateľmi, ktorý bol v matičnom čítaní dominujúcou zložkou práce.

Vybral som sa k Jesenským na pivo. Martinská ulica bola už poloprázdna. Len v časti od divadla po námestí SNP bolo ešte živo. Pri trafike stál hľúčik mládencov. Bola reč o futbale. Práve som chcel zabočiť k Jesenským, keď som sa ešte pozrel na ulicu pred seba a zbadal som kráčať muža trochu v sebe. Pred ním pobehoval veľký vlčiak. Tento obrázok mi bol dôverne známy. Hneď som vedel, kto sa to prechádza. Samozrejme, Fraňo Štefunko. Zakývali sme si na pozdrav. Fraňo mi zavolal: "Počkaj." Postal som. Vlčiak dobehol ku mne, oňuchal mi topánku a bral sa ďalej na výzvedy. "Chceš ísť na pivo?" "Keby bolo miesto." "Poď radšej so mnou," vravel. "Aj tak som ti chcel niečo povedať." Bol som zvedavý, čo za novinu doniesol z Bratislavy, lebo som vedel, že minulý deň bol prednášať na Vysokej škole výtvarných umení. Šli sme rovno ulicou, druhou stranou, ako stojí divadlo, a vyšli sme hore Briežkom k Alcazaru. Mladí ľudia tak nazývali budovu, kde bola kedysi škola pre mladé gazdinky. A ďalej už bol len začiatok dlhej tabule polí. Po ľavej ruke v doline stála Kuzmova chalupa a stodola. Zo dvora haukal biely pes, priam chrčal, lebo sa mu nepozdávalo, že v priestore, kde sa cíti pánom, vidí krásneho vlčiaka, ktorý sa však ani neozval a nevšimol si ho. Iba ako si z vrchu sa pozrel do doliny a díval sa po poliach. Napokon zbadal myš, rozbehol sa za ňou, ale tá mu šuchom zmizla v zemi. Hole už pomaly temneli. Miesto vrchov bolo vidno už len modravé, tmavé siluety. Pomaly, veľmi pomaly sme obišli školu, potom múzeum, nazreli sme cez plot do botanickej záhrady a zastavili sme sa zasa, aby sme upreli zraky na ľadoveň a dozreli ešte ďalej, ako sa ide k Medokýšu. Často som tam chodieval. Býval studený aj uprostred horúceho leta. Len bolo treba dlhšie čakať, kým človek prišiel na rad. Záujemcov bolo v teplých dňoch vždy dosť. Tma sa už stlala do turčianskej záhradky. V jahodníkoch svietili svetlá ako iskierky. Pomalým krokom sme schádzali haditou cestou dolu. Fraňo sa občas zastavoval a s dôvernou znalosťou sa díval tam a onam, a keď mi chcel niečo povedať, len kývol hlavou tým smerom a ja som pochopil. Aha, trávnik, medzi ružami nahádzané kamene, zlomená lavička, chodník prešliapaný cez krásnu trávu. Pomaly sme prechádzali vedľa vilky, kde býval Julko Barč s matkou, vedľa divadla, kde sa svietilo, a zastali sme pri starom múzeu. Fraňo si stal na schodík a pozorne sa zahľadil na pamätnú tabuľu, ktorú on robil a bola osadená na stene. Vlastne je tam dodnes. Díval sa tak, ako by svoju prácu videl prvý raz. Čo mu zišlo na úm? Díval som sa tiež pozorne, ale oproti minulým dňom, mesiacom aj rokom som neobjavil nič zvláštne. Potom len pokrčil plecami, ako by chcel povedať: "Nedá sa nič robiť." Ukázal na tabuľu a povedal: "Tak veru." Pochopil som. Povedal vlastne: "Koľko rokov odvtedy ubehlo, ako sme zostarli, vidíš?" Nerušil som ho, len som nemo prikývol. V Slovane hrala hudba. Tuho až zaliehala do tichej ulice. Povedľa domov za záhradkami sme prišli až k malej vilke, kde býval, pri námestí Slovenského národného povstania. Vlčiak, ktorý pobehoval za vše pred nami a za nami, naraz zmizol, potom docupotal, sedel pri bráničke a čakal. "Tak, dobrú noc," povedal Fraňo a podal mi ruku. Pustil som sa na pivo cez námestie povedľa budovy bývalého župného úradu, kde si Janko Kráľ kedysi v potu tváre zarábal na kus chleba. Stál som už, pravda, na dvore, všetko bolo obsadené a rozmýšľal som, čo mi chcel Fraňo vlastne povedať. Asi nič tak dôležité, keď toho večera temer vôbec neprehovoril. Kto vie, čo za dielo snoval vo svojej mysli? A naozaj, čo mi chcel povedať? Asi nebolo nič dôležité,
lebo sme sa k tomu rozhovoru, ktorý sa v podstate nekonal, už nikdy viac nevrátili. Hoci sme mali dosť času, lebo sme neraz cestovali ranným rýchlikom z Martina do Bratislavy, keď šiel prednášať na školu, a vydržali sme dlho hovoriť o jednej a tej istej veci. Ale najmä o Martine, kde, akú tabuľu alebo sochu by bolo treba osadiť, vlastne aj o celom Turci. Vedel toho veľa, preveľa. Ale nikdy ani slovkom nepovedal, že by tie sochárske práce chcel robiť on. Hoci jeho ruky boli nadovšetko pracovité. Bol to človek nevšedného úmu, umeleckých vlôch, veľkej lásky k ľuďom a krásnym veciam. Málo o nich však hovoril. To sa muselo len vycítiť ako toho večera, keď sme dobré dve hodiny chodili tichým Martinom bez slova. Ozaj, ani neviem, či som vtedy vlastne odzdravil, keď sme sa lúčili. Keby nie, tak dobrú noc, Freňo. Tú smutnú dobrú noc. Na hrobe, keď ta občas zájdem, sú často kvety. Od koho? Od priateľov a známych? Od tých, čo si uctievajú jeho sochárske dielo? Sú to kvety krásne, drahé. Ale aj skromná kytica polných kvetov, ktorá tak úžasne symbolizuje život tohto významného sochára. Dobrú noc ti, pod príkrovom Martinskej zeme, ktorú si, hoci rodák zo západného Slovenska, tak nekonečne obľúbil. Často som rozmýšľal nad dvoma významnými zjavmi nášho výtvarného umenia. Nad Martinom Benkom a Fraňom Štefunkom. Obaja rodom zo západného Slovenska. Prečo tak prilnuli k Martinu? Nielen prilnuli, ale prežili v ňom kus života. A nakoniec tam aj ostali, kde patria. V pôde národného cintorína. Splývajú s ňou, aby sa raz neodlučne včlenili do nej a stali sa jej súčasťou, ktorá bude pripomínať mladým generáciám ich nekonečnú lásku k nej. Nekonečnú lásku a oddanosť týchto významných umelcov. Fraňo Štefunko si vybral aj neľahkú úlohu.

tvrdá, príkra horská jeseň 1944, predčasný sneh na horách, zima, útoky nepriateľa. Aké krásne by to bolo pre cítiaceho sochára pobudnúť v horách v čase pohody. Zažiť tu prvý sneh, zažiť tú krásnu zimu, ktorá zo skal vytvára rozprávkové bytosti hodné sochárskeho dláta. No ale bola vojna. Boli ťažké chvíle a keď hovoria zbrane, vtedy umelcová práca zostáva kdesi na okraji diania, aj keď mu ju zmysle nikto nevymýti. A bolo mu súdené prežiť ešte ťažšie chvíle. Prečkal ich s veľkým žialom v srdci. Prežil smrť svojho brata Michala, ktorý padol pri náhlom prepade, keď nemecká čata hnala pred sebou zajacov zo skupiny Národnej stráže a dostala sa tak až do blízkosti zrubu v doline Skalná, ktorý začala odstreľovať a došlo k boju. Brat Michal padol. Slobodník Michal Štefunko sa len pohľadom rozlúčil so svojím bratom. Taký bol čas. Frane Štefunko bol ranený. Prečo nikdy o tom nehovoril? Prečo nikdy toto nespomínal v našich rozhovoroch? Lebo videl veci vždy širšie a svoj osobný život podriadoval záujmu veci. A preto jeho diela, ktoré boli vytvorené v okruhu tematiky boja a vojny, nech sa už myšlienkovo viazali k roku 1848 alebo k druhej svetovej vojne a k povstaniu, boli hlboko prežité a hlboko precítené. Dlho postojíme pred jeho reliefom v priekopskom cintoríne a vieme, že každý pohyb jeho ruky, ktorý dospel až k záverečnému dielu, bol poznačený myšlienkou na pamiatku svojho brata a na ďalších, ktorí padli s ním, a spomienkou na tých, ktorí spočinuli v tejto zemi. A myšlienkou na chvíle, keď so zbraňou v ruke chodil po Gaderskej doline. Dlho postojím pred Etnografickým múzeom Slovenského národného múzea pri soche Andreja Kmeťa, prvého priekopníka slovenského múzejníctva. Sochu vytvoril Fraňo Štefunko. S veľkým citom pre našu minulosť, s veľkým citom pre všetko, čo Slovensko posúvalo dopredu, pristupoval k takýmto témam. Či je to pamätne v Kremnici, či pomník Petra Michala Bohúňa v Bratislave a ďalšie diela, všade vidno ten poctivý, múdry a rozvážny prístup. Ba aj zbojnícku fontánu v Martine vytvoril s veľkou láskou k tým, ktorí vzišli z prostého ľudu. Aj keď si postavy zbojníkov zidealizoval, boli mu symbolom odporu. Tak ich videl Fraňo Štefunko. A nezabudol to zvýrazniť videním do budúcnosti vo svojom diele. O tom sme hovorili niekedy dlho, neraz v náznakoch. A keď tak kráčam z cintorína, kde navštevujem svojho veľkého priateľa, múdreho človeka a radcu, rozhliadnem sa vždy po tomto meste, ktoré povstalo z malého, chudobného vidieckého mestečka. Kedysi na svojej chudobnej hrudi ešte aj živilo národno-oslobodzovacie hnutie 19. storočia. Tak si myslím, koľko by sme sa teraz museli nachodiť s mojím vzácnym druhom, aby sme obišli toto mesto. Ani by sa to nedalo. Nie len staré nohy by neslúžili, ale aj mladý by mal čo obchádzať, keby chcel obehnúť Chotár. Kedysi sa rozprával príbeh, že keď podpáľač zapálil mesto a chcel ešte väčšmi škodiť, snažil sa ho rýchle obehnúť, aby ľahlo popolom. Tak vraj chytali kedysi na dedine aj podpáľačov, aby nestihli obehnúť obec, aby sa nepremenila na ohorené trámy, popol a dym. My sme zas obchádzali mesto preto, aby sme sa potešili jeho vzhľadom a všetkým, čo bolo ešte pekné a kde mysel človeka poukriela. A kto dnes pokračuje po nás a obchádza vo večerných prechádzkach toto mesto, mal by venovať spomienku aj tým, ktorí stáli pri kolíske jeho rastu, umeleckej výzdoby a snahy, aby bolo čo najkrajšie. Jedným z nich bol sochár, národný umelec Fraňo Štefunko. Človek plný entuziazmu, obetavosti a tvrdej chlapskej roboty. Taký bol aj jeho život. Smrť zrovná všetko, uloží ľudí do jednej roviny zeme.
no predsa niektorí z tejto roviny aj po smrti čnejú vysoko. Ich pamiatka sa nestráca, ale žije v diele, žije v spomienkach a žije kdesi v priestore miest, ktoré tak priveľmi ľúbili a venovali im podstatnú časť svojho života. To si myslím aj pri spomienke na Fraňa Štefunku, keď stichnutým martinským večerom prejdem aspoň kus našej spoločnej trasy. Dobrú noc, Fraňo.

V Rádiu Litera ste počúvali reprízu druhej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný, kde spomína na básnika Petra Pavla z Gúta a sochára Fráňa Štefunku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil a Anton Korenči. Hudba Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 4. augusta v roku 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej. V rádiu Litera si túto udalosť pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Približuje tragický životný príbeh židovského dievčaťa. Anna Franková sa narodila 12.6.1929 vo Frankfurte nad Mohanom. Od roku 1933 žila s rodičmi a staršou sestrou v holandskom Amsterdame. Od 8. júla 1942 až do augusta 1944 sa rodina ukrývala pred fašistami v zadnom trakte obchodného domu pána Franka. Po prezradení úkrytu ich deportovali do koncentračných táborov v Osvienčine a Bergen-Belsene. Zachránil sa len pán Frank. Mozaiku autorkyných postrehov z návštevy Amsterdamského múzea Anny Frankovej doplňajú úryvky textov z denníka Anny Frankovej. Účinkujú Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková.
2: Vysiela rádio. Šťastné číslo Rádia 13.
3: Počúvate Rádio 13.
4: Rádio 13 je tu pre vás.
5: Vysiela Rádio 13.
6: Kto bola Anna Franková? Čiernovlasé pekné dievča ako mnohé z vás a predsa svojím tragickým životným osudom iné.
7: Narodila sa 12. júna 1929 vo Frankfurte nad Mohanom a najväčším nešťastím celej rodiny bolo, že boli Židia. Po nástupe fašizmu a Hitlera k moci v roku 1933 sa so svojimi rodičmi odsťahovala do Holandska. V Amsterdame prežívala spolu so svojou sestrou Margot a s rodičmi bezstarostné a veselé detstvo. Bezstarostné dovtedy, kým Nemci neobsadili aj Holandsko. Žltou šestcípou Dávidovou hviezdou si musela spestriť svoj odev aj rodina Anny Frankovej. To však nestačilo. V roku 1942 začali Židov aj v Holandsku masovo prenasledovať, zatýkať a odvážať do koncentračných táborov.
6: V tom čase mala Anna 13 rokov a v deň svojich narodenín 12. júna dostala okrem iných darčekov aj denník v pestrom červeno-žltom kockovanom obale.
8: Tebe denníček môj som zbadala najskôr. A bol to určite najkrajší darček. Dúfam, že ti budem môcť veriť všetko, čo som doteraz nikdy nemohla. A dúfam, že mi budeš veľkou oporou.
7: Napísala si na prvú stránku denníka a celkom iste vtedy ešte netušila, čím jej denník bude a čím sa po skončení druhej svetovej vojny stane miliónom mladých ľudí na celom svete.
8: Sobota, 20. júna 1942. Papier je trpezlivejší než ľudia. Nemienim ukázať nikdy nikomu tento viazaný zošit s honosným názvom denník, iba ak by to bol skutočný priateľ alebo skutočná priateľka. Nikoho iného by to asi nezaujímalo. A teraz som dospela k tomu bodu, okolo ktorého sa krúti celá myšlienka denníka. Nemám žiadnu priateľku. Musím to lepšie vysvetliť, lebo nikto nechápe, že 13-ročná dievčina sa môže cítiť taká osamelá. Veď je to aj čudné. Mám milých, dobrých rodičov, mám 16-ročnú sestru a určite najmenej 30 známych, alebo ako sa hovorí priateľov, ktorí urobia všetko, čo mi vidia na očiach a v škole dokonca tak dlho otáčajú vreckovými

0: zrkadielkami, kým nezachytia nejaký môj úsmev. Mám príbuzných, milé tety a ujov, krásny domov a vlastne mi nič nechýba, okrem priateľky. Nemôžem so žiadnym z mojich mnohých známych robiť nič iné než hlúposti a môžem s nimi hovoriť len o všedných veciach. Preto tento denník. Nechcem ako všetci ostatní zapisovať do denníka len skutočnosť, ale chcem, aby sám tento denník bol mojou priateľkou, ktorá sa bude volať Kitty. Milá Kitty.
1: Takto sa teda Anna rozhodla oslovovať svoju jedinú priateľku. Zdôverovať sa jej so všetkými svojimi myšlienkami, pocitmi, problémami, radosťami aj súžením dospievajúceho dievčaťa.
2: Krátko po oslave Anniných 13. narodenín sa však musela rodina Frankovcov doslova zo dňa na deň skryť, ak si chceli zachrániť aspoň holé životy. Skrýšu si už dlhší čas pripravovali v obchodnom dome pána Franka na Prinsengracht 236 v centre Amsterdamu. Pomáhalo im len málo oddaných ľudí, ktorí pracovali pre pána Franka. Pán Králer, pán Koubhaus, Míp a Eli Fosenová. 8. júla 1942 ráno o 5.30 všetci vstali a o 7.30 zavreli za sebou dvere.
1: Nie len dvere svojho bytu, ale aj celého ich dovtedajšieho života.
2: V dome na Prinsengracht 236 je dnes múzeum Anny Frankovej. Denne sem prúdia turisti z celého sveta, aby si prezreli priestory zadného traktu, kde rodiny Frankovcov a neskôr Fandánovcov spolu so zubným lekárom Duselom prežili viac ako 2 roky. 2 posledné roky svojho života, pretože z celej rodiny sa zachránil len pán Frank.
3: Špeciálny kancelársky regál, ktorý bol urobený práve preto, aby skryl tajný vchod, je otvorený a tak môžeme prejsť do priestorov, v ktorých sa všetci schovávali. Aká veľká je táto izba?
4: Meria si 3x4 metre, hovorí pani Karen Petersová, pracovníčka nadácie Anny Frankovej.
3: Je úplne prázdna, iba tu v strede je maketa, ako celé toto poschodie vyzeralo. Takže všetko, čo tu bolo, odniesli preč.
4: Nemci všetko odtiaľ tu odniesli, potom keď odvliekli obyvateľov zadného traktu.
3: Robilo sa to za každým, keď niekoho odviezli do koncentračných táborov.
4: Vždy, keď našli Židov, exportovali ich nábytok a všetko ostatné prostredníctvom holandskej spoločnosti z Amsterdamu do Nemecka.
0: Piatok, 10. júla 1942. Milá Kitty, keď sme prišli do Prinsengrachtu, vzal nás Mým rýchlo do zadného traktu domu. Zamkla za nami dvere a boli sme tu. Margot sem na bicykli prišla oveľa rýchlejšie a už na nás čakala. Naša obývačka a ostatné miestnosti vyzerali ako nejaké komory plné rôzneho haraburdia. Tu sa proste nedá popísať. Nahromade tu boli nahádzané všetky krabice a kufre, ktoré sme mesiace posielali do obchodu. Malá izba bola až po strop napchatá postelnou bielizňou a perinami. Ak sme si chceli večer ľahnúť do poriadne postlaných postelí, museli sme sa dať do toho a poriadiť. Matka a Margot neboli schopné pohnúť ani prstom. Ležali na žinenkách a bolo im biedne. Otec a ja, dvaja upratovači rodiny, sme sa ihneď dali do práce. Všetko sme vybrali, uložili, vyprášili, vyumývali, až sme večer na smrť unavení padli do čistých postelí. Celý deň sme nič teplé nejedli. Matka a Margot boli príliš nervózne a otec a ja sme na to nemali čas. V utorok ráno sme pokračovali. Eli a Míb nakúpili na naše potravinové lístky, otec opravil neúplné zatemnenie a my sme drhli podlahu v kuchyni. Všetci sme boli od rána zamestnaní. Do stredy som nemala vôbec kedy premýšľať o veľkom prevrate, ku ktorému prišlo v mojom živote. Anna.
2: 13. júla prišli do zadného traktu domu na ulici Prinsengracht aj Fandánovci. Pani Dánová, pán Dán a ich 16-ročný syn Peter.
0: Sobota, 11. júla 1942. Milá Kitty, veľmi sa teším na Fandanovcov. Bude tu oveľa útulnejšie a už tu nebude taký pokoj. Ticho ma totiž strašne znervozňuje. Zvlášť večer a v noci a neviem, čo by som za to dala, keby tu niekto z našich ochrancov aj spal. Skľúčuje ma, že už vôbec nemôžem ísť von a mám strach, že nás objavia a zastrelia. Cez deň musíme byť úplne ticho. Musíme potichu chodiť a rozprávať sa môžeme len po šepky, lebo nás dole v sklade nesmú počuť. Anna.
3: Prejdeme do Aninej izby, v ktorej bola. Opäť je izba prázdna a ostali tu pôvodné, hádam len tie steny. Je to vlastne taká tapeta a je naozaj veľmi stará, teda z tých rokov 1942-44.
4: No. Aj tieto obrázky a fotografie na stene tu ostali po Anne. Sú to fotografie filmových hviezd, ktoré spolu s otcom zbierala a lepila ich nielen na stenu, ale aj do zošitov.
3: To je na tých obrázkoch, na tých fotografiách.
4: Sú to všetko známe filmové osobnosti z tých čias. Tento priestor je veľmi malý.
3: O túto izbu sa neskôr delila Anna Franková so zubným lekárom, pánom Dišlom, takže ten priestor pre život bol veľmi úzky, veľmi malý.
4: Navyše Anna tu musela bývať s dospelým človekom, ktorý jej vôbec nerozumel.
3: Je tu aj okno, ktoré však zrejme nikdy neotvárali.
4: Bolo stále zatemnené, otvoriť mohli len v lete okno na povale. Bolo tu teda veľmi teplo a veľa prachu.
3: Tu teda Anna Franková na tomto mieste písala svoj denník.
4: V tejto izbe písala najskôr do denníka, keď ho zapísala, pokračovala do obyčajných zošitov.
3: Písala ho pri okne, ktoré však nebolo funkčné po tie 2 roky, alebo niekde sem bližšie k dverám.
4: Bližšie pri okne.
2: V zadnom trakte na 2 poschodiach bývalo teda 2 roky 8 ľudí. Nebolo vždy ľahké, aby každý s každým dobre vychádzal. Práve naopak. Anna sa sťažovala na časté a dlhé hádky v rodine Fandánovcov. Nechápala ju ani vlastná matka, ani sestra. Z celej rodiny jej najviac rozumel otec, ktorého mala veľmi rada. Ostatní ju stále napomínali a karhali.
0: Piatok, 2. apríla 1943. Milá Kitty, opäť mám niečo strašné vo svojom zozname hriechov. Včera večer som čakala, že otec ku mne príde ako obyčajne, aby sa so mnou pomodlil na dobrú noc, ale prišla matka. Sadla si ku mne na posteľ a veľmi skromne a váhavo sa opýtala. Anna, otec ešte nepríde. Nepomodlíme sa spolu? Nie, mama, povedala som. Matka vstala, zostala stáť vedľa mojej postele a potom išla pomaly ku dverám. Náhle sa obrátila a povedala so skrivenou tvárou. Nehnevám sa, Anna. Láska sa nedá vynútiť. Keď odchádzala, slzy jej tiekli po lícach. Zostala som pokojne ležať a ihneď som cítila, aké to bolo odo mňa hlúpe, že som ju tak brutálne odmietla. Ale nebola by som dokázala odpovedať inak. Neviem sa pretvarovať a modliť sa s ňou proti vlastnej vôli. To proste nemôžem. Mám s matkou súcit. Hlboký súcit, lebo prvý raz som cítila, že jej nie je ľahostajné moje správanie. V tváre som jej vyčítala žiaľ, keď hovorila, že láska sa nedá vynútiť. Je to tvrdé povedať niekomu pravdu a predsa je pravda, že ona sama ma od seba odpudila. Má vinu na tom, že som otupela voči každému prejavu jej lásky. Spôsobili to jej netaktné poznámky, hrubé vtipkovanie o veciach, o ktorých neznesiem, aby sa vtipkovalo. Tak ako sa všetko vo mne zovrie krčom, keď je ku mne tvrdá, zovrelo sa teraz jej srdce, keď cítila, že láska medzi nami zhasla. Môže matku iba ľutovať, ale cestu nazad musí nájsť sama. Budem ďalej mlčať, zostanem chladná a necúvnem pred pravdou. Netreba odkladať, čo sa raz musí povedať.

0: Život v zadnom trakte sa odohrával podľa prospektu a sprievodcu touto časťou domu, ktorý vypracoval pán Van Daan.
1: Nadácia pre provizorný pobyt židov a im podobných. Otvorené po celý rok, krásne, pokojné okolie v strede Amsterdamu bez stromov. Dá sa sem prísť električkami číslo 13 a 17, autom a bicyklom. Tí, ktorým Nemci zakázali používať akýkoľvek dopravný prostriedok, musia prísť pešo. Nájomné zadarmo, dietna kuchyňa bez tuku. Tečúca voda v kúpeľni bez vane a bohužiaľ niekedy aj postene. Priestorný sklad pre tovar všetkého druhu. Vlastná rádiocentrála s priamým spojením na Londýn, Nový York, Tel Aviv a mnoho ďalších staníc. Rádioprijímač je obyvateľom k dispozícii od 6. hodiny večer. Čas oddychu od 10. večer do 7:30 v nedeľu do 10. hodiny. Za zvláštnych okolností máme aj v priebehu dňa mimoriadne doby pokoja podľa pokynov správy domu. V záujme všeobecnej bezpečnosti treba bezpodmienečne dodržiavať tieto pokyny. Reči, všetky kultúrne jazyky, ale potichu. Denne gymnastika, vyučovanie tesnopis 1 hodina týždenne, písomne, angličtina, francúzština, matematika a dejepis celý deň. Stravovanie, raňajky denne, okrem nedeľa a sviatkov presne o 9:00, obed od 1:45 až do 2:45, večera studená alebo teplá v rôznom čase kvôli správam rozhlase. Záväzky voči zásobovacej službe treba byť kedykoľvek pripravený pomôcť pri kancelárskych prácach. Kúpanie, kúpacia vaňa, vedro, je každú nedeľu od 9:00 k dispozícii všetkým obyvateľom. Kúpe sa na WC, v kuchyni, v súkromnej alebo veľkej kancelárii. Silné nápoje sú povolené len na lekársky predpis.
2: Ďalšími strmými schodami vychádzame na druhé poschodie, kde žila rodina Van Daanovcov. Čo sa tu zachovalo pôvodné?
3: Pôvodným je tu len kuchynský dres a kachle.
2: Na tých maličkých kachliach, to je vlastne len taká jedna malá piecka, kde sa zmestí jedna panvica, varili denne pre 8 ľudí.
3: Nie, bol tu aj sporák, ktorý bol postavený v rohu, ale ten zobrali.
2: Ten ďalší sporák môžu návštevníci múzea vidieť opäť len na makete, ktorá je tu v strede, dalo by sa povedať, že celkom prázdnej miestnosti, okrem toho. Sú tu makety hrncov, ktoré používali. Je tu stôl, je tam 7 stoličiek, je tam pracovný stôl, diván, skrine, kde mali možnosť ukladať si riady a podobne. Takže ten priestor pre 8 ľudí bol skutočne veľmi malý.
3: Áno, tu jedávali a spali pán a pani Van Daanovci. Boli tu dve postele, jedna bola zložená a pripevnená k stene a dala sa zložiť.
2: Tu je ten diván a tu posteľ, áno, vidno, tu je postavená. Na čo sa mohli pozerať von z okna, pokiaľ si mohli dovoliť odtemniť ich, pretože tu sú dve také väčšie priestranné okná.
3: Okná aj tu boli stále zatvorené, zatemnené čiernymi roletami, ale mali záclony.
2: Z tejto miestnosti vedú dvere aj do Petrovej izby, takže pôjdeme sa aj tam pozrieť. Je to opäť izba veľmi malá a vedú z nej drevené strmé schody na povalu, tie sú však teraz nepoužiteľné kvôli nebezpečiu, že by si niekto mohol ublížiť. Tu v tejto izbe teda žil Peter a tu sa schádzal s Annou.
3: Posledný rok sa stretávali veľmi často a spriatelili sa. Peter bol Aniným jediným kamarátom.
4: Streda, 23. februára 1944. Milá Kitty, od včerajška je vonku nádherne a ja som naozaj v ráži. Chodím skoro každú hodinu do podkrovia, kde pracuje Peter, aby som sa nadýchala čistého vzduchu. Vidím zo svojho milovaného miesta na podlahe kus modrého neba. Vidím holý gaštan, na ktorého vetvách sú malé, dúhovo sa meniace kvapky a sledujem elegantný, klzavý let čajok, ktoré vyzerajú, ako by boli zo striebra. On tu stál hlavou opretý o trám, ja som sedela, dýchali sme čistý vzduch, dívali sme sa von a cítili sme, že je tu niečo, čo nesmieme odplašiť rozprávaním. Dívali sme sa dlho von a keď museli ísť hore, aby naštiepal dreva, vedela som viac. Vedela som, že je správny chlapec.

Pondelok 6. marca 1944. Milá Kitty, vidím na Petrovej tvári, že na mňa myslí práve tak veľa, ako ja na neho. Veľmi som sa včera nahnevala, keď mu jeho matka posmešne povedala: ten mysliteľ. Peter sa začervenal od rozpakov a ja by som jej bola najradšej skočila do tváre. Prečo tí ľudia nemôžu mlčať? Nevieš si predstaviť, aké je to bolestné dívať sa nečinne na to, aký je osamelý. Viem sa do toho vžiť, ako by som to sama prežívala, aký je niekedy zúfalý z tých hádok a z prázdnoty okolo seba. Úbohý Peter, ako veľmi potrebuješ lásku. Znelo mi to tak tvrdo, keď hovoril o tom, že nepotrebuje žiadnych priateľov. Ako sa mýli. Ale myslím si, že to tak nemyslel. Krčovite sa drží predstieranej ľahostajnosti. Nechce vypadnúť z úlohy a preto nechce ukázať svoje city. Ako dlho Peter to ešte potrvá? Nedôjde po tomto nadľudskom utrpení k hroznému zrúteniu? Ó, keby som ti len mohla pomôcť. Spoločne by sme určite zahnali osamelosť.

Štvrtok, 16. marca 1944. Milá Kitty, počasie je nevýslovne krásne. Hneď pôjdem do podkrovia. Viem už, prečo som nepokojnejšia ako Peter. Má svoju vlastnú izbu, kde môže snívať, rozmýšľať a spať. Mňa strkajú z jednej miestnosti do druhej. Izbe, o ktorú sa delím s Dušelom, nie som skoro nikdy sama a predsa potom niekedy tak veľmi túžim. To je dôvod, prečo tak často utekám hore. Tam a pri tebe, Kitty, môžem nájsť sama seba. Nesmiem sa však tomu podávať. Naopak, chcem byť statočná. Ostatní našťastie nespozorovali nič z mojich citov. Všimli si len, že som voči matke o niečo chladnejšia, že k otcovi už nie som taká nežná a s Margot už takmer nehovorím o svojich najosobnejších veciach. Som uzavretá. Musím si v prvom rade udržať vnútornú istotu. Nikto nemusí vedieť, že moje vnútro je vo vojnovom stave medzi citmi a rozumom. Až doteraz víťazil stále rozum. Nepodľahne však nakoniec tiež. Niekedy sa toho obávam a niekedy si to prajem.

0: Vtedy už 15-ročná Anna sa najviac obávala toho, že ich nájdu, odvlečú a zastrelia a ona nepocíti blaho prvého bosku. A predsa...
1: V nedeľu ráno, krátko pred 11. hodinou, 16. apríla. Milá Kitty, nesmieš nikdy zabudnúť na včerajší deň, lebo je veľmi dôležitý pre celý môj život. Nie je pre každú dievčinu veľmi významné, keď dostane prvý bosk? Včera o 8. som sedela s Petrom na pohovke. Držal ma okolo ramien. Už často sme takto spolu sedeli, nikdy však nie tak tesne. Ach, bolo to také nádherné. Nemohla som prehovoriť, len som vychutnávala tento okamžik. Bola som šťastná a myslím, že on tiež. O 8:30 sme vstali. Peter si vzal cvičky, aby pri obchôdzke po dome išiel čo najtichšie. Stála som vedľa neho. Neviem, aký pohyb som urobila, že ma náhle, ešte kým sme zišli dole, poboskal do vlasov a pritom sa mi ľahko dotkol ľavého líca a ucha. Utekala som dolu bez toho, aby som sa obzrela a túžobne čakám na dnešný večer. Anna.

0: Svedkom ich priateľstva a neskôr lásky bola len modrá, šedá či čierna obloha a zvuk zvonov z blízkej Westertore, západnej veže korunovačného kostola. Po rachote lietadiel a bombardovania v Amsterdame to bol jediný radostný zvuk, ktorý počuli. Neskôr zvony z kostola zložili a napíše, že ich možno použili na delá v tej strašnej vojne.
1: En de kastanjeboom in de tuin.
2: Anna die zocht heel erg naar iemand die ze in vertrouwen kon nemen.
3: Anna hľadala niekoho, komu mohla dôverovať.
2: En ze heeft heel lang moeite gedaan om haar.
3: Peter bol citlivý, ale aj hámblivý chlapec.
2: Toen dat eenmaal zo was,
3: a Anna sa mu musela prvá priblížiť.
2: Haar niet goed kon begrijpen.
3: Pre ňu bolo veľmi problematické, že práve v puberte bola sama medzi pár dospelými ľuďmi, z ktorých nikto jej nerozumel. Preto potrebovala Anna Petra, aj keď ani on ju celkom nechápal. Dôležitejší bol pre ňu denník, do ktorého mohla napísať všetko, s čím sa nechcela zdôveriť ani rodičom, ani Petrovi.

0: poslednej časti denníka sú zápisy stále rečie a rečie. 15. júla 1944 Anna píše Kitty.
1: Je to zázrak, že som sa ešte nevzdala všetkých svojich nádejí, i keď sa zdajú byť absurdné a nesplniteľné. Aj napriek všetkému sa ich však držím, lebo stále verím v dobro, ktoré je v človeku. Nie som proste schopná, aby som celý svoj život a všetko budovala na základe smrti, biedy a zmetku. Vidím, ako sa svet pomaly stále viac a viac premieňa na púšť. Počujem stále silnejšie približujúci sa rachot hromu, ktorý zabije aj nás. Cítim utrpenie miliónov ľudí a predsa, ak sa pozriem na oblohu, som presvedčená, že všetko sa zas obráti k dobrému, že raz sa skončí aj táto krutosť. Mier a pokoj opäť ovládnu svet. Do tých čias však musím zostať verná svojim ideálom. Hádam, predsa bude možné premeniť ich na skutočnosť v časoch, ktoré prídu.
2: Tých čias sa Anna nedočkala, nedožila.
0: Posledný zápis v jej denníku je z utorka 1. augusta 1944. Do dnešného dňa sa nevyšetrilo, kto prezradil amsterdamskému gestapu z kríšu na Prinsengrachte. 4. augusta tam vpadla zelená polícia. Za 5 minút sa museli všetci zbaliť. Potom si však muž v zelenej uniforme všimol starý drevený kufor, na ktorom bolo meno a dôstojnícka hodnosť, ktorú mal pán Frank ako nemecký záložný dôstojník v Prvej svetovej vojne. Preto balenie predĺžil o hodinu. Nemci hneď začali hľadať peniaze, šperky a potraviny. V jednej zásuvke našli aj Annin denník, ktorý ako bezcennú čmáranicu zahodili medzi staré noviny. Tu ho po vyprázdnení našla upratovačka, ktorá dala denník Eli a Míp. Tie ho po vojne odovzdali pánovi Frankovi. Všetkých, aj ochrancov domu, odviezli do amsterdamského väzenia nedaleko mestského divadla, kde bol hlavný stan Nemcov. Neskôr ich odviezli do Westerborku, holandského Terezína, odtiaľ do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime, kde mužov oddelili od žien, rodičov od detí. Pán van Daan zahynul v plynovej komore. Pán Frank sa dostal do nemocnice, odkiaľ ho 27. januára 1945 vyslobodila Červená armáda. 10 dní predtým opustil Peter van Daan tábor s transportom 11 000 mužov. Toho dňa ho videl pán Frank naposledy. 5. januára od vysilenia zomrela Annina matka. Annu a jej sestru Margot odviezli ešte v októbri 1944 do koncentračného tábora v Bergen-Belsene. V januári 1945 obidve sestry dostali týfus. Margot, ktorá mala lôžko nad Annou, sa zabila pádom z neho, taká bola slabá. O niekoľko dní potom, v marci 1945, keď boli spojenecké vojská už v Anninom rodnom Frankfurte nad Mohanom, Anna Franková ticho zomrela.
1: Napíšem raz niečo významného. Stanem sa spisovateľkou alebo novinárkou. Dúfam, z celého srdca dúfam, že tomu tak bude.
2: Toto vrúcne želanie sa Anne nikdy nesplnilo. Jej viera v ľudskosť a dobro, ktoré žijú skryto v každom človeku, ju však prežili ako lesk a sláva jej denníka.
3: V rádiu Litera ste počúvali rozhlasové pásmo Jozefíny Mikovíniovej pod názvom Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Relácia vznikla v rámci cyklu pre mládež pod názvom Rádio 13. V réžii Danieli Ilavskej účinkovali Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková. Zvuk Milan Janák a Zuzana Mesiariková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992. Thank you.

Počúvate Rádio Litera. 3. augusta v roku 1942 sa narodil herec Ján Mistrík. Rádio Litera si pri tejto príležitosti pripravilo pre vás rozprávkový príbeh o Vetríkovi Petríkovi, ktorý napísal Jozef Repko. V hlavnej úlohe Vetra sa predstaví Ján Mistrík.

0: No, no, pokoj, pokoj, pokoj, Havka. Veď to iba vetrík.
1: Áno, pán Horár, to som ja. Vetrík, vetrík.
0: Nechabor sa, Havkáč. Na toho si krátky.
1: To ani kde ma nechytí.
0: Aj, tak to tu zvykne vystrájať. Šišky zo smrekov zhadzovať.
1: Len som po nich očkom šibol, pán Horár. Ty sú suché.
0: Srny plaší. Nezbedník.
1: Ja ich neplaším. Prečesávam im svest, pán Horár. Nerozumiem ja ani slovko. Potom sa hnevá.
0: Dnes by mali odpočívať. Jaj, horúco je.
1: Veď ich len osviežím. A v zime im privením vôňu sena od krmelcov.
0: Ešte, že príjemne ofukuje čelo. Jaj, dobre padne. Koľkože dní to už nesprchlo, Havka. Jaj, no, tak veru. Nedorátali by sme sa. Jaj, pofukuj, povievaj vetríček voňa. Hej, nebodaj sa nám na lúke poneviera škodná. Čipitlia. Pozrieme sa mu na lúku. Už ho vidím.
1: A poriadne si za to, pán Horár. Ľudia som chodia kadiaky. Niektorí aj na nich hodní.
0: Ale veď je to náš známy. Už nerúžme ho vo vedeckej práci. Máme do svojej. Však, Havka, však.
1: Ešte som nepočula vedeckú práci. Musím sa presvedčiť. Joj, púknem do tej vrtulky.
2: Vetromer ukazuje náhly poriv vzduchu. A v úplnom bezvetri. To je zaujímavý úkaz. A v beznádejne suchom počasí. Dokonca je nádejný.
1: Ja som roztočil vrtulky. Ja, Vetrík, Petrík.
3: A, teší ma, Vetrík, Petrík. Ja som Ferdinand Oblačno, meteorológ.
1: Čože? Ty sa so mnou zhováraš?
3: No, na slušné oslovenie sa patrí slušne odpovedať.
1: Stále tu poletujem. A ešte nikto so mnou neprehovoril ani slovíčko.
3: Ak ste preto, že ti nik nerozumie, Petrík. No, meteorologovia rozumejú vánkom, vetrom, výchriciam aj uragánom.
1: To je ohromné. Môžeme sa teda pozhovárať?
3: No, veľmi rád. Obávam sa, že zabávať sa môžem až po práci.
1: Veď ty len postávaš a pozeráš sa na akési vrtuľky.
3: Toto prosím nie sú akési vrtuľky. To je vetromer.
1: Aha, chceš zmerať vietor?
3: No, chcel by som. No nie doho.
1: To je môj ocko. A prečo ho chceš zmerať?
3: Už pridlho je bezoblačno. A všetci sa ma spýtujú, pán Oblačno, kedy nám už konečne predpoviete oblačno? A ja odpovedám, vtedy, vážení občania, až zaduje poriadny vietor.
1: Nezaduje. Preháňa sa kdesi ďaleko. Ako by načisto na mňa zabudol.
3: Keby len na teba, Petrík, aj na nás. Neprináša mračná a sám vidíš, ako je v lese bez dažďa.
1: Smutno, sucho, aj studničky vysychajú.
3: No. A na oblohe ani obláčika.
1: Ak chceš, prifúknem ti nejaký.
3: Pravda, že chcem. Vlastne, prosím ťa, buď taký dobrý, Petrík, lenže... Obávam sa, že nejaký nepatrný baránok nestačí.
1: Privejem celé stádo tučných mrakov, plných vody.
2: To vopred ti úctivo ďakujem.
1: Nie za čo. Potom sa do sítosti pozhovárame.
3: Musíš
2: trochu silnejšie. No, ešte pridaj. Nože. No. Nič. Na nebi ani mráčika.
1: Ale prečo? Veď ocko vždy hravo príženie hotové mrákavy.
2: No, že ocko je mocný. Ty si predsa len... No, o niečo slabší.
1: A tak som sa usiloval.
2: No nebuď smutný, Petrík. Za dobrú vôľu ťa uvediem v zázname o pozorovaní počasia. Pozri sa, zapíšem do zošita. Na poludnie zavial vánok.
1: Nie som vánok, som Vetrík Petrík.
2: Och, pravda, to je tá moja popletená hlava. Ospravedlňujem sa, zapíšem. Zavial slabý vetrík.
1: Slabý?
2: No, rýchlosť ani nie je 1 meter za sekundu.
1: Čo tam po akých si číslach? Napíš... Zavial vietor.
2: Nie, zápis v zázname musí byť presný.
1: A keby som ťa pekne poprosil?
2: Nie, to nejde, Petrík. Ľudia by mi prestali veriť. Taká hanba nesmie vec sa postihnúť. Už je to raz tak. Môj vetromer zaznamenal prúdenie vzduchu takmer bezvýznamné.
1: Nerozprávaj toľko. A radšej ešte raz meraj.
2: No dobre. Ako chceš.
1: Počkaj. Poriadne sa nadýchnem.
2: Pre pána kráľa, Petrík, nenafukuj sa, ešte si ublížiš.
1: Ty sa nafukuješ, pán Oblačno.
2: No dovol, ja som len objektívny. Nemôžem za to, že si najslabší zo všetkých vetrov, aké som kedy meral.
1: Tak ty sa mi budeš vysmievať. Počkaj, ukážem ti, aký som, keď sa nazlostím.
2: Môj klobúk! Kde je?
1: Nad tvojou hlavou, pán Oblačno. Ha, poriadne vysoko.
2: Vráť mi ho! Nosím ho len 25 rokov.
1: Keď povieš, aký som mocný.
2: Ako môžem, keď nemôžem? Si len prepáč, nezbedný, áno. Prosím, nezbedný vetríček. A nepreháňaj ma po celej lúke. Taký pekný klobúk to bol. A teraz spadne. Aha, zafúľa sa.
1: Dám pozor, tam ho položím do horárovej záhrady.
2: Na kapustnú hlavu. No, toto keby tak niekto videl.
1: Smial by sa, až by sa chytal za brucho. Vítaj, ocko. Au. Neodpukni ma až nad oblaky.
4: Mal by som ťa... poriadne vyobracať, synče.
1: Vedľa potichu povievam.
4: Ešte sa vyhováraj. Už chvíľu pozorujem, ako sa nafúkuješ.
1: Nie je tak divo, ocko. Vyvrátiš smreky. Pán Horát bude smutný.
4: A že je smutný pán Oblačno... To ťa nemrzí.
1: Ani zamák. Chcel som mu pomôcť, aby smieval sa mi.
4: Neverím ti. Vždy o nás rozpráva len pekne v predpovediach počasia. Nazýva nás úctivo. Vietor severný juhozápadný, inokedy zase vietor občasný či čerstvý.
1: Veď aj o mne by tak mohol, keby chcel.
4: Netáraj, meteorológ sa môže mýliť, no vymýšľať si nesmie.
1: Nehnevaj sa, ocko. Ja by som len chcel byť mocný ako ty.
4: Buď trpezlivý. Z malého vetra veľký vietor bývaš.
1: Lenže ja nechcem čakať. Len sa tu znášam a nevládzem prifúknuť ani kvapočku dažďa.
4: Na môj veru, tento les už naozaj žobre omračná, plné vody.
1: Daj mi zo svojej síly, priženiem ich.
4: Dal by som ti. Komu, ak nie tebe? Ale síly nemám nazvyš ako uragán.
1: Uragán? Aj pán Oblačno ho spomínal.
4: No, je to môj starší brat, tvoj strýko. Silný je, až sa nikomu na svete nepáči.
1: Mne sa iste zapáči. Zaletím k nemu a poprosím ho.
4: Sím ho. Tak ďaleko ty nedoletíš.
1: Škoda. Rád by som videl tu jeho silu.
4: Á, jemu by to lichotilo. A mohol by som mu poslať pozdrav a pozvať ho. Keby si bol k nemu úctivý, ako sa na synovca patrí.
1: Budem, ocko. Slušný, ohľaduplný a úctivý.
4: Budeš? Dobre. Ale taký buď aj k pánu Oblačnovi. Odteraz mu klobúk iba ofúkuj od prachu.
1: Dobre, ocko. Hm. Ale povedz, pravda, budem raz taký silný ako ty?
4: Pravda, že budeš. No, dosť. Neobjímaj ma tatu. Musím šíbať mraky, popohnať ich, aby vyliali vodu práve tu.

0: počasí ani na obrázku, kamarát Havkáč.
1: To zariadil môj ocko.
0: Iba zvieratá sa mi dáko nepozdávajú.
1: Ja ich osuším.
0: Nevieš, čo ich trápi? Veru, tak hola, čo nedobré visí vo vzduchu.
1: Nič nevidím, iba šušky.
0: A tí operenci a niečo by sa strojili odletieť. Aj chorobať zalieza pod kôru. Líšky a strny sa hrčia dokopy ako najlepší kamaráti. No to tento ďalekohľad ešte nevidel. Tuším, sa chystajú zdúpať z revíru.
1: Prečo? Pán horár, prečo? No tak, povedz mi.
0: Aj ten potvorský vetrík domrza.
1: Už sa nemôžem ani opýtať.
0: Fičí mi akurát duch. Ej, bodaj to. Čo to má znamenať? Nevieš, aj hlavu Havkáč. Myslím, že treba zavolať na meteorologickú stanicu.

0: zrazu taký priemer.
1: Nezatváraj predo mnou.
0: Ach, to si ty, nezbedník.
1: Kuzma, pán Oblačno.
0: No, práve teba tu potrebujem. Sfúkol si mi klobúk a teraz mi odfúkneš papiere zo stola.
1: Neodfúknem, na môj dušu.
0: Fúkaj si, koľko chceš. Nie je to fúk, ale vonku. Toto sa mi dá počúvať. Ešte si susedia pomyslia, že ťahám mačku za chvost. No, tak poď dovnútra. Prišiel si sa ospravedlniť?
1: Mrzí ma to, pán Oblačno. Ale nazlostilo ma, že si ma iba vánkom nazval.
0: No, bol som trochu britký. Lenže pomenovanie Vánok, či slabý vetrík, to nie je urážka, ale vedecké označenie.
1: Naozaj som označený? A vedecky?
0: Áno, presne tak, Petrík. Dokonca aj básnici skladajú básne o strieborných vánkoch a speváci o nich spievajú pesničky.
1: No keby si to bol povedal hneď.
0: Lepšie neskôr ako nikdy. Teraz sa konečne môžeme do sýtosti pozovárať.
1: Teraz nemám čas, pán Oblačno. Zvieratá sa boja, pán Hora nevie prečo.
0: Toto je ale zlé. Keď nevie ani taký znalec prírody ako on.
1: A ty nevieš? Veď si vedec.
0: Neviem. Lebo možno ani zvieratá nevedia, prečo sa boja. Predtucha, inštinkt ich varuje.
1: Rozprávaš veľmi múdro, pán Oblačno. Len či sa nevyhováraš.
0: No dovol. Vysvetľujem ti, ako sa cítia, keď sa chystá nejaká patália.
1: A nejaká patália. Stríčko uragán už poslal zväzť.
0: Čo? Čože? Čo to vravíš?
1: Ďakujem ockovi za pozvanie. Ha, že príde čo nevidieť.
2: Pre všetky frontálne poruchy. Veď ja som do rozhlasu takú predpoveď neposlal.
0: Alebo poslal?
2: Ech, tá moja roztržitá hlava.
0: Čo teraz? Čo teraz? Aha, zapnem rádio.
1: Pán Oblačno.
0: Teraz čuš! Počúvaj.
3: Po príjemnej hudbe nasleduje príjemná predpoveď počasia na budúce dni. Daždivo bude len v noci, cez deň bude slnečno. Občas ľahký vánok, no zväčša bez vetrie.
4: Prosím, vysielacie pracovisko.
2: Tu Ferdinand Oblačno, meteorológ.
4: Dobrý deň, pán Oblačno. Zabudli sme na niečo?
2: Do našej oblasti má preniknúť rýchle prúdenie vzduchu v sile uragánu.
4: Zahraničné rozhlasy hlásia, že uragán vyčínal ďaleko nad oceánom.
2: Nie, vyčínať bude blízko. Rovno nad našimi hlavami.
4: Nie je to, pán Oblačno, poplašný chýr. Práve sme hlásili vašu predpoveď a poslucháči sa už tešia na pekné voľné dni.
2: Mám hodnoverné informácie, ručím za ne svojim menom.
4: Môžete to hneď oznámiť?
2: Áno, môžem.
4: Čakajte, prepnem vás do vysielania.
3: Vážení poslucháči, práve sme sa dozvedeli, že predpoveď počasia, ktorú sme vysielali, už nie je aktuálna. Venujte pozornosť oznamu pána Oblačna z Hydrometeorologického ústavu.
5: Áno, tu, pán Oblačno, na naše územie sa presunie frontálna porucha, prejavujúca sa silným prúdením morského vzduchu v sile uragánu. Vážení poslucháči, dobre pozatvárajte okná, seďte doma a pevne sa držte, aby vás neuchytilo. Držte sa! Držte! Nepúšťajte sa!
1: Prečo ich strašíš? Budú sa báť.
0: Obávam sa, že právom. Nevieš si predstaviť, čo nastane.
1: A ty jazda áno.
0: Poveternostné poruchy najkritickejšieho stupňa. Živelná pohroma.
1: Vôbec tomu nerozumiem.
2: Jednoducho nešťastie. Uragán ničí, čo zasiahne.
1: Neverím ti, pán Oblačno. Radšej sa opýtam strýčka.
0: Keď príde, bude už neskoro. A keby si sa vybral za ním,
2: Musel by si letieť rýchlo ako lietadlo.
1: A prečo nie?
2: Počkaj! Nieaž sa! Nieaž sa hneď!
0: No je fuč. To nie je vetrík, to je... hotový vetroplach.

0: Vážený cestujúci, kapitán Orol a jeho posádka vás víta na palube lietadla. Letíme vysoko, rýchlo a spoľahlivo ako vtáci. Želáme vám príjemný let. Ak si niečo želáte vy, povedzte to letuške.
1: Slečná, púka mi na čelo.
2: Klame, iba mu ho jemne ovievam.
3: Vypnite si prosím ventilátor.
1: Nepomáha, teraz mi fučí za golier.
2: Aj do ucha ti zapískam, ty luhá rozmaznaný.
4: Mňa príjemne ovieva.
1: Vy ste tučný, nič necítite.
4: Dovoľte, som iba plno štíhlý.
1: Prepáčte, nechcel som vás uraziť, ale ja už mám zimomriavky.
4: Lebo ste chudý ako trieska.
5: Nehádajte sa, nerušte ostatných.
2: Správne. Ja toto chcem len trošku poprezerať.
3: Pán kapitán, v kabíne fučí.
6: No a vypnite ventilátory.
3: Už sú vypnuté.

0: dosiahol ten uragán.
1: Urobil nám dieru v trupe.
2: A začne s nami pohacovať ako s pierkom.
1: Áno, odfúkne nás medzi ľadovce.
2: Ja protestujem. Vybral som sa kúpať do teplého mora.
3: Kapitán Orol vás ubezpečuje, že je všetko v poriadku. V opačnom prípade by sme sa vrátili späť na letisko.
4: Aby som už ani nedýchal. Ináč strička neuvidím tak skoro.
3: Venujte mi pozornosť, vážení cestujúci. Práve prelietame ponad ostrov, cez ktorý sa prehnal uragán. Smeroval na severozápad, takže nám ublížiť nemôže. Na nás je krátky a mierne prúdenie vzduchu je aj v lietadle osviežujúce.
5: Ďakujem za uznanie. No ešte viac za informáciu, kde nájdem strička uragána.

0: Tak, teda ty si syn môjho brata Petra.
1: Áno, stričko Uragán. Volám sa Vetrík Petrík.
0: Čo? Petríko? Drobičké také. Cimplavé meno. No ale si junák. Keď si zdal.
1: S pomocou techniky, stričko. Vyletel som lietadlom.
0: Poriadny vietor nepotrebuje. Ľudské výmysly.
1: A keď vlastné sily nemám dosť?
0: Každý vietor je silný, Petrík.
1: Iba ja nie. Dažďové mračná sú pre mňa ťažké.
0: Ešte ich popreháňaš. Keď už nebudeš Petríkom, Petríkom, ale Petrom, Petrom.
1: Kto vie, kedy to bude?
0: A skôr, ako sa nazváš. Tvoj otec ma pozval na návštevu. S pozvaním vyfúkol aj želanie, aký darček by som ti mal priniesť.
1: Tedy som ho veľmi prosil.
0: No, vyberiem sa len čosi. Odpočiniem. Vieš, trochu som sa vyžúril. Musím nazbierať síl. Pokojne čakaj a nebuď netrpezlivý.
1: Vlastne vôbec nie som netrpezlivý, stričko Uragán.
0: A nepriletel si, aby si ma posúril?
1: Nie. Chcem vedieť, prečo sa ťa všetci boja.
0: Prečo? Lebo som silný. Pozri sa na tamten ostrov.
1: Je na ňom domček. S takou peknou červenou strechou.

0: Už nie. Už nie. A tamto na pláži sú vysoké štíhle stromy.
1: Už ich nevidím, stričko.
0: Zdvihol som vlny až nad brala.
1: Si veľmi, veľmi mocný, stričko.
0: No, to som si len tak odfúkol. Keď som pri sile, odnesiem nie jednu strechu, ale všetky domy pováľam, stromy, autá, zalejem celý ostrov.
1: Ale prečo? Prečo, stričko, uragán?
0: Prečo? Aby každý vedel, aký som mocný. V tom vašom miernom pásme ste aj vy vetri, aké ste, aké vierne.
1: Myslím, stričko, že už viem, čo je to živelná pohroma. Ak sa neurazíš, poviem ockovi, že by sa ti u nás nepáčilo.
0: Ale čo ten darček? Už ho nechceš?
1: A nemohol by si mi ho dať teraz? Iba taký malý, len trošku síly, aby som preletel cez oceán.
0: Sýtim.

0: Je taký drtošivý fafrnok. Ale že si mi rodina, tak podelím sa s tebou. A pozdravuj otca.
1: Ďakujem, stríčko. S Bohom a dlho, dlho oddychuj.

Vážení poslucháči, meteorologická situácia je zatiaľ nejasná. Nevieme presne, kedy a kade sa uragán preženie. Odporúčame vám vychádzať z domu iba v prípade nutnosti. Ak sa vám čas čakania zdá byť dlhý, môžete upratovať alebo si zahrajte Človeče, nehnevaj sa. Len čo meteorológ pán Oblačno bude mať nové informácie, prepojíme ho do vysielania. Buďte trpezliví, naša rozhlasová stanica je s vami.

0: Tu je oblačno, Bratislava.
1: Tu Varšava. Aj u nás je oblačno, ale naše prístroje nezaznamenali žiadne údaje, ktoré by svedčili o blížiacom sa uragáne.
0: Pre všetky frontálne poruchy už je asi tu.
2: Neboj sa, pán oblačno, to som iba ja, Petri.
1: Haló, haló, čo sa stalo? Ste v poriadku?
0: Všetko je v poriadku, len okno sa rozbilo. Ďakujem vám za správu. Nemôžeš počkať, kým ti otvorím?
2: Prepáč, pán oblačno, zabudol som, že som trochu zmocnel.
0: A keď to nechcú zaznamenať prístroje, rozhodol si sa vyskúšať svoju silu na mojom okne.
2: Veľmi som sa ponáhľal, lebo som ti chcel oznámiť, že stričko uragán nepríde, jaký si ustatý.
0: Ty vetroplach jeden, veď si ma oklamal. A ja som ti veril. A oklamal som poslucháčov. A tí mi už nikdy nebudú veriť. Ach, toto. Poriadne som sa zamotal.
2: A ja som si myslel, že som priniesol dobrú správu.
0: Dobrú. Ale ako sa z toho vymotám?
2: Tak ako vždy, povieš pravdu.
0: Vieš, ako tá pravda bolí? Stratím povesť najspoľahlivejšieho meteorológa. Ale nech. Hlavné je, že živelná pohroma je zažehnaná.
3: Prosím, tu je rozhlas.
0: Tu Ferdinand Oblačno. Práve som sa dozvedel, že predpovedané silné prúdenie vzduchu k nám neprenikne. Môžem to oznámiť aj poslucháčom?
3: Pravda, že pán meteorológ, ale máte to skutočne potvrdené? Vaše predpovede sú v poslednom čase akési neisté.
0: Obávam sa, prosím, že počasie je vždy neisté.
4: Vážení poslucháči, hlási sa vám opäť obľúbená a najpočúvanejšia rozhlasová stanica, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každom počasí. V tejto chvíli by sme už mali mať na telefónnej linke nášho odborného spolupracovníka z Hydrometeorologického ústavu. Akú správu máte pre nás, pán Oblačno?
5: Veľmi dobrú! Zistili sme, že uragán už nemá takú silu, aby prenikol až do mierneho pásma.
4: Ďakujem vám. Takže, milí poslucháči, ukončite upratovanie, dohrajte Človeče, nehnevaj sa, otvorte okná a poriadne si doma vyvetrajte.
0: A teraz, Petrík, som celkom nevedecky zvedavý. Ako?
2: Všetko ti porozprávam, pán Oblačno. Ale neskôr, najskôr sa musím pozrieť, ako je v lese.

0: Ešte ani piarko neobzyklo, ani labka nezdubkala, veď kde inde by našli takého starostlivého pána horára a ostražitého haukáča a plné studničky a zblnkotavé bystriny a prečesanú trávu a ticho ako sladká hudba a...
1: Ale si tomu dal, syna. Kto to kedy počul odhovárať rodinu od návštevy?
0: Len sa tak nezlosti, otko. Zvieratá sú ustrašené a mláďatá ešte slabé. Potrebujú ochranu. Veď sa boja aj mňa.
1: No, jedno. Vieš, čo mi odkázal strýko uragán?
0: Zdalo sa mi, že nebol tvojim pozvaním nadšený.
1: Vraj na moje pozvanie kašle a tak skoro nepríde. A keď ho budeme potrebovať, máme sa za ním unúvať sami.
0: Hlavne, že ti to neprišiel povedať sem. A z plných pľúc.
1: Si teraz o mne myslí, že vychovávam nevychovanca.
0: Je lepšie byť nevychovaný, ako vidieť skazu tejto krajiny.
1: Viem, že si zmocnel. No zdá sa, že si aj zmúdrol. Už sa tu prestaneš len tak presúčať a pomôžeš mi zháňať mračná.
0: Veľmi rád, otec.
1: Pán Oblačno predpovedal počasie plné vlahy. Nesmieme ho priviesť na posmech.

0: Deň ako vymalovaný, kamaráde. Kiež by bol častejšie takýto.
1: Bude, bude, pričiníme sa.
0: Nechaj vetrik na pokoji, Havka. Nechytíš ho, ani nedoženieš. Je vrtký a nám všetkým osobím.
1: Ďakujem za pochvalu, pán horár.
0: Nech ti len fúka. Prefúkuj. Veru, takýto je hotovým požehnaním.

0: V rádiu Litera sa skončila rozprávková hra Vetrík Petrík, ktorú pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Eva Pražmáriová, Ján Mistrík, Ľudovít Moravčík, Peter Šimun, Julius Vašek, Nataša Kulíšková, Ján Valentík, Helena Geregová a ďalší. Dramaturgia Kveta Slobodníková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Ľuboš Klásek a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera. Našu rozhlasovú ponuku otvoríme reprízou tretej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor nám vo svojich spomienkach opäť priblíži svojich priateľov a známych umelcov. Tentoraz sa zameria na básnikov Emila Boleslava Lukáča a Jána Smreka. V druhej časti bloku vedie Rádio Litera pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa pod názvom Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga. Na letné augustové dni pripadá výročie narodenia tohto nositeľa Nobelovej ceny, keďže na svet prišiel 6. augusta 1881. Záver nášho dvojhodinového vysielania bude patriť spomienke na filozofku a karmelitánku Editu Štajnovú, ktorej životná cesta sa uzavrela 9. augusta 1942. Jej osobnosť a hlboký odkaz si pripomenieme v osobitej rozhlasovej minidráme s názvom Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a režíne či dramaturgicky pripravil Martin Šenc. Príjemné počúvanie a hlboký umelecký zážitok vám prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú tretiu časť cyklu Nezabudnutelný.

Aj keď rozmýšľam, neviem prísť na to, kedy som sa vlastne s Emilom Boleslavom Lukáčom zoznámil. Poznal som ho už vtedy, keď som sa s ním stretal v Bratislave s Ľubomírom Kellenbergerom a Ľubo ho nazýval Emilko. Posedeli sme neraz v lodnej kaviarni na Dunaji. Emil rozprával často o svojich zahraničných cestách a najviac spomínal Paríž. Nečudo, kto by nespomínal na miesta, kde študoval. Poznali sme s Ľubom už z jeho reči dôverne malé útulné hotely, kde býval, kaviarničky, kde mali veľmi dobré božolé, ktorého bol veľkým ctiteľom. Poznali sme ulice, ktorými chodieval, ľudí, s ktorými sa stretával, ich rodinné osudy, záľuby a zámery. Poznal galérie a vydavateľstvá, vedel, aké knihy vo Francúzsku povydávali, čo by malo výjsť aj u nás a čo vyšlo a nebolo ani tak potrebné. Slovom, dalo by sa povedať, bol živou kronikou. Obzvlášť jeden príbeh mi utkvel v pamäti. Milý a zaujímavý. Emil si dopoludnia vybavoval záležitosti v parížskych vydavateľstvách, sledoval, čo sa nové deje vo francúzskej poézii, veď bol jej významným prekladateľom do slovenčiny. Potom popoludne vždy využil na to, aby si sadol na slniečko k Séne a hlavne, aby prešiel stánky bukinistov, kde sa vždy našlo niečo pozoruhodné. Emil Boleslav Lukáč sa rád túlal po týchto miestach ešte ako študent. Staré knihy, a tam na nábreží Sény knihy z celého sveta, nielen francúzske, dýchali vtedy, dýchajú aj dnes na ctiteľa kníh akousi zvláštnou atmosférou svojho osudu. Nečudujme sa preto Emilovi Boleslavovi Lukáčovi, že miesta, kde sa predávali knihy, boli jeho malým svetom. Chodil od stánku k stánku, preberal sa v knihách, uvažoval, za vše niečo kúpil, potom zas ľutoval, že už kúpil, lebo našiel niečo lepšie a pozoruhodnejšie. A raz si tak oddychoval pri Séne po dlhej púti parížskými ulicami. Ojoj, takto chodiť a túlať sa, to on vydržal, najmä keď cieľom jeho putovania bola literatúra a s ňou spojené úkony. Nuž vybral sa zas putovať popri slnkom zaliatej Séne, kde sedeli húfy Parížanov, ako v pekný slnečný deň býva, a naraz nechcel veriť vlastným očiam. Videl vlastnú knihu básni. Bola to knižka Moloch, ktorá vyšla v roku 1938. Prevracal zažltnuté listy a s pietou sa pozeral na svoje vlastné dielo, ktoré zablúdilo až do Paríža. A nevdojak mu prišli na úm rôzne osudy kníh. Akú cestu a v čej ruke vykonala táto kniha, kým sa dostala na nábrežie Sény do krámika bukinistu? To už nikto nikdy nepovie, ten osud knihy ani tohto človeka už nikto nikdy nezmapuje. Emil bez rozmýšľania chytil knihu do ruky, zaplatil požadovanú sumu a pobral sa pomalým krokom zás len k Séne a sadol si medzi Parížanov. Listoval znovu v knihe a pripomínal si jednotlivé verše, básne a celý rok 1938. Prešiel už moloch vojny, znovu svietilo slnko jasnejšie pre všetkých, ktorí chcú jeho lúče vidieť a cítiť. A potom Emilovi naraz zišlo čosi na um. Prečo vlastne tú svoju knihu kúpil? Prečo prerušil jej púť svetom? A prečo sa chce pričiniť o to, aby sa vrátila domov? Na čo je to vlastne potrebné? Dúmal a dospel k záveru, že je to nezmysel, keď takto násilne prerušil púť knihy. Nech ide ďalej, kam chce a kam ju osud alebo ruka niektorého kupujúceho zaveje. Možno siahne po nej Francúz, čo vie pár slov po slovensky. Možno mladý študent, ktorému naša vlast čo si pripomenie. Alebo niekto od nás, kto sa už nikdy nevráti domov. A ako uvažoval, tak aj urobil. Vrátil sa k stánku a požiadal o výmenu. Bukinisti sú ochotní, skúsení, stretávajú sa tu s cudzím svetom, ale nie je im jedno, či niečo predajú alebo nie. Knihu bol ochotný vymeniť, ale predsa sa spýtal. Nepáči sa vám tá kniha? Mne sa musí páčiť. A prečo sa vám musí páčiť? Lebo som ju napísal. A vy ju nechcete? Nie. A smiem vedieť prečo? No to je jednoduché.
ale trvalo mi to chvíľu, kým som dospel k tomuto záveru. Nechcem prerušiť násilne púť tejto knižky. Na čo by som ju odnášal naspäť do vlasti? Možno siahne po nej niekto iný. Nech zostane tu. Čo ja viem, kto ju kúpi? V dlhšej reči sa dozvedel bukinista všeličo o nás, o Emilovej poézii a napokon bol veľmi rád, že spoznal slovenského básnika. Súhlasil aj s Emilovým rozhodnutím ponechať knihu ďalšiemu osudu. Len ešte dodal: a podpíšete mi tú knižku? Emil podpísal. Tak ju predáte ľahšie? Nie. A teda? Ponechám si ju. Prečo by som predával knihu básnika, ktorého som spoznal? Emil si ešte vybral inú knihu, nejaké francúzske básne, a srdečne sa rozlúčili. Pri ceste do hotela sa zas ozval červ pochybností. Nemal som si predsa len tú knihu ponechať ako pamiatku na túto cestu do Paríža? Takáto príhoda sa predsa nestáva často, že sa takto autor stretne so svojím dielom. A skoro sa mu zdalo, že by sa mal vrátiť a presvedčiť bukinistu, aby mu knihu predsa len znovu predal. Nerozhodne zašiel kúsok naspäť, postal a napokon mávol rukou a bral sa do hotela. Všimol si radosť bukinistu, ktorý, keď sa dozvedel, že sa rozpráva s autorom, knihu hneď pokladal za vzácny suvenír. Tentoraz našiel niečo v svojom vlastnom stánku aj pre seba. Emil sa rozhodol, že mu nepokazí, ale ani nenaštrbí radosť, ktorú bolo vidno aj z toho, ako sa srdečne lúčili.

Stretnutia s Emilom boli vždy zaujímavé, plodné a svojím spôsobom poučné. V 60. rokoch som pracoval ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Obzor v Bratislave. Redigoval som repertoárové materiály pre súbory záujmovej umeleckej činnosti. Vydávali sme tam poéziu, prózu na umelecký prednes, scénky, prinášali sme aj piesne. A práve tieto guľaté bodky, ležiace na osnovách, spôsobili, že sme začali rozmýšľať, ako im dať širšiu pôsobnosť a prebudiť o ne väčší záujem. Totiž po rozmachu malých javiskových foriem, ktorý prišiel na Slovensko z Čiech, rysovala sa explózia populárnej hudby. Vtedy sa tomu tak vravelo a dnešné triedenie smerov tohto milého čuda, ktoré nadlho opantalo nielen mladých, ešte v dnešnom ponímaní u nás nejestvovalo. A tak sme nahovorili riaditeľa Obzoru a pootvorili sme dvierka v repertoárovom časopise Populár populárnej hudbe. Tušili sme už, že ide o explóziu, ktorú nik nezastaví. Vytvorili sme sprvu akýsi syntetický časopis, ktorý nebol všetkým po chuti. Mladým však áno. Samostatný časopis pre populárnu hudbu nemal nádej na život vtedy v prvom rozmachu tohto nového kumštu, proti ktorému brojil nielen starší pracovník, odrastený na cigánskych husliach v mestách a na dychovkách na dedinách a vyhlasoval populárnu hudbu divne za blúdy. Pravda, neskôr veci dostali iný meter, lebo populárna hudba si dobývala svoje pozície a ukázalo sa, aké obrovské možnosti poskytuje jej rozšírenie. Dnes by sa to zdalo neuveriteľné, keď sa konajú medzinárodné festivaly populárnej hudby ako úplná samozrejmosť. Nuž čo, náš časopis s poéziou, prózou, scénkami a populárnou hudbou, s piesňami a hlavne s spravodajstvom o nej zapúšťal korene. Nuž a neskôr sa veci vyvinuli tak, že z populáru sa stal naozaj časopis len pre populárnu hudbu. Ale to bola ešte dlhá cesta a nie o tom som chcel hovoriť. V redakčnej rade Populáru bol totiž aj Emil Boleslav Lukáč. Bolo to v období, keď sa poézia uverejňovaná v Populári recitovala aj na školách, na rozličných pretekoch a mali sme výborných spolupracovníkov. Uverejnili sme aj preklady Emila Boleslava Lukáča, básne Janka Raka, ktorý často a až do smrti prichádzal do redakcie. Uverejňovali sme básne mladých básnikov. Neraz nám pri zostavovaní večerov poradil aj Ján Roháč, ktorý sa vtedy prudko rozbiehal v svojej režijnej práci. Niejeden dnes renomovaný básnik mal niektoré z prvých básní uverejnené v tomto časopise, alebo v jeho predchodcovi malom repertoári. Emil Boleslav Lukáč chápal vždy mladých ľudí a rozumel im aj vtedy. Často si spomínam na jeho názor, keď sme na redakčných poradách diskutovali o tom, čo to vlastne za časopis robíme. Či to ide spolu? Išlo. To všetko, čo sme uverejňovali, vyplňovalo život mladých ľudí a nás to ani veľmi nezaujímalo, čo je z toho teoreticky formulované alebo nie. Emil často hovorieval, čo vás je po tom, čo je teoreticky formulované a čo nie. Je to ich hudba, aj ich poézia. Chcú mladí ľudia túto poéziu? Chcú. Stretávame sa s ňou aj na prehliadkach? Chcú aj tie poviedočky? Chcú. Piesne sa spievajú, tak čo chcete. Nech si robia ako chcú, čo si z toho, čo im dávame, berú. A brali. Na nejednom večere, kde som bol, zneli piesne, znela poézia, dávali sme im pomocnú ruku pri zostavovaní akýchsi kultúrnych večerov, hoci neboli len z populárnej hudby, aj keď jej bývala presila.

A to som si chcel pripomenúť veľkú dlhú mladosť tohto básnika, zaslúžilého umelca Emila Boleslava Lukáča. A vždy, keď sme takto končili zasadnutie, brali sme sa niekam na dve deci dobrého vínka v neskorých popoludnejších hodinách. Emil vedel, kde ho majú. A tam sme si snovali plány, že sa spolu pozrieme raz predsa len do toho Paríža, aby mi ukázal to, o čom sme vedeli už všetci z jeho rozprávania. Chystali sme sa dlho. Raz nám prišlo do cesty to, raz ono, a tak sme cestu z roka na rok odsúvali a odkladali. Potom sme sa z tohto časopisu všetci vytratili. A cesta do Paríža sa stále neuskutočňovala. Emil. Ide o spomienku na človeka, ktorý aj v pokročilom veku bol duševne mladý. Rozumel mladým ľuďom, hoci medzi ním a nimi bol rozdiel niekoľko desaťročí. Nuž a potom sme sa stretli, keď sa zastavil u mňa v exprese. Zastavoval sa často, keď išiel zo Zväzu slovenských spisovateľov. Stále sa strojil, že má čosi objavné o Adim a dozaista mi to napíše a dá na uverejnenie. Ady sa potom akosi spájal s tým našim Parížom a keď sme sa stretali s Emilom, vždy si potisol klobúk do tyla, poškrabal sa za uchom a pripomenul, že my ešte čosi máme uskutočniť. Stále dúfal, že príde na to. Ale potom sa mu naskytla nejaká povinnosť, mali čo si vybaviť za zväz slovenských spisovateľov a ja som si chcel vybaviť na ten čas súkromnú cestu, ale čo si nás zaskočilo a nebolo z toho nič. Iba toľko, že sme sa zišli na Štefánikovej ulici pred zväzom slovenských spisovateľov a posedeli najprv dolu v klube, potom zas na dvore na múriku, kde slniečko pekne pripekalo a sedeli sme a rozprávali dlho, predlho o kamarátoch, o Paríži, o Adim, o tom, čo ešte všetko chce Emil urobiť. Nikdy sme sa však spolu do Paríža nedostali. Napokon sa mi zdá, že sme to aj obaja vedeli, že už nikdy tam nepôjdeme. Ľubo Kellenberger nás predišiel na druhý breh a ostali sme už len dvaja. A napokon som sedel ako zmrazený ve Viezdoslavovom divadle pri poslednej rozlúčke s Emilom. Nejako sa mi nechcelo veriť, že medzi tými vencami v smutnej žiari tlmeného svetla v tej prostej rakve leží on. Naozaj on. Do Paríža už teda spolu nepôjdeme. Emil odišiel sám. Odišiel, žiaľ, nie do Paríža. Lebo odtiaľ by sa nám bol určite vrátil.

Niekedy na začiatku 40. rokov som vošiel v jesennom popoludní plnom slnka a padajúceho lístia do Grandky. Hoci vonku bolo naozaj pekne, Grandka bola temer plná. Táto kaviareň bola známa tým, že návštevníkom bolo k dispozícii hodne novín a časopisov, slovenských, nemeckých a maďarských. Ľudia mali temer nosy strčené do novín, takže im nebolo vidno do tváre. Obišiel som dvakrát kaviareň, hľadal som niekoho známeho a už som sa vzdával nádeje, že niekoho nájdem, keď ma kto si odzadu mykol za kabát. Básnik Janko Smrek. Obložený bol kopou novín a časopisov, ktoré už prečítal. Človeče, dnes je to ako zakliate. Nikde nikoho známeho. No to isté som si myslel aj ja. A koho hľadáš? Máš niečo dohovorené? Nie, nechcel som byť sám. No to sa mi výborne hodí. Rozmýšľal som, čo má tento veľký ctiteľ Bratislavy za ľubom. Kam pôjdeme? Bude to nejaký nový známy alebo starý známy vinohradník? Janko mal neraz takéto prekvapenie. Sadaj. Zložil som sa, objednal som si kávu a poškuľoval som po novinách. Počkaj. Nie je tam nič také svetoborné, aby si to musel čítať, keď tu sedíme dvaja. Bola to pravda. Všimol si si, ako je vonku? No pravda, že Janko, pekná jeseň, plná nového vína. To bola pravda, neklamal som ani najmenej. Vo viechach nalievali už malagové, človek mohol vojsť do ktorejkoľvek. Smrek ma presvedčil, že v takejto peknej jeseni je škoda hlivieť v kaviarni. Treba sa pozrieť von.

Uznal som, že Janko má pravdu. So Zápaľom rozprával, ako pôjdeme vedľa jazier, na železnej studienke si sadneme v reštaurácii pod strom s padajúcim lístím. Nápad najmä pri predstave nastávajúcej jesene s nepríjemnými dažďami bol veľmi príťažlivý a tak nečudo, že sme nastúpili na električku. Jednu zastávku pod železničnou stanicou sme vystúpili a šli na trolejbus, ktorý vychádzal spred hotela Centrál a tam sa obracal. Trolejbusy boli vtedy bez dverí, keď sa pohol, ovial nás príjemný vánok, ktorý prúdil dnu a ani sme sa nenazdali, boli sme na konečnej na Patrónke. Zastávku nazývali West End. Pri dome, kde kedysi sídlili na potravinovej čiare Financi, sa obracal smerom do mesta. Financi, ktorí sliedili na dovoz potravín do mesta z vidieka, tam už nesídlili. Tento poplatok zrušili. Vystúpili sme a brali sa krížom ku Kýmajerovej továrni, vedľa ktorej bolo treba prejsť, a po kamennými kockami vykladanej ceste sa dať na železnú studienku. U Kýmajera vyrábali najmä ozdoby na vianočné stromčeky. Tu bolo oveľa príjemnejšie ako v meste. Vzduch sa zdal ostrejší, spôsobil to blízky les. Lístie šuchotalo pod nohami. Vedľa nás prešiel chlap s poriadnym plecniakom na chrbte. Janko sa len tak bokom pozrel a povedal mi ticho: "No vidíš, aj ten chlap vlečie v ruksaku demižón. Iste nové." Bola to pravda. Tvary plecniaka 100% prezrádzali demižón. Chlap sa naraz zastavil, ako by si bol čosi uvedomil, a pozeral sa po nás práve vtedy, keď sme sa aj my obrátili a pozerali sa na jeho plecniak. Muž vykročil k nám. "Je to pravda, alebo ma oči klamú?" Netušil som, čo má byť pravda a prečo by ho mali oči klamať alebo neklamať. Nepoznal som ho. Na prvý pohľad bol odo mňa o dobrých 20 rokov starší. Ale videl som, že Janko ako si hľadá v pamäti a nemôže si spomenúť. Nie a nie. Až keď sa muž usmial, pokročil aj Janko k nemu. "Si to naozaj ty, Janko?" "Ja, priateľu, ja." Tu ho si stisli ruky. "Čo sme my v tej Modre všetko postvárali?" Pochopil som. Nejaký Modran, ktorý sa poznal s Jankom v Modre v detských alebo mládeneckých rokoch. Aj tak bolo. Janko bol však v reči veľmi opatrný. Používal len slovo priateľ. Zbadal som, že si nevedel spomenúť na meno kamaráta z detstva, ktorý navrhol, aby sme si na chvíľu sadli. Podišli sme k lavičke, chlap zložil plecniak, rozviazal ho, vybral dvojdecový silný sklenený pohár, vytiahol z demižóna zátku s dvoma vyrezanými žliapkami, aby nové vínko, keď ešte pracuje, nevyrazilo zátku a neutieklo z demižóna. "Okoštujte, chlapci." Janko znalecky prikývol a ja som potvrdil jeho názor. Víno bolo naozaj výborné. "Ja, Paľo Pastucha, sa vo víne vyznám." Konečne už Jankovi celkom svitlo. "Však to už, Paľo, ani pravda nie je, čo sme všetko spolu povyvádzali. O, ja som bol odjakživa taký. Aj teraz som vliezol do šlamastiky," ukázal na plecniak, "ako Pilát do kréda." A rozpovedal nám, čo sa mu stalo. Prišiel nemilo Bohu o deň a nič nevybavil. Tu blízko býva jeho kamarát, s ktorým slúžil u prvého pešieho pluku. Dohodli sa písomne, že Paľo príde dnes do Bratislavy, donesie mu nového vína a spoluvojak nie je doma. A nik od susedov nevie, kedy príde. Čo on bude teraz s tým vínčiskom robiť? Vari ho povlečie naspäť? A víno mi naozaj chutilo. "Nemusíte ho odnášať, ja ho kúpim, minie sa." "A ja ti z neho pomôžem," povedal s úsmevom Janko. "5-litrový demižón nie je zas tak veľa, aby sa to neminulo." "O, veru ešte to," priečil sa chlap. "Po dlhých rokoch stretnem kamaráta z detstva a budem brať peniaze za víno. Berte si ho a demižón mi donesiete." Janko sa však nedal odbiť. Presvedčil kamaráta, že sa nepatrí pri stretnutí po toľkých rokoch len tak hneď odísť a treba si posedieť. To po prvé, a po druhé ani nevie, kam treba demižón vrátiť. Chlap nám vysvetlil, že býva v Pezinku, jeho domec musíme nájsť bez pýtania. Potom Janko rozhodol, že sa vrátime všetci traja do mesta.
Tu som ich zasa ja naviedol, aby išli ku mne. Býval som vtedy na Konventnej ulici v podnajme u istého učiteľa, ktorého preložili na východ, ale byt mal ešte v Bratislave. Bolo to blízko hotela Continental, niekde tam mal v tom dome, kde som býval, alebo vedľa ordináciu ženský lekár docent Kadlečík z Veľkých Levár. Tak sme šli ku mne. Vyprostili sme opatrne demižón z plecniaka, preliali víno do fliaš a Paľo Pastucha medzi tým, čo sme sa s Jankom zapodievali vínom, rozložil na stole domácu klobásu a chlieb. Keď sa neurazíte, zobral som na okoštovku trocha ešte z mojej klobásy. Chcel som sa popíšiť pred kamarátom. Napokon, konštatoval som, splnili ste ten istý cieľ. Popíšili ste sa pred kamarátom, lenže pred iným. Tak sme zamenili jesenný výlet na železnú studienku za izbicu na Konventnej. Otvorili sme oblok, ústeci na ulicu, slnko nás hrialo a víno ešte viac.

V rádiu Litera ste si vypočuli reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. V réžii Mileny Lukáčovej účinkoval Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Hra prináša príbeh škótskeho lekára Alexandra Fleminga, ktorý sa narodil 6. augusta 1881.

0: Štep.
1: Nepravidelný.
0: Klak.
1: Klesá. Stále klesá.
0: To čerta. Musíme niečo spraviť. Inak mi tu starý dobrý Bühler umrie.
2: Vy pacienta poznáte, doktor Fleming?
0: Je to môj priateľ. Veľmi dobrý priateľ.
2: S akou diagnózou ho priviezli?
0: Všetky príznaky zápalu mozgových blán.
2: Nasadili ste sulfonamidy?
0: Nasadil. Predbežne nič nezaberá.
2: Vidím. Tak potom je stav pacienta veľmi vážny.
0: Kriticky. Ak niečo nespravíme, tento človek nám tu umrie.
2: Čo chcete urobiť?
0: Stále rozmýšľam. Volal som už Florimu, ale nezastihol som ho.
2: Florimu? Vy by ste chceli...
0: Nie inej možnosti.
2: Ale...
0: Keby mi Flori mohol poskytnúť trochu penicilínu. Ja viem, má ho ešte málo a potrebuje ho predovšetkým na výskumné ciele, ale na čo som vynašiel liek, keď ho nemôžem sám aplikovať?
2: Váš penicilín budí všeobecne veľké očakávania, lenže... Žiaľ, nemáme skúsenosti s jeho nasadením.
0: Všetky skúšky nasvedčujú, že to bude raz radikálny prostriedok proti zápalom. Ja som o tom 100% presvedčený.
2: Lenže v tomto prípade ide o ľudský život.
0: Ak nepoužijem svoj liek, tento človek sa nedožije zajtrajška.
2: Ale predsa len... A ako by ste mu chceli penicilín podávať? Akým spôsobom?
0: To ešte neviem. Ale niečo musím spraviť.
2: Fleming, kam utekáte?
0: Musím telefonovať Florimu.

0: tu doktor Fleming. Pán Flory, ako to vyzerá s výrobou?
1: Penicilínu? No, musím vám gratulovať. Máme výborné výsledky a ukazuje sa...
0: Prepáčte, pán Flory, mal by som k vám veľkú prosbu.
1: Vyslovte ju.
0: Máme tu v nemocnici St. Mary taký jeden prípad. Umiera mi pod rukami istý človek. Človek, ktorý mi je dobrým priateľom. Nemôžem mu pomôcť. Nijako.
1: Počúvam.
0: Zaprisahám vás, doktor Flory. Prepúšte mi niekoľko tisíc jednotiek penicilínu.
1: Viete veľmi dobre, že to nemôžem.
0: Ale veď ten liek som ja objavil. Vynašiel.
1: Mám svoje predpisy. Liek treba najprv dôkladne overiť.
0: A nechápete, že toto je jediná možnosť? Zápal mozgových blán. Všetky dotrajšie lieky zlyhali. Môj priateľ umiera.
1: Neviem.
0: Pozrite. My sme si predsa vždy dobre rozumeli. Mám k vám plnú dôveru. Zveril som vám výrobu penicilínu vo veľkom...

0: naozaj chcete sám vyskúšať, doktor Fleming?
1: Pochopte ma. Tu nejde o ctižiadosť vedca. Ide o záchranu človeka, dobrého priateľa. Všetky ostatné prostriedky už zlíhali. Tak čo mám robiť?
0: Poskytnem vám potrebné množstvo penicilínu, doktor Fleming. Hneď vám ho pošlem.
1: Kedy môže byť penicilín tu? Odvážim sa ho aplikovať? A ako? Neroztrasú sa mi ruky, keď ho poprvý raz použijem. Pokoj, Elek, pokoj. Už som sa rozhodol. Inej možnosti záchrany nie. V ľudskom živote vždy prichádzajú chvíle, keď sa treba rozhodnúť. Naučil ma to otec ešte, keď som bol maličký.
2: Tak, Elek pôjde od jesene do školy.
3: Ach, môj malý Elek, tak už aj na teba došlo. Chudáčik môj.
2: Ale nemusíš ho ľutovať, mama. Sme chudobní ľudia. Jediné, čo môžeme tvojmu miláčikovi dať do života, je riadne vzdelanie.
3: Elek môj, budeš musieť chodiť tou strašnou cestou do školy, tak ďaleko. A ty si ešte taký malý.
2: No už cesta nie je najlepšia, to je pravda. Ale keď to dokázali ostatné naše deti, tak... Elek je bystrý chlapec, čo?
3: Desí ma ten starý most.
2: A čo?
3: Na tom prikliatom moste nie da ani zábradlia.
2: Nebuď taká úzkostlivá na svojho miláčika, no. Aspoň sa naučí, že v živote sa má spoliehať len na seba. A od rieky do školy je to vlastne už len kúsok.
3: Pekný kúsok. 3 kilometre každý deň, v čase i v nečase.
2: Nenariekaj, mama.
4: Mamička, ja to dokážem.
2: No vidíš.
4: Nemusíš sa vôbec báť.
3: Ako môžeš vedieť, čo dokážeš, syn môj milovaný. Ach, Bože môj. Čo sa dá robiť, do tej školy raz musíš ísť.
2: Všetky moje deti budú chodiť riadne do školy. Tu na Majeri ostane gazdovať Hjúk, lebo je najstarší. A ostatní musia ísť za chlebom do mesta. Také sú u nás poriadky, mama.
3: Aj Elek bude musieť?
2: A ako inakšie? Na živobytie si môže zarobiť len v meste. A tam je človek bez vzdelania stratený.
4: Mama, a keď budem chodiť do školy, dostanem aj topánky?
2: Ale čo, a topánky, pozrime sa, kým je pekne, môžeš chodiť aj bosý.
3: Bude sa hanbiť.
2: A predtým, mama, prosím ťa. V našej škole je z 15 žiakov 9 Flemingovcov a ostatní sú nám bratanci, tak čo?
3: Neboj sa, Elek, len čo začne pršať, kúpim ti topánky. Ozajstné na šnurovanie. Ale musíš mi slúbiť, že ak ich nebudeš bezpodmienečne potrebovať, budeš ich nosiť previazané okolo hrdla, dobre?
4: Samozrejme, mamička.
3: Budeš musieť dávať dobrý pozor, aby si nezablúdil, keď prídu fujavice. Našim chlapcom sa to veru prihodilo. Oh, aký strach som ja tu prežívala.
2: Babské úzkosti. Vždy sme ich nakoniec našli.
3: Neboj sa, Elek môj. Keď udrú mrazy, budem ti dávať vždy 2 pečené zemiaky. Po ceste si na nich môžeš ohrievať ruky. A keď prídeš do školy, môžeš ich zjesť.

0: prišla zima. Vidíte, aké nám mráz vyčaril krásne kvety na oblokoch našej učebne? Dnes si budeme niečo rozprávať o tom, ako sme sem vlastne prišli. Kde sme sa tu vzali? Čo sme vlastne za národ? My, Škóti. Dobre ma počúvajte. Škóti nie sú Angličania. Zapamätajte si to dobre. Často sme Británii vládli práve my. Škótsko dalo Anglicku mnoho svojich najlepších mužov. Ale viete vy vôbec, ako vznikol škótsky národ? Škótsky národ je zmesou bojovných Keltov, napíšte Keltov s veľkým K, ktorí prišli z Írska a Walesu, ale aj Angličanov, Germánov a Flámov.
1: My sme vlastne takí pomiešanci.
0: Správne, sme pomiešaní. Ale čo myslíte? Sme národ bohatý či chudobný?
1: Myslím, pani učiteľka, že skôr chudobný.
0: Veľmi správne, Elek. Sme chudobní. A prečo?

0: Lebo žijeme v krajine, kde nie je veľa úrodnej pôdy. Máme aj nedostatok prírodného bohatstva, ale aj málo ciest, dopravných prostriedkov a navyše u nás panuje veľmi drsné podnebie. Ale chudoba sa u nás spája s prísnosťou mravov. To má aj niektoré výhody. Práve takéto spojenie vytvára ľudí, čo už niečo vydržia. Napíšte si, Škóti sú ľudia tvrdí, statoční a odvážni. Áno, odvážni a vytrvalí. Máte všetci?
1: Ale ja som počul, pani učiteľka, ohovárajú nás. Vraj sme lakomý národ.
0: To nie je pravda. Hneď vám to vysvetlím. Pozrite, u nás je taký zvyk, že roľnícky majetok získava po otcovi vždy len jeho prvorodený syn. To je múdre pravidlo, aby sa majetky zbytočne nedrobili. Ostatní synovia musia odísť, zarábať si v meste. To poznáte aj sami. Tak to bývalo a tak to je. Lenže vo veľkých mestách žijú mladí Škóti vždy veľmi utiahnuto. Často sa musia tvrdo prebíjať životom a vyžiť zo zásob, čo si priniesli v tanistre na pleci z domu. Majú tam ovsenú múku, trochu slaniny, hrach a fazuľu. Lenže práve takéto tvrdé detstvo ich naučilo odriekaniu a poriadnej práci. A naučilo ich aj vážiť si hodnoty, peniaze. Mnohí z nich dosiahli dobré postavenie i vážnosť, ale museli sa k nemu prepracovať prácou vlastných rúk. Poznali, aká je cena peňazí. Bohatší Angličania nás, samozrejme, začali ohovárať, ale často len zo závisti. Vytvorili poveru, vraj sme lakomí. Ale pravda je iná. Pamätajte si, nikdy sa nemusíte hanbiť, že ste Škóti. Skôr naopak.
1: Ale na čo môžeme byť hrdí?
0: Správna otázka, Alec Fleming. Ja myslím, že ani nie na naše gajdy, ani na naše sukne, to je sviatočný kroj. Ale môžeme a musíme byť hrdí na to, že naši muži boli vždy statoční bojovníci, výborní vojaci, chlapi, čo vždy čestne držali slovo. Náš škótsky národ má slávne dejiny.
2: Chodil som do školy. Nebolo to ľahké ani jednoduché, najmä v zime. Zimy bývali tuhé. Vetry od Atlantiku česali kopce. Po cestách často nafúkalo vysokánske závie. Keď sa vietor menil na výkrycu, prišli fujavice. Niekedy sme museli už za svitania von hľadať barany, ktoré nám zafúkalo. Hľadať žlté fľaky na snehu. Tá farba sa vytvárala ich dýchaním. Podľa nich sme ich vždy našli, aj pod snehom. Bolo ich treba vyťahovať, zohrievať. Chodil som do jednotriedky, ale popri škole sme už mali aj iné povinnosti. Vždy som však mal rád ovce. Strihať ovce, to bola vtedy veľmi ťažká práca. Ale pre nás deti aj sviatok. Pracovalo sa spoločne. Z jedného gazdovstva sme chodili na druhé. Susedia si všetci pomáhali. 7-8 chlapov strihalo. Ďalší priháňali jahnence. Iní viazali na strihanú vlnu do balov. Neraz som bol strihačom, ale pomáhal som aj chytať zvieratá, držať. Čo prišlo? Bola to tvrdá robota. Keď sme skončili, padali sme niekedy od námahy. Ale súčasne to bola aj ohromná zábava nad všetky iné.
0: Máme dnes krásny deň. Tak čo budeme robiť? Najradšej by ste vybehli von do prírody, však? Viem. A ja by som šla hneď do polia na lúky. A rozprávali by sme sa o rastlinách, zvieratách. Lenže dnes to nejde. Nemôžeme. Už je jar a my sme ešte nemali inšpekciu. To znamená, že pán inšpektor musí zavítať každú chvíľu. Viete, že je to veľmi prísny pán z mesta. Ten by sa asi čudoval, keby našiel v čase vyučovania triedu celkom prázdnu.
1: Pani učiteľka, môžem niečo povedať?
0: Samozrejme, Alec.
1: Myslím, že by sme mohli ísť von, aj keď čakáme inšpekciu.
0: Pán inšpektor by pre takúto vec asi nemal veľa pochopenia.
1: Viem, ale aj tak by to šlo.
0: A ako?
1: Páni inšpektori k nám chodia na koči. Vedie sem jediná cesta. Keby sme išli dolu, do údolia, museli by sme koč na kamenistej ceste počuť už zdaleka.
0: Máš pravdu, vozy konia počuť naozaj ďaleko.
1: Cesta vedie okolo lesíka veľkým oblúkom. My môžeme vybehnúť rovno hore svahom. Naskáčeme do triedy na opačnej strane, hoci oknom, a pán inšpektor nemôže vidieť nič.
0: Elek, ty si fiškus. Vidí sa mi, že z teba niečo bude. Niekam to v živote dotiahneš. No dobre. Viete čo, žiaci? Keď je vonku tak nádherne, skúsime to.
3: Takže vám môžem vysloviť svoju úplnú spokojnosť, slečna Stirlingová. Inšpekcia dopadla výborne. Musíte mať naozaj rada svoje povolanie, keď ste sa podujali pracovať na jednotriedke v takomto zapadnutom kúte.
0: Ďakujem, pán inšpektor. Mám svoju prácu skutočne rada.
3: Čítanie, rátanie, dejiny, to všetko ide vašim žiakom dobre. Ale v prírodných vedách ten chlapec, akože sa volá?
0: Fleming. Alexander Fleming.
3: No ten priam vyniká. Ako ste to dokázali?
0: Často chodím so žiakmi do prírody. On sa vie dívať. Veľmi dobre pozoruje všetko.
3: Veľmi správne, veľmi správne. Nuž, priznám sa, slečná učiteľka, dnes je vonku tak krásne. Nuž, myslel som si, že hádam v triede ani nikoho nenájdem. Možno by som to aj vedel pochopiť. Ale prídem sem a v triede plný počet žiakov, priam rozhorúčených láskou k vede, tichých ako pena, a všetci vás oddane počúvajú. Som naozaj veľmi spokojný, slečna Stirlingová. A nezabudnem o svojom dobrom dojme referovať na patričných miestach.
2: Boli to krásne časy. Len neskoršie, keď som bol už starší, som poznal, že to najlepšie zo svojej výchovy som vlastne získal tam, v malej vidieckej škole, kde som sa naučil samostatne objavovať svet, pracovať. Doma sme nikdy nemali peniaze na hračky. Museli sme sa zabaviť sami. Mestský chlapec sa musí učiť z kníh. Knihou nášho detstva bola príroda. Príroda.

0: Elek, syn môj, čo sa ti stalo? Krvácaš.
1: Ale to nič. Nechajte, mamička.
2: Čo je? Dostal si po nose? Vari ste sa bili?
1: Naozaj nie, tatko.
0: Celý si doriadený, ukáž. To sa musí umyť.
2: Ako si k tomu prišiel?
1: Ešte ráno, v Larveli. Cestou do školy.
0: No nevravela som. Chodiť dennodenne 6 kilometrov tá a 6 kilometrov nazad je na takého malého chlapca priveľa.
2: Nezbadala si, že z malého chlapca je už chalan? Hovor konečne, Elek, čo sa stalo?
1: Zrazil som sa s Fredom Jacksonom.
2: Náhodou?
1: No, bežal som popri múre a za rohom sme sa zrazili. On mi hlavou do nosa.
0: Počkaj, drž, umiem ti ho.
2: Čo je? No, čo je? Hádam sa nám nerozsýpeš, taký chlap.
0: Veď má celkom prebitý nos. Bolí to však?
1: Dosť.
2: Nože, ukáž. Veď ty máš asi zlomenú chrupavku, chlapče.
0: Treba s tým ísť k doktorovi hneď.
1: Ale mama, to nič nie je.
0: Ako to, že nie? Chlapče môj, máš nos celkom nakrivo.
2: No to je asi len spuchnuté.
0: Prosím ťa, veď je v tvári celý premenený. Elek, synáčik môj milovaný, ale my ťa doriadili.
1: Máme tu niekde po ruke zrkadlo?
0: Tu máš, syn môj. No len sa pozri, ako vyzeráš. Nie je to strašné? Máš nos ako dáky boxer. Už sa aj oblieka, ideme k doktorovi. Nech to stojí, čo to stojí.
1: Ale prečo, mama? Náhodou, mne sa to takto páči.
0: Máš nos celkom nakrivo.
1: Myslím si, že nemám nos o nič horší ako predtým. Nepôjdem nikam.
0: Tatko, počuješ?
2: Čo?
0: Pozri na ňo a povedz mu. Musíme predsa hneď ísť k doktorovi.
2: A prečo, mama, no? Keď sa Elekovi takýto nos páči, jak si ho má, nie?
3: Aj mi taký trochu krivý ostal. Ale mňa to vôbec nemrzelo. Prešlo pár ročkov, vychodil som jednu triedku. A po rozlúčke s prvou učiteľkou, na ktorú nikdy nezabudnem, začal som chodiť do školy v Kilmarnocku. To znamenalo kráčať každú sobotu a nedeľu rovných 10 kilometrov na stanicu v New Mayone. Mama nad mnou bedákala, ale zvykla si a trochu bola na mňa aj pyšná, lebo som sa neučil najhoršie.

0: Tom už, chvála Bohu, doštudoval. Vyučil sa za očného lekára a zdá sa, že sa mu dobre darí. John sa učí u neho za optika. Elek, ty už budeš mať onedlho 14. Pôjdeš za nimi.
1: V poriadku, tatko.
0: Cítim, že už veľmi nevládzem. Asi som príliš starý a chorý.
1: Ale nie, nerozprávajte tak.
0: Pravda je pravda. Jednoducho prišiel čas, aby si sa vybral za Tomom.
2: A že sa ja utrápim, ak tu ostanem sama, na to nikto nepomyslí.
0: Nenariekaj, mama, nenariekaj. Tvoje miesto je tu na gazdovstve. Kým sa Hugh neožení, musíš byť tu a budeš naďalej robiť svoje výborné syry, ktoré sa tak dobre predávajú. Iba tak môžeme podporovať naše deti v meste.
2: Prečo musia všetci štyria moji synovia žiť v Londýne?
0: Budú štyria. Môžu si aspoň pomáhať.
2: Čo ty vieš? Kto sa tam bude o nich starať? Kto im navarí? Kto im operie? Kto im povedie domácnosť?
0: Predsa Mary.
2: Mary? Ó, aj tu mi chceš zobrať.
0: Nepláč, mama. Nepláč. Musí to byť. Taký je už život.

0: evening, Standard. Nech sa páči, žrebi. Lotéria.
1: A to množstvo ľudí. Netušil som, že Londýn je taký veľký.
2: Vidíš, braček, Londýn je naozaj centrom britskej ríše.
1: Som rád, že som tu. Ale povedz tom, prečo ma vodíš na takéto prechádzky?
2: Chcem, aby si dokonale spoznal mesto, v ktorom pracujeme. Vieš čo? Teraz sa zvezieme omnibus. Ale pôjdeme až hore na strechu. Poď.
1: Dobre. No, ale prečo až na strechu?
2: Odtiaľ všetko uvidíš najlepšie. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem. Ďakujem. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem vám.
3: Stoj, keď ti vravím, ty dromedár vycivený, kubila nešťastná. Nemáš oči?
1: No, kam dnes?
2: Najprv k Westminsteru. Cestou nazad si dôkladne prezrieme hrad a nakoniec niektorú obrazárnu.
3: Hradu, jeden ledivý, kam zasťaháš? Hebe, to je možné.
2: Ten náš kočiš ale vie nadávať.
1: Radosť ho počúvať.
2: Prosím?
1: No, títo kočiši, to sú naozajstné deti veľkomesta. Ich rieč je neobyčajne šťavnatá. Ale myslím, že aj výrazná.
3: Ty leňo, chod nepodarený, kam si dal za oči? Spoj, preca.
1: Skoro sme sa zrazili s tou dvojkolesovou bríčkou.
2: Taká drožka, kde kočiš sedí vzadu, sa volá Hansom Cat.
1: Áno, viem, Hansom Cat.
2: Elek, povedz. Stále ma prekvapuje, čo ty už všetko vieš. Kde si sa to naučil? V tej Polytechnic School?
1: Aj tam. Ale ja sa usilujem dívať, pozorovať. Ak niečo neviem, opýtam sa. Viem si veci zapamätať.
2: A vieš aj premýšľať. Pamätáš, ako si nás učil, ako premýšľa králik? Do ktorej triedy vlastne chodíš?
1: Teraz do štvrtej. A predstav si, som tam najmladší.
2: Ako to, že už do štvrtej? Prišiel si do Londýna len túto jeseň.
1: Najprv ma zaradili do prvej, ale už o 2 týždne ma preradili vyššie. O celé 3 triedy.
2: A doma si o tom nepovedal ani slovíčko.
1: Myslel som, že je to normálne.
3: O, má to jedna škreda, ja ti ukážem.
2: A páči sa ti v škole?
1: Ak mám pravdu povedať, ani nie. Je tam plno chlapcov, čo sa mi vysmievajú.
2: Vysmievajú tebe? A prečo?
1: Už nemám správny prízvuk. Škótske vplyvy. Oni ti to hneď rozpoznajú. No nič. Našťastie, Angličania sú v podstate znášanliví. Časom začnú uznávať za normálnych ľudí aj tých, čo sa narodili mimo Anglicka.

0: vám bol čert do žen.
1: Také dve ničomné srbiacke republiky, kde si na južnom konci Afriky. Naučíme ich poriadku. Treba tomu Krigerovi ukázať, čo je Británia a čo sú búry.
0: Lenže vojna nebude taká prechádzka, ako táto vojenská paráda robí.
1: No, pravda. Ty musíš mať vždy inakší názor.
0: Ja sa len snažím triezvo uvažovať.
2: Nech žije kráľovná Viktória! Hurá!
0: Robi, musíš tak kričať?
1: Musím, lebo som nadšený. Ja nie som taký cencúr ako ty. Ja som sa už rozhodol.
0: Rozhodol?
1: Prihlásim sa ako dobrovoľník. Ty nie?
0: Takú vec si treba náležite rozmyslieť.
1: Prijímajú dobrovoľníkov. A my máme aj svoj, škótsky pluk. Prihlásiš sa?
0: Už som ti povedal, že takáto vec sa musí dobre rozmyslieť.
1: A čo nad tým treba rozmýšľať? Keď vlast volá, treba ísť. A hoci aj život obetovať. Už som sa tam bol pozrieť. To ešte nie je vojenská služba, len príprava. A spájajú tam vojenský život s takým, klubovým. Chodia pravidelne pochodovať, cvičiť, učia sa strieľať.
0: Možno už majú dosť dobrovoľníkov.
1: Si nemožný, El. Doslova nemožný.
3: El! Robi!
0: To je predsa Tom.
3: El!
1: Tom!
3: Robi, čo som sa vás nahľadal? Až potom mi zišlo na um, že by ste mohli byť tu.
0: Čo sa stalo? Si celý bledý.
3: Prišiel líst od matky.
0: Čo sa stalo?
3: Otec zomiera.
1: Náš otec. Môže bola?
0: Bratia, i hneď musíme doma.
1: Nie, môžeme.

0: Ako viete, vďaka Pánu Bohu, darí sa nám vcelku dobre. Sami vidíte, presťahoval som sa sem do tohto veľkého domu na Harley Street, kde bude konečne dosť miesta pre každého.
1: Dobre si spravil tom, že si kúpil veľký dom a v takej vznešenej štvrti.
0: Nuž áno. Bývajú tu väčšinou len doktori, čo majú akosi úspech. Ja som existenčne slušne zabezpečený. John má dobré výnosné zamestnanie ako optik a Robert sa pri ňom úspešne zaúča. Mary sa nám už vydala, Hugh vedie gazdovstvo, no a mamu sme presťahovali sem. Grace jej pomáha. Rodina je vcelku na poriadku a to je veľmi dôležité.
1: Áno, to je pravda. Ale preto si nás asi nezvolával však?
0: Nie. Jeden člen našej rodiny nemá ešte zabezpečenú budúcnosť. Ostáva nám vyriešiť otázku, čo spraviť s Elekom.
1: Ó, Elek, miláčik môj.
2: Veď ja si vôbec nesťažujem. Mám celkom dobré zamestnanie.
0: Viem o tom, viem. Lenže ja si myslím, že ťa je škoda za obyčajného úradníka. Ty máš naviac.
1: Áno, áno, samozrejme. Elek je z vás všetkých najnadanejší.
0: Myslím, že máš pravdu, mama. Elek sa ako úradník American Lines nemá zle. Ale toto jeho povolanie nemá budúcnosť. A zdá sa mi, že ani Elek sám nie je nejako zvlášť nadšený.
1: A aké máš plány, Tom? Čo by mal Elek robiť?
0: Myslím, že by mal ísť študovať.
1: Áno, áno. Isté. Ja som si to myslela od prvého okamihu, keď som poznala, aký je Elek bystrý a hlbavý, ako rád číta. Lenže čo by študoval?
0: Nuž hádam medicínu.
3: Teraz? Keď už bol 3 roky v zamestnaní.
0: Zvolal som vás všetkých, aby sme sa poradili. Stala sa totiž taká nečakaná vec. Ako viete, nedávno nám umrel strýko John. Prežil celý svoj život ako starý mládenec na Mary Lou Plowland. A včera prišlo zo súdu oznámenie, že celý svoj majetok odkázal nám. Nám, teda bratom a sestrám Flemingovcom. Každý z nás dostane po 1/8 z tohto dedičstva.
1: Chudák strýko John. Vždy bol sám, zodral sa v práci.
3: Koľko je toho dedičstva? Je to veľa peňazí?
0: 1/8 činí 240 libier šterlingov. Nie je to veľa, ale ani málo. Odporúčal by som Elekovi, aby hneď zanechal svoje zamestnanie a aby tieto peniaze venoval na štúdium lekárstva. On je šikovný. Pri troche skromnosti by sa s tým dalo vystačiť.
3: Ja mu vypomôžem svojim dielom.
4: A ja?
2: Ja by som to rád skúsil.
0: Dobre. Vedel som to. A predpokladajme, že to vyjde. Na ktorú školu by si sa šiel potom zapísať? Hádam, aby si to mal čo najbližšie k domu. Alebo máš niekde nejakých známych priateľov?
2: Tak momentálne naozaj neviem.
1: Porozmýšľaj, Elek. Kde by sa ti najviac páčilo?
2: Už čo? Raz som hral vodné polo proti študentom z nemocnice St. Mary. Boli dobrý fakt. Tak skúsim to tam.
5: No jasné, vyhrali sme, hral si dobre. Robil som, čo sa dalo.
6: Ale ten posledný gól bol ohromný. Čakal si, kým brankár vyskočí?
5: Počkal som, kým bude padať. To ťa naučí každý tréner. Nič na tom nie je.
7: Vieš, El, kým si neprišiel do nemocnice St. Mary, bol som tu široko ďaleko najlepším študentom ja.
5: Ešte stále si, nie?
7: Veru, nie. Ty si už lepší v učení aj v športe.
5: Ale preháňaš to.
7: Jedno stále nechápem. Nehnevaj sa, ale predsa len mám dojem, že moje vzdelanie bolo dôkladnejšie. A ty si teraz vo všetkých predmetoch najlepší.
6: Je jednoducho múdrejší.
2: Netarajte, lebo sa začnem červenať.
7: Iba nie, Lek. Ty vieš o niečo viac. Všimám si ťa, nikdy nespravíš nič zbytočné. Dokážeš si vždy vybrať z kníh a príručiek to najpodstatnejšie.
6: Jednoducho si genius.
2: Áno, prestance.
7: Prečo to tajiť? Dokonca sa priznám, že som na teba žiadlil. Ale už ma to prešlo.
6: Prezrať tajomstvo svojho úspechu, El.
2: Nič na tom nie je. Pozorne sledujem prednášky a snažím sa spoznať spôsoby našich profesorov i charakter.
6: Nebrav. Takže nakoniec dokážeš odhadnúť, akú otázku dostaneš pri skúšaní?
2: No, niekedy sa mi to podarí.
6: El je svojho druhu zázrak.
7: Už ti nezávidím. Uznávam, že si jednoducho lepší.
2: To som rád. Pozri, kto má trochu Filipa a solidné znalosti základných, rozhodujúcich poučiek, dokáže aj pred najprísnejším profesorom vymyslieť vždy nejakú priateľnú odpoveď.
6: Keby som to ja dokázala.
7: Ty aj štúdium berieš ako šport.
2: Šport a štúdium majú veľa spoločného. Aj tam musí človek predovšetkým prísť na základ, jadro, odhaliť ho.
7: Možno máš pravdu.
6: Keď ťa tak pozorujem, mám dojem, ako by si sa ani nejako zvlášť nenamáhal. Ako by si sa len hral.
7: Práve. Teraz spravíš hravo skúšky na chirurgiu a...
6: Ale Kenneth, nemusíš sa báť. Ja by som povedala, že chirurgia nášho Fleminga ani tak veľmi nepriťahuje.
4: Bravo, Fleming! Fleming, dobre!

0: ešte čaj, mama?
1: Nie, nie, ďakujem, Elek, neustávaj sa.
0: Dúfam, že ťa tie kríže prestali bolieť.
1: Môžeš ma vysmiať, ale keď vás tu všetkých vidím okolo seba, spokojných, zdravých, a keď sa o mňa všetci tak staráte, hneď mi je lepšie.
0: Musí sa to zlepšiť, mama, ver mi.
1: Nemal by si sa o mňa tak báť, Elek.
2: Nedáme si partičku dámy?
0: No, samozrejme.
2: No nie, Elek. Nehnevaj sa, ty radšej nie. Musíš sa ešte učiť.
0: Ja by som si tak rád zahral.
3: Len si sadni ku knihe. S tebou sa aj tak vôbec nedá hrať.
0: Prečo?
3: To nie je žiadna hra. Ty vždy vyhrávaš.
2: Má pravdu. No, radšej sa choď ešte trochu učiť.
0: Predstav si, nechce sa mi.
2: Nesmieš sa nahnevať, Elek, ale keby si nenosil domov ceny a medaily za výborný prospech v štúdiu, asi by som ti spravil kázeň.
0: Vari mne?
1: Veru, veru, vyzerá to tak, že svoje štúdium vôbec neberieš vážne. Minule som ťa pozorovala. Vyzeralo to, ako keby si v tých hrubých knihách len listoval. Ty si všetko len tak prebehol.
2: Keby si nebol priniesol cenu najlepšieho z biológie, anatómie, fyziológie, farmakológie, naozaj by som si myslel, že sa vlastne vôbec nič neučíš. Fakt, mama má pravdu. Učíš sa pozoruhodne málo.
0: Ešte som ti nestačil povedať. Získal som prvú cenu aj za skúšku z patológie a z klinického lekárstva.
1: No, to je báječné, Ele. Sme na teba veľmi hrdí.
0: Prečo, mama? Vieš, škola... To vlastne ani nie je nič zvláštne. Napríklad naša stará nemocnica St. Mary. Izby pre nemocných, poviem ti, to nie je nejaký povznášajúci zážitok. A na škole je to často ešte horšie.
1: Elek, nikdy si sa nesťažoval.
0: Na čo by to bolo dobré? Nakoniec túto školu som si sám vybral, či nie? V skutočnosti je táto škola dosť úbohá.
2: Ale...
0: Je biedne umiestnená, veru aj do špinavá, vybavenia...
2: Nesmieš byť malicherný. Učia tam výborní profesori, odborníci na slovo vzatí. Napríklad taký Wright.
0: Profesor Wright je nesporne svetová kapacita v bakteriológii, ale ak mám byť úprimný, nie je to práve môj ideál.
2: Ale...
0: Jeho teórie sú zaujímavé, lenže mne sa vidí, že je v nich príliš veľa vymysleného, nedoloženého. Taký anatom Clayton Green mi je oveľa bližší.
1: Ten sa ti páči?
0: Predstav si, mamička. Ten človek sa objavuje v posluchárni vždy presne o 9. Vyzliečie si zvrchník a oblečie si taký smiešne dlhý biely plášť.
2: Ale čo?
0: A prednáša o dušu. Samé fakty. Pritom kreslí na tabuľu rôznofarebnými kriedami. Kreslí veľmi názorne. Každý mu musí porozumieť. Potom nás vezme do pitevne a všetko, čo kreslil, nám predvedie. Ukáže v skutočnosti.
1: Ja by som do pitevne nevkročila.
2: Ale Wright je slávnejší. A ty, Alexa, teraz na čo pripravuješ?
0: Myslel som, že si dáme partičku dámy.
2: Mal som na mysli tvoje štúdium. Bude to tá chirurgia?
0: S chirurgiou je to zložitejšie. Aby som pravdu povedal, nejako zvlášť ma neláka.
2: Prečo?
0: Veľmi uvažujem, či vôbec mám ísť na záverečnú skúšku.
1: Ale prečo, Elek?
0: Vieš, mama, je to tak trochu risk. Nemám veľké znalosti z praktickej chirurgie. A vlastne už ani čas získať ich.
1: Ale keby si tú skúšku spravil, mal by si titul, ktorý už niečo znamená.
0: Mama, no, keď tak veľmi chceš, ja to teda skúsim. Neviem, či som to už spomínal. Na chirurgiu som musel zaplatiť zápisné, celých 5 libier. Takže na tú skúšku vlastne budem musieť ísť, nie? Veď som škód. Investoval som už toľko peňazí. Nemôžem ich nechať prepadnúť.
1: El.
4: Tak kolega Freeman, ako sme dopadli?
5: Naša škola sa zaradila medzi najlepšie v Anglicku. Vy, pán profesor Wright, nie ste už len najslavnejším vedcom v odbore bakteriológie, ale získali ste si aj povesť výborného pedagóga, profesora.
4: Čo nepoviete? Pozrite, pán kolega, lichvotky mi robia dobre, ale ide v prvom rade o vedu, o náš výskum. Ako hodnotili na kongrese naše inokulačné oddelenie a jeho výsledky?
5: Ako by som to povedal skromne. Toto naše malé oddelenie v nemocnici St. Mary má už dnes svetové meno.
4: Freeman!
5: Ale aj francúzski odborníci museli uznať, že naša bakteriológia, predovšetkým zásluhou výsledkov vášho bádania, je na začiatku 20. storočia jednoznačne na čele svetového výskumu.
4: Zase preháňate, pán kolega.
5: Hovorím len pravdu, pán profesor.
4: To je nezmysel. Ako môžeme mať dobrú fakultu, keď na nej nemáme ani poriadne strelecké mužstvo? Naša stará Saint Mary napríklad dlhé roky vyhrávala medzinemocničný turnaj. A dnes?
5: Tak to máte úplnú pravdu, pán profesor.
4: A samozrejme, že mám pravdu. Ja mám vždy pravdu. A vy? Čo ste vy spravili, aby sme sa nemuseli hanbiť?
5: V podstate nič.
4: No vidíte, nič. A prečo?
5: Jednoducho nie strelcov, pán profesor.
4: Nezmysel. Strelci sú, len ich treba nájsť a získať. Rozumiete, výskumníci, doktori nemôžu celý život loviť len baktérie. Dobrý lekár musí byť aj dobrým športovcom.
5: Áno, pane.
4: Nepapagájujte mi tu, doktor Freeman. Ako výskumník nie ste najhorší, ale ako môj zástupca ste celkom správni. Počúvajte, naozaj neviete o nejakých mladých mužoch, čo vedia strieľať?
5: Už... Bol by tu jeden študent, pán profesor. Ten Fleming.
4: Fleming? Hej, to som si už všimol. Dobrý analytik, vie pozorovať. Zrejme bude aj inak šikovný. A čo je to za človek?
5: Má taký zábavný škótsky prízvuk, ale je naozaj zaujímavé, že získal v ročníku skoro všetky prvé ceny. Neviem, vidí sa mi dosť nevyspytateľný.
4: Myslíte hlavatý? To je v poriadku. Výskumník musí byť trochu tvrdohlavý. A na čo sa chce špecializovať?
5: Práve urobil výborne skúšku z chirurgie, lenže vy viete, že u nás máme len jedno jediné miesto pre chirurga. A to musí dostať za charikou.
4: Povedzte, pán kolega, ten Fleming je naozaj taký dobrý strelec.
5: Výborný.
4: Porozprávajte sa s ním.

0: Ďakujem vám za pozornosť.
1: No povedzte, Elek, nebola to výborná prednáška. Profesor Wright je jednoducho úžasný, nie?
2: Isté.
1: Nevidíte to nadšenie okolo seba Fleming? Vám sa vari nepáčila jeho prednáška.
2: Pán profesor Wright je veľký vedec. Anglicko môže byť na neho hrdé. A ja si jeho prácu veľmi vážim. Ale práve táto prednáška je na môj vkus, viete, ja oceňujem vo vedeckej práci predovšetkým fakty. Presnosť. Nemienim sa dotknúť autority profesora Wrighta. Len mi trochu prekážalo, že v jeho skvelej prednáške bolo aj niekoľko nepotvrdených, nedoložených údajov.
1: Nie ste trochu bezočivý, pán Fleming?
2: Pýtali ste sa na moju mienku. Povedal som vám ju. V každom prípade som vám naozaj vďačný, že ste mi sem zadovážili vstupenku. Bolo to veľmi poučné.
1: No, dobre. Pozrite sa, pán Fleming. Tú vstupenku ste nedostali náhodou. U nás vo výskume, u profesora Wrighta v laborke, ako my hovoríme, je taká malá, ale výborná partia výskumníkov. Sami mladí, schopní a predovšetkým nadšení chlapíci. Uvedomili ste si, že vlastne my u Wrighta otvárame celkom nové vedné odvetvie. Odvetvie s nádhernými perspektívami.
2: Prečo mi to spomínate?
1: Potrebovali by sme tam vás.
2: Mňa?
1: Áno. A vy ste navyše aj dobrý strelec, profesor, to o vás vie. Nechceli by ste nastúpiť k nám do laborky?
2: Ale to by som asi musel chváliť všetko, čo povie profesor Wright.
1: Ak mu dokážete, že máte pravdu, on vie aj vstúpiť. Je to naozaj mimoriadna osobnosť. Úžasný vedec.
2: Mimoriadna osobnosť.
1: Vy ho neuznávate?
2: Nerozumieme si. Profesor Wright je skvelý vedec. O tom nepochybujem. Svetová kapacita. Lenže ja som chirurg. A ako viem, vy v St. Mary miesto pre chirurga nemáte.
1: Práve preto. Naše výskumné laboratórium, naša laborka, by pre vás mohla byť prípadne výbornou čakárňou na nejaké šikovné miesto. Príďte sa pozrieť. Naša práca je naozaj zaujímavá. Výskum. Tento výskum má budúcnosť, verte mi.
2: Isté. Lenže ja neviem, či by zo mňa bol dobrý výskumník.
1: No, my sme si vás už trochu ocúkali. Preverili. Sám veľký šéf má o vás záujem. Hovorí, že máte všetky predpoklady pre náročnú prácu bakteriológa výskumníka. Myslíme si teda, že by ste to mali skúsiť.
2: Hovoríte, že sám profesor Wright...
1: Áno. Má o vás veľký záujem.
2: Ja viem. Ako ostrelca však.

0: Tak, toto je naša slávna laborka. V tomto malom laboratóriu, milý Fleming, môžeš spraviť veľkú dieru do sveta.
1: Viem. Keď som začínal robiť v laborke, mamička moja, myslel som na vás. Iste vždy som chcel dokázať niečo veľké, ale predovšetkým kvôli vám, aby ste mali radosť, aby ste mohli byť na mňa hrdá. Ale neviete si predstaviť, mamička, aká tvrdá je práca výskumníka. Ja som to spočiatku tiež nevedel, ale neskôršie som sa naučil žuť tvrdý chlieb vytrvalosti a odriekania. Stovky, tisícky pokusov, roky bez nádeje, neúspechov, nezdarov. Ale vydržal som, mamička. A to je aj vaša zásluha. Pevnú vôľu a vytrvalosť som zdedil po vás, po svojich škótskych predkoch. V tomto skromnom laboratóriu som dospel. Tu som sa našiel. Pracoval som s vynikajúcimi ľuďmi. A nakoniec tu som aj spravil svoje objavy. Práve v tejto laborke sa mi v roku 1929 podarilo vypestovať takú šedivú, nenápadnú plieseň, ktorej sme dali meno penicilín. Len ja jediný som vedel, čo za zázrak sa v tej obyčajnej, nenápadnej pliesni skrýva. Penicilín.

0: Tak čo je s vašim priateľom?
1: Čakám.
0: Aký je stav pacienta?
1: Vidíte sám.
0: Fleming, vy ste nasadili penicilín?
1: Áno.
0: A ako ste mu ho podali?
1: To je práve vec, ktorá mi robí starosti. Opýtoval som sa Floriho, aké má skúsenosti s vnútrožilovým podávaním penicilínu. Rozhodne mi to neodporúčal.
0: Tak, neodporúčal. A vy ste predsa...
1: Vstrekol som raz dávku penicilínu do miechy mačke, ktorá mala ťažký zápalový proces.
0: S akým výsledkom?
1: Mačka to neprežila.
0: Chápem. A vy teraz máte obavy...
1: Už sa stalo. Nemal som na výber. Som presvedčený, že môj penicilín ľudským bunkám neškodí. Pichol som pacientovi 5000 jednotiek. Do bedier.
0: A výsledok?
1: Vidíte sa.
0: Puls je celkom slušný. Neviem, ale vidí sa mi, že penicilín zaberá.
1: Áno. Mne sa to zdá už hodinu, ale stále som si neistý, či nejde len o moje želenie.
0: Ale nie, doktor Fleming. Mám dojem, že ráno vám budem môcť ako prvý gratulovať.
1: Bol to prvý človek, ktorého som liečil svojim liekom, u ktorého som na vlastné oči videl, ako penicilín zaberá. Vieš, mama, dosiahnuť takýto úspech nebolo ľahké. Predchádzalo mu odriekanie, slzy, aj pot. Ale keď som odrazu videl, že som nepracoval nadarmo, že môj liek vytiahol rovno z pažráka smrti človeka, v tom momente som bol naozaj šťastný.

0: No, Joe, ako sa cítiš?
1: No, ako človek, čo sa vrátil z druhého brehu.
0: Už je dobré, uzdravíš sa, to je isté.
1: Viem, povedali mi, tvoj nový liek Elek, je to zázrak.
0: Obyčajná plieseň, ktorú som objavil už v roku 1929.
1: Pre mňa je to zázračná plieseň. Bol som pri vedomí, vedel som, že umieram. A potom, povedz mi, prečo trvalo celých 13 rokov, kým si ten svoj zázračný liek použil a poprvý raz práve na mne.
0: Vypestoval som síce plieseň a dá sa povedať, aj dosť správne rozpoznal jej antibakteriálne vlastnosti. Vedel som, aký je to liek, Joe. Ale
2: Fleming musel prekonávať nedôveru všetkých, aj moju. Ale nevzdal sa.
0: Dlho trvalo, kým sme sa naučili, ako sa najlepšie získava penicilín, na koho čistiť. Vieš, ten liek, ktorý ťa zachránil, bol zhruba miliónkrát čistejší ako ten, čo sa mne podarilo vyrobiť v laborke.
1: Ale je to liek, ktorý mi zachránil život. A ty si jeho objaviteľom. Nikdy ti to nezabudnem.
2: Celé ľudstvo to Flemingovi nezabudne.
0: Možno som aj ja spravil chybu. Som len bakteriológ a nie chemik. Desiatky odborníkov pracovali na extrakcii a vyčistení tejto látky. Skvelí chemici ako napríklad Chain, výborní organizátori ako Flory, objavy amerických priemyselníkov, potom objav najvhodnejšieho kmeňa.
2: Ale najväčšiu robotu ste spravili predsa len vy, Fleming.
1: Ty si penicilín objavil. To je to najdôležitejšie.
0: Najdôležitejšie je, že som mohol ním pomôcť práve tebe, svojmu priateľovi. A potom hádam aj iným.
2: Osud je niekedy aj spravodlivý. Fleming, dnes ste slávnym. A budete ešte slávnejší.
0: Nešlo mi o slávu.
2: Ja viem. Ale počítajte s tým, že za takýto objav Nobelova cena vás neminie.
0: Hlavná vec, že sa ti darí lepšie, Joe.
1: Aký je to pocit, Elek? Premohol si smrť.
0: Vynašiel som liek. Možno bude dôležitý pre celé ľudstvo. Musím sa vám priznať, som dnes veľmi šťastný.

V rádiu Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Objaviteľ zázračného lieku. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Ivan Kulašík a Roman Drozda. V réžii Evy Galandovej účinkovali Robert Roth, Dušan Sabo, Stano Dančiak, Vlado Miller, Božidara Turzonovová, Karol Machata, Ján Mistrík, Dušan Kaprálik, František Kovár, Eva Žilineková, Jozef Šándor, Mikuláš Bugár, Jana Naďová, Rudolf Žákovský, Ján Venéni, Anna Tyralová, Nataša Kulíšková a Ján Valentík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

Prosím si, mesto Vratislav, byt obchodníka Štajna na hlavnej ulici. Ach, mamička, to som ja, Edita, vaša dcéra. Chvala Bohu, že nás spojili. Ako sa máte, ste zdraví? Ja volám, že nemôžem prísť domov. Tak rada by som, ale žiadajú ma, aby som ostala ďalej učiť. Viem, sľúbila som, že keď si urobím doktorát... Odpustite. Filozofia ma veľmi baví. A spolupracujem aj s Edmundom Husserlom. Husserlom!

Nebojte sa, ešte som sa neprevrátila. A keby aj, veď naša rodina nebola nikdy zvlášť zbožná. Ťažko sa to dá vysvetliť takto po telefóne a neviem, či sa ho vôbec doplatím. Prepáčte, dúfam, že sa cez tieto prázdniny stretneme. A všetkých pozdravujem a nehnevajte sa na mňa. Len sa teraz nepokaz. Už mi zostane len telefón. A kopa týchto kníh, cez ktoré sa musím sama prehrísť. Kto vie, že som tu? Haló? Ach, to si ty, sestrička. Matka ti povedala, že ma máš presvedčiť? Aby som sa vykašľala na vedu a vydala sa, čo? Vy ma ešte stále vidíte ako malé dievčatko. Teraz chcem študovať, aby som lepšie rozumela svetu i sebe. Chodím na besedy a predstav si, prispievam aj rozbormi. Naša veda pátra aj v oblastiach hodnôt. To ma zaujíma najviac. Nad všetkým stoja posvetné hodnoty, náboženstvo. Duchovnosť je vlastne celou podstatou osoby. No, nie som ešte natoľko zrelá, aby som to celé obsiahla. Áno, sú to kresťania. Prečo to mám vylúčiť? Lebo som židovka? Hľadať Boha, modliť sa, ale pri hľadaní aj konať dobro voči ľuďom. Vieš, že ja uznávam teóriu lásky ako najvyššej hodnoty. To nie je len taký cit. Vždy sa obracia od seba k druhým. A najvyššia forma lásky je láska Božia. Ty plačeš? Ja som neprestúpila na inú vieru. Iba pokračujem tam, kde židovstvo zastalo. Poznávanie je otvorený proces. Haló? Sestrička? To si nemusela. Prepáč mi. Aspoň takto na diaľku. Ak som sa ťa nejako dotkla. Každý sme nejaký. Čo si len vypočujem na budúce. Rodina dostala morovú ranu od padlíka, čo ide proti nej. Edita, spamätaj sa.

0: Dobrý deň, stará mamička. Vy ste ma vždy podporovali, starali sa o mňa. Všetko, čo ste mali, dali ste na moje vzdelanie. 11 detí by moji rodičia nezvládli. Musím sa vám vyrozprávať, stará mama. Ja nejdem proti očakávaniam našej rodiny na schvál. Filozofia obrátila moju pozornosť na teológiu a táza sa na príspevok Terézie Zavily. Po poznaní takej reformátorky som nemohla ostať ľahostajná. Veď ona je jasný dôkaz, že ženy vedeli pohnúť aj takými silnými sústavami, akými sú rehole a ich mužskí zakladatelia. Áno, uvedomujem si svoj pôvod. Viem, kresťania často vinia Židov, že zabili Krista. Aj to, že sa znova dvíha odpor voči nám. My to tu medzi mladými ľuďmi cítime ešte tvrdšie. Nie, nechcem splynúť, stratiť sa medzi ostatnými. Chcem, aby ma brali takú, aká som.
1: Pšt, ticho.
0: Ani v študovni sa už nedá sústrediť. Ako len začať štúdiu. V hlave ju mám celú, ale ako sa zmocniť po častiach toho obrovského poznania o Terézii Zavily. Mnohí sú zvedaví, čo povie židovka a fenomenologička o vizionárke. Tak do toho. Na čím sa sústrediť presne ako ty, Tereska? Túto prácu nezamýšľam ako teologický traktát, ale ako fenomenologickú štúdiu. Cieľom je nájsť rozdiely medzi víziou Terézie, objektívne jestvujúcou v Kristovi, a vnútornými stavmi, pohnutiami, ba i pochybnosťami vizionárky. Nestala sa ňou naraz, bez trápenia so sebou i svojim okolím, neminulo ju ani posmievanie a prenasledovanie. To však nie je predmetom mojej práce. Koľko len máme spoločného? Áno? Mamička, prosím, pokoj. Vypoj.

Počujte ma. Toto som vám nemohla oznámiť telefonicky, tak som napísala. Áno, stále. Som pevne rozhodnutá ísť do kláštora. Nie, nie zo strachu, veď som kresťanka už 11 rokov. Uvedomujem si, v ktorom roku žijeme. Ale ja bytostne potrebujem duševný pokoj na rozjímanie. Túžim uskutočňovať filozofiu života, ktorú hlása Kristus. Neštudovala som ju márne. Ani Hitler ma nezastaví. Len vy sa chráňte a opatrujte. Prídem aj domov, veď kláštor nie je predsa väzenie. Sľubujem. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.

Drahá sestrička Ruženka, neopovažujem sa ti už telefonovať. Na každom rohu striehne nenávisť. Aj tento list posielam len po našom spovedníkovi. Prosím ťa, príď sem. Tu nájdeš pokoj duše. Kláštorné prostredie je plné lásky. Aj sem dolíha nenávisť, ale ešte neohrozuje. Už nieraz si mi naznačila, že aj teba ťahá na túto cestu. Rozhodni sa, kým je čas. Budem dúfať. Nikto nevie, čo nás čaká, ale Kristus je pevná ruka, ktorá nás z tej rozvodnenej rieky chce zachrániť aspoň pre večný život, keď z tohto nám robia peklo. Pripravujem sa už v Kolíne na skladanie sľubu. Chcem sa zaviazať zachovaním čistoty a vernosti Pánovi a žiť v komunite karmelitánok. Príjmem meno Terézia Benedikta z kríža. Prosím. Brat môj, ako to, že sa ozývaš? Si na slobode? Vďaka Bohu. Ste v poriadku? Utečte, kým sa dá. Každým rokom je to horšie. Ja vybrala som si inú cestu. Ale ani kláštorné múry od vonkajšieho hriechu, nenávisti a zloby nevydeľujú. Haló? Haló, braček? Ticho. Ľudia, kde ste? Telefonujem na všetky strany, nikto nedvíha, neodpovedá. Každý sa do seba chúli. Vonku sa delimitujú hranice, ako si to moci páni prajú. Bože, a ty mlčíš. Existuje ešte vôbec niekde bezpečné miesto?

0: Vrúcne ďakujem, matka predstavená, za vaše prijatie a starostlivosť o mňa i moju sestru tu v kláštore Vechte, ale nemôžem prijať vaše naliehanie a utiecť do Švajčiarska. Sestra by so mnou ísť nemohla, nemá pás za vedecký titul. Vybrali sme sa spoločnou cestou a ja ju pre svoju bezpečnosť neopustím. Ach, sestrička, neboj sa, nepreskočilo mi. Pochop, musím sa kultivovať vo vede. Viem, že čakáme najhoršie, každú chvíľu. Po celom Echte zbierajú Židov, ani kláštory neobchádzajú. Ale tak čakal Ján z kríža, o ktorom teraz píšem knihu. 8 mesiacov ho väznili a trýznili. Poďme sa spolu pomodliť. Berú nás a ženu ako zveri. Ale my nerezignujeme. Zdvihnime hlavu a možno dovidíme ďalej. Aj vlastným utrpením musíme pripomenúť, že sme Božie deti, nie skupina zatratencov. Roztrúsení sme po svete a predsa gravitujúci k sebe. Životom aj umieraním. Aj Kristus pochádzal z našich radov. Pane, bojím sa, či túto skúšku podstúpim, aby som neklesala na duši. Mám teba, viem. Viem, ako si trpel, keď si čakal na krížovú cestu. Aj my vieme, čo nás čaká. Prosím ťa, nech aj tu v Osviemčime viem posmeliť svojich blízkych s rovnakým bremenom. Nič iné už nemajú. Tak už nás ženu. Čokoľvek príde, som pripravená. Ježiš je tu uprostred nás. S každým ide do plynovej komory, ako keď si niesol na sebe kríž. Ave krúk. Spes únika. Už na zemi viac nebudem za odpadlíka.
1: Svätá Edita Štajnová, rehoľným menom Terézia Benedikta z Kríža, sa narodila 12. októbra 1891 v poľskom meste Wrocław. V Göttingene dosiahla doktorát filozofie s najvyšším ocenením summa cum laude. Stala sa spolupracovničkou zakladateľa fenomenológie Edmunda Husserla vo Freiburgu a docentkou v Bergzaberne, kde ako 31-ročná aj pod vplyvom štúdia Terézie Zavily konvertovala na katolickú vieru. Ešte v deň odvlečenia do koncentračného tábora 2. augusta 1942 pripravovala vedeckú štúdiu o svetom Jánovi z Kríža. Gestapo ju 7. augusta deportovalo do Osvienčimu. Po 2 dňoch obe sestry zomreli v plynovej komore a ich tela spálili spolu s inými. Pápež Ján Pavol II. Ju za blahoslavenú vyhlásil 1. mája 1987. Svetorečená bola 11. októbra 1998. O rok neskôr bola vyhlásená za spolupatronku Európy. Vypočuli ste si minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Štajnová, ktorú pre rozhlas upravil Martin Šenc. Účinkovala Henrieta Koláriková. Hudobná dramaturgia Jaroslav Hruška, majster zvuku Peter Pištek, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. V jej úvode, presnejšie v štvrtej časti čítania na pokračovanie, vám ponúkame výber z prózy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor v nej spomína na svojich priateľov, básnika Rudolfa Dilonga a maliara Ľubomíra Kellenbergera. V réžii Mileny Lukáčovej účinkuje Vladimír Obšil. Naše vysielanie bude pokračovať spomienkou na významného herca Petra Raševa, ktorý sa narodil 6. augusta 1952. V túto chvíľu si ho pripomenieme v rozhlasovej hre Zajace, ktorej autorom je gruzínsky dramatik Zurab Kandelaki. V hlavných úlohách sa predstavia Peter Rašev a Dana Košická. Záver tohto dvojhodinového bloku prinesie rázovitý humor, podpolianskú náturu a nezameniteľný hlas Petra Sklára. Rádio Litera uvedie čítanie na pokračovanie z knihy Ľuda Zelienku Detvianská nátura. Spomíname tak na autora, ktorý odišiel 8. augusta 1977, no jeho nadčasový humor žije v našom vysielaní dodnes. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú štvrtú časť cyklu Nezabudnutelný.

Dnešnej generácii už meno básnika Rudolfa Dillonga žiaľ mnoho nepovie. Narodil sa 1. augusta 1905 v Trstenej. Išlo o básnika výsostne moderného, neustále hľadajúceho, experimentujúceho, s ničím nespokojného. Jeho tvorba bola pútavá a zaujímavá. Išlo nielen o techniku verša, ale vôbec o celý prístup k tvorbe, raz úplne moderný, svetový, inokedy celkom domáci, oravský, svojský, s ľudovým ľahučkým koloritom. Slovom, človek nevedel, čo môže od jeho najnovšej knihy, okrem kvalitnej umeleckej tvorby, očakávať. Jeho básnickí rovesníci mali Dillonga veľmi radi. Často aj po rokoch, keď už po vojne odišiel z našich krajov do exilu, na ňo spomínali. A nezišiel z umu ani vtedy, keď ho delili od nás šíre vody Atlantiku. Tam v diaľke zložil svoje kosti, ďaleko od svojej domoviny, ktorú mal aj ako človek naskrze moderný a ako katolícky kňaz rehoľník nekonečne rád. Písal nielen svetské verše, ale aj náboženské básne. Pokúsil sa aj o prózu a drámu, aj redaktorčil. Dillong bol veľmi pohyblivý. Bol v Bratislave, v zápätí v Trnave, kde redigoval literárny mesačník Nové slovo. O pár hodín bol zas v Modre u nakladateľa a knihkupca Teodora Mesíka a postával aj s nami, ktorí sme sa snažili klásť prvé slová tvorby na papier. Bol veľmi obľúbený u Kvetoslava Floriana Urbanoviča. Ten už mal za sebou svoj najobľúbenejší román Oráčina, ktorý napriek tomu, že autor žil celý život na dedinách, ako učiteľ bol z mestského prostredia. Trafil do problémov slovenského spoločenského života, jeho trieštenia, a tieto postoje svojich postáv videl cez prizmu prísneho a presného posudzovateľa, za čo sa mnohým kritikom nepáčil. A zda preto Urbanovič vedel tak dobre chápať Dillonga, a nejednu hodinu sme presedeli pod viechou, pod pitvorom alebo na dvore, či v harmónii u prokšu a besedovali. Nebohý Ďuro, syn Kvetoslava, mi zakýval, aby som prešiel do kuchyne, kde mal už prichystaný pre mňa pohárik vína, čo pre mladého človeka, ktorý na diaľku smrdil grošom, bola milšia záležitosť ako múdre debaty. V Modre bola viecha temer na každej ulici. V kuchyni visela vtedy úradne opečiatkovaná tabuľka v rámčeku s nápisom Výčap vína vlastnej úrody. Pod bránou a na dvore boli rozložené stoly a stoličky, pred domom bola vystrčená vysoká tyč. Kto šenkoval staré víno, tak mal na nej hore zavesenú čečinu. Kto mal nové víno, tak tam visela hlavička kelu. Jedna z najlepších viech bola vari u pani barónky Medešijovej, ktorá bola v aktívnom veku profesorkou na maďarských školách a na starosť sa utiahla do Modry. Do Budapešti chodila najmä v zime a ináč bývala v dome pripomínajúcom zámoček. Na dvore pod stromovým sa sedávalo veľmi príjemne a preto nečudo, že tam pulzoval neustále život. Partia živnostníkov a remeselníkov, obchodníkov posedela aj dlhšie. Kto sa ponáhľal, dal si dve deci len tak na nohách, čo nemala pani barónka rada. Lebo tvrdila, že dobré víno treba vychutnať a nielen pustiť dolu gágorom. A mala pravdu, lebo jej víno to bol priam elixír medzi vínami. Modranskí vinohradníci boli vychýrení a keď Modrou prechádzali dedinčania, mali temer vždy so sebou aspoň dvojlitrovú zelenú fľašku alebo demižónik a kde bola vystrčená viecha, odtiaľ si kúpili víno a zaručene kúpili dobre. Vtedy aj šenkári šenkovali po väčšine sudové víno a tak ako pod viechou doniesli ho do šenku vždy v džbáne a nenalievali zo zelených obchodných fľašiek. To začalo zavádzať vinohradnícke družstvo v Pezinku. Vincúr pani barónky vedel, ako z jej hroznom a vínom zaobchádzať. Často bolo vo vinohradoch všetko už obrané a v záhumenici pani Medešijovej ešte bolo hrozno na kĺčoch, lebo neuznali za vhodné obrať ho. Ešte muselo pár dní dozrieť na koreni. Ale potom už to bola extra trieda.

ťažkom 38. roku, ktorý už bolo tu cítiť vojnou, stretli sme sa v Modre s Dilongom. Prišiel ako vždy, keď mal na pochytro na motorke. Františkánsky habit si vykasal na úzko, opásal okolo nôh a pripol dvoma zatváracími špendlíkmi a bol pripravený na cestu. Motorku sme zatlačili pod bránu vedľa Mesíkovho kníhkupectva a pritisli celkom k múru, lebo vo dvore mal pán Gutmann a jeho synovia opravu aut. Stali tam vždy nejaké, lebo Gutmanovci boli na opravu automobilov vychýrení majstri. Nemuseli sme mať obavu, že sa z motorky niečo stratí. Práve naopak, keď niektorý z troch majstrov Gutmanovcov videl, že Dilong neveľmi dbal na čistotu motorky, prikázal učňovi, aby jej venoval trochu pozornosti. A keď sme sa vrátili, svietila ako nová. Čiže keď niekto nepridal, tak nič nezobral. Nakladateľ Teodor Mesík s Dilongom chceli dohovoriť ešte niečo o zbierke básní Mesto s rúžou, ktorú Dilong vydával u Mesíka v Modre. Napokon zbierka v roku 1939 aj vyšla. Tak sme sa pustili do chodníkom pod známu viechu. Mesík ma ešte na pochytre poslal kúpiť od Bitnera šunku, od Schleifera postruheň, obľúbený chlebík Modranov a od Maja trochu brindze. Prišiel som práve vtedy, keď sa usádzali k stolu. Pán Urbanovič tam už bol a pri múre obrastenom bršlenom sedel Jano Hloška a tiež sa teperil k stolu. Jano Hloška bol vtedy mladým autorom, vydal v roku 1939 zbierku básní Mobilizácia. Mal neustále nejaký problém, venoval veľkú pozornosť Jugoslávii, obzvlášť Chorvátom, a tieto svoje poznatky o Chorvátoch, žijúcich u nás, najmä odkiaľ a kedy sem prišli, rozprával temer každému, s kým sa stretol, či ho bol ochotný počúvať alebo nie. Jano mal smutný osud, keď odsúdili na smrť po roku 1948 Miladu Horákovú. Toto hlasne kritizoval pri cestovaní domov, kde si v Novom Meste nad Váhom, a niekto ho zradil. Po roku 1945 si zložil aj vlastnú pieseň. Bzinčané, lubinané hovoria, že si Hlošku za poslanca vyvolia. Ak sa dobre pamätám, bol Hloška demokratom. Ak nie, nech mi tam v hrobe odpustí. Poslancom sa do roku 1948 nestal, ale za odsudzovanie smrti Horákovej si svoje odsedel. Aspoň takto vravil, že to bolo za to, keď sa dostal z temnice na svetlo Božie.

Ale vráťme sa do roku 1938. Sotva sme sa usadili, Jano hneď začal. Niečo vám poviem, čo som sa dozvedel. A začal o svojich Chorvátoch. Vedeli sme, že celý večer je v ťahu, lebo Jano sa nedal prerušiť a tým menej umlčať. Dilong sa síce pokúšal dostať reč na iné pole a začal o svojej zbierke, ale Jana to zaujímalo tak, ako lanský sneh. On mal svoju večnú tému a tú chcel ventilovať. Napokon Urbanovič prišiel na spásonosnú myšlienku. Pri stolíku celkom vzadu sedel Turči Wagner. Volali sme ho Turči Báči. Bol nízky, tučnejší, červený v tvári, s krátko pristrihnutými fúzikmi. Bol to bývalý mestský úradník. Za prvej svetovej vojny, v rokoch, keď bol v Modre hlad, vydával lístky na potraviny až do roku 1919 a staral sa o zásobovanie mesta. A potom bol účtovníkom. Urbanovič zaviedol Jana k Turčimu a povedal mu: tento pán sa zaujíma o Chorvátov na západnom Slovensku. Dlhé roky tu žil a pracoval a okrem toho je vynikajúcim znalcom dobrého vína. Jano bol vďačný, pretože získal poslucháča a rozvíjal svoje myšlienky do nekonečna. Darmo chcel aj Turči povedať nejaký svoj názor, lebo okolie Modria Záhorie, kde sa tiež dobre držala chorváčina, poznal celkom spoľahlivo, ale to bola márna nádej. A my sme sedeli v pokoji, Rudolf Dilong aj prečítal čo to zo svojich veršov a s Mesíkom dohodli podrobnosti, do ktorých sa občas zamiešal Urbanovič. Ja som mlčal ako ryba. To som mohol len počúvať, nalievať a chodiť objednávať víno, keď sa vypilo. Aj tak sa kedysi rodili zbierky básní. Dilong mi dal jednu na pamiatku aj s venovaním. Ozaj, kto vie, kde ju roky vojny odviali. Knihu odviali, ale spomienky zostali. Mestský policajt prišiel upozorniť, že záverečná hodina padla a už je najvyšší čas pobrať sa domov. Už sme poriadne pretiahli zatváraciu hodinu. Najnešťastnejší bol Hološka, lebo mal reči aspoň na 4 hodiny. Dilonga sme odprevadili na autobus do Šenkvíc, ktorý šiel k vlaku do Bratislavy. Stačilo zakývať aj pred viechou, keď už autobus šiel a pán Horvát zastal a zobral pasažiera k vlaku. Motorku nechal Dilong v Modre. A tak, keď sa dostanem do Modry, vždy ma ovanie táto spomienka, hoci čas už nemilosrdne zaviel naše stopy. Na bývalom obchode Teodora Mesíka už nie je knihkupectvo, po Gutmanovcoch už nie je ani stopy a kto vie, kde skončili vo vojne svoje životy. Dom, kde bývala pani Medešiová, trčí ešte do ulice ako vtedy. Pani barónka, neviem, kde spí svoj večný sen a v dome je akási výroba. Len niekde, kde ľudia odkladajú dobré knihy, je celkom iste kniha básní vydaná v Modre. Mesto s ružou od Rudolfa Dilonga, ktorého niektorí nemali radi. Na tých už svet dávno zabudol, ale po Dilongovi ostal rad pekných kníh. Ak budete mať čas, zožente si niektorú a prečítajte. Investujete dobre svoj čas. Aj keď nad knihami vydanými prvý raz na Slovensku prešumelo viac ako pol storočia.

Z čista jasna, ako to na vojne býva, preložili ma v lete v 45. roku na Ministerstvo národnej obrany do Prahy. Podúmali sme o tom aj s Mirom Killenbergerom a pobrali sa spolu. Bývali sme najprv idylicky v Rdložezoch u milej rodinky. Starý pán bol krajčír, večne niečo zašíval a látal a rozprával príbehy, ako to u nich za vojny chodilo. Zvedavo nazeral na Mirové, alebo ak chcete Ľubové, tak ho nazývali mimo modry, kresby a stále vravel: Safra mistře, je to ako živý. Starý nás mal úprimne rád a dokonca sa dožadoval toho, že chcel vidieť každú kresbu prv, ako odišla z jeho domu, kým ju Miro speňažil. Celé popoludnia a večery sme sa túlali po malej strane a starom meste a stále sme toho nemali dosť. Prešli sme temer všetky knižnice, paláce od Valštejnského až po Kolovratský, mnohé kostoly. Často sme chodievali do Betlémskej kaple. Mnohokrát sme prešli Hradčany, obdivovali a počúvali zvony Lorety, nazerali do Daliborky a obdivovali Zlatú uličku, ktorú tak často vyhľadávajú cudzinci. Miro si dôkladne obzeral aj umelecké poklady Svetovického chrámu. Prechádzali sme popod staré podlúbia, vchádzali do malých obchodíkov a vinární a prešli všetky miesta, kde stála čo len jedna socha. Videli sme múzeá a boli sme ochotní vypočuť si každú povesť a všetko, čo ľudia o starej Prahe vedeli. Najmä drobní ľudia v malých krčmičkách na malej strane rozprávali o nej s veľkou láskou. Niekedy, keď sme išli domov, kráčali sme veľkou okľukou cez Karlov most, lebo Miro chcel vidieť, ako pôsobia sochy v prítmi. Inokedy sme išli na hrad, keď svišťal severák a metalo sneh, lebo sme chceli vidieť biele zasnežené mesto a sochy s bielými čapicami. Miro si veľmi vážil veľkých českých maliarov. Mená Mikoláš Aleš a Jozef Lada mu boli sveté. Hádam už vtedy prebúdzali v ňom čosi krásne, ladené na pravej strune, čo potom z neho vytrisklo a ukázalo sa ako pravá hodnota. A keď sme po takýchto prechádzkach zaspávali, spomínali sme na Bratislavu. A Miro rozmýšľal, čo asi robia maliari Vilo Chmel, Peter Matejka a iní kamaráti a nadovšetko typická postava slovenského maliarstva Štefi Bednár s jeho večnými okuliarmi v kostených rámoch. Vtedy mal ateliér na Rybnom námestí. Na toto spojivo s domovom Miro nikdy nezabúdal. Po dvoch rokoch sa však pekná pražská idyla skončila. Miro mal zvláštnu povahu. Niečo ho pochytilo, nadačo si spomenul a uskutočnil to, aj keby sa mu boli stavali do cesty hory prekážok. Stretol sa s nejakými bratislavskými maliarmi, dlho sedeli v kaviarni Vltava a naraz ho pochytil ošiaľ vrátiť sa do Bratislavy. Ako sa razom rozhodol pre Prahu, tak ho zase zrazu zlákalo puto bratislavských kamarátov a vzťahov a jedného pekného dňa pozval partiu do Zlatej kapličky na Národnej tríde a všetkým oznámil, že sa lúči. Vracia sa do Bratislavy. Keď sa Miro vrátil do Bratislavy, v Prahe to už nebolo ono. Chýbal mi na každom kroku. Partia akosi smutno posedávala, pomaly sa rozpadala a keď som demobilizoval, pobral som sa tiež na Slovensko. Nakrátko do Bratislavy a nadlho do Martina.

A zase šiel čas a zase sme sa stretávali, ale už rečie, a rozchádzali ako dvaja priatelia, ktorí kedysi prežili spolu kus mladosti. Praha nás spojila akýmsi spoločným putom ako blížencov, ktorí odchádzali od seba a zase prichádzali aspoň na kus slova, ako to už chodí v profesiách maliara a novinára. Večný zhon. Mirovi sa už dávno splnil jeho sen. Ilustroval veľa kníh a nestačil všetko ponúknuté prevziať a jeho meno sa z roka na rok dostávalo do popredia. Jeho ilustrácie nádherne dotvárali knižky, hovorili o tom, ako veľmi má rád ľudí a život. Ilustroval to aj fakt, že mal v Bratislave toľko kamarátov ako málo kto. A oveľa viac sa ešte za nich pokladalo, aspoň keď k nemu nazreli do ateliéru. Nakreslil mi obálku na knižku Žobrácka rezidencia, ktorá vyšla v Tatrane. Obálka hovorila za všetko. Hovorila z Mirovej duše a prezrádzala, ako dôverne poznal modranskú chudobu a jej problémy. Na pavlači dvoje dievčenských nôh so zle ušitou suknicou. Vedľa nich starý lavór a z izby trčí okrem postele jediný kus nábytku chudoby stôl. Pevný, masívny. Dolu chlapec víťazne ukazuje chyteného potkana, vychudnuté dievča s lacnou brošňou, pavúka na šatách, žena s vycívenou tvárou s fľaškou v ruke, malý chlapec v trenírkach so záplatou, presne taký, ako som bol ja, keď ma kreslil pred kasárňou. Na to všetko sa v zaplátanom kabáte prizerá chlap v čiapke so štítkom, ako by všetkým hovoril: ja vám, moji milí, nemôžem pomôcť. Nevládzem vám pomôcť. Hádam priveľa na jednom obrázku. Toto všetko je na starom dvore pri kanáli. Hádam priveľa motívov, ale jedna jediná presná kompozícia, jeden jediný vstýčený ukazovák cítiaceho umelca. Na frontispice knihy Prebúdzajúca sa mladosť, na ktorú sa striehlo, lebo sa lacno predávala a ľahko kazila, vedľa opierajúci sa chlap, čakajúci na robotu. Možno predsa niekto príde a bude čo len na chvíľu potrebovať moju živú silu. Ale vtedy, v časoch krízy, nikto nechodil a nechodil. Miro sa stretol so mnou ešte v januári v 71. Spomínali sme na spoločné dni v Prahe. Vracal sa aj do detstva. Postávali sme pred obchodným domom Dunaj. Páčili sa mu moje reportáže z Berlína a dlho sme spriadali rôzne plány. Žaloval sa na zdravie, ktorým som sa však ani ja nemohol nejako pochváliť. Padal drobný sneh a predvečerná zimná nálada opantala mesto. Vtedy sa schádzajú milenci, zažíhajú sa svetlá v domoch, rodiny sa schádzajú a dobre sa cítia. A nás gniavila príťaž. Nám ten chmúrny večer ilustroval a dotváral neradostnú náladu. Povzbudzovali sme sa navzájom a rozchádzali sa s tým, že sme starí borci a predsa ešte čosi vydržíme, veď už sme veľa prežili a vydržali. Jediným svetlým lúčom nášho stretnutia bolo, že sme sa dohodli, že do roka, do dvoch spravíme spolu knihu o modre. Zaujímavú, s lyrizovaným textom, Mirovými ilustráciami. Ale to sa ešte spolu predtým prejdeme po miestach nášho detstva. A to tvorilo podstatu nášho rozhovoru.

Nebolo to síce naše posledné stretnutie, ale zanechalo vo mne akýsi osteň, akýsi tieň tohto chmúrneho večera a dlho som sa ho nevedel zbaviť, hoci sme si spriedali ešte dlhý, spoločný pracovný plán. Nerád chodím na pohreby. Ako si hlboko ma dojímajú pohrebné obrady, to prostredie ťažko na mňa dolieha. Čudné myšlienky mi prichádzajú na um, keď sa pozerám do čerstvo vykopanej jamy. Nemám rád miesta, kde sa čosi definitívne končí. Radšej mám zrod ako umieranie. I na ten Mirov pohreb som išiel akosi pomaly. Z nohy na nohu hore trávnatým vrškom v bratislavskom krematóriu, ležiacom pod horou. Nad nami letia belasobiele oblaky, na ktoré sme sa tak často spolu pozerávali, ako putujú nad modranskými vinohradmi, ako tisícky mladých pred nami a iste budú i po nás. Kto by mi to bol vtedy povedal, že raz pôjdem na pohreb tomuto mladému, veselému, pevnému mužovi? Neviem pochopiť a nepochopím, aj keby som žil 100 rokov, tie jeho posledné chvíle. Veď mal vždy riešenie pre každý prípad a pre každú, aj zlú chvíľu. Neraz som rozmýšľal, prečo sme mali Modru, toto mestečko, ktoré sa ničím nelíši od iných západoslovenských mestečiek, tak nekonečne radi. A vždy, keď sa vraciam do vlasti, kým nevidím tri prsty modranských veží, starú hornú bránu, typickú budovu bývalého učiteľského ústavu a aspoň krajné kĺče modranských vinohradov, nikdy sa necítim celkom doma. Až neskôr som pochopil, že tie vysoké, jasné, slnečné, veľmi svetlé až priezračné a oslnivé priestory vinohradov, kde sa ani vzduch nezachvel a stúpala od nich taká dôverne známa vôňa zeme, sú okrem tohto miesta azda iba kdesi na juhu. Modra a tento západoslovenský vinorodý kraj je ozaj zvláštny. Ľudia boli vo svojej osobitosti a tvrdosti, ktoré ich naučila ťažká robota, nedôverčiví. Lebo kde kto sa ich pokúšal ošmeknúť? Kde kto využil ich otvorenosť pri poháriku lejanky? Mal som a mám tento kraj rád aj kvôli drobným, večne zhrbeným a ukonaným, v kolobehu sveta bezmenným ľuďom, ktorí si zahrešili, zanadávali i kliali, ale predsa tvorili obrovskú armádu, bez ktorej by tento kraj nebol vyžil. Kto kedy zráta to nesmierne množstvo roboty, ktorú vynaložili na dorobenie miliónov litrov vína, ktoré opustili už tento kraj? No aj tu sa toho vypilo. Viem, moja láska je neopetovaná, nič sa mi z nej nevrátilo a nevráti. Lebo mnohých kamarátov, zhúžvaných ťažkou robotou, odniesli dolu Lipovou alejou do cintorína. Mnohí už dávno padli. Odišli tá už naveky všetci aj z mojej rodiny, ktorí v Modre žili. Odišli aj mnohí kamaráti a spolužiaci. A už nemám ani teba, Sokolík. A teraz si pri návšteve Modry pripadám ako starý, opustený štúrov strom, ku ktorému sme kedysi spolu chodili. Až ho naraz nebolo. Zomrel celkom ako človek, lebo v tomto prekrásnom kraji aj veci žijú. Ale penzum svojej lásky k tomuto mestu si splnil. A potom prídu nové stromy, noví ľudia, ktorým sa zdá takáto láska čudná a zdá i smiešná. Ale my sme už takí. Prídu nové stromy, ale i nové nádeje.

V rádiu Litera doznela repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Autor nám priblížil básnika Rudolfa Dillonga a maliara Ľubomíra Kellenbergera. V réžii Mileny Lukáčovej účinkoval Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 6. augusta 1952 sa narodil herec Peter Rašev. V túto chvíľu si tohto významného herca pripomenieme rozhlasovou hrou Zajace. Autor hry Zurab Kandelaki. V hlavných úlohách Peter Rašev a Dana Košická. Preložila Olga Duhanová.

Štefan. Odkiaľ to vie? Ako sa to dozvedel? Hovorí, ako dobre, že si prišiel, celý čas spomína na teba, myslí na teba, vkladá do teba nádeje. Vkladá do teba nádeje. Do koho? Hádam, len nie, do mňa nie, do Štefana.

0: Moje more. Už nikdy... Nie. Nie, nie morem. Moje more. More. Anna. Anna a more. Áno. Anna a more.
1: More. Pokojné, priezračné ako kryštál. Čisté ako čerstvo napadnutý sneh. Veľké obrovské medúzy. Podobali sa dáždníkom. Bože, aké to boli farby. Aké farby. Naozaj boli čisté. Naozaj priezračné. Povedz mi, Štefan. Povedz. Bolo? Bolo?
0: Prečo ma voláš Štefan?
1: Prečo mi neodpovedáš Štefan? Bolo? Bolo?
0: Aj tamten mi hovoril Štefan.
1: Štefan, Štefan!
0: Tadá!
1: A vyvedúc ho z mesta, kameňovali ho. A svedkovia zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorého volali Šavel. I kameňovali Štefana, ktorý sa modlil a riekol: Pane Ježišu, príjmi ducha môjho. Príjmi ducha môjho. Príjmi. Príjmi ducha môjho.
0: Anna, pomôž mi spomenúť si, pomôž mi, prosím ťa, vidíš, ako trpím.
1: A pokľakol na kolená a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech. A povediac to dokonal.
0: Anna, vidíš, ako trpím. Ty predsa vieš, čo je to za utrpenie, keď sa snažíš spomenúť si na niečo a nemôžeš. Povedz, pravda mi pomôžeš spomenúť si.
1: Ten deň sme posledný raz išli spolu do mesta. Boli sme na pohrebe. Vyslovila som sústrasť, urobila 2-3 kroky a zrazu som zastala. Celkom tupá. Ako by som strácala rozum. Nikdy som na pohrebe nič podobné nepocítila. V mojom vnútri všetko zamrelo. Išiel si za mnou a tiež si zastal. A ľudia, čo šli za tebou, tiež. Neviem, či som tam stála dlho, možno niekoľko sekúnd, možno minútu, dve a možno aj viac. Keď sme vyšli, rozpačito si uhýbal očami. Bol si nervózny a skľúčený. Zdalo sa mi, že som nahá. Potom, keď sme už boli na ulici, niečo si mi povedal. Nič som nepočula. Nenávidela som ťa. Pohrdala som tebou. Ale neviem prečo. Vlastne pravdu povediac, neurobil si nič zlé, dokonca si mi nič ani nevyčítal. Ale oči ti behali ako zajacovi. A zajaca som nenávidela od chvíle, ako som ho poprvý raz uvidela v obchode na pulte pečeného s rozčapenými nohami. Áno, áno. Pripomenul si mi zajaca. No zvláštne bolo to, že som si vôbec nemohla spomenúť, ako zajac vyzerá. Pred očami som stále mala tvoju skľúčenú tvár. Sadla som si na spílený strom v malom parčiku oproti zoologickej záhrade. Bola som unavená. Hrozne som si chcela spomenúť, ako vyzerá zajac. Ale dokázala som si spomenúť iba, že je malý a že má veľké uši. Nič viac. Potom som ťa požiadala, aby si ma zaviedol do zoologickej záhrady. Odmietol si. Našla si si skutočne vhodný čas ísť do zoo v takej zime, povedal si. A ja som tak chcela vidieť zajaca. Prosila som ťa, modlikala. Zbytočne. Odsekol si, nie. Vtedy sa objavil voľný taxík. Rýchlo si zdvihol ruku a takmer silou si ma strkal do auta. Dlho som sa trápila, no ani tak som si nedokázala spomenúť, ako vyzerá zajac.

0: Bože, ako vyzerá zajac. Viem, že má dlhé uši. Je maličký. Má rád mrkvu. Áno, má. Veľmi rád mrkvu.
1: Raz si zajac vypil a začal sa chvastať, že znásilnil líšku. Poznáte to, nie? Ne? Tak poď sa, pošepkám ti to do ucha predá mnou radšej. Vieš. A zapamätaj si, zajac vždy dodrží slovo, je pánom svojho slova. Zajac nikdy netára do vetra.
0: Nikdy. Nikdy. Moje krásne mesto. Snehobiele mesto. A zelená palma. Aký si bol vtedy krásny. Aký krásny. Tvoje opálené telo sa ligotalo na slnku. Myslela som si, že tvoja duša pôjde so mnou a tiško mi bude šepkať pieseň do ucha. Priezračné more a zelená palma. Nič viac. Palma. Palma. Zelená palma. Palma na palm. Palma na palm. Nie. Nie. Už nikdy viac nebude more také priezračné. Nikdy. Láska, nenávisť. Nenávisť, láska. Život, smrť. Lev. Zajac. Zajace! Zajace! Zajace!
2: Anna, stoj. Anna, nechoď do mora, nechoď. Plávajú tam tela. Vyvrhnuté tela. Anna. Anna.

0: Anna, na čo si kúpila toľko mrkvy? Bolo by jej dosť pre celý regiment. Prečo neodpovedáš? Koľko si za ňu dala? Pochop, peniaze nie sú dôležité. Je to jednoducho nevhodné. Ľudia snívajú o kúsku chleba a ty... Toľko mrky. Musí zhniť. Zhnie. Prečo sa so mnou nerozprávaš? Prečo mlčíš, Anna? Vieš, na čo som si spomenul? Bol som vtedy vari druhák, možno tretiak. Bol som zaľúbený. Miloval som svoju učiteľku klavíru. Keď som si doma sadol k nástroju, po dvoch, troch cvičeniach som načisto osprostel. Celkom ako ty. Mlátil som do jednej klávesy a myslel na ňu. V ich záhrade, ohradenej bambusovým plotikom, kvitlo množstvo ruží. Všetci poznali záhradu s bambusovým plotom. Jej otec všetkých obdarúval rúžami. Bolo ich toľko, že... Mali sme mať otvorenú hodinu. Vkladám do teba svoje nádeje, povedala mi s úsmevom. Bože, ako sa volala. Ako som mal zabudnúť jej meno? Ako sa len volala? Bola Grékyňa, aj meno mala grécke, nezvyčajné. Nerozprával som ti už tú historku? Ako by nie, určite som ti rozprával, možno. Ty si pamätáš, ako sa volala. Bože! Ako sa len volala. Bola krásna čiernovlasá s modrými očami. Možno matku mala Rusku. Jej matku som nikdy nevidel, ale otca často. Celé dni sa prplial so svojimi rúžami. Počúvaj ma, prosím ťa, toto nie je dôležité. Dôležité je niečo celkom iné. Netrpezlivo som čakal na otvorenú hodinu. Večer predtým mi mama pripravila bielu košeľu a čiernu mašľu. Nevedel som sa otrhnúť od pianína. Mama musela na silu od neho odohnať. Choď spať, povedala mi. Ak sa nevyspíš, zajtra budeš unavený. Ráno som mal zájsť k učiteľke. Chcela, aby sme si všetko ešte raz preopakovali. Sotva sa rozvidnilo, už som sa hnal k jej domu. Ulica sa mi zdala akási pochmúrna, nikde ani duše. A inokedy tam bývalo plno ľudí. Bránka, ktorá bývala vždy otvorená, bola zamknutá a okenice zatvorené. Zazvonil som prvý raz, druhý. Nikto sa mi neozval. Potom som nazbieral odvahu a zavolal som na ňu. Bože, to je kríž. Ako sa to len volala. Celkom som osprostil. Zazvonil som ešte raz. V tej chvíli z domu oproti kto si vyzrel a zasyčal na mňa. Zmizni od tých dverí. Pobavreš pečať a zvalia to na nás. Akú pečať? Nič som nechápal. Tak padaj, syčal ďalej. Včera vysídlili Grékov. Zmizni odtiaľto. A ja som znovu ničomu nerozumel. Ledva lapajúc dých som dobehol domov. Mama mi vysvetlila, že odteraz budú Gréci žiť inde. Ďaleko odtiaľto, pretože v našom meste nie je pre nich miesta. Že sú, nie všetci, samozrejme, že nie všetci, no mnohí z nich sú nepriatelia národa. Ale teraz nie je vhodný čas o tom diskutovať. Potom zatelefonovala do školy, aby si overila, či sa bude konať otvorená hodina. Bude, samozrejme, že bude, odpovedali jej a zúčastní sa na ňa aj mestské vedenie. Rozhodol som sa, že nebudem hrať. Keď tam nebude moja učiteľka. Na silu ma obliekli. Uviazali mi mašľu a vliekli ma do školy. Malá školská sála bola plná ľudí. Najprv hrali iní, potom ohlásili moje meno. Nevyšiel som na pódium. Nehral som. Dobre, prestaň. Chceš ma pripraviť o rozum? Nie, nehral som. Nie, pochop. Na nič si nemôžem spomenúť. Kto? Ja? Alebo Štefan? Štefan. Čo som sa tak upriamil na toho Štefana? Kamene. Kopa kameňov. Šavel. Šaty položené pri nohách. Čas. Čas uteká. Mama povedala, ak nebudeš hrať otca za vlhu. Povedala to mne, alebo Štefanovi. Nie, nie, kameňom nie. Kedy prichádza čas kameňovania? Možno Nisa. Negresko Nisa. V kope kameňov bezduché telo s rozmiaždenou hlavou. Alebo Vaňa. Biela z neho biela Vaňa. Štefan v mramorovej vani. A kolem volali tú Grékyňu. Musím si spomenúť, také krásne meno. Helena. Krásna Helena. Úžasné. Ona a Štefan. Vaňa, široká posteľ. Čo bude so Šavelom, ak Štefan? Bože, pomôž mi spomenúť si, ako sa volá učiteľka klavíra. Otca zavrú, zavrú. Do domu s bambusovým plotom nasťahovali iných. Do ostatných domov tiež. Bambusový plot zváľali, rúže vyklčovali. Napokon som hral. Mama povedala, otca zavrú, čo som mal robiť. No Štefan by nehral. Nie. Nemohol by hrať. Preto vkladajú nádej do Štefana. Keby bol Štefan tu...
1: Šavel súhlasil, aby ho zabili.
0: Dnes všetci na všetko zabúdajú a ja nemôžem zabudnúť. Varia, nemám právo zabudnúť. Pamätám sa jméno učiteľky klavíra. Volala sa Elektra. Urobili z ubohej Elektry pobehlicu, veď... Kto by potreboval jej hudbu? Platili jej studeným mesom, ktoré páchlo baraním lojom. Nosila ho otcovi. No starec zvyknutý na vôňu ruží nedokázal sa prinútiť zjesť studené baraním lojom páchnúce meso. Aj od krásnej Elektry vanul pach, v ktorom sa miešal zápach mužov a baranieho loja. Grék, milujúci rúže, zomral od hladu. A potom, keď Grékom dovolili vrátiť sa, bola už Elektra smutne preslávená. Išla z rúk do rúk. Vyzývavo sa maľovala a voňavkovala sa lacnými kolínskymi. Asi chcela zabudnúť na ten zápach. Raz som ju stretol na ulici, spoznala ma aj po takom dlhom čase. Oči sa jej zaleskli. Chlapče môj, dúfam, že si nesklamal moje nádeje. Spýtala sa ma. Dúfam, že si vtedy hral dobre. Bol som s chlapcami, začali sa smiať. A ja som sa zahambil, tváril som sa, že nehovorí o mne, že som niekto celkom iný a začal som sa spolu s chlapcami rehotať. Dodnes počujem jej slova. Chlapček môj, dúfam, že si nesklamal moje nádeje. Nemôžem na ňu zabudnúť, nemôžem! Určite preto si nemôžem spomenúť na tú melódiu, veď vtedy som hral práve túto skladbu. Keby som bol

0: zajac sa znovu napil. A začal sa chvastať, že raz znásilnil vlka. A tak, poznáte, nie? Nie? Tak placen, Štefán, pošepkám ti to do ucha, preda mnou radšej, no. A zapamätaj si, zajac vždy dodrží slovo. Je pánom svojho slova. Zajac nikdy netára do vetra.
1: Bože môj, ako vyzerá zajac?

0: Anna zasi kúpila mrkvu.
1: Nie si hladný?
0: Hladný, ale nie...
1: Tak kúpim kapustu.
0: Anna, čo sa to s tebou robí? Čo je s tebou?
1: Zajace jedia aj kapustu. No hovorí sa, že zo všetkého najradšej majú mrkvu.
0: Rozumiem, ja sa nehnevám. V takejto ťažkej časi zjem s chuťou aj mrkvu. Napokon je zdravá. Hovoria o nej, že je to vitaminová bomba. Jedz aj ty, prosím ťa, sám to nezvládnem.
1: Prečo si ma vtedy nevzal do zoologickej záhrady? Videla by som zajaca. Počuješ? Mari, naozaj nič nepočuješ? Vo mne aj teraz zamiera duša. Počarila mi tá pieseň, ohranula ma. Prišla tak nečakane. Všetko som zabudla. Zabudla som aj, kde sa nachádzam. Kam si som letela do večnosti, do bezváhového stavu. Myslela som si, že aj ty. Vieš, uzaj si sa podobal na zajaca. Bolo vidno, že sa skutočne hanbíš. Zdalo sa mi, že som naozaj nahá. Bože, Vary, nič nepočuješ? Áno. Áno, letela som. Zamarilo sa mi more. Nie. To ja som letela do mora. Letieť do mora. Do mora. Bomba padla do samého stredu trhoviska. Všetkých roztrhalo na kusy, iba ja jediná som zostala celá. Otrhnuté ruky a nohy rozmetalo po okolí. Hlava sa válala o zem. Stečená z krvi ležala ako odťatá kravská hlava. Krv.
0: Čo to? Krv. Čo to hovoríš, Anna? Kde by sa tu vzali bomby?
1: Utekaj! Rýchlo utekaj! Schovaj sa, zachráň sa, rýchlo! Rýchlo, prestaňte!
0: Anna,
1: prestaňte!
0: Anna, utiš sa, všetko je v poriadku. Napísa. Tak, upokoj sa. Nemáš pozerať televíziu, vidíš, ako to na teba pôsobí.
1: Anna, nepozeraj televíziu, nepočúvaj rádio, nečítaj. Anna, nekupuj mrkvu, Anna. Čo odo mňa chceš, čo? Nedá sa neustále žiť v klamstve. Musíme si zvyknúť na krv. Nemôžeme omdlievať pri pohľade na ňu. Musíme často chodiť na trh. Pozerať sa na odseknuté kravské hlavy. A ešte lepšie by bolo stať sa mesiarským tovarišom.
0: Anna.
1: Prosím ťa. Veľmi ťa prosím, neber ma tam. Nezatváraj ma tam. Nezamykaj. Pravda ma nevezmeš.
0: Nie, Anna, nie.
1: Prisahaj.
0: Prisahám.

0: Sen do ucha. Bože, prečo stále počujem šum mora? Prečo? A prečo bolo more vtedy také čisté? Priezračné? Čo sa stalo? Že by sa naozaj vtedy niečo stalo? Že by to nebol sen? Že by navždy zmizlo priezračné, nepoškvrnené more? Čisté ako čerstvo napadnutý sneh? Že by takto sa mala skončiť rozprávka? Že by...
1: Moja milá povedala, ak mi prinesiete červené ruže, budem s vami tancovať.
0: Tvoja slza pôjde so mnou a tíško mi bude šepkať pieseň do ucha.
1: No v mojej záhrade nedá ni jedinej červenej ruže.
0: Prečo stále počujem šum mora? Bez prestania hladká piesok a kamienky. Ako by v kolíske kolísalo, uspávanku spievalo tým všetkým opusteným telám.
1: Anna.
0: Všetko sa poprevracalo. Rozvrátilo v tejto zemi. Zjavilo sa množstvo priepastí, dier, škán. Nie. Všetko už dávno bolo rozvrátené, prevrátené, plné priepastí a dier. A žilo tu mnoho prisluhovačov hriechu a spravodlivý nebol nik. Nik, počuješ, nik!
1: Pravda, že... V hriešnej zemi pred hriechom neutečieš.

0: To si chcel? To si chcel? Aspoň si to už pochopil? Pochopil si to?
1: Moje svedomie...
0: Kašlem na tvoje svedomie. K múru vás všetkých treba postaviť. K múru. Kde bolo tvoje svedomie vtedy, keď dotiahli kanóny? Spalo? Keď kričali priamo páľ. Priamo páľ. Na čo čakajú? Všetkých treba pobiť a zahrabať pod trosky. Spalo? Spalo tvoje svedomie?
1: Spalo. Spalo. Da, da, da.
2: Da, da, da, da, da. Privítali ma s pompou. Už tam poznali môj príbeh. Vedeli o historke so zajacom. Ponúkli ma mrkvou v raji. Aj my sme zajace. Ale potom sa zľakli. A čo keď nás upečú a položia na pult s rozčapenými nohami? Papajte mrkvu, buďte poslušní a potom vás neupečieme. Šavel povedal, veď Šavel súhlasil, aby ho zabili. Kto by nám tam priniesol toľko mrkvy? Ale oni nie sú ozajstné zajace.
0: Anna.
2: Tíš. Palba ustala. Biela krajina. Prázdnota. Prázdnota. Sníval o zajtrajšku. No bolo by bývalo lepšie, keby sa ho bol zriekol. Mrkva je drá, kto ti ju teraz kupuje. Ale celkom isto z nej ešte máš. Nezabudni ju dať do chladničky. Nezabudni. Ty si im povedal o mrkve však? Nehambíš sa? Tak sa chráni tajomstvo. Prečo si ma oklamal? Prečo? Veď si prisahal. Povedal si, nedám ťa zatvoriť. Prečo si porušil prísahu? Verila som ti. Prosím ťa, nehovor nič. Myslela som si, že ma vezmeš k moru. Znovu by som uvidela zelenú palmu. Vezmi ma odtiaľto. Alebo sa bojíš Šavla? Nie, toho. Ale toho nášho. Nášho strážnika Šavla. Presviečaš sám seba. Myslíš si, že Šavel sa už stal Pavlom. Ale aj tak sa bojíš. Chodíš na trh. Privykáš si na krv. Napokon... Nie, si na čo privykať. Veď krv je všade. Všade! Ale ty ju nevidíš. Nechceš vidieť. Nechceš. Ako by jej nebolo. Anna, nepozeraj televíziu. Vidíš predsa, že na teba zle pôsobí. Anna, zapchaj si uši vátou. Anna, na čo si kúpila toľko mrkvy? Anna, áno, Anna. Kráľovná. Kráľovná zajacov. A hoci som kráľovná zajacov, nie si spomenúť, ako zajac vyzerá. Prázdnota bolí. Prázdnota. Bože, prečo stále počujem šum mora? Prečo? Ak ja som kráľovná, potom logicky, ty si král. Nie? Král! Zajačí král! Nuž, zajace, chodte a padnite k nohám svojho kráľa a proste, čo len chcete, neostýchajte sa. Pôjdem vám príkladom. Pravda, že som kráľovná, napriek tomu. Prejavte milosrdenstvo. Pomôžte, chceť sa spievať ti. Proste, neostýchajte sa. Prejavte milosrdenstvo. No, a teraz tancujte. Kráľ má rád tance. Poďme, hoci gruzínske alebo cigánske. Všetko jedno. Len tancujte, poďme. tak spievajte, tancujte!
3: Napil sa iný zajac a tiež sa začal chvastať, že tento raz medveďa. Vlastne je to to isté, takže ako aj ty druhý. Utekola!
1: Ani mne to nie je smiešné.
3: Poviem ti iný vtip, Štefan.
1: Prečo ma prenasleduješ? Pochop, nie som Štefan. Ja nie!
3: To je samozrejme niečo iné. Páči sa mi to. Teraz si už zaslúžiš porozprávať skutočný príbeh. Tak počúvaj. Skutočný, pravdivý príbeh zo života zajacov.
2: Uverili zajace, že môžu všetko.
3: Že všetko je v ich silách. A
1: nemusíš hovoriť, poznám to. Nemôžeš to poznať lepšie ako ja. Ty počúvaj mňa. Biela košeľa a čierna mašľa. Mašľa ako motýl. Natiahli na mňa snehobielú vyškolbenú košielku. Povedal som si, zamažem ju, pokrčím, mašľu zahodím. Možno ma potom nepustia na javisko. Aj by to tak bolo. Ale nič také som nespravil. Nič som nespravil. Prečo? To je už iná otázka. A potom prišiel potlesk. Mne tlieskali. Mne. Páčilo sa mi to. Nie. Nie mne sa to páčilo. Ale tomu zárodku vo mne. Malému, malilinkému zajačikovi. Za odmenu dostal mrkvičku. Pohoriskal malú mrkvičku. Zachutila mu. Chcel ešte. Chcel. A dostal. Rástol. A tučnel. Otca zavrú.
4: A zatvárali mnohých. Zatvorili, strieľali, posielali do vyhnanstva. Aj Grékov, aj iných. Všetkých. Všetkých, ktorí sa im nepáčili, ktorí rozmýšľali, ktorí videli, chápali.
1: A zajac rástol a tučnel. Tučnel.
4: Bože, naozaj som vtedy nechcel hrať. Naozaj som si chcel zamazať bielú košeľu, zahodiť mašľu.
1: No skôr ako mi mama povedala, otca zavrú. Zajac už sedel vo mne. Usídlil sa vo mne na tej pochmurnej ulici pri zapečatenej bránke. Ten vystrašený hlas, ktorý povedal, nepopabri pečať, lebo to zvalia na nás, mu otvoril dvere. Bože, aké ťažké je priznať si, že som zajac. Aké ťažké. Anna to zbadala. Pochopila. A ja som si myslel, že ona nemohla si spomenúť, ako vyzerá skutočný zajac. Trápila sa. Ako by si jej mohla spomenúť? Keď všade okolo sa motá množstvo dvojnohých zajacov, skrotené, čakajúce na pekáč, podlízavo prikyvujú hlavičkami, žobronia, aby milostivo dali mrku a sú spokojné. Prednášajú prípitky na zajačí rod. Hlásajú, že zajačí rod, to je múdrosť. Stelesnená múdrosť, pretože dokázali prežiť. Veď taký usurijský tiger je už zapísaný v červenej knihe. Hrozí mu vyhynutie. A ak niekto aj zožerie dvoch, troch zajacov, čo na tom? Na veci to nič nezmení. Tak, veru tak, zajace majú rady potlesk. A vedia tlieskať a utekať, schovávať sa v dierach, spoliehajú sa na svoje rýchle nohy. No obzvlášť rady sa hrajú. Hrajú na smelých, šľachetných hrdinov, rebelov. Zajac a rebel. O Bože, aká hrôza. Aká hrôza, zajac, rebel. Prikrýva sa uspatým svedomím. A ešte sa bezbožníci dávajú krstiť, zapaľujú sviečky, menia si mená. Pozri sa na nich, Anna. Pozri sa a už sa nebudeš trápiť. Spomenieš si, ako vyzerá zajac. Tada, tada, tada, tada. Nie, nie. Čo je to so mnou? Prečo si nemôžem spomenúť? Prečo? Je to koniec? Alebo začiatok? More, Štefan, Šavel. Ten človek mi hovoril. Štefan. A Anna? Aj ona. More. Anna.

0: more. Priezračné ako kryštál. Čisté ako čerstvo napadnutý sneh.
1: A neodpusť.
0: Bolo naozaj čisté. Naozaj priezračné. Povedz mi, Štefan. Povedz. Bolo? Bolo?
1: Ja nie som Štefan, Anna.
0: A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil a riekol: Pán Ježiš, príjmi ducha môjho.
1: Nie, Anna, Štefana neukameňujú. Môžu ho zraziť autom, vpáliť do neho guľku pekne odzadu, od chrbta. Môžu do neho pustiť celú dávku z automatu, môžu ho vyhodiť do vzduchu, môžu ho dokonca obviniť z krádeže a strčiť ho do väzenia. A možno je všetko. Možno je všetko. Možno ho pošlú do Negresco Nice. Možno ho pošlú tam. Ale neukameňujú ho. To nie. Nie, Šavel.
0: A Šavel plienil cirkev. Vchádzal do domov, zajímal mužov aj ženy a dával ich do žalára.
1: Bojím sa, Anna.
0: Už nikdy. Nikdy. Moje krásne mesto. Biele. Snehobiele. A zelená palma. Aký si bol vtedy krásny. Aký krásny. Myslela som si, na slnku sa ligotalo tvoje opálené telo, že tvoja duša pôjde so mnou a tiško mi bude šepkať pieseň do ucha. Priezračné more a zelená palma. A viac nič. Nie, nie. Už nikdy nebude more také priezračné. Nikdy.
1: Anna, nechod do mora. Povedal som ti predsa, čo tam je.
0: Slnko, slnko, vidí.
1: Anna.
0: Je mi tam zima. Je studené ako ľad. Povedali mi.
1: Anna.
0: Pros, slnko.
1: Keby tu bol Štefan.
0: Slnko, slnko, vidí.
1: Da.
0: Iskrývaj sa.
1: Pane, pomôž mi spomenúť si.
0: Chlad človeka zabíja.
1: Chlad. Odpusť mi, Anna. Ja...
0: Zachráňte naše duše.
1: V hriešnej zemi pred hriechom neutečieš, Anna.
0: Zachráňte.
1: Anna.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rázovitý humor, podpolianská nátura a nezameniteľný hlas Petra Sklára. Rádio Litera uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Ľuda Zelienku Detvianská nátura. Spomíname na autora, ktorý odišiel 8. augusta 1977, no jeho nadčasový humor žije v našom vysielaní dodnes.
2: Čítanie z humoristickej literatúry. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Detvianskú náturu. Napísal Ľudo Zelienka. Pripravila redaktorka Tamara Chlebová.

Ľudo Zelienka, detvianska nátura. Staršie generácie si pamätajú Ľuda Zelienku predovšetkým ako populárneho ľudového rozprávača a zabávača ujazd detvy. Bol vynikajúcim znalcom a originálnym interpretom čírého a nefalšovaného ľudového humoru a zábavy. Mali sme, pravda, že aj ďalších ľudových rozprávačov, akými boli Nácko zo Štiavnice, Strýco Marcin z Pezinka či Anders Košíc. Každý z nich mal svoj vlastný, neopakovateľný štýl a spôsob rozprávania vtipných a zábavných príhod. Navyše, Ľudo Zelienka sa rozhodol svoje humoristické povedačky vydať knižne. Knihu nazval príznačne Detvianska nátura. Jeho dielo sa stalo akousi čítankou nášho ľudového humoru. Hrdinom jeho knihy je Matúš Byčan. Odvážny, hrdý a tvrdý, ale aj vtipný a prešibaný chlap z kraja pod Poľanou. Jeho činy a výčiny sleduje Zelienka cez optiku humoru. Pravda, že nie je to suchý, vykonštruovaný, intelektuálny druh humoru, ale typická ľudová fraška. On totiž dokonale poznal charakteristické povahové črty ľudí na Horehroní a ich autentický spôsob zábavy, smiechu i výsmechu. Zábavy okorenenej aj drsným humorom, iróniou a sarkazmom. On sám bol jedným z týchto ľudí. Zelienka práve tým, že dôverne poznal ich reč, ich spôsob myslenia i konania, prispel svojim dielom aj k lepšiemu národnému sebapoznaniu. Pripomenul nám, že naši ľudia majú také črty a vlastnosti, ktoré nám umožňujú s optimizmom a vrodeným humorom riešiť a vyriešiť mnohé komplikované problémy. Ľudo Zelienka prerozprávaním zábavných ľudových príbehov v knihe Detvianska nátura povýšil ich na literárnu úroveň. Počúvanie jeho humoristických poviedok a povedačiek je preto nielen dobrou zábavou, ale aj spoznávaním našej národnej povahy.

0: u nás pod Poľanou. Na východ od staroslávneho Zvolena v dedinkách pod Poľanou a nadol k Lučencu od nepamäti žijú hrdí, smelí ako jedle urastení Detvania, Očovania, Hriňovčania, Slatinčania a ostatní podpoľanci. Väčšinou bývajú roztrateno po svahoch, kopcoch a dolinách, teda ako sa u nás hovorí, po lazoch. Laznícke domky sú učupené o samote alebo v malých skupinách, obkrúžené dvorcami a záhradkami plnými ovocných stromov. Každý las má svoju studničku alebo prameň pitnej vody. Okolo sú krížom krážom švíky svedomito obrábaných polí a voňavých lúk. Oj, lazy naše podpolianské, lazy naše krásne. Vo svojich nízkych chalúbkach, pritúlených k mocnej poľane, odchovali ste veľa smelých šúhajov. Laznícke domčeky, donedávna kryté šindľom alebo slamenou strechou, s rozmarínom a muškátmi v drobných oblúčikoch, veľkých len ako dobrá chlapská dlaň, vedeli by veľa rozprávať o smelých fígloch, aj o smutných i veselých príhodách švárnych šarvancov, ktorých chýr letel široko daleko. Každý parobok si vedel chlapsky zastať miesto v robote, v speve, tanci, bitke i pri peknej frajerke. V týchto ďahoch som i ja šantil v huncúckých hrách ako malý fafrnok. Tam som vyrástol na šuhaja, čo neskôr pastiersky bičík zamenil za vybijanú valašku, vernú družku každého holopupkára, ako nás okolitý svet prezýva. S ňou sme sa zvrtali v zboji, ona pomáhala aj v robote. Žil som si tam v tom našom utešenom kraji ako vtáčik letáčik, ako rybka v bystrej vode. Nehatane, slobodne, bujne a radostne. Just ako tá vrba, čo ju ustavične kmášu, režú, ničia, ale ona natruc všetkým, vždy sa znovu preberie a každú jar sa ešte krajšie rozkošatí. Dobrý korene. Tvrdá detvianska nátura. A čo povedať o detvianskom kroji? Nikde nemá páru. Nebodaj ho vymyslel človek veľmi špásovlivej nátury. Len škoda, že náš rázovitý kroj už vidieť čoraz zriedkavejšie. Mizne, stráca sa, ako aj tá naša krásna pieseň, ktorú vytláčajú všakovaké nenašské pesničky. Do prvej vojny, ba ešte aj dosť dlho po nej, obúvali sme si zväčša krpce a bačkory z tvrdej kože. Obuť si krpce, ako sa patrí, nebola maličkosť. Noha sa okrútila do onucky vyvarnej v masti, aby v plúšťach neprepúšťala vlhkosť. Okolo nej sa omotali návlaky zdobené plieškami. Podľa toho, ako bol náš človek obutý, považovali ho za poriadného alebo za nedbaja. V zime sme nosievali dlhé nohavice z bieleho súkna, na spodku obšité angliou a dlhú, rovnako bielu, po pety siahajúcu šubu. Nohavice, alebo v lete ľahké ľanové gatky, spestrené mrieškovaním, cifrou a na spodku strapcami, pridržal k drieku stredne široký, umne vybijaný opasok z hrubej hovädzej kože, spätý troma mosadznými prackami. Nad prackami je šikmo pripevnená úzka kapseľa na peniaze a na nôž končiar. U nás sa verilo, že chlap bez opaska nemá sily, ba ani nie je ozajstným chlapom. Veď aj Jánošík, ktorého si náš človek vždy v úcte držal a obdivoval, mal svoju neslýchanú silu a moc v širokom opasku, ktorý mu vraj darovala dobrá víla. A napokon, aký by to bol detvanec, čo by nemal za opaskom červenú šatôčku od frajerky. Nad opaskom sme mali v zime v lete len holý, ako som už spomínal, obnažený driek. Ľanová košielka vlastne ani nebola košeľou. Z krátkeho tmavo-červeného kožušteka bez rukávov, ktorý voláme cucajček, trčali len dva širočizné, na pleciach vyšívané rukávy. Cez plece na širokom remeni voľne visela čierna súkená kabanica. Rukávy bývali zväčša dolu zašité. Nosievali sme si v nich merindu, písma, knižku i kadečo iné, čo sme práve potrebovali. Mnoho ľudí je zvedavých, prečo máme holé pupky a zašité rukávy kabaníc. Hradní páni strihali detvancom košele až na piať nad pupkami, aby im zabránili odnášať z hradu vzácne veci. A to by neboli detvanci, aby si nevedeli poradiť aj v takej ošemetnej nepríjemnosti. Košele podnes nosia kratučké, ako páni prikázali,
1: Len si zašili obidva konca rukávov na kabaniciach. V tých odnášajú, čo si myslia, že by sa im mohlo zísť pri dome. A tento krásny zvyk dodnes dodržiavajú. Uznajte, komu inému, ak nie našim podpoliancom, by prišiel do rozumu taký fortieľ? Pýchou podpolianca bol malý, plitký, úzkostrechý klobúčik. Také súkenné, ledačo nič, na hlave zdobené filigránsky cifrovanou striebornou retiaskou. V zime a neraz aj v lete nosievali sme okrúhle čierne baranice. Kroj našich žien a dievok je majstrovské dielo, vycipkané prekrásnymi ozdobami, čipkami, čačkami, bačkami. Kto vidí v nedelnom kroji vyobliekanú detvanku, hej, má si na čom oči popásať. Dievkám tróni na hlave čepiec, vydatým ženám zasa kápka, máličko vyčnievajúca spočatky. Pestrofarebný prusliak a kytle doplňa oplecko, ktoré je najcenejšou súčiastkou kroja. Vyšívajú ho krivou ihlou tak, ako by cifry sám pavúk snoval z najkrajších odvábnych farieb. Aj ženy nosievali krpce, ale na nedele a sviatky si obúvali do kostola čižmičky s podkovičkami. V tuhých zimách si natiahli teplé, súkenné kapce. Vyrovnávať si s niekým rováž skalou, valaškou alebo krivákom? Kdeže? To len v najhoršom a len tí poslabší, čo im rozum z hrsti ufrkol. Poznali sme inakší spôsob. Stačilo šuchnúť do zašitého rukáva kabanice riadnu skalu žabicu a v pravý čas sa v blízkosti soka prudko zvrtnúť. Neborák mal šťastie, ak takéto štrajchnutie rukávom kabanice len odležal. Nejeden sa pobral voňať fialky od koreňa. Potom nečudo, že skormútený otec takého vrtkého šuhaja bitkára nepokojne prestupoval pred kanceláriou pána Fiškála, pokým sa ho nespýtali. Nuž, Ďuro, čo by si rád?
2: Ale pán doktor, len tak som sa idúcky u nich pristavil. Skoro nehodno slova trúsiť o ledačine.
1: No ako myslíš? Keď nehodno, tak nehodno.
2: Ale ja dnes akurát na diskurzy s tebou nemám čas. Ak niečo chceš, vrav, alebo, nuž, keď tak, čo budem tajiť? Onuo, oštaru mám, pán doktor. Onuo, syna mi včera pripreli do Zvolenského zámku. Aj, pripreli, ako hovorí ma, onuo. Preto som sa zastavil u nich, reku, sú školená hlava, onuo. Skore mi poradia takémuto, onuo. Aha, faganisko sa ti porúvalo. A či je parobkovi hamba pobiť sa chlapsky s chlapom? Ožil otec. Je už predsa mládenec.
1: Ale zavrieť ho za také nič, lenže sa ako mak otrel rukávom kabanice o hlavu, lako to je paľas z pliešťa, to sa mi nevidí.
3: A či tomu Paľovi onuo nevyzváňal umieračik? Vyzvedal sa Fiškál s uškrnom.
2: Joj, nuž akože ináč, pán Fiškál, vyzváňal. Veď môj Ďuro je chlap a nie dáka cintľavka.
1: O smelých činoch detvancov trúsili sa reči už začias kráľa Mateja, ktorý sa rád zdržiaval v našom kraji. Neraz sa vyspal na salaši v kolibe, alebo si zašiel na slatinský jarmok. Ba všetci našich pozval aj na Zvolenský alebo Výgľašský zámok. Ľudia ho mali radi, preto sa dali zverbovať do jeho vychýreného čierneho pluku, v ktorom boli bezmála len sami detvanci. Beda bolo nepriateľovi, na ktorého sa vyrútili detvanci s kečkami havraných vlasov. To boli vojaci. Nad hlavami im svišťali valašky, paloše, budzogáne, a jastrabý zrak upriamil guľku z pištole tak, že vždy trafila cieľ. Preto nie je div, že aj v piesni sa zachovalo čo to o ich smelosti. Hej, Janíček beľavý vyskočil nakladu, zvrtol valaštičkou, zastavil armádu. Hej, nebojím sa jeden, čo vás bude 7? Keď vás bude 20, budem sa obracať. Vedel by som aj viacej pospomínať, ale mohli by ste si myslieť, že sa vystatujem ako Bojko, čo kričal, keď don dobiedzali. Otca vášho na nič hodného, vy sa opovažujete do mňa? No len skúste, ak chcete obanovať. Skoro sa zbadáte, s kým máte dočinenia.
2: Ak zavolám brata, ten vám ukáže, kto som ja.
1: Medzi nami nebolo takého slámku husára, čo sa vychvaľoval, keď už bol mimo nebezpečenstva.
2: Idem horou, hustou horou, a počúvam, ako na blízku niekoho veľmi hlúšia, bijú, mlátia. Pác, pác po písku. Lepšie sa obzriem? A to mne prikladajú. Sprvu som to pokojne znášal. Reku, udrite si, veď dačo zdržím.
1: Ale keď mi už hlavu rozbili, v ústach pár zubov vyklčovali a ucho nadrapili, vidím, že to ide do tuhého, preto sa ich slušne pýtam.
2: Vravte, paskudníci, bijete ma naozaj, alebo len tak, zo špásu? Naozaj.
1: Odvrkli a znova ma častovali oflinkami.
2: Ba ešte surovejšie ako predtým. No keď naozaj, tak naozaj. Ja len, aby sme si rozumeli, lebo nemám rád také špásy. A potom už som aj vyvalil najbližšieho búča,

Všetko sa mu menilo na radosť. Strunisté nohy sa rozkrepčili do dubasivého hajduchovania od zemku. Neraz si zanútil takú pesničku, že tým, čo ho videli tancovať a počuli spievať, srdce sa tuhšie rozbúšilo a v ušiach im zaláhlo. Zahrajte, cigáni, na husliach z Javora, veď mi nebudete, keď pôjdem do boja. Nikde sa nemali cigáni tak dobré ako u nás. Pravda, ak nám hrali po vôli. Každý detvanec ich mal rád. Aj úcty sa im dostalo, aj groša. Pitia a jedla nikdy nechýbalo. No lež beda, ak sa im zaťažko videlo hrať a niekomu nezahrali tú, čo si rozkázal. Potom si roky šporovali na novú barboru a husličky, lebo zo starých im ostalo len čoto triesočiek na pamiatku. Raz vočovej predník Čikalo zmizol v najlepšej zábave uprostred svadby. Všetci ho hľadali sťa ihlu v kope sena, ale primáša akoby zem pohltila. Nebolo ho a nebolo. Už sa strachovali, či sa mu dačo neprihodilo. A veru sa prihodilo. Neborák prihol si trochu viacej, ako mu nátura zniesla, nuž vyšiel na vzduch. Pri zrubenej studni sa chcel z vedra ovlažiť. Ako sa načahoval za ním, noha sa mu pošmykla a on bác po hlave do vody. Svadobčania všetko prekutali, ba aj po mene ho vyvolávali. Keď ho nikde nebolo, našli sa už aj takí, čo ho oželeli a volali svadobčanov späť k stolom. V tom však papulniak, ako u nás volajú staršieho na svadbe, čírou náhodou nazral do studne a začul tam jajkať milého Čikalu. V ľadovej vode mu zuby tak hlasno drkotali, ako by tetka smrť košťaľmi rachotila. Nienadarmo sa hovorí, že opitého sám pán Boh a či Lucifer chráni. Primáš sa pri tom hroznom páde do hlbokej studne ani len neškrabol o hranaté kamene, ktorým je studňa vyložená. Triezvy by sa bol v hlbokej vode dávno utopil, opitý nie. Žalúdok zvyknutý len na pálenku odoprel mu prijať vodu. O chvíľu bol skrehnutý Čikalo medzi šťastnými svadobčanmi. Ostatní muzikanti ho od prenáramnej radosti tak srdečne potľapkávali, že týždeň ležal v špitáli a doktori stále nevedeli, či ešte žije a či umiera. O nič lepšie neobyšiel ani iný primáš. Keď vyhrával svadobčanom okolo stola ich najobľúbenejšie pesničky, postavil sa pred neho družba Adam. Hodil mu do basy šesták a nástojčivo žiadal, aby mu zahrali tú jeho. Za taký bagateľ sa však ani na groš utisnutému cigáňovi nechcelo vrzúkať nekonečnú pieseň. Preto mu len tak cez pleco odvrkol. Za šesták dechti vyhráva Boží Gajdož organista a nie ja. Tak, teda, ty mi nezahráš. Uhádol si, nezahrám. Vari som si otca zabil. Za šesták si ničiť husle. A už aj hral ďalšiemu svadobčanovi. Len tu a tam trochu mihol po zahambenom šuhajovi. Našťastie Adam nechcel vyvolať bitku na svadbe. Iba trochu sa pritrel k primášovi a tíško mu šepol. More, čo by som mal 100 rokov žiť, toto ti odplatím, aj s úrokmi. Bysťu Bohu, o nepriateľa ma ochotári viac. Vhúplo primášovi do rozumu a veru nebolo mu to jedno. Adam nevyvolával bitky ani zádrabky, ale ak niekto zapáral doň, nedaroval mu. Bolo teda isté, že urážku pred toľkými svadobčanmi len ťažko prehltne. Primáš sa usiloval udobriť si ho. Adamko, nože sa neondej, zahrám ti, hneď ti zahrám. Ale ten ostal neoblomný. Neunúvaj sa. Ja sa bez tvojho vrzúkania zaobídem, ale máš to u mňa uložené lepšie ako v banke. Veľa vody pretieklo potokmi z poľany do slatiny a pohrone do mora. Primáš už dávno zabudol, že raz znevážil na svadbe mládenca Adama. No nie tak Adam. Raz sa chystal s bratom do žatvy na dolnú zem. Aby rodina doma nemusela na meso kántriť vlastnú zverinu, vybrali sa až do Rárošpustu medzi Maďarov, že kúpia dačo súce pod zub domácim i sebe. Starostlivá mať im pred odchodom dohovárala: deti moje, syníkovia, nože si vy len dobre merkujte, aby vás nechytili, až budete za ten statok platiť. Ak vás lapia, nebudete viacej moji,

0: ale kráľovi. Nestrachujte sa, mamka. Uškrnuli sa zdarní syníkovia. Veď hádam, nie sme dnešní. A už ich nebolo. Iba o 3 dni došiel do lazu Chýr, že mať dobre tušila, keď si chlapcov napomínala, aby boli opatrní. Nemali šťastie. Pred Kriváňom vbehli aj s neváženým meskom rovno žandárom do pazúrov. Zlá hostina ich čakala. Ak sa po dobrotke nepriznajú. A veru nevyzerali, že by sa poľahky priznali, hoci kikirikoši, ako sme volali maďarských žandárov, veľmi ťažko písali, ale o to ľahšie tuho byli. Celé 2 dni ich mlátili žilami v žandárskej stanici. Sami žandári už boli od toho vyšetrovania unavení. A tí dvaja si ešte z nich frčky hádzali. Neprestávajte nás hlušiť, lebo vám uvrzneme a ešte vám aj sviňu z chlieva očikujeme. O tom, že po takých rečiach sa rozúrení žandári znovu vrhali na nich, netreba ani hovoriť. Starší brat už chcel prezradiť, kde schovali jalovicu z rárožpusty, v tom však, na jeho veľké prekvapenie, brat Adam žandárom krotko povedal.
1: Vary sme vás už dosť natrápili. Poviem, kde je jalovica.
2: Konečne, Živáň. Vedel som, že vás privedieme k rozumu, zbojníčkovia.
0: Potešil sa žandársky strážmajster.
2: Cigáň primáš vám povie, kde ju zašantročil.
1: Ty, Adam, ak si z nás robíš dobrý deň.
0: Nedôverovali a pre istotu mu pohrozili žilou.
2: Nech ti je Boh milostivý.
0: Neza veľa už mali žandári v tuhej robote aj nevinného primáša. Chudák v bolestiach 100-krát prisahal a všakovak sa zaklínal, že o jalovici nič nevie. No žandári mali svedka, Adama. Znovu a znovu zle nedobre pritískali cigánika korbáčom. Už aj Adamovho brata nad ním ľútosť pojala. Adam, ak máš Boha pri sebe, ozvi sa. Prečo ho necháš tak sužovať?
1: Ja len úroky splácam, ošipol sa Adam. Ono, vec, nás neminie pár rôčkov v Leopoldove. No a čo keby som za toľký čas zabudol, že primáš ma u mňa rováš? Takto sme kvit.
2: Akokoľvek, brat môj.
1: Ale ty si predsa len tvrdá detvianská nátura.
0: Nezasvetený by si mohol myslieť, že u nás pod Poľanou sú nebodaj sami krvilační bitkári alebo vlkolaci. Ešteže čo?
1: To by nám kriudila ťažko stúpal do laznickej statočnosti.
0: Naši ľudia sú dobrí, kaľavní, žičliví a verní priatelia. Srdcia majú mäkké ako smitka chleba. Nátura nám bráni ublížiť a už takmer vôbec nedovoľuje zarezať vlastné kuriatko, jahniatko, barana, svinu alebo kravu. Ľútosť nám nástojčivo dohovára. Človeče, a mal by si svedomie vypustiť páru úbožiatku? Od malička sa s ním pipleš, stalo sa ti prítulným a teraz ho chceš vlastnoručne zmárniť zo sveta, oj, hamba ti.
3: Keď sa ti už natoľko žiada mesa, aby si nezabažal, vezmi susedovi alebo kmotrovi. Či v príslovi nestojí, že cudzieho krv netečie?
0: Vše sa po takýchto špekuláciách pritrafilo, že brat bratovi, švagor švagrovi odšikoval brava z chlieva alebo najtučnejšieho barana z košiara.
1: Ale kradnúť sa u nás nikdy nekradlo.
3: Naši ľudia by len chceli, aby sa každý na vlastnej škode poučil, ako si má na svoje imanie dávať čo najlepší pozor.
1: Ináč zbojnícka česť prikazovala, aby ten, čo niečo očikoval, poškodeného šikovným spôsobom pozval na hostinu. Nech si aspoň zaje z toho, čo choval, ale nedochoval.
3: No beda tomu, kto by čo len mihnutím oka dal znať, že si pozná svoje. Nepísaný zákon lazov znel, kto ukradol, nech si nedá, ten, čo stratil, nech si hľadá. Nechytil si príčine? Čuš. Bez dôkazu neubližuj. Ak si chlap, odplať mu, aby si v tebe uctil ešte aj nad seba majstra v remesle.
0: Pravda, s odplatou sa nezvyklo ponáhľať. Času dosť.
3: Najprv sa učičíkala protivníková ostražitosť, aby si myslel, že postihnutý ho nemá za viníka, alebo už dávno zabudol na svoju škodu. Po dvoch, ba aj po troch rôčkoch dočkal sa času ako hus klasu aj milý príbuzný, ktorému priam svine vydochli na červienku. Ledva si jednu zachránil a vypiplal až do zakáľačky. Ostatnú noc, keď už gazda načistil cesnaku do klobás, nabrúsili nože, ba keď mu už voda vrie v kotle na opáranie krmníka, v tú noc sa požičané vracia aj s interesom. V prázdnom chlieve nechajú na tanieri uvarenú hlavu z krmníka s jablčkom v pisku a s ceduľkou v ripáku. Kamarát, ďakujem ti za kus. Len druhý raz lepšie prikrmuj, nešetri kukuricou. Čakal som oveľa hrubšiu slaninu. A neľutuj, lebo by sa nám meso v žalúdku spriečilo. V zdraví sme prijali, s chuťou užili. A ty si od masného aspoň bachor nepokazíš. Ešte krajší odkaz našiel vo vykradnutom kuríne obávaný žandársky strážmajster na slatinských hlasoch. Lístok mal kohút zavesený na hrdle. Gazdíčko, večer som išiel spať s 20 sliepočkami. A ráno, aha, prebudil som sa ako vdovec. Kikiriki!

0: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z humoristickej literatúry Detvianska nátura. Napísal Ľudo Zelienka. Čítal Peter Sklár. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Redaktorka Tamara Chlebová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.